0: epean dagon kanta, eta kurioso da, askotan hori, ja, irugarren diskoa orain ez, eta bizkat bideara egiten zoaz, eta bueno, kantu zar batzuk ja, aurreko diskoarekin ja zuzenekoan ez genitun jotzen, bon, disko berriarekin ere, ba, beste batzuk gehiago gaitzen dira, eta usten dituzu bizkat setlistetik kanpo, eta aldi beren berrizu bada kantu bat, ezakiz, sentitzen detena, bidea gaur erain ala, eta disko berriak eta kanta berrik iritsi ala, sentitzen dut, badala kanta bat, ez detenak enduko sekula, esan ezinen setlistetik. Badiote kariño horrezia kanta horri. Ez dakit, nik uste, lehenengo izate horrek ere ematen diola, ba, bueno, pixkat, kanta horretat, kanta hartatik, bueno, banandu nahi ez hori, baina bestera ere behirutzez daito zu kanta boro bila, eta bueno, lehenengoa izan asko, eta ma, bueno, lehenengoa beti daukala, bueno, lehenengo aldi horietatik ez, ez dakit, akaso igual esperientzia gutxi daukazunean ere ikitako kanta bat dala, baina nik uste tortikan ere batutan ateatzen diela gauza politiek, eta sentitzetago dala horietako bat.
1: Zer entzuten zenuen orduan?
0: Garai haietan, eta nire nerabezaroan zehar, asko eta beti entzun duten talde bat izan da Lain taldea, kariño berezia dioten talde bat da, eta uno, neri suposatu diate asko bere haien kantuak, eta egun aldatu ziten bizitza haien kantu bateke zehazki, asko entzuten online, asko entzun nunero bai garai hoietan, eta liberian izan zian bere lehenengo kantuak izarok, bere lehenengo Paradaiz eta On disko harri buelta pila bat eman nizkion gogoratzen dute oso ondo, eta ustez izan dela ere bait nire musikalitate edo nire musikaren bidea ikitzen hasi aurrekari horiek, ez dakit, nola baita referenteak sumatzea ere bai gerora egitera ausartu nintzen hortan, eta gogoratzen dut izaro izan dela niretzako lehenengo referente hori ez, Lain taldearekin batera. Eta igual euskeratik kanpo asko entzuten nitun, eta oraindik ere asko entzuten ditut, eta izan dira bitalde asko markatu nautenak ere bai, La Moda taldea eta Betusta Morla taldea.

0: Orain dela gutxi zure hirugarren lana kaleratu berri duzu. Gustora zaude emaitzarekin?
1: Ba, bai, egia esan, dala bost urte, espektatibarik gabe ustetaz erintzera literalmente honetan, eta enoen eludikatzen nire burue handikan bost urtera ja hirugarren irudiskorekin, eta egia esan atzea bida jartzen naiz, eta sentitzen ez oso konektatuta egin deten denakin, eta horrek ez dakit ematen ditalako posa, eta bai, ez dakit, asebetetze sensazio handi bat, eta esan disko berri honekin, ba, emaitzakin, eta bidearekin ere bai, denetik dauka bideak, baina bidearekin eta emaitzakin, oso pozik, sentitzen ez oso konektatuta eraiki dugun disko berri honekin, usten denetzako lehenengo aliz ere bai, irudikatu ditutela kantak musikalitate batetik kanpo, musikalitate baten baitan ere bai noski hori beti musikazari geha, baina bai irudikatu ditut lehenengoz kantak espazio fisiko baten ere bai musikazarago hormetan, eta hiesan kontzeptu aldetik uste izan dela lehenengo aldia jolastu betela bereziki kontzeptuarekin musikazarago, eta horrek emandizkit esperientzia berrik, eta gero ere bai behin jadena ateratzen dezunean eta kalean dagoenean, beste gauza batzutatik ere ustet hitz egin dezaketela diskontaz, eta horrek ematen ditu ere zikipoza, eraiki degula zerbait oso benetako oso gurea, niretako oso naturala ere bai prozesu aldetik disko hau entzungo duenak ez du bat egizan sorpresa hartuko niretzako soinu aldetik, usteet horreko bi diskoetan jaba geundela hor bat zegoela ia esan ezin eta hemen jarretzen degula egoten hori pixkat bideak ematen dizun hortatik eta zuk ere bideari eragin nahi diozun horretan, ez? Eta gune oro, zuk sentitzen dezun bizeralitate hortatik, niretzako hortikan komposatzea eta eraikitzea beti superimportantea izan da, eta esan oso pozik gaude nago eta gaude eraiki dugun lan berri honekin.
0: Zer aurkitu dezake entzuleak lan honetan?
1: Ba, entzuleak dagokionez, lehen hori aipatu dut bizkat, baino ez dut uste entzuleak disko hau entzun, eta sorpresa hondirik hartuko dunik lehenago entzun bagaitu edo lehenago gure beste lanen bat entzun balin badu, musikalidade aldetik eta sonoridade aldetik ez dut uste hola aldaketa hondirik dagonik, baino ez dut gulako eman nahi aldaketa hori, eta uste detelako ez dakit, askotan igual proiektuen ibilbideaz hitz egiten dugunean hor askotan hitz egiten da, ez dakit aldaketez eta evoluzioez eta konfortzonatik ateratzeaz, eta askotan sentitzen dut ontaz hitz egiten danen beti hitz egiten dela soinu aldetik aldaketa hondi xamarrak edo jebiak egoten direnen, eta ez nago oso ados aldaketa soilik islatzearekin soinu aldaketa potoloetan. Uste dut evoluzioa eta aldaketa beti egon daitekeela, beti tokatzen diela eta beti daudela garai berriak, eta horrek ez du lesan nahi musikalki aldatu behar degunik goitibera baten egiten gabiltzan hori, baldin eta ezpera zu sentitzen nola gala. Ez dut uste zentzu handi daukanik nolabait saiatzeak konfortzonatik ateratzen eta sonoridade aldetik gauzei mila huelta ematen, ez padezu nahi eta ez padezu irudikatzen zure proiektua hori egiten. Niretzako beti izan da superimportantea bizeralidade batetik sortzea, disko honetan ere ala izan da, eta gero usteet bidean eman diogula kantu bakoitzari sentitzen genuen sonoridade bat, bai sentitzen dut disko honek sonatzen dula bereziki, eta bilatu degula ere bai grabaketa eta ekoizpen prozesuan sonatzen dula oso organiko, gure musika bada nahiko organikoa, beti izan da. Baina disko honen grabaketan bai egin dugu apostu hori, organikotasun horrena, eta usteet entzuten duzunean ere nabaritzen dela, eta bai gauzak pixkat biluziago eta soilago baudela, kaso beste azken edo bigarren eratzatu bat disko horrekin alderatuta, nahiz eta disko hori ere bazar nahiko organikoa, baina bai hemen bereziki gehiago sentitzen dut, eta niretzako pixkat hormetan idaztearen hori ere bai hor badago organikotasun bat nik lotzen ditutelako hormak gure egunerokoarekin, eta pixkat sentitzen dutelako kantu hauek badiela nola baiteko ez dakit, reklamo moduko bat gure egunerokoari eta elkar eragiteari, irudikatu ditut nolabait hormak gure arteko ezagik elkarrizketa, chat eta hausnarketa gune bezala, ze uste dut beti izan diela hormak gure egunerokoan horren adierazle, eta bizkat obsesionatu naiz nolabait hori idazten un hori idazten ditun kantak esaldi batzuk hormetan idatzita ikustearekin norbaitek hori irakurri nahi izatearekin obsesionatu naiz, eta uste dut badula bereziki nolabait irakurria gantzuna izateko bilatu betela bizkat irakurria eta entzuna izan nahi hori diskonekin eta badula erreklamotik asko.

0: Zer du azken lan honek Janire Gaztetxo hartatik?
1: Ba, Janire Gaztetxo hartatik gelditzen dana oraindik eta nerezako bat superimportantea, nire musikalitatean eta nire komposatzeko eta sortzeko modun, da nolabait bizteralitatetik kantatzea eta komposatzea beti. Ze ematen dit, itendeten horrekiko beti konektatuta sentitze hori ez, eta kanta bati denak enduko bazenio, eta utziko bazenu biluzik hori, gitarra, akustika eta hotxu batera, sentitzea beti hortzau dela zu ez, eta niretzako hori da superimportantea horregotea, eta ezagit, hori galtzeak ustet niretzako zentzu guztiak enduko liokela honi egia esan.
0: Zein izan da zure azken lehen aldia?
1: Ba, justu galdera hau gaur erantzutea erutzen zait oso oso politxe, ze atzo izan zan justu nire azken lehen aldi hori, jaso genulako gure lan berriaren hormetan idazten lanaren viniloaren test presina, eta hori ba, konprobatu bergan undena ondo zehola, nali beren bazan lehenengo aldi bat, konprobazioaz gain, bazan lehen aldi bat, vinilo bat, tokadiskos txukun batean, eta ekipo oso on batean, entzuten nuna, eta aldi berean vinilo hori zure lan bat eta zure kantu bat txuki izatea, izan zen oso oso politxe, ez dakit, hori, Inigorekin komentatzen nun, hilabatean behin bere txera autogonbidatuko naizela, iruditzen zaitelako hilabatean behin egin nahi eten zerbait hori gure lan berri hau viniloan eta alako ekipo batean eta alto batzuetan entzutearen lehen aldi hori izan zen oso oso berezia, eta esan urrengo lehenengo aldia, hola, epela urrera ez daukat ezer ustez lehen aldiz egingo detena, baino egiten badet kontatuko dizuet bestela.

0: Hogeigarren mendearen lehen hamarkadak. Euskal Herrian aldaketa kultural ugari. Industrializazioak, gizartearen modernizazioak eta Europatik iristen ari ziren korronte berriek eragina izan zuten garaiko euskal gizartean. Testuinguru horretan, hainbat idazle eta intelektual euskararen eta euskal kulturaren etorkizunari buruz hausnartzen hasi ziren.
1: Gauzadan eta dakusak, barretak anten prisea.
0: Garai hartan sortu zen euskal literatura berritzeko helburua zuen idazle belaunaldi bat, eta horien artean figura nagusitako bat izan zen Esteban Urkiaga, Labaxeta izenez ezagunagoa. Poeta eta kazetaria izateaz gain, Labaxetak euskarazko literatura modernoa sortzeko apustua egin zuen. Bere lan nagusietan euskal kultura, nortasuna eta bere garaiko kezka jaso zituen, euskarak literatura moderno bat egiteko gaitasuna zuela erakutsiz. Gaur egun, ia mende bat geroago, bere obrek erreferentzia izaten jarraitzen dute euskal literaturan. Labaxetaren figura eta bere idatzien garrantzia hobeto ezagutzeko, gaur gurekin Jon Kortazar dugu. Berak azalduko digu zergatik den Labaxeta hain garrantzitsua euskal literaturaren historian. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Jon.
2: Egunon, eskerrik asko deitzearen.
3: Bigarren kafean, gonbidatu guztiei bi galdera egiten dizkiogu, deitzen diogu, bigarren kafeko galdera ofizialak, eta nik biak egingo ditut, Jon, baina bakarra aukeratu behar duzu erantzuteko. Beraz, lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela. Baina, pelikulan ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, soilik etapa bat konta dezakela. Galdera da, ea, ba, Jon Kortazarrek, ze etapa aukeratuko lugen, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera, eta bigarrena laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuken, edo, bueno, behintzat nola irudikatzen duzun zure funerala. Beraz, esan bezala, niek bi galderako eta ditut, eta zuk aukeratu behar duzu, edo pelikularena, edo hiletarena.
2: Bueno, izan gaitezen pixka bat optimista, eta behar bigarren aurbilago badugu ere, ba, begira nik usteot grabatu dokumental bat ingo luke, ez luke olako trillerrik ingo, inutik inora. Eta nik usteot, ba, tesia egin nuenetik, eta unibertsitateko irakasle izan nintzen aroa, izan nala behar bada nire arorik oparuaina.
3: Mm-hmm. Osando, ba, apuntetuta geratzen da?
2: Larrogeta bostetik, garbi ezan da, larrogeta bostetik, ba, larrogeta mimila garren urtera, ama bosturte.
4: Ados, ba, badakigu, ze girotan osatu eta bai, izenburua ere mila bedatzilun dara rogita bost, bi mila hortxe izan liteke. Tira, Jon, galdera ofizialak gaindituta nola baite murgilduko gara, Xabi, ba, Labaxetaren bideo horretan.
0: Bai, azteko, Jon, nor izan zen Labaxeta euskal literaturaren barruno? Ze leku dauka izan du gaur egun ba, bere historionek?
2: Bai, bueno, aurkezpenean oso ondo aipatu duzu itazaren moderno bat dara. Eta nik uste dut hori aipagarria dela. Ze behar badan novela, modernitatea, beste giro, beste gai batzukin agertzen da. Baina lirikan eta poesian, Republika Garaian, Lizardirekin eta Labaxetarekin, euskal poesia modernitatean sartzen da. Egia da, modernitateak olatuka datozela, ez dago modernitate bakar bat, olatuak dira, bata besteren ondoren tatozenak, eta orduan, hor guk badaukagu gure modernidadea, modernidade txua gerra urrian. Nerbi hortan ikusteot, Labaxetak alegin handi bat egiten dabela euskal poesia, Europako poesiarekin lotzeko, eta beraz, modernizazio prozesu batetan abiatzeko poesia hori, romantizismoarekin bukatu, bilatu literatura parkatu poesia liriko bat, simbolista bat, berriro Europako mugimenduekin batez ere simbolismoarekin eta modernismoarekin oso lotuta dagoena. Egia da, berazten dala idazten jesuiten konbentuan dagoela, eta arduen bere ereduak askozari klasikoak direla, eta horrek ere badira. Baina ondoren bera saiatzen da poesia simbolista bat egiten. Beraz, modernizazioan egongo litzateke bere, nik uste dut, gairik nagusiena edo ez, garrantzirik nagusiena.
0: Aipatu berri duzu modernizazio hori, zuk uste duzu hala da, garaiko testu inguru kultural edo literario horretan agertu zela lau esitado, zer gertatzen aizen, zein ziren gertakariak uneari horietan?
2: Bai, bueno, garbi dagoena da, pixo baldenago ez da, Primo Riveraren diktadura jausten denean, Aitzolen bidetik eta Euskal Zaleak erakundea martxan jartzen denean, eurek bihatzen ari dira, eta hola, esaten dabe, Eusko Pizkunde bat. Ba, egoan Pizkunde bat, edo izan zan, bueno, beste ikerlari batzuk esaten dabe, 19. mendean azizala Pizkunde hori, estatuak, Espainiak nahi zuen uniformizazioaren, berdintasunaren kontrako Pizkunde bat, ertatu zuen 1840-50ren bueltan, baina literaturan, historian gertaliteke, literaturan esaten dugu, badagoela Pizkunde bat, 20. mendearen hasieran, nazionalismorekin lotuta dagoena, eta badago Eusko Pizkunde bat, eurek deitzen daben moduan, 1950ren urtearen bueltan. Pizkunde horrek, Eusko Pizkunde horrek, lotura egin nahi dago ez bakarrik euskeraz, egin nahi dago lotura hori, lehenengoz. Bigarren ez bakarrik edanda munduarekin, helburua eta orain irakurleak dago zirietan. Irakurle horrek batzuk euskaldunak dira, beste batzuk nazionalistak izan arren, gazteleraz egiten dabe, baina helburua da euskal burgesia bat hurbiltzea literaturara eta euskal kulturara. Eta neurri hortan, modernizatzen da literatura, burgesiarekin lotura egiten duen momentuan.
0: Behin testuingurua kokatuta eta orain gehiago bere pertsona idazle izaterako horretan sartuz, nolako prestakuntza edo eragin literarioak izan zituen Lauaxitak? Nondik sortu da bere estiloa? Badago erreferente bat edo izan zuen erreferenterik?
2: Bai, bueno, erreferente bat baino gehiago izan zituen. Lauaxitak liburu bi argitaratzen ditu, eta hirugarren bat argitaratzeko asmotan ibili izan bere bizitzako azken garaia. Lehendabizikoa Bide Barriak deitzen da, eta hor garbi dago Bide Barriak egin nahi bituela. Eta ganera esan egiten du, itzaurrean, Bide Barriak baderitzot ez da euskal literaturan aipatu ez diren gaiak agertzen direlako, beraz, Bide Barriak egin nahi ditu. Baina gira da, liburu horren barruan badirela hainbat mugimendu desberdin. Lauaxitak literatura ikasi zuen Aita Estefania ditutako jesuita batekin. Aita Estefania bera, berandu sartu zen konbentuan, poeta zen gazteleraz, poeta Europako poesia ezagutzen zuen poeta bat zen. Egia da, ezagutzen duen, Europako poesia dela poesia kontzerbatzaile bat. Horren bidez, adibidez, Lauaxitarengan betirako, geren betiko geratuko da, etorkizunaren bila adiatzeko gogua, eternitatearen gogo hori, eta hori datorko Estefaniak gai hori erabiltzen zuten hainbat poema erabiltzen zituelako bere eskoletan. Adibidez, referentzi bat da Maragall. Orduan, Lauaxitak Estefaniaren bidea alde batetik, gero literatura klasikoa, bai latina eta bai grekera ezagutzen omen zituen Lauaxitak, literatura klasikoa, mende bukaerako literatura, eta gero Aitzolek deituko duen literatura intelektuala, garai hartan Frantziako mugimendu bat moen. Eta hor Lauaxita mugitzen da lehendabiziko aro horkoan, behintzat hiru momentu horren, hiru bide horren artian. Tartian, liburu bat eta bestearen artian, Lauaxita saiatzen da literatura kasi-kasi neoklasiko berri bat egiten, palankari bat ditutako obra hortxe dago, Eta arratz bera bigarren liburuan ere badira hiru movimentu behintzat nahiko garbiak. Alde batetik dagoko movimentu nahiko modernista bat, Manuel Machadoren bidetik doana, eta Juan Ramón Jiménezen Villaspesaren bidetik ere bai, dihel modernista bat. Badago Euskal Herriko hau literaturarekin oso lotuta dagoen poesia bat, eta bukatzeko, lanarin bukatzeko, ba, badago baitere García Lorcaren neopopulismoaren, herriko itasunaren, eragin nahiko nabarmen bat, baita ere politikarekin eta lotzen denean bere poesia. Kuriosoa da, berak argitaratu barik usten daren poema deitzen da Mairako deia, hagi gorde zaio berak jotak, makinaskotako folio batetan, baina pixka baldena hori, 1975 argitaratu zuen Topa baten ostean ditutako poema. Ba, Topa, edana, eta Maia, ez? Bueno, ba, ikusten da, bukaeran bazuela beste proiektu bat, nahiko koherentea aurrera eramateko. Hortxe dago pixka bat, Lauaxetaren papik norako bat.
0: Aurreratu diguzu, Lauaxetak hainbat referente eta eragin izan zuela, denak Espainiar estatutik, Europatik etorrita, baina Lauaxetak berak euskara zidatzi zuen garai batean hizkuntza modernizatzeko prozesuan zegoenean. Ze garrantzi izan zuen horrek? O nolako aurrera pausua da euskaraz idazteak garai harietan?
2: Bueno, Lauaxetak egiten da bena, nik ez dut uste holan aurrera pena mundirik dauenik Lauaxetaren estiloan eta euskarari begiratuz. Pentsatzen dut eta garbi dago Lauaxetak lotura handia dauela daukala Bilboko herri gaztediarekin, Eusko gaztediarekin, Eusko gaztedik ataratzen zuen aldizkari bat euskerea oso garbizale, edo, Lauaxeta baino garbizalea gozatzena, baino Lauaxeta ere garbizalea zen. Nik uste dut, planteatzen didazun galderaren harira, esan beharko genuke, nik uste dut arrazoi ekonomiko gaitik, Aitzolak ere bere liburuak argitaratzen zituen euskeraz eta gazteleraz. Eta Lauaxetak bere lehenengo liburu horrela argitaratzen du euskeraz eta gazteleraz. Aitzu zen ere euskera ezagutzen ez duten nazionalistak buruan izan da. Baina bigarren liburuan testua euskera utxean doa eta gaztelera aparte jartzen du beste kuadernatxo txiki batetan. Baina aparte doa, ezanaz eta adieraziz ganera, euskera dala bere hizkuntza nazionala, eta gaztelera dala bere hizkuntza arrotza. Idioma estranjero deitzen du, ez. Orduan, zentzu hortan, Lauaxetak bai enboten duela, egiten duela, aurrera pausu bat, euskeraren argitapenaren autonomiaren alde. Hau da, zan nahi dut euskera gutxik argitaratzearen aleginaren alde.
0: Bi liburuen horien artean, bat euskara eta gaztelaniaz argitaratzeko eta bestea euskaraz bakarrik, euskara bere hizkuntza, bere ama hizkuntza euskara izateaz gain beste arrazoi nagusiren bat edo badago?
2: Gaztelerazkoa argitaratzeko eta nik uste dut berriro, arrazoi ekonomiko bat, esan nahi dut, saldu behar dabe.
0: Bai.
2: Berriro, burgesia, Bilboko burgesia, ez? Bere adiskidea Manu de la Sota, adibidez. Manu de la Sotari, Lauaxetak, Manu de la Sotaren antzerkiak, itzultzen ditu euskerara. Artu daigun, bere inguru giro hori. Jose Luis Elizarri, bere adizkide minaz, bazekiten euskerarik ez, nola irakurtzen dabe, beraz, horren beste estimatzen dabeen adizkidea, gaztelaren bidez. Orduan, Lauaxetak egiten duena da, euskera ez dakite nazionalisten gara jo, itzulpena eskainiz. Nik uste dut orduan, harremanaren arrazoia garrantzitsua dela, bigarren ez berriro ekonomikua, berak ordaindu behar zuen liburua, nori saldu. Poesia jasoa ulertzen ez zuen norbaiti, parkatu baina, eskolatu ez den norbaiti, arek ez zuen erosiko. Nork erosiko zuen liburu hori? Berriro Bilboko burgesak, nazionalismoaren inguruan ziren burgesak. Orduan, planteamentu hori da, norentzat egiten dut liburu hau. Ba, inguruko jente euskaldunarentzat, baina baita ere inguruan euskera jakin barik dudan jentearentzako. Nik uste dut horrela ulertu behar dela. Elizardik beste horren beste egiten du, hori ziren entzunpena bere bihotz begietan jarriz. Aitzolek, Eusko Olertiak, Eusko Olerti eguneko liburuak erritartzen dituenean ere, hizkuntza bietan ematen ditu. Orduan poemak, izan nahi dut jarrera zan, ben jarrera neurri hortan zan hizkuntzaz kanpo erakustea, hizkuntza erabiltzen zuten inguru hortatik kanpo erakustea baita ere zen nolako literatura egiten za. Bide batez, Labosetak adibidez, Bilbora etorri zanean Gerardo Diego poeta, ba horrela modua izan ziren kanpoko, Espainiako poeta ezagun bati erakusteko zen nortzer poesia egiten zen Euskal Herrian. Horrek biran ikuste arrazoia prestigioa, hurbiltasuna, adiskidantza, eta nik berriro dinot usteot ekonomia.
0: Ondo laburtuta bere eragina, gero bai, jakin nahiko genuke, ba, gerora argitaratu zituen, edo, zituen lan horietan, poesia aldetik ere bere idazkeran aldaketa nabarmenak egon ziren. Ba, hizkuntza bakarrean argitaratzeaz gain, bere poesian edo idazteko modu hori ezberdina zen, edo lehen lanetik jarraitu zuen.
2: Estetikaren aldetik guztiz aldaketa handia dago, eh? Estetikaren aldetik poemak askoz ere laburragoak dira, poemak askoz ere sensibleagoak dira, izadia, oda, lehenengukuak intelektualak badira, gai adibidez, zilkortasuna, ez? Bigarren hontan gaia da, gaiak dira, bueno, ba, inguruko euskal tipuak, ez? Artzainak, burtzainak, arrantzaleak, ez? Itxas ondoko maite minak, zenbat itxaro orduz eginak, beraz, arrantzaleak, mehatzariak, bai, estilo aldaketa bat dago, batez ere, Aitzolek planteatzen duelako, 1992-tik aurrera, eta Garbiago 1993-tik aurrera, kopla zaharra erabili behar dela, eta Aitzolentzako kasi-kasi kontua automatikoa zan. Kopla zaharra erabiliz gero, herri literatura, herri poesia egiten zan. Labosetarentzako kontua komplikatua zan. Baina, herri kopla erabiltzen du, neopopularismoa poesia herrikoia egiteko, baina Labosetaren poesiak jarraitzen du jasoa izaten, batez ere elipsi asko erabiltzen dituelako. Bai, aldaketa abundiak dagoz, baina momentu batetan, hombre, ez dakit nahi, baina bezan daik egu behar bada Labosetak idazten duela ratberan eta jarraitzen duela

0: banandu behar direla. Literaturaren eta poesian eragina, noren gandu eragina Lauaxetak? Bueno, ba, 1934-tik 1936-ra Bizkaian idazten ari diren poetengan. Hor, ez dago dudarik Lauaxetak ikaragarrizko garrantzia izan zuela, adibidez Aita Santionaren poesian, Eusebio Erkeagaren poesian, Paulin Solozabaleren poesian, osea hor, eta neurri batetan Gambiagaren poesian, behar bada Gambiagak egiten duena da findu, asko matizatu, ez? Lauaxetaren mundua oraindikan muina bihurtu, baina hor badago, batez ere Bizkaiko poesian badago, eragin nahiko garbia 1975 arte ere mantentzen dena. Gerora egia zan poesian ez dotuzte horren beste oi hartzunik izan da benik. Bigarren arloa da Lauaxetaren irudi, da figuraren eragina, eta Lauaxetak usteot zentzu horkan, Lauaxetaren gan oinarrituz, Lauaxetaren poesiaren gan, poesian oinarrituz, ba egin dira diskoak, adibidez, eta disko horretan, Lauaxetaren poesian eragina badago, baina, bueno, beste modu bat da, ez. Lauaxeta bera, edo bere bizitza, bueno, lehenago pelikularena erantzun behar izan, edo Lauaxetaren bizitzan oinarritutako Juan Luis Zabalaren novela, Ion Maiarena, Lauaxetaren bizitzan oinarritutako Mungiako herriak egindako herrian zerkia, bueno, alde batetik dago bere poesia, eta poesia horrek irauntzen du, simbolismoak irauntzen duen arte, eta gero berriro beste modernitate bat dator, eta orduan, edo postmodernitatea dator, eta orduan aldatzen dira ardatz estetikuak, eta gero Lauaxetaren bizitzak badu, uste, eta berak baduela eragina gaur egun, bueno, ez daki, Igaz adibidez Gontza Mendibilek estrenatu zuen musika ziklo bat Lauaxetaren poesian oinarrituta, ez.
1: Beraz hor, aro berri baten sorrearen ondoren moldaketa bat egon zela esan dezakegu, ez?
0: Bai. Bueno, eske gerra dator, da geraren ostean gauzak asko aldatzen dira. Egia da asko aldatzen direla. Bueno, Lauaxeta ezin da astu, ez? Lauaxetak jarraitzen duela Mexiko aldetik joera garbizale bat. Bide batez Azkueren hiztegi batetan oinarrituta, ganera, ez? Azkueren diccionario de bolsillo deitutako, eta gaur egun astuta daukagun hiztegi batetan oinarrituta. Bueno, eta gero Aresti dator, eta Arestirekin bagauzak irbeste modernitatearen olatu bat dator, diferentea, eta orduan Txiardegirekin gertatzen den, antzera. Eta orduan, beste joera batzuk egitortzen dira, bai, eta poesia aldatu egiten da, literatura aldatzen den buk, bai. Baina, bueno, Lauaxetak egia esan, bere garaian garrantzi handi izan zuen, batez ere Bizkaiko poetengan, bat ere dut hori. Eta horrek, gerra pasatun zuten, eta, bueno, nik horrelako poeta batzuk, lehenago aipatutako hiru behintzat ezagutu nebazan. Santiago India, Arkiaga, eta Paulin Solozabal.
1: Eta orain, ia 100 urte igaro diren honetan, zergatik jarraitzen du Lauaxetak gaur egun garrantzitsua izaten edo? Jarri ezagun adibidez, gazte batek bere poemak irakurriko balitu, zer aurkituko luke? O zer ikasiko luke?
0: Nik uste dut momentu honetan behar bada ez dala horren beste Lauaxetaren eragina poesian ageri, baizik eta berriro Lauaxetaren irudian agertzen dela. Dana dala erantzunez, ez? Zer aurkituko du gaurko gazte batek Lauaxetaren poesia? Ziurrenik aurkituko duena da poesia politiko bat, behar bada, ez dakit, hori da gehien nabarikoko dena, gaur egu, naiz eta Lauaxetak baita ere poesiaren autonomiaren alde egin, aurkituko du behar bada poesia egiteko

0: teknika zinematografiko bat, eta horretik irutzen jatan niri Lausetaren poesia, horretik ere irutzen jatan niri Lausetaren poesia ez dala erreza, fokua, kamara asko aldatzen duelako poema baten barruan. Eta ziurrenik aurkituko lukena da langile eraildu bat, hori da edo mendigo isaliarena, ez? Hau da, badago poeta bat, poeta baten eragina neurtzeko badira estrategia bi. Bata eriotza da, ozea, Lausetak ez zuen esan edo zelango eriotza, fusilatu izan za. Eta beste gauza bat da, ia esloganik, eslogan batekin ezagutzen duguna da ez. Eta lauan, eslogan bat ezagutzen dugu. Eta nahi mok bihariako maite dan askatasunari. Bide batez, niri, perfi. Baina, esloganak funtzionatzen du. Ez, Lizardiren kasuan, ez berido gona duzuen hemen dira, izan diteke bide batez, Antonio Machadoren bertso baten itzulpena den, esaldi hori izango litzateke behar bada bere eslogana, ez? Edo nik hizkuntzalarrekoa nahi zaitu nora nahikua, baina, bueno, ikusten duzu ez, esan nahiak oso desberdinak dira. Esloganak asko, asko bideratzen du poeta baten fama. Errezten du.
1: Eta ja amaitzen joateko, Jon, Lausetaren ideia edo ekarpen batekin geratu beharko bazina, bakigu ez dala erreza, baina zein izango litzateke? Zein izango zen ekarpen hori edo ideia izango zena? Begira, hau da garrantzitsuena.
0: Bueno, nik nire buruarekiko erantzuko dut, erantzuko bizut. Bueno, bitu, ni oso irakurle porrokatu izan naiz. Eta orduan, ikusteak Lausetak zenbat irakurtzen zuen, horrek beti harritu egin da. Harritu. Egia da, Lausetaren bibliotekaren zerrenda bat, zer katalogo bat, ezaguna dala, badakigu zer zuen bere bibliotekan, baina nola kazetaria zen, eta egunero artikulu bat idatzi behar zuen, ba hor, pila bat informazio eman zuen bere irakurketi buruz. Eta benetan, irakurketetan oso, oso, oso aberatza zan Lausetak. Horregaitik, horren beste eragin, kanbotik, ekarriak agertzen dira bere poesia. Baina berriro, hau nire zera da, nire zaletas oso irakurtzalea naiz, beraz, ikusten badot egile bat oso irakurtzalea dela, ba, haikazu honetan asko postu.
2: Ba, Jon Batik Hortzazar, gustora asko jarraituko genuke Lausetak aletzen eta gure literaturari tiraka, baina eguerdiko hamabiak saioa amaitzeko ordu ere hurbiltzen ari zaigu eta gurtu egin beharko zaitugu. Mila esker gaur gurekin Lausetaren bizitzaren mugarri den ekainaren 25 honetan ere, ba, gurekin tarte hartu eta sakontasun hauetan gure entzuleekin, ba, jakituri hau guztia elkarbanatzeagatik.
0: Eskerrik asko zuei. Berberetan, bihotzez.
2: Ba, entzuleok, bagoaz esan da bezala, tarte luze eta edarra egin dugu, Xabi Arritaren eskutik, eta Jon Kortazar, Euskal Filologian doktore eta Euskal Literaturako, Euskal Herriko Unibertsitateko katedradunarekin. Lausetaren inguruan, Orwellen inguruan, beste inbaten inguruan gorko saio hau, baina guri agur esateko ordua ere iritsi zaigu, Xabi Arrieta, datorren, ez dakit bihar egokituko zaigun, edo datorren erarte.
1: Bai, bihar azaldu beharko.
2: Oiz ondo, eta goiuri ez egizaren, zuri ere bihar arte.
3: Bihar arte noski.
2: Entzuleo, kamarrak eta postean hemen txizango gara, bigarren kafea zuekin hartzeko asmoz izan ondo, eta gozatu azken minutu pare honetan, ba, Anje Dualdek abestutako otxokorena, hain zuzen ere, Lausetaren poesian oinarrituta osatutako 100garrenean 11 diskotik. Ondo izan, bihar arte. Ja, la.

0: Sofia Jex Blakeen ibilbidea kontatzera nator. Emakume gazteak J.J. Balfour irakasleari, Edinburgoko Unibertsitateko Medikuntza Fakultateko dekanoari, udako saioan medikuntzako ikastaroetara joateko baimena eskatu zionean hasi zen guztia. Bozkatu egin behartzela erabaki zuten. Ondorio estatu zuten ondoren baietz, emakumeak onartzea unibertsitatean, baina baldintza batekin. Emakumeak obstetrizia eta ginekologiara mugatu behar ziren. Denak ez zeuden ados noski. Irakasleetako batek, Robert Christiansonek, materia mediko eta terapeutikoko irakasleak esan zuen, emakumeen gaitasun intelektual eskaxak eta estamina maila bajuak, ba, profesioa jetxiko zuela. Hala ere, pronostikoen aurka, bere aldeko botoa lortu zuen Sofiak.
1: Beti esnatzea eta argitzea zabaltzen ditu bidea.
0: Baina hainbat ikaslek erabakiaren aurkako elegitea aurkeztu zuten. Gizonei eta emakumei anatomia eta kirurgia berezita irakatsiko zitzaiela uste zutenez, Sofiarentzat bakarrik klase berezi bat irakastea zailegia eta garestiegia izango zela ondorioztatu zuten. Jex Blakey medikuntza ikasten usteko erabakia bertan bera geratu zen. Baina Sofia Jex Blakeek bere lagun batek egunkari baten egiten zuen lan eta honako esan zion.
2: Sofia, agian emakume gehiago izena ematen badute medikuntza ikastaroetan, ezingo dute zuen parte hartzea ukatu. Iragarki bat jarriko dute egunkarian.
0: Esan eta egin. Segituan, 7 emakume medikuntzan matrikulatu ziren. Isabel Thorne, Edith Pitchy, Matilda Chaplin eta Helen Evans ziren. Handi gutxira, Maria Anderson eta Emily Bobel elkartu ziren. Edinburgoko 7 bezala, ezagutzen ditugu. Gertakari hontatik asko ikas dezakegu. Batetik, ze zaila izan den emakumeentzat zientzia munduan lekua topatzea, eta bestetik, ze garrantzitsua izan den beti oztopo horiek gainditzeko elkartzea. Ba horixe egiten du emakumeak zientzian ekimenak, aurten 10 urte bete dituzte. Ekimenak 2017an eman zituen lehen urratsak Nazio Batuen Batzar Nagusiak otsailaren 11 emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna izendatu ondoren. Ordutik emakumeak zientzianek etengabeko bilakaera izan du eta horretaz ariko gara koordinazio taldeko kidea den Oiane Santzekin. Egunon, Oiane.
3: Egunon.
0: Bueno, nik kontatu dut Edinburgoko 7 historia eta topatu ditut hemen parekotasunak zuen proiektuarekin. Batetik esan dudan bezala elkartzea oso garrantzitsua izan zelako kasu honetan eta zuentzako hori ere garrantzitsua delako, baina bestetik ikusgarritasuna bilatu zutelako eta bueno, horren ondorio hobekuntzak lortu zituztelako eta zuek ere horixe egin nahi duzue proiektu honekin, ezta?
3: Bai, argi daukagu neskak zintzera gerturatzeko referenteak izan barrituzela eta referente horiek ezagutarazteko bide ezin jo behar emakumea zintzen, eta bai etxekoak eta bai kanpokoak erakusteko.
0: 10 edizio, azkar esaten da, baina 10 edizio egin behar dira. Asko aldatu da proiektua ba hasi zenetik?
3: Gauzak aldatu dira, baina oraindik hainbat gauza lortu gabe ditugu. Zenbakik esan dute goraka dijoatzela emakumeen presentzia zientzian, baina lidertasun postuetan oraindik zan kosta egiten zaigu. Bertan egotea eta sartzen garenean, benetan gure puntu horiek edo gure egiteko modua benetan aplikatzea.
0: Marea bizia gara lelopean, ba, Euskal Herriko 34 erakundek kolektiboaren indarra nabarmendu nahi izan dute proiektu honetan, ez da, baina marea bizia gara, bueno, irakurri dugu ez dela lelo hutsa, ez? Zergatik aukeratu duzu hau?
3: Ba, marea bizia gara, zeba gara, sare bat, askotan ba, gure kideak esaten bezala, tanta asko zozotako sare bat gara, eta itxaso bat egiten dugu. Eta bizia, zeba, ez dugu sekula bukatuko lanean hori berdintasuna lortu arte zientzian, indarrean gaude.
0: Borrokan ari zarete eta oso ondo gainera eta borroka honek ba, bueno, forma hartuko du otsailaren 3an, hau da bihar hasiko den egitarauarekin. Programazio mardula osatu duzu, ez? 70 jarduera baino gehiago, bueno, lan ederra egin duzu ja da.
3: Bai, bai, 34 entitate baino gehiago parte hartzen dugu. Bakoitzak bi edo hiru ekintza sortzen dituzte eta imaginatu asteotan, bueno, hiru entitatetan 11 arte denak jartzen ditugu. Astelenetik hoiandera, hiru hiruburuetan nagusiki, baina herrietan ere herrietan gure mugitu gara. Era, bai, atope hobel.
0: Pasaden urtean ere zuekin hitz egin genuen eta gustatu zitzaigun elementuetako bat izan zen, ba, adin guztietako publikoari zuzendutako jarduerak egiten dituzuela, ez? Etzaretela mugatzen adin tarte zehatz batera eta horrek ere, ba, bueno, proiektuaren eragina edatzen laguntzen duela. Aurten ere halaxe izango da.
3: Bai, bai. Pentsatzen dugu beti erreferenteak erakutsi bat ditugola gure gazteei, baina gure gurasoak, aitona munak biren hori ere erakutsi bat dugu zientzia egiten, esperimentu batzuk egiten erakusten diegu zenbait ekimenetan, eta gian berei izan daitezkela bereien iloben referente zientzian azteko. Berez egiten zegu edozeinek ezagutu bar gaituela, edozeinek jakin bar duela zientzia egiten dugula emakumeok, egun bar garela gure postuetan, aldarrikatzen gure eskubideak eta horretan lanen gabiltza.
0: Pentsatzen dut horretarako ikastetxeekin ere, bueno, harremana eduki beharko duzuela eta lanketa egin beharko duzuela. Nolakoa da, ba, ikastetxen harrera zuek jarduerak aurkezten dizkiezuenean?
3: Ba, izugarri onak. Gu adibidez kimika fakultatetik ni bertako berentasun batzordeko gudua naizena, egiten dugu ekarrizketatza du zientzelari bat, eta Gipuzkoan zehar biltzen gara erritxik duzietan, eta 28 talde aurkeztu dira ekimen horretara, eta gaina urten mugaz ez talde pasa gara. Tenperera, jungera, bai, bai, gure apostua beti izan da zientzia eta euskara batuta dagoen horretan, eta urten nahi genuen Gipuzkoatikan ba, iparraldera begiratu, eta aurten iparaldeko ikastola badaukagu gurekin partaidetza gure ekimenean. Beraz, bai, hortxoaz.
0: Ze ona, esan dudan bezala, ba etengabe eraldatzen, ez, edizio guzti hauetan. Bueno, egitarauari begirari naiz, eta ezin dugu dena aletu zen milaka gauza daude, baina esan beharra dago eta entzulei esan behar diogu emakumeakzientzian.eu webgunean programa topatuko dutela, eta zientzia esaten dugunean, zientzia bere alor guztietan esaten dugula, ze hemen denetarik topa dezakegu, ez, emakume ingenieriak, esperientzia inspiratzaileak, boto dut jarduerataka bat, abentura kuantikoa antzerkia, baino baita ere, ez dakit, zinema eta zientzia, Monika Beiok aurkeztuta, saiatzen zarete alor edo behintzat disiplina ugarira iristen, ez da?
3: Ba, horrik egiten du 34 entitate izateak, denetati daukagu, fisikariak, kimikariak, ingenitariak, arlo guztietakoak, beraz, ikusten da ekimena ere edozein putotetik datorrela. Beste bat daukagu ere lan dut bate honetan, ba, Donostiko arrokoak ezagutzea geologa batekin, beraz, edo zer gauza, zientziak gauza asko ditu, eta bakarra zientzak.
0: Nei pena ematen dit jada nerabe ez izateak, ze nerabentzako antolatutako itsasontzi batean dagoen laborategi zientifikoa izeneko bisita asko gustatu zaite, pena ematen dit benetan gaztegoa ez izateak. Hori, ordea, itsasoaren egoraren araberako izango da, ez da?
3: Bai, jakina, itsasoa eta eguraldia ikusi behar dugu zentereko. Baina gian azikoi esan behar diegu, datorren urten ezkeni ez nerabentzako bakarrik. Eta publiko irekirako.
0: Hori da, gustatzen zaite ideia hori. Bestelako mai inguruak ere badaude eta oso ondo proiektuaren asmoak eta oso ondo barne biltzen dituena, interesgarri iruditu zaidana oso, prestatu zure karreraren garapena, ze, bueno, azken finean hau da zuen helburu nagusia, ez, inspirazioa ematea, ba beraien arloa zientziara bideratu nahi duten ikasle gaztei.
3: Hori da. Zeba beti igual pintxa dezakegu doktoratza egiten desunean irakasle izango zela unibertsitatean, baina hainbat gauza egin daiteke. zergatik ez enpresa bat egitea. Zure ikerkuntza egokia izan bada, etorkizuna baldin baduka, produktua sortu dezakezu eta zergatik ez enpresara. Beraz, nola egin eta hori, pixka bideratzeko ibilbide asko daudela, ez bakarra, ez irakaskuntza bakarrik, baizik eta beste hainbeste, eta horiek ere ikasteko. Batez ere, nintzako olako ekintza egiten direnean, ez ditugula bakarrikan begiratzen publiko orokorrerako edo gazteentzako edo nerabentzako, baizik eta baita ere guretzako, bai? Zentziari ontzako egiten ditugun hainbat ekimenak, guretzako, gu sareatzeko, gu ezagutzeko eta gure ibilbidea erakusteko.
0: Eta gero, egun hauen ondoren, zuen artean, ba, zuk aipatu duzun bezala, saretzeko helburu horrekin, gero harremanak jarraitzen dituzu uztartzen urtean zehar?
3: Bai. Ala ere guk ez dugu inoiz gelditzen, ematen dugu, utxaiaren azte horretan agertzen garela, baina lehen urtean amaitu genuen proiektua ekainan, eta uztailan ja aurten goarekin gabiltzan. Bera, taldea biltzen gara, gainera, osnarketa momentu bat izan dugu, eta lan, benetan ikusten gure bilbidea, gure etorkizuna nondik handion behar duen, eta hortarako ere biltzen gara.
0: Amargarren edizioko jardura hauek otsaiaren 11an amaituko dira Donostiako Akoriumen egingo den ekitaldi batean eta asko gustatu zaite informazioa biatzen ari nintzela aipatu duzuela ekitaldi festibo batean, hau da hausnarketak bai, lana bai, baino jairako eta giro alaierako tarteare izango duzue.
3: Bai, hortarako zientzilari beti prest. Gainera oso ondo montatzen den ekintza da, oso ondo pasatzen dugu, elkarrezatzen dugu, jende berria sartzen da, baita ere, ba, sortu zutena emakumea zientzialariak, ba, hoi ere saritu eskerrak eman, eta hau ez dela, ekimena hau ez dela hil, baizik eta bizi-biziri dagoela, horregatik gara Maria bizia, eta horri ikusten dugu festa horretan, egun pertsona baino gehiago bilduko garen horretan, egia dela, gu hau dela.
0: Bueno, ba, guk jarraituko dugu ilargiak bezala mareari adi-adi, urrengo ediziotan ere ba, elkarrekin hitz egiteko aukera izango dugulakoan. Zorderik onena opa dizuegu egun hauetarako, ba, egi gudena ondo joango dela, dena oso ondo antolatuta dagoelako eta besterik gabe eskerrak egiten duzuen eskerrik asko egiten duzuen lanarengatik ze oso garrantzitsua da bai guretzat eta baita datozen belaunaldientzat ere.
3: Eta zoi eskerrak guri abotsa mategatik baita ere.
0: Ba hartuko dugu bigarren kafe bat beste batean oian eskerrik asko.
3: Zoi esker, aio.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

azpian, hiri gautierra esan da isiltasunean, apurtu bihotzen hauena airean.

0: Gasteiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz Irrati. Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia, sare sozialetan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu musikari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Ignacio Arakistain, Arratsaldeon.
1: Kaixo Malen, Arratsaldeon entzule guztioi, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Hementxe, lanean aurrera tatzera, aspaldian ezin gerturatu
0: nahi.
1: Baina, bueno, hementxe gaude, ez gara azten, divulgazio lan honetaz, eta hoxe, hementxe berriro ere, ba, prest.
0: Ongi, ongi.
1: Menua ekiteko.
0: Oso, ongi, ba, zer ekarri diguzu gaurkoan?
1: Ba, begira, iazko urtean, hainbat, ba, beti kontzertuak entzute ditugu, eta beti, ba, edaten dezu hemendik eta handik, erreferentzia hainbatetatik, eta iazko urtean entzunago kontzerturik gogoan garrienetarikoak entzun nituen iparraldean burutu egiten Rabel Festivalean, bai, hau, abuztu amaiera iraila ziren izaten da, eta iaz, Rabelen jaiotzaren 150. urteurena ospatu zen gixan, zeina aipatu genuen baitare hemen irratian, aurtengoan ere sortzaile handi baten jaiotza omenduko du jaialdiak. Izan ere, Manuel de Fallaren jaiotzaren 150. urteurrena ospatuko da datorren abuztu irailean, ba hor ziburun, Donibane Lohizunen eta hainbat lekutan. Eta hori aitzaki hartuta, ba gaur hitz egingo dugu noski Manuel de Fallari buruz, Manuel de Falla eta bere musikari buruz, baita ere, bari, Rabelenko etaneoa izan zen, garaia konparritu zuten, eta bada garai benetan ederra eta oso interesgarria, meretxigarren mendea maiera, hogarren mendea ziera, ba hori, postkolonialismoa, Pariseko diztira hori, eta Manuel de Fallak ere pixkat hor zer esana izan zuen, eta gaur ezagutuko dugu nol izan zen. Manuel de Falla, 1866 azararen 23 jaiozen Kadizen, eta zalantzari gabe, 20. mendearen lehen erdialdeko espainiar kompozitoren nabarmenetariko bat izan zen berau. Gaztetatik mugitu zen giro artistiko eta intelektualetan, eta adibidez, adiskidetasun sakona izan zuen Federico García Lorca poetarekin. 1920, Granadan, bizitzen jarri zenetik Falla hain zuzen ere. Handi gutxira, bai Lorcak eta bai Fallak, biek erabaki zuten Granadako provintzian barrena hainbat bidaia egitea herri kanten bila. Hau ere, 20. mende hasierako tendentzi bat bada, ezta, ba, folklorismoarena edo pixka bat baita ere, bilatzea herri bakoitzak bereak dituen melodiak, bereak dituen trazak, eta hauek ere erabakitzen dute, ba, hori, Granadako provintziako herri txikietara joatea, eta hango, ba, jendeari galdetza begira, zuk zer kantatzen zenuen hemen, edo zure aitak eta amak eta zer transmititu dizute, ezta, hori adibidez, zeak ere egin zuen, Bartokek ere, honek berak zean ekialdean Europan, baina berak ere hartu zuen ba, garaiko zea bat, grabadora hauetako bat, eta joan zen herri-zerri grabatzen Errumanian ba, bertako melodiak. Orduan, hauek, baita ere Granadan egin zuten gauza hori bera, eta hoien artean zegoen Las Tres Hojas abestia, gero saioan edo hemen tarte honetan zean entzungo duguna, García Lorca geroago disko batean grabatuko zuena Encarnación López abeslari argentinarrarekin batera. Manuel de Falla etzen oso kompozitore oparoa izan produkzio kantitateari dagokionez. Baina, kritikarien arabera, haren obrek perfekzio maila handia lortu zuten. Musikaren historian toki privilegiatu bat lortuz. Nik uste, baitaren Manuel de Falla, Falla izena, nahiko ezaguna duela jendeak, bai, agian esate baldin dago Monpou edo beste garaiko musikari batzuk, ba, ez dira hain ezaguna, baina nik uste horien artean, nazionalismo musikala deitzen den garai hartako musikaririk ezagunentarikoa dela Manuel de Falla. Besteen artean, El Amor Brujo, El Sombrero de Tres Picos, edo Noches en los Jardines de España bezalako lanak, nazionalismo musikala izeneko estiloari atxiki izan zaizkio, nik aipatu duana, bai? Hor badao garai bat, hori, kolonia galdu zireneko garai hori, eta hor bat zegoen sentimentu nazionala pixka bat bultzatzeko behar bat bezala, ezta? Eta hori egitea artearen ikuspuntutik, eta orduan musikak ere egiten du, ba, garaiko hori, melodia popularrak erabili, ba, egiteko musika kultua, musika klasikoa, ezta? Estilo hori, nazionalismo musikalarena partekatu izan zuen Isaac Albeniz, Enrique Granados, Joaquín Turina edo Joaquín Rodrigo bezalako egile handiekin, bai? Hau guztiak ere nahiko ezagunak, bai? Isaac Albenizek adibidez baita ere idazten du lan mardul bat, Iberia suita deiturikoa, pianorako eta hor baita ere, ba, Iberiar penintxulako hainbat lekutako melodiak erabiltzen ditu. Manuel de Fallak eragin handia izan zuen alaber, 800 taldea deituriko musikari talde batean, hoien belaunaldi horretan eragin handia izan zuen, 800 taldea izeneko mugimendu horretan, eta baita ere 27ko belaunaldian, bai, horiek idazleak kasu honetan. Frantzian jada Poulenc edo Milhaud sortuta zuten Lexix edo Cheirac taldearen antzera, Espainian 8 konpositore batu ziren modernitatearen aizez kutsatzeko musika sorkuntza garaikidea. Hor kasu horretan, 800 talde horretan, Ernesto Halfter, bere anaia Rodolfo, Juan José Manteco, Julián Bautista, Fernando Remacha, Rosa García Azcot, emakume bakarra, aipatu behar da, Salvador Bacariz eta Gustavo Pitaluga batu zituen talde Ark, bai? Horrek, talde hori izan zanpiskat, Manuel de Fallaren ondorengo taldea, bai, ja, oigarmendea zierakoa. Entzun dezagun, Manuel de Fallaren lehenengo piezetako bat.

kasu honetan, entzun dugu, siete canciones españolas deituriko zikloko lehena, El Paño Moruno, eta bueno, entzulek ere nabaritu dezakete segituan aipatu dugun hori guztia, ez da, nazionalismo musikala, aire andaluziarrak erabat, erabiltzen du pianoa, pixka bat gitarraren imitazio batekin, bai, gitarraren ukitzea edo rasgatu hori, ez da, eta orduan hor dago horrelako evokazio bat, evokazio andaluziar bat, eta hori mantenduko du Fallak bere obran zigilu bezala, ezta? En obra ugari egingo ditu bere herriarekin, bai bere Kadiz jaioterri horrekin zerikusia dutenak, eta orduan evokazio hori mantenduko da bere lanean, bai? Fallak, Manuel de Fallak oso gaztetan hasi zituen musika ikasketak, solfeoko lehen klaseak bere amaren gandik jaso zituen, pianista baitzen berau, eta baita bere aitonaren gandik ere. Gazteak literaturarekiko eta kazetaritzarekiko interesare oso goiz erakutsi zuen. Eta, ondoren, El Cascabel izeneko literatura aldizkaria zuzentzera ere iritsi egingo zen Manuel de Falla. Hau da, berak ere narratiban eta zeran kazetaritzan interes jaioa zuen, bai? Mila zortzion da laurogeita hamaseian, Manuel de Falla Madrilgo Musika Kontserbatorioan sartu zen. Eta han, pianoa ikasi zuen Jose Trago kompozitore ezagunarekin. Hark, honela esan zuen bere ikasleari buruz bere garaian. Oso gazte saiatu eta arduratsua da, de Falla. Talentu artistiko handikoa, eta ziur aski etorkizun oparoa izango du arte zail honetan. Gustatzen zait, arte zail horrena, eta gaina garaiak ere alakoak izango ziren, noa indik ere zaila da, bat pentsatu zazu, emeretzigarren mende, amaiera horretan. Kadizetik Madrilera doan mutiko bat entzat. 1819an, Falla gazteak bere lehen obrak estrenatu zituen. Horien artean, romantza, melodia, sonata en sol eta serenata andaluza. Eta urrengo urteetan konposatzen jarraitu zuen, baita piano eskolak ematen ere. Izan ere, bere familiaren egoera ekonomikoa ez zen oso ona, bai, hori izan duana. Etxen ez da ere, Manuel de Falla etxetoren ez da etxe loriaiatxu batetik, bai, ze askotan kasua izaten da, ba, musikara dedikatzen den pertsona bat garaian, ba, baita ere, errastasun ekonomikoak dituelako izan hori da. Baina kasu honetan, Fallaren situazio ekonomikoa etxen onena, bere familiarena. Eta berak, piano klaseak emanez, baita ere, diru hori bialtzen dio bere familiari, ba, laguntzeko bere familia, ez da? Mila behatzen da batean, Felipe Pedrell musikaria ezagutu zuen, eta hark eragin erabakigarria izango zuen bere obraren bilakaeran. Urte hartan, Kortijo de Nomos eta Serenata komposatu zituen. Eta, orain entzugo dugun pieza, da, lehen aipatu dugun Serenata andaluza hori, berak idatzi zuena, hortxe, 20. mendeko lehen urte horietan.

hemen ja ikusi dezakegu daukan talentu kompozitioa, bai, oso pieza txikia da, ba, piezas de álbum edo deitzen ziren hauetakoa, baina badauka pertsonalitate handia, bai. Eta gara ipatu gara baita ere, ba, kao, guk esaten dugu, hau entzuten dugu, eta esaten dugu, ostra, ba, Andaluzia, Sevilla, zea hori, ez da, kutsu hori, eta hori zergaitik gertatzen da, ba, baita ere, badaudelako, teknikoki kompozizioan erabiltzen diren elementu batzuk guri eragiten digutenak hori pentsatzea edo hori sentitzea, bai? Kasu honetan modalitatea, hau da, modu frigioa erabiltzen da normalean hori kutsu andaluziarra duen pieza bat egin nahi baldima dugu, baita ere, hori, askotan melodiaren zabalkundea eta akompainamentua ez da mugitzen, eta horri baita ere da pixka kante jondoaren zea hori, ez da? Orduan, ez da ere poetikak bakarrik ez du egiten hori sentiaraztea, baizik eta baita ere arkitektonikoki kompozizioan erabili behar duzu zenbait estrategia hori ahalbidetzeko, bai? Ba, berdina gertatuko da, sortziko bat erabiltzen baldin badugu bost sortziko konpasa, bai? Hau da, bost kortxea konpas batean eta ritmoa inprimitzen baldin badugu guk ezagutzen dugun sortzikoarena, bai? Pam, pam, papam, papam, pam, papam. Hori erabiltzen badugu, seguramente gure burua etorriko zaigu, de repente, ostra, euskal, zea, euskal melodia bat, edo zerbait euskara, euskal munduarekin zerikusia duena, bai? Bai? Orduan, baditu, herri bakoitzak bere koloreak, bere ritmoak, eta horrien erabiltenak albiretzen du, ba, erren, ba, espresio musikala irudikatzea, ezta? Eta orduan, horretan maixua izan zen, falla, ba, iruditeria andaluziar hori musikara ekartzen hemen ikusigun bezala. Jarraitu dezagun orain, 1902an Manuel de Falla Los Amores de la Inés zarzuela estrenatu zuen, baita ere garaiko estilo edo garaiko formatu ezaguna da zarzuela, bai, hau da operan ez bezala, ba, parte hitzegindako parteak ere nahazten dituen dialogoak eta musika nahazten dituen genero hibrido bat da zarzuela, bai, opera txikia bezala edo el genero txiko deitzen zitzaion, eta hor ere egin zuen bere inkursioa Manuel de Falla. Hark konpozatuko zarzueletatik taulatza lortu zuen bakarra izan zen aipatu dugun Los Amores de la Inés hau. Urte batzuk geroago, 1907an, musikaria Parisen finkatu zen, bai? Oain, pentsatu behar dugu haindik gaudela lehen mundu gerra aurreko urteetan, bai? Eta han artista handi asko ezagutu zituen, ala nola Claude Debussy, Maurice Ravel, Isaac Albeniz edo Pablo Picasso. 1908an, cuatro piezas españolas compuestas zuen, eta urte berean Igor Stravinsky, compositore de Rusiarra, eta Ignacio Zuloaga, margolaria ezagutu zituen. Hau da, Parisera joaten denean, berarentzako da baita ere horrelako revelazio bat, zerenan dago garaiko artearen hori, maisu guztiak antxe daude, bai? Eta orduan berak ere hori guztia edan egiten du, erreferentzia ugari hartzen ditu, eta gero hori ere era baliatuko du, hortik aurrera egingo duen produkzio musikalean, bai? Eta orain aukeratu de piezatxo bat, Fallak idatzi zuena gitarrarako kasunetan, baita ere dala beste instrumento bat, ba oso, ez dakit, onirikoa kasunetan, bai? Andaluziarekin lotzen gaituena. Eta, kasu honetan da, Le Tombeau de Debussy, hau da, Debussyren hilotza edo Debussyren omenaldia, ezta? Berari egiten dion omenaldi bat. Kasu honetan Ravelek idatzia zuen Le Tombeau de Couperin, eta orduan konposatzaile batek beste bati egiten dion omenaldi moduko bat da. Entzun dezagun Fallaren Le Tombeau de Debussy.

Hori da, eta kasu honetan, aipatu eguna horre gontzen, horregarren mende hasieran horrelako hibridazio bat, ez da, mundu hispaniarra eta mundu frantsesa. Eta hor kasu horretan, adibidez Claude Debussyk, berak idatzi zuen obra bat, Estampas, eta badauka bigarrengo zatian Le Soirée dan Granat, hau da, Granadan iluna barra edo, baita, eta berak baliatzen du pixka bat musikari hauen lenguaia bai, Le Soirée dan Granat da, bari fallak edo albenizek edo idatziko lukeen pieza baten moduko pieza bat, bai, bere filtrotik pasatuta noski, filtro frantsesetik eta filtro impresionistatik, baina horri hau ekarri nahi izan dut ikusteko, ba, bere garaian egon zela horrelako baita ere admirazio, ba, bialdeko bat, ez da, baita ere beti izaten zuen Debussyk Isaac Albenizen Iberia suita pianorako izugarrizko lana zela, hori garen mendean idatzitako gauzarik txukunen erarikoa, eta dar, eta horren, bazegoen horrelako hibridazio bat, eta hor Manuel de Falla ere izan zuen beak zerrezana, bai, eta idatzi zuen hau leton bote Debussyren, Claude Debussyren omenaldi gixara. Manuel de Falla, Londresera, Suitzara eta Italiara ere bidaiatu zuen, eta hamein bat kontzertu eskaini zituen. Urte haietan, hauen kokatzen geha lehenengo, hogegarren mendeko lehen hamarkadan, eta mila batzun da hamarreko urteetan, urte haietan, haren zenbait obra estrenatu ziren Espainian, Parisen eta Milanen. Baina, haren osasuna etzen oso ona, eta mila batzun da hamarreko, eta mila batzun da hamaikako negu horrek, are gehiago ahuldu zuten. Horrek, aipatu behar da, bere fedea ere indartu zuela, Falla katoliko zutsua omen zen. Handi gutxira, lehen mundu gerra hasi zenean, Falla Madrilera itzuli zen, eta han, siete canciones populares españolas estreñatu zuen, mila behatzen da, amabostean. Hor, lehenengo pieza antzun duguna, kolekzionetako lehena zen, bai? Mila behatzen da, amabostean, El Amor Brujo, mila behatzen da, amasian, Noches en los Jardines de España, eta irurte geroago, mila behatzen da, emeretzean, El Sombrero de Tres Picos baleta estreñatu zuen Londresko Alhambra Theater antzokian. Hau da, urte horiek izan ziren, bere urterik loriatxuenak, bai? Garai horretan, mila batzen da, amabostetik emeretzira estrenatu ziren, gaur egun bereak, ezagunenak diren bere obrak, bai? Esan duguna, bai Amor Brujo, bai Noches en los Jardines de España, eta El Sombrero de Tres Picos. Eta, oai, joango gera, hiru hoietako bat, espezifikoki ezagutzera, dala, Noches en los Jardines de España. Entzun dezagun, piano eta orkestarako kontzertu bat irudi lezaken obra honen zati bat.

Merezi duenetan gauak Espainiako lorategietan lanari bereziki erreparatzea. Gauak Espainiako lorategietan edo Noches Sagradas de España, Parisen hasi zen idazten falla 1909 inguruan eta Sitxezen, Bartzelonako provintzian, amaitu zuen 1915ean. 6 urte egon zen hor lanarekin aurrera eta atzera. Estreinaldia 1916ko apirilaren 9an izan zen Madrilgo Teatro Real antzokian. Jose Cubiles, pianistaren eta orkestra sinfonikoaren eskutik, Enrique Fernández de Zarbosen zuzendaritzapean. Ondoren, partiturak zenbait aldaketa izan zituen eta fallak adierazkortasun handiko iradokizun musikal horiek berrikusi egin zituen. Bertan, misterioak, malenkoniak eta soinu giroek hasieratik bertatik liluratzen dute entzule. Baina ikusi egun bezala baita ere, jarraitzen dugu evokazio andaluziarrarekin, melodia popularrekin, mundu hori guztia, bai? Hori guztia erabilita formatua orkestra eta pianoaren, bai? Orkestra daukagu eta piano solista edo piano bakarlaria. Partituraren egitura, Espainiako hainbat lorategik iradokitzen dituzten hiru mugimendutan banatuta geratu zen. Lehenengoa, en el generalife izenekoa, arkitektuaren lorategia esan nahi duen generaliferi buruzkoa da. Granadako Alhambraren partea da hau, eta fallaren iruditerian hainbeste aldiz gogoratu eta kantatu izan den lekua dela esan genezake. Muño baten egalean kogatutako lorategi honek ur iturburuak eta inguruan dituen altzifreak ekartzen dizkigu gogora. Irudi paregabea da, non soinu giroek ametxera eta bertan zehar dabiltzan arabeskoek eta akordeek sortzen duten magiara gonbiratzen duten bat. Bigarren mugimenduan, Danza Lejana orain entzun deguna, misterioak eta zinegonak bat egiten dute fallak berak sortzen duen ziurgabetarekin. Ba, ikusi egu tempoa azkarragoa da, pianoak daukan figurazioa ere ba, bizia da, eta hor zuen inoiz sonoritate horien abia puntua argitu, bai? Hau da, Danza Lejanak ez dauka ezta ere leku konkretu bat, bai? Lehengoa Alhambran kokatzen da generalize, baina Danza Lejana izan daiteke beste edozein lorategi edo jardin, bai? Hirugarren batan, en los jardines de la Sierra de Córdoba, izenburuak berak iradokitzen duen kokapen geografikoarekin lotzen da berehala, eta partitura oparo baten amaiera dakar. Federico Sopeña, aita Sopeñak, azken gauko kanta honetan agertzen den kopla gozo eta errepikatuaz hitz egiten digu. Bai, hor dago kopla moduko bat baita ere pianoak abesten duena eta pianoak jotzen duena kasu honetan, baina hor baita ere egiten dio kante jondoari horrelako zea bat, referentzia bat, ezta? Esan dezakegu lan honetan pianoaren da orkestaren distira nabarmena uztartzen duen giro, jai girotsua, amaiera bare eta lasaia iristen dela jai giro horren ondoren, ezta? Isiltasunerantz doana. Bertan, Claude Debussyren eragina, aipatu dugun Claude Debussy, antzematen da. Eta partiturako horrian honela idatzita ageri da. Soinua itzalita, baina eskuak oraindik teklatu gainean daudela. Benetan harrigarria den amaiera, jeinu apar baten sinadura bikaina. Hau da, amaiera, Noches en el Jardín Espainiakoa ez da beste hainbat piano kontzertuan izaten den amaieraren modukoa, bai? Forte, orkestako tutiarekin, distiratsua, ez hemen gauza itzaltzen doa eta gau andaluziar horretan galtzen doan soinu bat da amaierakoa. Entzun dezagun, hirugarren mugimenduko zatitxo bat Noches en el Jardín Espainiakoa.

Hori da, irugarrengo genotxizero jarren Espainiako mugimendua. Eta aurrera jarraituz faiaren bizitzan, 1920an, Manuel de Falla, behemetiko Granadara joan zen bizitzera. Eta han, adiskietasuna egin zuen Fernando de los Ríos eta Hermenegildo Lanz bezalako artista eta intelektualekin. Biak alabiak, El Rinconcillo izeneko tertulia ospetsuko kideak ziren. Bai, garai batean Madrilen Café Gijonen juntatzen zianean bezala García Lorca, Marañón eta beste hainbat intelektual, mm-hmm. baita ere Granadan bazegoen horrelako tertuliatxo bat. Urte berean, 1920an, haren noche zen Juan de España lana Parisen estreniatu zen. Falla gainera kante jondoaren sale handia izan zen, eta bere lagun Federico García Lorcarekin eta Manuel Ángeles Ortiz margolariarekin batera, 1922an kante jondo lehiaketa antolatu zuen. Ekitaldia Alhambrako Plaza de los Aljibes plazan egin zen. Lehiaketaren helburua, antolatzaileen arabera, Andaluziako antzinako kantea berezkuratzea eta duintzea izan zen, bai? Orduan, horrela badaukagu nazionalismo musikalaren beste zantzu bat, bai? Hau da, errekuperazio lana egitea baita ere, eta horretan Manuel de Falla ere aritua izan zen. Espainiako Gerra Zibila piztu zenean, 1936an, Manuel de Falla bere lagunak salbatzen saiatu zen, edozein bandotakoak izan da ere berauek. Izan ere musikaria gobernu zibilera joan zen bere lagun Federico García Lorca atxilotu zutenean, nahiz eta ez zuen haren askatasuna lortzerik izan guztiok dakigun bezala, baina Fallak zuen adeskiretasun hori Lorcarekin, ba, butxatu zuen han saiatzera bere askatasunarekiko, ba, hori, atxikimendu hori erakusten, bai. Hala ere, haren esku hartzeari esker, Fallak Gerda Leindorferren bizitza salbatzea lortu zuen. Granadako unibertsitateko errektorearen emazte judua zen berau. Dena den, errektorea bera matxinatuko zuten tropek 1936 urriaren 23an. Bai, hor Manuel de Falla jada nahiko sartuta dago, 60 urte izango zituen, baina hor ere ezagutu zituen, gerraren eta kontienda belikoaren alderik ilunenak. Entzun dezagun azken zatia, eta nahi izan dut baita omenaldi txiki bat egin Federico García Lorcari, eta lehen aipatu dugun biak sortutako Las Tres Hojas pieza hori entzungo dugu.

Espainiako gerra zibilaren amaieran, 1929an, Manuel de Falla borondate zerbesteratu egin zen Argentinara, eta etzen inoiz Espainiara itzuli. Regimen frankistak behin eta berriz era guztietako erraztasunak eskaini zizkion itzultzedin, baina kompozitoreak gaixo eta nekatuta beti uko egin zion bueltatzeari. Berazken urteak, bere obrarik handiena, edo bueno, bere asmorik handiena amaitzen eman zituen Atlantida izeneko lan bat. Alare, ez zuen inoiz bukatuta ikusi lan hau Atlantida eta haren ikasle Ernesto Halfterrek amaitu zuen geroago, bai? Ernesto Halfter aipatu dugu 800 taldean zegoen kompozitore gazteagoa. Azkenik, Manuel de Falla, gaurkoan bere bide zerroa jarraitzen aritu garen komposatzaia, Argentina hil zen, 1946ko azaroaren 14an, hau da, duela ia 80 urte. Eta kompozitore bikainaren gorpuzkiak gerraontzi batean eraman zituzten bere jaioterrik zen Kadizera. Han, estatu hileta egin zitzaion, eta bertara joan ziren zenidez gain hainbat agintari. Azkenik, Manuel de Falla, musikari handienetarikoa 19. mende eta 20. mendekoa, Kadizko katedralko kriptan lurperatu zuten. Eta, noski, bere musikak jarraitu izan du gaur egun arte, han eta hemen, egia da, bera izango dela nik uste musikaririk Espainiarra gehiena

0: estrakto hauetako batzuen interpretatzaileak, eta izugarrizko aukera izango da Manuel de Fallaren obra berbisitatzeko eta ezagutzen ez duena, ba, ezagutzeko.
1: Ba, oso interesgarria, egia esan, enuen ezagutzen, aipatu dituzun pertsona horietako asko bai, baina Manuel de Falla enuen ezagutzen, eta oso interesgarria, egia esan. Mi esker, gaurkoan hau ekartzeagatik, eta urrengo bat arte.
0: Hori da, entzun dezala publikoak Manuel de Fallaren lana, ez du jarri orkestako adibidez, ba, El Sombrero de Tres Picos edo hori gara izugarrizko lan ederrak dira, baina, bueno, produkzioa badu, eta jendeak benetan, ba, entzun dezala, ze merezi du bere lanak eta. Eskerrik asko, Malen.
1: Aio.
0: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Zinema aipatzeko ordua etorri zaiko zebrabidea emankizunean eta badakizun hori izango den, eh? Itziar Perez, gurekin esan erran irratitik atxaldeon.
4: Kaixo, arratxaldeon.
3: Bo, eta badirudi azken kronikaren segidak asek izango dugula gaurkoa, horretarazteko dola bi haste The Lost Doctor, ez da erretxa hori erraita, baina hori aipatu zinuen filma, eta liburu batean oinarritua zela aipatu zenuen, eta segitzen dugu biskat idazlearekin edo bere idazte giro horrekin.
4: Bai, bai, ez berdina da dena den, historia desentez berdina da, baina bai, ongi esan duzun bezala, aurreko kolaborazioari helduko diot, ba, pelikula, aurreko pelikula hori ikusi nuenean, ez, The Lost Daughter pelikula, ba, orduan hartu nintzen ara, ba, Elena Ferranteren, ez, liburu batean oinarritutako pelikula zela, eta oratu nintzen aspaldi ikusi nuela, ba, idazle beraren eleberri batzuetan oinarritutako telesail bat ikusi nuela, izugarri gustatu zitzaidana, eta esan nara, ba, ba, eramanen dute gure film tertulia honetara, eta ongi esan duzun bezala, Elena Ferrante da idazlea, aurrekoan ere esan dizuen ez dela bere benetazko izena, inorkestakin hor dagoen Elena Ferrante izen horren atzean, baina italiarra badela bai, hori badakigu, eta ospe handia hartu zuen. Uste dut, okerrez banago, gaur ekarri dizuedan telesaia oinarritzen den liburuengatik. Eta liburuak pluralean esaten dut, bai, alez osatutako saia delako, dos amigas du izenburua o dute izenburua eleberriek, baina gaur ekarri dizuedan telesaia hemen egoaldean erderaz La Amiga Estupenda bezala izendatu da, baina italieraz La Amica Geniale da, eta bai, liburua esan dugu lau liburu ez osatzen dela, ez, liburu saia hori, eta telesaiak ere lau denboraldi ditu, eta komentatiko dizuet pixkat gehiago datozen minutuetan, ze bai, aurrekoan gogoekin gelditu nintzen honetaz hitz egiteko, eta tira, esan dut, ba, gorden nuen gaurkoz, eta gaur hitz egin duguan inguruan.
3: Bai, Elena Ferrante, beraz, idazlea, bere ez izena, beraz, erran bezala, eta La Amiga Estupenda telesaila, Lami Prodigioz ikusiz frantsesez ere, hola, hau duela titulua, beraz, horrekin segitzeko.
4: Primeran, bai, bai, esan dugu lehen ere, ez, inglesez uste dut The Brilliant Friend edo olako zerbait dela, jatorrizkoa La Amica Geniale eta tira, gazteleraz La Amiga Estupenda itzuli dute. 2018an estreinatu zela uste dut, okerrez banago, eta azkeneko denboraldia laugarrena 2024an estreinatu zen, beraz lau denboraldi ditu, bakoitzak 8 atalez osatu. Nik azkena ez dut oraindik ikusi, 2024ko irailean estrenatu zelako, eta jo, ordura arte, ba, nik hemen egoaldean badu aukera RTV Playen doainik ikusteko, ez, pelikula asko.

0: eta telesail asko, eta hor zintzilikatuta daude hiru lehenengo hiru denboraldiak, eta gelditu nintzen esperoan ea laugarrena ere jarrikote zuten, baina momentuz behintzat ez dute jarri.
1: Ai, ai, ai. Zaila.
0: Eta bai, bai penaz gelditu nintzen, badakit bestela norbaitek aukera baldin badu HBO-n Prime Video-n eta aukerrezanago Movistar Plus-en ere badagoela laugarren denboraldi hori ere, baina nik momentuz ez dut aukerarik izan. Ari naiz ja, aurreko kolaborazioaren ondoren, aurreko tertuliaren ondoren oraitu nintzen ez telesaiaz, esan nahi ama, gelditu nintzen ikusi gabe laugarren denboraldi hori, eta ari naiz horre arakatzen inguruan aber norkutziko didan haien pasaitza edo ez ikusteko. Baina, bueno, guazen telesaiera behintzat bitartean lehenengo hiruak ikusi daitezke eta merezi du ikusteak. Elena Ferrante idazlea aipatu dizuet, ez da bere benetako izena, pseudonimo bat da, ez? Eta benetazko idazleak izen horrekin sinatzen badu ere, ez dugu bere identitatea ezagutzen eta badakit askotan saiatu direla misterioa argitzen, baina momentuz behintzat jarraitzen dugu jakin gabe. Dos Amigas da eleberri honen seriearen izena eta telesaila La Amica Genial, eta zer kontatzen digu? Elena Greco eta Rafaela Cherulo, Elena eta Rafaela, baina Lenu eta Lila deitzen dira beraien artean, ez? Haien bizitza jarraitzen du lau denboraldi hauetan, txikitatik Napoleseko aldiriko auzo batean ezagutzen direnetik, ez? Bertan jaio eta ziko direlako 50. hamarkadan, eta helduak diren arte haien historioa, haien bizia jarraituko du telesail honek, eleberriak egiten duen bezala. Nahi baduzue, lehenengo denboraldiko trailerra ikusi ekarri dizuet, entzuteko, hemen entzuteko.
1: Gare, goazen, entzuten dugu, giroa pixkat, deskubritzeko.
2: Esto no va a continuar, Surya.
3: Tanti les amo, lo faccio stesso.
2: E vostra figlia è brava così in tutte le altre materie. Parlate con vostro marito, fatelo ragionare.
4: Perché ho visto a Surya sorda che è pure femmina.
5: Perché ci provo proprio lui. A parlare con me, se il fratello ricevuto esso.
6: Rina, ma basta!
5: E capite che...
4: E basta! Esta
1: cosa nascola mente,
4: non
1: la voglio sentire io! Hortxe giroa, nik berdemoran ikusten ari naiz, baina bai, 50. hamarkadako giroa, familia ere garai hortakoa, neska gazte bat, aur bat ikusten da beraz, badirudi eskola nona dela, baina aitak ez du nahi, ez? Ikasketak segiditzan, hortan gira edo? Astapena
0: bai, beden. Hori da, gero hitze ingo dizuet pixkal gehiago deskribatzen duen giroaren inguruan, baina bai, hortik abiatzen da, hori dago pixkate bai, horrek digunean, baina neri berezik interesgarria egin zait, bi lagunen arteko harremana nola aztertzen duen, ez? Nola arakatzen duen horretan, harreman konplexua da, elkarri izugarri maite dute, baina bueno, bere hasi egiten diren bitarte horretan eta haien bizitzak bizitzek ematen dituzten bira hoietan, konplexua ere bada, ez? Berezik interesgarria egiten zait telesail honetan eta pentsatzen dute eleberrian ere hala delako, haien psikologian, mentalitatean, haien karakterrean, emozioetan nola sartzen den, ez? Autorea, kritikek behintzat esaten dutenez, Elena Ferrantek berak eleberrietan horretarako izugarrizko gaitasuna erakusten du, ez? Eta gainera sekulako kalitate literarioa omen dute historia kontatzeko eta engantzatzeko, ez, trebetasun handia, baina iruditzen zait, ba, zuzendariak ere, telesaionen zuzendariak, ba, duela gidoiaren adaptazio horretan eta interpretazioak zuzentzeko lan horretan, ba, izugarrizko gaitasuna horretarako ere. Severio Costanzo da telesaionen zuzendaria, eta baina gero badakit oso talde lana izan zela, gidoilariak bat baino gehiago direla, ez ditut denak esango, baina bueno, bai, talde handia lan egin zuen, talde handiak lan egin zuen telesaionen atzean. Eta bueno, ba, eleberri hortatik abiatzen da, eleberria oso, bueno, ospe handia hartu zuen gainera, baina, bueno, ba, telesaiera eraman da, irudiek ere badute indarra historian, iruditzen zait, bai, ba, irudi hoien indarra aprobetxatzen duela, ez, iruditzen zait bere zuzendariak. Eta gainera, eta hau, bueno, bai, idazlearen, ez, Ferranteren meritua da, bai, historia honek, honen gaiek interesa handia dutelako, aipatu dugu bilagunak, ez, Napoleseko aldirietako auzo batean jaiotaziko direla, eta oso ongi transmititzen du historiak, eta kasuenetan, telesaiak ere irudien bitartez, ba, auzo honen giroa, ez, eta haren biztan lehen tokia zein den, jarrera zein den, auzo nahiko xumea da, ez, aldirietan kokatzen da esan dugun bezala, eta zuke aipatu duzu trailerrean ere nola ikusten den, ba, ez, ba, familiak nolakoak diren, zer zailtasuni egin behar dieten aurre, eta hemen ba, bi lagun hauek, Lila eta Lenu, kokatzen zaizkigo, ez? Bertan jaio dira, bertan hasi dira, eta gainera ikusiko da auzo horretan ere badela klase arteko klaseen arteko aldea, ez? Ba, ikusiko dugulako ba, mafiak kolpatutako auzoa ere badela, eta bertako biztanleen artean ba, sekulako botere harremanak ere badaudela, ez? Eta beraz, esan dugun bezala bilagun hauek ba, giro horretan hasiko dira, eta aurre egin beharko diote horrek sortzen dizkien arazoei eta oztopei, baina baita bestelako arazoak ere, ez? Gainera bi neskatila dira, bi emakume gisa, ba, olako giro batean aztea ere nolakoa den erakusten duen telesaia eta historia ere bada, emakume pobrea izan da gainera, eta bueno, bai, oso horrek ere ez dakit, interes handia ematen diola iritzen zait historia honi. Eta pixka gehiago esateko honi buruz, niretzako oso interesgarria ere da bi protagonisten diferentzian nola arakatzen duen, ez? Lehen ere aipatu dizuet haien psikologian eta barnekaldean nola sartzen den. Ikusiko dugu ba, Lila azkarra dela, impulsiboa, ba, kanpora behiratzen duela gehiago, ez? Kanporakoia dela, irekia, ematen du ez diola ezerri beldurrik eta lehen lerroan egotea gustatzen zaio, eta Lenu oso ezberdina, ez, izanen da, bera barrurako iagoa da, lotxatiagoa, etzaio gustatzen atentzioa deitzea, bigarren lerro batean kokatzen okokatu hoi da, baina la ere, bueno, ikusiko dugu ere urteetan zehar bere garapena, ez, eta bera ere oso azkarra da, ambizio handikoa, eta haien bien arteko diferentzia horretan, ba, nola haien harremanak hartzen dugu batzutan, ez, konplexutasun handia, hori nola adierazten dela ere asko bai. Gustatzen zait.
1: Hori da pixkat, ez, historian bai. Nik beti traileran noin argituta, baina egia da gero ikusten direla bi neska horiek gazte direlarik, aur direlarik, nerabe, eta gero heldu direlarik, eta pixka bat laguntasunaren kompleksitate hori, bakoitzak ere bide bat ardezakela, naiz eta lagun egon, eta biziak ere ekartzen dituen behar bada desberdintze edo separatzeak, egero ez dakit historian sartu gabe behar bada, baina hori ere errealitate hori badu?
0: Bai, gero ikusiko dugu, ez, bien historia nola garatzen den, nola bide ezberdinak hartuko dituzte, baita aukera ezberdinak izanen dituztelako ere, eta eginen dituzten autuak ere, ez, ezberdinak direlako eta kontrajarriak direlako, baina bueno, beti ere mantenduko dute lotura urteetan zehar, ez, eta bizitza osoan zehar, naiz eta batzuetan aldenduta egon edo inkluso harremana galduta, ez? Ez dakit, oso historia komplexua, baina oso ederra ere egiten zaite eta polita. Eta gainera, ba, telesaiak, pentsatzu teleberriak ere izanen duela, baina engantzatzeko ikaragarrizko gaitasuna, ez? Nola engantzatzen zaren haien bizitzaren historia horretara. Eta lehen aipatu dizu eta auzoko giro hori, eta gainera historia honen bitartez, bueno, Italiaz ere zerbait ikasiko dugu, ez? Italiako historiaz, ba, esan dugu 50. hamarkadan abiatzen dela, eta gutxi gora bera nik ikusitakoa bintzat iruten denboraldietan 80. hamarkadara bitartean eramanen gaitu, eta lehen aipatutako mafiaren zirrikitu ez aparte, ba, agertuko zaigu ongi adierazita, ba, klase borroka, alderdi komunistaren bilakaera, ez, Italian izan zuen garrantziarekin, eta giro horretan nola murgilduko gaituen ere oso interesgarria egiten du historia ere, edo bueno, behintzat oso ongi jantzita, ez, dagoela.
1: Bai, izan nahi du alde politikoa edo historia politikoa mm-hmm. ere erakusten duela telesailak.
0: Mm-hmm. Hori da. Eta igual ez ezaguna, ez? O bueno, beintzan ere, bueno, ez ezaguna ez dakit, baina ez gaudela ohituta horrelako kalitate onarekin gainera, ez? Estatu batuetatik edo mundu beste itsasoz bestaldeko mundu horretaz aparteko bestelako historiak, ez? Ezagutzera eta bueno, horrek baduela bere balioa ere iruditzen zait.
1: Eta bon, italiarra da, aktoreak behar bada guretzat ez dira inezagunak, nola atxuman dituzu?
0: Mm-hmm. Bai, karo, etxako guztiz ezagunak, eta gainera aipatu dugu, karo, txikitatik abiatzen da, haiek txikiak direnetik abiatzen da historia, beraz, oso gaztetxotik, gero, karo, aktoreak ere aldatzen doaz, ez? Haien txikitako bizitzan azala jartzen diotenak, ba, umeak dira, eta gero, denbora gehien hartzen dutenak telesaio honetan izanen dira, ba, bere gure bi protagonista hauen nerabe zarotik heldutasunera bitartean interpretatuko duten aktoreak, eta hauek dira Margarita Matsuko eta Gaia Giratxe, urren ez urren Lenu eta Lilaren azalean jarriko dira, esan bezala, nera bezarotik gaztetasun garaiar arte, eta ba oso gaztetik hasi ziren, ez, telesai honetan, eta nere iruditzen zait, bueno, sekulako interpretazioa egiten dutela, gainera, bueno, detaile txiki ez beterik eta emozioek garrantzi handia duten historio bat baiek sekula ongi adierazten dituzte, eta gero, jo, saiatu naiz izenak bilatzen eta ez ditut aurkitu, baina nabarmentzekoak ere iruditzen zaizkin noski protagonistak umeak diren azalean jartzen diren aktore bi aktore gaztetxo hauek, ez? Mm-hmm. Bueno, norbaitek bilatzen baldin baditu, mm-hmm. esanen digu, ze saiatu naiz bilatzen, baina ez ditut aurkitu, baina bai, oso lan polita ere egiten dute. Eta bukatzen joateko Arantxa, bitxikeri bat ere kontatu nahi nizuen, telesaia grabatzeko aipatu dizuen Napoliko, ez, aldierietan garatutako kokatutako historia dela, ba Napoliko Rione Luzzati auzoa errekreatu zuten set oso bat eraikiz, eta gainera 5.000 extra baino gehiago lan egin zuten telesai honetan, beraz bueno, esan dizuet, ba, giroa nik uste oso ongi hartzen duela, ez, telesaiak, eta bueno, ba honen laguntzarekin, ba imaginatu dezakezue.
1: Bai, ongi, eta gero Elena Ferranteren beraz historiak ere liburutan irakurtzen direnak, ustut zineman bestalde ere, bai, ikusgai direla, ez?
0: Bai. Bai, eta kontatuko dizkizuet pare bat bitxikeri gehiago, ze telesaia honetako gidoi gintzan aritu zen Alice Rohrbacher zuzendaria, eta laugarren denboraldian ba, zuzendari honen ahizpa agertzen da, Alba Rohrbacher, bera jarriko delako Lenuren, Lenu ja heldua den azalean. Eta ez hori bakarrik, aurreko, ez duela bi asteko tertulian aipatu nizuen The Lost Daughter pelikulan Alba Rohrbacher ere agertzen zaigu. Beraz, horre ematen du dena lotuta dagoela. Eta esan duzun bezala, Elena Ferranteren historiak zinera mara eramatea uste dute oso gustoko badutela zuzendariek, eta datorren urtean ikusi dut Isabel Koixetek, eta hemen ere aipatu dugu noizbait Isabel Koixete zuzendaria, ba berak Elena Ferranteren beste leberri batean oinarritutako pelikula bate kaleratuko du, Los días del abandono bezala hori da bere izenburua gazteleraz, ez? Eta Penelope Cruz aktoreak interpretatuko du. Irakurri dudanez, honen gaia ere amatasunaren inguruan izanen da, baina bueno, noizbait ikusten baldin badut ekarriko dizuet. Eta gainera, oso bitxeru ditu zait, hasieran uste nuen beste pelikula bat zela, ze Isabel Koixetek atera zuen azken filma Tres Adioses izena du, eta bakizu ze aktore jartzen den protagonistaren azalean.
1: Ez, bota.
0: Arestian aipatutako, ba, Alba Rohrbacher bera ere, gure gaurko telesaio horretan, laugarren denboraldian agertzen zaigun Alba Rohrbacher bera, eta aktore hau ere izan zen, bueno, esan dugu, agertzen dela The Lost Daughter pelikulan, baina gainera, Tres Adioses pelikula hau beste idazle italiar batean, baten eleberrian oinarritzen da, kasu honetan Mikela Murgia idazlearen eleberri batean, beraz, Jesus, ezakit, iruditu zait, joan naiz hori deskurritzen, eta esan dut, pues, zirkuloa ja guztiz, izten zaigu bitxikeria boekin
1: bai,
0: ere.
1: Bai, bada galtzeko apiskate, baina bai, loturak bat dira, bai. Denen artean nunbait. Ados, eta beste zerbaitera aipatu nahi zinakun, bai. Normal People, zergatik
0: bai.
1: Normal People?
0: Bai. Ja, nik ere, zirkulo hori guztiz izteko, ba, beste telesail bat karri dizuet gaur, Normal People izeneko telesaila, izan ere, duela bi aste aipatutako pelikula horretan, The Lost Daughterren, aipatu nizuen txiringitoaren kamareroaren azalean jartzen dela Paul Mescal aktorea, eta nik aktorea hau deskubritu nuen Normal People telesail honetan, eta jo, izugarri gustatu zitzaidan. Aurreko denboraldian ez, Zebrabideko aurreko denboraldiko film tertulian ere aipatu nuen, Normal People telesaila, eta ez bakarrik nik, Antxeta Irratiko Aimarrek ere behin baino gehiagotan aipatu zuen, benetan oso telesailona delako, neri asko gustatu zitzaidan, eta gomendatzen dizuet. Nahi badu zuen, zungo dugu trailerra, bai esanen dizuet, Irlandako Sligo konderrian hasitako Marian eta Connell ikaskiden historia edo bizitza ekartzen digun telesaila dela, eta bai, trailerra ere entzunteko aukera badugu, hori bai, inglesez, eta gainera Irlandako azentuarekin, nik bintzat gutxi ulertzen dut, baina tira, laire entzungo dugu.
1: Gutxi ulertzen, baina beti xahma zerbait duen azentua da, laire, niretzat beden. Entzuten dugu, Normal People.
6: You know when we were together in first year of college? It was kind of a perfect time in my life, to be honest.
7: It'd be awkward if something happened with us.
8: No one would have to know.
9: I didn't know your mom worked in the Sheridan's house.
10: What's Marianne like in her natural habitat?
7: I don't know, I don't see much of her.
8: We hook up, secretly. Like some kind of game.
1: Bo, irudia gabe zaila, beraz, utziko dugu pausan. Iruditan, ala ere, Maitasun hain hitz ez, hor bikote historio zonbaitzu izan behar dira?
0: Hori da, aipatu dizuet Marian eta Konelen bizitza ekartzen digula, beraiek ikaskideak dira institutoan, Konel, bueno, ba, kirol taldean dago, nahiko, bueno, ospetsua ezakit, baina bueno, ongi ez, harreman ona du bere klasekideetan, eta Marian ordea, bueno, pixkat baztertuta dagoen bai, ba, gaztetxoietakoa da, ez da oso ongi sentitzen bere klasekideekin, eta orduan jendeak barraro dela ez, pentsatzen du, eta bueno, horiek dira pixkate perfilak, eta ba, Marianen, ez, Konelen amak uste dut Marianen etxean lan egiten duela, ez dakit, joanen dira elkarre ezagutzen, eta esan duzun bezala, ba, elkarre maite minduko dira, eta horre, bueno, ba, horrek ekarriko dituen gora bera guztiak, eta bai, gauza guztiak, ez, kontatuko dizkigu, ematen du horrela kontatuta, ez, edozein institutoko historia bat dela, oso estereotipatua, baina ez dauka zer ikusirik horrekin. Oso modu ederrean kontatuta dago, interpretazioak izugarrizkoak dira, detaile xumek garrantzi handi hartzen dute, eta gainera, bueno, ez digu betiko historia kontatuko. Historia, bueno, haien historia jarraitzen du urteetan zehar, bere gora berekin, eta aterako dela estereotipo horietaz aldenduko dela iruditzen zait, eta beste ikuspuntu batzuk ere emanen dituela, eta ez dakit, oso benetan merezi duela ikustea iruditzen zait, eta oso polita da gainera nola kontatzen duen historia. Ez dakit, nik gomendatzen dizuet, hau ere, por cierto, eleberri batean oinarritzen da, Sally Runeiren izen bereko eleberrian, eta Paul Mescal aipatu dizuet, ez, Konelen azalean jarriko dena, ba, berarekin batera, Daisy Edgar Jones aktoreak interpretatzen du Marianen papera, eta oso bikote xarmangarria, bai. Benetan.
1: Itzori errango nuen, xarmanta bai, dirudienez. Bon, untxa, normal people, ezain serie normala, edo pixka bat ala ere zerbait berriek hartzen duena, erran dezakegu. Untxa, horiek gaurko proposamenak eta Elena Ferranteren inguruan aritu girela, agian bere liburuan irakurtzeko gogoa ere piztu zaizu?
0: Bai. Bai, nik telesaia ezagutu baino lehen, liburua ezagutu nuen, ba, aitak bazuelako horre etxean, eta berak ere esan zidan oso eleberri ba, merezi zuela, ez, irakurtzeak, eta bai, badut horre noizbait irakurri nahi dudala, baina ez dut inoiz hartu, beste gauza batzuk literatura zalea ere ba naiz, eta irakurtzen dut, baina oraindik ez naiz jarri Elena Ferranterekin, baina jarriko naiz, bai.
1: Hori gelditzen da ondoan, egin beharretan edo irakurri beharreko liburuen artean. Ongi, ba, mil esker Itziar Perez eta bestaldi arte izanuntza?
0: Bai, eskerrik asko, agur!
11: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Frikun taldea zebrabidea mankizunean eta ordua dugu orain kirola aipatzeko, hori ostiralero bezala eta ostiralero bezala ere ordugu Paola Oskoz gurekin arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, zer moduz?
1: Ongi, eta zu?
12: Ba, ongi, hementxe, hortzirala. Nabaritzen zaitu uste dut ahotsan horrela pixkat mukiekin eta katarro pixka batekin egon naizela azken egonetan, baina bueno, ongi.
1: Erra nahi duari zirela sendatzen, ez?
12: Bai, nik uste poliki-poliki obera joan endela, bai.
1: Obe. Eta nire parean hemen olatzi duat, eh? Gure irratiatik, atxaldeon?
13: Bai, mukiri gabe.
1: Mukiri gabe, zoreindik.
13: Bikain, beraz, ez magantarik, ez deus, eta gauntan bakantzak.
1: Ai, ai, ai, zeungi.
13: Zeungi.
1: Zut, Paula, oporrago haituzu edo...
12: Bai, izanen ditut, baina urrengo astean lanean egonen naiz, eta urrengoan, 29ko aste horretan, bai, oporretan egonen naiz. Garai honetan ongi heldu dira, horrela, egun batzuk pixka deskansatzeko.
1: Bai.
13: Ni zuriko naiz alarik.
12: Hori da, txanda pasa, eginen dugu.
13: Hori da.
1: Nik zure berde mora, no izango dut, Paula.
12: Bo, haitzongi.
1: Untxa, eta ba, negu giroan garela justuki biatloiaren munduko kopa aipatzea proposatzen dautzet gaur. Buena mo, ez hori bakarrik, behar bada mugatuak izango baikida. Neguko kirolak eta hoen giroaz ere galdera pare bat baititut. Momentu garrantzitsua baita biatloiaren zat, dirudienez, munduko koparen garaia baitu. Azaro bukaeran hasita, martxoan bukatuko da, Suedian hasten da, eta Europako herri desberdinetan iraganen da, ondoko hasteta menan, zer da biatloia. Ez baita futbola bezain ezaguna berdin, iraupen eskia eta tiroa batzen dituen disiplina da. Orduan, hortik, begiratu duzuen oiz baita biatloia gustuko duzuen kirola ote da, Paula?
12: Ba, egia arranda, atzo, ba, gidoia pasatu zen idanean eta ez nuen bainere aditua lehenagotik, biatloia egia da, neguko kirolak eta ez ditu dela, gehiegi ezagutzen, ez bada eskia edo ez bada, badibidez, patinaje artistikoa edo deitzen zaion hori, ez? Bagian hori telebistan eta gehiago ikusi dugulako, eta igual ikusgarriagoa delako ere kirola, ez? Baina biatloia enuen ezagutzen eta hasi nintzen bilaketa egiten eta pixka bat horren inguruan jakiten, eta berezia iruditu zitzaidan, ez dut saiatu nintzen bideoren bat ikusten eta zerbait ikusi nuen, baina ez gehiegi, eta egia da, bueno, ba hori da, berezia iruditu zitzaidala, ez? Eski, iraupeneko eskia erranduzu bezala eta tiroa uztartzen dituen modalitatea da. Bueno, hasiera batean bi kirol edo bi modalitate nahiko desberdin dira, ez? Ez dute zertan loturarik eduki behar eta beraz horregatik ere bueno, berezia egin zitzaidan, ez? Zergatik uztartu dituzte, ez? Bi kirol hauek. Eta egia da, ba, historia pixka bat irakurrita eta, bueno, ba, oinarri militarra duela, ez? Ikus dezakegu modalitate honek edo kirol honek eta, bueno, batez ere Europako iparraldean ospatze barkatu praktikatzen dela, ez? Eta, bueno, ba, bai, berezia da. Egia da, bueno, ba, gustukoa ezakit badudan edo ez? Ez dudalako gehiegi ikusi, baina bederen bai deigarri egin zaidala, ez? Horrelako modalitate bat existitzea eta bueno, ba, hor kirolariak ere edukitzea, ba, bi modalitate horietan. Irakurri dudan, ez? Gainera, bueno, ba, pixkat ebaluatzeko edo ez denbora eta markatzeko berezitasunak ere baditu, ba, alde batetik eski lasterketa hori bada, ez? Eta denborarik laburrena egiten duenak irabazten du, baino tarteka uste dut kilometroen arabera, baino hiru edo lau aldiz gelditzen direla kirolariak tiroak botatzeko eta uste dut lau bota behar dituztela eta horietatik gehienak asmatzen dituena, ba geroz eta denbora gutxiago izaren du, beraz irabazteko aukera gehiago, ez? Bueno, ba, faiatzen edo ba, tiro bakoitza asmatzen ez duten tiro bakoitzeko azken denbora horretan ba, minutu bat uste dute gehitzen zaiola, beraz alik eta gehienetan asmatu behar du kirolariak ba, azkenean azkeneko denbora horretan gehiegirik ez gehitzeko eta irabazteko aukerarik gehiena edukitzeko, eta bueno...
1: Ja da galdua nahi zuzte dut.
12: Bai, bai, egia da, ez dakidala ongi esplikatu dudan, edo ez, ez dakidalako gehiagi ulertzun dudan. Baina egia da, bai, ba, berezia egiten zaidala. Kirola, ez, azkenean. Bai. Bueno, bai, berezia.
1: Olatzek uste dut gustuko dula, ez?
13: Ez. zure bigalderei erantzuteko, ikusia dudan, bai?
1: Bai, begiratzen zuen. Bat,
13: telebistan, ez egiazki. Baina, telebistan, aski, regularki pasatzen da, berezeki Frantziako telebistan, eta bada gazoin bat, zeren Frantzia mailan, Martin Fourcade izan da, biatloi haundi bat, eta heroi nazional bat, Frantzia gendako, eta egia da, orain erregularki, eta momentuntan, munduko kopa dela, jodanik asia da, jodan azaroan, erregularki, telebistan biatloia ikusi daiteke. Maite, ez dut maite, pixka bat, Paola bezala, seguraski ez dudalako ezagutzen, ez delako izan nire inguru giroa sekulan, ez eskia, ez eluga, eta behar bada
1: ere. Ez da ikusgarria ere, Paolak
13: dion bezala. Zautzen ditut maite dutenak, zautzen ditut, eta eskilariak eta biziki maite dute, eta ahunt agapatuak dira, eta pixka bat Paolak egiten zuena, kirola berez interesgarri da, zeren eskiak asko galdetzen du, fisikoki, nahi behan atxaz, beraz egin behar dira itzuliak, eta zure bihotza biziki azeleratzen da, eta tiroak behar du bihotza apal izan justuki susen itzaiteko, eta hor atxeman behar duzu, horreka, eta gaiten zuena, utxegiten behar duzu, bat utxegiten maduzu, tiro bat utxegiten maduzu, penalitatea da duzu, eta beste itzuli bat egin maduzu. Oino gehiago akitzen zira, zure bihotza oino gehiago, eta hor bada horreka bat, beraz kirol bezala, aski kompletoa baino, egan nahi dut, badira horreka hori atxemaiteko, biziki komplikatua dena, eta bai zaleek, amogatuak goten aldira, orduak eta orduak begiratzen.
1: Luze irauten aldu?
13: Ez, mugatua da, denborari mugatua da, doitzuliai mugatua da, eta gero, ez dugu jamena, biatoriak baditu kompetizio desberdina initz, badira mota desberdinak, beraz, eta gaiten nora, hor bada sasun buka eran, hor munduko kopa da, hasi dena joan den azaroan, alduen martxo arte, munduko kopa bat, ez da munduko txapelketa bat, da sasoin bat, futboleko sasoin bat bezala, eta bukaeran erabakitzen da, nor duen kristalezko globoa, eta bera da, kompletoena, modalitate guztietan, eta diez, Martin Fourcadek, 2012, 2018 artean, zazpialdiz irabazitu, beraz, globo hori, beraz, erreko gada, laro goi garaipen baditu, gero onenak iparrekoak dira norbegiarrak gehien bat, eta gero badira modalitateka ere txapelak edo tituluak emaiten dituztenak. Nik ez dut sobera ezagutzen jarreteko, bai ikusia dut, eta ez dut biziki gustuko
1: begiratzeko.
13: Ez, nahu horrek berez jenatzen, baina ez dudalako sekulan ere ezakit, ez bizi zuzenean, ez da egia erezuriz, eta badira beste kirol batzuk ez ditudanak bizi. Ez dakit esplikatzen, zendako, baina ez dut tirarik ematen, ez eskiak, ez biatloiak, ez...
1: Kasik, ez dakit zer diosun bala, baina aipatuz gogo emaiten ditink begiratzeko edo ikusiz zer den jokoa, ere bihotzarena, eta bai konzentrazioarena, eta
13: gero...
12: Bai.
13: Bai, bota.
12: Ez, egia da, nire ere pasatu zitzaidala atzo, ez? Asi nintzenean irakurtzen da, nola ikusiko da, ez? Kirolau edo, nola izanen da lehiak eta bat, eta bideo batzuk ikusi nitun, motzak, direnak, gehien bat, tiroen momentua ikusten zen, eta hori, bereziki, niretzat, ez da, erakargarriena, ez? Edo zakit, ez? Baino, bai, berezia da, edo bederen horrela inoiz ez duzu, ikusi ez duzun, ez? Kirol baten inguruan aditzerakoan, batez ere irudiak eta, bueno, nik behar izaten ditut, ez? Pixkat kokatzeko eta ikusteko nola den jokoan, nola den lehiak eta pixkat ulertzeko zerbait, ez? Baino, bai, egia da, erakarrarria egiten dela, batez ere, baian ez duzulako ezagutzen, nere kasuan bezala, baino, bueno, bai, berezikin eri ere ez dit erakartzen horrela, nintzake jarriko, arratsalde batez sofan hau ikusten. Adibidez, ez dut uste.
1: Siestarako egin. Bai,
13: Siestarako baita. Ez, gero, egan behar da, kirol mailan makina batzu direla. Eskiatzaileak berez kontsideratuak dira Orduan, ez dakit VO-max, VO2-max hori ez dakit nola gen euskaraz, adibidez, ez dakit oino egiten dire, amena denboran egiten ziren Luc Leger testak jakiteko zure
1: bihotzaren
13: bai, bihotzaren kapazitatea edo eta baita ere zure birikak noraino joaten aldiren eta kasik beti gaiten zuten eskiatzaileak zirena, zirela azkarrenak hortan, urgunena joetan direnak beraz fizikoki uste dut makina batzu direla.
1: Eta orduan justuki eskia bera zuk erran uzolat zetzinola bereziki gustuko piskat disiplina orokorra aipatuz eskia biatloiaz bada saltoa
13: bai, ikusgarriago da slaloma bai, ikusgarriagoak dira baina Paula bezala nintzateke gonen hor luzaz begiratzen naiz eta saltoa fitegina da irauten du 10 segundu edo zakit 20 segundu slaloma ere irauten du 5 minutu edo 2 edo zakitera ez dut aski ezagutzen baina ez dit erakartzen elurreko kirolak ez dit erakartzen
1: Paula?
12: Bai, berdin, egia da ikusgarria dela, adibidez, jauziena, eta hori ikusgarria da batez ere, hartze kirolariek eta eskiatzaileek ez hartzen duten postura hori, ez? Iaia eskiekin eta bueno, ez dakit zer diruditen, baina bai, segidan hartze dute bueno, altura handia gainera, eta hori da, beraiek hartze duten postura eta hori da ikusgarria da eta bueno, ba eskiatzen ere ez da bidaduratan joaten diren eta posturak eta ran bezala ez eskiatzaileak azkenin atleta, bueno, agitzen dartsuak dira eta hori ikusgarria da, baino gauza bera ez dit bereziki erakartzen horrelako kirolek ez diate egei erakartzen.
1: Ze, bo, ni ez nahizola kiroltzalea, baina gertatu izan zedalik pentsatzunt joko neguko joko olimpikoetan edo lotzen naiz solako ze azkenean baduzu solako joko bat bata pasatzena bestea eta zakit behar bada arratsaldeak pasatzeko siestarako edo beti kirola begiratzea besteak kirola egitea eta zula saia egotea behar bada hori da gustua edo sortzen dut
13: eta behar bada olakotan kirola ez zularik ainongi menperatzen eta bakarrik markari begiratzen jozu saltatu du hainbeste metro eta nok baitek gehiago egingo duen eta gutxiago, gehiago bon, gero zine zaletasuna badutenek badakite eta begira ze postura hartu duen begira zakit ze forman den orain hau eginta gero gehiago da eta joko olimpikoetan ez dakit izotzokeia sartzen den joko olimpikoetan neguko joko olimpikoetan hori da begiratuko nukena
1: patina jari lotoa piskata artistikoa ipatzen zuen Paulak zuk
12: bai.
1: Oke hori
13: izotzokeia bai.
1: Zuk Paula izotzokeia ere bai. Edo
12: bueno, berezi egiten zait hori, eta nik uste entretenigarriagoa izan ten aldela, ez? Eskia baino bederen niretzat, bai, hori da. Eta gian partidu baten antza gehiago duela, eta, bueno, erne duzu duela edo eskubaloi partida baten forma gehiago izaten alduela, eta, bueno, bai, hori ikustera joanen intzake, gustora, bai. Eta gero adibidez, bai, patinaje artistikoa eta haunitzetan ikusi izan dut, telebistan, ez? Azkenean bueno, ba, bueno, teleporte horrelako kateetan, ez, batez ere hemen egoaldean, horrelako bueno, unitzetan jartzen dituzte ba, Europako txapelketak, eta batzutan ordu txikitan, nire asteburuetan, eta behin edo behin, egon naiz ba, amarekin edo, sofan hor, ba, ordu txikitan hori ikusten, eta bueno, ikusgarria egiten zait hori ba, artea ere sartzen delako horrez, eta bueno, ba, polita da ikustea batez ere, bueno, zegaitasuna duten, eta ikust ez, eta polita delako bueno, disfrutatzeko edo entretenigarria delako, ez? Eta bertzerik egia errantan eguko bueno, horrelako kirolak eta ez dituz gehiegi segitzen. Justun orain dela aste batzuk lagun batzuekin eta Milanen egon ginen eta hor jakin genuen martxoan Milanen eginen direla neguko joku olimpikoak eta dena prest zegoen horretarako edo bederen publizitatea honitz zegoen irian, ez, horren inguruan eta gia da pentsatzen hasita ba joku olimpiko ba udan egiten diren joku olimpiko hoiek segitzeko ohitura dugu, baina neguko joku olimpikoak gutxiago ikusten direla erranen nuke.
1: Egia, ez dutela inbateko
12: ez
1: gehitu zin nahi zinuntza.
13: Izotokeiari itzultzeko, egamak da ere, hemen ere badirela bitalde, Angelun bai. Eta Donostin, mm-hmm. eta bada horako mm-hmm. biltasun bat.
1: Da zuzenean ikusteko ere...
13: Bai, zuzenean ikusi izan dut,
1: izan eta
13: zuzenean eman izan dugu igatian. Horma diren bai. Partidak eman izan ditugu zuzenean, eta kontatzeko ere fite joaten da, bada ritmoa, ez bo, beste zerbait da.
1: Eta orduan, ikusi ze zaletasuna duzuen eskialdetik, zuek eskiatzea gustuko duzue?
13: Gusten dizut erantzuten, eh?
12: Hau da. Ba, nik egia randa ez sobera. Egia da, bueno, guk Nafarroan eta ohitura dago eskolarekin, ba, urtero, joatea, adin batetik aintzinera, enaiz horretzen ongi zen, ba, dema, uste dut, hamaika urtetik aintzinera, ba, bortzirietako eskola guztietako maila bereko ikasleak joaten dira, aste bat pasatzera elurretara, normalean, Isabara izaten da, eta neskiatzen da, eta nik garaian, enintzen inoiz joaten horrelako irte eratara, ba, beresik etzitza edarako gustatzen, bueno, enuen bainere probatua, baino, ba, eskiatzea eta etzen sobera irakargarrian eretzat, eta nahiago izaten nuen ez joatea, eta gero, ja helduan nintzenean orain dela urte batzuk, bueno, ba, lagun batek etxea du Otsagabian, eta proposatu zigun, ba, asteburu pasa joan ara, eta Belaguara, ez? Belaguako eski estaziora edo joatean, ba, eskiatzera, iraupeneko eskia egitera. Eta, bueno, ba, hartu genuen horrelako txango divertigarri bat bezala, eta horrela izan zen, ja, kirola unitzik ez genuela praktikatu, ez? Eta, edo, agian, jakinda, eskiatzen jakinda, baino gehiago praktikatu genuela, hori ere izan daiteke zen nahiko lan, izan genuen eskiekin, eta maldan gora, maldan bera, eta bai, zerri batzuk bota genitu, eta irri ere egin genuen, ez, gure artean, eta irutan joan naiz, iraupeneko eskia egitera, bertze bat jakaldera joan ginen, bueno, eski alpinoa edo egitera, hori, bueno, ni nahiko beldurtia naiz, hori erramearra dut, eta, bueno, ba, pixka terrespetu ematen dit, ez, eskiatzeak eta altuerak eta horrelako malda hundiak ikustea, eta ez dudanez, bat ere teknikariek, ba, oraindik ere gehiago beldurtzen na, bueno, ba, mina hartzea edo, ez, bai, lesionatzea edo horrelako zerbait. Eta, bueno, egia da iraupeneko eskia, azkenean, bigarren urtean joan ginela, ba, bueno, martxa gehiago genuen, eta hobeki pasatu genuen, seguraldiak ere lagundu zigun, eta, bueno, ba, irtera dutxango polita izan zen, eta oroitzapen ona ditut, eta errepikatuko nuke. Baina egia da ez dela, bueno, praktikatzea gehien gustatzen zaidan kirola, ez? Lasai asko pasatuko nuen, ba, eskiatu gabe, noski, eta horrela ere pasatu ditut, hainbat urte, eta pasatuko ditut, Nahiago ditut bertze kirol batzuk praktikatu, eskia baino, bueno, horrela, asteburu pasa bat, noizean behin, lagunekin, eta, bueno, ba, plano nada, baino, bueno, ez, gehiagirik ere etzai gustatzen, eskiatzea.
1: Olatz, plano nada, astebururako, eskia?
13: Bai, dudari gabe, baina ez neretako. Eta nik ezagutze ditut, hainitz asko gozatzen dutela eskiarekin, eta goitatzen dutela eskiare sasuina joateko. Eta nik bat ere, Paulak zion bazirela eskolarekin joaten bai. Zirela, hemen baziren negun leku famatuak Ipar Euskal Herrian, segurazki zuk baduzu horretapena Arantxa. Ez nirez, baina ustut, ezakit hipitan guk negun lekurik bazten, begoda berantago jendira. Bal, izan bazten enintzen joan erez, eta ukandut esperientzia bakar bat eskian, ja pixka bat elduan intzelarik, eta aski gaizki pasazen, zeren joan ginen kide batzu, eta handik utzira ikide kolpatu ziren belaunean eta eguna bukatu aintzin sartu behar izan ginoen, geroztik enaiz berriz joan, ez dut berriz zerraten dut, ez dut zirarik elugaren dako eta eskiaren dako. Eta legatzearen dako oroko gean surfa edo skeita edo
1: patinaz
13: bai, nik zangoak lugean hobe.
1: Bai. Eta eskiatzaileak Euskal Herrian badira edo erra nahi dut badira ezagunak direnak, profesional mailan ari direnak, biztanda beste estatu batzuentzat berdin, baina horiek zagutzen duzue izenak badira ezagunak?
12: Banik bai? Bat ezagutzen dut, Nafarra da bera Adurre Etxezarreta, 29 urte ditu, eta azken joku, 2022ko joku olimpikoetan, neguko joku olimpikoetan izan zen bera, eta bertan 17. postua lortu zuen, Pekinen egin ziren joku olimpiko hoietan, eta bera ezagutzen dut soilik, gero Europako kopan eta Espainiako txapelketetan ere dominak dituen kirolaria da, profesionala da bera, hortara dedikatzen da, eta soilik eskiatzailea da, eskiatzaile profesionala, eta bera ezagutzen dut bakarrik, eta berezia da, ze aresoarra da, bera, eta bueno, hemen inguruan ez ditugu, ez, horrelako eski pistak edo eski estazioak hurbil bai, baina bueno, egunero praktikatu behar dutenak ez dute hain erraz, ez? Eta horregatik berak itzgazte zenetik Sierra Nevadara joan zen, bertako teknifikazio zentrora bizitzera, ez, eta bueno, pixkat kirolaria izatera, ez, eta horrela eguneroko entrenamenduetan eta edo entrenamenduak eta txikitzeko, eta hori da, bera han bizidan ikuste geroztik, 14 urte zitunetik, eta gero egia da joko olimpikoen ondotik lesio nahiko larri bat eduki zuela, eta bueno, kostatu egin zaiola, ez, pixka bat horri buelta ematea, baino azken aldian, lehen urtean, hain zuzen ere ez, lehen urtean ez, urte honen hasiera 2008aren hasieran izan zen munduko txapelketan, berriz ere ikusi genuen leian, eta bueno, bera ezagutzen dut, nahiko hurbilekoa, Nafarra, aresoarra bera, eta berezia da gainera, ez, hemen inguruko norbait ikustea, euskal herritar bat ikustea, ba, eski atzaile profesionala izaten, baino erran bezala, bueno, ba, egon badira, Nafarroak ere badu eski klub bat, Orrizaban, Belaguan eta ibiltzen direnak, eta horixe, ba, bera ezagutzen dut, ezakit egonen diren gehiago, baten bat gehiago egonen da, baino ez dakit mailatan edo.
13: Nik ez, galdera aukandu dela, nik ez nuen ezagutzen, pixka bat txekatu dut sarean, atxeman dut beste Tolosak bat, ari dena beraz maila gorenean, Imanol Rojo deitzen da Tolosaga, iraupeneko eskian ari da, hiru joko olimpikoetan parte hartu du, beraz ez dukezuken maila entxaga, azkena 2022an Beijingen, beraz hori atxeman dut, eta ez da eskiatzailea, baina eta ez da euskalduna, baina euskalegian bizi izan da, eta elgerzetatzeko parada izan da, izan dugu irratian, Mathieu Krepel deitzen da, tarbesekoa da, berak snowboarda egiten du, maila bizikiona zuen denboran, ez dakit, ino segitzen zuen, duen, baina munduko txapeldun izana, eta badakit, Euskal Herrian egona izan dela, horren ez dakit zebilakatu den, badakit elgarrizketatu izan dugula, eta besterik ez, bezanaz, gutxi ere ez, hemen ez da ere olako tradizio haundi bat, gehiago beste resumetan askoz hobeak dira bai.
1: Bo. Eta geroan nola ikusten zu eskia bera, ikusita beroketa klimatikoaren eragina mendietan azken urteetan agertzen da ere isialdiko eski estazioetan elur gerozta gutiago, elur artifizialaren erabilera ere handitzen delarik.
12: Ba, bai, hori ere izanen da gai bat, ez, eta orain Gabonetan gaudela gainera, edo Gabonen atarian, ba, ikusten ditugu, ez, gure eskualdeko hirietan ere, horrelako izotz pistak eta jartzen direla, eta hori mantentzeko eta behar dena, ze hemen ere, bueno, ba, agian ez dugu eguraldirik oberena, baino geroz eta hotz gutxiago ere egiten du, hemen gure eskualdean, eta azkenean hori ere hotz mantendu behar da, izotz pista hori, eta, bueno, ba, hortarako behar den, ezakit, ba, kontsumo edo ezakit nola mantentzen diren ere, ze, ezakit sobera horren inguruan, baina, bueno, pentsatzen dut, ba, zerbait egin beharko dela, ez, hori mantentzeko, eta hotz egiten badu, ba, bueno, errexago izanen dela, eta gian azken urteetan, ez, ohituak gaude, ba, 24aren bueltan, eta haizegoa edukitzea, eta, bueno, ba, horrekin, pentsatzen dut, zailagoa izanen dela, horrelako izotz pistak mantentzea. Eta gauza bera, eski estazioekin, ez, azken urteetan, urteroko albisteak izan dira, ba, neguan, geroz eta elur gutxiago daudela eskipistetan, geroz eta gehiago mozten dela, ez, eskiatzeko garai hori, eta geroz eta zailagoa dela, ez, harrapatu behar duzuel dutela, ez, eskiatzera joaten direnek, ba, asteburu perfektua, ez, elurra eta ongi dagoen momentu, eta, bueno, eta hori da, ba, elurra artifiziala da, ez, pixka bat hori konpontzen duen ba, kontua, ezakit konpondu edo, ez, baino, bueno, ba, elurra artifiziala ere erabiliko da, zenbait lekutan, ba, eski garai hori mantentzeko, eta, bueno, eski pistetan lan egiten dutenek ere, bueno, ba, ikusi beharko da, ez, hori zertan bilakatzen den, edo nora doan, eta, bueno, bai, ba, ez dakit, ze izanen den, ez, horren etorkizuna, ba, geroz eta beroago dugun momentu honetan edo geroz eta temperatura altuagoak ditugun momentu honetan, ez dakit zaila izanen da, ez dakit kontu bat bai, hausnartzeko bat kontu bat da, ez?
1: Pentsu dut bai, ulatz.
13: Eta hoja, aisialdia zari gira kirolaz ari gilariko ino zerbait da, eta iduritzen zait hautsi dugun zerbait, planeta, hausten ari giren zerbait, ari girela saiatzen, konpontzen, beste akats batekin eganezake, eta hori da tendentzia, aisialderentzat jadanik zendako, zenta ekonomia bat badak gibelean, argiki, eski estazioak elurrik ez balin bada, ez da eski estaziorek eta punto, baina hala ere, lortzen dugu, elur artifiziala sortzen, estazioak ibilarazteko, eta horrek ekonomia bat mugitzen duelako, eta goi mailako kiroletan gainera, behar dira baldintza ala ere jakin batzu, ezin da edo zoin elurra izan, jadanik, goimailako kiroletan aldaketak badira, elurrik ez delarik, beraz, aldatzen dute edo lekuz, edo dataz, beraz, seurdena da ondoko urtetan modeloak aldatuko direla, seguraski gorago joan beharko da egitera kompetizioak, elur artifizial gehiago beharko da, eta oraino gehiago aldatu beharko dira datak, aldatu beharko dira lekuak, eta libeti bizala, noreino.
1: Bon, hortan usteko beraz eskia, aste buruko itzordu bat, bui finitzeko Paola Berdin, fite?
12: Bai, ba, aste buru honetan ohiko itzordu bat izanen dugu edo garai honetan ohikoa den itzordu bat Irunen Bidaso Atletiko taldeak Gabonetako cross antolatu du, bihar ospatuko da, larun bata, dagoeneko dortxal guztiak banatu dituzte, gaur eguerdian bukatzen zen dortxala erosteko aukera, eta 1600 parte hartzaileen langa jarria zuten, inoizko markarik handiena dena, lehen urtean dagoeneko marka hori gainditu zuten, eta 700 bat korrikalari atera ziren, beraz, iaia biderkatu dute parte hartzaileen kopurua, eta bueno, ba, jai giroan, besta giroan egiten den lasterketa bat da, Gabonen atarian, Gabonak ere izaten direlako, ez, kirolitzorduak egiteko momentua, eta gainera helburu solidarioa du lasterketak, dortxalekin bildutako diru guztia, urtero ba, elkarte batera bideratzen da, aurtengoan ba, begisare elkartera bideratuko dute, eta horixe izanen da, bihar giro, bueno, ba, jai giroan, ez, ospatzen den lasterketa da, eta jai giroan bizitzen da Irunen ere.
1: Untxa, eta zukolotz?
13: Jonen ez, amabostekun berantago.
1: Abai?
13: Bai, no, enaiz zorri zanen eldon astean, ustean dirazu. Are, bertso zaleak eta pilota zaleak ustartuko dituena, Saran eginen da, trinketean, bertso pilota deitu dute.
1: Noiz?
13: Ogoita zazpian, ez larun batuntan, mera ez biak, baizik eta ondokoan, eta hor, hariko dire zanen da parada ikusteko trinketean, ez da hainitzikusten, Oinatz Bengoetxea eta Mikel Goñi, biak ere profesional ohiak dira, izena ondikoak, Sarako bi pilotarirekin, Bengoetxea ona Iribarrenekin, eta Mikel Goñi Aritz Lekuonarekin, eta hoien laguntzeko bi bertsolari, botillero lanak edo alkoholari lanak, Ametsak Zailuz, beraz, erriko, orain, txaramizi baita, eta bestean hor da,
1: Aira Izpurua?
13: Gure lankide oia ekinez, apiain, agosaz, zergabidean ginen aiaz, beraz, ekin eta Amets izango dira hoien aholkulari, umore eta ustartuko dituenak polita izango da.
1: Ados, bikai.
13: Goizean, goizuko amaiketan.
1: Ongi, ebe, hortan usten dugu beraz, mire esker, holatzi duate, Paula Oskoz izan ontsa.
13: Izan ongi, aio.
12: Aio, ongi izan, gero arte.
11: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Jon Larrandaburu eta Olatz Sanz, txaldeon.
14: Txaldeon.
15: Gaixo, ara txaldeon.
1: Hor dira bai, gure teknika mazuterranen arazoekin, baina hola, saiakerekin hobeki errangu dugu. Beraz, funtzionatzen du, hor dira, biba. Bo, agian untsa zaizte, eta hasiko gira zuzenki gaian sartzen, gainera kantu nahiko luzeak hautatu baitituzue biek, bigarren zatiaren zat, ustut ez dugula dena sartzen alko, baina bai aipatuko, lehen aurkezpenean erran dut, gai baten inguruan aritzea erabaki duzue gaur, hori zen ba, olatzen ideia, tazkenean Antionek bota du gaurko gaia, olatzek ondokoa, botako du, eta ba, Antion uste dut zut itza, zein da gaurko gaia?
14: Bo, gaurko gaia izan da beraz nola saldo nuen ezagit bihar hil zen bagina, zoin emango genuke gure horzketetan kantu bezala edo hori zen piskatu gauza zuatera.
1: Bai, autu berezia, baina ados, bihar hil zen banaiz, ene ehorzketetan entzunarazi nahi nintuzken bi abestiak zoin dira.
14: Bi abestiak, hori zen.
1: Bo, ere untxa, giro honean, beraz, baina baitak egun noizbait gertatuko dela dena den, hori hortan ez dugu auturik, beraz, autatzen nahal badugu aintzinetik, zergatik ez. Ordian, zurekin hasiko gira olatz, zuri ere proposamena botaia izan zaizu ola pixka bat airean, ez dakit olako ba, galderarik izan duzun noiz bait, nire horzketetan ze kantu nahi nuken entzuna izan dadin, euskal artista edo talde bat hautatu duzu, hasteko?
15: Bai, egia esan ez dut gehiagitan pentsatu gaionen inguruan, eta gainera oso zaila iruditzen zait irudikatza ni bori, nire hiletarako zeremonia bat, no, ni ez naizen egongo, ez? Orduan, zaila egiten zait ere bai jendeari entzunaraztea, oza, nahiago dut beraien esku utzi apur bat, nola gogoratu nahi nauten, ez dakit nola esan. Baina, bueno, bai, oza, nire oso zaila egiten zaila erako, eh? Gainera da gai bat apurrat urduri jartzen nagoena, orduan.

0: favoritoenetariko bat dela esango nuke, orduan, bueno, bai, hori pizkat izan da arrazoia aukeratzeko lehenengo abesti hau.
1: Ados, ba, bestegiago kori gabe, entzuten dugu, eta ondotik zurekin segitzen dugu, Antion, itoiz. Bai.

0: Toiz, taldea beraz segal egiten kantua, lehen autaketa Olatz Santzena beraz Antxonen ariketari erantzunez. Biar hiltzen manin ziozketetan zein kantu, beste dimentsio bat hartzen du beti, olakotan kantuak, ala ere, olako autaketa badelarik ala ere ondut. Opa! Bon, zakit zerbait gehitu nahi duzun horri buruz Olatz edo...
1: Ez justari miten imaginatzen, ador nola imaginatzen nuen momentua bai. Abestia usanatzen zuen bitartean, eta imaginatzen dituen bengala pila bat. Zuzko bengala pila bat, gau erdian.
0: Ados, edera. Bo, ebe, segitzen dugu zurekin, Antxon, beste artista bat, edo klasiko bat ere hautatu duzula erran dezakegu, beraz, zure ehorzketen zat. Hainiz gogoetatu duzun zerbait da, zuk adibidez, gaia bota bali mauzu?
2: Ez, bat egin zautatzo, lat, ez egierteko, zen bat ebaten prestatia.

0: Agerizan aia, baina enzen batea la.
1: Orduan, zer duzu artista, sibirotar hori Niko Etxart autatu baituzu?
0: Bai, bai, noski, eta gainera egerteko nik bizki maitu Niko Etxartan behar ba, zez, egin duen guztia maitatu dut, maite dut oino, baina bere lehen hiru diskoak zinez maite ditut, eta txabitun badela pop alde bat, eta hortan dut gehi, plazer gehiena hartzen Niko entzuterakoan, beraz hartzik bere irugarren diskoko tumatxa daitzen den diskoko tumatxa kantua justuki. Eta kantu harina, kantu erotikoa, kantu magikoa, eta zer egan piskat hori zen ustutola piskatola nahitzela bizitzan ere, eta beraz hiltzen manin zen beha olako momentu bat profilatu nahi nuke, azken momentu bezara gauza harin bat, gauza alai bat, eta da be bizia segi dezala.
1: Eriontza, Niko Etxarten tumatxa, biziak segi dezala. Antionen lehen autua.

0: Tumatxa, beraz, Niko Etxarten kantua, aspaldikoa, hori da Antxonen autua, erramezala gaia bota dute, gaur, biharren nire horzketak balire ze kantu edatzea nahi nuke, zerbait gaitu nahi duzu kantuaz?
1: Ez ez,
0: dena egana da ez, kantuan dena.
1: Dena egana.
0: Hori segur, bontxa, eta horrekin iten euskal artistak, euskal taldeak, orain ba, nazioarteari begira jartzen gira, nazioarteko musika batekin, hasten naiz jartzen, zenta hor bi kantu luze hautatu dituzue, beraz osoki ezingo dira sartu, olatz, zein da zure bigarren autu hori?
2: Bale, ba, nire bigarren autua izan da Pedro Navaja abestia. Nik txiki-txikitatik entzun izan dudan abesti bat izan da. Beti gogoratzen dut kotxean edo furgonetan familian kindu hartzenean entzuten genuen abestia zela. Ruben Blades eta Willy Colonek atera zuten Siembra albumeko abestietako bat da. Eta, bueno, nire funeralean ezingo zen, bueno, funeralean edo agurrean dena delakoan ezingo zen falta dantzatzeko aukera eta beraz ere ezingo zen falta salsa musika edo orokorrean musika afroantillarra, ez? Orduan, ba, bueno, abestia aukeratu dut besterik gabe etxean asko entzuten dugun abestia delako, gogoratzen dudan buruz ikasi nuen lehen abestietariko izan zelako eta ez dakit beti nire izpekin, aitarekin edo orokorrean etxean abesten dugun kantu bat delako. Ordan hori ba, zerbait intimoagoa edo bilatzen ba, ujarriko nuke eta batez ere hori dantza eta jai giroa gogorazten dizkidaten zerbait delako eta hori nahiko nukelako nire agurrean jendeak ere bizitzea, ez?
0: Dantzan, bizitzea, segitzea edo oroitzerakoan beraz olatz, bon, ebe guazen, horrek ilan beraz gaurko autua, bigarren autua olatz santzen.

0: Dantzatzeko, kantatzeko ere, gogoa emaiten dizu agian olatz, kantu horrek entzuterakoan.
1: Bai, bai, bai, hori da.
0: Bo, uste ginuen, olatzek behar ba, berazken saioaren zat edo punka edo ahkorea emango zuela, baina ez, eh? Beste nojo bai da ere olatz. Hori ere, egan behar da, hori gertzen da kantu dutaketa honetan, ez? Bo, untxa, ez bon, zut duzik.
1: Egiten du nire familia gatik, eh?
0: Ah, hori da, hori da. Ez dezaten xora sufritu azken egun hortan ere ez. Adas, untxa, biba. Eta, ba, hortan utziko dugu, beraz, Willy Colon eta Ruben Blades, eta zurekin, bukatzen dugu Antxon Larrandaburu, beraz, bihar hiltzen bazina, kantu hau hautatu duzu bururatzeko nazioarteko artista bat, nik ez dudana bereziki ezautzen, baina badela bai beste giro bat egia erran hor, eh? Finitzeko hautatu duzu Antxon.
2: Bai, boreia, egin duzun bezala hautatu eta aski luze den kantu bat, 8 minutakoa, ez da ba akiten zeremonia pixka luzatu nahi nuela, beraz... Artu kantu luze bat eta niko etxartena baino sako nagoa hor zinez beste giro batekoa Xavier Hutt da beraz kantaria bere amaren aletik aburginoa da bera australiaja eta ikusi utustut iluz palau aliz horrein zuzenean eta la hor spiritbord pixka bere baitu kantu batzu ere ezaguna baina hor izan behar da bere top hiruan ez da gitzoman milioika entzunali dituen plataformetan baina kantu zura garria aipatzen du justuki nola jakinara hori baina nola xurek inbadiatuten Australia, nola kolonizatuten lujalde osoa eta bax eta hori aipatzen du kantu honetan molde zinez poetiko batez erreten du spirit bird hori dira kakaoetez bat, beraz Australiako txori bat, eta harira beraz txori honi mintzatzen, ezanez megun batez jakinen dute gure ahbasuen luja hartu dutela, eta pixkat ez dakit baina nola ezan baina luja jakinen du, eta luja ohoituko dira horretaz, eta bukatu nahi nuen, bukatu nahi nuen olako mezu politiko eta engaiatu eta sakon batekila, ala ere. Tumatxa, bai, baina spirit board ere bai.
0: Bikain, ebe, olaxet beraz horrekin bururatzen duzu dugu begaurkoa eta olatz desagertu zaut soinua, ez dakit entzuten gaituzu olatz, moztu da zure soinua. Bo, ba horrekin bururatzen dugu, olatz xantz eta Antxon Larrandaburu mil esker gaurkoarik eta berezionen zat, Antxon, zuk hautatu duzu gaurkoa, ondokoa olatzen autua, ea zer izango den. Zanuntza, bestalde arte. Aio.

Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.

0: Egunon entzuleo, goizeko seiak ditugu puntu-puntuan eta naiz irratian zaudete, goizeko lehen boletin informatiboa. Berriz ere lan istripu ilgarria eta berriz ere sektore berberean. Labe katzo jakitera eman baitzuen Azkoitian gerraudutako lan istripu traumatiko batean 44 urteko basogintzako langile bat zendu zela, lanean ari zela, enbor bat gainera erorita. Istripu ugari gertatu da sektor honetan azken urteotan, guztira honekin, 29 langile dira dagoeneko aurten Euskal Herrian lan istripuen ondorioz hildakoak Labek gaineratu duenez. Senide lagun eta lankidei elkartasuna eta doluminak helarazi ostean basogintzan diharduten guztiei ere luzatu dizkie sindikatu abertzaleak, baita gogor kolpatutako gainerako sektoreenei ere garraiolariak tartean. Gogora ekarri duenez, Labek agerraldia egin zuen berriki Gipuzkoako batzar nagusietan, hain zuzen ere basogintzan gertatzen den egoer hori salatzeko eta ustiaketan, prebentzioan, ikuskaritzan eta kontrol publikoan benetako aldaketak eskatzeko. Eta basozainekin jarraitzen dugu, basozainen kolektiboko langileen erdiak abuztuaren 12ko eguzki eklipsearen egunean lan egin beharko duelako. Lab, Afabna, Ela, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek ekitaldiaren garrantzia baliatu dute, funtsezko zerbitzu publikoa eta lan baldintza hobeak aldarrikatzeko eta Nafarroako gobernuari 17 plaza berri sortzea, kontziliazio neurriak hartzea eta soldatak igotzea eskatzeko. Nafarroako gobernuaren aurrean deitutako mobilizazioa aipatutako eklipse honen aurrean kolektiboa ikustarazteko estrategia bateratuaren barruan kokatu dute aipatu sindikatuek. Mahats bilketa atzo hasi zen ordea Errioxa jatorri deitura kalifikatuaren lurretan Araba eta Nafarroako guneak barne ondorioz. Inoiz baino goizago hasi da gainera beroaren inpaktuak eragindako zalantzak tarteko. Xehetasun gehiagorekin Itxaso Leonek.
1: Alere, kanpaina denboran luzatuko da, eguraldiaren ziurgabetasuna dela eta mahatsaren egoera optimoa izateko temperatura jistea beharrezkoa delako. Aldea Nuevako mahastiak izaten dira Errioxan mahatsa biltzen lehenak eta Euskal Lurraldeak ere hartzen dituzte barne. Ostegun goizaldean tempranillo barietateko mahats zuriak biltzen hasi dira eta analisien arabera horretarako une egokian daude. Datagatik historikoa da urtengo bilketa, izan ere mahatsaren zikloaren hasiera erabakigarria izan zen aipatu mahastien zat. Negua eta udaberria ferreskoak izan ziren, baina gerora bero handia etorri zen eta horrek eragina izan zuen landaren ernetze, loratze eta gatzatze goiztiarretan. Baina parametro horiek guztiek barietate oso zehatz bati egiten diote referentzia. Tempranillo zuriari eta egia esan, nekazari eta ardogile guztiek eguraldiarekin adi jarraitzen dute tempranillo mahats bilketa orokorra egin arte itxaroteko. Aste batzuk beharko ditu, baina behar bada beste urte batzuekin alderatuta ere modu deigarrian aurreratuko da. Horretarako ezinbestekoa izango da gauak hoztea eta euria erruz botatzen hastea. Horri esker fruituek pisua irabaziko dute, bestela beroak jarraitzen badu mahatsak kontsumitzeko eta gutxiago pisatzeko arriskua dago.
0: Eta esan bartizu eguera berean Gasteizko udaltzengoak 30 urteko gizonezko bat atxilotu zuela atzo goizaldean Jaien esparruan plaza berrian emandako kontzertuan, Leire Martinezek emandako kontzertuan zehazki sexu eraso egitea egotzita hiriko mugimendu feminista kasuok salatzeko telefono bat martxan duela ekarri du gogora. Udaltzengoa jakinarazi duenez gertakaria pasaden ostegun goizaldeko ordubi terdiak aldera jaso ziren emakume bat gizonak alde egin zezan saiatu zenean bertan zeuden pertsonak molestatzen ari baitzen. Aurretik ere kargu hartu zion gizonak lepoan jo zuen eta genitaletatik heldu omen zion. Gainera abuztuaren 4an jaiak hasi zirenetik udaltzengoak beste 5 lagun atxilotu ditu. Astearte goizean 41 urteko gizon bat atxilotu zuten Zarama gauzoan etxeko indarkeriaren esparruan lesio eta ertxapen delituak egotzita 082 telefono zenbakira deitu eta etxe batean eraso bat izan zela jakin ostean. Jarrituko dugu Bilbora begira, barkatu, Bilbora begira, Gasteiza begira lenik eta ben, gaur jaietan, zeledonetan murritu eta jarrituko dute eta atzo berriz ere konpromiso erakustaldia Gasteizko jaien baitan martxoaren iruko gertakariak eta bertan heldako bost langileak gogoan izan baitzituzten beste urte batez. Eta Bilbon zer, ba, atzo Bilboko aste nagusirako 16 egun falta zirela, ba, aurkeztu zituzten 2026ko txupin eta pregoilaria Ainhoa Urrejola Soldevilla eta onintzan beita Maguregi izango dira urrenez urren. Ainhoa Urrejola Soldevilla bilbotarra aukeratu dute konpartxek txupinera izateko. Urrejola Xakilixut gerora txori bea barrote konpartxan jaio zen 1967an bera eta hainbat konpartxetan ibili ostean Kaixo konpartxara lotu zen orain dela ia 30 urte. Bilbozarrean jaio zen arren gaur egun Otxarkoagako auzokidea dugu Ainhoa Urrejola.
2: Aldezarreko merkataritza bebai, ze zaintzen dut, pila bat, kondaude, ia da modista. Dago hori zerita, ezer esan barik, baina bera da gure diseñadora, eta bera indu gure trajea.
0: Bestalde, duela jabete batzuk entzun genuen onintzen beita Maguregi musikar bertsolaria eta kazetariaren ametxetako bat aste nagusiko pregoilari izate izango litzatekeela eta en zuzen ere bera aukeratu du Bilboko aste nagusiko jai batzorde mistoak jaien irekieran ba pregoia emateko. Adierazi duenez berria jaso zuenean txantxa zela pentsatu zuen lenik eta behin eta poz malkotan onartu zuen eskaintza. Aste nagusiak baduelako hori ere batzuetan ametxak egi bihurtzen direla. Aurten enbeitarekin bezala. Unkituta baina humorari eutxiz, emazietuen atzo pregoilari bezala lehen adierazpenak onintza enbeitak. Eta Donostian, ba, larun batean hasiko da aste nagusia eta alkatetzaren erabaki batek aztoratutako herritarren eztabaida betean helduko dira. Kas, kaleko afari solidarioak elkarteko migratzaile aferiak debekatzea Jon Insausti alkateak markatu nahi duen hildoren seinale baitugu. Ramon Solak egoeraren analisia egin zuen atzo naiz eta gararentzat eta aritz Santa Maria lankideak bildu dizkigu xehetasun nagusiak.
3: Hori ikusita, badirudi ez zela urtebete igaro, hamarkada bat baizik, edo udalean erabateko aldaketa politikoak gertatu dela, aurreko jai hasieratik. Izan ere, ahaztu daitekeen arren, aurreko kanoikada ofiziala alderdi eder Amara Berri auzo elkarteak eta Gipuzkoako elikagien bankuak jarruti zuten. Urtebete geroago, behartsuentzako laguntza hori ez dasaritzen debekatu baizik. Ez dago benetako alderik aipatutako auzo elkartearen edo elikagaien mankuaren eta kasen lanaren artean. Are gehiago, kasu askotan, ekimen horietan parte hartzen duten pertsonak berberak dira. Izan ere, Amara Berri zen, orain debekatuta dauden afari solidarioak banatzen ziren hiru guneetako bat, Konstituzio plazaren eta Gipuzkoa plazaren ondoan hain zuzen ere. Puntu honetara iritsita, irizpide aldaketak, 180 graduko biraketa dirudienak zerikusi aldu Eneko Goiak joan den urriaren Jon Intxaustirekin egin zuen erreleborekin, edo eskuin muturreko diskurtsuen gorakadak eta udal hauteskundeen hurbiltasunak markatutako une politikoarekin du zerikusia. Bi galderak bistakoak dira, Ramon Sola naiz eta garako aktualitateko erredaktore buruak hausnartu duenez. Izan ere, askoz gazteagoa izan arren, alkate berriak oso diskurtso zaharra erabili du. Migrazioari lotutako delinkuentziarena eta segurtasuna polizia ekintza eta debeku gisa ulertzarena, prebentzio ekintzari gabe. Lehen hitzaldietatik bertatik, Jon Insaustik bere lehentasunetako bat izango zela adierazi zuen. Seinale argi gisa gainera, Insaustik defendatu zuen pertsona atxilotuen jatorriaren berri ematea atzerritarrak direnean, Lakuako segurtasun sailaren ildotik eta bere alderdi bereko Bilboko udalak, Arartekoak edo bere gobernukide PSEek erabaki dutenaren aurka. Kaseen afari solidario horiek debekatzeko, alkateak ziurtatu du udaltzaingoak txostenak egin dituela dagozkien zonaldeetan delituak ugaritzeari buruz. Hala izan ala ez, agerikoa dirudi delinkuentzia arriskoa ez dela murrizteko. Baizik eta areagotu egingo dela 300 pertsona horiek oinarrizkoenean hartatzen ez badira. Maiatzeko hauteskundeak ere aipatzekoak dira noski. Janari banaketak turistei begira sor dezaken irudia ere egon liteke tartean. Baina nahikoa da egun hauetan parte zaharrera hurbiltzea egiaztatzeko ez dirudiela banaketa horrek bisitari asko etortzea eragozten duenik urte osoan. Etxe honetako kazetariak gaineratu du litekeena dela intxausti hautatu duen Euskal Alderdi Jeltzaleak PP-ren botoren bat eskuratu nahi izatea. EH Bildurekin duen leian posizioa hobetzeko eta horretarako gai nabarmen eta manipulagarrienera jo izana. Segurtasun migrazio binomio maltzurrera.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionean momentuz Euskal Errepideak lasai ditugu entzuleok eta eguraldira begira esan behar berotik helduko delako aldaketa gaur bereziki Euskal Herriaren erdialde eta hegoaldean. Gorantz temperaturare kostaldean baina 30 graduetara heldu gabe ipar isurialdeko barnekaldean dena den zertxobait altuago izango da temperatura. Barnekaldeko zenbait eremutan eta baita Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean oroar, odei apurtuekin abiatuko da eguna, baina horiek azkar desegin eta Euskal Herri luze zabalean eguzkia nagusitzea espero da goizean zehar. Arratsalderako ordea ezin bazertu berodeiak garatzea, ekaitzen aukera bazertu gabe egunaren amaieran berezikin Nafarroako erdialde eta hegoaldean. Temperaturei dagokienez sakonago, Euskal Herriko hegoaldean gaur altuenak 34 gradura heltzea espero da, gauza bera hotzenekin, Arabako Errioxan markatu baita dagoeneko basuena, 12 gradurekin, erdialdean maksimoak 30-31 gradukoak izate espero da basuenak berriz, 15 ingurukoak, eta kostaldean temperatura suabenak gaur 18 minimo eta 26 maksimoekin. 6:11 minutu ditugunean, hemen txuzen dugu goizeko lehen kolpe informatibo hau entzuleok, urrengo boletin informatiboa goizeko 7:00 izango da, gero arte.
1: Irratia. Kulturaria, Naiz Irratian.
4: Garazi Kastaño.
5: Baiaren bueltan familia bat.

0: amorrua omen dago Daniel Sarriugartenen literaturan. Normatibitatearekin desados eta desirara zabalik. Hala azaldu du behintzat Iratxe Erretolazak kulturgileak. Elgoibartarraren azken liburua editatu du. Beste zerbait lanean ordea, jauzi bat somatu du Erretolazak Sarriugartenen hitzengan. Barne adiskidetze bat, baketzea. Beste zerbait, beste nonbaitetik idatzi du Sarriugartek. Eta zetorrenari begira, beste hainbeste erabaki hartu ditu liburua argitaratu aurretik.
1: Kulturraria, naiz irratian.
0: Daniele Sarriugarte, gabon eta ongi etorri.
2: Gabon garazi, mila esker.
0: Bueno, zure hirugarren argitalpenarekin etorri zara Besazpian, ez dugu esango lana, zegezurra esatea izango litzateke, beste zerbait, liburua, artefaktua, ekis, garatuko dugu apur bat gehiago, argitaratu zu, Consoni argitaletxearen eskutik, eta, bueno, apur bat of the records komentatu didazu, ez? Gora beratxoak izan direla sentimenduak, baina, bueno, baina argitaratera zer moduzo da, ez esan txazurekin.
2: Bueno, hau ez ditut justu aurretik aipatu, baina ni liburu abokatu nuanean pozik geratu nintzen, baina baneukan gogoa argitaratu zedin, eta ez zara inbeste denbora pasa, nik igual ekainan entregatu nuan edo ekainan itxe genuen esan dezagun azken maketa, eta gero iraian oso hasieran atera zan, baina genzitzen luzea, uda hori egia esan, bai, baneukan gogoia ja kalean egon zedin, eta bueno, gero pasa zan, eta ja kalean dago, eta gero... A ber, oso harrera polita jaso, eta oso pozinao, argitaratu nuanean baitere pozinao, gogotxun egon baitere hori atera zedin. Baina gero, ja, justo tokatu dizkidala elkarrezketa guztiak batera, tokatu dizkidala batzuk elkarrezketen tanda bat, eta tokatu dizkidala gainera justu aurkezpenak eta egin berritan, ez? Eta horan nakan batez eren ikustet nekea. Nekea eta oraindikan distantzia, horren oso distantzia gutxi daukat, baina dakatzio zetxo gehiu atara berriz agonean baino, ez? Eta hori, orduan lehengo elkarrezketa joekin bai eukinua sentsazioa pixkat, edo zer esaten nuala edo pixkat laino batean nengola, baina azte honetan beste elkarrezketa bat egin dut, eta bai sentitu nahiz pixka bat freskoago ze gondia bazaroko aste batzuk, nun ez duten pentsatu honi buruz.
0: Eta eskertzen da batzutan ez, distantzia. Bai. Distantzia hori, eta akaso bestelako estimulo batzuk ere jasotzea.
2: Bai, eta gero gainera agian tarte babarru bapatean elkarrezketa horiek hasierako horiek irakurtze ditut, eta etzait iruditzen... Osa, eta igual esaten dut berdina, orain, eta dela hilabete batez. Baina gehian barne sentsazioa da gehiago, ez? Momentu baten nik uste dut ateratzen, osa, askatzen dezunean ja liburua, nik behar hori nukan baitere, ja etzedin izan nire barruan zegon zerbait, baizik eta gauza bat, independientea, eta mugitzen dana, bere kabuz esan dezagun, ez? Kako txartean. Baina ja jendea gonditeke liburu hori irakurtzen, eta ni ez nago hor presente. Orduan, hortarako gogoanakan, eta hasiera-hasieran aurkeztuta gero, oraindik negon hor. Osa, ja nahi detez izatean, nire jauza bat baizik, eta beste batzuena. Eta aldi berean, nahi detezan, bueno, nik badakidala, jende guztiari liburu bat ateratzen duanean, o kantu bat ateratzen duanean, o beste dozer, ez dut emantzat jotzen deitu zaitzatela, ez? Osa, azkenean daude logika batzuk eta daude irizpide batzuk, eta pues, batzuei igual gehiago deitzen digute beste batzuei baino, eta arduan alde beren eskertuta nagoela jaso duan arreta horrengatik, baina, bueno, pues, gajes del ofizio esaten dana.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu ere, minutu hauetan sensazioako betzen dizkizu dan edo ez danele.
2: Ez, kasetariekin oso pozinago eskertuta nago guztiekin.
0: Bueno, beste zerbait ator argitalpen edo liburuen artean denbora tarte batekin, Erraiak 2014ko delako, Azala Herri 2018koa, garaiko Daniele eta oraingo Danieleren artean zer aldatu da? Aldatu baldin bada, zer gertatu da?
2: Gauza piloa aldatu dea. Bueno, liburu bigarren liburu aterata gero, lehenengo liburua atera nuanean, esango nuke lehenengo liburarekiko daukadan harremana publikatu arte oso harreman zoriontsua izan zala. Asko fluitu zian horre idazkerak eta bueno, oso gozagarria izan zen prozesu hori. Gero liburuaren harrera Niretzako etzan izan zan garei bat zaia zentzu batzuetan, oso polita eta oso importantea eta nire bizitzaren parte ordutik, baina bueno, aldizan nuan moduan surfeatu nuan hori. Eta gero, bigarren liburua esango nuke, pixkat lehengo liburuaren harreraren zera hortatik oraindik oso pegatuta nengoela oraindik horri, eta horri erantzuteko do, pixkat zentzu baten atera zala. Eta ordutik ona, ez nuan nahi berriro gertatzerik gauze egual, ez nuan nahi liburu bat atera behar nuala sentitzen nuelako ateratzea liburu bat, ez? Uste dut azalarren kasuan behar izan hori bazala eta ez damutzen eta nire gain hartzen dut baita ere argitalpen hori, eta uste, bueno, pues, momentu hortan behar izan nuan pauso bat izan zala, baina baina nuan berriro beste zerbait ateratzekotan beste zerbait ateratzekotan esan dut, ez beste zerbait liburu, baizik eta beste zerbait beste leku batetik atera nahi nuala, ez? Orduan, urte horietan momentu baten inkluso nere buruari esan nion izan zan, da ez dakazu, ez badezu beste ezera ateratzen ere, ondo hau. Osa, hori, aukera hori nere buruari baimendu edo esan nion. Eta, bueno, gero, pues, nik uste dure bai igual deskantxo bat behar nuala, ziurraski, eta beste gauza pilo bat egin ditut, etzulpen asko egin ditut, eta, bueno, bestelako gauzak, eta baitere behar diranak ba, bizibidea aurrera ateratzeko. Eta gero momentu batetik aurrera, bai hasi nintzen berriro konektatzen gogoarekin, berriro ahots modu batekin konektatzen, eta horregat, eta, bueno, tarte horretan guztian posurte horiek pasa dira, bai, zazpidea uste dut.
3: Bai, ez da? Hori da, hori da, matematika azkarrak egin da. Igual ez dela, ez dela gurea.
2: Bai, ziklo bat omen dira, zazpi urte, ba, oixe.
3: Bai, ziklo bat.
2: Bai, ziklo bat, asko zurte gehiago ditut nik, orain.
3: Baina, bueno, esan duzu, bueno, alde batetik zure buruari aitortu zeniola, akaso zure... Bueno, ez dute esan nahi ibilbide literarioa, baina publikoa edo argitalpenetan, bueno, prezinela onartzeko, ba, igual horramaitzen zela, eta horre imaginatzen dut ere, egongo zela osnarketa bat, bueno, zer diren espektatibak, zer diren kanpote jartzen diren pixu edo presioak, edo idazle izatearen abizen hori, kasi.
2: Bai, era bat. Osa, niretzako hori aitortzea etzan izan hori horrela izango da, baizik eta gehi ordura arte asko eraman nindun zera bazan, ez nuala izan nahi bakarrik lehengo liburu hori publikatu zuen pertsona bat, bueno, mila konturen gati kontatu izan ditu danak, eta igual ez dutemen berriro aterako, baina, bueno, bai izan gauza bat niretzako potentea enaiz hortan bakarre geratuko, ez? Mm-hmm. Azkenean oso kanpo espektatibai begira zagoen gauza bat, eta orduan momentu baten esatea igual hau izango da azkena, edo ez dakat zertan atera, zan gehiago, como aukera hori ere badao, eta ere ondo, ez? Gero nire inguruko jende asko esaten zian, ez dugu guzte. Baina ni momentu hortan horri heldu nion, horri aukera bat izateak asko, bai, pakea eman zian. Eta gero aldatu den gauza bat izan da, orain liburu atera aurretik nil lasai xamar neuan, ez nualako pentsatzen, eta ez dut pentsatzen, eta ez da gertatu, liburu horrek aldatuko zuala nire bizitza goitik bera. Lehengoarekin oso nabarmen gertatu zen bezala, baina lehengoa atera nuanean neuzkan 24 urte. Eta galago, 25 urte. Bai, hori da, bai, ze abuztuko anaiz, eta iraia, ez martxoan eta zamonan ezkona 24, baina 25 egiteko urte hortan. Eta justu aldaketa handi bat izan zen, orduan etorren zan denostera bizitzera, bueno, eta atran izan anamariotik, ez egize, gauza asko gertatu zian urte hortan, deitxo nire lagunek orain nola egon izen bola batez edo nostetik kanpo, baina, bueno, iaz izan zen urte hurrena, eta zaten genuen amar urte, erraiak amar urte donosti eta amar urte boiera, orduan lagunek egin ziaten kantutxo bat. Eta bigarrenak uste espero nuala ekartze zala aldaketa erraldi bat, eta ez zuan hainbestekoa zentzu bat ekarri zutun, maia personalean, baina bueno, koinzitu zuan denboran. Eta oin aldiz esaten eman, ekart ditzakeen balizko aldaketa edo ekarpen horiek ongi etorriak izango dira, baina manik orain badakat, gauza badazkat pixka bat finkatuago arlo batzutan, gero bizitza egun batetik amestera aldatzen da. Baina onerako eta txarrerako batzutan, eta Baina, bueno, banaukan oinarri sendoago bat esango nuke. Mm-hmm. Orduan liburu ateratzeak, uste ekarreko ditula aldaketa batzuko, o bueno, ekartzen baldin baditu presnago, ze bizitza ere aldaketa mugimendua da, baina ez da, bapatigan errotik azpian daukadan zoru hori desagartuko, ban horrek ere matezian, oza, beste leku oso esberen bada, niretzat.
3: Mm-hmm. Azkenean, orduan iritsi zen beste zerbait hori, ez? Eta izenburu hori darama. Egia da beti ezakite, supongo dala, pixka bat argitalpenen dinamika, ez? Baina behar direla katalogazio adjetibo batzuk argitalpen berri bat agertzen denean. Eta zurea, bueno, mutantea hibridoa bezalako abizenak jarri zaizkio, eta punketik eta ere jarri dizute. Eta galdetu nahi dizun, ia punk sentitzen zaren.
2: Bai, neri punk apropiaziorik egin gabe, ze punka da tradizio konkretu bat, eta nien naiz egon hor erabat sartua, zan dezagun, joera historikoarekin edo. Baina, bueno, batetik musika gustatzen zait, gaur egun igual punka, oza, punka irudikatzen dugu oso gari bateko zereba, baina bueno, gaur egun ere musikak egite dute beraien bidea, eta bai, da, gertu sentitzen deten musika estilo bat, gertu sentitzen deten jarrera bat munduan, eta bai, niri punka gustatzen zait, eta punkia izatea lotzen da ez, gauza batzuei kontrabidearekin daula, eta bueno, pues eske, ez dakit, niri ondo sentigazten ditorrek, oza, jendearen zako guztaia baldin bada, eske uste tautxi beharreko gauzasko daudela, eta mundu oso zatar batean bizi gerala, ez, orduan, bai, mutanteren alare esan nahi dut, gero baitere zer iditzen zaion punkita zer ez, uste torri irakurketako gonde itezkela, baina ni neu punkarekin,
3: eroso
2: sentitzen nahi, zortan gauza, hori gauza piloa sartzen dira, eta eukiko bagan olikarrezketa zehatzago bat horri buruz edo horri buruzkoa balitz gure eskarrezketa, pues hartuko gainateke, baina bai, bada, ez dakit, adibes hippi, igual ez da, hain gertu sentitzen duten etiketa bat, baina punka esango nuke baietz, bueno. Bai. Baina mutantaren ari da, eta jartzea, abizen hori jartzeari dagokionez, eske justo, gu jarri genion, oza, justo azte honetan bi aldiz entzun dut horri buruzko komentari horik, bata nire partetik eta gero beste norbaitek esandako gauzak. Eta, aber, gu mutante jarri genion, pixka bat aurre hartzeko intentzioarekin edo, ez? Mm-hmm. Klasifikazioa kanpotik etorri beharrean, ba, bueno, guk klasifikazio proposamen bat egiteko. Eta uste ez dala desegokia liburuari dagokionez. Mutante bezala izan ziteken beste izen bat ere bai, eh? Baina, bueno, mutante erabaki egen eta ni lasein horrekin. Baina egia da, ni ere lasein nengokela novela badala esanez. Mm-hmm. Osea, nik ez dauka, niretzako novela da justo gaur egun literatur generoen artean gauzak gehien hartzeko ahalmena daukana, eta literatura askotan novela alko litzaioke deitu besterik gabe nik publikatu beten liburu honi. Eta usteet hori agian borroka zelai bat izan daitekela momentu baten novelaren izendapen hori bai, defendatzea, bai, eta justo, osanik ben nahiko zintzoki izan detori mutanterana jarri dagula pixka bat aurre hartuz, eta batez ere liburuan bazegon ez pasarte bat, metaliterarioagoa eta liburuari berari buruz, liburuaren barruan hitz egiten zuena, ba, bueno, aukera zegon sartzeko eta sartu genuen eta jazta. Sartu genuen dio danean, da, bueno, Iratxe Rotolazarekin lan egin detelako, eta baita ere Konsoniko Muntz eta Maria Mur eta Maria Maziarekin, baina, bueno, Maria Murrekin berezik lan du ditugu alderdi hauek, eta orduan, ba, bai, Iratxerekin izketan, bai, Maria Murrekin, ba, hori egok ikusten genuelako. Baina, adibes, oian aranak hitz egin du ene liburari buruz aste hontan berriak eta dinamo, azpietiko dinamoak egite duten saio batean, Irati Zubiarekin batera hitz egin du liburari buruz, niretzako opari bat izan da, eta oianak ere esaten zuen, ez, berak novela ere dituko liokela liburuari, erresago da ipatzea beste norbait ere esaten. Baina, bai, uste hori, dela ez da bida bat eukide egitekena, nik nahiago izan dut, igual segurura, alde batetik segurura jo, ez nahiz deseroso sentitzen, nebola mutantearekin, baina esan bezala, bueno, hor badago bueno, badago mamia.
3: Bai. Bai, eta kaso hori, hartuko dugu guantea edo, eta igual, bai, trintxera berri bat izan.
2: Hori da, izan daiteke, bai.
3: bueno, badago puntu bat ala ere, eta seguraski punk izaera horrekin ere lotura dukana, eta da provokatzearena. Adibidez, realitatea den edo ez horrekin, hasieratik ere, zentzu honetan, intentzionalidade bat markatu gauzatu, baina gainera komunikatu duzu. Provokatzeko gogo hori zen nuen. Gutxienean, eta asko gertatzen ari zait gainera azkenaldian egiten ari naizen elkarrizketetan, fikzioa eta realitatearen arteko ulerkera horrekin.
2: Bai, egia esan nik ez nuke esango provokazio nahi bat, karo, gero sartu barko gainateke ze urtelderzen dugun provokazio gehi eta beste. Ez daik nola esan, nik nire helburua, oso zintzoa izan da, nire helburua igual ez da zerbait esatea provokatiboa dena jendea serretzeko, gustatuko litzateke nik gauzak ikustituan modu hori azaltzea, eta jendeak agian esatea, buah, kriston arrazoia dakazu, erabat, pioa gustatu zait, niri mezu hori jasotzea gustatzen zait. Egia esan, orduan, ez daki provokazio hori zentzu hortan, den provokazio bat, ze igual ez naiz konseratzen pertsona bereziki ausarta adibidez, ez naiz eta askotan esan izan diaten baitere hori, baina da nik emateko daukadan nire ikuspegia da, eta gian nire ausarta izan diteke, bueno, pos ikuspegi hori aurkeztu dutela, jakinik ere igual jendeari ez zegoen besta gustatuko, baina ez bazei gustatzen ziurraski, eta iristen balde mazait ziurraski bajoi pixka teman goit edo kostako zait, baina, bueno, pos es lo que hay. eta hori, baina errealitatea eta fikzioaren kontu hori berriroren novela mutantearen kontua bezala izan da gauza bat buelta kaibili zaidana eta esan zaidana eta abarrez, eta nik lehenengo liburua publikatu nuenean novela arrunt bat bezala publikatu nuen, egia da lehenengo pertsonan kontatu bat zegoela eta bakarrezketa bat zela, baina bueno, osa dia, ez daki parametro batzuk literaturan erabili direnak eta noveletan erabili direnak, eta nik ez nuen inungo erreferentzia zehatzik egin nire izenari ez ezer, diala autofikzioa konsideratzen zaion hortan egiten diren zerak ez, osea, nire paktua zen ele berri bat aurkeztea normatiboa, esan dezadan. Eta ea nire biztan oinarretua zegoen galdera hori behin da berriz egin zitzaidan ez, asko inkomodatzen ninduen ze iruditzen zidan, ez, irudia bezait bereziki gustatzen, baina esaten dutenean jakintxuak ilargiari seinalatzen dionean mozoloak begiratzen dio atzamarrari. Bueno, pues jakintxuaren da mozoloaren termino horiek kenduta, baina bai ikusten nuen, esaten nuen, jo, ni liburuan beste gauza batzuk esaten saiatzen ari naiz. Eta bapatean galditzen diazue, aber ni naizen da neri horrek sortu zian aserre handia, impotentzia handia, eta oraindik ere iruditzen zait hor sesgo batzuk operatzen dutela neri hori galdetzeko, eta beste idazle mota batzuei ez galdetzeko. Orduan, bataia hori ez zait interesatzen energiare jartzea hor, novela mutantea jartzea ere puntu baten izan zen hori aurrezteko edo aurrezten saiatzeko modu bat, eta baita ere lehengo kokapen hori jarri nahi izan nuena, izan zen pixka bat, terminoekin, eurekin ere, termino hoiek nolabait ere zalantzan jartzeko esateko, baina egia do gezurra bala esaten danean zer esan nahi da, porque eske liburu bat idazketa lan bada, orduan hor egia, errealidadea ja daudenean, osea ja gaudenean puntu baten historia non memoriaren izaera kontraesankorra eta anitza eta hori oso garbi dagoenean, ez, alegia bakoitzak ere ikitzen nola lekitzen duen bere memoria, eta ez nago hitz egiten bakarrikan interesak dauden lekuetan, ez, adibidez nola eraikitzen duen Espainiako estatuak bere memoria, edo nola eraikitzen den konkistatzaien memoria bat glorifikatuz sarraskia eta violentzia eta expolioa. Ez nago reburuz egiten, baizik eta guk geure memoria ere lagun batekin topatzen zerala, eta bate gogoratzen du modu baten, eta beste bate beste modu baten, ozure izparekin gogoratzen dezuela gauza bat oso modu desberdinean, ez? Orduan, fikzioa, komila artean, da, errealidadea, dena niretzako askoz komplejuago da, eta askoz espektrotik gertuago dago, ez? Eta horan batzutan, loko galderak egiten zizkiatenean, eukizan manitu, hau eta masi urte horrein dauzkadan bezala agian esango nuke, zer esan nahi diazu benetan? Zer nahi diazu galdetu benetan? Ez nahi diazu galdetu haber gustatzen zaidan X seksu praktika edo X ez daki zer? Osa, zer da, morboa, eta morboa ere ulertzen dut, ez dute paitik esaten. Baina igual morboa ez da niretzat medio batean egin beharreko elkarrezketa baten. Osa, uste zure liburua gati galdetan ari zaizkizun medio batean igual galdetu beharreko zerbait, ez? Eta, bueno, hau dena ez daukat hola guztiz pentsatua, orduan bota dut hemen hola improvisatzen hori eten bezala. Baina baina eten esan da hori jarri nuala, orain dikana ez daukadalako agian, proposamen bat denere lanari deitzearena ez daki zer, igual agian ez zait interesatzen ez dara, igual ez dago, ez dago kit niri, baina, bueno, baina inumen pixka bat kontra esan hori agerian jarri. Ez dakit esaten, eske ez dakit esaten, eske zer da, osea ez da neri diarioa, ez da diario bat, ez? Eta diario batean ere bai idazten dezu nahi dezuna, eta ez dezu dena jartzen. Orduan, idazketara pasatzen den modua, osea, errealidadea errealidadea da, eta listo, eta liburu bat izango da liburu bat. Eta kontatzen baldin baditu ere, gauza, benetan gertatu diren gauzak esan dezagun, konstrukzio puntu badago. Eta, bueno, kazetaritzan ere, sanaet, osea, ikuspuntu badago, osea hori, ez? Ikuspuntu objektiboaren hori guztia zalantzan jarri denean, batzutan, beste gauza batzutan aldiz, oraindikan mantentzen dira oso ikuspegi, edo oso nozio, ez dakit, binarioak, eta ikusi degunak, pues igual ez diala inbeste egokitzen errealidadera. Baina txapate pegau erantzun hontan, eh?
3: Ez
2: dakit ulertzen, osea, ez dakit ulertu dan esan egin duana, eh?

0: Erraiakeko Danele eta eta non dagon oraingo Danere iruditzen zait ere idazketa edo literatura industriak suposatzen duenaren askoz kontzienteago egin, ez? Beste erabaki batzuk hartu dituzu zure lan literario edo zure sorkuntza lanetik haratago doazena, eta hori bada, ez dakit, pasabardan peaje bat, ordaindu barreko hipoteka bat, baina bueno, hor ez beste begirada bat badago.
1: Bai, era bat, eta aber nik uste baita ere pertsona, osea, pertsona bere izan da ere, eta nik era bat parkatu, mikrofonari kolpe bat eman diot. Osea, era bat pertsona bera sentitzen ez zentzu bat, eta beste zentzu bat zuen ez, eta logikoa da, osea, nik idatzen manean Erraiak, bada, Erraiak da liburu bat idatzetakoa, eta biogeta iru urte bueltan, esperientzia jakin batzuekin eta tokileku toki jakin batetik eta hori da. Eta ban hor hartu nituen erabakiak baita ere horri dagozkio, ez? Eta orain urtea pasadia gauza batzuk ikasi ditut. Beste batzuk ez, edo gauza batzutan igual reafirmatu nahi zuen diokan gehiago eta hiela urterekin egin ditun gauza batzutan, baina igual beste modu batean egin ditut edo bai, baina era bat ikusten dut badagola oso ezberdina dela. Bai Erraiakekoa eta bai Azala Errekoa, ez? Hartu ditudan erabakietan eta nago oso leku desberdina nago orduan. Zait. Ona iruditzen zait, egia esan. Dauzkagun esperientziek eta urtek afektatu gaitzaten, eske inevitablea iruditzen zait.
0: Bai. Ba, orain bai, hasiko gara. Beste zerbait gutxinaka apur bat aletzen. Bueno, Markoa zari gindela. Zut zeuk aurkezpenea bai esan zenuen, ez dakit Markoa, baina bueno, bidean eraman zaituen soka bazela apur bat izenburutik datorren J. Martinaren kantu bera, ez? Eta hor, bueno, letrak bai adierazten duela, alde batetik beste zerbait izatearen aukera hori, baina baita ere miseriatik kanpo bizi nahi hori, ez? Aipatu dugu mundu oso zatar batean bizi garela, zintzuk dira Danelen miseria horiek, edo zureak baino hemen burrukatu direnak.
1: Bai, a ber, nik liburuan batez ere esango nuke liburuaren hasieran dala esango nuke liburuaren satirik astunena, ez? Nik hor referentzia egiten nion mundua zan, bueno, nik hasia ala ezagutu duten mundua eta posibletzat jotzen zan mundua ni natorren testu inguruagatik eta beste ez dakit oso mundu heteronormatiboa zen, oso mundu klasista zentzu batean, baina oso ez dakit nola esan, herri txikietako, ez, guaiismo hortan eta botere jerarkian oinarritutako testu inguru bat, bueno, denak dian bezala zentzu baten, eta botere jerarkia hortan, bosain bat elementu daukate eragina, eta ninegon leku baten, ez dala lekurik zaiena zentzu batzutan, baina aldi berean ba beste faktore batzuen gatik, bai, eta orduan oso kontziente baitere hor, oso baldintza jakin batzutan egin Barcelona bizitza, ez, hori zan nire sentsazioa. Eta orduan eretzako miseria zan, hori, osea, pixkat aipatu detena da hori, gaur egun asko zabalagoa da, beste testu inguru baten egondare bai, ba, bueno, pues, mundua ere aldatu da, eta bueno, pues, badaude urgentzia asko, baina hori izan pixka bat. Eta esango nuke igual, kantuaren mezu hori, agian Markoa baino gehiago zela, ideia hori izan dela niretzako oso bultzatu nahuen zerbait edo. Egon behar du, osea, denak ezin du hau izan. Ez? Eta ustez kantuak oso ondo laburbiltzen duela ideia hori, eta niretzako baitere izan da ideia bat, ba, Jose Esteban Muñozek Utopia Queerren dakarrena, transfeminismoak dakarrena, bueno, mugimendu kritikoek dakartena, segitzen ditudan naiz zani bueno, ez da ni parte ez naizen beste mugimendu batzuk o beste eskola kritiko batzu, baina aldi berean era bat beharrezkoak iruditzen zaizkidanak, ez? Pues izan daiteke la mugimendu antirrazista, baita ere, bueno,

0: larrialdiarekin gertatzen ari den guztiarekin kontzientzia dauzkaten mugimenduak, etxe bizitzaren egoerarekin eta etxe bizitza negoziorako erabiltzearekin kontzientzia daukaten mugimenduek orlantze dutena, bueno, pixkat, mugimendu sorta hori edo oso gertukoa egite zait, eta uste toio guztiek puntua batean badaukate aldarkapen bat dela gauzak horrela izan dira, baina ez dute zertan horrela izan, ez?
1: Horea. Bueno, egia da neri zaila egiten zaidala, igual autoritate arazoen gatik edo, ez bakarrik abizema jartzea, baizik eta azaltzea oso ongi, formalki nola egituratu duzun liburu.
0: Uste liburua berak ez dula errex jartzen zentzu baten.
1: Baina, bueno, hainbat pasarte daude, pasarte horiek egitura eta forma desberdinak dituzte, eta horren atzean badaude zuk egindako erabaki batzuk, ez? Batzuk dira legukotasunak, beste batzuk, eta gustatuko litzaidake, gutxinaka, ba, hoien inguruan ere hitz egitea, badituzulako intro batzuk, eta beste batzuk dira, adibidez, letraxez izenpetu nahi izan dituzunak, konta iguzu apur bat.
0: Bai, bueno, nik nahi badezu, esango izut, nire buruan ze egitura dagon. Batetikan, testu motei dagokionez edo letraxez deitzen dian pasarteak, dian eretzako pasarte literarioak edo narratiboak. Alegia, litera utxean esango genuke, beti ere kontuan hartan eretzako espektroa, eta ez dela binarismo bat, baina, bueno, gehiago fikzioaren tresnak erabiliz modu normatiboago batean jatzen dauden testuak. Gero daude lekukotasunen atalak, diala ahozko elkarrezketa baten alde bakar bat jasotzen dugun ahozko elkarrezketa baten erregistroan idatzitako pasarteak oso hizkuntza informala eta erregistro informalean eginak. Gero badaude iritzia izeneko atal batzuk, eta hor zuzenean dia gehiago iritzia eta afektuen bibliografia izeneko atal batzuk, eta atal horietan dagoena hotxa da askoz handitxua iruditzen zaitzau, baina erabili egingoet ensaiistikoagoak edo ez, askoz ez fikzioan gehiago mugitzen direnak, ez fikzioaren tresnekin, nahiz eta igual gaiak iguala dian. Eta gero badaude zati batzuk horrekin lotuta, deialdiaren zatiak ere, bueno, dia ja bere hortan beste genero bat, baina bueno, pixka bat ja ez dira narratiboak, eta dia gehiago bai, ensaiistikoagoak edo esangoet. Orduan, gero hoiek dia niretzako orzuen testu motak, baina aldi berean liburuak egiten du ibilbide bat, eta atalka antolatuta dago, zazpi atal ditu, oker ez banaiz, eta atal bakoitzean dago testu mota bat baino gehiago tartekatuta. Bai, aurkibidea ibez oso importantea niretzako liburu hontan. Eta bai, orduan nik nahi izan nuena zan, gero momentu baten aldatzen da pixka bat, baina nahi nuena zen zati literarioagoak edo fikziozkoagoak ziren horiek, eta, osa, niretzako zian historio bera edo historiara ikitzen juteko pieza ezberdinak, eta arduan, ba, ez dakitez, jartzen duzu pieza bat gehiago kolore batekoa, eta gero beste bat beste kolore batekoa, ekarpena egiten dio, baina aldi baren ez da berdina, eta arduan hori zen pixka bat nire ideia, osatzea, osatu alizatea ibilbidea, tartekatuz zati narratiboago hoiek, zati ensaiistikoago hoiekin, gero bukaeran pixka bat horreka hori buelta mantzaio eta zati narratiboak desagertu egiten dela pixka bat, edo fusionatu, baina hori zen pixka bat egitura, eta atalei dagokionez da ibilbide bat ba, bueno, etxea morrua, oza, nola baita leku zaiago batzuetatik beste zerbait horterantz doazen atalak. Osa, da ibilbide bat ez progresiboa, baina bai hasieran leku baten, ez, hasieran leku bat islatzen da, eta gero, ba, bueno, pues, esperientzien eta urteen poderioz ere bai beste leku bat islatzen da. Hori da pixkan egituran retzat.
1: Hori da.
0: Ez dakizuri irutu zaizu nola.
1: Bai. kontua da badakizu batzutan ez duzula hanka sartu nez.
0: Nola
1: definitu.
0: Ja.
1: Egia da ere, eta bueno, uste dut joan zarela kontu hauetaz hitz egiten gainera, ataloien, osea, formalki dauden bereizketetaz aparte, badaude bestelako erabaki batzuk, esaterako hizkuntzaren trataera bera, ba, intentzionalidade badaukatena, eta jada erreakzioak ere jasotzen hasi zaren, eta ezakit ere, lubaki berri batean sartu zaren edo ez, euskara adibidez, bueno, ba, lekuko eta sunen atale horietan, bueno, beste, ez elkarrizketaren beste aldean dagoena ez dago idatzia, baina bueno, espazio bat dago, orduan ulertu dezakezu beste norbait hitz egiten ari dela, eta aldi berean, bueno, ahozkotasunetik idatzitako testuak dira, neri, bueno, pues elkarrizketak pikatzen dituzunean, edo, edo uniko lanetan, landalaneko apunteak hartzen zenitunean, ba, antzekoak iruditu zaizkitzen zuan dibatean, eta hor noski, ba, ba euskara garbian, ez gara hitz egiten. Eta, bueno, ezakit pixka bat, ez dut polemika esango, ez da, baina, bueno, ustut.
0: Baina polemika bat egon da ezakit, neri zaiti ditxia inbeste, oza, ez diate esan. Ez diate zuzenean esan, o ez diate... Nik ulertu dezaket izan daitekela. Osa, nik kontzienten naiz hartu betela erabaki bat, eta erabaki hori batzuei agian ez zaiela gustatuko, eta ondo iruditzen zait, esan nahi, eske ez gaude denak ados garbi dago. Osa, egunero kalera ateratzea besterik ez dago, jakiteko denok ez dagula printzipio igualen arabera ekiten, ez? Ez dagula denok berdin ulertzen mundua. Eta ni bain egin izan nuana argitu momentu baten elkarrezketa baten zanda, usteet liburuak hola, oza, liburua irakurrita ikusten dela hori, baina badazpagari nahi nuan esan, bueno, nik aukera bat egin dut, dala ahozko, oso ahozko erregistro bat, elegitzea pasarte hortarako kontatzen dien gauzengatik delako lagunarteko elkarrezketa oso intimo bat eta konplizitatea handiko elkarrezketa bat nire planteamenduan gauza gogorra kontatzen diena eta gauza zaiak eta hori kontatzen da eroso eta etxean sentirazten zaitun hizkuntza modu baten eta hori niretzat eta Euskal Herriko jende askorentzat ba gaztelaniak zipreztendua dago. Euskal Herriko jende guztiarentzat ez. Eta nik ez nuan nahi Euskal Herriko jende horrekiko errespetu faltazat arzedin. Ze ez da. Da, nina nuan islatu hori badala errealidade bat, eta hori badala itzegetan dagoen euskaretako bat. Argita garbi egoera jakin batzuk eta errealidade, diglosiaren errealidadeak eta botera harreman batzuen errealidadeak taxutua, baina literatur lan bada baita ere ez, eta arba nik zentzortan esperientzia ere islatu nahi dut. Aldiberan oso prestagoen genetzateko nartzeko, baten batek esatean izati horiekin ez de bat ere konektatu, gaztelani azalako nire hizkuntzetako bat, edo mila motiboren gatik, edo oso gorra genzidalako, edo natorrelako beste euskal entorno batetik niretzako gaztelani ez da oso hizkuntza arrotz bat. Osa, etxean jaso dut, nire ama gaztelani ez duna da, Kuenkako provintzian jaioa, orduan, nahitzako etxeko hizkuntza bada, ez da gendela esan. Eta ba, beste askorentzat ere bai, ez? Orduan, nik ulertuko nuke perfectamente beste jende batek ez konektatzea eta esatea hori niri, eta zen, pues, nire erabakiaren ifrentzu bat, ez? Aldi berean liburu osoa ez dago idatzeta horrela, eta horregatik nire nuen adirazizan, erregistro posibletako bat da. Beste, ez da euskerak ez dulako balio islatzeko baizik, eta bueno, osa, gu iztunok ere bizigera diglosioago eretan, eta horiek islatzen dira. Eta hori, ez dakit, zentzortan, osa, polemika egon baldin bada, ez dakit zuzenean iritsi.
1: Polemika dene, igualari gare lagu ere, lugati bat, artifizialki zabaltza, baina, bueno, hor behintzat badagola egindako autu bat, realitate bat islatzekoa.
0: Osa, nik... Ni gardu hartzen dut horren erabaki hori hartu izan arena. Baina nuen kokatu nire erabakia eta esan ez da aldarrikapen bat orain hola hitz egiten dela, ze gainera beste euskera pilo badaude liburuan ere bai, eta beste euskera horiek niretzako oso nire euskera dira, oso euskera jasoan niretzat ere oso euskera da ez, oso nire euskera bada. Baina bueno, osa, nire nuen planteamendua ulertzea, gero... aldiate esan estrategikoki zail interesgarria iruditzen, edo beste mila gauza, bueno, jasoko ditut, mm-hmm. Osa, eskezakau iritzi guala, ez?
1: Bai, mm. Bai, bueno, eta hori gainera beste eztabaida bat, bai, ez? Osa, fase horretan kritikarako tartea, eztabaidako, eta,
0: bai.
1: Eta, bueno, zalantzari gabe. Horre ere badaude beste tresna batzuk, adibidez, bueno, esaldi batzuk zirrimarratzearena, tatxatzearena, horrekin adibidez zebilatzen zenuen.
0: Jo, ba, baina, hori izan zen, iratxerotela zaren proposamen bat. Nik baneukan baina nuen sartu nolabait deialdien realidade hori edo. Eta, osa, deialdiak

0: laguntza batera aurkezten zelanean, diru eman diezazuten, bazuk zure proiektua garatzeko, idazketa proiektua kasuntan. Eta deialdiaren nahi nuen sartu, eta iratxek irakorrezunean liburaren lehengo bertsua, esan zian, jo, oso politi izango litzateke egingo bazenu gutun hortan, nola baitera adierazi, ofizialki esaten ari dena, ofizialki esaten dena, eta norbere kasara pentsatzen dena, ez? Eta sainan ematezian pereza handia hau egiteak, baina gero hasi nintzen, sondo pasatu dute, esan hori, niretxeren proposamen bat izan zen, eta niretzat izan da modu bat, lehen hasian aipatu duten, aipatu dizudan erraiak ekin eukinuan esperientzia horre guztia, nik alde batetik nahi nuen horre buruz itzagin, baina beste alde batetik,
1: Ez jakin nondik,
0: hori. Ni nuan itzagin leku batetik, ni sentitzen nintzen agor, eta pixka bat eroso ere, bai. Eta orduan ni ez nago orain dela, ez aserrea hundi horiek eduki ditudan garaian nago, nengoen leku berean. Naiz eta jarraitzeten pentsatzen, seguramente berdina. Baina orain igual ez diot energia modu hori esgainena horri, ez? Eta gero adibidez, Virginie de Panten kinkon teoriako zati batera bai jarri nuen, ze irakurri nuen, esan nuen, eske hau, liburu hau publikatu da, nik nazkanean hiru urte, eta, osea, Virginie de Pantekin konen aipatzen du bere besmoa liburua. Mm-hmm. Eta liburu hori publikatu zen, da, reakzio hori gertatu zen, ni neuzkan hiru urte, eta ni hilegon ostean ere, zidurazki bolako gauza gertatzen, edo aldiberan ari dira gertatzen, eta iruditzen zitzen oso ondo esaten zuela berak, eta gogoan eukan ere bai, osea, nola baita esateko, beste jende, osea,
1: dena ez duzula zertan ahots propio zesan, ez?
0: Bai, eta ez dakit hori ere niretzako oso politazan beste ahots batuk sartzea hor, baina aldi berean gutunaren eta tatxatuen formatu hortan bai sentitzen nintzen esateko moduan. Esan eta ez esan aldi berean tatxatua doa, baina eta horrela atera zen, oza, iratxek ikusi zuen, eta gero uste ondo geratu dela, eta artearen munduko jende asko esan dugu gustatu zaiola, ze artean txosten gintza asko abetan da. Idazketan baino gehiago.
1: Epaimai asko idatzen.
0: Idazketan baino gehiago esango nuke.
1: Badu, akaso, osea, literatura da, baino oso performatiboa, ez? Osea, da grafikoa, orduan, bueno, eta ibilizara, ez? Argitalpen tartean, performancean, bueno, spoken wordean, edo, bueno, holtza beste bat hartzen ezakit horren isla ere.
0: Bai, idazketaren beste alderdi bat edo, ez? Eta niretzako oso aberasgarri izan da, Popper Afterra Utopia, aparte testu batzuk, nola baitu unibertso berean mobitzen dira, baina niretzako beti izan da, egia esan, idazten dudanean erritmoa garrantzitsua. Osea, beti belarrian entzun behar dut. Baina Popperrakin, bueno, beste oso niretzako asko eman dit. Bai, asko eman dit, eta uste liburuan ere presente dagoela hainbat modutan. Ni neu kontziente izango ez daizena hainbat modutan oso blaituta dago, batez ere, esango nuke baita ere, liburuan beraz aparte, nik eukidudan jarrera gero liburu orkesten, gauza asko errexagoak egin zizkida la jende aurrean agotea berriro, ja sentitzen duelako jende aurrean nengoela. Osa, nik ez da sentitu, oindela zazpi urte atera noan liburu bat, nire sentxazioa etzan hori. Nire sentxazioa zan Popperrarekin ja berriro negola jende aurrean puntu baten idazle moduan. Eta arduan liburua atera da, eta baina ez det ikusten hain...
1: Ez da lehen estanda hori edo.
0: Ez, hori da. Bai.
1: Maira, txerretolaza aipatzen ari gara etengabean, ez editore baten lanak ere luzerako, emakezakelako hausnartzeko. Berak aurkezpenan adibidez, bueno, zuk egin duzun koloretako piezen metafora horrekin, berak hitz egin zuen, bueno, pertsonai horrek ahots askotatik hitz egiten duela, eta, bueno, aipatzen zuen ere, akaso beste argitalpenetan izan den amorru hori, nolabait, bueno, diseritu egin dena, ez zuen hitz hori erabili, esan zuen gehiago, bueno, pues...
0: Amultxutasunare agertzen
1: bai,
0: zara.
1: Bai, eta, bueno, pues, norbere burua barkatzearen ez, rekonziliazio personal horren puntua badagoela, eta uste dut ere, bueno, hori badela pixka bat zuri ere gertatu zaizuna, liburuaren idazketarekin, berarekin.
0: Bai, niretzako, osea, nik nahi nuen ahots bat, baino gehiago zeuzkan liburu bat egin. Erraiak oso ikuspegi bakar batetikan idatzia dago, azala erre amor baren gainera, ez? Ez da momentu baten kontaketa baden denean. Azala erren, saiatu nintzen pixka bat distantziatzen, pertsonaia, bigarren pertsonaia, bueno, bigarren mailako beste bi pertsonaia edo sartuz, edo pertsonaia batzuk gehiago sartuz, baina aldi berean

0: bueno, horretarako gaitasunak ere edo, osea, oso zegoen fokua Mirenen, Mirenzan, pertsonaia nagusia, Mirenen inguruan, eta gero uste dut ez dela, osea, Mirenen askoz alderdi sakonagoak ezagutzen genituela, Iñaki Aramendirenak, Jonenak, edo Norarenak edo baino ez. Eta orduan zentzu hortan, ba, etzen erabat pertsonaia bakoitzari bere lekua ematen zion novela bat. Eta orduan nik egin ditudan, osea, egin dudan bide hontan, ba, bai konturatu naiz igual, niretzako lehen pertsona oso emankorra dala, edo behintzat hontan nahi nuela horretan segi, baina aldiberan lehen pertsona hori nahi nuela pixka bat zebia izan denbora guztian lehen pertsona iguala. Eta hortarako bide bat izan da hori osatzea, eta gero amor hori dagokionez baita ere, bueno, niretzako emozio oso potente bada, eta gauzasko bideratu ditu, eta aldaketa asko ekarri ditu, amorruak eta serreak. Nahi nuen aldi berean baita ere emozio horrekiko distantzia pixka gehiagotik kontatzea, gauza batzutan bereziki. Batez ere danean aserre batez, igual como pertsona konkretu batekiko edo, bueno, pues, ezakit nola esan. Osea, ez nuen, nahi nuen pixka bat justuagoa izan baitera gauza batzuekin, eta kontatu, bueno, hau ikuspegi bat da, eta ikuspegiago on daitezke hori amorruaren kasuan. Baina baitere nenitun beste mota bateko emozioak agertza daitezela, ze presente daude baitere, eta bizitzaren parte dia ez. Eta hori liburu hau oso lotua dago inguru batekin, esango nuke zehazki Donostiko inguru transfeministarekin, baina bueno, Euskal Herriko inguru transfeministarekin ere bai, eta nahi nuen hori agertzea. Bai.
1: Zentzu horretan, bueno, osea, hainbat hautsen erabilpena dago, baina baita ere itzuliz pixka bat lekukotasunen kontura memoria queer edo memoria transfeminista horren biltzea, edo, bueno, orain ere egiten ari den lan hori, ez gertatzen ari da.
0: Bai, eske ideia pixka bat hortik etortzen, diagnostikoak egiten ari zirelako, eta itzirelako egiten bilketa bat, ba, besteak beste Irukilarrosak egin ditu, bueno, nik lehengo ezagutu nuenetako bat Hernaniko memoria hori izan zen da Irukilarrosak egin zuen, eierak ere egiten ditu horrelako prozesuak, eta bueno, nirutuzten aukera bat, esan behar dut, lokukotasunaren zatirako, konkretuki eukin bala inspirazio literario bat, izan zela El Vampiro de la Colonia Roma izeneko leberri bat Luis Zapatak publikatu zuena 70ko hamarkadan Mexikon, irakurre genuen irakurle taldean hemen Donostin, Donostialdeko egamek antolatzen duen irakurle talde hortan, eta forma egin zitzaidan oso horrela idatzeta dago, lekukotasunan atala bezala. Forma, bai, eta ideia, gero baitere giro aldetik ere, osea, oso gero desbraina da, baina, bueno, bai da baitere disidentziaren giroa, beste termino batzutan, eta konparatu gabe nirea eta berea inundik ere, baina, bueno, bai, ikusi egin nuen hori. Erakorren nuen da esan nuen, hau erabilinguet seguru.
1: Eta erabaki hori guztien artean, bai, bili dira iratxerretola zaitu bai, lana, konso nire kokideak, bai. Imaginatzen du zure ingurua ere,
0: bai.
1: Bakarrik barkuan ez zarelako goten horrelakoetan, ez?
0: Ez, para nada. Nire, oza, iratxek irakurrizu, iratxeri bialen nion lehengo versio bat, zanean oso testuen pilaketa bat, eta iratxek eman zian pixkat, mazizkian oiduen bezala olako ideia batzuk, eta pues, zan nuen, klaro, hori zen behar nuena. Eta gero bai irakurri dute, ja egin nuenean lehengo bertsio iratxeren ere daukizuna kontrolatu da genuen lehengo bertsio bat apirilekoa edo, ba hori irakurri zuten hainbat lagunek Ibai Atutxak, Oian Aranak, Aintzan Usandizagak, Uxu Alberdik, Eide Arralberdin ere bikotekideak, Kepa Matxainek eta Landera Arretxeak eta ustez den lainor ahaztu, eta boie guztiek eman ziaten beraien feedbacka, eta ja azken feedback horrekin konsolera bialen nuen, da hor Maria Murren feedbackare jaso nuen, da landu genuen pixka bat gehiago, eta hori izan zen.
1: Eta barko hori, ya está, itxasoran dago.
0: Itxasoratu da, jende hor guztiak nile guztan jarraitzen du, baina itxasoratu da, bai.
1: Ba, jarraitzen la bida iluzia. Bai. Rosario Garte, eskerrik asko.
0: Mi, eskerrik asko.

0: Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, Zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega Zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko zazpietan, Otea Lili, Naiz Irratian.
3: Zazpiak puntu-puntuan entzuleok, Naiz Irratian zaudete boletin informatiboan Nazio Batuen erakundeak Libanon duen misioaren arabera pasaden asteazkenean Israelgo armadak 113 jaurtigai jaurti zituen herrialdearen hegoaldeko zenbait lekuren aurka ustezko sueten indarrean sartu zenetik egun bakar batean izandako kopururik handiena. Gorakadori gainera, Libanoko gobernuaren eta Israelen arteko 7. elkarez eta erronda garatzen zen bitartean eman zen. Martxoaren 2 Israelek Libanoren aurkako erasoaldiari berrekin zionetik armada sionistak 4.300 lagun baino gehiago hilditu Libanon eta 1.000.000 euren etxetatik ies egitera behartu. Apirilaren erdialdean sueten labur bat ezarri zen eta Libanoko eta Israelgo gobernuen arteko elkarezetak abiatu Hizbularen parte hartzerik engabe eta denborak erakutsi duen bezala inolako bermerik gabe. Horren emaitza izan zen ekainaren 26 dena den Beirutek eta Tel Avivek adostutako segurtasuneko akordioa. Israelek dena den nahi beste eta nahi duenean urratzen jarraitzen du bien arteko suetena. Eta Gasteizen hiriko jaietan egon arren, beltzez tindatu zen une batez hiria atzo 1976ko martxoaren 3 hil zituzten 5 langileak gogoan, eta hauentzako justizia eskatzeko sarrasketik 50 urtera. Plusen eta nesken batzordeak deituta eta Zeredonen presentziarekin 100 lagun bildu dira Gasteizko katedral berriaren aurrean, ekitaldi horretarako propio sortutako zapi beltzak soinean.
4: Ura abuela, abuelo, aiton eta monengatik, martxoaren 3ko biktima eta errepresaliatuarekin kokatzea. Gasteizko jendartea berriz entzutea, urte hauetako konpromesuarekin bat egitea eta aho batez oihukatzea. Gora martxoaren 3a! Gora Gasteiz!
3: Martxoak 3ko bozeramaile Nerea Martinezek nabarmendu duenez, zilketa horitatik 50 urtera Gasteizko herriak justizia exigitzen jarraitzen du.
5: Martxoaren 3ak guztiz aldatu zuen hiria. Hemendik abiatu zen Gasteizen egon den manifestaziorik handiena. Justiziaren oihuek eta garaipenaren simboloek beti zituzten Gasteizko kaleak martxoaren 5eko hileta horretan. Eta ona bueltatu ginen aurtengo martxoaren 3an. Eta ona bueltatu gara gaur ere abuztuaren 6an.
3: Eta bide batez mezutxoa helarazi diote Maider Etxeberri alkateari honek txupinazu egunean ohikoak izaten diren pankartak kritikatzeagatik jaiak politizatzea delakoan. Bada PSEko alkateari gogoratu diote ez politizatzearena duela 50 urte agintari frankistengantik gertu zeudenek emandako aitzakia bera zela. Gasteizen gainera, udaltzaingoak 30 urteko gizonezko bat atxilotu zuen atzo goizaldean jaien esparruan plaza berrian emandako kontzertuan sexu erasoa egitea egotzita. Hiriko mugimendu feministak kasuok salatzeko telefono bat martxan dutela gogora ekarri du. 0-82 telefono zenbakia da hori. Eta abuztuaren 7an 30 urte betetzen dira 87 hildako utzi zituen Bieskaseko kanpineko uholdetik. Nafarrak eta Gipuzkoarrak izan ziren hildakoen artean. Huesako herri horretako kanpinean urak azkar gainezke egin zuen Pirinioetan uda nainoikoak diren ekaitza bortitz horietako baten ostean. Belaunaldi oso bat markatu zuen hondamendia izan zen Bieskasekoa ekidin ziteken tragedia zelako. Kanpinura garaian zegoen usterkeria eta utzikeriaren ondorioz uda garaian normalean lehor egoten den ibai baten ibilgu lehorrean eraiki zen, hainbat ikerlarik ohartarazi zuten ordea bat bateko ekaitzen kasuan ibilbide hori goi menditik zetozen urre mari handien ihesbide naturaletako bat zela. Udako gai lasai bat izan behar zuen hartan, bizia galdu zuten hamarnaka lagunek naturaren indarrari zor zaion errespetua ez edukitzagatik. Kanpineko arduradunek ez zuten alakorik izan. Tartetxo bat baduzue Bieska sekondamenditik 30 urtera aritz Intxusta gara eta naizeko lankideak idatzetako erreportajea irakurtzea gomendatzen dizuegu entzuleok.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratia.
3: Abagoaz, informazio praktikoarekin lenik eta behin errepideak lasai ditugula baieztatzen dizuegu eta eguraldira begira berotik helduko da gaur aldaketa Euskal Herriko zenbait lekutan, bereziki Euskal Herriaren erdialde eta hegoaldean. Gorantz temperaturare kostaldean 30 graduetara heldu gabe, baina ipar isurialdeko barnekaldean zertxobait beroagoak beti ere. Barnekaldeko zenbait eremutan eta baita Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean oro har hodei apurtuekin abiatu da eguna, baina horiek azkar desegin eta Euskal Herri luze zabalean eguzkia nagusitzea espero da. Arratsalderako ordea ezin baztertu berodeiak garatzea, ekaitzen aukera baztertu gabe egunaren amaieran eta bereziki Nafarroako erdialde zein hegoaldean. Temperaturari sakonago begiratuz, Euskal Herriko hegoaldean gaur altuenak 34 gradura heltzea espero da eta gauza bera hotzenekin Arabako Errioxan markatu dira dagoeneko basuenak 12 gradukoak, erdialdean maximoak 30-31 gradukoak izatea espero da, basuenak berriz 15 ingurukoak. Eta kostaldean temperatura suabenak gaur 18 minimo eta 26 maximoekin. 7:06 hementsu zen dugu entzuleok, gero arte.
0: Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Iñigo eta Maialen basadas aurrera!
7: Iñigo, aramburu dakau, ez tala lengua aldia, bai, Maialen Iriarte.
8: Maialen Iriarte.
6: Lelego aldia.
8: Nola jantziko zenuke Maialen Iriarte, adibidez, Met Galara joan behar dugu.
9: Nik Maialeni ez nioke soineko bat ipiniko, ondo egituratutako traje bat ipiniko nioke. Eta azkitik sorpresan batekin, behak utziko balit, noski.
8: Baina segun sorpresa. Eta lehendakari kargu hartzeko?
9: Traje bera.
7: Mitoaroa ikustera joateko?
9: Nik agian esango nioke mitoarora ez juteko.
6: Eta jazta.
10: Jaun andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
11: No.
7: Asigea.
11: Aspaldiko.
9: Aspaldiko.
7: Kaixo, ya. Bueno, berriz batea gaude.
11: Luzein da, eh?
7: Bai. Bai.
11: Ni bai.
7: Ni Antonio, bueno. Terapia nazi.
9: Terapia.
7: Bueno, ni terapia nazi naiz bai aparte, baina, ostra, falta mota izu.
11: Bai. Bueno, nik etxetik jarra juzte juztete, eh?
9: Bai.
11: Ondo, bai, bai.
7: Defenditu genuen, baina... Bertzaitugu, Xabin.
11: Bueno, gaur gogoz etorri naiz.
7: Bai.
11: Bai, bai, bai. Gaurko atala gainea ez da bromatako izango, eh?
7: Ez.
9: Wow,
7: gaurkoa, o sea, oso fuerte dator, ni urduri nao.
11: Nik aldetu behar nizuen, haber pentsatu dezuen ze jantzi gaur ona etorri baino lehen.
7: Bale, nik eskuzabak, oza, eskuza ez, oza, nere bizitza da. Pentsautan ekan zikari jantz, oza, ze erropa jantzi, hori gutxitan itetela, ze ez naiz, bate erropa eta moda eta desastre ganeiz.
11: Zukortzetako zepiluak eta olako gauza.
7: Olako gauza, nahi, ezke baino, daun planik txarrena da nere ustez, kompreta jutia.
11: Bai, eh?
7: Buh! Ta hi esate bai azu garbera, zentro komertziala sartu, emateit alako, ezke, kiston denbora galtzi iruditzen zait, oza, nahioet aizpai erropa lapurtu, bikotiai, anaiai, ego, eta justu, pentsatu nun ze erropa jantzita, ni, batzuk ez da, bueno, batzuk badakizue, Bergaran bizi naiz, ba, bueno, bikotiak engainauta, bueno, engainauretzen ingisajua, baina bikotia dela eta Bergaran bizi naiz, baina justu baina, azpeitiko ambulatoioan lanian eonez, zestuan indetlo amanetxian,
11: Jesus.
7: Eta erropak neska Bergaran. Eta zestua, ba, aizpana erropakien, bai. Orduan, pentsautan ekan ze jantzi, baina, ba, dana orokorrian bizitzan gaizki ateatzen zait, eta Bergaran neskan erropak. Zu, Antonio?
9: Ni bai.
7: Bai?
9: Hau,
7: jarri guztiak. Oso guaposatuz, bai.
11: Aizu, zu Japonen egon zegaina?
9: Hau, Japonen erosia da.
11: Ah, bai?
9: Badein Korea, bai.
11: Badein Korea eta Japonian erosita?
9: Bai, hori ikusi nuen ja, ben Iruñara ditzen itzenean.
11: Bai, kurioso da, eh?
9: Baina, guapo dago.
11: Bai, guapo dago.
9: Baina, justo Koreako talde batekin egon ginen, orduan, pues...
11: Zemuz, handik.
9: Gota itzakia, eh?
11: Zemuz, handik.
9: Oso ongi, gomendatze dut.
12: Bai? Japón eta Asia orokorrean, bai.
7: Bueno, jakin entzuliak eskabidean taldekoa dala Antonio, eta jundiala eskabidean taldeko danak...
12: Bira Japonera bira egitera. Amar egun, sei kontzertu.
11: Sei kontzertu?
12: Bai, bai. Egin ditugu kilometro pila bat hori, bai, furgonetan, wow. Eta, bueno, eta Tokion. Dira berroita 7,000,000 ibizale, osea, que... Joateko Tokion bertan kontzertu batetara, ordu eta erdiko bidaia trenean, Tokion bertan...
7: Wow.
11: Eta, publikoa?
12: Bueno, berezia.
7: Eso, nik, ikusi dezaretan, publikoa animauta eta...
12: Bai, bai, publikoa dara, hostia.
7: O sea,
12: bai,
7: bai. Bastante.
11: Euskal talde asko joaten diela,
12: bai.
11: Japonia, eta publiko, bai, badago.
12: Bai, entorizien Tokioko euskal etxekoak baitare...
7: Wow.
12: Entorizien Japoniako, eta haupa, kaizo, na, eta euskera zeiten...
7: Wow.
12: Perfecto, ayeran nik agurtu zidan, eta berak esan ezian zerbait belarrira... Tanik uste nuen bimusu eman ez idala, tanik eman izkion bimusu, eta karo, hori Japonen, gero ja gauan, gauean ja besarkatzen zaituzte, musukatzen zara, hori nezuna. Baina han egunez edo behin ezagutu berriak, eta karo, eman izkion bimusu, eta gelitu nintzen horrela, bera baitaren hola horrela, eman nuen buelta zel dizta egiteko, eta esan zian taldekoa. Uztu, testela gokia izan, bera gelitu da, eta ez begiratu. Utsi biren horreako empate batetan. Gero inginen gehiago hitz egiten eta ja normal gau.
11: Gau ean, moixu, besarkadak eta...
12: Oi, aldatzen dira pila bat, taiek, bueno, zakit, o Japonean bentsa izazen nola goizean, edo, bueno, egunez bentsa taiek nola antolatzen dira, eta gero ja gau ean kontzertu ondoren, xakearekin, txufu...
11: Ah, xakean jolazten taula.
7: Xakearekin,
11: Ez, imaginatu izut eskabideaneko kan gau ean, xake.
12: Ez, olia... Besakatu egin gintuen
11: gauriak,
12: eta wow. Japonek, eta Japoneko biztaleak, eta
11: importante, guadek. Nobita ezagutu duzu?
12: Nobita eta Doraemonen etxea, eta hori baitare.
11: Doraemonen etxea.
12: Bagoan museo bat, bai, eta Sintxanena baitare.
7: Guai.
12: Ez que hori beste movida bada. Osa, ez genuen ia ezer ikusi, amarregunetan zei kontzertu, ez genuen asko ikusi, baina...
7: Antonio.
12: Neude kaleak, bakarrik arropakoak, beste kale, iru kale bakarrik musika instrumentuak, bigarren eskukoak, eta hau da bigarren eskukoa. Bago pilat bigarren eskuan, bago de Mac ordenagailuak 300 euron gatik, gitarrak 200, 300, bueno, yeah. bueno, oia.
7: Wow. Hortzepilloa.
12: Nik hortzepilloak egin bauta. Eman zian amak bat kontzertutara joateko,
11: Amak eman behar izan zizun bat.
12: Ez, bat, nola txikia sartzeko nezeserean, bueno, bai, amak eman zizun. Onatzen dut, amak eman zizun.
11: Amak eman zizun.
12: Eta, bai, amak best, bai, amak bueno. Zepillo, bai, hori.
11: Bai.
12: Eta eman zizun, eta guztiak egiten zuten farrez daukalako, farra daukalako bi alde. Bat nola luzea eta bestea txikiagoa, eta nik usten, eta oso handia da. Osa, ezai sartzen, bi, osa, ezai sartzen hortz tartean. Hori erabiltzen nuen, eta gero ikusi nuen lagun bati zela garbitzeko aparatuak. Baina nik eramaten nuen zepillo moduan, eta hau, baina noa sartzen duzu hori ahoan, eta nik. Zaitasuna, klaro, ni zaitasuna handian nituen hortza garbitzeko, klaro, eta egiten dutuen batzutan, zauri batzuk, delako dira horlako.
7: Habe, bak,
11: sartzen zuen honek hau.
12: Horek, eta...
7: Horegan
12: eta... Ikusi nio lagun bati, eta zean... Hau da, garbitzeko aparatu, eta hostia, bani gara mati urte honekin serian, etxean badu normala. Baina ez agiz egatik, berak esan zean, bai, ez duz de puta madre, garbitzeko bi aldeak, eta nik amak esan da, pues bai, bai, amak esan da, nik kasu egin jo.
11: Gero, jendea egongo da pentsatzen zergatik ari garen hortetako zepillo buruz hitz egiten.
12: Ah, bueno.
11: Eta, claro, Maria gaur egin dulako sekulako erosketa.
7: Bai, kura pras markazko usatzen zaitu, pritxo poble jaite, baina bueno. Bai.
11: Nik ez ez sekula entzun, norbaitek, hola, internetez zepilu bat erosten duna markakoa.
7: Internetez ez, nik internet ez ez junaiz azpeitiko farmazira.
11: Ah, bale.
7: Hombre, ni internetetik erostu.
11: Eta marka, suitzarra?
7: Bai, zora garrila da, suabia, ondo, osea, asko usatzen zait.
11: Ogeita
7: lau euro gastau ditut. Lau zepilo, lau.
12: Na hostia, 6 euro zepilo.
11: Bueno.
7: Merezizun.
11: Bale, nik elektrikoa. Deskubritu vale. Nuen eta bai gustora.
13: Nik
11: erosti ikutena.
13: Lau euro,
11: ogeita
13: lau
11: zepillu.
13: Ogeita lau zepillu.
7: No.
11: Ogeita lau.
13: Lau.
7: Bai. Pues
13: nik alderantziz.
7: Ostras, baso zer aski. Bueno, txeku bai, jakin. Gaur ere publikoa da kaula, klara, iko zeate kameraz kanpo jendia entzuten, publikoa da kaulako bi, iru,
11: o,
7: zazpi pertsona.
12: Gero eta gehiago.
7: Gero eta gehiago, eh?
11: Nere kuadriako jendea etorri da, eh?
12: Bueno, claro, azkenean laguna
7: bat eta baina. Doso publiko parte hartzaia da kau beti.
12: Eta errepikatu duen publikoa, ez? Toma,
7: hori kontuz.
11: Eta
7: zu,
11: ondo gantzita etorri da, na.
7: Eta zu moda dagokit jone, xabin? Zu bazea, a ber.
11: Nei gustatzen zait, moda bai. Gustatzen zait erropa. Baina gaur egia da, ekarri nahi nula ejertxe bat.
7: Ezan genuen.
11: Ejertxe bat, eta propio, ekarri dut, baina bero gehi egitezun. Eta hor dun, gaurko gonbidatuari, galdetu diot. Jertxa jaztekotan nao, eta esan dit, berak esan dit. Ola, zauden bezala, oso guapo zaude.
7: Guau.
11: Eta hor dun, ola gelditu nahi.
12: Ni beroa pasatzen ari dut, eh?
11: Ba, baina guapo
12: zaude. Txaketa izateko.
11: Baina, korean indako txaketa erakutsi bako gozu.
12: Gaur bai, gaur bai.
11: Ba, hoi da, nik pixkat, eta guain naola, kontatu nizuen, futboleko kamisetak jazten. Inoizin ez detena.
12: Asi zinen hemen, eh?
11: Asi zinen hemen.
7: Hemen da, hola jarra ditzazun.
11: Bai, eta karriko dut urrengo aste batean Real Oviedokoa. Real Oviedokoa.
7: Bai. Xabi, nuezo de zantrau gaitazan.
11: Eta Errumaniako polidetimixo harakoa ere karri behar dut. Bai, hor nago guain. Nere...
7: Eta hori gure gonbidatuak zezat, gustatzen eski?
11: Ez dakit, ez diot galdetu.
7: Galdetu berko jo.
11: Futboleko kamixetan,
7: bai. Zosomon bai, daude, ez... Liverpoolekua, ez dakit...
12: Bai, bai. Dirutza balio dute, bai. Gainera.
11: Bueno, nik faltxoa ditut.
12: Bai.
7: Nik uste gaiena bezala.
11: Bai, ez dakit.
12: Bueno, ba, hau de pia, pagina eta, ez, aretan, famatu egiten ari da, bigarren eskuko futbol kamixetak.
7: Ostak, nik esan brak, atez bazait gustatzen, den eta juti erropa erostea, ja, internetetik?
12: Ja, bueno,
7: nik ez. Zait, ez dakit, gaina jendia nahi laguna bazkat, kuadrillan, eta guztau, eta guztau ite zaie, eta erosi, eta kontultxibita, gero, aiatzea, eta gero, igual urte bete hortxetik, eta
11: gero. Oire, bai.
7: Armaiuan.
11: Nik ez dut asko erosten internetez, banatzaileak askotan ez dire iristen, baserrira. Ez, orduan. Ja, hobe da, aurrez aurre hosi eta fuera.
7: Ai, bai, a berta, desberreina da, aurrez aurre, dendan, behaiek esatea izua, labitua guen dogetza bueno, izua, ez?
11: Ba, ez dakit.
7: Ni berde bat ematek zehose esatea, oza izan, ze.
11: Bai.
12: Nik lotxasko pasatzen.
11: Bai, nik bai, eh?
12: Ni joan itzen donostira martiz batzuk erostera, eta ostia, erosin ituen, baina pasunen oso ratu txar bat.
7: Bai, nervioso.
12: Ez, hombre, tipoa gainera jarri zian, nire oina bere belaunetan, jarri zian zapatilla, zian, a ver, ostia, ordaindu behar duela dirutza bat, baina, oza, izan zen, uf, pasatu nire oso gaizki. Oza, niri lotxan dian batzen dit, taberna bat eta sartu, eta zan, afaltzeko bi pertsona, normalean bihatze dut beste norbait. Amar ba gaude, eta nik normalan taberna horretara banoa, bai esate dut, haupa, amar pertsonentzako, baina raro da nik egitea. Baina, Martin segir izan zen,
11: gauzak, eh?
12: Falta zen txampaina, edo olako zerbait eskaintzea. Eta jarri zidan, oina, belauna gainean.
7: Ja, hori
12: azkar. Sartu, oina, en plan zenizienta, eta nik, ostia, que txungo, oza, pasatu nero zo gaizki.
11: Eta, eraman zenituen, claro.
12: Claro, a claro, eta gainera azkar, ja, eske berin zitzaidan, taia, zanen, bai, hau, venga, tira, banoa, eske. Batzutan, uf, aurrez aurre guapo dago, baina gustatu bat zezu aurrez aurre kontratu hori, ez?
7: Bai, eske ni banaiz, ni dakabe dutia itzaiten erropatik enduta, beste, bro, eta, ui.
11: Bizitzaz, izketan, denariarekin, ja.
7: Egile, esan berra da, boa, alare momentu okerrena izate zan, beti, amakin, erropa, ezkenei amak gaur eguna izan ite erropa erosteko, Maria, ez dakazun jazapataik, erosi. Eta gaztetan amakin kompreta, beti ikusten da, berzen muzgatzen zaizun, zu bilutzik, ama! Ez, ezbek ez dakazun erre...
12: Bai, nire amak egiten du. Nire amak guztu kortina irekita.
7: Kortina irekita da promo.
12: Ostia, pasatzen dela jendea, ez negati, baina eske... jendeak nire ikustea.
11: Zuk orain aldean esan duzu.
12: Orain aldean, bai.
11: Beramak egiten du.
12: Ez, egiten du ireki, ni joaten ez berarekin erostera. A no me compra los gallumbos, zan edut. Zepilloa bai sartzen dit, berak eman.
11: Zepilloa bai. Aparta barbitzeko zepillo zarroi.
12: Orain di, compra egiten dut horrelako pantaloak eta hori, beraren gomendioa.
7: Zue kleptomanoak izan zate behin.
11: Kleptomanoak ez?
7: Olako ez?
12: Nik ez dut inoiz lapurtu.
11: Ez.
12: Ez da txutxe bat.
11: Ez.
12: Hombre, mate, beldurra taberna bat etera sartu.
11: Hori galdetu dezuneako.
7: Baina utzita nahi.
12: Utzita nahi. Gainditua orduan. Gainditua klepen.
11: Erropa ekin nola?
7: Eos, eske, ni... Ha, momentuko... Arbetire, ez dakit. Osa, Amancio tal, ez dena, eta ez komertzio txikillai eta herrikuai, baina puntx bat, susto bat eukinun, eta esatet, ba igual utzingo itxut.
11: Ze susto ukizan, Maria?
7: Ez, bueno, igual aurre egune baten kontauko, ez que pixka fuerte.
12: Osa, eze nuen gainditu.
7: Ikusi gartzia zuen. Baina, zuek behin ikusita zaudete 100 metros, baia.
11: Bai.
7: Ankaluze hauekin. jata saltaunon, baina, baina itxita, jata saltaunon, bueno, aibarkau. Ai, gaine, esan duela, ez, moitzeko.
11: Mikroa ez moitzeko.
7: Moitzeko, ez que izan zan, baina ja, ez da gehiola portu.
11: Ez zituen arrapatu.
7: A ver,
11: jode, honek
7: arrapau ez azkarra nahi zelako.
11: Bueno, gordez azu beste umateako. Zakarri
7: azkarra eta azkarra eta korrika. Osa, nahiz, kiston ejemplo txarra nahiz bizitza. Nik itetena ezin, beti esate. Osa, guztu abite zait, ja ez, ja lagaet.
12: Bueno, lapurketak ez.
11: Lapurtzea gaizki. Lapurtzea kaka. Beste umaten kontatu behar diguztu.
7: Gaina igual, lagunakin, Maria, eta igual, lagunakin noa baitea erropazea, eta Maria Faores, ez lapurtu ez da, ni ez. Eta gero, kotxian da. Beitu. Maria, baina noiz, nola zen, hijo, ez que barkau, ez, osea, gea, ni naiz Maria, eta gero ateatzea Maria, bat. Hor nere barnetik.
12: Osa, da impulso bat bezala.
7: Da, eski, ipini. Osa, jendiai seksua gustatza joan bezala.
12: Horban da kleptomania.
7: Baina, ja, ez. Ez ez da gustatza. Osa, jendiai seksua gustatza joan, ez detu lertz. Ba, bueno, toki. Baina gustatza eski beste estimulo bat.
11: Ja, ja, ja.
7: Beste. Eta hor, ba, a ber, harrapuko, jez. Baino...
14: Eta horra esten daia, los 10
12: metros lisos. Esan du azkarra dela,
7: horra ez duaz. 10 metros lisos, ez die baina harrapau pipi batekin. Ez ni pixkan ezkana ez... Inteligentia. Bueno, nintzen ja harrapuzien arte, ez dana.
12: Beste egun batetan lapurtzeko tipsak. No, bai, no da tips o tipa.
7: Ez que, bueno, kontauko izuet, ez que, baino gaur ez da momentua. Gaur ez da momentua.
11: Gaur, gaina, bi gonbidatu ditugu hor itxoiten.
7: Itxoiten. Ai, ordori nao. Ai, ama, ze pentsauko gue?
11: Ze pentsatuko gue, ba?
7: Bueno, espero gustu da datoz, ez da.
11: Kleptomana bat zehala?
7: Ja.
11: Oengoz?
7: Kleptomana izela?
11: Jarri pixkate estu ingurua, Maria. Zergatik dauden gonbidatu gaur hemen.
7: A ber, gaur daude bi gonbidatu hemen, ze gure lehengo gonbidatu, ez da lehengo gonbidatu soil bat. Baizik eta ontzan, ordiziko, zuzeneko ikuskizunean.
11: Hala da.
7: Antonio, zue ontzen jala, Antonio kintzun zuzeneko ikuskizun zora garri bat. Ordizin.
12: Ah, bai.
7: Jesucristo de Nazaret. Mozorra usakon. Zantzan performance bat. Eta, ba, bertan etorri zan pertsona ontzan esaten, a ber, eskizten nahi, eskizan egizenak, ez?
11: Bueno.
7: Ez daki...
11: Bueno, bera eduki sortzaia da, moda riburuz hitz egiten du.
7: Ja, baki guzin da, ez da. Xabi, nahi nun pixkat, sorpresa gehioken.
11: Eta intzun, bideo bat, eta bertan politikarien lukak aztertu zitun. Goatzen zate, ordiziko alkatea oso lekutxarren utzizula.
7: Goratzen.
12: Egia da.
11: Adur, ezen arro jauna. Gaur, ez dago adur.
7: Ez
11: da etorri?
7: Gomidatu berko genuke.
11: Baina zerrendaren gainean zegoen politikaria bai?
7: Bai. Eta, animatu
11: aurrez
7: da.
11: Aurrez aurrega.
7: Animatu da etortzea, eta nik uste elkarre gauzazko ukeko ituela ezateko. Bai? Nik behintza behi galdetzeko bastante gauza.
11: Nik uste nuen aurretik ezagutzen zirela, eta dirudienez ez.
7: Ez?
11: Bueno, kaletik topo intzuten behin, orain kontatuko digute. Bai, Maria, badute zer kontatua, bai.
7: Bai, ordu nik uste momentu dala txarro zaparrada batekin gonbidatzeko...
11: Eta Antonio bidatzeko.
12: Eta ni agurtzeko.
7: Bai.
12: Karo ni banoa.
7: Joder.
11: Aitekin etorri zagaur?
12: Ez, bakarrik. Gaur bakarrik etorri naiz.
7: Bueno, hor bakarri.
12: Bai, sandi tama, joango nahi zurekin.
7: Ez que ama honez, ez que...
11: Ama hona dauk ez duzuk.
12: Eta sandi, esan dio, ez, gaur lasai noa, nire gauzetan petxate, eta... Gaur bakarrik.
11: Ba, gero etorri.
12: Gero etortzen naiz, berriro.
7: Gero arte, Antonio.
11: Apa Antonio, txalo ere.
7: Antonio, apa Antonio.
11: Oida, txaketa. Abia, japonen bezala.
15: Arigato.
11: Arigato.
7: Arigato. Persona, gexele, guaz,
11: bueno,
7: gexele berriak etxun. Bai.
11: Ja sta, ni urduritu naiz, mikroa moitzen hasi naiz.
7: Bai, fontanire bai. Ondo dakat mikroa bai, espero da ez.
11: Bai, larra ez ondo hau ez, ta? Vale.
7: Bai ez, vale. Ba, guain bai. Txarroz, txalo,
11: lasai, Maria, lasai.
7: Txalo, zaparra da betekin jasoko itxugu. Inigo eta Maialen mesedez aurrera! Bueno, alde batetik, Inigo, aramudu dakau, ez tala lehengo aldi ja. Eta beste alde batetik, bai, Maialen Iriarte.
11: Maialen Iriarte.
7: Lehengo aldi, ja.
11: Ongieto rei, Maialen.
7: Bueno, ez dakazue jarri berrik, eh?
16: Antiajoak.
7: Osa, antiajoak, jai ama, ez que bez ja urduri nao, Maialen.
11: Nei baduzue jarri, kaskoak, profesionalago. Baina, hola, ondo zaudete.
16: Hola, ondo gaude.
11: Nik uste tola ondo gaude.
16: Ondo
11: Maialen.
16: Ondo gaude.
11: Maialen eta Inigo, bagenuen gogoa zuek aurrez aurre jartzeko.
7: Wow. Konexio...
11: Ala neuken.
8: Bazen un gogoa.
9: Bai.
7: Aize palet.
8: Zuk Maialen?
15: Ba, esan diot lehen, eta hemen bildudan jendeari ere esan diot, egun batean Donostiko aldezarrean aurrez aurre topo egin genduen, eta berak kaso egin zidan, eta orduan ezagotu nunik. Bueno, ez urra aragizko Inigo, aurretik ere, ban euskan erreferentzia batzuk, ez asko asko ere, nisare sozialetan gehiagi biltzen ez naizelako. Ez.
8: Baina iritsi zitzaidan
15: horrek gatazkatxo bat sortu zuen, bueno, kontatuko izuet nahi badezu, eh?
8: Bai, mesede, eh?
15: Izan ere, iritsi zitzaidan, nik, nola da, senyora?
9: Kris Jenner
15: nantza, oten. Eta orduan, hori ba, zenberen batek edo esan zidan, eta galdetu nun nor da, senyora hori, eta bona ma, nora senyora hori. Baina ikusten danez, Inigok hori esan baino lehen, seme horren kuadrilakoek horia esana omen zuten. Orduan, bueno, a ber, zertzan hori esana zegoela, eta orduan esan abaldin bat zegoen, ba, zin ditan zan lehenago, ez, Inigo edo kuadrila, eta Inigo. Zorionez gero Inigo, beste gauza batzuk egin ditu, beste proposomen batzuk ere hor luzatu ditu, eta bota ditu, haiek ere iritsi zaizkit, eta tira. Baina hortxe, gatazkatxo hori Inigo sentitzen dut.
9: Nik uste nun, Maialen, zuen arteko konparazio hortan nik neukela patentea, eta nizan itzela lena ikusten detez ez.
15: Ba, ez, ara, gainez, jende gazteagoak ere, ostra. Ba, holako konparaketa batzuk eginak zeuzkan, eta nik alaxe galdetu nien ea zeintzan, senyora, ba.
8: Senyora, ba, nik ere begiratu inbarri izan nuen. Ez hori familia hundi bat da.
9: Ala da, klan oso bat.
8: Zeintzen, klaneko zeintzen. Eta gainera, senyora hori asko aldatu da, itxuraz, ez? Demora gutxian ere,
9: duela gutxi liftin bat indo.
7: Eske, gauz asko,
9: eta asko gaztetu da. Eta
15: hilare moztu indu nik bezala.
9: Eta hilare moztu
15: indu. Nik uste nik bezala, esan zu da nik.
8: Oin jarraitzen duzu, Kris Jenner.
15: Ez ez jarraitzen, baina badakin
8: normen.
9: Bakizu bere berri orduan.
15: Bai, bai.
9: Maialen zuk, gaurko programa hontan asigia Japoniarrei buruz izketan. Zuk badakizu Japoniarrez, Maialen?
15: Ba, ez dakiz Japoniarrez, baina asko gustatzen zait Japoniako kultura. Asko irakurtzen ez Japoniako literatura. Eta Doraemon ibuz hitz egin da. Eta Doraemon ikusten dugunean, nik ezakitzuek, baina badago marrazki horietan, nola baiteko isiltasun bat. Eta gero, zuk berez pentsatzen balin baduzun nola izango diren Japongo hiri batzuk, hau da, punta batetik bestera joateko ordu terdi trenez behar dutenak, ba, pentsa zer nolako zarata egongo da, neza? Baina niri nola baiteko isiltasun bat transmititzen dit, eta Murakamik, eta bueno, beste autore asko, emakume idazle japoniar on asko ere badago, eta horiek idazten dituztenak, bueno, badaukaten nola baiteko giro bat asko gustatzen zaidana. Baina hori da Japonia zakidan guztia, eta bueno, gero grazie egin dit, Asia, jo, zer da Asia? Bai, Asia bai. Ikaragarria da, ezta. Baina tira.
8: Sei kontzertutan Asia.
15: Hori da. Grazie bizka bat egin dit, buk bagen eukalako irakasle bat behin esan ziguna, hori nun gertatu zan, hori Asia ingurua, eta bueno, Asia, ba, abaltzisketa balditzen zela, eta bueno, pixka bat zabalagoa. Japonia hori xedakit. Baina kasualidades badaukat, zer hori?
9: Ez, beste ipe, nik uste nun zerbait geixego jakingo zendula. Bueno. Ikusten dut, ez ez?
15: Bueno, badakizkit beste gauza batzuk, zuk esan dituzunak, periodikoetan irakurtzen ditudanak ere bai, lehen ministro berri bat badutela, emakumea, nigandik ideologikoki oso urruti dagoena, eta abar, eta baten batek esan izan dit bere antza ere badudela. Adibidez, nire amak.
8: Bai, ere?
15: Amak esan zidan. Ez dakit, niri asko gustatzen zait hori, ez? Jendeak askotan esaten dit, edo Japoniarren itxura daukadala, edo txinatarrena, bueno, danetatik Asia guztia pasadet. Bea, Vietnam, hau da, askotan, ume-umetatik esan izan didate hori. Niri gertatzen zaidana da, ispiluan erorpegiari begiratzen dio danian ez dudala tankera hori hartzen. Ez zait, iruditzen dala korpega daukadan. Ikero argazki batzutan nire burua ikusten badut, eta argiak ematen badit, bai, garri dezaket. Baina ez daukat, pertsepzio hori, eta senyora horren pertsepzio horik ez dauka. Inundik, inora.
9: Baina ez jazu esan, zure ama hortane aurre hauin zitzaianik.
15: Ba, ez dakizuk noiz pentsatu zen duen, tandera amak noiz pentsatu zen, baina makume hori aukeratuta aurren gogunean, baina egunkaritan bere berri bazetorrenean, nire amak esan zidan, iguala! Eta senyora ez ama, ez naiz iguala, inundik, inora.
8: Zana eta gaixi.
9: Zana eta gaixi.
7: Maialen eta Inigori zerbait aldatuko zenioke? Eta kemetxa rubilo batzuk.
15: Ez, manik ez nioke ez eralatuko, iruditzen zait dagoen bezala oso guapo dagoela, eta gustatzen zaite normalean berak eramaten duen erropa, berezia, inondik inora ez da, baina balen esan dudan bezala berak badaki hori eramaten, eta badaki horrekin egoten, eta orduan ba natural ikusten dut, eta batez ere lehen esan dudana, ez da Inigok daramanaz aparte, ba egiten duen autua, eta esaten duena da interesatzen zaidana.
7: Baina oso interesanti esan dezu, azkenean zerbait jastezunean egin askotan pasatzen zait mozorrauta sentitzen naizela, Laguna Maria, ondo zaude, ba, sentitzen naiz mozorrauta, karnoletana, derrepente. Eta gehiago ez, kenigo kosondo defendatzeu bere dana, etzan egin persin bato jarriko?
15: Bueno, ni ez naiz oso piercing zalea, ikuste desun bezala ez daukat ez belarritako erik, ez piercingik, ez ezer, iruditzen zait horrela oso ondo daula, baina gainean nik ez dio jarri behar, berak egin behar du auto, berak nahi du nahi, zela.
9: Esango dizuet, Ilonunen Maialen TikTokea bideoa Christianer eta zure arteko konparaketa inez, profil anonimo batek komentau zon, bueno, nik bideo nitzeken dut, zuen bion arteko antzekotasunez, eta jarritzen profil batek. Pues tú también podrías estar en la comparación. Claro, ni kere, flequilloa y...
7: Bai, es que...
11: Bai, total,
7: Bai, badakazu ez, bai.
9: Bai, irugarrena nahi galdu izan aiteke.
15: Izan zaitezke.
11: Laugarrena, ja, sana
9: eta... Laugarrena, un uzkeo. Eta bosgarren bate badau. Oin dala gutxi deskubritu detena.
15: Ah, bai, ez nik ez dut kontrolatzen, esan dizuen, ni senyorak ingatu nintzen, gero badak eta izpa batzu badaudela, baina ez dakit.
11: Asko diraik.
15: Gauza...
11: Zein, da bosgarrena.
9: Ba, duela gutxi koinziditu non EITB-ko zuzendari Isabel Octaviokin, ezagutzen dezu Isabel, eta ikusi nonen, esango nuke, beak zu baino antzkeigo daukela Kris Jennerrena. Gaina traje beltz batekin zijon, pastazko betaurrekokin, eta sanun, aure aizpa izango litzeke ba.
15: Bai, bueno, arek beste tankera bateko sugurra dauka, luzeagoa, ezberdina.
9: Bai.
15: Bai, ez dakit, nik Kris Jenner delakoa ere, telefonoko argazki batzutatik ez dautzen dut, beraz, ez naiz gai sentitzen bat edo beste zein dan antzekoagoa esaten,
7: Vale.
11: Ari gara antzekotasunen inguruan hitz egiten, ile jarrera ere kopiatu diotelako, zure flekilloa euskal ondarea da. Asko aipatu dana, asko hitz egin da, ez dakit, zu nazkatu ere nazkatu zaren noizbait.
15: Bakizu gertatzen da, nik normalean normalean ez nik beti ile laburra eraman izan dut, orduan ile laburrean ezin da inkoleta bat edo moño bat, edo tirabuzoi batzuk atera, ez da, orduan ile laburrari eta batez da, telebistan pixka bat ezberdintzeko ba, flekillo ezberdinak, eta gainera ba, nik ez dut sekulas aparteko beldurrik izan, erabatera edo bestera mozteko, ze ilea mere ala azten da, ez da, eta orduan ba bestalde egia da, 30 urte zegoen naiz egon dero kamara baten aurrean jarrita, orduan, bueno, ba, beste lan bat egitea tokatu izan balitzait, ba, bueno, etzan dalako komentario horik egongo, ez da, egun dero ikusten dezun pertsona baten inguruan, niri oso anekdota politak hartatzen zaizkitez, gaur egun etortzen zait jendea, 30 urtekoa, eta esaten diate, jo, ba, ni umean itzala, antelista aurrean jartzen nindun damak purearekin, eta esaten zuen, venga, hau zuretzako, eta hau Maialen entzako, eta pantailara ematen zuten, orduan, ba, urte asko izan dira, ez da, bai, orduan, nazkatu ez, ni jendeak oso abegikor tratatu izan da beti. Bai, telebistan egonean eta bai oroar orain ere. Egia da, Euskal Herria Bildura etorri izanetik, bueno, sareetan egon dira la gauza desagradable batzuk, eta jende jarrera desagradable batzuk, ez da? Ez dakit desagradable edo, bueno, ba, uste gauzak bestera atera esan daitezkela eta egin daitezkela, ez da? Sanguratsua iruditu zitzaidan lenguan, bela, pixka bat pentsatzen egin itzala, bueno, ba, saiontan pentsatzen besteak beste, ez da, etorri zitzaidan burura Jacinta Ardern edo, bueno, ez dakit bere abizena nola esaten dan, Zelanda Berriko lehen ministro ia da, eta oso gazteetan izendatu zuten lehen ministro, hautatu zuten lehen ministro, hauteskundeak irabazi zituen, eta, bueno, gainera tokatu zitzaion bere agintaldia, bueno, ba, COVID-a, bertako sumendi batek, ez dakit, ba, berriz ere urte askotak gero gazitzen, eta Jacinta Ardernek utzi egin zuen. Eta utzi egin zuen, desan

0: bueno, iruditu zitzaidan, estilo kantu bat ere bazela.
1: Bai, uixala.
2: Wow, bai. Wow.
1: Maria, guazen flekilloa garekin.
2: Bale, guazen laiaketa, jolasa. Trototototon.
1: Lehen flekilloa.
2: Asamatu behar dezue, zerena den...
1: flekilloa da hemen duguna. Maialenena, Chris Jennerena, Sana eta Kaixi, Japoniako ministroa.
3: Inigo Aramburu.
1: Nere alias. Apustu, egin apustu. Pilota zaleok. Zin, publikoa zer dio? Maialen. Chris Jenner.
2: Venga.
1: Beste bat.
2: Animo, publiko, sondo aizat, Bai, komentzi, oso.
3: Izan zitekeen.
2: Goguakien izan, bai, txea.
1: Hemen.
2: Venga, urrena bai.
1: Beste bat, hau, zuzena.
2: Ez kezkenean.
1: Hemen daukagun beste flekillo hau.
0: Hori nire daiz.
1: Zuzenagoa.
0: Hori nire daiz.
1: Bai? Zigur?
0: Esan ganu gabeet.
1: Ba, bai, hori helen da. Horein urte txo batzuk. Horein urte xoagoa.
0: Bai, justo hori izan da, hortze arpegi da gaten, ez gaitu arpegi egia esan, ego ze...
1: Arpegi serioa, gaztari serioaren, hemen izango zan, hauteskunde gau bat, edo lakon bat.
0: Euskal dozertzen, bai, beste asko bat daude hobeak.
2: Oizke, pila bat, osea, baino, eta zonden, flekilluak nola mostu eta hola tretetxe, ladea uta, esan unor,
3: horren atzetik ingenieritza bat dau gutxinez.
2: Ez que gutxinez, bai, zemat modu flekillo bat, emat, ni argaziak ikusten egon entzan, esan, hau ez da posible, han...
1: Hau zure haute da?
0: Ez dut uste.
1: Inigo?
3: Nik badak izanena dan.
1: Bai? Ziur? Bai. Eta publikoak dio Inigo dela. Eta? Ez. Sana eta Kaixi!
0: Antzen mandet zutzala nirea.
2: Ostras.
0: Horrek nola izango du nire antza, senyora. Ia esan, ez da...
1: Bueno, askotan horreko antzekotasunak sinpletasunetik, ez da? Ai, hien motxat, bat, dutaz dakizet. Bai,
0: esateizu da amak esan ziala, eh? Ja.
3: Amak esatea grabegoa esatean, bai.
0: Grabegoa.
1: Oazen azken flekillo honekin, hau ere zuzena?
0: Ah, bai, hori badakit nore nadan.
1: Benetan?
0: Bai.
1: Igual, atzeko gorri horrengatik?
0: Bueno, ba, horren inguruko bromak nik ere jaso izan ditu delako, batzutan broma gisara graziosoak, eta beste batzutan nahiko mingarriak izan direnak, bueno, horri beste gauza batzuk erantziz, beraz badakit. Bai.
1: Zein?
0: Hori es Spock.
2: Bai.
1: Hala da, bai.
0: Doktorea da.
2: Wow.
1: Spock doktorea, Star Trekikoa.
2: Wow.
1: Hau ere, saioa prestatzen ari ginenean, bakarren batek esan zuen.
2: Bakizu zeinek esan zuen?
0: Zeinek.
2: Nere mutilak. Aiginan bideo deie eta bikotia, nere bikotia? Mutil zora garrila, Maial, zertu. Zora garrila. Eta flekilluatik, eta guztu baina higa ikusten serie bat, ba, bueno, dala blaneko frikilla. Eta neko frikilla, eta Maria, hau da, abitu horre da flekilluak gane, hoxe. Baina dana maitxasunez, eh?
0: Bai.
1: Ez, dana maitxasunez.
2: Dana maitxasunetik.
0: Azera batean horren konparazio egiten ziatenean, gainerako konparazioak bezala, nik oso humore honez hartzen ditut, eta bar.
2: Gauza baina gero... Baia...
1: Bueno, bai, segunetan nola esaten den, bai, eta...
0: Bai. Gauza... Bai, besterik gabe, ez dut uste merezi dutenik nire komentarioa, baina, ba, bueno, ez ditain oroitzapen honik ekartzen.
2: Nahi esatea, eba sorianon antza dakatela, eta nire ustez ez da gau antzik, baino...
3: Ba, daukezu.
1: Bueno, bai, baina esaten zula pixka bat, Eva Soriano,
0: humoregile
1: bat,
2: bat.
1: Aurkezlea, bueno, Maria, biok humoregileak zarete,
2: bai, bueno.
1: Bioriak.
2: Bere bizitza hobeto dihuari guzten eria baino. Bai, bueno, bizitza
0: gana zuk dauzkazun bezalako lagunak hemen gaudenak, zurekin goxo.
1: Eta hanka luzeoik.
0: Tanka luzeoik, oida.
2: Baina, bueno, beste gauza asko dazka, dirua. Ez da ambulato.
0: Euskalo.
2: Ezkerrik asko ondo. Ez daka? Bakizu ez daka?
3: Zer, hortzetako eskubiak.
1: Suitzarrak.
2: Nere mutila bezalako mutilik eta nere laguna bezalako lagunik.
3: Nola saldu digu zan
1: hor da? Oso maite minutatorizagar.
2: Da azkena ez dakizu ez, ez duan punpairez ingen unian oso politia izan zan, zerrira jutian eretzako. Eta, bueno, Euskal Herrian da, fenomeno paranormal bat izatea, sarrerak atzeko zaurrea saltzeia. Aurrean inorrek ez du nahi izaten jarri, inorrek zeatikan ez dakit.
1: Ikusi dezue Julen Aspek.
2: Julen
1: Aspek da, bez? Hau ere humoregilea, furgoneta batekin ibiltzen da, eta aurreko batean gertatu zitzaion hori, ez dakize herri txikitan, eta esan zuen, karo, jende guzia atzean eserizarete, orduan bakizu zara gintzuen, altxazituen lau, publikoan zauden lau, eta holtza mugitu zuten, publikoa zegoen lekuraino, atzeratu zuten estenarioa. Zuek etzarete aurrean eseriko, ba, aurreko zilak endo,

0: Eta eszenario txikia moitu zuten.
1: Ez aukera txarra. Guri, zestuan pasazitzaigun, zartu nintzen, hola, ni beti sartzen naiz, wow, haumen diketan, diketan beti sorpresa, gustatzen zaiti zati hau, hemen hau. Eta kuadrillakuak lehenengo bi filetan, ni jo ze ondo, eta gero ikuskizunan ondoren jo eskerrik asko, lehenengo filan jartzeatik, apoio emateatik, beti hortzaudete. Maria, ezko zazpiterritan zan ikuskizuna, eta zazpiterritan azken tragu hartzen eginen, eta korrika jun ginen.
0: Eta horregatik tokatu zitzaien,
1: libra zen. Lehenengo filan, zario, jo, balaik, balaike. Bueno, zora garria.
2: Bueno, base uden eta kitxo.
1: Bai, base uden eta ez da gutxi.
2: Eta etzeon utxune hori eta horrek ere asko
1: bai, egiten. Bai, bihotza bet, bai, bai, bihotza bet, bai, eskarrak hori, bai, eskarrak. Psikologa jau esango joturren. Hauko gora
0: esiko jo. Apuntatu, apuntatu hori, baita.
1: Apuntauko jo.
0: Antonio berriz ere zai daukagu, eta hori bai. Baino lehen, nahi genuen hitz egin pixka politikaz. Ondo. Hau da, neurri batzuk hartu behar ditugu. Bai. Moda neurri Oriba. Batzuk hartu behar ditugu. Bai. Demago, Maialen, lehendakari, eta zu irudi kontseilaria zara.
1: Mesedez,
0: bai, eta neurri batzuk hartu behar ditugu, ze Euskal Herria jendea jazten da, nahi duen bezala, eta hori ezin da.
3: Onartu. Nik uste adoz egon ginekela gauza askotan, Maialen.
0: Bai, bai zuek uste?
2: Trajearekin adoz jarri.
0: Trajearekin, bai, guain trajea alde batera utzi, eh? Traje alde batera utzita. Legez, debekatuta geratuko da edo dira, zer?
2: Neri debekuak oso gutxi gustatzen zaizkite.
0: Txandala, pijama.
2: Baina nik ez ditut debekatzen, bueno, neri ez zaizkit gustatzen, baina debekua... Uah,
1: ai, baina nahi menkanta.
2: Debekatzea
3: gustatzen. Debekun aldekoan, agian autoritario ditu.
0: Aipatu zen ditu nordizin batzuk, gainera.
3: Bai.
0: Gizonak maiakin?
3: Hoi aurrenekoa.
2: Bueno, debekatu ez, baina gomendatuko niek egizun dei, mesedez, galtza, ez dakizu tres cuartos, eo, pirata hori, eta gero hemen bandolera, hori mesedez ez jartzeko, mesedez.
3: Baina, nik uste horrek debekuen ez dola, gomendio baino.
2: Total, nik nahi hau gomendioan geratu, baina mesedez, ja badator mesedegu da, eta oso berrera biltzen den bai. Produktu bat edo zera bat da, jantzi bat da, oso ondo dago berrera biltzea, baina mozu pixkat, belaunetik gora, nahi nahikoa da, nahikoa da beste bai, look bat izateko.
0: Bai, eski galtza piratak egontzian hor, baina min asko indute bai. Hor betirako geratzen da, etxe batzutan bai. Bai, bai.
2: Eta gero bandolera, ba, bueno, baken du bandolera.
3: Bai, bandolera gizonak bandolerakin nahi sintoma eragiten ditu.
0: Ara, bai, beti izan nahi bandolerakoa. Bai, bai, bai, bai.
1: Nahiko hori lotzet pixkat kameiluakin.
0: Kameilu...
1: Kameilu...
3: Zein, bai. Erriñonerea.
1: Bai. Ez? Ez dakit, bate usaltzen nahi diala, zerbait, opisak horrekin lotze.
2: Ez, ez, nik esaten detena da, laukitxo bat hemen nola gurutzatuta jartzen dut.
0: Ba, iluxea, hola,
1: beste bauza bada,
2: ez, ez, ez. Hori ere, horrek ere, zuka ipatu ezunak ere, merezidu beste irakurketa bat. Baina orain, bueno, larruzkoak, eta, bueno, emantzaio bueltatxo bat, ala ere, bueno, itzeingo dugu beste unbetean horri buruz.
0: Beste bat, igual, derrigorrezkoa izango da, hemendik aurrera Euskal Herrian, zer?
3: Arma irun gutxinez trajeon bat eukitzea.
2: Hori da, bale, ba.
3: Maialen.
2: Hori.
3: Bai, ez.
2: Bai, bai. Hortan ados, hortan ados gaude.
3: Subentziokin, bai.
2: Ez, ez, subentzioa ez. Subentzioa da nandirua da, joku idau. Jarriko aldeu, kaufraundin bat, gure artean, edo esaten den bezala, eta ingo aldeu.
3: Irikiko deu, irikiko deu.
2: Osea, da nandirua kin, joku idau. Nire irutzen zaitu oso kontu zibila.
0: Egin garezti alda gaur egun trajeon bat.
1: Nik traje zoragarri badakat gorriz, boda bateako erosi nula eta oindala ez dakit bost urte sei, ezken naiz, beti igual nahone, naiz aldatzen. Gero eta ipurterri ona hortan aldatzen naiz, baina bestela. Eta da, Gustau, bitxugurren erakutzeko izot.
2: A ber, ni traje gorri bat ere badaukat eta uste dut ondo geratzen zaidala, baina nik nahi nuke jostun batek ondo egindako traje neurrire egindako
0: traje gorri bat. Bueno, hemendik deialdia, gota, gaur hemen traje gile guztik egongo dia lanerako prest, ez? Bueno, kartzela zigorra, zerbaiti? Hor ja, jarrita...
1: Kartzela zigorra, eta bai...
3: Ez dakit oso errepikakorra da nahu esatea, baino 50 urtetik gorako gizonak, korrikaiteko mailak abiltzen dituzten unea, bueno, nik hori zigor... Eta gutxi gore bai. Nik hoi zigor gisa jarriko nieke...
0: Zuk mailak egin zerbait badezu, bale.
3: Bai. Jendea gutxi gokatik kartzelan badau.
2: Eta ni zigorrakin eta debekuekin ere bai, nik hartzala zigorra oso gauza estremotzat jotzen dut. Uste berriz ere galtza pirata hainbeste kortoz zirkuito sortzen didan horretara erdugu dudala, hain derreza denean sukaldeko gure izaarekin arraia mozen dan horrekin, gaina oso zea polita duzten du horrek.
0: Bai,
2: ematen dio.
0: Gaina ematen du berria dela, berriz
2: dela. Bai, bai. Orduan beste aire bat ematen dio zu, eta gero sobratzen danakin, bai, mila gauzein daitezen.
0: Baina nik erosin ditun galtza bakero batzuk, zelai nirekin zela, nire laguntzarekin, Grezian. Bai, bai, bai, bai, hor publikoan dago. Grezian izan ginenean galtza batzuk erosin dituen, galtza bakero batzuk, kampana ziren. Ez da gizatik, ba, hemen ez dituzke erosiko edo jantziko, baina Grezian geundenez, erosin ditu. Galtza horiek gero, joan ziren, gero igual izan ziren pixka piratak. Gero, belaunetik gora. Ta azkenean bukatu zuten, kasi kantzontzio luze batzuk bezala. Baina, atea diotetekin egaltza horri, sekulakoa.
3: Ondo pau ean burue hor duen.
0: Bueno.
1: Nik hartzela zigorra jarriko nello. Mutilak tirantia jartza
0: ikonia. Berriz, Maria.
1: Eta pezoitxua hor, kezi, keno,
0: horri buruz itzegin genuen.
1: Itzegin genuen, baina bazpane berriz esatet, eta gauza egun ere itzin berria.
2: Traje de bañoko sarea pixkat lasaitze zaienean ere, a ber.
3: Eta espidoa, bainu jantzi espidoa?
2: Bueno, hori nahi itzei bat gustatzen, baina baino beste aitzen
3: zigortzean ez.
2: Zigortu gutxi, nik ez nuke zigortuko.
1: Nik pixka bai.
2: Inor, baino...
1: Pixka bai.
2: Hombre, a ber, eske gero dan, eske oso komplexua izaten da, batzutan edoten da, espidoa eta txantxo bat ezela.
0: Ai, ai, ai, ale, ale.
2: Baita, ez zelate figatu?
0: Ez.
1: Ja. Baina, ne, irutze, gogorra.
3: Bai, eskerrak Maiala hemen daukunik, bestela guiron arten, martuteneko kartzela, gizone hozbeteko genuke aiden.
0: Aiden gaine. Bai, honek zerbait badu, pezoi horrekin, titimuru horrekin, zerbait badu, Mariak, ostegi zerra ikusi zuen.
2: Kamixetak, ba, egongo dia atxi bilduko batzuk, gainetik jartzeko eta pezoiak ikusteko, gora izabatzu banatu, eta...
1: Vale. Nik kartzela zigorra bakizu ez zerri baita, tau, galtzuntzioak erabiltzeituen zakildun pertsonen tzat.
3: Esan.
2: Ni ez naiz.
1: Ez, baino... Baino, ezke, enunai.
2: Esate izut, por sakaso.
1: Papela, pixa inda gero papela pixa pasa, petileinetik. Zagero kaltzontzei bajartze ditu, eta hor, pare bat tanta raro geratzea esatezula. Hau, oain, oera zatoz, hola? Zea, ez da posiblea, hau, nahi hor...
0: Hain ondo aizinen gelditzen zure bikoteakin.
1: Bueno, ez da nire bikoteatik da, orokorrian.
0: Ero oia etorri eta txantxoakin.
1: Eta txantxoakin, ez atezula, haimaitxia, baina, ze, ez tala, izango bazan, galtzontzio gana, ba, puntito duna, ba, bueno, baina ez da kasua, daude, bi puntito. Ta, bi puntito hiek, papela pasa.
3: Nikoen, tantan aipau dezuela, Maialen galdera bat, inaiko nizuke, oain dala, hilabete batzuk, o, iaz, akaso, eontzan polemika bat, zuen taldeko mutil bat bere fotografi ofizialen, EH Bilduko argazki ofizialen, Alkondaran mantxa batekin azaldu zan.
2: Polemika bat egon zan.
3: Sekulakoa.
0: Gaur egon bakizu polemikak.
3: Bueno. Sekulakoa.
2: Saretan taula.
3: Saretan, bai. Bai, ez dakit argazki ikusi zen duen edo...
2: Ba, ez egia esan ez duen ikusi, baina...
3: Jo, ba, zuen lantaldeko mutil bat, argazkin, zuek danak ateratzen zineten argazkin, inpolutok, eta haren txanda iritsitakon Alkondaran sekulako daiola zeuken.
1: Aixua.
3: Eta horren kontua eontzan...
2: Aixua.
0: Txaltxa.
3: Bai.
2: Bueno, ba, ez dakiz egin da, baina enteratuko naiz, eta esango jo, eta urruna argazki
3: urruna...
2: bat, eta denean esango jo,
3: favorez.
2: Bere aurrean jarriko naiz. Alakorik baleuka berriro ere, deskuido bat izango zanta.
3: Bai.
1: Baina inorrek etzion abisau, fotografoa badari. Hori da, letxuga zati bat hemen faletan da, izan jo zoi, letxugak azukendu, ah, bale.
2: Traketa irikita, eske gauza batzuk aurrez.
0: Horba dago lege bat, iru segundutan aldatu du adezake, esai jozu.
1: Bai.
0: Baina, bai. Iru segundutan ezin bali madakon pondu, obe isi.
2: Baina argazki bateako... Iru segundutan ia danda konpondu leik eze, bueno, ba, nahikoa da.
1: Alkandorak endu, ba,
3: Ez bat, jarri...
2: Ba, daude polemika bai, batzuk, seguru aski gainera, apropos, jarraitzen ez ditudanak, ze esan da bezala, bueno, ni isa garaikoa naiz nola baita esateko, ez da Twitter zanekoa. Eta orduan, ba, telebistan egola gainera, bueno, ba, nire tokitik, ba, jende multzotxo bat egin, nonta erabaki detez ustea, isa nire tokia eta gero nerekin, ba, gehitu diren horien tokia ez degula galdu behar, ez? Ta gure hizkuntza, ta gure herriak, bueno, ez degula galdu behar. Baina gero onartu behar dut, bueno, ba, beste polemikatan eta beste... Nola esatzen zaio, roll, crawl,
1: scroll,
2: ikusten, bueno, ba, ez naizela asko ibiltzen eta Inigoren berri, ba, bidaltzen ditatelako daukadala ez da, eta, bueno, ba, polemika arriskutsu asko ikusten ditut, arriskutsu asko, eta autoritarismoaren sarrera izugarri bat ikusten dut hor, gauza interesgarri asko ere, bai? Eta ikusten denez, ba, mantxa baten inguruko politikak ere, bai. Konpontzen erreza danez, nire esku.
0: Gauza interesgarri asko daudela, baina gero askotan mantxarekin geratzen garen.
2: Hori da.
0: Horrekin sortzen dela saltxa.
2: Mantxarena, nire esku.
0: Bueno.
1: Nik uste momentua dela...
0: Oso ondo, ez, onda.
1: Bai.
3: Oso gustatu naiz.
0: Gustora, bai. Zure ametsa bete duzu, Maialenekin aurreza aurre hemen, modari buruz hitz egitera. Aita Maria.
1: Bai, gure bai. Jo, zeinek izango zigu, bai. Gustai bizitza, izan.
0: Bai, hola da, gu hasi ginen txontxontxontxo, eta bai da hemen Maialen eta inigokin. Bueno,
1: bai, dana ide izate.
0: Eta Antonio. Antonio, Asia ezagutu du, eta Asiatik buelta.
1: Pasa, maitia.
0: Txalo, berri.
1: Antonio. Berri zurekin, falta motatze genizun, Antonio.
0: Asia
2: lurralde.
0: Asia lurralde.
4: Asia saldu toro korrea.
2: Bai.
0: Bai, esan duzu Asia
4: horrean. Japon eta Koreako jendea ezagutu nuen. Ruan esan dut. Ja, bi herri alde.
0: Ja, bada.
2: Bada, Asia. Bada, Asia. Onar, ieza da zu.
4: Osa handia da. Baina ongine japoneko pertsona batekin eta asko ezagutzen zuen Asia. Bueno, Asia mundu osoa eta bazekien gauza guztietaz.
2: Baina, txamarra polita hori bai.
0: Bai, bai, bai. Bai. Txapa erantzin diozu edo...
4: Bai, hau da Koreako taldea, The Redemptions.
0: Oh,
4: talde
0: oh.
4: Handia.
1: Oso guapo zaba, Antonio.
0: Oso guapo, Antonio.
1: Leo jo horita.
4: Kaskoak.
0: Ah, bida. Baitare. Kaskoak baino atentzio gehiago deitu dit, horrek harri duzun errapa sorta horrek.
4: Bai, ni normalean egiten dut punpaire zen pertsonai bat bukaeran. Eta, bueno, gure musika zuzendaria June Gabarain. Irratira etortzen ez dena, baina gurekin antzokitan dagoena. Berak aurrekoan esan zidan, bueno, ja beti egiten duenez mozorratu eta zerbait abestu, esan zidan aurrera pausua ematea, eta, bueno, egin behar nuen zerbait zela, eta zela pertsonai berri bat sortu dela Antonia Gauez, eta travestismo munduan sartzea. Nire beti gustatu inzait normalean emakumezkoen diren jantzia jartzea, eta gaur ba, aukera ona iruditu zaigu bi aditu izan da, pixkan dire ofita aukeratzea.
2: Aditua bera da. Eta travestiak aipatu dituzunez, epolita izan den aurtengo korrikan travestiak.
3: Bai, bai, bai, bai, bai,
2: momentu,
3: bai,
2: brillante.
3: Bai.
1: Ni Marusak orain dela ikusi den Marusaken ikuskizun, guau. Guau, osea, ni oso dantza, ni dantza asko, asko usatzei dantza, eta Marusak, osea, nahi dezuen nian, gonbidatu jazuez, bekin dantzaitea. Zora gartitza.
0: Edo ditugu,
3: garritzazue.
2: Hori da.
4: Urte atzo asko dramate.
1: Bai, euskeraz, baina euskeraz ondo?
4: Ez.
1: Bi, ez
4: bai, uste dut, bi euskera... parte nagusiak ez dakitela euskera.
1: Bai, ezke genuari pasatzea, jende, bueno, asko usatzei gona, baina euskera.
4: Uste dut.
0: Antonio.
4: Bueno, hori, ekarri dut
1: nire amaren... Antonia de noche, esan dezu?
4: Ez, Antonia Gauez. Euskera zein badut. Bueno, gaztera zein behar badut, baitere egin badut. Baina, principios euskera zein dako...
1: Antonia Gauez.
4: Pertsonaia izango da. Ekarri dut amaren arropa, amatxirena baita ere. Eta, bueno, amak erosten du el gallineron, dela bigarren, ez, denola, bigarren bizitza maten dioten... almazen handietan dauden...
0: Ah, bale. Bakatze
4: dute Iruñan, Zaragozan,
0: eta bar.
4: Hori eta kalitatezko arropa, baina merkeagoa. Eta karitut, lehenik eta egin pantaloiak, direla estuak, badakit maiak ez dituzula gustoko, baina ez dira maiak, bueno, niri geldituko zaizkit maiak bezala, baina, bueno, guapo daukate, ez?
1: Atzeko.
2: Ba, brillante hori, eta
4: bai. Guapo dago, horrela.
2: Egi esan bai.
4: Uztu dira pizkat, kampanoloa.
2: Pizkat maia gehatuko zaizu, eh?
4: Ja.
0: Bizka maia ez.
1: Eta eskiztu ahi.
3: Nila karzelazi horren egin ezten txatzen.
4: Ez da, debekatu behar.
0: Tiroa, berre erakutsi tiroa. Antonio, erakutsi tiroa.
1: Zaini motxak ikustaitu galtzak.
2: Arian Martensakin. Horrein da.
4: Hombre, nik eta koia baitere guztatzen zaizkit.
2: Guztatzen zaizu.
0: Ikusteko izango da, zuta koiakin bai, Antonio.
4: Badakite ibiltzen takoietan.
0: Bai. Bida, urrengorako. Hori ere apuntatu.
4: Tiroa. Hori da, barra biletan, zanezu.
0: Bai, bai, bai. Ka, ni Maider Altzagarra azkeneko joan nintzenean, esan zidan, hau agian ondo geratuko zaizu, baina gizonezko daukazute arazo bat.
4: Karo, tiro oso basua da, kasuneta.
0: Norre...
1: Bai.
0: Meste zerbait erantxi barre, esan zidan, tela pusketa bajarreko dizut, arrautzen zat.
2: Hori tiro ertaina izango da, ez inigo?
3: Bai, tiro ertaina da, bai.
4: Eta hori ongi edo,
0: Zutzako bai, ez? Bueno, horretziko
4: guantan egon. Ikusi, egun bakoitzare...
0: A ber, ez zaiti iruditzen sekulako, ez dakit, galtza beltz batzu.
1: Ja.
0: Bueno.
4: Ez que zituen kampanoloa, justo jarri ditu gaur kampanoloak eta zeukan jantzita atxetu joan ezen.
0: Vale. Beste galtzarik edo, gerritik bera hori bakarri daukazu.
4: Hori bera, bai.
2: Gola,
4: zerik asko.
0: Ose, ez duekarri ez da aukeraik.
4: Bai, aukerak, oitik.
2: Bueno, ez que galtza beltz bat azpitik bastante gauza sokorri du esan zaigun da.
4: Hori da, hori da. Osa, jarri behar dut beste kolore bat.
0: Ez ez ondo, dago la galtza
4: bezala. Gero hau, gainetik jartzeko.
0: Ez zuba, niri gustatzen.
3: Bai, oso usartaz zure ama transparentzikin, eta...
4: Ez hau da, amatxirena.
3: Ah, amatxirena gainea.
4: Wow. Baina uste dut hau dihola betik.
1: Ezer gabe ikustenik hori, Antonio, zuretzat, betik ezer gabe.
4: Hau ez, ez? Da pizka tortera. Edo, ez dakit, hortera simbola.
3: Lore gehitxo.
1: Bai, lore asko.
0: Nik uste ja lorena pasadela, ez? Hor jauaiar loreak eta egon ziren modan, orte bat pasatu dira.
2: Bai. Bueno, bat dator pixka bat berriz Japonia rikutu
0: bat. Bat dator.
2: Nolako movida, esan dezagun, eh?
0: Kimono ditut. Berari ondo, bida, ondo.
2: Kimono dituzu, bai?
4: Bai, lau ditut.
2: Da? Ez dituzu, karri.
4: Ez, nabe zu bidaliko dizu, bai.
0: Egia da, Maialenik gorriak.
3: Ba, egia da, ondo dizuak izula, Maialen.
0: Bai,
2: bai. Ekarri gordun. Bala, malert, jako...
0: Bai, bai,
4: bai.
2: A ver, ez hoi ja gehiagitxu izan.
0: Bai.
2: Bueno, jartza eman din bat, pertsa bat ekin nobeto.
4: Pertsa.
2: Venga.
0: Ba, mira, Antonio, zu jaztekotan hori gabe nik uste.
1: Bai, hori gabe.
0: Osa, gaur egun gainera ia transparentziak eta oso modan daude, eta asko erabiltzen dira. Eta
1: mutiletan oso ondo geratzu jo gertu zaitu. Inigo? Ui, ez. Transparentzia.
0: Hau titiburo ez dela, ez da? Azpitik segun zer da hon.
2: A ber,
0: ez.
1: Ez. Ez zaizu gustatzen.
3: Gehi txokoa ez zotan.
0: Ola pixkata matxi. Bai. Ola pixkata matxi, nik gabe. Gabe.
4: Ben kompartea gabe.
0: Eta beste horiek?
4: Beste ditut hauek. Hau oso polita da.
1: Oh!
4: Jartzeko...
0: Lazo haiteko, gero?
3: Lazo haiteko,
0: bai. Bai, bai,
3: Nikolako lazo kibiltzen ditut.
4: Korbata moduan.
0: Ba hori...
1: Bai, nire azur bu...
3: Horrek izan dezake berea.
0: Bai.
2: Bia da dauzkan mangak,
0: eh? Ondo.
3: Bai.
4: Horiek ongi mangak.
0: Gainera hori, zean... Estampatu horrek ez aldu izen bat edo, ez? Ez ez da? Ez dakit. Vale.
4: Eta bezala hau baita.
2: Honek dezaketan lehiztan moare pixka bat agian, ez?
0: Ba, gaur egon ja moare pasatu da.
2: Bai, ba, oain dala gutxi ikusi nun, takit, oain dala gutxi. Sekulako bai? Moarea itezun gizonezkoen amerikana bat gainea.
0: Ez que, klaro, hoi ez dugu aipatu gizonezko...
3: Ordune gizonak.
0: Uniformea. Ze galdetu behar nizun, emakume gehiago eskatzen ote zaien oraindik ere gaur egon eta gizonak uniformatuta beti.
2: Eskatzen zaigu gehiago, exigetzen diogu gure buruari gehiago, komentatzen da gehiago nola jazten gehan eta nola ez gehan jazten. Nigoatzen naiz legiltzarreko bigarren legaldian edo irekiera ekitaldia izan zanean, bueno, artikulo oso bat zego nola geunden jantzita. Bueno, ze esan gendun...
0: Ba, hori ez, bai.
1: Begarre plano
4: bat. Ez zuen importa.
0: Eta gizonak uniformatuta goiti bera.
4: Eta azkenekoa, beste estilo batetan, kolore gehiagorekin.
0: Hori ez daizu sartzen, Antonio.
4: Como que no?
0: A ver.
2: Baina probatu izu?
1: Besuak.
4: Nire proiektu nartean baita ere dago pisoa galtzea, eh?
2: Hori,
1: Antonio.
4: Horrekin naramat denbora gehiagin. Uf, uf.
0: Esan dizut.
4: Agian, nau. Bueno, izan.
3: Bueno, txaleko.
2: Txaleko.
0: Bueno,
3: bai.
4: Baina zerbaitekin azpian, edo...
0: Hombre,
3: niki piñiko nioke.
1: Bai. Bira. Zuretzea, aragilerak usteko zalia, inigo. Zizu gustatzen, ara?
3: Nei gustatzen zat eskotek.
1: Ai.
3: Neska zimutiletan.
1: Baina, eta eskotia ez da... Osa, nik aiz, osa, nire pila gustatzizkit eskotiak, baina ez da ontokitik ezin datea.
3: Berdin do.
1: Bai?
3: Bai.
2: Bai.
1: Bai, ez kemen dakaten, zea, hemen... Bueno, parkatzia daka
5: hemen.
1: Kalabera, bai, eta zea, logiurko aire portua bezala, usia dakarrik, eta ez dakit. Orduan, klaro, eskotiak ola zea, ez dut, elegante. Nien izatrebitzen, olako...
3: Ba, usartu behar da, iriki, boto eguzti.
1: Iriki, boto, nena, gero ola itezu, eta dana biztan, eta ez teubetetzen. Baina ikut.
0: Horrutziko dugu.
1: Horrutziko dugu. Ez dekonbentzitza.
0: Antonio, zu gusta?
4: Ni bai.
0: Bai, horrekin?
4: Nintorren gomendio bila.
0: Bai. Horrekin gehatzezea. Hoizan dena.
4: Bai, eta bilatu horretorain azpiti zerbait.
0: Baina galtza beltza ez?
4: Ez, azpiti esan edut, talkandora azpitik.
0: Bale, bueno, beste baterako utziko dugu, bai? Gaur ja...
1: Nik uste, izan dela...
4: Azpiti, bai.
0: Hemen utziko dugu, oso ondo, bai. Oso ondo guztien deguta.
1: Ondo zuek, zerbait esan nahi dezue, amaitzeko...
2: Oso
1: guapo dago.
2: Maialen
1: inigo...
2: Oso guapo dago,
4: la. Eskerrik asko etortzen, bioi.
3: Zuei eskerrak, nik eskerrak eman nahi dizkizu eta izuei bioi eta baita Maialen eta bere lantalde guztiri, horren errez aipintzeatik dana, eta ore bat dala niretzat gaur kontan hemen zuekin izatea.
2: Ba, zuei ere nik eskerrak benetan, bueno, irrationetan beti daukat tokia egia da ezta, baina eskerrak tokia emateagatik eta, bueno, bat arte atxegin hau, zuekin pasatzeagatik.
1: Aizue, baina nik uste errepikau, ez dakigu bigarren denboraldi bat bigarren denboraldi bat egon edo ez, baina nik uste
3: beste antzeko tasunen bat bilo beharko
0: dugu, baina
2: niretzako niretzako
1: politikatik aparte
2: niretzako placer bada irratira etortzean, irratian hasi nintzen telebistara joan baino lehen, bai bost urte nintun irratian niretzako.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
7: Zortziak puntu puntuan egunon Euskal Herria, zer moduz ongetorri informazioaren ariaren lehen ediziora. Naiz Irratian zaudete, abuztuak zazpi gaur, ostirala. Hogeita hamar urte betetzen dira gaur larogeita zazpi hildako utzi zituen Bieskaseko kanpineko uholdetik. Nafarrak eta Gipuzkoarrak izan ziren hildakoen artean. Hueskako herri horretako kanpinean urak azkar gainezke egin zuen Pirinioetan udan hain ohikoak diren ekaitza bortitz horietako baten ostean. Belaunaldi oso bat markatu zuen hondamendia izan zen Bieskasekoa ekidin ziteken tragedia izan zelako. Kanpinura garaian zegoen usterkeria eta utzikeriaren ondorio zuda garaian normalean lehor egoten zen, ibilgu lehor batean eraiki zen. Hainbat ikerlarik ohartarazi zuten aurretik ordea, bat bateko ekaitzen kasuan ibilbide hori goi menditik zetozen urre marian dien iesbide naturaletako batzela. Udako gau lasai bat izan behar zuena, ba, azkenean, etzen alizan, bizia galdu zuten hamarnaka pertsonek naturaren indarrari zor zaion errespetua ez ziotelako izan kanpin hartako kudeatzaileek. Tartetxo bat baldin baduzu entzuleok, Bieskaseko hondamenditik 30 urtera aritzen txusta gareta naizeko lankideak idatzitako erreportajea irakurtzea gomendatzen dizuegu. Eta bide batez aurreratu nahi dizuet, aurrerapen berezi batekin gatozela gaur, Kubarentzat eta Kubarekin.
8: Pero cuando te falta la electricidad no puedes bombear agua, hermano. Y cuando no puedes bombear agua, tienes parte de la población con más de 10 días sin servicio de recursos hidráulicos, sin agua.
9: El Estado cubano, se sabe el bloqueo que existe de uno de los Estados Unidos presionando para que en Cuba haga un cambio de régimen y impide, prohíbe la llegada a Cuba de buques con petróleo.
7: Denok dakigu kubatarrak sufritzen ari direna, baina bertako baten ahotik entzunda, zuen arreta gehiago erakarriko dugu ziur asko. Kubako bi puntetan bizi dira Tania eta Michel adiskideak. Michel, Habana hiriburuko kanpoaldean bizi da. Tania berriz, Santiagon, Kubako bigarren hiririk handienean. Eta aurreratu nahi dizuegu lan oso balizi batekin etorriko garela ikasturte berriarekin batera irailean, Kuba bizi iraultza deituko da, eta estreinaldira heldu aurretik abuztu honetan ostiralero aurrera pentsiki bat eskainiko dugu. Adi, ibili goizeko 8:25 aurrera. Nazioartean oraindik ere Nazio Batuen erakundeak Libanon duen misioaren arabera pasaden asteazkenean Israelgo armadak entzun ongi 113 jaurtigai jaurti zituen herrialdearen hegoaldeko zenbait lekuren aurka ustezko sueten indarrean sartu zenetik egun bakar batean izandako kopururik altuena. Eta lan arloan berriz ere lan istripulgarri bat berriz ere sektore berberean. Labek atzo jakinarazi baitzuen Azkoitian gertatutako lan istripu traumatiko batean 44 urteko basogintzako langile bat hilzela, lanean ari zela enbor bat gainera erorita. Istripu ugari gertatu da sektore honetan azken urteotan, guztira honekin 39 langile hil dira Euskal Herrian lan istripuen ondorioz aurten Lab sindikatuaren arabera. Eta hiriko jaietan egon arren Gasteiz beltzez tindatu zen une batez atzo 1976ko martxoaren 3an hil zituzten 5 langileak gogoan eta hauentzako justizia eskatzeko Sarraskitik 50 urtera.
10: Gura abuela, abuelo, aiton eta monengatik martxoaren 3ko biktima eta errepresaliatuarekin kokatzea. Gasteizko jendartea.
7: Bluesen eta nesken batzordeak deituta eta Zeledonen presentziarekin 100 lagun bildu dira Gasteizko katedral berriaren aurrean ekitaldi horretarako barkatu propio sortutako zapi beltzak soinean.
6: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
7: 8:04 informazio praktikoari begiratzea dagokigu, lehenik eta behin errepidetara begira baieztatuko dizuegu, goizeko tenorenetan ez dugula aparteko goraberarik trafiko zuzendaritzaren arabera. Eta eguraldira begira, berotik helduko da gaur aldaketa, bereziki Euskal Herriaren erdialde eta hegoaldean gorantz temperaturare kostaldean, 30 graduetara heldu gabe, baina ipar isurialdeko barnekaldean zertxobait beroagoak beti ere. Barnekaldeko zenbait ere mutan eta baita Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean oro har, zenbait odei aporturekin abiatu dugu eguna, baina hauek azkar desegin dira, desegiten ari dira, eta Euskal Herri luze zabalean eguzkia nagusitzea espero da goizean zehar. Arratsalderako ordea, ezin bazertu berodeiak garatzea, ekaitzen aukera baztertu gabe baitere egunaren amaieran bereziki Nafarroako erdialde eta hegoaldean. Temperaturari sakonago erreparatuz, Euskal Herriko hegoaldean gaur altuenak 34 gradura heltzea espero da. Gauza bera hotzenekin, Arabako Errioxan markatu baita dagoeneko basuena 12 gradukoa, erdialdean maksimoak 30-31 gradukoak izate espero da basuenak berriz, 15 gradu ingurukoak. Kostaldean temperatura suabenak gaur 18 minimo eta 26 maksimoekin. 8:05, ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora.
6: Informazioaren aria Naiz Irratia.
11: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, Naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura Naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
6: Informazioaren aria Naiz Irratian.
7: 8:07 jada, Gasteizagoaz, gaur berriz ere jai egun handia izango dute Zeledonen baitan, baina hiriko jaietan egon arren Gasteiz beltzez tindatu zen atzo une batez, 1976ko martxoaren 3an hil zituzten 5 langileak gogoan eta Guentzako justizia eskatzeko sarraskitik 50 urtera. Bluesen eta nesken batzordeak deituta eta Zeledonen presentziarekin 100 lagun bildu dira Gasteizko katedral berriaren aurrean ekitaldi horretarako propio sortutako zapi beltzak soinean.
10: Gura abuela, abuelo, aiton eta monengatik, martxoaren 3ko biktima eta errepresaliatuarekin kokatzea. Gasteizko jendartea berriz entzutea, urte hauetako konpromesuarekin bat egitea eta aho batez oihukatzea. Gora martxoaren 3a! Gora Gasteiz!
7: Martxoak 3ko bozeramaleen Nerea Martinezek nabarmendu duen ez zilketa horitatik. 50 urtera Gasteizek justizia exigitzen jarraitzen du.
13: Martxoaren 3ak guztiz aldatu zuen hiria. Hemendik abiatu zen Gasteizen egon den manifestaziorik handiena. Justiziaren oihuek eta garaipenaren simboloek beti zituzten Gasteizko kaleak martxoaren 5eko hileta horretan. Eta ona bueltatu ginen, aurtengo martxoaren 3an. Eta ona bueltatu gara, gaur ere, abuztuaren 6an.
7: Eta bide batez, mezutxoa helarazi diote Maider Etxebarria alkateari, honek txupinazo egunean ohikoak izaten diren pankartak kritikatzeagatik, jaiak politizatzea delakoan. Bada PSEko alkateari gogoratu diote ez politizatzearena duela 50 urte agintari frankistengatik gertu zeudenek emandako aitzakia bera izan zela. Eta Gasteizen gelditzen gara, udaltzaingoak 30 urteko gizonezko bat atxilotu zuelako atzo goizaldean, jaien esparruan plaza berrian emandako kontzertuan sexu eraso egitea egotzita, hiriko mugimendu feminista kasuok salatzeko telefono bat martxan duela gogora ekarri du. Udaltzaingoak jakinarazi duenez, aipatu gertakariak ostegunko izaldeko ordubi terdiak aldera jaso ziren, emakume bat gizonak alde egin zezan saiatu zenean bertan zeuden pertsonak molestatzen ari baizen, aurretik ere antzadenez kargu hartu zioten gizonari ukituak egiteagatik. Gainera, abuzoren lauan jaiak hasi zirenetik udaltzengoak beste 5 lagun atxilotu ditu, aste arte goizean esaterako 51 urteko gizon bat atxilotu zuten Zaramaga auzoan, etxeko indarkeriaren esparruan lesio eta ertxapen delitu bat egotzita, 082 telefono zenbakira deitu eta etxe batean eraso bat izan zela jakinarazi ostean.
14: Hainbeste urte gokitzen berta.
7: Eta jegiroan gelditzen gara, atzo Bilboko aste nagusirako 16 egun falta zirenean, gaur 15 aurkeztu zituzten 2026ko txupinera eta pregoilaria. Ainhoa Urrejola, Soldevilla eta Onintzen Beita Magurek izango dira urren ez urren. Ainhoa Urrejola, Soldevilla, bilbotarra aukeratu dute konpartsek txupinera izateko. Urrejola, Xakilixut, ostera, Txoribarrote, konpartsako kidi izan da, 1967an jaio zen eta hainbat konpartsetan ibilitakoa da, Kaixo konpartsara lotu zen esaterako orain dela ia 30 urte. Bilbo zarrean jaio zen arren gaur egun Otxarkoagako auzokide dugu. Eskerrak eman dizkie Bilboko konpartsei eta baita Zazpikaletako merkatarien elkarteari ere txupineraren eta pregoilariaren jantziak egiteagatik besteak beste.
15: Aldezarreko merkataritza bebai zaintzen dut. Pilla bat, kondaude, diagamodista. Dago hori zerita, ezer esan bari, baina bera da.
7: Bestalde, duele jabete batzuk entzun genuen Onintzen Beita Maguregi musikar bertsolaria eta kazetariaren ametxetako bat aste nagusiko pregoilari izatea zela eta bera aukeratu du hain zuzen ere Bilboko aste nagusiko jai batzorde mistoak ametsa betetzeko jaien irekieran pregoia emateko.
16: Baina egin eskatutan, hos, normalean, anantzak betetzen dituen jendeari hiltzea bakarrik egiten zaitu. Eta nik, berroketa zazpi urte ditut orduan.
7: Ba, unkituta, baina humoreari eutxi zentzun genuela atzo Onintza Enbeita handia, ziur, bikain beteko duela lana. Eta ez aztu, larun bat honetan ere, Donostiako aste nagusia lertuko dela, hori bai, alkatetzaren erabaki batek aztoratutako herritarren eztabaida betean, kaleko afari solidario ez. Kas elkarteko migratzaileei afariak debekatzea ari gara Jonin Sausti alkateak markatu nahi duen hilduaren seinale ziur asko. Hori ikusita badirudi etzela urtebete igaro hamarkada bat baizik edo udalean erabateko aldaketa politikoa gertatu dela aurreko jai hasieratik. Izan ere, akaso ahaztu daiteken arren aurreko kainoikada ofiziala Alderdi Eder, Amara, Berri, Auzo elkarteak eta Gipuzkoako elikagaien bankuak jaurti zuten eta beraien lana goraipatu egin zuen ordukoan udal gobernuak. Urte bete geroago zer, ba behartxoentzako laguntza hori ez dela gehiago saritzen Gipuzkoako hiriburuan, debekatu baizik. Ez dago benetako alderik aipatu auzo elkartearen edo elikagaien bankuaren eta kasek egindako lanaren artean. Are gehiago, kasu askotan, ekimen horietan parte hartzen duten pertsona berberak dira. Izan ere, Amara Berri zen orain debekatuta dauden afari solidarioak banatzen ziren hiru guneetako bat Konstituzio plazaren eta Gipuzkoa plazaren parean 8:12.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
7: Eta sarrerakoan nabarmendu bezala, Labek atzo jakinarazi zuenez Azkoitian gertatutako lan istripu traumatiko batean 44 urteko basogintzako langile bat zendu zen lanean ari zela enbor bat gainera erorita. Istripu ugari gertatu delako sektore honetan azken urteotan. Guztira, honekin 39 langile hil dira aurten Euskal Herrian lan istripuen ondorioz, Labek azaldu duenez. Senide, lagun eta lankide elkartasuna eta doluminak helarazi ostean basogintzan diharduten guztiei ere luzatu dizkie Labek hauek. Ba, doluminak baita gogor kolpatutako gainerako sektoreenei ere barkatu garraiolariak tartean. Gogora ekarri dutenez, Labek agerraldia egin zuen berriki Gipuzkoako batzar nagusetan basogintzan gertatzen den egoera hori bera salatzeko eta ustiaketan prebentzioan ikuskaritzan eta kontrol publikoan benetako aldaketak eskatzeko. Eta basozainekin jarraitzen dugu, basozainen kolektiboko langileen erdiak abuztuaren 12ko eguzki eklipsearen egunean lan egingo baitu. Laba, Fabna, Ela, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek ekitaldiaren garrantzia baliatu dute funtsezko zerbitzu publikoa eta lan baldintza hobeak aldarrikatzeko eta Nafarroako gobernuari 17 plaza berri sortzea, kontziliazio neurriak hartzea eta soldatak igotzea eskatzeko. Nafarroako gobernuaren aurrean deitutako mobilizazioa aipatutako eklipsaren aurrean kolektibo ikustarazteko estrategia bateratuaren barruan kokatu dute.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Zortzak eta mala o minutu, politika kontuak baita ere gurean gaur, esan behar Euskal Autogobernuarekiko babesa, baneko argi gelditu dela atzo ezagutarazi zen 2026ko ituna inkestan, bi datutan labur bilduta. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren 84% autogobernua mantendu, edo zabaldu nahi duela, eta 166,3% estatutu berri bat lehentasun bezala du. Jon Garro eta Asier Blas ikertzaileek egindako Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren jarrerak eta balorazioak dira ekonomia itunari eta autogobernuari buruz. Ituna inkestaren emaitzak azelanean jaso dira egiaztapen horiek estatusean jauzi bat adosteko Euskal Indarren arteko elkarrezetek jarraitzen duten honetan. Emaitzek erakusten dute gehiengo sendoa dagoela egungo autogobernua mantentzearen edo handitzearen alde, esan bezala 184,2 zehazki ala pentsatzen du, ia gaur egungoak bezain beste dira handitzeko apustu egiten dutenak 184,9 eta beste 120,5 independentziaren aldeko apustu egiten du zuzenean. Bestela, esan da, 20 inkesagutik batek bakarrik 104,6 planteatu du autogobernua murriztea. Dagoeneko eskuratutako eskumenez eta Gernikako estatutik 47 urtera egiteke geratzen diren ezarago 3 pertsonatik bik uste dute estatutu berri bat egitea eta onartzea lehentasuna izan beharko litzatekeela Euskal Erakundeentzat. Zehazki, 166,3 uste du oso lehentasunezko edo nahiko lehentasunezkoa dela, eta 130,1% ez du uste alako premia duenik. Eskaera horren atzean ideia bat dago, inkesta osoan errepikatzen dena. Euskal gizarteak autogobernua ongizate kolektiboarekin identifikatzen baitu. Eta entzun ongi, entzuleok, Europolek, Europako polizia kidego bateratu horrek, Euskal eta Kataluniar independentismoak sartu dituelako bere 2025ko terrorismoaren egoerari eta joerei buruzko txostenean estatu kidek emandako informazioan oinarrituta. Ez da txantxa batez, 2026an Europolek Euskal independentismoa terroristatzat dauka. Eskerra Republikanak eta EH Bilduk barne ministroaren agerraldia eskatu dute jada. Itxaso León.
1: Dokumentazio ofizialean zehazten denez estatukideek terrorismo delituengatiko atentatu, atxiloketa, kondena eta zigorrei buruz emandako informaziotik abiatuta eginda txostena eta Europolen eta Eurojusten ekarpenak jasotzen ditu. Azken dokumentu horretan Europar Batasunean egiaztatutako terrorismo etnonazionalista edo separatista deitzen dutenaren ohiko atala sartzen da. Eta naiz eta 2025ean estatukideek ez zuten atentaturik jakinarazi, nabarmentzen du Kurdistango langile alderdiak Europar Batasunean eragina zuen aktorerik garrantzitsuena izaten jarraitu zuela eta horri gehitzen dio talde republikar disidenteek eta aktore separatista korsikar eta euskaldunek ere beren jarduerari eutsi ziotela. Euskal Herriari dagokionez, Europolek dio 2025ean areagotu egin zela muturreko euskal ingurune separatistak eragindako indarkeria. Jarduera hori ezker muturretik hurbil dagoen inguru independentista batetik etorritako aktore gazteek egin zutela dio batez ere. Txostenak dio Laber Kataluniako muturreko separatismoak zatikatuta egoten jarraitu zuela, gaitasun operatibo ahularekin eta neurri handi batean noizbenkako ekintza simbolikoetara mugatutako jarduerarekin. Indarkeria iraunkorra edo eskala handiagokoa erabiltzeko gaitasunaren zantzurik gabe. Nola nahi ere argi dago Euskal Kataluniar kurdu naiz korsikar kasuetan etzela atentatu terroristarik jakinarazi. Jarduera gehienak laguntza logistikoan, propagandan, errekrutatzean eta finantzaketan kontzentratu ziren txosten honen arabera. Eta azken hori, Europar Batasuneko panorama etnonazionalistaren eta separatistaren funtsezko dimentsioa izan omen zen. Independentziaren aldeko ezkerreko talde parlamentariak, Eskerra Republikanak eta Euskal Herria Bilduk osatutakoak, Fernando Grande Marlaska Gomez, Espainiar barne ministroaren agerraldia eskatu du Senatuko barne batzordean.
0: Eta eki aldurbilan amaituko dugu, bertan, zarrak berri. Nazio Batuen erakundeak Libanon duen misioaren arabera, pasaden asteazkenean Israelgo armadak 113 jaurti zituelako herrialdearen hegoaldeko hainbat lekuren aurka, ustezko sueten indarrean sartu zenetik egun bakar batean izandako kopururik handienean. Betiko argudioa baliatu dute horretarako, Hezbolak suetena apurtu izana era berean, izan ere duela egun batzuk bi soldatu israeldar hil ziren bomba batek ler egin ostean, Hezbolak diona da, kontrakoa beraienak, Israeli emandako erantzunak direla. Gorakada hau gainera Libanoko gobernuaren eta Israelen arteko 7. elkarrizketa erronda garatzen den bitartean emanda. Pentsa martxoaren 2an Israelek Libanoren aurkako erasoaldiari berrekin zionetik armada sionesteak 4.300 pertsona baino gehiago hil dituela Libanon eta 1.000.000 baino gehiago euren etxetatik ihes egitera behartu. 8:19.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: 16. Euskal Herria Kopako finalerdia, hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6:00ean, Amurrioko Basarte Zelaian, Alaves eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7:00ean, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia Zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai, ehkirolak.eus webgunean.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Donostiako aste nagusian ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
6: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Informazioaren aria.
0: Zortziak eta 21:00, hausnarketari tartea eskainiko diogu gaurko informazioaren ariaren lehen edizioan. Goazen gaurko gara eta barkatu naizen editorialarekin. Lerroburuak honakoa dio, subiranotasunaren aldeko bulkada sendoa da. Eta dagoeneko albiste honetan aipatu dugun gai baten ingurukoa da. Izan ere, jendartearen gehiengo zabal baten subiranotasun gogoa jarri du berriro ere mai gainean 2026 Euskal Autonomia Erkidegoko ituna inkestak. Herritarren 84.2 autogobernua mantentzearen edo handitzearen alde egiten dute eta 76.3 lehentasunezko deritzote estatutu berri bat onartzeari Gernikakoak bete gabe jarraitzen duenean eta alderdiak horretaz eztabaidatzen ari direnean. Herritarrek autogobernuaren eta ongizatearen arteko lotura zuzena berresten dute ondorio. Kontzertu ekonomikoa da, horren adibiderik argiena, herritarren 89.1% entzat ezinbesteko tresna baita garapenerako. Gainera, alderdi unionistek zalantzan jartzen duten eremuetan adibidez gizarte segurantzaren kudeaketan herritarren 64.4% euskal erakunden esku egotea babesten dute. Emaitzok argi erakusten dute euskal jendarteak subiranotasuna garapenerako eta babes sozialerako ezinbesteko giltzarritzat duela era berean autogobernuaren subiranotasunaren eta independentziaren eztabaidak estatuaren jokabideagatik erabat baldintzatuta daudela argi gelditzen da. Inkestak azaleratzen duen datu batek erakusten du auziaren mamia. Estatuak bere kabuz kontzertu ekonomikoa bertan bere utziko balu independentziaren aldeko autua 120.5%-tik 141.1%-era igoko litzatekelako. Alegia erasoen aurrean independentismoa bikoiztu baino gehiago egingo litzatekela. Horrek argi uzten du euskal herritarrek ez dutela beren eskubideetan murrizetarik onartuko eta subiranotasunaren aldarrikapena ez dela egun bateko lorea izango. Euskal subiranotasuna bideragarria eta nahitaezkoa da bi agertoki nagusitan. Estatuaren aldetik ukazioa, birzentralizazioa edota errepresioa nagusitzen badira euskal jendartea independentziaren inguruan bilduko da autodefentsa demokratiko gisa. Aitzetik, elkarrizetan demokrazian eta askatasunetan sakontzeko aukerak zabaltzen dira subiranotasuna garapen sozial eta politikorako biderik eraginkorrena bezala gorpuztuko da. Bide batean zenbestean, euskal jendarteak esan du akordioak betetzeko daudela ez duela aurrera atzera pausorik onartuko barkatu eta garapen haren bidean askatasuna hobesten duela. Borondate hori egikaritzen asmatzea da gakoa.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: informazioaren aria.
1: Kubatik heltzen diren albiste kezkagarrietara ohitu gara lagunok. Azken urteetan batez ere, argindarrean dauden etengabeko moizketei izan gobernuak programatutakoak sistema kolapsatu ez dadin, editzalaldi orokorrak astunen hasieran 24 ordu eskasetan bi aldiz gertatu bezala. Horren berri eman dizuegu naizen. Kubaren aurkako erasoak ez direlako berriak eta egon diren eskuartze guztiez gain, ezin dugu azu 1960garren urtetik blokeo ekonomiko batenpean bizi dela Karibeko uhartea. Ukaezina da ordea urtarrilaren 3an Estatu Batuetako armadak Nicolás Maduro Venezuelako presidentea bahitu zuenetik eta Donald Trumpek Kubari inolako erregairik saltzea debekatu zuenetik, ia distopikoa izatera heldu dela egoera, kubatar askorentzat 80garren hamarkadako aro berezia baino okerragoa.
2: Buenas tardes, voy caminando hacia mi casa, como te había dicho, Irati, mi nombre es Tania, tengo 52 años. Estudié en una academia militar, fui oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ya hace unos años me licencié y ahora trabajé después en una empresa estatal, nunca lo había hecho, o sea, como civil, ya no como militar.
3: Saludos, camarada, para ti y para todos los que nos escuchan. Primeramente, quiero agradecer esta iniciativa que estás teniendo de dar a conocer la realidad que está viviendo nuestro país en este minuto. Bueno, mi nombre es Michelle. Soy ingeniero agrónomo de profesión y vivo en La Habana y formo parte de una pequeña empresa privada, Fenix Jardinería.
1: Denok dakigu kubatarrak sufretzen ari direna, baina bertako baten ahotik entzunda zuen arreta gehiago erakarriko dugu ziur asko. Kubako bi puntetan bizi dira Tania eta Michel adiskideak. Michel Habana hiriburuko kanpoaldean bizi da, Tania berriz Santiagon, Kubako bigarren hiririk handienean.
2: En Santiago de Cuba está pasando lo mismo que ocurre en el resto del país. Prácticamente hace aproximadamente un mes o más, de las 24 horas del día, tenemos apenas 2 horas de corriente. Esas 2 horas de corriente puede ser en la hora de la madrugada, pueden ser en la mañana, en la tarde, lo que ya te estás dando cuenta que la vida se ha alterado bastante.
1: Irudika genezake Europa aberatsonetan zer nolakoa den egunean 22 orduz argindarri gabe egotea eta batez ere, nola eragingo lioken horrek gure bizitzako ohitura eta behar oinarrizkoenei?
4: Pero cuando te falta la electricidad no puedes bombear agua, hermano. Y cuando no puedes bombear agua, tienes parte de la población con más de 10 días sin servicio de recursos hidráulicos, sin agua. Hermano, vuelvo y te repito, nosotros los adultos bandeamos y la situación, pero un niño pequeño, un bebé de brazos, un anciano encamado como los hay postrados, que además se defecan encima, familia que no tiene recursos para poder llegarle a culeros desechables, pañales desechables de estos. El otro día yo veía un post de una mujer que desesperada, que con un busto así en el balcón de sábana.
1: Besteak beste argindar faltak ekiditen duelako Kubako leku askotan ur hornidura martxan jartzea. Zentzu honez 80garren hamarkadako aro bereziaren ostean bere energia matrizea elektrifikatu zuen Kubak. Besteak beste sukaldetan kerosenoarekin kozinatzetik elektrizitatea egin kozinatzera pasatzeko. Baina elektrifikazio prozesu amaitu gabe eta sistema elektrikoa berritu ezinik, diesel sorgailuen menpekotasun handia izan du oraindik ere Kubak.
4: Yo tengo un vecino, yo ahora estuve haciendo unas acciones constructivas en la sala de la casa. Y tú sabes que usas tablas y eso para encofrar. Y yo cuando fui a botar las tablas, el vecino me dijo, no las bote. Y el vecino toma esas tablas y ahí en un pequeño pasillo que tiene, estas tablas, las pica, él creó una especie de fuego y cocina ahí con esa leña en la ciudad. Pero en los balcones de los edificios la gente cocina con leña, carbón. El mercado del carbón en Cuba se ha disparado, o sea, es normal.
1: Baina egunotan, Kuban ez argindarra ez da kerosenoa ere. Egoera honetan, Kubari erregaia ukatzea dena ukatzea delako. Kuban ikatza da berriz ere askorentzako kozinatzeko modu bakarra, eta ikatza topatzeko gero eta arazo gehiago daude.
2: El estado cubano, se sabe el bloqueo que existe de uno de los Estados Unidos presionando para que en Cuba haga un cambio de régimen y impide, prohíbe la llegada a Cuba de buques con petróleo para mejorar la condición del pueblo y demás. Pero aparejado de eso, la situación también está más difícil, ya que algunas medidas que han sido tomadas por el Estado no se han desarrollado como se esperaba.
1: Kubatar askok taniak bezala argi dute gaur egun eta 60garren hamarkadatik Kubari ezarri zaion legez kanpoko blokeo estatu batuarrean dagoela guztiaren gakoa. Erregai falta da bai, baina baita sendagaien eskasia biomedikuntzan erreferente den herrialde batean. Ikaslek eta irakaslek ezin dute klasera bertaratu, doako hezkuntza unibertsala oinarri duen herrialde batean. Eta blokeoaren ondorioak errepasa genitzake ondorioz ondorio, sektorez sektore. Gaizki egindakoak edota berandu hartu dako erabaki ezaztu gabe oso argi dugulako naiz erratean lagunok, estatu batuen blokeoaren helburua ez dela sekulan izan Kubako gobernoren aurka egitea zuzenean baizik eta Kubako iraultzaren lorpenak kolpatzea herritarren bizi kalitatea igatuz azkenean herritarrek iraultzaren kontra egingo dutelakoan. Momentuz ez dalakorik gertatu. Eta zergatik azaltzen dizuegu guzti hau. Kuban egon delako Euskal Herriaren, Kuba egon delako beto esan da Euskal Herriaren ondoan, eta guri ere dagokigulako beraien pare egotea orain. Akaso edabide honek egin dakioken ekarpenik handiena, kubatarrez gogoratzea delako, eta ausardiaz aurrera eraman duten salbuespen historiko eta politikoaren berri ematea Euskal Herritarrei bereziki belaunaldi gaztenei. Eta aurreratu nahi dizuegu lan oso bere... oso berezi batekin etorriko garela ikasturte berriarekin batera irailean. Kuba, bizi, iraultza, podcasta izango da, eta estreinaldira heldu aurretik abuztu honetan zehar ostiralero aurrerapen txiki batekin etorriko gara. Eta abia punturik honen aziurasko, Kubak mundu garaikide honetan suposatzen duen alternatibaren azterketatik abiatzea da. Luismi Uartek sakon ikertu du Kubako prozesu iraultzailea. Doktorea da, zientzia sozialetan aipamen bereziarekin Latinoamerikako ikasketetan. Ikertzaile eta irakasle ere badugu, EHUn, baita parte hartu zikerketa taldeko kide ere. Kuban egonaldia egindakoa, Karibeko uartaren errealitateaz, zaditunetakoa dugu ziurasko Euskal Herrian. Kaixo, Luismi, ongi etorri Kuba bizi iraultza podcastera.
5: Kaixo, eta placer batzuekin egotea.
1: Donald Trumpek agindu duen setio energetikoaren ondoriozko egoera zailean oinarriak jarrita Luismi, Kubaren historia ekonomiko eta politikoaren azken 70 urteetako errepasoa egiteko gonbidatu zaitugu. Baina antropologia ekonomiko eta politikoan irakasle zarenez, besteak beste, zera galdetu nahi dizut. Antropologiaren ikuspegitik, Kuba bada kasu berezi bat, ez da? Sistema politikoa zarago, zein da Kubaren berezitasuna gaur egungo munduan?
5: Bueno, alde batetik, zera, antropologia aipatu duzunez, nik uste dut, ba, antropologiaren balioa, ba, nola baite, ba, erdigunean jartzeko, nik uste dut, ba, antropologiak ematen digula bitarteko garrantzitsu bat, ba, sakonean ulertzeko realitate politikoak eta ekonomikoak, ez da, bereziki, ba, antropologiak behartzen zaitu ikerketa etnografikoak egitera, eta etnografiak behartzen zaitu denbora luzez, hilabeteak urteak, eta hurbiletik errealitate batean murgiltzeko. Eta horrek nolabait albidetzen dizu ikerketa sakona egitea, eta nik uste dute hori antropologiak eskaintzen digun balio handiena, ba nolabait errealitateak ezagutzeko sakonki. Eta gero, Kubaren berezitasuna egungo munduan, bueno, pues, nik esango nuke, nolakoa da egungo mundua, eta egungo mundua da, ba, kapitalismo basatiarena, autoritarismoarena, neofazismoaren gorakadarena, kompetentzia basatiaren herrialdeen artean, gerrak herrialde pobreen aurka,

0: dioena, bai, eta adibideak ba, asko ditugu, ba, medikuak, milaka mediku bidali dituelako herrialdez berdinetara, maisuak, irakasleak, txertoak, eta bar. Hirugarrenik, Kubak eskaini digu burujabetza nazionala posiblea dela, eta 70 urtez, ba, eraso imperialistari egin dio, ba, nola baite burujabetza nazionalari eutxiz, eta azkenik, ba, Kubak ere eskaini digu duintasun politiko bat, ezta, erresistentzia gaitasuna, bizirauteko, eta borondate politiko eta kolektiboa, ba, nola baita erresistitzeko, eta nire ustez, gaur egungo munduan hori miresgarria da.
1: Luis, zure egonaldi guztiak blokeoaren pean egin dituzu, elkarrezetaren hasieran nik setio energetiko hitza erabili dut, mehatxu imperialista edo estatu batuen eskuartzearen ondoriozko hondamendi humanitario ere badela esan alko genuke, hainbat sektorek genozidio politikak aipatu dituzte, Kubatik bertatik adibidez, 1972-tik indarrean dagoen blokeo egoera bera dela esan dezakegu, baina muturreraino eraman da akaso. Nola definituko zenukezuk gaur egun Kubak eta kubatarrek bizi duten egoera?
0: Ba, galdera honi erantzuteko, alde batetik, lehenik eta behin azpimarratu behar dugu, ba, Kubak daramala 75 urte baino gehiago pairatzen, sufritzen blokeo ekonomiko, finantziero eta komertzial bat, bai? Eta horren ondoriak oso latzak izan dira. Milioika dolarren galera eman da herrialde pobre batentzat. Eta horrek kondenatu dukua azpigarapenera. Niri garapen azpigarapen dikotomia hori esait bereziki gustatzen, baina nola bait irudikatzeko, ba, Kubaren errealitate ekonomikoa azken hamarkada hauetan, edo haien proiektu ekonomikoa ezin izan da garatu, haiek nahi zuten bezala, eta neurri batean imperialismoa kondenatu du azpigarapen batera, eta hori nire ustez da, horrek nola baite laburbiltzen du Kubako egoera, ezta? Zergaitik azpigaratuak neurri handi batean, ba blokearen ondorioz, ezta? Gainera, azken 10 urteotan gogortu da egoera hori, blokeoa gogortu da, eta orduan, ba, ondorio sozialak eta ekonomikoak are lazagoak izan dira. Eta azken bola da hontan, azken urte, bi urte hauetan, ba, zuk esan bezala, bueno, erabili ditzakegu kontzeptu ezberdinak, ezta? Aurrekoan erabiltzen zen setio medievalaren ideia, eta bueno, neurri batean, ba, metaforikoki erabili genezake, imaginatu hiri bat, bere arresiarekin eta barruan bizi den jendea ezin datera eta barruan ezin da sartu ezer, ez da janaria ere. Orduan helburua da barruan hiri horren barruan dagoen jendea goze ezintzea. Bai, zer da hori? Ba, goze ezin nahi dute bertan bizi den jendea, ba, hori da genozidio bat edo azken bolan esan den bezala, hori da Gaza, baina bombari gabe. Bai. Orduan bai, ba, hondamendi humanitario bat gertatzen ari da. Oso esanguratsua da aur hilkortasun tasa, aur hilkortasun tasa Kubakoa izan da onenetako bat munduan azken hamarkadetan iraultza indarran dagoenetik, Estatu Batuetakoa baino oso bea, eta hitz egiten ari gara azpigaratua den herrialde batez, hitz egiten ari gara hegoaldeko herrialde batez, hitz egiten ari gara blokeo bat pairatzen ari den herrialde batez, eta aurre hilkortasun tasa izan da mundu mailako onenetako bat, bai? Eta hori ez da kasualitate bat izan da proiektu politiko bat zegoelako, ba, umeak eta jaioberriak erdigunean jartzeko. Hau adibidez, azken boladan, okertu da pilo bat. Zergaitik? Ba, bueno, pues, setio onen ondorioz, bai? Eta, bueno, egungo argazki lazgarriena izan daiteke, azken boladan ikusi dugun irudi bat, jaioberriak, ospital batean, edo inkubadoretan sartuta, eta bizirik egoteko argindarra behar duzu. Eta argindarra ez dagoenean, setioaren ondorioz, ume horiek hiltzen dira. Bai.
1: Hoiz, herraitate gordina oraintxe bertan ikusten ari garena, bai, Luis Mikuban. Dena den, egoera ez da berria, kaso muturreraino eramanda bai,

0: Baina badira urte dezente, Nazio Batuen erakundearen asamblea orokorreko gehiengo zabalak, oso zabalak, blokearen amaiera eskatzen duela. Segurtasun kontseiluak suposatzen duen oztopoa zarago, nola ulertu liteke herrialde oso bateko populazioa pobreziarantz bultzatzen den bitartean, inork ezerrez egitea barkatu?
1: Zergatik inork ez du ezer egite genozidio motel baten aurrean? Bueno, nik uste dut, nazioarteko ordenak, bigarren mundu gerra ostean eraiki zen nazioarteko orden hori, nork eraiki zuen, gerraen irabazleak, eta bereziki potentzia kapitalistak eta guztien gainetik Amerikako estatu batuak. Bai, orduan, nazioarteko ordena funtzionala izan da Amerikako estatu batuentzat hamarkada askotan. Orain ez da, eta horregatik apurtu nahi dute. Orain funtzionalagoa da Txinarentzat, horregatik apurtu nahi dute. Bai, hori batetik eta bestetik, nazioarteko ordena normalean indarrean jarri zenetik urratu da. Osai, estatu imperialistek urratu dute etengabe. Bai, eta ez du babestu egoaldeko herrialdeak kasu gehienetan. Memoria historikoak erakusten digu Amerika Latinako kasuan. Bai, nazioarteko ordena, pasaren mendeko 40. Hamarkadaren bukaeran onartzen da, eta urte batzuk pasata, Guatemala, 1944, inbazio militar jenki bat ematen da, bertako gobernu aurrerakoia ikutara bidaltzeko. Che Guevara bertan zegoen garai hartan, bai, eta horregatik esan zuen gero Kuban zegoenean, hau abestu nahi badugu, beste modu bat eskuidatu behar dugu politika, ezta? Eta gero, hortik aurrera, hamarkada guztietan, eraso militarrak, diktadurak, eta diktadura horieko solotuta daude imperialismoarekin, imperialismoak sostengatu zituelako, elikatu zituelako, Plan Kondor, eraildakoak, torturatuak, erbesteratuak, milaka pertsona. Eta hori izan da konstante bat. Pentsa, Venezuelaren aurkako eraso militarra gertatuta gero, justu urtearen hasieran eta Maduro presidentearen baiketa, intelektual latinoamerikar batzuek idatzi zuten gutun bat, eta gutun hortan esaten zuten nazioarteko ordena inoiz edo gehienetan ez gaitu babestu. Orduan, hau da, enegarren adibidea nola baitu hori erakusteko, bai.
0: Eta testuinguru honetan galdetu nahi dizut, bestelako eredu sozial, ekonomiko eta politiko bat defendatzen dugunok, ea jabetzen algaren Kuban jokoan dagoen guztiaz.
1: Bai, nik uste dut, justu elkarrezketaren hasieran aipatu duguna, ez da, jokoan dago, pentsa, Kubak eskaini dugu kapitalismo basati honetatik zerbait alternatiboa posiblea dela, herrialden arteko kompetentzia bultzatu beharrean, elkartasunean oinarritutako harremanak bultzatzea, posiblea dela burujabetza nazionalean oinarritutako proiektu politiko bat izatea, eta hori gaur egungo munduan asko da.
0: Begiak zabalduz ordea, ezin dugukatu blokeoa zarago, egon direla kaso neurri edo erabaki ez oso egokiak edo gutxienez berandu hartutako neurriak edota herritarren eskariei begiratu gabekoak. Ez dakit, Luismi, esango zenuke, eta adibidez hiperestatizazioko garai hori gogora ekarrita, esango zenuke Kuban akatsak egin direla bereziki arlo ekonomikoan edo berandu hartutako erabaki ez ari gara?
1: Bueno, azteko, nik mai gainean jarriko nuke Kuban bertan emandako eztabaidak kolektiboen hausnarketak, bari? Askotan kanpotikua idealizatzen dugu, eta hori ez da ona. Leninek esaten zuen bezala, hori da ezkerreko infantilismo ezkertea da, eta hori abia puntu gisa azpimarratuko duke. Gero, 2005-an, 2011-an, bueno, bitarte horretan, berriro denik azpimarratuko nuke Irlan emandako prozesu kolektibo masibo eta parte hartzailea. Bai, herriaren hausnarketa nagusiak banola baite ba, bitarteko garrantzitsuena izan ziren 2011-tik aurrera, edo 2008 behatzi, bueno, pixkate urte horietan, hortik aurrera, ibilbide horri bat diseinatzen da, planifikatzen da, hori kontutan hartuta, bai? Eta hori garrantzitsua da. Eztabaida kolektiboak, eztabaida kolektiboak, unibertsitatetan, ikasketa zentroetan, lantegietan, fabriketan, auzoetan, hori ez da inoen egiten. Eta Kuban egin zen, eta milioika pertsonak parte hartu zuten eztabaida kolektibo horretan, eta eztabaida kolektibo horretatik atera ziren hainbat eskakizun, kezka, hausnarketa eta orduan. Hori da, nola baita, osagai nagusia gero badiseinatzeko zera, erreforma ekonomikoa. Bai, gero, ba, bueno, arlo ekonomikoan, bai, lehen aipatu dugu, eztabaida horietan ba, gehiengo sozial batek planteatu zuen hiperestatizazio hau ez da ona izan eta horrek ekarri ditu ondorio latzak, bai? Alde batetik langileen parte hartzea enpresa estataletan teorian bai, baina gero praktikan ez da bereziki garatu, ez da? Eredu estalinista horren arazoekin jarraitzen badugu aipatutako honetaz gain, ba, bestelako jabetza mota falta ere aipatu zuten. Kooperatiboak, komunitarioak eta bar, ezta? Nekazalarroan izan ezik, hori ben, nekazalarroan kooperatibismoa garatzen hasi ziren 80. hamarkadan, baina bueno, horre guztiak ekarri zuen ekonomia inproduktibo bat, bai? Hori da hausnarketa kolektiboaren elementu garrantzitsu bat. Eta gero, arlo politikoan, zera, horretaz ere itzegin zuten eztabaida hauetan, eta nola baite, 20. mendeko sozialismoaren arazo hondienetako bat izan zen, ba, ba proiektu politikoa edo politikaren kudeaketa nahiko zentralizatua izan zela, eta bueno, neurri batean autoritarioa, ezta? Oduan, bai, Kuban, formalki, masak antolatzeko erakunde ezberdinak egon dira, hori oso positiboa izan da, baina gero praktikan neurri batean alderdiaren menpe eta kritika egiteko espaziori gabe hori izan da errealitate bat, bai? Orduan, elementu horiek nik uste dute azpimarratu behar dugula banola baitu ulertzeko Kubak aurretik zituen erronkak, bai?
0: Kubari egozen zaion mitoetako bat da, bueno, denboran kateatuta dagoela eta aldaketarik, funtsezko aldaketarik ez dutela bultzatzen. Baina Kubak erreforma ekonomiko sakonak jarriko ditu plantan, praktikan ekonomiaren liberalizazioa izango da arlo askotan, berritik dutena da, ba, orain jarriko direla plantan, baina gogora dezagun 2011-tik datuzela hauetako batzuk, eta okerrez banago gainera alderdi komunistako 6. eta 7. kongresuetan luze eta zabal kontzeptualizatu zirela ba, aldaketa hauek. Aldizki guztu Luis Mesedez azaldu gako nagusiak eta praktikan zer aldaketa ekarriko duten edo ekar nahi duten?
1: Beira, ni justu orain nahi patutakoa agian abstraktu egi gelditu da, eta bueno, zure galderari esker aukera dugu banolabait lurreratzeko azken 15 urte hauetan eman diren aldaketak edo eman ez direnak, baina mai gainean zeudenak ibilbide horri horren barruan. Eta gero, hasi baino lehen, nik ezberdinduko nuke azken 15 urte hauetan bi momentu. Duela 15 urtetik aurrera planteatzen den ibilbide horria eta emandako aldaketak, bai, eta gero azken urte honetan eta azken aste hauetan implementatutako aldaketak. Orduan, igual galdera nolabait bi fasetan banatuko nituzke, bai. Lehenengoa, azkenengo erreforma ekonomikoan balantzea, bai. Hori, ezinbestekoa da balantzea egitea azken 15 urteko erreformari buruz, bai. Ezinbestekoa da baita ere identifikatzea erreformaren barruan egon diren ba, talde ezberdinak eta ikuspegi politiko ezberdinak. Bai, borrokan lehian egon direlako. Bai, ba, Juan Valdez Paz, soziologo kubatarrak, nire ustez, azken urte hauetan oso analisi zorrotzak eta onak egiten zituena, zoritzarrez duela urte gutxi hil zen, ba, berak indikatzen zuen garai honetako errealitate bat, ezta? Eta berak esaten zuen, badaude hiru talde, bai, edo hiru ikuspegi. Estatistak, liberalak eta autogestionariak, bai. Orduan, alde batetik, neurtu behar dugu bakoitzaren indarra eta sostenguak. Estatistak, bueno, pues, indarra handia dute, logikoa den bezala, estatuaren burokraziaren barruan, eta alderdiaren barruan, eta indarra handia ere, belaunaldi zarren artean. Belaunaldi zarren artean. Liberalak, indarra dute, ekonomilarien artean, intelektual batzuen artean, eta gero, gizarte mailan bereziki gazten artean. Eta gero, autogestionariak, ba, zoritxarrez, nire ustez, ba, ahulenak ziren, baina, bueno, horren atzean zegoen, ba, proiektu kooperatibista guztia, ezta. Orduan, hori alde batetik bestetik, ba, 2011-tik aurrera indarrean jartzen den eredu berria ulertu alizateko, bueno, ba, zein dira zutabe nagusiak, hiru zutabe nagusi daude. Alde batetik, dezentralizazioa, bigarrenik, desestatizazio partziala, eta hirugarrenik, aberastasunaren banaketaren paradigma berria. Orduan, itzegin dezagun, banan-banan. Bueno, nik gainera horretaz ikertu dut azken hamarkada hontan, eta bueno, iruditzen zait oso gai interesgarria, ulertu alizateko eguneko ba. Dezentralizazioa. Baitu, hau zen, desestatizazio baina garrantzitsuagoa, bai? Bentsa teorian, bai? Eta helburua etzen privatizatzea, baizik eta kudeaketa eredu berri bat bultzatzea. Ez zain jerarkikoa, baizik eta autonomoagoa, bai? Eta horretarako, banola bai, bi bitarteko planteatu zituzten, dezentralizatzeko. Lehenengoa, enpresa publikoei autonomia gehiago ematea, eta bigarrena, administrazio lokalei, udalei, autonomia gehiago ematea, ba, enpresa publikoak haiek kudeatzeko. Dezentralizazioa, bai. Gero bigarrena zen, desestatizazio partziala, esan duan bezala, helburua zen, barne produktu gordinaren 140 inguru ez estatala izatea, dena den, 160 jarraituko zuen, estatala izaten. A ber, hori non ikusten duzun, bai, gure inguruan, Euskal Herrian bertan. Orduan, ba, horrek suposatzen zuen enpresa pribatu txikien sorrera onartzea, bai? Baina enpresa pribatu txikiak, bai? Eta aldi berean enpresa kooperatiboak bultzatzea, eta nire ustez hor zegoen erreforma ekonomikoaren elementu interesgarriena, nola bai, horren atzean zegoelako sozialismo autogestionariaren ideia, bai? Hau da, gero, gainera praktikan, enpresa pribatu txikiak sortzen ziren, bueno, ba, iniziatiba pribatuaren ondorioz, eta gainera, enpresa pribatuak ezin ziren sortu sektore estrategikoetan. Oso garrantzitsua dau. Sektore estrategiko guztiak jarraituko zuten estatalak izaten. Eta, berriro ere bueltatzen naiz, kooperatibismora. Ondorio estatu zen, eztabaida kolektiboen ondorioz berdio errepikatzen dut, desestatizatu behar zirela inproduktiboak ziren enpresa publiko asko. Elikadurakoa, garraiokak eta bat. Baina desestatizatuko ziren kooperatiba bihurtuz. Sozialismo autogestionariaren ideia horri eutxiz, ezta? Labur bilduz, ekonomia misto bat izango litzateke non sektore estatalak jarretzen zuen izaten sektorea handiena eta boteretsuena. Bai. Eta hirugarren erreforma ekonomikoaren hirugarren elementua da, hirugarren zutabea da, aberastasunaren banaketaren paradigma berria. Eta bon, hor zeuden, banola baite planteamendu bat, alde batetik, ba, soldatak berrindartzeko, Kuba periodo espezial dela korretatik aurrera, baien jendearen soldatak, bereziki esparro publikoan oso bajuak izan dira, eta bueno, pues nola baite, helburua zen soldatak berrindartzea, ezta? Gero, zegoen, gizarte politika sistema berri bat, onartuz, ba, gizarte igualitario ura, laro egarren amarkadan existitzen zena, desagertua zela, ezberdintasun gero eta gehiago agerian zeuden, eta orduan ba, gizarte politika egokitu da zen horretara, ba nola bait, ba, gizarte sektore aberatsagoei kenduz gratuitate guztiak. Bai. Eta bukatzeko, naziarteko harreman komertziali dagokionez, ba nola bait, zabaldu harremanak. Amerika Latinako herrialde askorekin, Txinarekin, mundu mailak kopotentzia hartainekin, BRICS, eta bueno, eta bukatzeko, Amerikako estatu batuetako enpresekin, blokeoa behin gaindituta, ba, ba baita ere, pues, zure ondoan dagoenez, logikoa da, ba, hartu eman komertzialak izatea, zure ondoan biziden, zera, ba, ba, herrialde batekin. Orduan, hori izango litzateke, zuk egindako lehenengo galderaren, osea, galdera honen lehenengo partea, eta nire ustez interesgarriena. Beste kontua da, zera, hausnartzea azken aste edo urte hontan hartu diren erabakiak. Zergaitik? Bueno, pues, testu inguratu behar dugu aldaketa hauek. Ezta, azken aldaketa hauek hartu dira sitio egoeragatik, egoera jasanezinagatik, bai. Eta duela 15 urte diseinatutako ibilbide horria hartzen da beste egoera batean, bai. Nahiz eta blokeoa egon, Kuba indartsuago zegoen, egoera hobe batean eta neurri batean askatasun gehiago erabakiak hartzeko, bai. Hori oso oso garrantzitsua da, bai. Eta gero, azken bola honetako erabakiak zergatik hartzen dira? Bueno, pues alde batetik genozidioari aurre egiteko eta adibidez petrolioaren inguruko zera, erabakia. Gasolina sartzeko Irlan. Estatuak ezin du blokeagatik, baina pribatuak bai, hori da oso modu maltzurrean estatu batuek bultzatzen dutena. Orduan, heltzen da momentu bat non hartutako 176 neurri oker ez banago badira hartutakoak azken aste hauetan, ba ez dugu gasolinarik behar dugu bizirauteko eta pribatuen bitartez aukera dago gasolina lortzeko, pues behartuta gaude hori egitera, bai. Eta antzeko zerbait ba enpresa publikoen inguruan, enpresa publikoak daude sanzionatuta, blokeatuta, setiatuta, ezin dute finantziazio jaso kanpotik, desfinantziatuta dago estatua, blokearen ondorioz, eta hornitzeko ere badago blokeo bat. Orduan, enpresa publikoak daude setiatuta, pribatuek ez, Amerikako estatu batuek uzten dietelako, eta horregatik ulertzen da hartutako neurri batzuk. Neurri esanguratsuena, bueno, nik behintzat azpimarratuko nuke, ba oraingo hontan sektore estrategiko batzuetan iniziatiba pribatua zar daitekeela, borra gertzen da adibidez ba banka pribatuaren agerpena, aipatu dugun energiaren arloan, bai, petrolioarekin, eta gero pues bai, badaude neurri batzuk kezka handia sortu dutenak, bereziki ba enpresa estatalak.
0: Ba, aurreratzen dizuago entzuleok, Luis Miguerterekin izandako elkarrizetaren bertsio luzatuago bat izango duzuela entzun gai gure webunean gaur bertan, eta gogora ekartzea, irailarea bitarte, orduan argitaratuko dugun Kuba Bizi Iraultza podcastaren aurrerapen bat eskainiko dugula ostiralero.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Bederatzeak puntu-puntuan Naiz Irratian azken ordukoak eta nazioarteragoaz pasaden aste azkenean Errusak Kieven aurka egindako eraso gogorraren ostean gogor erantzun duelako biharamunean ere Ukrainako armadak Jaroslavl eskualdeko findegi handi bat bombardatuz gerra frontetik 1300 kilometrora. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak Telegram bidez iragarri duenez, Ukraina gerra hasi izenetik Ukrainak burutu duen bigarren erasorik handien izan da Errusiar findegi horren aurka egindakoa eta bere armada zoriondu du arrakastatsua izan delakoan erasoa. Errusiak era berean Ukrainak azken aldian izan dituen helburu berbera hasi da aukeratzen ere. Esango dizuegu itsaso beltzean adibidez Ukraina argaria garraiatzen ari zen Ginea Bisauko bandera zuen zamaontzi bat bombardatu duel azken orduetan. Ukrainaren arabera gainera Errusiak ostegunean egindako beste bombardaketetan 6 lagun hil ziren, 3 Kharkov eskualdean eta beste 3 Sumi eskualdean. Neurtu dezagun baita ere zer nolatorren egunan gaurko ekitaldi nagusiekin Aritz Santa Maria egunon.
2: Egunon egoi eta egunon entzule. Andre Mari Zuriaren jaiek laugarren eguna izango dute ostiral honetan eta noski gasteizarrek gozatzen jarraitzeko aukera izango dute gaurkoan ere. Bereziki aurrek izango dute plazer hori. Izan ere, Zeledon eta Edurne Txikiren jeitxeira egingo da goizeko 12:00. Egun osoan zehar, jarduerak izango dira aurrek disfruta dezaten. Bestalde, Elkanoren lehorreratzaren antzezpena eginen dute Getarian. Akaso ez dakizun zule zer den hau. Bada lau urtean behin ospatzen den herri antzezpen historikoa da eta gaur arratsaleko 5:00 hasiko da. Juan Sebastian Elkanok munduari bira eman ondoren egindako itzulera gogoratzen du aurtengo edizio bereziak eta gainera aurtengoa berezia izango da hain zuzen ere Elkano hiltzenetik 500 urte betetzen direlako. Halaber Donostiak gure atentzioa bereganatuko du ate joka dugun aste nagusiko eskaintza eta programazio kulturala aurkeztuko baitute. Badago hau eta beste asko ere jorratuko ditugu egunean zehar.
1: Ba, bikain, eserrik asko, Aritz, mendik aurrera entzulok, jakizue, albisten kontakizuna, Aritz Santa Mariaren esku gelituko dela, gero arte.
2: Gero arte, bai.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoarekin agur esango dugu, errepideak lasai, entzuleok eta eguraldira begira, beroan gaur protagonista bereziki Euskal Herriaren erdialde eta hegoaldean. Barnekaldeko zenbait eremutan eta baita Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean oro har, hodei apurtuekin hasi dugu eguna, baina horiek behintzat kostaletik gertu erabat desegin direla baieztatu dezakegu. Arratsalderako ordea ezin baztertu bero hodeiak garatzea ekaitzen aukera hortxe izango dugu gainera egunaren amaieran berezekin Nafarroako erdialde eta hegoaldean. Eta temperaturari sakonago begiratuz, Euskal Herriko hegoaldean gaur altuenak 34 gradura heltzea espero da, gutxienekoak 12 gradu ingurukoak esaterako Arabako Errioxan erdialdean, 30-31 gradukoak nagusiak altuenak eta 15 gradukoak basuenak kostaldean beti suabeago 18 minimo eta 26 maksimoekin eta 9:03 minutu ditugunean entzuleok hemen txauzten dugu gaur onaino informazioaren ariaren lehen edizio hau eta jakizu asteburua datorrela Naiz Irratia parean izango duzuela beti ere asteburuan izan aio
0: informazioaren aria Naiz Irratian.

Merezi luke zuetako jendea bezala, kazetariak eta itea lantxo bat egitea, egiazki arrantzaleak ez dute eginen, arrantzaleak itsasoan daude, itsasoan lan ite dute, itsasoan borrokatzen dute eta lehorratzen direnarik bakian nahi dute, dute beste borrokatzen sartu nahi, salbu biziki arrisku handian direnarik.

0: Mikel Epalzak bere zokoako etxean botazigun erronkari heldu diogu. Erronka baino arduraz hitz egitea hobe litzateke. Nahiko gaizki hitz eginda gure arrantzaleez sarretan modorokortuan. Gauzak ez dira beti ongi egin noski eta oraindik bada zer hobetu. Baina batzuetan gehiegi hitz egiten da arrantzaleaz lehorretik, batzuetan salatzen da arrantzalea itsasoan egindako lana ezagutu eta ikusi gabe. Kritika egitea gustuko duelako gizakiak, nik neuk ere, behin baino gehiagotan kritika hori egiteko beharrezkoa den oinarria ez dugun arren. Sarea, Galdu Aurretik podcastean ez dugu nahi arrantzalearen ahots izan. Arrantzaleak entzun eta hauek diotena zabaldu nahi dugu. Bozgorailu eta transmisore lanak egin nahi ditugu. Arrantzalearen lana antxoak sarean sartu eta kainaberarekin atunak ontziratzea den bezala, nire lana ere badelako beharrezkoa den errelatori jaso eta gizarteratzea. Orain, inoiz baino gehiago behar dugu Euskal kazetaritzak euskal arrantza sektorera gerturatzea. Guk inoiz baino baliabide hobeagoak ditugulako hori egiteko eta bide honetatik jarraituz gero denbora askorik ez dutelako izango arrantzalek eurena kontatzeko. Mikel Epalzak burutu dituen 11 jarduera horien artean komunikazioarena ere egon zen tarte batez beste batzuekin batera sortu zuen itsas gazteria elkarteak bere aldizkari propio argitaratu zuelako hainbat urtez. Altxamutilak.
1: Ondala, muntatu ginuelarik itxarra zedia, ingin nuen inkesta bat, nahi du Bilbotik asten, eta Bretaña, Normandia, eta baita Mediterraneoan, eta izan ziren 600 eta 760 erantzukizun. Eta hor, rantzale gazteak erakusten zuten, lotura zutela itxasoaekin, mena nahi zutela ere, bizi beste lehorrean zen biziari parekatu. Zehon, adibidez, aste buruak itxasuan bakantzarik ez, beti harinaren menpe, motoraren esklabo. Eta jakin ere, inglesa ikasi, kultura bat ez sakrifikatua itxasuan, baizik eta itxasoari esker bizi, familia bat altxatu, baina ere postu, ez dena eman itxasoari. Eta loturak lagunekin, familiaekin, dauri dena. Eta asko joan dira, utzi dute arrantza horregatik.
0: Lan soziologikoa egiteko tarte ere bazuten antzadenez itxas gazteria elkartean. Eta Epalzak aipatu digun inkesta horren emaitzek ongi asko irudikatzen dute jendearen zati handi batengan nagusitzen ari den naia. Oso zentzuzkoa den naia esango dugu gainera. Denak ezin duelako lan izan. Bizi garen bitartean, bizitzen ikasi behar dugu. Arrantzak sosak eskaintzen dien bezala, bizitza on bat ere eskaini behar dielako belaunaldi berriei. Eta horretan ari dira aldenenean. Lan eredua birpentsatu eta aukera berriak eskaini. Baina gaur egingo dugun bidai historikoa ohartuko gara, horixe bera eskaini dio arrantzak herri honi. Gure arbasoak ez ziren ez eroiak ez eta txoroak, lur pobre batek ematen etzien aukera eskaini zielako arrantzak askori. Sarea galdu aurretik.

0: Pasaiako badiara sartzeko bokalea leku berezgarri bada. Ikusgarria da bi aldetako batean eserit egon eta inurri baten gisara sentiarazten gaituzten zamauntzi erraldoi horiek hain estua den kanaletik lehorreratzen ikustea. Aurretik, arrantzontziak ziren nagusi. Orain, zamauntzi horiek kenduta, gero eta gehiago dira jate txiki eta aisialdirako ontziak. Duela gutxira arte, Pasaitarren ohiko lurreko arrantzarako lekua zen bokalea. Orain batzuen gehiegikerien ondorioz, kolektibo osoa kaltetu dute arrantza debekatuz badia osoan portu agintaritzaren aginduz. Igeri egitea ere bokalean debekatuta dagoantza, baina ea nork ateratzen dituen udonetan gazteak uretatik. San Pedro eta Pasai Donibaneko arruntaldentzako entrenamendurako ohiko ere muda ere bokalea. Baina batez ere, gero eta gehiago, ibilbide turistiko bilakatu da. Modan dago Alabortzako kala eta egunaren arabera zail izango duzu bertan lekua topatzea. Urteko sasoionetan berriz oso ohikoa da San Pedroko puntetako eskaileretatik mendiolarantz egiten duten erromesak ikustea edo trailerrak edo besterik gabe argazki on bat atera nahi dutenak. Baina luzaz jarduera ekonomikorako gune izan zen bokalea, erabilera industrial eta arrantzalekoa. Badiaren inguruan azigarenok barku jakin batekin lotzen dugu ondartxon dagoen ontziola zarra. Portuan urte askoz utzit egon zen, eta azkenean bertan utzi zuten jaizkibel dragarekin. Bertara eraman zutenean erabilerik gabe zegoen erekin hori. Gaur egun, Albaola Etxaskultur Faktoria dago Azkorreta ontziola zegoen eraikinean, eta Pasaiatik kanpoko herritar gehienek beste itxasontzi berezi batekin lotzen dute ondartxo.
1: Itxasontzi honen ezaugarri nagusiena da, itxasontzi ozeaniko bat dala, zamauntzi ozeaniko bat dala.
2: Xavier Alberdi, Albaola Itxaskultur Faktoriako ikerketa burua.
1: Gure portuetan ikusten ditugun merkataritza ontzi asko eta asko eta asko, ozeanoetan marrena ibiltzen dialago, ez batetik bestea. Baina hori goazen bere garaira, goazen 16. mendera, eta 16. mendean hori etzen bate ohikoa. Oso leku gutxitan eraiki zitzaketen ozeanoetan barrena zamak garantia batekin garraiatzeko gaitasuna zuten ontziak. Eta horietakoa zen Euskal Herria. Eta zan, agilean, garai hartan, 16. mendean, lekurik garrantzitsuena. Orduan, hori da itxasontzi honen ezaugarri nagusia, ez? Hau da, euskaldunak momentu batean, ben arrantzategiak Europa ingurutik mugitzen dituzte ozeanoz beste aldera, ez? Kasu honetan, Terranovara, gero beste lurralde batzuetara, beste itxas bastar batzuetara, Islandiara, Groenlandiara, Svalbard, Norvegia iparralde, Patagonia, hau da, hainbat lekutara joko dute, gero ora, baina da, kasu hauetan guztietan, ozeano bat zeharkatu behar dezu, ez? Leku horietara iristeko. Orduan, hori da nahi baldin badezu, itxasontzi honen ezaugarri nagusia. Bertantzi joaztenak arrantzaliak, neurri handi batean arrantzaliak, ze kasu honetan baletara zijoan itxasontzi hau, beste hainbat juten zian bakailutara, baita ere. Eta noski, holako itxasontzietan, eraman behar dituzun marinelak, arrantzan dakitenak izan behar dute, ez, arrantzaliak. Etzian garraio lanetan, hau da, ontzi manejuan jarrotean marinelutzak, baizik eta hori jakitiaz gain, zian batez ere arrantzaliak.
0: Ziur asko euskal arrantzaleak munduko historian jokatu duten paper ulertzeko lekurik aproposena dugu Albaola, eta gai kitzikagarri honetaz hitz egiteko pertsona aproposena Xavier Alberdi. Zuetako askok dagoeneko jakingo duzuen arren, San Joan Baleontzi ospetsua zari gara. Pasai San Pedroko Albaolan ari dira berrerekitzen, edo akaso beto esan da bir sortzen. 1560an Pasaiako badian bertan eraiki eta Ternuako Red Bain ondoratu zenaren erreplika ari dira lantzen, zehazki 2014. 16. mendean Atlantikoa zeharkatzeko gai zen bertako itxasontzia zen San Joan, eta bertakoak ziren ere eskifaiko arrantzale gehienak.
1: Bertakoak, eta bertakoak diotenian Euskal Herrikoak. Garai hartan Euskal Herri, adibidez Gipuzkoan, Bizkaitarrak eta Lapurdikoak kanpokoak bezala ikusten zituzten, edo Lapurdik ikusten zituzten Gipuzkoara kanpoko bezala. Hor da, bai kanpoko marinelak, kanpoko ikuspegi horretatik izan da, bai itxasoratzen zian, baino neurri handi batean Gipuzkoako untzietan, Gipuzkoarrak zian, Lapurdiko untzietan neurri handi batean Lapurtarrak zian, bai emango da espezializazio bat demorarekin, batez ere Lapurtarrak espezializatuko dira bakailu arrantzan, Gipuzkoarra batez ere bale harrapaketan. Orduan nola baiteko eskulan espezialista batzuek sortuko dira, ez? Jardueraren arlo batzuetarako. Bale arrantzari dagokionean, batez ere arpoilariak, ez? Bakailo arrantzari dagokionean, batez ere gatzaketan eta arraiak irikitzen adituak diran arrantzaliak. Zer, bueno, eta nolabait Euskal Herriko lurralde desberdinak, lehenagotik ganere lotua balin baginan gure kulturaz, ekonomikoki ere espezializazio horrek ekarriko du alkarren arteko beharrezko lotura bat. Ze, bueno, ba, Gipuzkoar bakailontziek Lapurtar espezialistak kontratatu beharko dituzte, eta Lapurtar baleontziek Gipuzkoar espezialistak. Orduan horrek guendigan bueno, alkarren arteko lotura gora indigan gehiago indartuko ditu.
0: Ez pentsa dena dakigunik, Xabier Alberdik Euskal Herriko arrantza eta navigazioaren historia mugarri bat suposatu duen aurkikuntzaren berri eman digulako. Aitortuko dizuet, nik behintzat uste nuela arrantza mende askoz garatu den jarduera zela gurean, eta uste nuen batez ere erdi arotik aurrera emandako aldaketa politikoek eta aurrerapen teknologikoek ekarri zutela honen nagusitasuna. Baina gauza asko zalantzan jarri behar ditugu. Duela urte batzuk pentsa ezinezelako Kantauri itsasoan historia aurrean bakailauak, bai, bakailauak arrantzatzen zituztenik. Horregatik duela urte batzuk Lekeition egindako aurkikuntzak iraultza bat suposatu du.
1: Azken garaitan egindan aurkikuntza ikaragarrienetako bat da Lekeitioko Antzorizko Santa Catalinako labarrian daun leizezulo batean egin dituzten aurkikuntzak, ez? Bueno, hor aurkitu dute leize horretan goen dela 15.000 urte bizizian biztanleak bueno, bakailu arrantzatik ateratzen zutela bizimodua, bakailu harrapatzen zuten, eta gainera bakailu ezurrak topatu dituzte. Bakailua gainera sakonerako arrai bat da, orduan hemen bertan bakailua zan, gure kostaldean bakailua zegon, sakonera hundiko arrai bat da. Hau da, sakonera hartara iristeko aparejuak zituzten, ontziak zituzten beraz, eta nunbait diote, gaina, arrantza espezializatu bat, ze topatu dituzten bakailo gehienak, neurri handiko bakailuak, dia 40 kilo inguruko bakailuak, eta barrezaten dute, hor, induzketa hori egin dutenek. Hor da, bueno, hor ikusten dugu ja historia aurrean dagoeneko, ba bueno, badaude gune batzuek nun, bueno, ba gizakia normala da gainea, ez? Bertako baliabideak, baino bakailu ez da bertako baliabide bat, ez da ulertzian harrapatzen den arrain bat, ez? Beldurgarria da. Bai, ba niretzako izan dan azken urteetan izan dan aurkikuntzarik aipagarrienetakoa Euskal Herrian. Guen buruz hori nahi, baina uste dut gainea Europa mailean aneta hemen bakailo arrantzaren aztarnak topatu dira, eta hau uste dala bakailo haundienak aurkitu dian aztarnategia. Hau da, bakailo haundienak harrapatzen zituztenaren ondarrak dauden aztarnategi nagusia, nunbait, hau izen da, Bizkaian Lekeition bertan daukagu.
0: Benetan gustuko dugu gure arbasoen iraganera begiratu eta horri epike eranstea. Nolabait ere erokeritik gertu legokeen ausardia goraipatu eta aldarrikatzen dugu. Gustuko dugu bai pentsatzea Norvegia, Islandia, Ternua eta aurrerago Patagoniaraino joan ziren arrantzale horiek besteak baino urrunago joateko prest daudela, mugak besteak baino muturrerago eramaten zituztela. Baina razionalagoa da azalpena ausardia eta epikarik ukatu gabe. Euskal Herriko Kantauri isurialdea pobrea izan delako beti lurremankorretan, baina aberatsa burni eta kalitatezko zuretan. Norberak bere eskudituen baliabideen optimizazio horrek espezializazio batera eraman zuen urten poderioz, eta bertako arrantzaleak hain urruti joeteko gai zirenerako espediziorek zerikusi gehiago zuten goi mailako lanbide batekin baldintza honekin. Bai behintzat, garai hartan etxean zuten egoerarekin alderatzen badugu.
1: Bueno, gure ikuspegitikan eta ikusikan itsasontzi hori da dauzkaten ezaugarriak eta du joa nola gutentzia horrez itsasontzi hauetan nola gutentzia motorri gabe gailu elektronikori gabe gu ditugun aurrerapen hori guztiak gabe nola gutentzian, ez? Ze hasta dices usartak, ze, ¿ves? Epika hori ikusten dugu, ez? Iragan horretan. Ez diot kendu nahi, eh? Basan, noski ara jutia etan edo zimuzko kontua, urtero mordo bat hiltzen zian, mordo bat gehatzen zian itzuli gabe, hori horrela da. Baina, bueno, esan edo gogortasun hori hemen bertan basan. Etzan, ezaugarri hori bizitzaren gogortasuna, etzan bakarrikan ara juten zian entzako, hemen bertan gehatzen zian entzako ere bizitza, bizimodua oso gogorra zan. Eta batez ere, arrantzale entzako. Kontuen egin berdugu arrantzale horiek normalian Terrano bara juteko itxaso batzen zian udaberri hasieran, ez? Ara udaberri amaieran iristeko, han arrantzan jarduteko. Udazken amaierak inbatea itzulia egiten zuten, udazkenian, eta neguan hemen jarruten zian arrantzan, bisigu arrantzan batez ere, neguan arrantza hemen zan oso gogorra. Oso gora, txalupa txikitan, uraldi txarrakin, bueno, oso bizimodu latza. Orduan, horientzako, Ternuara jutiak etzakan aparteko lastasun bat, askotan esaten denin, aukera bat, zan, eta zan, ni batzutan nola esageratu, ez da, oportan jutezian. Zan, konparatuz, neguko lanbaldintzak, hemen neguan zituzten lanbaldintzak, konparatu, olago itxasontzi batek ematen dizkizun, baldintzak hemen, bueno, bisigutan ibiltzen zian, kubiertari gabeko ontzitan. Euri egiten zunean, busti, hotza egiten zunean, hotza, eguzkiak zapagotzen zunean, erre, inungo babesi gabe, lehorretik zazpi ordutara, hau da, zerbait gertatzen bazen izudan zaude, ez? Kubiertari gabeko itxasontzi kaskar batzutan, ez? Jo, ba, kubierta duen ontzi bat, aterpia, txandaka egiten da lana, arraun ontzi batian, hor dago txandarik, junete etorrizu egin berdezu. Hor dan, lan baldintzak, bere gortasunean, asko ze xamurraguak zian, ziurrenik, holako espedizio batian, hemen zituzten lan baldintzak. Baina, hor dan, horren guztiak inzide esan nahi, zaildutako jende bat zala, benetan zaildutako jende bat, eta bueno, ba, bizimodu zail horren barruan agian etzan aukerarik zailen asuk esan dezu, agian aukera bat zan, gaina irabaziak ere asko zobeak.
0: Plazer utxa den arren gure kostaldetik hain urrun dauden itsasotatik ibili ziren arrantzalen bizipenak entzutea Alberdik begirada Kantaurira bueltan ekartzeko eskatu digu esan dugun bezala hemendik urrun bilatu eta pilatzen zuten aberastasun horren zergati ulertzeko etxean zuten egoera gogorra ere ulertu behar delako.
1: Ne bali maizu, deskribatuko dizut, zertan zitzan arrantza egun batez, normalian bizimodo oso gogorra zan, goi, kanta bat badokagu, goizeko ordubietan ez natutzen gera. Bueno, goizeko ordubietan ez natu, ontzian sartu, bospasei ordu zabalera jun, egun zentian alban han egoteko, arrantzategian egoteko. Arrantza egin, egun guztia egonan arrantza egiten, iluna barrekin batea, buelta, ba, portura egitxiko zian, gabeko amarrak, amaikak, ordu gutxi batzu loin, berriz itxasora. Erabiltzen zuten apariju nagusia, arrantza horretan ziren tresak dira, supil luze bat duten, soka luze bat duten apariju bat, eta hainbat, txinpela ditu, hainbat amu txintxilika ditun, linea bat da, ez? Tresa, kasteleaz deitzen dute, palangre deitzen dute. Ordan, hori zan, ordan, hau egiten zuten arajun, tresa gaskatu, eta anuntzi tresak, egun osoan zehar, ba, bete ditezen. Bitartean, eskuko aparejuekin, bakutza bere aparejuekin, baitare, bisigua garrapatzen. Ez? O, eguna hortan pasa, eta arratzaldea aurrera dijuela, berriz tresa horiek bildu, bisigo joanak jaso, portura. Portura iristian, hor sartzen zen emakumeen txanda, emakumeak zai. Emakumeak zai, gizaz eme horiek iristen zian hilda, iristen zian lertuta, zuzenian oera, afaldu itxean zuten zerbait berua jango zuten, ze guztianan janari hotza janaz, ez? Afaldu eta lota. Eta emakumeak, aparehu hori guztiak, konpondu, korapilua, amua falta dianak jarri, gau guztia pasa aparehu horiek prestatzen, eta amuak betetzen, karnataz betetzen. Teresa bakoitzak ditu, ehundaka amu, ez? Orduan, gau guztia hortan ematen zuten emakumeak, urrungo goizean, gizasemeak esnatzen diraneako, prest izan ditzaten aparejuak, aparejo horiek hartu eta itxasora. Orduan zan emakumeak era juteko tartetxoa, berriz ere martxan, arrai horiek saldu, etxeko martxa, eta, bueno, hori izan ikusten duzu, bizimodu oso latza.
0: Ez diogu katuko noski Alberdiri gogorrazenik kostaldeko herrietako garaiko bizitza. Gogorra gizonentzako eta beraientzako bezen gogorra Lehorrean gelditu, baina arrantza posibli izan zedin ezinbesteko ziren emakumentzako.
1: Nork egiten zuen lan eskabetxe fabrika horietan, eskabetxe lantegi horietan, emakumeak. Emakumeak dira, arrai hori garbitu, arrai hori eskamatu, arrai hori puzkagin, arrai hori frigitu, frigitu ondoren barriketan sartu, ospinetan sartu, barrikak itxi, eta merkatariek eramaten zuten. Pamenak baditugu, batetik itxaski garrantzan, hau da, bai arraldian, ba, lapak biltzen, olarrua garrapatzen, gehien bat emakumeak daurrak ibiltzen zian. Badakigu baita ere horiez gain, beste mota batzutako itxaskiak biltzen, adiz, txirlak, almenjak, olako. Baditugu aipamena baita ere, adiez Paseako portuan eta emakumeek txalupekin egiten zituzten beste lanketa, ontzi zamaketa lanak egiten zituzten.
3: Sarea galdu aurretik.

0: Nire hipotesia izan zen, ezagutzen ez ditugun emakume arrantzaleke ondiala, eta isilpetuak izan diala, bai, behaien partetik eta bai inguruan partetik.
1: Eider Arruti, antropologoa, Mutio Zabaltxo Ontziola proiektuko arduraduna.
0: Eta behak ez bali madia bai, behaien burua arrantzaletzat jotzeko, ez du estare jakintzaik izango, ez bere familiak, ez bere inguruakoak, ez bere ondorengoak. Nik badakit, elkarrezatu nituen emakume hauek, nahiz da aurre izatetik, ezkondu bitarte arrantzan ibilizian, behaien ondorengoak eta behaien familiak ez dakatela horren berri. Orduan, irutu zitzaian, bazala, sakondu beharreko eta ondik eta gehiago ikertu beharreko alderdi bat emakume arrantzan. Eta nahiz eta nahizen iritsi, elkarrezketa gehiago egitea, bai, nahizela topatzen, bajurako ontzitan arrantzen bidean emakumeek, bere kaxa arrantzan ibai bastaran ibili dianak zalabarduakin edo gainaberakin, anguletan ibili dianak, arraldeko arrantza egiten zaiona edo, bueno, ba, pixkat muskulutan,
2: itxasketara.
0: Itxasketan ibiltzen zian emakumenak, eta pixkanaka, kasuistika ezberdinak eta abaniko zabalago bat topatzen egoa.
3: Lotura handia dute egiten duten horretan eta partekatzen dituzten helburuetan San Pedroko Albaolak eta Orioko Mutio Zabaltxo Ontziolak. Iraganeko ontzigintza ikertu, zaindu, bizi eman eta modu horretan galdu ezin dugun ondare hori sustatu eta zabaldu. Mutio Zabalera gerturatuko gara aurrerago, sarea galdu aurretik podcastean entzun berri dugun Eider Arrutiren laguntzaz. Oriokoa da Arruti, Hortzaik auzokoa eta ondorioz beti gertu izan du herria mendez korpuztu izan duen herrioa. Alegia, Oriaren itsasadarra. Antropologoa ere bada Arruti eta bere masterraren baitan burutzen ari den ikerketaren berri emateko prestagertu zaigu. Egia delako emakume gutxi egon direla arrantzan. Arrantza bezala, itsasontzitatik burutzen diren basura eta alturako arrantzez ari bagara soilik. Zaintza eta arraina deskargatu aurreko zein osteko lana emakumearen gainuzteak hauek barkuetatik betatzea ekartzen zuelako. Baina Arruti entzunda emakumeak barkuetan jarduerak egin dituztela jakin dugu. Arraldeko arrantzan, anguletan edota itsaskietan baita portuko bizitzan ezinbesteko ardura zutela ere. Eta oraindik argitu beharreko 11 kontu ditugu emakumea baztertu izan delako gizarte arrantzaletako memoria kolektibotik edo kasurik onenean folklorizatua izan delako.
0: Hasiera baten planteatu nahi izan zen, hori baian erabileran irakurketa feminista bat egitea. Eta pixkat erotin zen, nolabait topiko horietan. Orduan, elkarrezketatu nituen eta kasu honetan, ahotsak fundazioekin eta udalekin elkarlanean, herriko bi eskabetxera eta sare jostun bat. Lehenengo helburua zen, beste gabe, ikerketa tekniko oinarrizko horiek erabiltzea. Horregatik, txar antropologian, tradizionalena dan, edo oinarrizko nadian, ikerketa teknikak erabiltzen ditu. Ahozko memorian lanketa eta zuzeneko elkarrezketak. Elkarrezketa horiek egin ditunen, aterazian, nolabait, oso modu puntualen eta zeharka, arrantzan entzuen emakumeen historiak. Batetik, anguletan ibiltzen zen emakume baten historia, eta bestetik, Getarian, beraitekin bajurako arrantzaten zuen bi emakumeen historia. Hor ikusi nuen, bazeola, oain arte ezagutzen ezun errealitate bat, eta sakondu nahi nuen errealitate bat. Horregatik, bigarrengo elkarrezketa egin nuen hortan, nahiz da, saregile bat zen, bai izan zen, sekulako deskubrimentua. Zan, emakume bat izatez, aginarra, esan bezala, saregilea zelako elkarrezketatzen nuna, baina txiripaz edo kasualidadez kontatu zian nola aginan, baserrian, neguan, anguletan ibiltzen zian. Eta ez bakarrikan, nekazaritzatik eta baratzatik baizik eta angulan bitartez baita jasotzen zuela, bueno, ba, elikaduran zati handi bat, neguan zean. Hor ikusi nun, beak argita garbi bere burua ez zuela rantzaletzat jotzen, anguletan egitea, beste arrantza batzuk egitea, baina oandik eta gogorragoa eta, bueno, ba, balintza zailagotan egiten zen zerbait izan. Ez dut imaginatu nahi emakume bat soinekoekin neguan, ilunpetan, kandela baten arregitan, hemen daun sarrasoiekin, laino itxi horrekin.
3: Lagunok, Arrutik eman digun azalpen hau, baliagarri izan daiteke ere gizarte honetan dirauten beste jarrera eta ekintza baztertzaile batzuei aplikatzeko. Emakumeek historian zehar hau edo beste egin ez dutela dioten sasi historialarien aurrean gogoratu ezazue, boterean dauden gizonek idatzi dutela historia eta ikuspegi historiografiko ezberdin batekin jarduteak dena alda lezakela.
0: Emakumeak seguru egon diala arrantza, arraldeko gauzekiten, eta mila jaldeotan lehenengo behar ekonomiko horiek asetzen, eta nolabait protagonismo horren lehenengo filan zentzu guztietan. Baina ez balima da erentzia bat jaso, ez balima da iruditegi kolektibo hortan historia sortu duten, eraiki duten pertsona horiek, ez balima dute jaso, ez da iguritxi. Eta horregatik handakagu momentu honetan iruditegi maskulino bat. Eta horregatik handazkau itxas gizonak eta itxas emakumeak. Itxas emakumeak egon duda. Baina kontzeptu hori ez balima da mantendu da, ez deulako, ez dutelako nahi izan.

Buelta gaitezen lehen geunden denbora lerro horretara. Une batean ipar eta ego Euskal Herriko arrantzaleen patuek bide ezberdinak hartuko zituztelako. Ziburu eta oro har Lapurdiko arrantzaleek euren kala tradizionalei eutxiko bazieten ere Ternuan, San Pedro eta Mikelunen edota Islandian, Bizkaien eta Gipuzkoan interes politikoek, naiz kolonialismoak beste jarduera batzuk sustatuko zituzen navigazioan. Historia hau ezaguna zaizu ziur. Garai bateko imperio erraldoia bertan bere etorriko zitzaion Espainiako erresumari 19. mendean Hego Amerikako kolonia guztiak galtzeraino. Inflexio puntu honek bat egin zuen industrializazioarekin Euskal Herrian eta baita ere arrantzaren susperraldi berri batekin. Kasu honetan alturako arrantza zen, baina jada eredu mekanikoago eta industrialago batekin. Barkuak lurrunezkoak izanda azkarragoak ziren eta gaitasun handiagokoak ere. Arraina kontserbatzeko sistemak izugarri hobetu ziren eta trenak gure portuetaraino heltzeak den aldatuko zuen. Arraina ia freskotan saltziteken Madrilen, Zaragozan edota Okzitaniako Tolosan. Ziur asko hobeto ulertzen duzu orain garaian eman zen boom ekonomikoa eta gure portuetara etorri zen jende andanaren zergatia. Arrantzaren aro industrialaren espezie nagusia hasieran bakailaoa izan zen, berriz ere Ternua, Norvegia edota Groenlandia inguruetatik ekarri zena, gehienetan neurri gabe eta arrastearen teknikaz. 1927an zabaldutako Pisbe enpresa dugu aro hartako ordezkari nagusien artean. Pasaia, munduko portu garrantzitsunetakoa bilakatzea eragingo zuen enpresa horrek, baina baita gaur egun udalerriak jasaten dituen zailtasun ekonomiko eta ekologikoen erantzule nagusia da. Azkunde ekonomikorrek onure ekonomiko ekarriko zion ere basura kontzidiari, baina batez ere arrantzaleen segurtasuna bermatzeko beharrak ekarriko zuen gaur egun Kantauriko barkuekin lotzen dugun diseinu ospetsua.

Martxan 1912 urtean, bai, abuztuen, Santa Clara egunien, ba, komunikazio arazo batengatik, ba, azkenean bermeotarrak ez ziren entera galerna erraldoi bat zetorrela. Bi eguneko galerna erraldoia izan zauen, eta berta utzi zauen, hilda baino gehiago bakarri Bermeoko herrian. Eta karo, hori berriz ez gertateko azkenean

0: artea geratzen zen, pizkatxu bet, baporen barruan sartuteko. Hogeigarren mendean, beti aurrera pausu bat izan da teknikoki, ez da? Ikus dezakegu, laurogei hamarkadako, geuke hori, ezaguna dekogun barkue, baina beti egon dira nahasketak, hobekuntzak, segun ze ontzio lan, era batera egiten zuten, adimaz, Lekeition edo Ondarrun edo Bermion, ia berdinak ziren, baina aldaketa txikiak ikus dezakegu.
1: Arrantzaleen bizitza eta lanaren ingurukoak lehen eskutik jasotzeko museo oso egokia dugu Euskal Herrian. Arrantzaleen museoa deitzen dela aintzat hartuta ez gaitu harritzen Bermeon egoteak. Zaila delako herri honen historia bere portu eta arrantzatik banatzea. Kokapena ere ez da edonolakoa, Ertzilla Dorretxean baitu egoitza. Arrantzaleen jardunean eta hauen bizimoduan zehar bisitatxoa egiten lagunduko digu Gorka Abadek.
0: Pizketsuet arrantzari buruzko atarasko dekogu. Adibidez, ikus dezakegu arraina nola saltzen den, bai? Enkantaren bidez, dekogu hemen estropadak, dekogu kantauritzasoko arrantzamotak, dekogu balearen isa, dekogu matxitzakoko lurmuturraren uda, eta ointxe dekogu nuevo entzastegi erakusketa temporala. Ertzilla familiko izan zan, 16. mendearen hasieran, eta bertatik garai hortan Bermeon 30 hau bezalako 30 dorretxe geratzen ziren, bai? Gero ja 20. mendean bakarrik zegoen dorretxe auzutik eta diputazioak gura zauen, antzinako diputazioak gura zauen, bota eta etxe bizitzak hemen egin, eta jendea protestatu egin zuen hau ez botateko, eta eskenien gitzike eman zioten forma museo bezala. Hemen Bermeo beti izan da herri arrantzale, bere jaiotzatik beti izan da herri arrantzale bat. Garai batien, 17. mendien baino lehen hau, Bermeo izan zen Bizkaiko burua, Bizkaiko kapitala izan zen. Horrek zer ez beren, Bermeotik ateratzen zen Gaztiako merkantzi guztiak. Hori aldatu zen 18. mendearen hasieran, ze Bilbora pasa zen hiriburua, eta karo, Bermeo berriz hartu zuen bere arrantza egiteko arimori.
1: Honena, libre duzuen egun batean joatea litzateke, baina gose hori irekitzeko amutxo batzuk botako dizkizuegu guk geukere. Besteak beste, traineru bat topatuko duzuela sabaitik zintzelik.
0: Kontakizun asko egon dira honi buruz. Azkenien, esan dute ea balearen eizaren inguruen zala, edo ea nork bueltatzen zen lehenago porture arrantzarekin, kofraditzetan lehenengoak izateko saldutera arraina hori, hartutako arraina salduteko, baina azkenien geuk euskaldunok erronka zalek gara, eta hori apustu zaleak oso, eta azkenien, bakizu errikoren munduan gertatzen den moduen, norgeiagoka hori beti bukatzen dauzkaldun artean, hori apustu bategaz, eta onelako estropadetan edo beste arlo batuetan batzuetan. Trainillo hauek batez ere atunen arrantzan erabiltzen zen. Claro, zeu pentsatu trainera duela 120 urte arrapatzen zela atunek belagaz. Kurrikan erabiliz eta hoiek joeten ziren kantauri itsas osorako hori atunek arrapatzera. Zeu pentsatu honen bezalera 3-4 egun traineru batean edo trainera zen bezalako itsasontzi batean atunetan.
1: Memori historikoak badu era berean merezitako tartea Bermeoko arrantzale museoan. Izan zirelako gurean ohiko jardunetik aldendu behar izan ziren arrantzaleak beraien herria, itsasoa eta askatasuna defendatzeko.

0: Mio eta gazte lugatxe artean altxatzen den Matxitsako lurmuturraren izena darama hogeita hamaseiko gerrak Euskal Herriarentzako suposatu zuena oberen deskribatzen duen bataietako batek. Gerran eskarmentu gutxiko arrantzale voluntario talde bat, arrantzuntzi batean, militarrez jositako barku erraldi baten aurka. Irabazteko aukerarik gabe, baina burua bere ere makurtu gabe.
1: Bai, zeuek pentsatu Euskadiko Marina Auxiliarra itzeko, ba, sortxireun bolondrez parte hartu zutela, eta ba, geuk Euskaldunak ez genekien gerrarako barkurik, ba, hartu genun arrantzako barku handienak, eta hoiek makaioak harrapatzeko barkuek ziren zuzen ere. Bou da itxasun zibila, baina gerrare prestatuta. Bai, ez bakarrik gerra zibila, baizik eta historian zehar. Orduan, hori egin genuen, ba, geure makaioek harrapateko itxasuntziak hartu, grises pintatu, bai, Royal Navyren grisa, bai, nahi zuzen ere, eta kainoitzu bat jarri brankan, eta beste kainoitzu bat popan.
2: Helburua,
1: eta azkenien batez ere dragaminak, itxasarretik, Bilboko itxasarretik, ba, minak endutie, eta pizkatzu bet, ba, herriko nuzimientu edo laboreak egin.
2: Noiz sortutan, eta nor, zelden bertan, soldaduak ziren, arrantzaleak ziren?
1: Arrantzaleak bakarri, bolondrezan ziren beraiek, eta gehienak bazekiten zertazatzen navegazioa. Atera ziren bou batzuk Galdamezekin, Galdamez izan zen barko korreo bat, txikitzuet, eta juten ziren iparraldetik Bilbora. Gauez, argibarik, irratibarik, inorkese estopateko, eta eskenean ba, ekaitz txiki bat, ekaitz txiki bat agertu zen, eta ba, horrekin pizkatzu bet desorientatu egin ziren, eta pizkatzu bet ba, eguna iristerakoan ba, Navarra ikusi, barkatu. Kanarias ikusi zuten bera aurrean.
2: Kanarias akoratua.
1: Ba, akoratua.
2: Bai. Borrokatzen garitzena.
1: Ideia bat egitzeko zer zen, edo nola dijoen bou bat, eta nola dijoen Kanarias. Kanarias bertan bihar egiten zuten 800 pertsona, eta bou batean 42 pertsona. Arrantza egiteko barkue, kanoi, oso kanoi txiki bategaz, bata aurrien eta bestan atzekaldean, eta ba, Kanarias zeukan ba, hainbeste kanoi, hainbeste ametraiadora. Azkenien, egin zauena, egin zana, Navarra berak, bere kapitainarekin, ba, Enrique Moreno.
2: Enrique Moreno.
1: Enrique Moreno. Aurrez egitea Kanarias besteak, beste bobak, denbore izateko, ba, lurraldera gerturatzeko, Bilbora, Bermiora, uste dut Donostira heldu zen bat, eta, klaro, azkenian izan zen gauza oso desorekatua, ezta. Eta azkenian, ba, Navarra berak ondoratu zen, eta ba, Enrique Moreno plazaekin batera, eta azkenian, ba, gudariak Kanariasek preso hartu zuten.

0: Den eman zuten Eusko Gudontzidiarekin borrokatu ziren horiek, eta latzak pasako zituzten gero ere. Baina altxatuko zen Bermeo, baita bere arrantza ere. Hogeigarren mendearen amaieran hasiko zen hemen arrantzaren gainbera, baina ordurako oraindik jorratzen duten bide batean murgilduta zeuden Bermeoko armadore eta arrantzale ugari. Bertan gaudenez, gaur egun hain handiak diren eta ozeano barean, Atlantikoan eta Indiako ozeanoan presentzia duten atunontzi zoztaien jatorriaz galdetu diogu Gorka Badi.
1: Biarra, azkenien, karo, antzinak, berrogeita marko amarkadan bermiotarrak hasi ziren Dakarreko kanpainak eitzen, Dakarrera jun ziren, ba, pizkatxo bet, atunek harrapatzeko, hemen hegaluzeak harrapatzen zuten teknikak erabiliz. Eta gitzike, ba, badirudi, bermiotar batzuk ba, inbertitu egin zutela atunerotan, eta ba, gaur egun, berrogeita malau atunero handi erraldoi dekote mundu osoan zehar ba, atunak harrapatzen.
2: Sarea galdu aurretik.

1949an jaio zen Dakarririan independentzia lortu berri zuen Maliko Federazioan Josu Endur abeslari ospetsua. Federazioak gutxi irango zuen eta berehala Dakar bihurtuko zen Senegalgo hiriburu. Gertakari politiko horiek gertatu orduko, Senegalgo uretan ibiltzen ziren jada Bermeoko atunontziak edota Hondarribikoak.

0: baina Bermeokoak ez ziren lehen atun ontzi euskaldunak izan urrorietan. Aitortu behar dugu kolonialismoa egon zela tarteko, baina inguru horretara joateko apustu egin zuten lehen arrantzaleak ez ziren ez bizkaitarrak ez da gipuzkoarrak ere, Lapurdikoak ziren, Ziburukoak, eta eurak hasi ziren beita bizia zatunak arrantzatzen inguru horietan. Arrantza eredu honen ondorioak hainbat prismetatik aztertu daiteken arren, giza historio bezala miresgarria da Afrika nuena. Hala iruditu zitzaidan niri behintzat Jon Mikel Fernandez Elorzek Zazpikan argitaratu zuen erreportaje irakurtzerakoan. Nik egin ordez, ziur naiz nahiagoko duzuela bere esku zen badugu kontakizuna.
1: Maiz, ohitura berriak uste baino zarragoak dira eta antzeko gertatzen da ohitura zaharrekin, uste baino gehiago dutela berritik. Eta teknikekin, arrantza teknikekin horren beste gertatzen da. Euskarrian aspalditik arrantzatu da tuna, zimarroia egaluzea, gintzorrotza, lampoa. Tunidoak aspaldi arrantzatu dira Euskal Kostaldean, kazean, gehien bat, malutekin, baina 50. hamarkadan mugarri bat suposatuko zuen teknika berri bat iritsi zen Euskadi bat. Eta iritsi diot ez zelako Euskadian asmatu. Donibane Lohizuneko bi armadorek Euskadira ekarri zuten teknika hori 50. hamarkadan. Zehazki, bi armadore hauek, arrantza teknika berri eta emankorren bila Kalifornia aldera jo zuten 40. hamarkadan zehar, eta han ezagutu zuten aipaturiko beita biziaren edo beita biziaren teknika, pikien, bizkaian edo Bermeon esango luketen moduan. Simpla da teknika esplikatzeko, behintzat, arrain biziarekin, txitsarrilloarekin, sardinarekin, antxoarekin, berdel txikiarekin, atunak edo tazimarroiak banan-banan arrantzatzea kainaberekin, hori da beita biziarekin edo peita biziarekin arrantzatzea. Esan bezala, Kalifornian ezagutu zuten teknika hori, ziorrenik arrantzare portugaldarrek area eraman da, eta haiek izan ziren teknika hau Euskal Herrira eta zehazki Ziburu Donibane Lohizuneko portura ekarri zutenak. Pentsa, garai horretan arrantzale lapurtarrei pelikula bat ere jarri zieten Donibane Lohizuneko zineman teknika erakusteko, eta lehen kolpean ezan oso arrantzaren gustoko teknika bat izan. Baina azkenean, 1947ko udan, Zokoako Magi Elizabet baporea izan zen beita biziarekin arrantzatzen lehen Euskal Herrian. Eta patroilanetan jaiotzez Hondarribiarra izan arren Ziburun bizi izan Juanito Olaskuaga, Zaputza, ez izenez. Teknikak horremesteko arrakasta izan zuen 1950-51 urterako, alegia Euskal Herria iritsi eta 4 urtera Euskal Kostalde osora zabaldu zela, alegia Lapurdira, Gipuzkoara eta Bizkaiara. Baina teknika honek bestelako mugarriak ere supasotu ditu Euskal Arrantzaren historian, besteak beste, atunaren alturako arrantzaren iturburu ere badelako nolabait. Horretarako berriz ere Ziburuko portura edo Lapurdira jo beharko genuke, 60ko hamarkadan, hegaluzaren arrantzak zehazki eta atunarenak oro har loraldia bizi izan zuen Euskal Herrian. Eta beita bizia, hain zen eraginkorra, bueno, ba, gure mugetatik kanpore arrain horren bila hasi zirela armadore eta arrantzale zenbait. Kontuan hartu behar da, bueno, ba, kostaldeko, Afrikako kostaldea dagoeneko ezaguna zela adibidez lapurtarrentzat, besteak beste, bueno, pues Frantziar kolonialismoaren ondorioz han ibilitekoak zirelako euskaldun asko. Eta Koxo Basurko ezaguna izan zen nolabait kanpaina, lehen kanpaina horien bultzatzaile. Basurko, Koxo Basurko Donibane Ziburuko arrantzaleen sindikatuko lehen presidenta izataz gain Itxasokoa kooperatibaren sortzailea izan zen. Eta berari okurritu zitzaion behin uda pasata neguan arrantzatzen segitzeko Senegalera kanpainak egitera, han egitea mareak. Horremestez, Basurkoren ekimenez 1955 Donibane Ziburutik lehen flota txiki bat Dakarrera abiatu zen atunaren bila.
0: horretaz.
1: Barko horien artean ziren bisintxo, izurdia eta kurlinka, hori dokumentatuta dago. Eta 1946ko azararen lauean, pentsa zer norako importantzia zuen ekimen honek, Baionako apezifikuak gidatuta Dakar aldera zioazen marinen aldeko, bueno, meza santu egin zen Donibane Lohizuneko portuan, eta izan zen egun historiko bat, prentxaren arabera 4.000 lagun inguru gerturatu zirelako ekitaldira Afrikanuak agurtzera. Afrikanuak deitzen zirelako garai horretan Dakarrera, Senegalera, arrantzara joaten ziren lapurtarrak. Haiek izan ziren Afrikan atunaren arrantzan lehen kanpainak egin zituzen euskaldunak. Eta hortik urtebetera edo bi urtera hasi ziren beste portuetatik, Gipuzkoako eta Bizkaiko beste portu batzuetatik Dakarren eta Senegalen kanpainak egiten. Adibidez, 1946ko azararen 30ean Bermeotik hainbat itxasontzi abiatu ziren Dakarrera edo Senegal aldera. Horregatik esan daiteke 1945 urtean Dakarrera, Senegalera joan ziren arrantzare lapurtarrak, afrikanuak izan zirela nolabait, gerora ezagutu dugun atunaren alturako arrantzaren aitzindari. Haiek izan zirela nolabait gaur egun ezagutzen dugun atunaren industriaren munduan lehen urratsak eman zituzenak, nahi gabe bada ere, eta desberdintasun nabari batekin. Haiek beita biziarekin arrantzatzen zuten, kainaberarekin eta banan-banan, gaur egungo atunontzi izozgailuek ez bezala.

0: Hau da, harina, elastikoa, oso anitza, anitza ulertuta ia edonon topatu dezakegula bambuzko kainabera bat, eta hori abantaia handia zen itxasoratzen zirenean bere momentuan. Alde batetik,
1: Markel Elizalde, Mater Ontzi Museo Ekoaktiboko Eskifaiko kidea.
0: Honi renplazua bilatzeko, erraixa dela. Berre beste berri bat, erraiz topatu daiteke eta porturatzen zaudela, zuzenean, ba, herrira deitu eta batemati mendira igoda edila eskatu eta kainabera jetxi ditzala. Mena arrantza, nola kuriosia bezala, beita dugu, bai? Benetako beita jartzen zitzaion, benetako antxoa bat jartzen zen amuan. Amuek normalean retranka izatez zuten, baina baziren arrantza ontziak eta izatez arrantza patroiak erabakitzen zutena retranka ez erabiltzea. Kasu honetan retranka duen amu bat ikusten dugu, bai? Hau da, galuziak koske egin hala oso zaila izango luke amua galtzea, amua askatzea, eta honek abantaila bat ematen digu dela behin koske egin ez diugula iesi, ez dela iesi aterako, baina honek badu beste lan bat ere, bai? Dela amu hau arraiari ahotikan kendu egin behar zaiola. Eta horrek ere bai, denbora eskatzen du eta baita arrisku relatibo batzuk ere bai. Egaluze bakoitzari amua ahotik atera behar baldin badiozu, egaluzeak berak ozke egin diezazuke, egaluzea bizirik jarraitzen du eta hortaz kolperen bat jaso dezakezu, eta gainera amuak berak zu zauritu zaitzake.

0: historia lagunok irakur daiteke, ikusi edo eta gaur bezala entzun daiteke. Baina historia ere bizi daiteke eta horixe da Albaolatik ez oso urrun Pasai San Pedroko Materontzi Museo Ekoaktiboan egin dezakezuena. Eskaintzen dituzten jardueren artean, Kantabriko basurako atunontzi bateko egunerokoa ezagutzeko aukera dago, Mater bera horretarako sortu zelako, arrantzarako. Bertan ere muturra sartu dut Markel Elizalde Eskifaiko kidearen laguntzaz. Baina hori urrengo atalerako utziko dugu. Gure portuetan topa ditzakegun lanbide horiek ezagutuko ditugulako, garai berriek ekarri dituztenak, baina batez ere gainberari eusten ari dioten lanbide tradizionalak. Honek bide emango dugu ezinbestekoak diren emakume horietako batzuk ezagutzeko. Baina gaur hasi garen leku berean eta pertsona berarekin Albaolako Xabier Alberdirekin amaitzera gonbidatu nahi zaituztet eta osnarketa partekatu bat egitera gainera. Zuen buruari galdetu diozue zer galduko genuke herri bezala arrantza erabat galduko bagenu?
1: Bueno, ba, ni uste galduko gendukela diru iturri batetik aparte. Hala da, diru iturri bat da. Ez? Ni uste galduko gendukela baita gure izaeraren funtsezko alderditako bat. Galduko genduke, ez azkenean herri bezala itxas herritar, barkatu herri itxastar bat izan gera bueno, hori da gure azken adierazgarria geratzen zaiguna, ez arrantza, neurri handi batean, bainepin eta hori galduko genduke eta ez nahi zari bakarrikan kuadro bat eta ez nahi zari bakarrikan ambientazio kontu bat eta ez bari nahi, bueno, lehen egitatu dugun jakintza horretaz ez, kultura horretaz ez, kultura gure herriak garatu eta zaindu eta transmititu duen kultura hori eta gure zati bat, ze hitzak esamoldeak egundaka hitz galduko dira, galduko ditugu. Eta alabeharrez atzerritik datozenak hartuko ditugu. Atzerritik edo beste hizkuntza datik datozenak. Gure hizkuntzetako hitzak ez dianak hartuko ditugu, ba jakintza horiek galtzen ditugu neurrian galduko dugu. Gure kulturaren zati bat galduko dugu. Eta nahi horrek bihotza puskatzen. Esan da, horrek dene jarrimen dramatikoz esan dezu, baina bai egia da. Ni uste bizi dugu une neko kezkagarri bat une honetan bai ari geralako ofizio pila bat galtzen, ez? Horri dagozkion ba bueno mundu hori kultura hori guztiarekin batera, bai.
0: Begiratu diezaiogun gure historiari, ikertu, aztertu, ikasi, kritikatu dezagun ere nahi baduzue, baina izan gaitezen kontziente gure historiaz, nondik gatozen nora joan nahi dugun jakiteko gaur egun dugun testuingurura egokituta. Finean, zaindu dezagun gure jatorria Xabiera.
2: Egunon entzule, goizeko 10ak dira.

0: Amarrak dira eta hasiko dugu esanez, Badagorozkien probaren ondorioz hogei urtean erdira jaitsi direla koloneko minbiziagatik hildakoak Euskal Autonomia Erkidegoan. Jaman Network Open nazioarteko aldizkariari zientifikoak argitaratu duen Osakidetzaren ikerketa batek erakutsi du Gorozki proba bidezko baeketak 140.1% murriztu duela koloneko minbiziagatiko heriotza tasa 50 eta 79 urte bitarteko pertsonen artean. Bestalde, Nafarroan uda igarotzera etorri diren Saharako aurrei harrera egin diete harrera ekitaldian. Hain zuzen ere, eskerrak eman dizkiete harrera familiei, aurrei errefuxiatuen kanpalekuena ez den beste errealitate bat ezagutzeko aukera eskaintzagatik. Urtero, urtaro berotsuena bukatzeko hilabete bat bakarrik falta dela, Oporrak Bakean programaren bidez, Nafarroara uda igarotzera etorritako Saharar aurrei harrera egin diete ostegun honetan. Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren egoitzan bertan izan dira aurtengoan herrialdera etorritako hain zuzen 32 aurrak. Eta hauke batuta nazioarteko leioa ireki behar dugu, izan ere kurduen eta Turkiako bake prozesuak lehen kapitul legala sinatu baitu. Izan ere, zer eskaintzen du Ankarak Kurdistango armagabetzaren truke? Erdoganen gobernuak bake prozesuaren lehen testu legala erregistratu du parlamentuan, prozesuak eta zigorrak bertan bera utzi eta Iraketik borrokalarien itzulera erraztuko duena. Dena den, okalalen askatasuna zintzilik uzten du testua. Estatu Turkiar eta Abdullah Öcalan zein PKK-ren arteko negoziaketetatik sortu den lehen lege testuak bultzada berria eman dio beraz auzi kurduaren inguruan irekitako bake prozesuari. Erdoganen gobernuak lege proiektu bat erregistratu zuen asteazkenean Turkiako Batzar Nazionalean eta 5 eta 10 urte bitartean erakundeko kideen aurkako auziak, epaiketak eta zigorren betearazpena etengo ditu. Beti ere, Segurtasun Nazionalerako Kontseiluak armak entregatu ditula eta desegin dela ziurtatzen badu lehenago. Hala ere, aipatuko dugu salbuespenak daudela eta horietako batek lider kurdu historikoaren beraren askatasuna kanpoan uzten duela. Alegia, Öcalan askatasuna zintzilik geratu dela aipatuko dugu. Gai honetan sakonduko dugu goizean zehar.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez aipatu behar dugu istripua izan dela A8 errepidean, Errenteria aldean, AP8 errepidean markatu, eta bertan bada trafikoa motela dela. Bestela eragozpinik ez gure errepidetan, beraz jorratu dezagun bada gaurko eguraldi prebisioa. Izan ere, ostiral honetan temperatura maksimoek gorako bideari utziko diote eta 30 graduren muga gaindituko dute barnealdeko txoko gehienetan. Kostaldean beherago geratuko dira aldiz. Goizean goiz oraindik behodei batzuk agertuko dira, baino berehala desegingo dira eta goizean eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta egun amaieran ez da baztertzen ekaitzen bat Nafarroa erdi eta hegoaldean. Ipar-ekialdeko haize ahula ibiliko da, zertxo bait biziago arratsaldean bereziki barnealdean. Ekaitza lehertzerakotan haize bolada zakarrak izan daitezke. Une honetan Iruñan 16 gradu ditugu, Gasteizen 16, Bilbon eta Donostian 17 eta Baionan bada 18 gradu. Hauek aipatuta entzule, ameketan informazio gehiago naiz irratian. Gero arte.
1: Naiz irratia.

0: Korapiloak bata besteren atzetik kateatzen direnari mataza bat eratu duke Peiribar Elizegik Erleen azken ziztada eleberrian. Orainaren eta iraganaren arteko uztarketa bat. Misterioa, atzera kontaketa, 72 ordu eleberrian bere sinadura utzi zuen idazleak eta oraingo honetan esentzia mantendu den arren beste dimentsio batera eramandu kontakizuna. Hori bai, Getari inguruak dotore asko erakutsi eta deskribatu dizkigu orain ere, naiz eta hemendik aurrera kaso, liburua irakurri eta Getari inguruko txakolindegi eta masti inguruetan pasieran dabilenak ingurura gehixeago begiratzeko joera izango duen badazpadere. Bigarren lan honen inguruan aritzeko, gonbidatu dugu egile bera bigarren kafera. Kepa Iribar Elizegi, egun honetan ongi etorri.
1: Egun hon.
0: Zer moduz gara?
1: Ba, ondo, iesan ondo gustora.
0: Gustora. Bueno, Kepa, laster sartuko gara liburuan, baina gonbidatu guztiei galdera batzuk egiten dizkigu hasieran. Aurrekoan izan zinenan, ez du guste galdera horiek egin dizkizunik, geroko kontuak dira. Eta galdera horiek oiurik egingo dizkizu.
1: Hauz ondo.
2: Bida. Nik egingo dituz bi galdera eta zuk aukeratu egin behar duzu bietako bat.
1: Vale. Gu
2: konformatzen gara bakarrarekin. Lehenengo galdera da. Irudikatu orain etortzen dela zinema zuzendari bat eta esaten dizu, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut, baina ezin dut kontatu jaiozinenetik orain artekoa. Konta ezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa hori izan daiteke laburragoa, luzixeagoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, bagero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori, galderetako bat. Eta bigarren galdera laburragoa da, ea nola irudikatzen duzun, edo nola gustatuko litzaizuken behintzat izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, esan bezala, biak bota ditugu, pelikularena eta hiletarena, eta zuk aukeratu bietako zein erantzun.
1: Ba, bigarren aukeratuko duzu, egin ez da gizze pelikula klase egin daiteke nire bizitzarekin, edo nire bizitzaren zati bat egin, ba, egin daiteke, denarekin egin daiteke, baina ez, kasi bigarren aukeratuko dut. Ez naiz jarri sekula hori pentsatzen, baina, bueno, nahi nuke izatea... Hemendik urte desentera, hori azteko. Eta, bueno, nahi nuke izatea alaia. Urte asko bizi ondoren hiltzen denean bat, uste dut badela, kasik, bueno, agur esateko momentu bat, baina bizitza ospatzeko momentu bat. Eriotza gazteak eta barroia beste kontu batzuk izaten dira. Baina horrela, nahi nuke, hemendik urte askora, eta alaia izatea, agurra, baina bizitzaren ospakizun bat.
2: Ederra.
0: Ba, sanda geratu da. Eta Kepa, tira pixkanaka liburuan sartzen hasiko gara, baina lehenik eta behin esan dugu bigarren lana dela, 2022ko maiatzean argitaratu zenuen 72 ordu, 3 urte inguru pasa ostean bigarren lana etorri da, 72 ordu amaitu zen hartan idazleak oraindik bazuen idazten jarritzeko gose hori edo egin duzu tartetxo bat ez dakit atxeden hartzeko edo?
1: Atxeden haundirik ez, egia esan, ze 72 ordu horrenekoa zen, zeboeko aipatu duzu emezela, eta aurrenekoak izaten duen, dena nobedade horrekin, ez da, dena zen berrian iretzat. Eta ondorio zen nuen bukatu ez nekatuta, ez gogaituta, eta ez antzeko ezer. Eta tarte haundirik genuen hartu, maiatzean argitaratu zen, eta behin zurrunbilo hura guztia bukatu zenean, bani udara bukaeran edo hasi nintzen, ze lehenengoa etorri zen apur bat kasualitatez bezala orduan azaldu nuen, ez, historioa etorri zitzaidan, Elkanoren mundu biraren 500. Urte hurrena zela eta, baina kasik bera etorri zitzaidan, ez nintzen ni joan bila. Eta bigarren honetan, ba, ala izan da, ez da, ja, 2022ko udara maiera alde horretara, pentsatu nuen, ba, gustatu zait, prozesu guztia, eta berriro bizi nahi dut, beraz, orain, historio bat behar dut, orain ni noa historio horren bila. Beraz, ba, maiatzean argitaratu eta udara amaieran edo, ja, bilak hasi nintzen.
0: Esan duzu, lehendabiziko historia ura nolabait hortzegoen zerbait zela, ez, lehorreratzearen bueltako ura, bigarren honetan bila joan zara, eta urrats bat gora ere egin duzu, esan dut historia bakarra bilatu beharrean, bat baino gehiago uztartu dituzu, hori bada ausardia izatea?
1: Bueno, bilak aritu nintzen horretan gai ezberdinak ikusi nituelako, eta gero gai hoiek josterako orduan, ba, kako txarteko erokeria betorri zitzaidalako burura, ez da? Eta bila joan nintzen horretan, bueno, ba, komunikabideetan, eta albisteak ikusi zetabar, ba, ikusi nituen hiru gai nagusi, bata zen, bueno, ba, gerra, ez da? Gerra, bueno, ba, Errusiak Ukrainia inbaditu zuen, eta hor ikusi nuen gai nagusi bat gerra, gero migranten egoera etorri zitzaidan burura, ba, Bidasoan itotako zazpi migrante, oraindik berri horiek bazabiltzan komunikabidetan, eta beraz, ba, bueno, migrantek bizi duten egoera gogor hori ere bai, eta gero hauteskundeak batean eta bestean, eta ultraeskuina gora ikusten nuen. Beraz, hiru gai horiek hartu nituen, gerra, migranten egoera hori, eta ultraeskuinaren gorakada. Eta horrekin abiatu nintzen, bueno, ea zerbait osatzen dudan. Eta bueno, ba Erlen azken ziztada osatu nuen, hiru gai hoiekin, tamales argitaratu den denbora pasada ez da argitaratzera, baina hiru gai hoiek hor jarraitzen dute, eta esango nuke lehen baino okerrago, beraz.
0: Liburua bera itzaurre batekin hasten da, esan, nolabait esateko ez dakit, spoiler gehi egiten badu esan, uneren batean moztu berba da, moztuko dugu,
1: bai.
0: Baina hasiera xamarrean argi ikusten du, irakurleak ikusten du, salto kabiliko garela liburuan, zehar itzaurre horretan ageri dira, 1944ko ba, Bidasoako ba, ontzi batean, txalupa batean muga zeharkatze hori, bere alagatoz gaur egungo Getariara gatoz, eta hor ba, pertsonegetako baten, osa baten historiaren bidetik jartzen gara, Arian, nolabait esateko, bere ala jartzen gaituzu, dantzan bi historien artean.
1: Bai, pentsatu nuen, batetik, bere ala nahi nuela, bueno, ba, mahai gainean jarri zer jorratuko nuen gero liburuan, ezta? Eta batetik zeuk esan bezala, bueno, ba, demoran atzera eta aurrera dabilen ez historioa, ba atzean azten da, legia 44ko kontu batekin azten da, eta hor ja ikusten dugu gaietako bat, ezta? Gerra ikusten da hor, eta gero bere ala salto gaur egunera, eta Getarian, migrante baten, bueno, ba, baiketarekin hasten da, eta hori ere nahi nuen, ezta, berehala izatea gertaera bortitz bat. Eta ja horrekin abiatzea novela. 72 orduk bere erritmoa zeukan. Eta zen atzera kontaketa baten erritmoa, beraz hasten zen makalago eta gero hartzen zuen abiadura, ezta? Eta oraingoan nahi nuen aurreneko kolpetik baia irakurleak gertaera bortitz hori jasotzea eta hortik ja abiatzea, bueno, ba, kasuaren argikitarekin. Azken finean, ba, bueno, novela poliziako bada eta zerbait argitu behar dago.
0: Esan duzu hasieran, ba, komunikabidetan 2022 buelta hartan ikusitako albiste batzuk izan zirela nolabait ere, ba, txinparte edo piztu zutenak, gerra aipatu duzu, Ukraina eta Ukrainako gerra hori aipatu duzu, baina kasu honetan atzera egin, bigarren mundu gerrara joan, eta hor Erleen figura hori sortu zu, ez dakit, dokumentatu zarenetik sortutako zerbait izan da, edo bazenuen buruan horrelako zerbait sortzea, nondik atera zitzen Erleena?
1: Bueno, batetik, etorri zitzaidan bigarren mundu gerrarena ia berehala, aipatu ditut hiru gaiak, ez? Gerra eta ultraeskuina, hiru gai hoien arteko bi hoiek bat egiten zuten niretzat bigarren mundu gerran naziekin, ezta? Eta orduan pentsatu nuen, jo ba, polita litzateke naziak agertzen diren istorio bat kontatzea. Horretarako, bueno, ba, atzera joan beharra daukat, nazi kontuak aipatzeko eta bigarren mundu gerrara noa. Eta gauzak horrela kateatzen joaten dira, ezta? Eta bigarren mundu gerra etorri zitzaidan burura eta ia berehala eskenatoki etorri zitzaidan. Dela ba Ipar Euskal Herrian eta gero Landatan eta bar dagoen, naziek egin zuten Atlantic Wall erraldoi hori Norvegiaraino endaiatik hasita, bueno, ba, defentsa sistema guzti hori, esan nuen hor kokatu behar dut. Zer beti atentzio ematen dit, ara joaten naizenean, normalean aixialdian, normalean hondartzara, bandauden bunker beldurgarri horiek, ezta? Ja astuta, ja paisaiaren parte, baina, bueno, badakigu zer diren, ezta? Eta pixka bat hortik abiatu nintzen, bigarren mundu gerrako kontuekin. Eta, bueno, ba, gero Erleen kontu hori etorri zitzaidan, ez dokumentatutako zerbait eta, bueno, etorri egin zitzaidan, ba, izan zitekela talde berezi bat zerbait egiten zuena, eta talde horrek egindako ekintza lazgarri hoiek, bueno, ba, denboran arrasto utzi eta gaur eguneraino iristea, ezta? Novela guztian dago iraganaren pisua. Pertsonaia askok dute zamaren bat iraganetik datorrena. Eta kasu honetan nabaria, bueno, ba, nazi hauek egindako guzti horrek utzitako lorratza, ezta?
0: Aipatu duzu Erleen ekintzak lazgarri bezala aipatu dituzu, ni gordinaren antziko ni
1: garbi zenuen.
0: Garbi zenuen gordintasun bortizkeria hori islatu nahi zenuela.
1: Bai, nik uste derrigorra zela. Gainera nahi nuen desberdin du gaur egungo eta iragana eta iraganekoa nahi nuen sentimendu aldetik kontatu, ezta? Pertsonaietako batek bizi duen sentimenduetatik eta hori eguneroko moduan, bueno, gutun batzuren moduan, eta hor sartu behar nuen soldadu nazi alemaniar horren larruan, eta horiek egiten zituzten ekintzetan. Eta horretzegoen, gordintasuna kentzerik. Gerrak dauka, gordintasuna, krudelkeria, basakeria, eta egia da, irakurtzeko, bakarrematiak azoko horre egingo zaiola zenbait gauza, baina pentsatzen nuen, gerra erakutsi behar badut, ezin dut erakutsi pixkat goxatuta. Gerra da gerra, eta ikusten dugu zer gertatzen den, eta orduan bai, garbi izan nuen hasiratik, hau izango da, gordina izango da.
0: Hirugarren puntu bezala aipatu duzu, migrazio krisia, migranten krisiarena, zuzok aipatu duzu, liburuaren hasieran gertatzen dela, bahiketa bat, musaren bahiketa, musa Lamini laguntzen ari da, gero musaren eta migranten bizimoduaren kontakizun moduko bat egiten duzu, hori izan da migranten krisia novelan islatzeko modua.
1: Bai, hain zuzen ere, gertakari hori, ez da, baik eta horretatik abiatu, eta gero hori erabili, zeuk esan bezala, mousa da adibide bat, ez da adibide, zehatza esan nahi dut hor kontatzen direnak ez dira pertsona bati zehatze gertatutakoak, badira batean eta bestean irakurri ditudanak, hor daude pertsona askori gertatutakoak, bat eginda, ez da. Eta da pixka bat bide eman didana, migrantek bizi duten egoera gogor hori azaltzeko. Beti saiatu naiz errespetu handiz egiten, ze nik irakurri dezaket, entzun dezaket zer bizi duten, baina uste dut ezin dugula ez da hurbil du ere zer sentitzen duten jakitera. Eta pixkat hori islatu nahi izan dut, gure kaleetan gertatzen delako.
0: Pertsonaien inguruan hitz egiten hasitakepa, Aitor Letamendiaren pertsonaia ere hor dago, aurrekoan estutu der bat eman zenion, oraingoan ere atak estuan jarri duzu. Inspektorea?
1: Bai, egia esan, lehenengo amaitu zenean, eta bigarrengorako gogo hori, ez da, lehen aipatu dan hori somatu nuenean, ikusten nuen batetik pertsonaia batzuk bazutela nondik tire egin, eta bazutela oraindik zerreman, ez da, eta bat, Aitor Letamendia da, honek ere bere iraganeko kontuekin, eta bar, detektibea da, eta beraz estuasunetan jarri dut, berak gutxien espero duen momentuan etortzen zaio estuasuna, beste pertsonaia batzuk ere berreskuratu ditut, baina, uste dut Aitorrek badaukala, eta oraindik ere badaukala, horrelako pertsonaia batek ematen duela denboran aurrera jarraitzeko modua, ezta? Batetik da kasu konkretua argitzea, eta bestetik da berak pertsonalki bizi duen egoera, sentimenduak eta bar.
0: Argi zenuen nortzuk jarraituko zuten aurreko 72 ordutik nortzuk izango ziren jarraituko zutenak?
1: Hasi nintzenean historia osatzen, bai argi nuekoan Aitorre jarraituko zuela, gero Idoia bere laguna ere agertzen da. Lehenengo novelan pisu gehiago dauka Idoiak oraingoan baino. Eta argi neukan Edurne Rodriguezena, ikusten nuelako, behar nuela batetik, nahi nuelako behintzat, bat ikerketaren zati bat detektibeak eramatea, ez ofiziala esan dezagun, eta gero ertzaintzaren ikerketa ofiziala, ez da erabat ofiziala, baina polizia bat behar nuela, ez da, hor polizien kontuak eta kontatzeko. Eta Edurne Rodriguez berreskuratu nuen, azaldu baino ez da egiten kasi 72 orduan, eta oraingoan askoz pixu gehiago, askoz gehiago hartzen du. Hori erabaki bat izan zen, Edurneri ikusten nion, baina gero egia da, hau entzun da neukan noiz baita gertatzen zela, baina bai, oraingoan niri gertatu zait, idazten hasi, pixu gehiago emateko asmoarekin idazten hasi, baina idazketan zehar oraindik pixu gehiago hartzea, berak nik ikustea, eske ematen du, eske Edurnek badauka, Edurneri ere jarri diot, balako sama bat, ez da, bere lanak irentxiko ote duen, eta bere lanean egunero ikusten dituen basakeria guzti horiek, violentzia guzti horrek, irentxiko ote duen alako beldur zera bat bezala badauka, eta beste alde batetik, gogorra da bere ikerketan, eta gogorra da bere helburua bete nahi horretan, eta bar, eta ikusten nuen emango zuela, baina gehiago eman du.
0: Hasieran esan dugu, historia korapilatzea, gustatzen zaizun zerbait dela esan daitekela, pertsonaiak sortzea, erraz sortzen dituzu, pertsonaiak argi ikusten dituzu.
1: Gehiago gustatzen zait. Errazago egiten dut historio bat sortu, korapilatu, eta gero hori askatzen saiatu, pertsonaietan sakontzea baino. Alegin du naiz, eta uste dut lehenengoa baino sakonago daudela hemen, baina gehiago kostatzen den zerbait da, niri behintzat.
0: Ez dakit, asko aldatzen dira, hasieran pertsonaia bat burure etortzen zaizunean, on hau alako izango da, alako ezaugarriak izango ditu edo egingo du, gero bilakaera izaten dute pertsonaia.
1: Bai, batzutan bai. Historio berak, historioa, claro, zuk historio orokorra sortzen duzu buruan, ezta? Ni bueno, nik bentzat ala egiten du historio orokorra sortu buruan eta gako nagusiak pentsatu hasieratik amaieraraino, gero bide hori guztia egin behar duzu, ezta? Hori dena zuk buruan pentsatuzun hori josi egin behar duzu eta josterako orduan ba, egia da batzutan pertsonaiak aldatu egiten direla, zuk uste baino, bueno, ba, geixiago ematen dutela, edo gutxixiago, edo ezberdin, zuk pentsatu duzunaren ezberdin ba, jokatzea komeni zaizula historioak izan dezan logika bat.
0: liburuko pasartetako bat?
1: Hor, irakurri dut, dokumentalak ikusi ditut, detaile txikiek askotan, ba, irakurlea, nik uste dut, gehiago lotzen dutelako historiora, ez da? Ba, ez dakit, erabiltzen zuten armaren izena, eta horrelako kontu detaile txikiak, boiek dokumentaletatik, eta bar atera ditut. Eta gero, ariketa egitea, bueno, jarriko naiz, ura banintz bezala, eta gerran. Claro, gerra batean zer sentitzen den eta gainera bilakera badago, garapen badago, ez da berdina lehen idatzietan sentitzen duena, pentsatzen duena eta azkenengoetan sentitzen duena eta pentsatzen duena. Beraz, ba izan da ariketa interesgarria eta aberasgarria.
0: Pertsonaia horre gaineraz nolabait ere aurrezaman moduko bat ere badaramaz, nolabait esategatik lagunari jarraika edo lagunari ez esateagatik joan zen gudara.
1: Erdi derrigortuta. Doa bigarren mundu gerra horretara, erdi derrigortuta, bueno, ba, etxean ala esan diotelako laguna duelako, ara joan nahi duen bat, joan nahi du, eta erdi derrigortuta doa, badoa baita ere arrotasun puntu batekin, ez, nere aberria, ba, Alemania lagunduko dut, eta bar, baina bai, erdi derrigortuta doa, eta gero gainera aurkitzen duena, gerran aurkitzen duena, ez da akaso berak espero duena, eta horrek guztiak eragiten dio batetik gatazka bat, barne gatazka bat, eta gero kanpoko gatazka bat lagunarekin eragiten dio baita ere.
0: deskribapenak, epa, lekuena, pertsonaienak aipatu ditugu, baina lekuak ere deskribapen oso zehatzekin dare, daude, hori jada kasi izan ditek idazlearen sinadura ere badela.
1: Nik uste dela, niri irakurle naizelako idazten dut hori lehenik eta behin, eta irakurtzen dudanean gustatzen zait. Gustatzen zait lekuan kokatzea, ezta? Sentitzea lekuan nagoela deskribapenen bitartez, eta alegintzen naiz gauza bera egiten. Gero uste dut badagoela, ba, inbeste urte kirol kazetaritzan eta erretransmisioetan jardutearen zera bat, ezta? Ohitu gara, ja, ikusten duguna kontatzen entzuleek ikus dezaten neurri batean, eta horregaitik dago, ba, inbesteko deskribapena, eta bai, eske gustura egoten naiz deskribapen horiek osatzen. Leku ezaguna dira gainera, joaten naiz, begiratzen dut, saiatzen naiz ondo agertzen hori, eta bai, bada, jendeak eskertzen duen gauza bat, eskertu didaten gauza bat, eta bada, nik neuk eskertzen dudan gauza bat, egiterak orduan gozagarri delako.
0: Hirurogeita hamabi ordu, ezinbestean, Getarian kokatua behartzuen izan, ba, kanoren lehorreratzearen inguruan delako, honek etzuen zertan, berez Getarian kokatu, baina autu hori egin duzu?
1: Bai, etzen derrigorra. Kasu honetan egia da, etzen derrigorra. Historio bera kokaken ezake beste toki batean lasai asko. Baina bai, autu egin dut, batetik, bueno, pertsonaia batzuk berreskuratu ditu delako lehen esan bezala, eta pertsonaia horiek lehenengoan Getarian kokatzen magenituen, ba, pentsatu dut, bueno, ba, bigarrengoan, bai, pertsonaia ikustenien bezala, bazutela oraindik zerreman, paisaiari ere, tokiari ere ikustenion, lehenengoan oso herrian, kale nagusian eta bar, eta orain pixka bat hortik atera eta ere bai, ba, pixka bat landa ere mure eraman da, txakolindegiak, maztiak, itxasoa beti, hori nahi gabe eta nahita egiten dudan zerbait da, eta egia esan ikusten diot oraindik ere, bai, badauka toki, ez dakit, ba, nik zer esango du, ni horkoa naiz, eta gustatzen zait, baina badauka, bueno, toki guztia daukate egia zan, historio bat kokatzea daukazu, nik uste kasik edozein tokitan, lehenguan herriko batek esan zidan, bueno, ja atera beharko duk Getariatik, ez? Eta esan nion, bueno, igual bai eta igual, ez?
0: zentzu horretan, ez dakit, Getariako upategiren bateko kideren bat etorri zaizu, horiek guri fama txarra karriko zio, horrelako gauzak gertatzeak, edo batemateko zio lekuz geografiko ikokatuta sentitu du bere burua?
1: Momentuz niri esan didatela bintzat, ez. Norbaitek bere etxean harrutu baldin manau, hori ez dakit. Bueno, kokapen zehatzak dira, esan nahi dute, gertzen diren tokiak oso zehatzak dira, baina egia da fikzioa dela. Egia da, horra gertzen dira benetako upategiak, baina gero gauza larriak gertatzen diren upategia asmatutakoa da, eta, bueno, jolas hori da, ez da, azkenean fikzioak ematen duen jolaserako zer hori. Bakarrematek esan dit, zuk lehen esan duzuna, orain Santa Barbaratik etariera paseoan joaterakoan, ja, pixka, maaztietara begiratu, egin behar bada espada, eta...
0: Fortran zitsuria eta gertzen bada, argi.
1: Bia, nik uste dut era berean polita dela, irakurri eta gustatu baldin mazaizu, gero paisaioetara joan ahal

0: izatea. Eta han, kokatzea, ba, gira, hemen gertatzen dago eta hemen gertatzen da beste ura. Eta
1: alare, ez balin badira sarretu Arbizuko harakinak Jon Arretxerekin.
2: Hori ere egia da.
1: Dena...
0: Ura kasi larriago.
1: Hori larriago.
2: Hori ere egia da. Kepa, eskuartan daukagu, mentxe daukagu liburua. Azalari buruz galdetu nahi izut. Aingura bat ikusten da, ondartza batean, urertzean. Eta nahiko hola, esaten den moduan, desapertzibido pasatzen dena da, kasi gazal adinako edo azala baina ondio goden, esbastika hori?
0: Bai, eta azal hori zen nik nahi nuen azala. Historioa sortzen ari nahi zen bitartean, lehenengoan gertatu zitzaidan, eta oraingoan ere bai, nik azala, bai, ikusten duz nik ze azal nahi dudan. Eta kasu honetan, lehenengoan ez, lehenengoan etzegoen momentuan propio egiterik, zen, lehorreratzeko irudi bazen, eta lehorreratzea, bueno, ez genuen propio horretarako egingo, ez da? Baina kasu honetan, bai, nik ikusten nuen gaztetape ondartza, zekero historio barruan gertatzen dena ere, gaztetape ondartzan gertatzen da, eta ikusten nuen nahi nuela aingura bat gaztetape ondartzan, eta bar. Eta 2008 lauko iraila edo izango zen, ba, entzun nuen, irratian, edo entzun nuen, azken 20 urteetako marearik bizienak izango genituela, ba, ez dakit, bizpairu egunetan. Eta deitu nion, Beinat Gereka argazkilari lagunari, eta esan nion Beinat, marea behean nahi nuen, atzean Saranton mendi ikusteko eta bar, eta esan nion, joan beharra zaukagu. Eta aingura bat hartu, gaztetape ondartzara joan, eta nibili ginen biok, ark niri esaten zidan jarrizak orkepa aingura, eta berak argazkiak atera, eta guainan jarriko diu, eta horrela bili ginen goizean, eta gero probak egiten jolazean, esan nion, jarrizak ez baztika bat. Eta jarri zuen erdian, ba, txiki bat. Eta esan nion ez, Beinat, handiagoa jarri. Eta jarri zuen handiagoa. Baina oraindik ere, barruan bezala, eta zen, atera margenetatik, eta egin handia. Eta horrela, proba horrekin, ba, bueno, gustura gelditu nintzen, gero Ereñekoei proposatu, Ereñekoek azkenean, Ereñeko Asier Beltzak egindako azala da, bueno, ez bastikak nola eta non jarri eta bar, eta badauka, ez da, nik uste du badaukala, bueno, ba, liburuak berak ematen duen mezua da azkenean, ez da, da toki eder bat, bueno, eguraldi aparta, ondartza, zoragarri, zerua urdin, baina ez bastika hundi batekin zeuk esan bezala, ikusten da, baina ez da ikusten.
2: Aina hundia, kasik ez da.
0: Aina hundia, baina gardena da, ez da ikusten, baina da pixka bat, ba, liburuak adierazi nahi duenetako ideietako bat ez, ba, horixe, ba, hemen txegaudela, ondartzan, lasai, tolosan, kalean, ondo, baina ez bastika hor dago. Eta hemen ere, gure artean ere, gero eta abdiagoa geri da.
2: Bai, dena esaten. Asita, kepa esan du, hasieratik ari gara esaten, historiak korapilatzen, harimataza bat korapilatzen joan zarela, korapilak egite erraza da, onaino esate erraza da, gero unero matean askatu behar delako, korapilo hori, askatu edo erremate bat eman behar zaio lako.
0: Bai, eman behar zaio, eta... Bueno, batzutan erraza da eta bestetan koste egiten da, eta batzutan ezin duzu joan hasieran pentsatu zenuen bide horretatik, eta beste bide batzuk hartu behar dituzu, baina hori da azkenean ni behintzat bueno, idazteko prozesu horren jolasaren parte bezala da, ezta? Buruan gauza pentsatzen duzu, gero idazten hasten zara, ez, hau ezin da, ze lehen esan dut ez dakiz zer, eta beraz, bueno, jolasaren parte da, niretzat, eta... Lehen esan dudan bezala, nik idazten hasi aurretik historioa buruan asko erabiltzen dut, bulta asko ematen dizkiot, eta gero idazten azten ezenen ja gutxi gora berako krokisa eginda daukat, bide horria eginda daukat, egia da, ala ere aldatzen joaten dela, eh? Ba, lehen esan bezala, suertatzen direlako oztopoak, edo, bueno, ba, etortzen direlako makuluak laguntza ezusteko tokietan. Onaino esatea, nik, ez dakit, historia osatu dut, idatzi dut, eta horrela gelditu zait. Ez du nire burua, bueno, frenatu beharrik izan.
2: Musika, kepa, musikak ere presentzia badu, liburua da, baina musikak presentzia badu, eta modu ezberdinetan gainera, ez dakit, liburu ireki orduko ikusten dituzu, abesti batzuen letra zati batzuk, gero alako abesti entzuten ari dira ere, entzuten dena esaten hasita, ba, zure gustuak ere horre
0: bai,
2: ikusi daitezkela.
0: Bai,
2: uste dut, eta gero letra zazatiak liburuan bertan, testuan bertan ere txertatu dituzu.
0: Bai, egia esan, bueno, hasieran, bueno, mezu batzuk, ezta, mezu zehatz batzuk, bueno, ba, liburua nondi nora joango den, edo ze ideia zabaldu nahi dituen, ba kanta bidez, ezta, edo kanta zati bidez, ez euk esan bezala. Gero, bai, egia da musikazko entzuten da, liburuan zehar, Eta egia da, asko direla, niri gustatzen zaizkidanak denak, ez baina asko badira niri gustatzen zaizkidanak, batzuk letra zatiekin, beste batzutan aipatu baino ez, ez, ba, irratian alako kanta jartzen ari dira, eta bar, eta bueno, ez dakit musika nire bizitzaren parte ere bada, jende askoren anuski, eta beraz, ba, ba liburuarena ere baita. Gero zuk esan duzuna, hori, adibidez, lehen esan dut, makuluak etortzen dira laguntzak, ez da, ustekabean. Eta adibidez, hori gertatu zitzaidan, bueno, bai, momentu batean idazten dut, Aitor Jeiki da, leiotik begiratu du, eta laino ilunak ikusi ditu, idatzi nuen. Eta idatzi orduko, buruan, hasi zitzaidan delirium kantari, laino ilunak, laino ilunak ikustean, goizean goizo zeruan, eta horrela xe idatzi nuen, eta pentsatu nuen. Abegira ze polita, irakurtzen duenak delirium ezagutzen badu, egingo dio txak, alako, ez dakit, poxpuntua emango dio, ez da, ezagutzen ez duenak, ba, holaxe irakurreko du. Eta hori nahi gabe etorri zitzaidan, eta gero badaude beste pare bat, baina nahita jarritakoak era horretan, ez nahi dut, ez? Ba, Hondarribian gertatzen den zenetako batean, ba, Zorrotan Belea agertzen da, gero Julio Kagetaren beste zatitxo bat agertzen da, eta... Bai, ba oso gustora.
2: Josino Etxeberri ere esan zirion, aldez aurretik presentzia izango zuela.
0: Ez nion ez errazan.
2: Tira kurridu?
0: Uste dut oraindik ez. badakila, lankide batek esan zion. Igone Urtasa gure lankidea aurkezpenera joan zen, eta esan zion, Josina, agertu egiten zen.
2: Agertu egiten zen.
0: Agertu bakarrik ez.
2: Hori da, hori ez nuen esan, baina zuk esaten mazuzu.
0: Garrantzitsua zara, esango
2: dut.
0: Garrantzitsua zara, eta bueno, bezarka daudi bat eman zira Josinak, eta bio gustora.
2: Hor baduzuk, epa, ez dakit, liburu agidazten ari zarenean, nola baitere, konplize edo konfidente sare bat, garrantzitsua da, jende horren iritzia garrantzitsua da zuretzat.
0: Bai, oso garrantzitsua da. Idazten ari nahi zenean, baino, izaten da, nire lehen idazketa esan dezagun, lehen masterra, bukatzen dudanean jotzen dut aien gana, ez? Lehenengo izaten dira, txekoak dira, horrena Josune emaztea eta Maria Alaba Zaharrena, aiei ematen diet, irakurri, eta bueno, aiek euren ekarpena, eta euren ekarpenetik nik, ba, aldaketatxoren bat normalean beti. Eta gero, ba, jotzen dut, lehen liburuan jo nuen taldera jotzen dut, batetik, bueno, ba, Arantxa Iturbe eta Nekane Peñagarikano lankideen gana, Jonander Delaoz lankide aurre ere, herritarra gainera, bueno, beti gitariako kontuak eta pixkatu orrastu ditzen, eta gero Gileen Usandizaga, bueno, ba, ertzaina den laguma, dar pixkat, ba, beste bere ikuspegi horretatik, ez da, eta denen eskutatik pasa ondoren, ba, liburua izaten da beti aberatsago. Beti da, beratxako, beti dagoelako ekarpenen bat, begira, ba, bai, esaten dudana, eta hortik etortzen dira aldaketak, gero doa, argitaletxera, anere, beste irakurketa bat baino gehiago, eta azkenean, ba, denen artean, ba, liburua nik ustea beratxagoa dela. Eta garrantzitsua da, bakarlana delako idaztea, baina gero badaukazulako beste, ez dakit ez, beste iritzi sorta bat, ba, pixka bat laguntzeko.
2: Ba, eta bizkorra izatea da baita ere, herritar bat sartzea, horrelakoetan, hartan norbaiti herrian gustatzen ez bazaio, herriari buruzko zerbait, ba, izu, ba, honek ere bazekin, eta argitzien ez zeresan, eta...
0: Ez, batipat da, sentitzen delako alako erantzunkizun berezi bat, ez, esan nahi dut, gustora nabil nere herrian, nere herriko deskribapen horiek egiten, baina hain zuzen nere herria delako, ez dut hankazartze potolorik egin nahi. Ez potolot, ez bestelakoak, ez dut hankazartzerik egin nahi. Eta horretarako, bueno, babes puntu bat bada, Jonanderrek ere irakurtzea.
2: Spoilerik egin gabe,

0: beste gauza batzuk ere egin behar ditu, ba, bueno, ba, esan dugu ezta, paisaiak erakutsi eta gai sakonak eta garrantzitsua direnak aipatu uste dut egiten duela, eta ni pertsonalki gustura gelditu nintzen. Eta orain jasotzen ari naizen feedbacka ere momentuz ona da. Beti izaten dut presente, gustatu etzaionari gehiago kostako zaiola etortzea eta kepa etzaidak gustatu esatea. Mm-hmm. Hori ere, gustora entzuten dut, eta zergaitik, eta bai, gustora entzuten da. Baina egia da, etorri direnak, ba, gustora irakurri dutela esan didatela, kateatute egon direla, bai, ni gustora nago.
1: Hasieran aipatu dugu, lehendabizikoaren ostean, ba, zuk esan duzu, lehenengoa zela, eta oraindik ere goze hori bazenuela, gazteleraz badago, esaera bat esaten duena, ba, bi egiten dituena, hirugarrena ere egiten duela, ez dakit, buruan zerbait badabil, ideiaren bat, histori hori, idazten hasi aurretiko historia hori badabilkizu buruan, nola dago, gauza?
0: Ba, gauza dago, gainera, honek nire esperientzia laburrean, neukan irurogeita mabi orduren esperientzia bakarrik, argitaratze prozesuari buruz, eta hau izan da luzeagoa, ba, ala egokitu delako, ba, argitaletxean ere ala egokitu delako, beraz demora gehiago izan dut, gero jarraitzeko ere, ez da? Eta egia da, ba, gustu hartu dio dela. Hori egia da, gustu hartu dio da, historioak sortzeari, pentsatzeari, gero idazteari, eta badaukat zerbait buruan, zerbait idazten ere hasita banago. Bueno, bi gauza dauzkat buruan, batetik, bueno, ba, Itorrek eta Edurnek konpondu beharreko beste trik korapiloetako bat,
1: badakite diezu.
0: Badakite. Eta gero beste gauza bat, zerikusirik ez daukana. Bueno. Novela beltzarekin, zerikusirik ez daukana, eta begire, hori horrek ere ilusio egiten dit. Beste bueno. Gauza zerbait, erabat desberdina egitea.
1: Bueno, ba... ba
0: beraz, ez dakit argitaratuko den edo ez, ez dakit idaztea bukatuko duen ez, baina ni hor nabil.
1: Guk horrengoz galdetu dizuna, zerbait baute dagoen.
0: Ba, badago.
1: Badagoela esan duzu, hortik aurrerakoak, ba, egokitzen diren garaian, ba, joango gara, argitzen dagokion neurrian. Kepa Iribar Elizegi, erle nazken ziztadaren egila, eskerrik asko, bigarren kafera bisita egiteagatik, eta ea, aurrerantzean ere, ba... aitzeki ere matematen diguzun, berriz ere gonbidatzeko.
0: Eskerrik asko zuiz, saiatuko gara aitzekia jartzen, eta gainera daire estraiz jartzen maldin maduzuen. Beti, beti gustura etorriko naiz.
1: Eskerrik asko.
0: Zuei.

Iraiak bat, astelena. Ikusi ditugu umeak zapata dendetan zapatila berriak erosten, balkoietan motxilak eskegita garbitu berri, guraso taldeak liburu trukeak egiten, eta aurren bat dagoeneko keixaka goiz esnatzen hasi behar duelako. Badator ikasturte berria. Tira, hemen da, gaur hasi baita, Euskal Herrian. Ipar Euskal Herriko milaka aurreta gazte ikastetxetara itzuli dira gaur goizean. Ego Euskal Herrian aldiz azken egunak ditugu. Aurreta lehen hezkuntzako ikastetxek iraiaren 4-8 bitarteko epealdia dute, Nafarroan eskola abiarazteko. Bigarren hezkuntzako eta batxilergoko institutuetan ilaren 4-an hasiko dira denak, eta azkenik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskolek ikasturte hasteko ekitaldi ofiziala iraiaren 8-an izango dute. Ilusioz oroitzen ditut egun haiek, asko gustatzen zitzaidan ikasturte aurreko egunen zirrara. Deskubri

Ritzeke, zegoen hori guztia. Orain konturatzen naiz, zirrara horrek izena duela, privilegioa. Privilegioa eskola jazarpenaren lainoak ez ninduelako harrapatu, baina urten ere milaka izango dira privilegio hori ez duten umeak.

0: udako oporren ondoren eskolara itzultzea ez da berdina hor guztientzat. Aitzitik, batzuk geletara itzultzean antxietatea eta ondo ez izaten dute. Batez ere eskola jazarpena edo ziber jazarpena jasoten dutenek. Arazo hori, gero eta handiagoa omen da lehen mailako arretako pediatriako estatuko elkarteak adirazi berri duenez. Eta ikasturteko lehen eguna izan da, gaia landu behar genuela iruditu zitzaigon. Horregatik, Irati Galardi Lizarraga gonbidatu dugu, Adore proiektua ezagutzeko egunon, Irati.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, oso pozik, gonbidapena gatikan.
0: Zuzenean mamira sartuko gara, privilegioa da ikasturtea lasai astea?
1: Ba, bai, egia esan, zoritxarrez bai, zeba jazarpen kasuak zukezan zuen bezala, eta ziber jazarpen kasuak gora gaiten aidea. Eta, ba, tristia da ez, zeba ni pentsatez, zemat belaunaldi pasadea ja, zemat biktima haude. Eta nik iteten afunarketa, oza, beti zaten ez ere ikitzaia izaten, eta pentsatzet. Eta hartze bat aukera bezala, hainbat belaunaldi pasagoa dia, zerbait gaizkia egiten guazen aldatzea, guazen belaunaldi berriak eskintzea. Eta bai, azkenean ni beti esatet, udara berez, esa, pixkat igual deskonexio bezala dutea gaiak inza, udara da, baina justo, babira, tximeneta adoretxu izeneko, ze artikulu bat idatizun, justo naizen arkitaratuzun Nerea Godoiek, dala bizipoza ikartiko kide bat, harremana dakau, eta interesantia izan zen, zeba azkenean, udaran ebai aldeu gaia dando. Konsiente izan bergea, eskodan gaski pasatzen aidan aurroiek, udaran ebai igual ez dakala babesgune bat. Horre bai behaien minare pasatzen aidiala. Beste etapa bada, bai sufrimendua hor da, oda, ez? Eta orduan udaran landu behar da. Eta aldu ebai aukera bat izan, ikasturte berri bat astea bagoaz, bagoazen, beste modu batea astea, ez? Orduan nik uste lotura hoi inberdeu da udara eta urte hasiera udara dantzen ulandu berda da eta pila kargatuta ber urte berri hontan berriro segitzen duen pixkanak aldatzen baina zoritxarrez gai komplexua da, zapalkuntza asko daude eta pixkanak ajun berdan dantzen gertara bada.
0: Orain aipatu dut, gaur hasi dira euskal ikasle batzuk eskolan, urrengo egunetan, ba, lauetik zortzira ere gehiago hasiko dira, ume hoientzat ez baina, gurasoentzat gomendiorik badaukazu?
1: Ba, bira, ba, bai. Zuk esan zumezela nire proiektua Adore da, eta Adore azkenean iteuna da, elbura transmititzeak izarteai, Adorea atea berdeu da, eta denok berez dauko da gaitasuna ateatzeko gauza da, ateatze du edo ez. Eta guraso no da duen atea, ba, benetan entzunez aurrai, benetan onartzen, gertatzen nahi da. Zure semia igual erasotzai izaten nahi da. Zure semiare bai ikuse izaten nahi da, ze ikuse izateak bai bere garantzia eta importantziare badu. Errealitatea onartzia, eta ez ukatzia, ez isilpian gatzia, ez zapalkuntzaik ez jartzia gurasoak eta ikastetxeak, irakasleak eta bar. Eta hortik eraiki ez. Nik usteet pauso txiki horiek ematean esperantza hoi gerozta argigo ikusiko dut da gerozta gertugo.
0: Esan duzu, nik uste dut hemen gako nagusi bat badagoela, adi egon bartzerela ez soilik ea zure seme edo zure alaba jazartua izaten ari den, baizik eta ea jazartzaia den. Indarkeria hori izan fisikoa, berbala, sistemikoa dena delakoa, sortu dezakeelako zure semeak edo zure alabak eta horri ere adi egon bertzara, guraso bezala.
1: Bai, nik ustet eragin handiak da komunikazioak gauzak nola itzeitean, nola transmititzen. Zeba, itzeite den moduan arabera, mezu bat jasuko dugu, beste bat jasuko dugu, eta horrek aldo eragin positiboa izan edo eragin negatiboa izan. Eta orduan nik ustet, importantia da komunikatzia esaten, honi bintzat nire lanian hori saiatzen ez ikastekin, ez da pertsontxarraztea da. Ezea jarrera desego ekateukitzen beste imina emateaz gain, zure burua ere bai imina ematen aizea. Eta pixka behai jartzia lanketa hortan hausun hartzen behai. Beroneako eta gurasoi berdin, gune dauna da zure simia ere bai, parte izatea, gizartean parte izatea, baina jarri aldatu behar duzu, amina eragiten nahi da, giro txar bat, sarez txar bat eragiten nahi da, eta odazgoa zinua, baina behantzako eta bestentzako. Eta nik ustet komunikazio lanketa eraikitzai hortan, ba gauzak hobetu daitezkela, eta nik uste gurasoak pixkat hoi landu behar duela, zara nik uste gurasoak hasieran beti hartzeuela, joa, behain kontra izango azan zehose, joa, izan esaten ere semia txarra da, ez dakizeta dena guri kontra, eta orduan behaik hartzeu behai, biktima paper bat ez da darrea da. Orduan nik uste pixkat denok behik iriki berditugu da, eta bairekita hon, irten bide hauek nire ikitzeko.
0: Zuk, adore proiektuan, eurein ere ipatu duzu, behin baina gehiagotan modu eraikitzaile eta ekintzaile batetik egiten duzula lan, eta eta ikusi zure sareetan, ba, modu hori, gaia lantzeko modu horrek duen garrantziaz, ba, ohartarazi nahi dizuela, ikaslei, guraso ikastetxei, baina baita gizartari orokorrean. Ze agian orain ba, eskolan ez gauden ontzat, ez ikasle bezala edo ez guraso bezala, ba, guk ere egin dezakegulako zerbait, ez honen aurka.
1: Claro, hainbat arrazoi daude hor, gizarteakiko transmititzeko pentsak ere hortan. Alde batetik da, gure gazteak nire bizi izan dut, askok bizi izan dut, belaunaldiak esan duen bezala, belaunaldi asko handia biktimazko duen, orduan gaur egungo gazteak rehoi, haurtzaroan onera bezaren bizi izan deu. Gaur egungo gurasoak ebai. Eta bandikan guraso batzuk ebai lanketa hortan ebau de min horrekin, arri horrekin. Orduan da pixka pentsarazteko de, gure hausnartzeko badakau, guri historiotik. Baina biktima batek, erasotzaia izan da bate, joe, banita garaian baizan initzan. Eta pixkat onarpen lanketa hoi inberdala irutzeik izartekin berdeu da. Eta justu gaina gaztea dakaun indarra tabar, baikintzaie sormen munduan tabar, baloriak transmitzeko garaian tabar, irutzezait indarra hoi, erabeli berdala, zeba, kalian ebai jazarpena badago. Ba, kalean ikusi aldeu egora bat perfectamente. Herriko plazan, parkian, eta zure adoreare alde zu erakutsi. Zure horren parte zea, orduan gazteak edozein pertsonak kalian topatzea jo ikusi net, kontatu tal. Zure horren konponbidean parte zea, orduan azkenean fokua elkarbizitza sortzeko dia irakasiak, ikastetxeak, gurasoak, ikasteak, tabar, baina azkenean gizartekin nahi esan edozein adineko pertsun batek bai parte hartu alde ez dakeda da, honi aurriteko.
0: Gainera, honek ez du hasiera eta bukera zehatz bat, hau da, zuk eskola jazarpena jasan balin baduzu, ondorioek luze iraun dezakete, eta agian bere garaian etzinen ausartu zerbait egitera, eta urte batzuk beranduago hitz egin nahi duzu ba, jazartu zintuenarekin ez, burura etorri zait, Julen Telleria aurkezle eta kazetariak, ba, duela pare bat urte edo, idatzi zuela, ja, 31 urterekin, iritzi artikulu bat esanez, ba, berari bulina egin ziotela eta bulina egin zioten horietako batzuk orain bere kuadriako kideak direla eta orain ematen zuela beak aurrera pausoa gaiari buruz hitz egiteko, ez? Eta aipatzeko agian, ba, jo, zu agian etzara oroitzen, ez? Ba, 10 urte genituenean, orain 30 dauzkagu eta etzara oroitzen, baina 10 urte genituenean ba, nik sentitzen dutzuk bulina egin zenidala. Eta hori gertatu daiteke, ez da eskola bukatzen denean, ez da gaia bukatzen. Zuk handik urte batzutara, ba, eskubide osoz, esan dezakezu, ba, bire nik honeta zitzein nahi dut.
1: Bai, eta gozada da hor, askatasun egunkitzia esateko. Askatasun egunkitzia, lehenago behan dugore aldezu esan. Eta momentu hortan ez bazan ateatzeko momentua gaia, etzan, eta ez ez txarra. Ez ez zertan bizi izunean kontatu zure testigantza. Zu barruti sentitzezunean, sentitzezu modua, sentitzezun pertsonakin, askatasunez. Eta azkenian horre bai importantia da, eta oso ere ikitza irutzezait, biktima biziuna irekita hotia. Eta azkenian mina egia da oso gorra da, bakoitzak modu desberdin emateu, ni nire filosofiatik itet lana, eta nire irutzen zait, azkenian beste pertsonak errespetua adirazte bauta bar, zuk askatasun aukitzia irikita dutia nahi zuen limitea, nio, mugak nahi baituzu jarri joe, ba, honean jazte nahi. Za, hori txapenak irabazit, eta ezin diotu hainbeste modu ateikus, bale. Ibrezea, za, eski minioi da, injustizi bat, jasen izin bat. Baina irikita bat zaude, zeba ikusi behar dugu oi gaizki. zeba, eta askotan bai itxi itea, zera esatestu ez nehi hau intzian, no? Osea, eraso dintzian hau eta bengoz, hau eta bintzian, no? Deukikot pertsonarekin harremana. Baina ni pentsatzet pertsonari, benetan ite bai ondo, biktima horri, zer da horren kontra esateko?
0: Zergatik ez, hori da. Hemen kasu asko asko daude, forma asko hartu ditzakelako indarkeriak, eta pertsona bakoitzaren egoera era desberdina dela. Zu okeraz banago bederatzi urterekin hasi zinen jazarpena jasaten, eta gerora ba, erabaki zenuten familian herriz aldatzea.
1: Bai.
0: Zuk familiaren babesa izan zenuen beraz.
1: Bai, nik horri zantan hartu eman bat. Hau da, zuk kontatu, osea, komunikatu zien hoi. Eta nire ba, hueltan eman hon. Zabaude kasuak, ez. Oguruak lehira zitezu pentsatzen bai. Karo. Txibata dituko hoi ez, takize, eta oso konplexoa da. Eta hartu eman horrek, ba, Indiana da loratzen lagundu. Gaur egungo, oza, nik ez banu loratuko, ni gaur egun honen itzanango iteten proiektu hau egiten. Eta hoi importantia da, egia esan importantia da. Eta importantia da, zuk ematezunean zure laguntza, ez pegatzia esperantza ide, ai, haber, kontatzeiten abertal, zai, horre galdu, hau behatu pixkal naturaltua asunetik. Zai, azkenian nik ustet, hau behatze eguna da, egotia sentimenduak inde, jo, eskesti joa barrua, ez dakize, pixka jute bat zera sentzazio horrekin de salvavidas, Ez. Humertzea hasi txiki jabezela jartzea, eta baloratzen hasi txiki hoiek, intentzio txiki hoiek, zera horrek, etorkizunean indarra eukiko, eta ni pixka nire testigantzan hoi sentituet. Eta hoi zantzan asmatu inon, kontatzen. Eta beti azkenean batea onge horrekiko orduan, ni bizieten gauza da, baino behai ere nekin mina bizi zuen. Orduan azkenean gaur ari prozesu guztia akompainauta sentitzea. Orduan ba goza da.
0: Zer sentitzen duzu orain eskoletara joaten zarenean eta ba, itzaldi bat ematen duzunean honen inguruan, zure proiektuarekin, ba, formakuntzak ematen dituzunean eta beste aldean ba, aurroriek ikusten dituzunean?
1: Ba, bira, nik asko disfrutatet. Zeratik kan... nire testigantza hartu nun nire dokumentala abia puntu bezala eta ez da bakarrik itzeitetela bai egorak ikustea nahi nu dokumentan konektatzea gaia. Eta laguntza eusa, realitateekin konektatzea, eta gau gaina jutezea, eta ikusteizu pertsona ez da impacta guiteie. Eta boro bilan esaitzea garantzia hondia mateiot, zaur benetan sortza giro intimoi, eta kontatzeitu eztenean gauzak netzako da opari bat. Zer, esken jau txamaten nahi dia behaiek, eta igual momentun biktimatek nea raiteu, baina esken nea raite nahi da, teatzen nahi da, oera sotzai bateo kebai nea rain izan du, eta niko horre ikusit esperantza deske hau da bidia, atein berdue, behar emozoi horiek, behar imenetako pertsona dia, behar imenetako bihotza atera aldizateko. Edo no da eskatzei zuen adukua, joe, ba, ez dakize gora daukau, eta ez dakigu no da kudatu. Jo, eskitzeiten egia. Eta pixkatza jatzen ez, nisentitzen ez kanal bat, pixkat ikastetxe jo laguntzeko de, bale, bira, hau komentau de, bakizue pixkat nundikan bultza, egunero kasunez, azkenean irakate hau de egunero behaikin. Eta formakuntzan berdin, inun bi eguneko formakuntza bat, eta lehenengoko eguna takeo, bigarren saioa bulta honitzanen, ni pixkat esanien kontatzeko lehenengoko saioa ibeira, nola sentiu zian, aste hortan. Eta esan zion, jo, ba, ume batekin itzein eta gertu hau intzait itzeitea eta jo, iratik izton da sentiu nahiz nahi kontatu izana. Eta eske, horta di joa gauza. Eta, oi, eta eskatzei zuen jani bat besarkada bat, okaletik angeo topau izan ditu eta gehau intzan diek adian. Eta hor kontuatzen ez, jo, eske, azitxiki ja jartza di joa eta azitxiki oizu jartza zuenean, zure bueltan jasotzen ikuste zuenean, pues, indarra matizu. Proiektuakin lanakin horra segitzeko.
0: Ze polilla eta ze hona eta ze beharrezkoa egiten dezun lana. Uztailan jaso genuen albiste bat, nik ustez bisikat hautsiak arrotu zituena, zela 150.000 euroko kalte ordaina eskatu ziotela Bilboko eskola bati, bullying kasu batean, ba ezer ez egiteagatik. Hala, familiak salatzen zuen eskola, ba, beraien aurrak bullyinga jasan zuelako eta ikastetxeak ez zuelako ezer egin, eta orduan, ba, kalte ordaina eskatzen zuen, eta uste dut dela, ba, Espainiako estatuko kalte ordainik altuena edo eskatu dena. Zenbaterainoko ardura daukate ikastetxeek?
1: Ezki hor dago gatazka, ez? Mm. Oie dia zapalkuntzak. Zeba ez hona hartu eta errexoen gauzak. Mm-hmm. Gauza ez da junbertzea da, jo, dena jakin berzu da nola konpondu. Ezki hau ez da batek konpondu aldun zehose. Eikar bizitza oma sortu berdu, komunikabide, komunitate batek nereki berdun konponbide bada. Gauza da, zuzure azitxoa jartze bazu, bestia jartze dau, bestia jartze dau. Baietz zapalkuntza gutxe hon, baietz errexo jun gauza. Eta orduan, karo, nahi pena batet, odako estremotaino iritsi berri izatea. Zabarreko hain min gehiora egiteo. Mm-hmm. Zabak ez daren guraso aientzako, umeientzako, behain kasua ikustia, jo, Horraino, benetan, oda iritsi berri gaina gehiago, gatazka gehiokin, konfrontazio gehiokin, jo, apena bada, azkenean da, behin irakaze bat, esan zion, jo, eskestak izan, eta esan joan, mira, bazbak izan zein, adezu nagoen nahi da, kontatu norbaiti. Mm-hmm. Ta hor ja izatea, zure zehose jartzen, isilpean gatzea zea, ja, gaizki. Mm-hmm. Beste aldetikan, zigorra jartziana, nik zigorra jartzianakin, ba, nire osnarketa da kontuz. Nik oengoz komunikazioan lanan bitartez erasotzaiekin tare bai, sana, et pixka zapaltzen, egoera zailtzen egon dian pertsonekin komunikatu nahi zenean, komunikazioan bitartez, komunikazio erikitzen bitartez, aberasgarria irutu zait, esperientzia orduan. Nik ustez, zigorra hitza, gogorra da, zigorra baino zer, oza zan ez zigor. Zer, ikusitu zigorrak, baztakana zer ikusirik ikaskuntzakin gaiakiko. Eta helburua izan behar du, horrek ikastia gaskin du da. Mm-hmm. Ez zebai horren kampu sentitzea o konfrontazioa sortzea. Orduan nik ustez, irakasdea ikastetxe favoreat ingo zira esatia, jo, hau dakau eta ez dakigun oda. Eta laguntza eskatu, eta hortik anbideratu, orduan ba, ba, oi, zoritxarrez oia da gertatzen, baina ni beti saietzen ez, odako gauzak hartzen aukera albezela, ba, igusteko balde hau gertu da zalde guen, jo, ba, ba, oi, komunikatu eta ditzein hon hartu. Eta, oien adibidean bitartez ikustea garbi, jo, noaino idan iristen gauza, orduan, segun oda hartze deuen, aukera albezela alde hartu ikasketa bezala hartzeko eta reparatzeko.
0: Ba, Irati Galardi Lizarraga eskerrik asko gurera etortzagatik gaurkoan.
1: Zuei.
0: Ikasturte hasiera izan da guretzako gaurkoa eta ba, gai ezin hobea eta ditu ezin hobea gaiaren inguruan hitz egiteko. Entzulei izango diogu, ba, zerbait gehiago jakin nahi balin badute edo zurekin harremanetan jarri nahi balin badute, uh-huh. Instagram bidez egin dezaketela adibidez, ezta?
1: Bai, oi da, dago Instagrama edo posta elektronikoa bai. Baina bai, adore proiektua eta hor, itzetan amodero iketzai batetik aiai transmititu, daude nire proiektuak, daude bai kolaborazioak, eta azkenean da, erikar sortzea, pues, honi irte midea tematia, eta erakitzea mundu berri hobeago bat denuntzako.
2: Naiz irratia.

0: da.
1: Egunan entzule, goizeko 11ak dira. Blas IES batek eragindako alarmaren ondorioz, 10.000 pertsona atera behar izan dituzte Baionako erdigunetik ostegun arratsaldean. Normaltasuna berreskuratzen ari da honetan, baino oraindik bizilagunak ez dira haien etxeetara itzuli. Prebentzio neurria altxatzen joan da orduak pasa ala, ez behar handirik gertatu gabe. Lehen momentuan, 100 metro inguruko segurtasun perimetroa ezarri behar izan da, iesgunaren inguruan. Baino, bada esan bezala, normaltasuna edo bai, egoeran berera itultzen doa. Bestalde, aste nagusia atejoka dator Donostira. Larun bateko kanoikadarekin batera, hilaren 15ra bitartean, musikaren erritmoez bustiko da hiria. Eta betiere onotasunearen brisa eta doinu berrien enbata izango dira aste nagusian. Oidenez, kontzertuak esagues eta piraten guneetan kokatuko dira, koktel bizi batean. Rockaren klasikoen tanta batzuekin, doinu berrien enbatarekin batera. Donostia Kultur Festaken aurtengo eskaintza ofizialak 8 kontzertu handi batuko ditu Saguseko zabalgunean, bat jaietako gau bakoitzeko. Agertokitik pasatuko direna artisten erdia Espainiako estatuan ezagunak dira eta hainbat kulturako soinuak ekarriko dituzte ere bai. Horiekin batera musikari euskaldunek ere izango dute bere tokia aurtengo Saguseko eszenatokian. Eta zer baino lehen entzule ohi bezala sarrera doan dela aipatuko dugu. Kontzertuak 12ak laurden gutxean hasiko dira. Bada Saguesen prestatu den eskaintza aipagarria da. Adibidez, la orkesta Mondragonen itzulera ikusiko dute bertaratzen direnek. Aste artean joko du abuztuaren 11an eta taldearen 50. Urte urrena ospatzeko probestuko dute. Beste emakume batek ere oltza hartuko du. Trikia eta musika elektronikoa lotzen dituen Josune Arakistainen Sune proposamen berriak energiaz beteko du Sagues ostegunean. Hoiek badira adibidezuk, baino noski beste hainbeste ere entzuteko aukera izango dute donostiarrek.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bada, entzule, trafikoari dagokionez aipatu behar dugu aurreko orduan izendatu dugun istripoa A8 errebidan Errenteria aldean, ba bertan jarraitzen duela eta trafikoa oraindik ere motela daela inguru horretan, eta beste istripu baten berri eman behar dugu A8 errebidan ere bai, baino kasu honetan Bilbo herrigunetik gertu. Trafikoa motela da alaber, bada ingure horretan. Hauek aipatuta, eguraldiari dagokionez, ostiralean temperatura maksimoek gorako bilari eutxiko diote eta 30 graduren muga gaindituko dute barnealdeko txoko gehienetan. Kostaldean beherago geratuko dira. Goizan goiz, bada behiodiekin esnatu duegunak, baina berehala desegingo dira eta goizean eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean bero odeiak garatuko dira eta eguna amaieran ez da baztertzen ekaitzen bat Nafarroa erdi eta hegoaldean. Ipar-ekialdeko haize ahula ibiliko da, zertxobait biziagoa arratsaldean bereziki barnealdean. Ekaitza lehertzekotan haize bolada zakarrak izan daitezke. Une honetan Iruñan 21 gradu ditugu, Gasteizen zein Bilbon 20 gradu, Donostian eta Baionan Iruñan bezala 21 gradu. Bada hauek aipatuta entzule, 12etatik aurrera informazio gehiago eta informazio guztia eguneratua naiz punto eusen. Gerarte.
2: Naiz irratia.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Bad Bunnyren kontzertua hitz egiten ari ginen eta Bad Bunnyren kantu batekin jarrituko dugu. Beren Nueva York abesti ospetsuan zera dio. El perico es blanco, sí sí, el tusi es rosita, no no, mejor evita. Eta zer da batusi delako hori? Bueno, ba, kokaina arroxa. Eta hori da gure osasun sistemako larrialdi zerbitzuetan hartatu bertuten droga berrietako bat. Pasadeen astean aipatu genizuen, Donostian 2000 larrialdietako profesional elkartuko zirela SMS kongresuan. Bada, elkartu dira, eta bertan oso gai interesgarriak jorratu dituzte. Tartean, ze erronka dituen gure osasun sistemak, ze erronka dauden larrialdi zerbitzuetan, eta ondori ezatu dute, badibidez kokaina arrosa eta oksido nitrosoa, badela, ba, profesionalek aurre egin beharreko droga berrietan agertu diren izenak direla, eta horretaz pixi bat gehiago egiteko, Cristian Fernandez Barretas, Osakidetzako emergentzietako komunikazio arduraduna dugu telefonoaren bestaldean, egunon, Cristian.
2: Kaixo, egunon, eskerrik asko deiagatik.
1: Bueno, ba, jakin dugu, txoritxo batek kontatu digu, kongresuan aritu zaretela, erronken inguruan hitz egiten, eta erronka bat badela, ba, droga psikoaktibo berriei nola aurre egin, egia da, gertatu zaizuela, bueno, geroz eta kasu gehiago daudela, eta bai. Egokitu zaizuela hartatzea?
2: Bai, gero eta gehiago daukagu gauza hau, gainera, bueno, lehenengo eta behin, eskertu nahi nizuen hau, eta esan nahi dugu urgentziak eta emergentziakoak gaudela hemen, eta komunikazioakoa lankide batek da Iñaki Gutierrez, baina postu edo ardura hau eman dit tusiri buruz hitz egiteko. Eta esan nahi duguna da, erronka oso importantea dela guretzat, tusiko komposizioa ez dakigu zein den, eta MDMA, kokaina, ketamina, eta gauza asko ditu, eta horregatik ez dakigu zein gauzak gertatuliken pazienteei hau hartzen dutenean, eta guretzako oso pazientez berdinak ikusi ditzakegu hau hartzen dutenetan.
1: Ze, hori da, lehenengo gauzagian entzulei argitu beharko geniekena, kokaina arroxa izena du, baina ez da kokaina soilik.
2: Ez da kokaina, ez da dauka ketamina, MDMA, anfetamina, denetarik, eta bertan daukagun esan dakoa problema, ez dakigu zer gertatzen den. Askotan pazienteak jartzen dira, hau da, konorterik gabe, eta daude lurrean, konorterik gabe beste medikazioa izan balitz bezala. Edo beste batean, da, zombi bat bezala. Hau da, la droga zombi esan dutenean beste medio batean edo horrelakoa, ikuslike paziente batek superagresiboa eta dauka burua galduta. Guretzako, berarekin itxegiterakoan edo beraiei laguntzerakoan oso zaila da hau. Ze ez dakigu nola harrapatu alde batetik edo bestetik. Eta, bai, esan.
1: Eta nola prestatzen zarete, zok, ez? Urgentzia eta larrialdietako eta emergentzietako profesionalak horrelako zerbaiten aurrean, ez? Gauza bada, ba, ezagutzen duzuen zerbait hartatzea, eta beste gauza bada, ba, ez dakit merkatura iritsi berri diren beste droga batzuekin lantzea. Nola prestatzen zarete horrelako kasuetara?
2: Ba, pues hau da, lehenengo eta behin protokolo zehatzak eukitxea, badakigun drogekin, hau da, droga ondo ikusita edo eta ondo ikasita baldin badugu, hori ja, ez da gure problema, ze, problema handi bat da, baina badakigu nola tratatu. Bale, hauek ja ez daukagu hemen, baina drogatu zi eta hauek sartzen direnean, sartu behar ditugu gure prestakuntza edo gure ikuspuntu guztiak pazientea ikusten dugunean. Ja, bertan daude keinu edo seinale berezitxoak, alde batera edo bestera joateko. Hau da, pupilak handiak edo pupila txikiak. Hau da, pazientea dago superlasai edo superagresibo. Gauza hoiekin eta baita kontekstua, ez da gauza bera, rave bat batean egotea edo chemsex berri honen modan pazienteak ikustea. Guk askotan kalean ikusi dugu, kalean, etxetan edo hoteletan pazienteak kontekstua bidaltzen digute droga bati buruz pentsatzea eta beste bati buruz pentsatzea.
1: Eta uste duzu bueno, kontsumo hauen gorakadan sare sozialek eta edo kontsumitzen dugun ezagit telesaiek edo pelikulek eta eragina daukatela?
2: Galdera ona, Wow, parrabatu nauzu, baina ez dakit eragina duen, baina importantzia duen honi buruz hitz egiteko. Zeren eta normalizatu behar ditugun normalak diren gauzak, eta hau askotan gertatzen da. Hau da, gertatze askotan ez da normala, arrunta baizik. Arrunta bihurtzen da telesaiotan, webgunean, TikTokean eta horrelako askotan. Berari buruz hitz egiterakoan eta normala dela esatean, igual jendeari bidaitzen diogu mezua hau normala dela. Eta ez da normala, bere bizitza askotan dago muga batean. Osa, euki ditugu paziente askok, intubazioak, parada kardiakak, eta gauza oso oso oso larriak. Gainera kokaina baita, drogatu zionetan kokaina asko dago. Eta euki ditzakegu infarto bat drogagatik. Kokainak infartoarekin harreman asko ditu, eta erlazionatuta dago. Eta azken finean, ezin dugu hau normalizatu. Mm-hmm. Importantea da bai, baita TikTokean eta gauza guzti horietan, jende asko ateratzen da, tontekeria baldin bada, edo rei batean, pues hau hartzen, ez dakizeta hartzen, importantzia handia dauka, eta baita zuek, eta baita guk, hau medikuak, erizainak, teknikariak, osasun gintzan gauden guztiak, informazioa eman behar dugu, eta ezkertzen dizuegu periodistei, ere honetan gauza bera esateko, ze normalizatzen dira gauzak oso oso oso larriak eta importanteak direnak.
1: Orain gure oso, entzulen bai. Artean egongo da norbait pentsatzen ari dena, bueno, baino kokaina arroxa hori niri urruti geratzen zait, hori nik ez dut kontsumitzen edo nere inguruan ez da kontsumitzen, baina bueno, egun hauetako kongresuaren nerezat ondorio interesgarritako bat da, baietz kokaina arroxa eta oxido nitrosoa aurregin berreko droga berriak direla, baina hala ere alkohol kontsumoagatik jarraitzen duzuela jende asko eta asko hartatzen eta alkoholak jarraitzen duela izaten, bueno, arazo askoren iturri.
2: Alkohola da arazorik larriena, zeren eta volumen edo paziente asko tortzen dira edo atenditzen ditugu kaleetan, etxeetan, diskotekan eta baita larrialdietan alkohol hartzen dutelako. Eta gainera dago, hau da, kontzientzia sozial gero eta, bueno, a ber, hau da nire sesgoa, barkatu, guk ikusten duguna. Ez dakit, guztiak hogeita bost urte, hogei urte duki ditugu, eta lankide batek normalean alkoholari pasa da. Baina gauza batxo bat da, alkohola hartu, eta pizkatxo bat mozkortuta egotea, eta beste gauza bat da, konorterik gabe egotea, eta zure bizitzan lekularrian ipintzea alkohol gehiagi hartzegatik. Bakizuz esan nahi duan, azken finean, bai. Zuen lankideak, zuke ukibitzuzu ziur aski lagun batek parranda batean egon behar zarela berarekin.
1: Bai.
2: Berarekin egon, edan ura, egon lasain, hemen nago, tal. Zaindu, lankideak zaindu kuadrillan, beti egoten gara kuadrillan eta zaintzen gara gure artean. Eta guk ikusten ari gara normalean hori gero eta raroa dela. Osa, jendea bere lagunekin gero eta, bueno, bai, pues mozkortu da bera jakin godu zer egiten duen. Eta bat dira ditzen dugu, guk horretarako gaude laguntzeko, jendea laguntzeko eta egin behar ditugun gauzak egiteko. Baina ezin ditugu larrialdiak mozkorrei bete, mozkortaz bete barkatu.
1: Bai.
2: Bakizu, festak daudenean, da ikustekoa, zu joaten zara Donostiko larrialdietara, edozin larrialdietara, eta dago hor, ezin ditugu hainbeste paziente begiratu eta gero bihotz geldiketak, infartuak, hemorragia zerebralak eta guzti hori gertatzen da. Eta da, importantea hau da umen edo gazten hizkuntza ez, irakaskuntza.
1: Mm-hmm, bai,
2: bakizu?
1: Bai.
2: Eta honi buruz importantea da. Eta leku honetin, honetan barkatu. Pizkatxo bat urdurinago. Hau da, ere honetan edo bost minutu honetan eskertzen dizut hori esateko hau da leku aukitzea, zeren eta jendeari hori bidaltzea edo hori haiekin hau konpartitzea importantea da. Mozkortzea ez da tontekeri bat. Gero daude patopatiak, gero gaude gauzalarriak honen atxetik. Eta ez dut esan nahi, zuk joaten zara txokora edo joaten zara faldi batera eta hartzen duzu zerbeza bat, zakitxo. Baina bestea oso kontua handia eta larria da,
1: Ba,
2: gainera ikusten ditugu, guk egiten ditugu askotan festetan dispositibo riesgo previsible deitzen dena eta ipintzen ditugu karpak eta guzti hori jendea pues ondo zaintzeko. Eta da, guk esaten dugun askotan, vomitódromo bat. Osea, hor daude gaztetxoak, botaka eta zuk esaten duzu, mesedez, ezinezkoa da, baina beno, bizkanaka.
1: Bai, bai, bizkanaka, eta bueno, zuek ari zarete lanean, aipatu duzu, protokolo berriak, eta bueno, horrelako bilerak, eta aurkezpenak, eta bueno, ba, gaia lantzeko, eta denon osasuna hobetzeko ez. Ez dizkizut minutu gehiago lapurtu nahi, eta horregatik galdetu nahi nizun, bueno, ze garrantzia duen, ba, ez dakit, orain ikusi dugu ez, kongresu egin dezuela, ba, horrelako topaketak egitea profesionalen artean, ba, arazo edo erronka hauei aurre egiteko, zenbateko garrantzia duen horrek, zure ustez?
2: Hau da, derrigorrezkoa. Erronka hauek guztiok batera aurre egiten ez badiogu, ez ditugu gaindituko eta ez ditugu irabaziko. Eta honetan ikusten dugu, pues ez da gauza bera, Ibizan hartzen dituzten drogak, Bizkaian, Donostin, Gaztela eta Leoi edo Amsterdamen. Osa, ez da gauza bera. Eta hemen, azken finean, mai generalak egiten ditugu gauza askoei buruz, eta bertan ikuspuntu ezberdinak ipintzen ditugu mai gainean. Eta horrela, guztion artean, atera ditzakegu protokoloak, soluzioak, eta aurrera joateko bideak.
1: Ba, esker mila, hau guztia azaltzeagatik, esan duzun bezala, ez da tontakeria bat, eta ezin ditugu horrelako gauzak normalizatu, eta asko eskertzen dizugu, ba, bigarren kafean gurekin hitz egiteko tartetxo hau hartu izana, mila esker.
2: Eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko Donosti hau egiteagatik. Agur bero bat.
1: Agur.
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: udazken goiz bateko kontuak putzu etxetik atera orduko. Egunek gris diraute, oraindik. Laino artetik argia estu, nostalgia umedade, nostalgia zeruan islatuz, eta hemendik ezin itxasua ikusi. Euria dario egoizari, baita ondoraren disko honi, euri ura zerutik hain urrun, sendatu gabeko orbainen odola bailitzan. Eta burura datorkizu, zein zoriontsu izan garen, baina gian gorkoa ez da eguna. Euri bihurtzen zara, eta bazara oarkabe, udazkena eta iria beltz xamar, azalean geratzea aukera batote, salba daitekeen zerbait aurkitu nahian, bano atzera begiratu gabe. Egin beharko diogu entrevista honi aurre, eta hemen, zauriez hitz egin daiteke. Agian horregatik ditugu gor bigarren kafearen elkarrezketa akustikoan ondora. Ibai Gallardo eta Elisa Baiona gurean ditugu, soinu frogak egin ditugu, kantu bi prestatu dizkigute, eta prest dira gaurkoan gurekin, euren lan hau, oraindik argia oso osorik ikusi ez duen lan hau aurkezteko. Ibai, Elisa, ongi etorri, egunon, bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon.
2: Egunon,
0: joi. Urbildu mikrofono hietara beldurri gabe. Kantuan eta gitarra jotzen gehiago urbiltzen zaizkigu eta. Bueno, lehenik eta behin nola zaudete, diskoa esan dugu argia ikustear, naiz eta argi puxka batzuk ikusi dituen, eta gure entzulek ere entzun dituzten ondoraren dagoeneko entzun gai dauden kantak, baina diskoaren osotasun hori oraindik kaleratzeke, nolabait kaleratzear, pentsatzen dut barruan alako, egite, prozesio bat ere badagoela.
1: Bai, bueno, prozesu nahiko luzea izan da, luzea baino politare, eta oso gotxu gaude, jendeak gure musika, gure diska oso entzuteko, bueno, garaia iristear dagolako.

0: Ibai, eta zu nola zaude, diskoa ateratze arronetan, nola bizi duzu, ez da egite, gizalarrua edo?
1: Ba, oso pozik, segiz esan, hasiera baten espero genune baino, satixe luzia izan da, bidi, kantakatarte, diskoatarte, askan formonetan, eta egondi momento askoen ikuste bat ezbe askan aldixan ez, zalantzasko az bixiro bena, haber noix, aiako esan momentu opor fin ez, de disko guztik alini pintxi eta mai gainin, orduan oso pozik egiz esan, ja fetxa bat aukelako, eta, vamos, encantanda.
0: Noiz hasi da ondora, nik duela bi urte zagutu nuen Elisa, Durangoko azokak sortzen dituen gauza horietan, artean uste dut ez kenuela zure musikari izakeratik konbersaziorik izan, eta urrengo notizia izan zen Elisak diskoa dakarrela, eta handiko oso gutxira euri urre eskuartean genuen horrelako zerbait. Nolako izan da prozesua, noiztik, nora, nola?
2: Jo ba, prozesua duela urte asko eta asko hasi izan, ni baita... biok psikologia ikasten ezagutu genuen elkar duela 8 urte, 2017an, eta hor koberrak jotzen hasi ginen, nik prozesu nahiko luze batean zehar saiatu nintzen konbentzitzen Ibai tabernetara juteko, gitarra, bueno, koberrak jotzera, eta ia urte bat behar izan nun, bera konbentzitzeko eta lortzeko, eta hor hasi izan, ondora, baino ondorak ez zeukan izenik duela bi urtera arte, de hecho.
0: Ibai, begiratu dizu, zuk jarrai dezazun kontakizunarekin.
1: Bai, guztu neure ardura kontu izan gorala, bai. Zan, nia zira baten akordaen hau oso eskorra, izan ditxala, taberneta jotea kontzertuko motea eta bar, eta Elisak lan pilo bat eiban, eta gaur egun asko eskertzez da torren beste burrukatu izana, ni animatin asuntu hau kontzertuko motea.
3: Etzen nuen nahi?
1: Ez, lotza asko modesta.
3: Lotxea zen.
1: Pilo bat, bai. Zen ibagarri nire kuartun joten neban, eta etxin ja bastante kantzatua zen.
3: Ai.
1: Eta normala, bai, porque jasangarri xezan zeu sejone bane arte tempura piloa pasazan. Ordune, lotza piloa de modestan. Taberna batea juti, gentina borrea gitarri jotea, fatal.
0: Impostore sindromea zuen.
1: Asko, bai.
0: Eta, esan zen Elisa?
2: Bai, bueno, de hecho, justo duela gutxi, topatu genituen lehenengo kontzertu horren bideoak, eta bueno, badaude biak eske lotxatutak ez urrengoa, eta bueno, ni lotxatutan egoen, baino Ibaiek edo Ibaien aurpegia bazen de me quiero ir de aquí, quiero huir.
1: Bai, arna zibe justito hartzen, bajito.
3: Baina orain bideo ikusita, sentitzen duzu horrelako ez egit, xamurtasuna edo bi pertsona lotxati hoiekiko? Edo oraindik lotxa sentitzen duzu bideoa ikusetarakoan?
2: Ez, niri onik sentitzen dut samurtasuna eta arrotasuna be. Mm-hmm. Porque nahiko urte asko izan dira, eta horretan jotzen nahiko baldintza prekarioekin jotzen, mm-hmm. eta hor, bueno, jarraitugu, pixkanaka hau lortu dugunera arte, mm-hmm. eta joti eskabat ateratzea gutzakoa da, bueno, un sueño, mm-hmm. etxo errealean ikusten behin diska aterata ja, geratu daitezkela lasai.
1: Total.
0: Zema jendek entzun du diskoa?
2: Oso jende gotxik, berez.
1: Guk asko. Geixe igual, bai, pilo bat.
0: Behin bukatuta gero ere bai?
1: Bai, eta niri pasazta gauza raro bat. Neukan zalantzak...
0: Ondo, epaiketari gabe, Inorre, bende baita pentsatuko du, bueno, jende honek bere egoarekin, a ber, psikologoak dira, balakiti honta, zeizuela sai.
1: Ez baina, aldre bez da, bastante matxako gonezago neban nik, ez? Nire zalantz izan, a ber, zema dentzungo neban disku, behin kali neuanin. Eta pasazta nahi izan da, ondion atata ez dakauen kantak, ondion entzun etxetxuaz, buklin, como ez da, topa ez toten, onarte topa ez toten zehozerren bi emorun, eta ja atar guenak ez toten zuten geixa.
0: Mm-hmm.
1: Osa, como atala, ja deskantzatzen dau.
2: Bai, niretzako adibez, ara, gero itzen dezake gorretaz, baino, jodun, ara, guretzako oso kanta berezia da, eta kriston esan nahi daukata, nik adibez, ez dut ara entzun, atera genunetik, ara abesten dut, kontzertutan, zuzenean, eta askotan ez dut ez da entxaiatzen, sentitzen dudalako bestela emozio hori...
0: Desgastatu egiten dela.
2: Eta ez dudalako nahi, oza, kanta garrantzitsua da, ez dudala nahi, gastatzea.
0: Dago zerbait emozioietan zaila dela razionalizatzen eta ekartzen, ez? Nik gogoan dute esan ezinen azken diskoa grabatzen Meka Estudioan, uda honetan, bazegoela abesti bat, non gainera Idoia sormendik abesten duen, geritzen godu Idoiataz, hemendik muxo handi bat, eta janiri kantatu hartzuen bere zatia, eta nik entzun danoken abesti hori gitarra eta hotxean mobilarekin bidalizian momentutik, banekin abesti horren historia guztia, eta zen, ez zaude abestian, ez? Eta, keba. Bueno, guagazen ustea, eta gero batuko dugu momentua. Tein genuen alako terapia moduko bat, pixkat abestiaren genesi horrekin konektatzeko, zehor zegoen, ez? Abesti guztiek ez dute hau behar, baina batzuk behar dute, eta jose zaila den nolabait leku hori berezko izakera hori nolabait ekartzea ahotsera, gitarrara, kantura, ez? Da, ez da egit oso ondo azaltzen, baina oso goza zaila.
2: Bai, bai, inkluso ekartzea publiko, arlo publikora, porque askotan, ara abestan ibiz, gubiak egonik ni pillo bat emozionatzen naiz. Eta emozio polita da, nintzako katartikoa da. Baina gero arlo publikoara arma terakoan, kontzertutara, askotan seititze dut nolabait disoziatzen naizela. Behar dudalako, bueno, ba, azkenean emozionalitatea handiak ere asko nekatzen gaitulako. Baina, jo, pena bat batzutan ez, ojala emotibitate hori, etxean intimotasunean daukagun emotibitate hori be publikora eraman alizatea.
0: Askotan hori gertatzen da akustikarekin. Aipatzen zuen lehen ibaik, ez? Etxeko logelan jotzetik mundura, ez? Badaude gitarraren ñabardura timbriko batzuk esaterako, edo ahotsarenak leku batzutan gertatzen direnak, eta gero leku denetan ez direnak gertatzen. Ezin dugu, eraman emozio hori beti boltsikoan, eta gure gustoko akustika hori edo gure etxearen goxotasun hori ere ez, ez? Ta askotan zuzenekoak badu erronka hori, ez? Arrotz xamar egindakiguken lekuetan oso gure diren gauzak kantatzera edo jotzera behartzen gaituztela, ez?
1: Bai, eta lasai egotea, bai, etxesun bitxartin dauke, komo dikotomisa hau alde batetik etxesunan gaineko kontrol bat eukibizu, ez? Soinu hori lortzeko, lasaitasun hori lortzeko, eta kapasitateko, ez? Proiektateko hori egin baten. Eta beste alde batetik kontrol getxi bakazu, ba, razionalei bihurtzen da nariketa bat da, eta orduan galtzen dago, ba, emozionalidadin xarma hori molun, ez da.
0: Gogoan dut Amaia Mirandak duela gutxi izan zen gurekin hemen bere hor dagoen bigarren diskori aurkezten. Aurreneko lanarekin, aurreko lanarekin kontatzen zuela nola oso lehen aldien zalea zela, lehen tomen zalea grabatzen zuela. Abestia sortzen ari zen momentutik, ja erdigarbi ikusten zuen momentuan hasten zela grabatzen, badagolako hor zerbait, ez, ba, emozio hori esaten gona gastatzen dena. Beldurrare bada batzutan, nolabait abestia noruntz doan ez jakitearen beldurra, agian abestia oso puntu loritsuan mantentzen duena.
2: Bai.
0: Zan diteke pixkat inzertidun bere puntu hori.
2: Bai, posible da. Inkluso nik uste grabatzerako momentuan, ibaiek zeukan gehiago beldurrau. Ni ban egoen super, ez dakit, nik pio bat konfidantzen nun daukagun ekipazo ontan, baina ibaiek bai bat zeukan beldurra ea noruntz jungo dia kantauek, guretzako ingarrantzitsuak dian kantauek. Eta ibiez nik arakin, badelako nere kantu kutxuna, argen eukan, Idoia dago, Idoia, nik Idoia pio bat miresten dut, lagun bezala eta musika bezala, eta argen eukan Idoia egonik, eta bueno, gero Josu eta Joseba egonik gerora, leku polit bat ere eritxi barzala, eta lasain egon hor aldetik.
0: Ez zuten zuleak ara oraindik entzutea nahi, ze joko duzue Laister, gure zeta akustiko horretan, gero entzungo du nolabait, bueno, diskoan sortu den, beste ara hori, ze abestiak, abestin ondoriak badire beste batzuk, ez? Eta galdetu nahi nizuen, batez ere jakinda biak psikologian aritu edo, bai, psikologoak zaretela, ea dolu asko igaro dituzuen diskonen sorkuntza prozesuan, metamorfosi, niretzat egin mingarri horretan.
1: A ber, segun euk.
2: Biak nahi duzu.
1: Ba, ez que, karo, nik uste erantzun oso desberdin.
0: Ba, bakoitzak bere doluak eta bai, bai.
1: Osa, nik esango neuke guk kantak estudixure erun genunin, ja eukiben rotazinoi batzu zenekutan. Osa, guk ja joten genun diskoa sartu aurretik kanta horrek, ez kontzertutan. Eta nik bisineban kontrako prozesua bezala oso predispuesto junginan nik uste estudixure kanta horrek aldatzen ikustea, eta toki bat etxea kanta horrei eukibiben forma barri horretan. Orduan nik pertsonal genoan esango dolu asko bisineban, nik bai bisineban raiada asko. De ia nahi neban alan erabaki edo ez alan erabaki edo lo que sea, baina dolu asko ez, nik igual zango neban kontrako. Ez, jasotza asko ikusi nebala hor estudixun pasazen gauzetan eta asko guztazten dela.
2: Eia da, claro, dolua aipatzen duzu. Ta niri, aur, bueno, burura datorkian lehenengo gauza bada, nitzako, bueno, da, eia da, diska ondoratu eta zalera irten izan dana gerora, hasi zala nik bizitako dolu baten arira. ondora existitzen zan, eta jada gure musika propioak edo propioa genuen. Baina nik bizi izan nun dolu baten arira, ara surte genuen. Nik beti esaten nun doluan inguruko kanta bat izan nahi nuela, nitzako, bueno, doloa badelako. Bizitzan, bizi dezakegun ondoratze momentu gorenetariko bat, eta ara bada kantu hau, doluan inguruko kantua, ordu nirezako diska sortu zen dolu baten arira, eta hortik aurrera izan da dolua, baino katarsis ariketa superpolit bat ondoratu eta zalera irten diskonen sorrera.
0: Uste dut, ara entzuteko momentuak honek behar duela, zerre gehiago jakin behar du entzuleak araren inguruan, Elisa, edo nahikoa kontatu diogu ya.
2: Nik uste, bai nahikoa, badela argi eta garbi nire ustez, eta holan, espero dut, nire zako, guretzako eta publikoan zako doluan inguruko kanda.
0: Ba, zoazte gure ez eta akustikora.

Hortxe lehenengoa, ara, egia esan, txalo egin edo arnazari heldu, zer eskatzen duen kantuak, baina tira, jarraituko dugu oraintxe Ibai eta Elizarekin izketan, gure elkarrezketa setera bueltan direla. Ba, diskonen sorkuntza prozesu horretan ari ginela, aipatu dutelako, ez, lantaldearekiko konfidantza, aipatu dugu Idoia Surmendi, ba, nola baite diskonen ekoizpen musikalean, Josu Erbitirekin batera aritu delako, Joseba San Sebastian ere aipatu duzue, basuan bera izan duzuelako, gitarran eta hotxean zeuok, eta hemen beste pizarik ez dugu falta, bueno, Idoia ekoizpen musikalean aipatu du, teklatuetan, eta hotxean ere bai, nolako

0: No, berarekin izketan, ezakit nola, behin galdetu zigunea zebaz genuen gure musika grabatzen, benetan momentu horretar arte ez genuen hori aukera, ezakit zeba baino gure buran. Eta, bueno, idoiakin elkartu ginean, hasi ginean pixkat kantuei buelta ematen, gara, egin genuen lehenengo grabaketa bat ez da ibai, eta hortik ja hasi zen Josu Erbitikin kontaktua, egin genuen bideoamada baten bidez, de hecho, Josu Erbitikin.
1: Bai, gutzako izan zen hori xeliza konten da bena. Igual joten darguen temporan lehenengoko bidar, ez hautzi pertsona talde bat oso oso profesionala sana, eta gainera dispuesto guan hasiera batetik ez, gure proiektu nalde hori xe mote euran lana, eta euran instrumentu, eta euran, orduan ez da, nivel horretan jarduti gutzako zen, sekule imagina ezinko genuen gauza bat. Mm-hmm. Eta imagina lixan dugu atzan dien ez, eta pasara, orduan, oso eskertu degiz esan eurekin, egin jamentan atxe.
2: Idoi aipatu dugu asiratik egon dela proiektuan. Zer egin du idoiak?
0: Ba, ba idoiak, enitzako idoiak, bueno, nire mandit kriston lasaitasuna. Ba, nekielako, bueno, Josu Erbitikin gana jutea erabaki genuen, ba, berizena ezagutzen genuen lako, eta referentzia oso positioak, positiboak genulako, baino beti badago bildur hori dejo agian, ez du gure esentzia ulertuko edo agian, bueno, ba, idoiakin joateak nire ematen zian kriston lasaitasuna, de, bueno, idoia dago, zozer barrizatekotan, bera dago pixkat bideratzeko. Gero, ba, suertatu zen Josu Erbiti kriston fitxaji zugarra izan zala, eta idoia eta Josu Erbitin artean kriston filina egon zalare, orduan, egon dalako sinergia izugarri bat aien artean, eta nik uste hori be proiektuan nabaritzen dala.

0: Ba, pixkana guardiko mabietara urbiltzen ari gara, baina oraindik denbora izango dugu letretan zentratzeko bigarren kantu bat entzuteko, eta proiektu honen xehetasun gehiago ere ba, ezagutzen joateko. Aipatu dugu nolako izan den prozesu hori, Idoiarekin indako elkarlan hori, eta Idoia kantuan ere jarri duzue, eta... Pentsatzen dut Idoiari ere asko gosta zaiola baietz esatea, ezta?
1: Bai, hau, paragrea, porque ni, bueno, ni banintzan oso Idoian fana, fan izugarria. Eta urtetara Idoiakin gure abesti bat abestu alizatea, bueno, claro, Idoian goxotasuna, Idoiak daukan gustua, Idoiak giro bakoitzean egiten duen edo daukan magia hori gure kanta batean, bueno, eukitza. Opare izan da, eta Idoiari aukera hau proposatu genionean bere erantzuna, bueno, izan zen baiezkoa deuna. Orduan, claro, holan, bueno, dena super erraza da, egia esan.
0: Entzuleok, entzun duzu, eh? Bimeño gehiagotan, bigarren kafean euri ur, baina... Entzuten nahi dugu.

0: instrumentu bakoitzak eta disko bat osatzen duen atal bakoitzak baditu, bueno, lehen aipatu ditugun zalantza horiek, eta horrelakoetan ere behar da, ez, nork argitu hainbat zalantza. Pentsatzen dut Elisazuk Idoiarengan ahotsaren lanketan eta bigarren ahots, koro, harmonizazioietan ere topatu duzula oso bidelagun fina, baina ez dakit ibaizuk gitarren kasuan izan ote dituzun zalantza horiek, ze kolore, nun hemen, ze sonoridade, eta nola egin diozuen aurre pixka bat horri, ba, asumitzen ari naizelako zure lehen estudioko grabazioa izaten ari zela, ez da?
1: Mm-hmm. Bai, bai. Eta nintzako lasaitasun handi bat izan zen, estudixun Erik egoti.
0: Mm-hmm, Erik antzeuen.
1: Bai, eta...
0: Bueno, Erik dezazari gara, ez da?
1: Bai, bai, bai. Karo, eguan Erik eta eguan Eriken ekipo guzti, eta eguan bat ezue Eriken ikuspuntu gauza askotako, nik uste amatxu gala alako lan bat etxen bitartekari morun Josu eta nire hartin, ze niena bereziki teknikuran gitarrista bat, eta berak gaitasun handi xauke gitarrikoteko. Mm-hmm. Orduan askotan niri itzuli etxestan igual Josuk entzun nahiko neukena, baina ezek izena zela nik ulertarazi, ez? Eta laguntza handi bat izan zen.
0: Erik deza Olaia Intziarteren gitarrista da, esango nuki Olaiaren lehen momentutik gainera, eta

0: Josu Erbitirekin batera, Xabi San Sebastian, eta bueno, badira hor oso lagun diren musikari talde bat, eta pixka dator estudioan topatu zen dituztenek. Bueno, ba, Josu Erbitik grabatu ditu bateriak eta tromboiak, esango dut, ze diburuzkan tromboia jartzen du, baina Josu Erbitik tromboiarekin sekzio oso bat osatu du disko honetan, harmonizatu du haize konponketa bat, eta egia esan ez dira, ez trompeta eta ez saksofoia faltan botatzen, nintzen konturatuta, inoiz, tromboi batekin, tromboi bat behin da berriz grabatuta, ze giro ederra sor daiteken. Joseba San Sebastian aipatu du basuan, Idoia Surmendi, piano eta koroetan, Ibai Gallardo mengurekin dugu gitarretan, eta Elisa Bayona hotxean, izen guztiak esaten hasita ekoizpena Idoia eta Josuren arteko elkarlana izan da, eta ilustrazioak Titareren eskutik iritsi dira, Irati Guarretxenaren eskutik, diseinua Miau Estudioetan gertatu da. Norbait aztu duzu eliburuzkan?
1: Ez.
0: Espero ez, ez da bestela.
1: Ez. Eskerronetan gure lagunak daude, bai, da kriston oinarri garrantzitsua beti, eta izan dira gure kontzertu guztietara joeten, aski haiek daude be. Esker honetan.
0: Disko eskuartean duzu dagoeneko?
1: Ez.
2: Ixe, baino ondionez.
1: Datorren astean iritsiko da.
0: Ostiralean ikusiko du argia diskoak?
1: Bai.
0: Ondari naiz, ez ostirala, ilako 28 eta ale fisikoak iritsi beharko dute Durango Gaztokarako.
2: Bai.
0: Bertan, bertan ariko zaretelako. Bueno, ba, bertan erikusiko dugu elkar, baina oraindik egin bar diozu aurre, bueno, ba, bigarren kafearen elkarrezketa akustikoen pieza garrantzitsu bati. Tau da, sarraskia.
3: Sarraskia.
4: Sekzio honetan hitzak aztertzen ditugu eta galderak wow egiten ditugu, eta gainera ipotu behar dut ilusio egin digula zuen abesti bat entzutean gure sarraski sekzio honetako abesti ofizialere bihurtu daitekela, sarraski jaleak aipatzen dituzuelako. Beraz, oso aproposa tarte honetarako, baina bueno, nik hartu ditut hitz batzuk eta galdera batzuk egin nahi ditut.
1: Vale.
4: Ze abesti batean entzun dut zure eskuetan itsasoa ikus daiteke. Eta orduan beste abesti batean, eta zu bitartean, ene eskuen artean. Eta gero beste abesti batean, noiz bait esnatu nahiko zenuke bere eskuetatik oso urren. Edo eskuak mozten dituzten oroitzapenen artean, eta esan dut, joe, zenbat erreferentzia eskuei, ez? Eta sentsazioa izan dut disko osoan zehar, ba, azalari ere egiten zaiola, baino, galdetu nahi nuen honengatik zehazki, eskuengatik, eta ze garrantzia duten, eskuek.
2: Bai, babatu. Nik uste hau, bueno, hau neure kulpiela, ez? Zentu bat. Baina nik esango neuke konturatu nazela disko osu entzuten. Osa, nik neukan perspektiba oso bat, eta nitxan konsiente de zemat bidar ibiliro guen diskunzir eskun simbolismo hau, ez? Eta orduan nahi baiken jot, baina ez dut uste kasualidadi danik, ez? Osea, txik errepikatzen da horren beste patroi hau. Eta bai, nik uste esku korokorrin nik ulertze txua zela izakixon parte oso intentzional bat morun, ez? Eta orduan nik uste gauza pilo bat azaltzeko ero islatzeko balizura bela, eta gaina pertsona baten inguruko pista asko emoten da bela esku, ez? Zelako esku tauken, eta bar, eta nik konkretuk uste diskun zir erabiliro bela zentzo desberdin askotan, ez? Eskuk zerbait ieltzen, eskuk zerbait urruntzen, eskuk simurtzen, eta asko agerture, eta bai, nik uste gutzako elemento zentral bat izan dara, letretan zuke zera esumorun, bai. Era desberdin askotan, baina bai, asko agertura.
4: Zepolilla. Ba, lehenengo galdera gaindituta, guatzen beste batekin. Asko gustatu zait, abesti batean, bueno, eraman hauelako, bueno, nik nere etxera ere eraman dudalako, eta ederra iruditzen zaidalako, gai alantzeko era. Manuela, abestian, emakume heldu bat, ume baten ikuspegitik, edo bintzat emakume heldu horren haurtzaroa irudikatu duzu, eta oso ederra iruditu zait, ze batzuetan gertatzen zaigu pentsatzen dugula adibidez gure amonak beti izan direla 80 urtetik gorakoak, eta ez zirela izan inoiz gure adinekoak, baina hemen la niña del aldea aipatzen da adibidez, hemen umetxo bat irudikatu duzu.
2: Bai, Manuela nire amumera, eta gitarri joten hasi nintxanetik nik uste nire amets bat izan zela berantzako kanta bat egin alixati.
0: Oh.
2: Eta berai guztan egon kanta bat. Orduan esan bat berrezan itzako oso autoexigentzia maila altu neukan kanta honetan dipinitxe, ze, ba bixe, beran alturako kanta bat izati nahi noan. Eta ez da hilortu noan, oez, baina berai guztan egon kanti. Orduan supongo ba hilortu lotela. Eta oso pendientera da berno isirten goran disku eskatu alixateko kantia, bera.
4: Ba oso ederra da eta lortu dezu behintzat, oso polikia da. Eta guain, gauza ariketa zaiago bat egingo dugu, ze zazpi galdera topatu ditut.
0: Zai ezaten ari da guk kompostura mantentzea. Zer azkago biego la begioa pixkatola justito, eh? Baina...
4: Mona. Ba, zazpi galdera topatu ditut diskoan. Zazpi galdera daudela iruditu zait. Eta horrelaxi botako izkizuet, eta erantzun behar duzue, burura etortzen zaizuen lehenengo gauza, eta egian ez dauka bestiarekin zerikusirik, baina nik bolta egingo ditut galdera hauek. Bale, orduan egingo dugu horrela ronda relampago moduko bat. Txandaka, venga. Lehenengoa, zer da egin beharrekoa, ukitu ezin dudana nahi badut heldu?
1: Mina undia.
4: Galdezkan ere buruari, nola eraman behar dudan bakarrik biona zen guzti hori?
2: Ba, kontu guz eta mimo handiz, eta saiatzen ondo oroitzen faltaran hori.
4: Nola desberdindu iragana eta etorkizuna?
1: Uf, gaur egun erantzun zaila eta mingarria, be. Egoera, munduan dagoen egoera ikusita.
4: Nora egin ez?
2: Musikaren bitxarretez erantzungo bizkat, ez da bifadoz, nazen eroso hipixen nazen izaten, baina musikaren bitxarretez gulortzen dugu bizkat.
4: Eta nola azaldu?
1: Nola azaldu? Pentsatuz eta honestidade askoz.
4: Zerutik hain urrun zertara etorri?
2: Ba, kable bat botatea. Nik uste birogu eta batzutan laguntza puntuari.
4: Eta azkena, ezagutzen ez dena faltan botatzen da?
1: Bai, nik uste baietz.
4: Zora gare.
0: Guau, ze momentu politia, irukote.

0: bigarren goiuri daukagua puntito de caramelo.
1: Ondoren efektu adau.
2: Eskerrik asko da parkatu.
0: Hemen askotan egin dugu negar saio honetan eta datozela behar duten guztiak ere. Ba, guardiko maoiak oso gertu ditugu, galdera bat eta besti bat eskatu behar dizkizuegu. Galdera, ea noiz ikusiko zaituztegun zuzenean?
1: Ba, abenduak 30 bodegian, Aso Plazan Donostin.
3: Osando.
0: Itzordua apuntatuta.
1: Bai.
0: Ze gainera, oso garaiona. Xatorren mundua gelditzen den egun hoietan.
1: Bai.
0: Egia da, egun... Niretzat egun ilunak izaten direla.
1: Bai,
0: eta ez da gizama lagunduko egia zuen, baina tira. Ba, igual katartikoa behar du bodegian negar pixkat egiteak. Eta,
1: hori da.
3: Alere nio, ja, murgildu gara urteko etapa zehatz baten, eta nik uste dut etapa zehatz honetan beste galdera bat egiten hasi behar dugula. Eta galdera da, zainek ordainduko du potea, Durangoko azokan. Ja, gonbidatuei hori galdetzen...
0: Ba, erantzuna nik emango dizut. Ze Ibai Jack Cablerik gabe etorri da gaur.
3: Bai?
0: Asi que potea berak ordaindu.
2: Trato, mundu.
0: Bikote, bigarren kantu bat entzungo dugu erdiko mabietara bidean. Ze kantu izango da?
1: Poema, ez da, bai.
0: Eta ze kontatu nahi diguzue? Zerbait kontatu nahi badiguzue kantu honen inguruan?
1: Ba, kantu honek zentzua jaso zula, nire hurbileko eta asko maiten un pertsona bat hilzenako kantu honi itxiera eman genion egunean. Eta, bueno, gertaera honekin eta egun honetan nik neukan minakin eta tristurakin zentzua jaso zulako. Oxala kanta batek minak desagerrarazi alko zituzkela.
0: Ba... Ba, saiatuko gara gure minak ere pixka bat usatzen eta arintzen. Kantu honekin Bikote, mila esker gaur gurera etortzeagatik. Plazer bat izan da, izango ditugu plazer gehiago. Jarraituko du ondoratzen edo azaleratzen dakartzen lanekin. Eta orain, ba, poema hori entzun nahi du.
2: Eskerrik asko.
0: Entzuleok eta Ibai eta Elisa kokatzen diren bitartean guk agurtuta utziko zaituztegu, baina etzoazte inora, ze entzun behar duzue poema. Gitarra eta ahotsean ondoraren diskoa datorren ostiralean izango da entzungai plataforma guztietan, dagoeneko hiru aurrerapen kantu, Euri Urudazkena eta Ara, badituzue entzungai, baina orain txentzungu duzuen hau, babada primizia txiki bat, eta formato akustiko goxo leun eta ederronetan, entzun izango duzue. Biar itzuliko gara, gozatu ondoraren kantu honekin poema. Nahi duzuenean Bikote.

0: Keep Calm and Bigarren Kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren Kafea.
1: Naiz irratia.

0: Eguerdi on entzule, eguerdiko 12ak dira. Azken orduko liste bat kontatu behar dizuegu, izan ere Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak 30 urteko kartzela zigorra eskatu du 5 lagunentzat, etako batzorde exekutiboko kideetzat jotzen ditulako eta beraz, Gregorio Ordoñez Donostiako PPko zinegotzia hiltzeko erabakia 1985ko urtarrilan 23an hartu zutela uste duelako. Sumarioen berrirekideak ondorio zuzena izan du ostiral honetan. 30 urteko zigorra eskatzen du fiskaltzak 5 preso eta preso hoientzako. Akusazioak Donostiako PPko zinegotzia zen Gregorio Ordoñezen hilketarekin harremana izatea leporatu die. EFE agentziak jakitera eman duenez, Espainiako Ministerio Publikoak Iñaki García Arregi, Jose Javier Arizkuren, Mikel Albizu, Julian Atxurra eta Juan Luis Agirre leteren aurkako akusazio idaztia igorri du. Beste zigor batzuengatik dago orain preso Arizkuren eta beste lauek askatasuna berreskuratu zuten dagoeneko. Kasu gehienetan, 20 urte baino gehiagoko espetxe zigorra baten ostean. Dignidad y Justiziak eta beste talde ultra batzuek aurkeztutako kereietan oinarritutako ofentsiba berri honetan, Auzitegi Nazionalean irekita dauden 10 auzi baino gehiagoren artean, gehien aurreratu duen kausa judiziala da izpide duguna. Bestalde nazioartetik iristen zaigu beste azken orduko bat. Nazio Batuen erakundeko zenbait adituk salatu baitute Amerikako Estatu Batuek Kubaren aurka inposatutako zigorrak ahots horien ustez hain zuzen ere, Amerikako Estatu Batuen asmoa Kubako orden konstituzionala asaldatzea da mehatxuen bitartez. Funtsesko sektoreen aurkako zigorrek biztanleriari eragiten dion krisi humanitarioa larriagotzen dutela gaineratu dute. Ondorio humanitarioak dagoeneko krisi bihurtzen ari direla eta osasunerako, bizitzarako, elikadurarako eta garapenerako eskubidak mehatxatzen dituztela salatu dute Washingtonetik Habanaren aurka hartutako neurriak gaitzesteko komunikatua sinatu duten giza eskubideen errelatoreek. Adituen komunikatuaren arabera, Estatu Batuen alde bakarreko zehapenek 2026ko ekainaz geroztik zabaldutatuek hain zuzen ere, bada Kubako ekonomiaren funtsezko sektorei eragitea dute helburu, energia enpresei ere bai. Horrek salatzen dutenez, erregai erosketaren blokeo are handiagoa ekarri du, baita arrazoi humanitarioengatik ere. Karibeko herrialdeak erregai eskasia zorrotza jasaten ari den une batean. Tamaina handiko itzalaldiek larriagotuta gainera.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bada horiek aipatuta informazio praktikoaren ordua iritsi zaigu. Trafikoari dagokionez aipatu behar dugu AP8 errepidean Irunen bada autoilarak daudela, beraz pazientzia eta adi ibili entzule. Hauek esanda eguraldiaren prebisioa, ostiralean temperatura maksimoek gorako bideari eutsiko diote eta 30 graduren mugak gaindituko dute barnealdeko txoko gehienetan. Kostaldean beherago geratuko dira aldiz. Goizean goiz behoiekin esnatu bagara ere dagoeneko eskuzkitzu geratu zaigu eguna. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta egun amaieran ez da baztertzen ekaitzen bat Nafarroa erdi eta hegoaldean. Iparrekialdeko haize ahula ibiliko da, zertxobait biziagoa arratsaldean bereziki barnealdean. Ekaitza lehertzekotan, haize bolada zakarrak izan daitezke. Une honetan, Iruñan 24 gradu ditugu, Gasteizen zein Bilbon eta Donostian 23 eta Baionan 22 gradu. Bada hauek aipatuta entzule, eguerdiko ordu batetatik aurrera, aria biko albistegia entzungai izango duzue, goizak utzi dituen albiste garrantzitsuenak aztertuko ditugula. Gero arte.
1: Naiz irratia.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, aurreko astean zarata tarterekin gertatu bezala, bueno, oraindik ere motorrak berotzeko utzi genuen eta horregatik ez genuen bera hemen izan, baina ez honetan bai fin-fin itzuli da urte berriarekin batera. Itxaso León, gabon, zer moduz?
1: Gabon eta urte berrion.
0: Bueno, baita, baita.
1: Ez?
0: Bai, noiz usten dio zuzuk hori esaterri, nik atzo bati esan nion,
1: Ba, behitu, ez da noiz da norekin? Adibidez, zuri oraindik esan gabe nengoela uste dut, edo ez dakit, WhatsAppetik aia, bueno, ez dakit.
0: Bai, baina hori.
1: Baina lehenengo aldiz, ez, berriro elkarre ikusten dugunean, edo elkarre entzuten kasu honetan, ba, orduan esaten dut. Baina bai, urtarrilaren erdi aldera, urte berrian, martxoa baldin bada, bueno, horragian ja, ez nintzateke gogoratuko, baina, bueno.
0: Ados, bai. Ados, ez horrean, nik batzutan nahite esaten dut azaruan eta. Lego, zak, edo, abuztuan. Urte herrian, zer moduz?
1: Abuztuan.
0: Bai, batzutan, nahita, eh?
1: Gogorra, bai.
0: Bai, bueno, da pixka bat. Deskolokatzeko eta izotza purtzeko esaten moduan, ez?
1: Bai. Gabon zorion txuak, bapatean.
0: Hori ere bai, hori bai. Hori
1: bueno, klasiko bat da.
0: Bai, hori ere abiltzen dute xente. Gainera, normalen ez egizarratik, Gabon zorion txak, kastellanoz esaten dut, Felices Pascuas.
1: Felices Pascuas.
0: Bai. Hola, aterat ez dakiz erratik, eh?
1: Vale.
0: Parean da buenak ajartzen duan arpegio soa raroa. Bueno, bai, ni parra egiten dut eta aurrera. Bueno, estamos así, urtea.
1: Ba, ondo esan beharko?
0: Musikalkizan.
1: Horendik denbora gehiagoa ez dut izan. Ez erregeiteko, eta musikaldetik ere gauztan dirik deskubritzeko, baina iazkoak dira ekarri.
0: Ez, esaten honen batez ere, urte hasieran Bilbon izan dira kontzertu esen, eta ez dakit batera harrapatu duzun.
1: Ba, momentuz, ez, aurten, a ber? Ez, aurten, horendik kontzerturik ez.
0: Da, horreneko pasagira batzuk eta.
1: Bai.
0: Eta badatu
1: bai. Erritmoan sartu harko naiz pixkanaka, baina bai momentuz ez.
0: Bai, ikusi dut urtea ba, nahiko potente izango dela, Bilbao.
1: No.
0: Bai, da Barakaldon ere, bai, noski. Zer beketik pasako era,
1: bai.
0: Zutut pila bat izan.
1: Batzuk esaten duten bezala gauzatxoak datoz.
0: Bai, aurten itxura guztien arabera baten batek utxe egingo du, dataren batek, baina, bueno, ofizial egin arte gukezugu lau ezetara zabalduko.
1: Ah, bale, sekretu.
0: Bai, bueno, ba, horrelako kere gertatzen direlako. Dena ez da beti izaten jarrekorra, eta, bueno, ba, baten batzuk, ba, eten bat, edo agur bat, ez da gizarrira harreko duten, eta,
1: bueno,
0: bari lasteret.
1: Adi egongo gara.
0: Bai. Eta, bueno, lehendabiziek harri diguzun, sortatik lehendabiziek harri diguzun kantua, okerraz panez gainera, haiek aurkeztu ziguten, orainen ez gogoratzen buruza, baina nik uste dut, baietz, elkarrezketatu genuen.
1: Ez zer da, duela gutxi izan zen dituela hemen?
0: Telefonoz. Bai, izan ginen Tulirekin, latxamaga zari gara. Tulirekin, kantoren, fijatu zara portadan ez da.
1: Bai.
0: Claro, behi hori da Tuli joan delako behiak zaintzera Argentinara.
1: Ah!
0: Bai, handago, dagoeneko handago, Patagonien guru.
1: Oso ondo dago portada, eh?
0: Bai, nik uste nola zera da Simona Agirrek egin izango zela.
1: Uh-huh.
0: Estiloz eta
1: bai.
0: Baduaren zera, baina ez da Simona
1: Agirrek. Eta nork egin du?
0: Ez dugu horretzen, esan zidaten, baina ez dugu horretzen. Memoria denerako ez dago. Ez dut ez dit denerako ematen.
1: Jo, oso ondo dago, gainera gara jauetan eskertzen dira horrelako portada landuak.
0: Bai.
1: Ez dakit, bai. Ba, bueno, ez dakit aurkeztuko zizuten abesti hau edo, ez hau da, abendu hasierako aukerrez banago.
0: Bai.
1: Beraz, bai, nahiko berria dela esan daiteke. Eta, ba, nik flipatu dut gauza batekin, ez dakit, bueno, ez dakit kantua bera entzun duzun, edo zalantza izan baduzu, bale, ba, ni behintzat harritu nauen gauza bat aipatuko dut, ez dakit, ba, zenekien, baina nik ikusi nuenean, NDLR eta La Txamaren azela kantua pentsatu nuen ba. NDLR izango dagian olako beste kolektibo bat, talde, musikal talde baino gehiago kolektibo hauetako bat, ez? La Txama txinmafiantzeko bat, ba, hori pentsatu nuen. Eta Instagramen NDLR tekleatu nuenean topatu nintzen Niño de los Recaos, La Pegatinako Niño de los Recaos.
0: Hori da.
1: DJ estreñatu berriarekin, Bai, flipatu dut horrekin.
0: Bai, hori kontatu zidaten.
1: Eta... Bale, bale, orduan bastenekien. Ba, horrek espero abean harrapatu, lau, bai, bai.
0: Bueno, batzuten gertatzen dira alakoak, ez beti. Bueno, harrapatzen bat dut, guanekien, ba, bueno, sorpresarako tarteak ere existitzen direla, izu. Hori, ona da. Kantua, niri harretu ninduena izan zen, izenburuak. Ni hartu ninduena, ze zinakin ez egina izan zen garaian.
1: Bai, Nafarroa oinezeko, bai, tengozo bat.
0: Bai, ni garaian horatzen dut, saskibaloi entratzaileok ere eltzen ditugu olako arbeltxo batzuk ez. Arrasteko gauzak eta ni 2000, ja da honeko magos bat urte izango dira bat egin nuela eta zinakin ez egina jarri nion. Eta gero ere ikusi dut klub batzuk bere egin dutela. Esaldi hori, ezinakin ezagin. Hau da, kirolera eraman dela.
1: Bai, eske oso... Ez da, kirol, oso kirol gutxuko...
0: Bueno, da...
1: Esaldia da,
0: ez da. Bai, da aurrera egiteko, ez? Ezin baldin bada, bai. Ekin, eta egingo duzu.
1: Bai, jo, ahia da, lehenengo momentu batean ikusi nuenean, ba ez dakit hori Nafarro oinezekin egiten nuen lotura horrengatik edo zergatik, baina hasiera batean pentsatu nuela. Ez dute da izango, ba hori, ez dakit, ikastolen jai baterako edo, ez dakit zergatik lotura zuzen egin nuen eta pentsatu nuen, ba, bertxio bat edo lako bai. Ekitaldi baterako abestea izan zitekeela, baina ez. Nik baki dala bintzat,
0: ez? Ez da alakorik bintzat. Eta kantua, bueno, ba, hori, ez nire horrek hausekin, ba, bueno, hartzen du beste kutsu bat, ez? Latxama...
1: Bai, da, rantxera hori rabearekin nastuta.
0: Bueno, gauza bitxiak, gertatzen direla batzu, eta ez da?
1: Bai, bitxiak eta politak.
0: Ba, bueno.
1: Arri-arriak.
0: Bueno, ba, gizaz arrengo duen entzun, eta gero komentatuko dugu. Hau xe da, zanta zela Latxama, niño de los recausekin, batera egin duetan abestia. Ezina, ekinez, egina.

0: Oi, hortxe bera zuizin, hola, zabaldu mikrofonoa, botoi ere eman eta eman eta. Bai, entzun duguna, esan duzuna rabea eta rantxera, edo, bueno.
1: Ez, bai, izta.
0: Mexikoko musika uztartuta. Bai, bitxia eta parita, eh? Haren ikusi beharko da, era, zer gertatzen den emendik aurrera, ez?
1: Norekin, la txamarekin, bai. NDR-rekin?
0: Ez, la txamarekin. Bai, ze, bueno, Martin Tuli kanpoan dagoen bitartean ez dakigu, erabat, nondik eta...
1: Ordezkatuko duten,
0: edo... Ego nola segiko duten aurrera. Bueno, ikusi beharko da. Nientzat, horren zein banago, eh? Akaso egingo dute rabe bertxioa, ez? Imaginatzen zu, la txamarra.
1: Bueno, ez lego ketxerto.
0: Eta jendeago joango litzateke zior, ez daukat inolako zalantzarik ez daukat.
1: Bai, ez dut uste publikoa indesberdina denik.
0: Ez dut uste denik ere ala denik, baina bueno, ikusiko zer gertatzen den. Bueno, eta ekarri diguzu kataluniar batekin kolaborazioa, eta hurrengoa irakurreta kantuaren titulua talde kataluniar bat dela ulertzen dut, ezta?
1: Ba, ala uste dut, Las Petunias nik, a ber, bai, ez dakit nik ez dituen talde kataluniar bezala ezagutzen, eh?
0: Ah.
1: Egia esan, konprobatzera noa, baina hori ez dakit alako, a ber. Begirari naiz.
0: Bai, lasei.
1: Sonido muchacho.
0: Sonido muchacho horrekin daude, begira.
1: Bai, Las Petunias el futuro del indie, olakoak topatzen ditut. Baina jatorririk ez.
0: Begira.
1: Bueno, bestia gazteleraz da, hori esan behar dut horregatik diot ez dakite ba, izenburuak beste zerbait pentsarazten digun, baina Tiraldo Blanc egia esan, bueno, bai, badakit, momentu bat.
0: Ados.
1: Teoria bat, bai, badakit nondik etor daitekean.
0: Ados, ja, teoriari buelta ematen diozun.
1: Ez, abestian aipatzen dutela, literatura valenciana, no se que, beraz bai, ez dakit, bertako figura bat den edo. Horretaz ari diren. Bueno, esan behar da, bai abesti honetan, eta baita abesti honen parte den EP-an, edo albuma ez da, EP-a da gehiago, lau abestikoa, zaldun gizako estetika mantentzen dutela. Eta portadan ageri diraiek, zaldun moderno moduan, ez da motor batean, eta horra gire dira ezpatak, armadurak eta antzeko elementuak, eta hain justu abesti honetan aipatzen dituzte ere horrelakoak. Armadurak, ezkutuak eta horrelakoak, eta tartean ere esaten dute literatura valenciana arte regional. Orduan hortik etortiko da seguruenik izenburua edo pentsatu nahi dut ez dakit bertako figura bat dela edo.
0: Ados. Bueno, Batek dakin, nola...
1: Bai, ez nuke desinformatu, behitu, Tiranlo Blanc, Tirante el Blanco, novela de Joanot Martorell y Martí Joan de Galba.
0: Begira.
1: Noble valenciano, novella caballeresca, bai, hortik doa.
0: Ados. Eraz, bai. Ez matu oso, nondek eta nora duan. Bueno, Las Petunias, emakumez osatutako taldea, ez da?
1: Hori da. Baito, justo entzuten ari garen melenaz bezala, ez? Da, antzekotasunak badituela esan daiteke. Emakumez osatutako taldea eta estiloa ere antzekoa. Esan dudana, lau abestiko EP bat atera zutela, azaro amaieran, baina, hori, 2005-2006 arteko trantzizio honetan, ari naiz entzuten azaro abenduko musika, eta hau da, azken aldean buklean daukadanetako bat, egiari zor.
0: Urteko zerrendak eta begiratzeko abazara, beste...
1: hain zuzen esateren indoan ekarri ditudan urrengoetako batzuk, bai deskubritu ditudala urtenko zerrendei edo urteko laburpenei begira, diskorik onenen edo artista onenen edo deskubrimenduen aipamenei begira, deskubritu ditudala. Orduan, bai, aurrera aipatuko dugu hori, baina bai, bueno, kasu honetan da, aurretik ezagutzen nuen talde bat, eta orain duela gutxi, musika berria atera duena, ez? Baina urrengo kasuetan, bai aipatuko ditudala, baina ez artean, azken aldi honetan, oihartzun handiagoa izan duten, edo 2025-ean nabarmendu dituztenak.
0: Ados, ondo dituzte dut hori, ni atzo ibil nintzen gauza batzuk egertzen dugu. Ba, esan duzu aurrera entzongo dugun kantuekin komentatuko dugu.
1: Bai, bale, ba.
0: Ibil nintzen gauza batzuk egertzen da flipatu nuelako. Tiran lo blanke esan dugu bezala. Las Petunias talderena, hori da, entzun behar dugu nahu bestia.

0: Hortxe, zaldiak esan dugun bezala, protagonista, Tirano Blanc.
1: Hori da, etengabe daude horrelako referentziak.
0: Honetan, eta, bueno, ba antzun modu dugu, Las Petunias ere sartu da, zerrendan behintzat. Bueno, urrengo taldea, ez dakit nongoa den, hau ez dakit ja nazioartera goazen.
1: Bai, nazioartera goaz, eta bagoaz, esan dudan bezala aipatzera, ba, urte amaieraren aitzakiarekin ezagutu ditudan talde eta besteak, ba, han eta hemen aipatuak ikusi ditudalako, eta horietako bat da Wet Leg, eta hautatu dut euren Man Get Out, uztailean atera zuten diskoa, eta hau da bestirik entzunena une honetan, ez bakarrik disko horretatik, haien abesti entzunena ere oroar une honetan, talde britainiar bat da. Eta apur bat kuskuseatzen, bai ikusi dudala 2019-tik dara matela lanean, 2023-an Grammy bana jaso zutela, musika alternatibo albumo onenagatik eta musika alternatibo interpretazio onenagatik. Beraz ez da talde berria, baina bai, ba bueno, aurten ematen du kritikak gustuko izan duen talde bat dela.
0: Bai, galdetzen zuen ea zerrendena begiratzen zenuen, ze atzo redakzioan ginela. Okurtu zitzaidan, ea Pitchforken zerrendan zer sartu diren. Bueno, ba arazo handi bat daukat orain.
1: Zeba?
0: Ba, 50 disko honenetatik igual ezagutzen dituelako soilik 6 artista.
1: Ui.
0: Bai. Egun kantu honenen zerrendatik
1: bai,
0: ere.
1: Bai, eske niri ere gertatzen ezkitalakoak, batean ikusten ditu dela, ba hori horrelako errekopilazioak, eta pentsatzen dut jotan, no? Nego, nahi ez da urten, ez denen nego nahi zumilatu gaita bortzunetan.
0: Ba, ez zuetzen dain urruti, ez, begiratu dut, eta gaur segidan entzengo ditugun bi artistak Pitchforkak aipatzen ditu. Wetleg, ez du kantua zuk aukeratu duzu Manstut, eta vale. Hauek aukeratzen dute Catch This Fist, 49. urteko kanturik onena bezala Pitchforken, kontuz, Pitchforkek hori esaten badu, zer hori izango du.
1: Zein da, gutatu dutena?
0: Begiratzen ari nez, zerrenda beti, noa, bai, izena du, esan dut izena, berri jo, txaran, hemen dago... Catch this fist.
1: Vale, moisturizer diskotik.
0: Ba, ez dakit. Diskoa begira. Eta diskoa berez ez dut ikusi. Ez zait iruditu, ze Wetleg talde bezala bai ezagutzen gala.
1: Jo, ba, nik ez taldea ez diskoa, baina, osea, diskoak bai izan duela presentzia gehiago azken aldian, edo bai ikusi dudala toki gehiagotan, ba, hori agian laburpen moduan aipatu dutelako.
0: Begira, uste dut kantu duzuk ekarri zenuela, 36. tokian ikusten dut, Relationships, Jaime taldearena. Uste duzuk ekarri zenuela, ez da?
1: Jaime uste dut bai ekarri nuela, baina justu kantu hori, ez?
0: Eta Chapel Row and the Subway?
1: Bai, osea, Chapel Row and the Subway, ez dakit ekarri, a ber, bai, entzundu, osea...
0: Aipatuak izan dira, ez?
1: Aipatuak izan dira, Chapel Row and the Subway...
0: Hori 31 garran dago...
1: Bada, asko entzundu da
0: gabesti bat... Sabrina Carpenteren Manchild 27 garran dago...
1: Vale.
0: Bueno, hor badira batzuk, banoa, ea iristen naizen. Hemen entzun ditu irratian batzuk, hemen konturatzen ez, bueno, FKA Twix entzun dugu, edo Abrakadabra zerarena ere, Lady Gagaena ere, jarri izan dut, baina...
1: Hemen... Bueno, ni saiatu naiz, nazioarteko, bueno, panorama pixka.
0: Bai. Bueno, badaudela. Dijon, Yamaha, begira, justu Dijon Yamaha jarri nuen aurrekoan, Bad Bunnyren Nueva Jol, dago, amaika garren. Disko bezala urteko laugarren disko bezala uste du dagoela, kontuz.
1: Ez que urteko diskoetako bat izan da, hau aipatu nuen.
0: Baina Karol Gire aurrenako 10 ero horrela sartut.
1: Bai, Bai. Baina nik uste dut bat bunirena, osea, holan musika latinoan edo nik uste bat bunirena izan dela garrantzitsuena, niretzat eta gainera gabonetako abestietan aipatu nuen diskorretako abesti bat nahiko gabonetakoa dela edo.
0: No, bi horiek oso aurrean ikusi ditut, eta arre dura sortu dit, eta besaterako Rosaliarekin konparatuz. Pink Pantheres ikusten dut badagoela baita ere. Pink Pantheres, urera aipatu genuen?
1: Hori ere aipatu nuen, bai.
0: Begira, ze kantu gogoratzen duzu ez ezta? Illegal sartu.
1: Bai, ez dakit tipikoena ekarri nuen. Eske illegal oso birala izan zen.
0: Addison Rae.
1: Baina ez dakit hori edo beste bat ekarri nuen. Addison Rae ere ekarri
0: dut. Eta urteko kantua,
1: bai?
0: Cameron Winteren Love Takes Miles.
1: Guau, ez dakitzen den. Bueno, a ver, baliteke... baliteke entzutea eta esatea, bale, ba, ez dakit, TikToken ikusi dudalako, edo, ez? Ora, reel bat girotzeko, epilutelako, aseguraski ezaguna ingo ez dait, baina.
0: Eta partiza rekortzeko zera da, Cameron Winter begira. Pitchforkek beti alternatibora begiratzen duela esaten da, naiz eta...
1: Bueno, ba, Cameron Winter apuntatuko dut.
0: Pijipitaz hartzen diren, Pitchforkek, bueno, egur pixka eta mantzai alde horretatik.
1: Vale.
0: Eta beti markatu nahi izate agenda eta horako gauzak, baina bai, horra gertu dira. Eta disko, bueno, gero aipatuko ditugu, aurten datozen disko batzuk. Jadagoeneko zerrenda bat agertu da, ze disko datozen aurten, eta ja, zer esaten duten. Bueno, What Leg, esan duzu bezala mehaztut, zergatik autatu dituzun esan duzu, ez da?
1: Ez, bueno, a ber, ez dakit, zuk manztut esan duzu, niki hau erakurtzen dut Man Get Out bezala. Ez dakit.
0: Kao, nik frantxez ez irakurtzen dut.
1: Dena batera ipintzen duta hitz bakarra ematen du, baina nik ulertu dut. Claro, nik ingeles ez ulertu dut, frantxez ez dakit alako.
0: Claro, zuk Man Get Out.
1: Man Get Out.
0: Logikoa da, nik berriz manjetut, jandena, manjetut.
1: Vale, bueno. Ah, bueno.
0: Claro. Eta,
1: vale.
0: Eta
1: ba, agian normal izatea direla zentzu ikoet.
0: Itzioko badago bizkuntzetan, klaro.
1: Vale. Era bat, bai, eske esan duzu dean.
0: Edo dena jan, ez ja, malde egin.
1: Dena jan zazu, boa, vale.
0: Ez, badu logika, ez?
1: Bai, hori nahi egin dute, fijo, vale. Jasta, ulertuta. Bai, ze...
0: Taneren izena, Wet Leg, bueno, badu egin.
1: Bai, eta besteetan ez dakit, baina kantu honek bai dituela referentzia sexualak, orduan horrek claro. Izan ikusia dauka ere bat.
0: Begira, ostras, ona.
1: Vale.
0: Bueno, orain ikusi beharko dugu.
1: Ea. Bitu zen dolertzen diren gauzak, ez? Hizkuntzak...
0: Bai, gero hizkuntzak jakitzak ez dole zertako balio, eta ez egizer da, ez?
1: Ba, behitu, horren begira, froga.
0: Begira, bueno, orain badako, ba, zer. Bueno, entzungo dugu kantuaz, esan edut.
1: Ba, bai, entzungo dugu.
0: Wet Leg taldearena, manxetut, edo, Man Get Out. Zuk ikusi, nola ulertzen duzun.

0: Hortxe beraz, eta bai...
1: Koket los forever, horregatik esaten dio, bai, man, get out, atera emendik, ez?
0: Bai, baina biak, eh? Ze,
1: baina biak daude presente kantuan, bai, beste abe, bai.
0: Letrari begiratu eta jartzen doa, here, claro. Take this packet, you read it.
1: Hombre, bai.
0: Manjetut. Eta gero bukeran ere esaten du bienvenu, nik uste dut naita. This is the real world, honey, bienvenu.
1: Hortaz, bai, uler dadin frantxezez ari dela.
0: Bai, hori da, ez? Bi hizkuntzak erabiltzen dituela. Hortaz, bai. Bueno, asmatu dugu parean, eh?
1: Ba, azte dena.
0: Bakutzak era bat ere ulertu du titulua, bai, bai. Eta, bueno, bakutzak bere erara, eta gainera ikusten dut. Ikusi duzu portada, kantuarena?
1: Bai.
0: Bueno, ba, uste dut argi dagoela zertan ari den ez da.
1: Bai, bueno.
0: Explicazio gehiagirik ez duela behar. Bueno, en fin. Gustatu zait.
1: Bai, bai.
0: Jola, sorry. Bueno, eta burrengoarekin, uste dut ASAP Rocky izango dela ez?
1: Hola, ASAP Rocky.
0: ASAP Rocky ez. Bai. As soon as possible izango da?
1: Bai, da. Bai, ASAP Rocky egon zen duela urte asko, ASAP no sé qué, pues que eso goratzen, baina holako raperoen kolektibo batean. Hainbat rapero barne hartzen zituena, bueno, eta horregatik geratu zen ASAP Rockyrekin eta da.
0: Ostiralean ateratzen du diskoa.
1: Hori da. Eta uste dut bere izena dela, ba hori itzioko bat ASAP as soon as possibleekin, baina
0: dolarraren
1: simboloarekin hori da. Eta da, bide batez...
0: Diru aldik eta azkarren egin.
1: Hori da, bai, bai, horrel behar daiteke. Eta bide batez, esan dezakegu ere, Rianaren bikotea dela, eta Rianarekin batera hainbat semeala ba, dituena.
0: Ados. Bueno, kontua da, Don't Be Dump izaneko disko aterako duela aste horretan bertan, eta... Horren aitzak, begira, ez? Aurten aterako diren diskoen zerrenda.
1: Ba, bai, hau bai sarda ez dakegula 2026koen bai. Zerrendan, eta gainera kantua bera ere labetik atera berria da, urtarrilaren bostean.
0: Bueno, kontua bai. Da, aurtengo diskoak aipatuko ditugu horren aitzakian, aurten vale. Aterako du, Ari Lennoxak aterako du diskoa, esaterako, Beyoncék Act 3 aterako du, eta itxura guztien aramera edo rumor, bueno, rumorologiak hori dio, zurumorak hori diote, Tina Turnerren Hard Rockaren unibertsora gerturatuko ote den oraingo honetan. Nik

0: Fleak, Red Hot Chili Peppersako Flea, pentsatzen dut izango dela, ez dakit bera da, baina Flea niretzako bera da. Itxura uzen arabera berak ere diskoa dakar aurten, men aurrera goean horrik uste ditudan, Lana del Rey, Lucinda Williams, Madonnak Confessions on a Dance Floor Part 2 aterako du. Bai.
1: Ba, comeback asko ikusten ditut hor, ez? Bai. Vuelta asko, aspalditik musika ateratzen ez dutenenak, edo...
0: Massive Attack, Megadeth, Morrissey, oiek, bueno, klasikoak, Olivia Rodrigo, kere ateratzen du diskoa, urten beste Olivia bat, gero ipatuko dugu, bai. Vueltaka, baina, bueno, Peter Gabrielek ateratzen du diskoa, eta gero, jago, Sleep for Motzek ere ateratzen du, eta, hola izenen artean, Tori Amosek ateratzen du, DXXek ere bai, eta hemen agertzen dara Zak Bryan, eta Xiu Xiu taldea ere agertzen da. Hauek dira, urteko lehendabiziko hilabetetan aterako diren diskoen zerrenda.
1: Hori urteko lehendabiziko.
0: Bai, hauek espero dira, gutxi gora bera urteko lehendabiziko hilabetetan. Karo, zergatik gertatzen den hau ere esango bizut. Eta normala, Beyoncék lehendabiziko erdian ateratzea. Urrengo urteko gramietan sartu alizateko ekaina aurretik atera behar duzu.
1: Estrategia.
0: Bai, noski. 2027ko da sartu nahi baldin baduzu, 26 hasiera atera behar duzu, eta hori guztia, hortaz, karo, hori neurtzen dute, hori neurtzen dute, eta elkarren artean ez kompetitzearen, ere hori askotan horregatik hartatzen da. Alako kateratzen badu diskoa, nik aurten badazpazut aterako, gramietan edo nahi dut eta. En fin, bueno, ba, gauza da, ASAP Rocky dagoela hoien artean.
1: Pentsatzen ari naiz, justu daukatela euskal artisten kontrako logika, ez? Ze euskal artistek egin dute urtean maiera notera.
0: Claro.
1: Durango kuazokarako.
0: Hori da, bai, kontrara guaz, hori... bai, eta orain, ostiraletan euskal herrian ateratzen da musika, lehen euskal herrian ostiraletan, ez? Ostegunetan, edo ateratzen zen. Ostiralari begira ateratzen zen.
1: Ja, orain mundu osarekin bat guaz.
0: Bai, ba, bueno, ba, algoritmoek esaten dutelako, ostiraletan publikatzea hobea dela, eta hori guztian, ez eta, bueno, mundu mailan gero aldatzen den hori, singelak eta ateratzen dira aste azkean, aste arte, bueno, ez gehi.
1: Bai, horrelakoak ere egiten dira, baina egia da, azkenean jakiteagatik bada ere, ez? Badakizula ostiralean musika berri aterako dela eta adi egoten zara. Horregatik badakarrikoa da ere.
0: Hori da. Eta globalizazioa. Ba, Euskal Herrian lehen zen ostegunetan eta mundu guztiak ostegunaren zaio egoten zen, ba orain den ostiralera ideia den ostiralera pasada eta hori gertatzen da. Bueno, Don't Be Dumb, esan dugun moduan, hemen irakurtzen dudanez, itxaronaldi luzea izan da, ez? Disko honena.
1: Bai, uste dut 2022an ateraz duela aurrekoa. Ez dakit artean beste ez teratea duen, baina disko aldetik behintzat, bai. Eta hemen apur bat atera da bere estilotik, aberregia da, ASAP Rockyrena nik ez nukela kalifikatuko hip-hop puru bezala, osea, esan edut, ez da... rap edo hip hop puro y duro, baina hemen bai atera dela apur bat ere estilo horretatik eta apur bat pasa da izenbruak berak dion bezala punk rockera edo halako zerbait egin du, bai.
0: Edo halako zerbait.
1: Halako zerbait, baina bueno, urbanoan ere ikusi dut azkenaldian artista askok duten joera dela, ba baseetarako holako gitarrak erabiltzea, bai, apur bat punk rockero ipintzen dira batzutan, ez dakit nola esan, urbanoa mantenduz, baina olako doinuak ere sartzen dituztela, beraz, ez da hain estoikoa horrelako artista batek joera hoiek izatea, baina bueno, kantu honetan ba argi geratu da eta tituluak berak hala dio, punk rocky ipini dela, eta gainera bere izenarekin ere itziokoa egiten du, ASAP Rocky, punk rocky. Eta hemen aipatzeko beste kontu bat, bideoklipean Winona Ryder agertzen dela. Eta gainera Winona Ryder ere badago momentu on batean, justu atera berri da Stranger Thingsen azken denboraldia, denboraldi berria eta azkena, eta ba bueno, hor ere momentu honetan garrantzia daukan aktore bat bada eta bideoklip horretan ere ageri da.
0: Ados, bueno.
1: Eta gainera Winona Ryder, bueno, ez dakiten, nik esango nuke ba, bestelako musika eta korronte artistiko batzuekin lotuko genukela, ez, gotikoagoa edo, eta nik uste dut horregatik hautatu dutela bera hain zuzen, ba, beste rollo bat ematen diolako.
0: Bueno, ba, entzongo dugu, esan da bezala punk rocky, ASAP Rockyren kantua, esan da bezala, ostiralean, Don't Be Dumb izeneko diskoaren

0: Hortxe beraz, entzun dugu ASAP Rockyrena, eta bai, alden du da, ni rapa esan duzunean, ma,
1: bai, ez
0: da, espero nuen.
1: Egia da, esan dudana, berak egiten duela ere ez dela rap puru-purua eta beste hainbat gauzarekin hasten dela, eta gero egun gainera, ba, ez dakit, Estatu Batuetako antzeko artista askok esan dudana, ez egiten dutela hori, ba, hasten dutela beste estilo batzuekin, gitarratxoekin, baina, bueno, abesti honetan nabarmenagoa izan da.
0: Bueno, ba, entzat, hori entzun dugu, eta bai, indi mundura gainera esango nukera manduela, eta kostara gainera
1: zerratik,
0: holako txorusarekin, eta, bueno, gitarra txosudunak, eta hori guztia pizkatera maten gaitu kosta aldera ez tegi zerratik, behin hiri bintzat horrela suertatzen.
1: Bai, rollo surfero.
0: Bai, hori da. Bueno, eta azkenerako ekarri diguzu, San Fenderren abesti bat, baina, esan dut ez, iaz, bueno, izen propioetako bat izan zen Olivia Deanen kolaborazioarekin.
1: Ba bai, biak uste dut izan direla nahiko, bueno, artista relazion, biek ez daukaten ere aurretik ere karrera, esate baterako Olivia Deanek ikusi dut 2019an egin zuela debuta.
0: Bai, bai.
1: Eta San Fenderrek ere, ba, beitu honen kasuan ez dut begiratu noiz hasi zen, baina badakit bere abestiak entzunak nituela aurretik ere, aurreko urteetan ere. Beraz, bai, ez da unai dasitzaidan, baina ikusi dut biek eman dutela buma aurten. San Fenderren kasuan, otxailan atera zuen People Watching izeneko diskoa, eta orain abenduan atera du People Watching Deluxe Edition. Eta horren baitan, badaude kolaborazioak ere, eta bestietako batzuen remixak. Beraz, ekarri dudana, Rain Mean, da, otxaileko disko horretan ageri zena bestietako bat, baina orain ba berriro atera dutena Olivia Deanen ahotsare sartuta. Eta ba bueno, oso adierazle ona iruditu zait esan bezala azken garaio honetan ospea hartu duten artistena, bien arteko kolaborazioa delako eta gainera musikalki onerako harritu nau, gustatu zait. Olivia Deanena aipatuko dugu bentzate, aipatu gabe gera ez dadin, orain asko entzuten ari dena edo bolo-bolo dagoena bestia da Man I Need.
0: Bai.
1: Eta segurazki gehienek entzungo genuena, baina bueno, beste hau ekarri dut, kolaborazio bat da, eta entzunalditxo bat bintzat merezi du.
0: Rain me in, hau, rain, honek zer esan edo badakigu, ze R-E-I-N da.
1: Jo, ba, ez rain erekin kasu honetan,
0: Zain, jakitearen, kuruzetote hutsa.
1: Claro, es que,
0: ari gara kontua rein, da, rein esaten ari garelako eta bate
1: kontua batean. Da inglesez phrasal verb direlakoak erabiltzen direla olako hitz nasketak eta esamoldeak eta bakoitzak izan dezake izan buru, osea, esan nahi super desberdina. Control, limit, restrain. Vale. Ba, uste dut dela, ikusi dudanagatik, norbait kontrolpean hartzea, eutxina, holako zerbait, bai.
0: Eutxina zaztu, ikusi dut euskara dara horrela, horren begiratuko dut, gaztelera nola
1: itzu. Beitu, badak izu ze figura etortzen zaidan burura,
0: kontrolane.
1: Eusten nauen, soka zara eta itotzen nauen, ez? Ai, piskat,
0: esan
1: nahi hori
0: bat. Gaztelera kontrolame,
1: Bale, blako zerbait.
0: Euskaraz, eutxina zaztu, desberdintasun, desente, egon daiteke.
1: Eskorregatik ingelesez biak
0: ikusitut,
1: kontrolatuta eutxi.
0: Metrizen moa, frantxezez, hortaz, bueno.
1: Berriro sartzen gara hemen izkuntzen,
0: bueno.
1: Alde bikotasunarekin.
0: Hori da.
1: Alde askotasunarekin.
0: Hori da. Bueno, ba, gisa horretara, utzeko dugu gaurkoa, itxaso, mila esker, eta ondo bidea, datorren astean.
1: Ba, mila esker, beste bint, arte txonetara gonbidatzeagatik, eta aste bete barru egongo gara.
0: Hori da, ondo izan.
1: Berdin.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Eguerdion entzule eguerdiko ordu batak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Eguneko albiste garrantzitsuenei tenorea edo komentatuko ditugu. Lehenik eta behin, Andre Maria Zuriaren jaiek laugarren eguna izango dute ostiral honetan. Eta noski, Gasteiztarrek gozatzen jarraitzeko aukera izango dute gaurkoan ere. Bereziki, aurren txanda izango da. Izan ere, Zeledon eta Edurne Txikiren jeitxera egina dagoeneko eta jaia lehertu da txikien artean. Egun osoan zehar, jarduerak izango dira aurrek disfruta dezaten. Hiriko jaietan egon arren Gasteiz beltzez tindatu zen une batez ostegun honetan. 1976ko martxoaren 3an hil zituzten bost langileak gogoan eta hauentzako justizia eskatzeko sarraskitik 50 urtera. Martxoak 3ko bozeramaile Nerea Martinezek nabarmendu duenez, hilketa horietatik 50 urtera Gasteizek justizia exigitzen jarraitzen du.
1: Martxoaren 3ak guztiz aldatu zuen hiria. Hemendik abiatu zen Gasteizen egon den manifestaziorik handiena. Justiziaren oihuek eta garaipenaren sinboloek beti zituzten Gasteizko kaleak martxoaren 5eko hileta horretan. Eta ona bueltatu ginen, aurtengo martxoaren 3an. Eta ona bueltatu gara, gaur ere, abuztuaren 6an.
0: Bestalde, Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak 30 urteko kartzela zigorra eskatu du 5 lagunentzat etako batzorde exekutiboko kidetzat jotzen dituelako eta Euskal Autonomia Erkidegoan. JAMA Network Open nazioarteko aldizkari zientifikoak argitaratu du Osakidetzaren ikerketa batean erakutsi dutela gorozki proba bidezko baeketek 150.1 murriztu dutela koloneko minbiziagatiko heriotza tasa. Hain zuzen 50 eta 79 urte bitarteko pertsona artean. Kulturari dagokionez, Los Angelesen errotutako Werner Herzog zuzendari alemaniarra nazioarteko zinemaren erreferente handienetako bat da goi mailako izena. Bada Donostia sari bat jasoko du zinemaldiko urrengo edizioren

0: Aurazio Galan, eta bide batez, bere azken filma Back in Fastar aurkeztuko du Donostian. Nazioarteko leioan, PKK alderdi kurdo eta Turkiako gobernoren arteko bake prozesuan bada sakonduko dugu, edota Nazio Batuen erakundeko zenbait adituk sinatu duten komunikatua izpide izango dugu, non salatzen duten Ameriketako Estatu Batuetako bada Kubaren aurkako zenbait neurrik Kubaren konstituzio ordena iraili nahi dutela.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari lekua egiteko tenorea iritsi zaigu bada sarrera honetan, eta zenbait kontu baitugu entzule aipatzeko. Izan ere, auto batek matxura izan du AP8 errepidean, Irungo norabidean, Zarautzaldean eta bertan bada trafikoa motela da. Eta errepide berdinean, baina Muskizeko norabidean, Hernan inguruan gauza bera gertatu da, auto batek matxura izan du eta trafikoa motela da. Beraz kontuz, eta adibili AP8 bazabiltza. Bestalde, Zuian AP78 errepidean azken edo hirugarren auto batek matxura izan du eta halaber trafikoa motela da bertan ere. Horiek aipatuta, ostiraleko eta asteburuko eguraldia izpide, bada ostiralean temperatura maksimoek gorako bideari eutxiko diote eta 30 graduren muga gaindituko dute barnealdeko txoko gehienetan. Kostaldean beherago geratuko dira ordea. Goizean goiz behi odeiekin esnatu du egunak, baina dagoeneko eguzkitsu geratu da. Arratsaldean bero odeiek garatuko dira eta egun amaieran ez da baztertzen ekaitzen bat Nafarroa erdi eta hegoaldean. Iparrekialdeko haize ahula ibiliko da, zertxobait bizi dago arratsaldean eta bereziki gainera barnealdean. Ekaitza lehertzekotan haize bolada zakarrak izan daitezke. Asteburuari dagokionean larunbata udabeteko giroarekin dator. Bero egingo du eta baliteke egunaren amaieran trumoiak lehertzea. Temperatura maksimoek 30 graduren muga gaindituko dute barnealdean eta Ebro bailaratik gertu 35 gradukoak ere. Kostaldean berriz beroa arinagoa izango da eta maksimoak 25-28 gradukoak izango dira. Goizean zeru urdinean eguzkia jaun eta gabe izango da, arratsaldean aldiz bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Zenbait tokitan mardul botako du eta txingorra egin dezake ere bai. Egunaren lehen zatian norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da eta eguerditik aurrera ipar osagaia nagusituko da Kantauri isurialdean. Ekaitz eremuetan haize bolada oso zakarrak izan daitezke. Eta azkenik, badaigandean be odei gehiago egongo da Kantauri isurialdean, alere ostarteak ere ikusiko ditugu. Hegoaldean aldiz, zerua garbiago egongo da. Arratsaldetik aurrera, turmoi odeiak gara daitezke eta ekaitza lehertzeko probabilitate egongo da. Bereziki lurraldearen ipar ekialdean. Haizea aldakor ibiko da, alde batetik ipar osagaikoa nagusituko da ipar isurialdean eta bestetik Ebro ibarrean ego ekialdekoa biziagoa hain zuzen ere. Temperatura maksimoak jeitsi egingo dira, batez ere ipar partean eta hegoaldean jeitsiera txikiagoa izango da.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bada horiek esan da entzule, goazen egunak utzi dizkigun albiste garrantzitsuak jorratzera.
1: Informazioaren aria naiz irratian, Aritz Santa Maria.
0: Esan dugun moduan, Andre Maria Zuriaren jaiek 4. eguna dute ostiral honetan, eta noski gaztitarrek gozatzen jarraitzeko aukera izango dute. Gaurkoan bereziki aurrek izango dute plazer hori. Izan ere, Zeledon eta Edurne txikiren jaitxera eginda dagoeneko, eta jaia lehertu da txikien artean. Egun osoan zehar, jarduerak izango dira aurrek disfruta dezaten. Aipatuko dugu Gasteizen ere hiriko jaietan egon arren, bada beltzez tindatu zela une batez ostegun honetan. 1976ko martxoaren 3an hil zituzten 5 langileak gogoan eta hauentzako justizia eskatzeko sarraskitik 50 urtera. Bluesen eta nesken batzordeak deituta eta Zeledonen presentziarekin 100 lagun bildu dira Gasteizko katedral berriaren aurrean. Ekitaldi horretarako propio sortutako zapi beltzak soinean. Iñaki Kerejazu.
2: Gura abuela, abuelo, aiton eta monengatik martxoaren 3ko biktima eta errepresaliatuarekin kokatzea. Gasteizko jendartea berriz entzutea, urte hauetako konpromesuarekin bat egitea eta aho batez oihukatzea. Gora martxoaren 3a!
3: Gora!
2: Gora Gasteiz!
3: Gora!
0: Martxoak 3ko bozeramaileen Nerea Martinezek nabarmendu duenez, hilketa horietatik 50 urtera Gasteizek justizia exigitzen jarraitzen du.
4: Martxoaren 3ak guztiz aldatu zuen hiria. Hemendik abiatu zen Gasteizen egon den manifestaziorik handiena. Justiziaren oihuek eta garaipenaren simboloek beti zituzten Gasteizko kaleak martxoaren 5eko hileta horretan. Eta ona bueltatu ginen, aurtengo martxoaren 3an. Eta ona bueltatu gara gaur ere abuztuaren 6an.
0: Bada, bide batez, mezutxoa helarazi diote Maider Etxebarria alkateari. Honek, txupinazio egunean ohikoak izaten diren pankartak kritikatzeagatik. Jaiak politizatzea delakoan. Bada, PSEko alkateari gogoratu diote, ez politizatzearena duela 50 urte agintari frankistengatik gertu zeudenek emandako aitzakia bera dela. Eta hoiek aipatutua goazen politika kontuak aztertzera, izan ere Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak 50 urteko kartzela zigorra eskatu du 5 lagunentzat, etako batzorde exekutiboko kidetzat jotzen dituelako, eta beraz, Gregorio Ordoñez Donostiako PPko zinegotzia hiltzeko erabakia bada haiena izan zela uste duelako. Sumarioen berri irekierak ondorio zuzena izan du ostiral honetan. 50 urteko zigorra eskatzen du fiskaltzak 5 preso eta preso hoientzako. Akusazioak Donostiako PPko zinegotzia zen Gregorio Ordoñezen elketarekin harremana izatea leporatu die. EFE agentziak jakitera eman duenez, Espainiako Ministerio Publikoak Iñaki Gracia Arregi, Jose Javier Arizkuren, Mikel Albizu, Julian Atxurra eta Juan Luis Agirre Leteren aurkako akusazio idazkia igorri du. Beste zigor batzuengatik dago oraindik preso Arizkuren eta beste lauek askatasuna berreskuratu zuten jada. Kasu gehienetan, 20 urte baino gehiagoko espetxe zigorra bete ostean. 50 urteren ondotik iritsi da akusazioa beraz, eta argudioa da etako zubaren kide izan omen zirela. Ordoñezen heriotzagatik, Xabir García Gaztelu, Juan Ramón Carasatorre eta Valentín Lasarte kondenatu zituzten egile material gisa. Fiskaltzak esan du erabakia 1984ko abenduan hartu zutela modu adustuan, eta beraz, 5 pertsona horiek ere zigortu egin behar direla. Dignidad y Justicia eta beste talde ultra batzuek aurkeztutako kereietan oinarritutako ofentsiba berri honetan, Auzitegi Nazionaleko edo nazionalean irekita dauden 10 auzi baino gehiagoren artean gehien aurreratu den kausa judiziala da hau. Hauek aipatuta, EH Bilduk zuzenketak aurkeztu dizkie Bilboko ordenantza fiskalei tasa turistikoaren bilketa urtero 25 milioi euroraino igotzeko. Etxebizitza hutsari, ondasun higiezinen gaineko zergaren errekargua gogortzea eta kolektibo aulei obariak handitzea ere proposatu du talde subiranistak. Zuzenketekin alderdi subiranistak fiskalitate justuagoa eta eraginkorragoa lortu nahi du. Kalitatezko zerbitzu publikoak garatzen jarraitzeko aukera emango diona hiriari. Era berean gogoratu du EH Bilduk hamarkada bat baino gehiago daramala tasa turistiko aplikatzea defendatzen, turismoa gobernatzeko beharrezkoa tresna gisa. Maria del Riok, Bilboko udaleko taldearen bozeramaleak iragarri duenez, alderdi subiranistak hainbat zuzenketa aurkeztu ditu eta horien bidez Bilboko udalak turismo tasak aurreikusitakoa baino 11 milioi euro gehiago bilduko lituzke. Hau da guztira 25 milioi euro inguru. Udal gobernuak bere proposamenarekin bilduko dituen 14 milioiak gaindituko liratekeela azaldu dutenez. Horren arira Del Riok bere proposamena azaldu du. Zergarako bi ardatz zerrendatu dituela. Lehena bost edo lau izarreko hoteletan baimendutako mugara iriste askatu du, eta ikasleen egoitzak hiru izarreko hotelekin parekatzea galdegin du, hotel gisa funtzionatzen dutenean. Bigarren ardatza Bilbo intentsitate turistiko handiko udalerria izendatzea izan da. Bestalde Del Riok adierazi du etxe bizitza krisiari aurre egiteko asmoz, EH Bilduk eskatzen duela etxe bizitza hutsa mobilizatzeko ondasun higiezinen gaineko zergaren errekarguak ahalbidetzen dituen tresna guztiak martxan jartzea.
1: Naiz irratia.

Ordu batak eta laurden jotzeari direnean entzule gonbiatuko zaituzteko memoriarik eta bat egitera. Abuztuaren zazpi honetan, 30 urte betetzen baitira, 87 hildako utzi zituen Bieskaseko kanpineko uholdetik. Nafarrak eta Gipuzkoarrak izan ziren hildakoen artean. Hueskako herri horretako kanpinean urak azkar gainezka egin zuen, Pirineotan udan ainoikoak diren ekaitz bortitzen ondorioz. Alakorik gerta zitekela bazekiten gainera kanpineko arduradunek. Belanoldi oso bat markatu zuen hondamendia izan zen Bieskasekoa, ekidin zitekeen tragedia izan zelako. Kanpinura, garaian zegoen ustelkeria eta utzikeriaren ondorioz, normalean lehor egoten zen ibai baten ilbilguan eraiki zen. Hainbat ikerlarik ohartarazi zuten aurretik, bat bateko ekaitzen kasuen ibilbide hori goi menditik zetozen ur emari handien ihesbide naturaletako batzela. Udako gaulasai bat behar zuen hartan, bizia galdu zuten 10 pertsonek. Etekinak lehenesten zituzten gutxi batzuek naturaren indarrari zor zaion errespetua ez dutelako izan. Beraz entzule, tartetxo bat baduzu, Bieskaseko hondamenditik 30 urtera, Aritz Intxusta gara eta naizeko lankideak idatzitako erreportajea irakurtzea gomendatzen dizuegu.

0: Bieskasekoa toki bitxia zen inolako zalantzarik gabe. Bestalde, Gorozkien probaren ondorioz, 20 urtean erdira jaitsi dira koloneko minbiziagatik hildakoak Euskal Autonomia Erkidegoan. Yama Network Open nazioarteko aldizkari zientifikoak argitaratu duen Osakidetzaren ikerketa batek erakutsi du Gorozki proba bidezko behaketeak 141 murriztu duela koloneko minbiziagatiko heriotza tasa 50 eta 79 urte bitarteko pertsonen artean. Ikerketak baieztatu duenez, 2009an baheketa programa ezarri zenetik 6.000 heriotza baino gehiago saihestu dira. 2004-tik 2024-ra Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 438.000 heriotza baino gehiago zenbatu ondoren datuek erakusten dute minbizi mota horrek eragindako hilkortasuna 140.1% jaitsi dela 2012-tik. Proiektua hasi eta 3 urtera. Lakuak prebentzioarekiko konpromisoan kokatzen du lorpen hori, Euskal Osasun Itunaren lehentasunezko hildoetako batean. Eta nabarmendu du gainera, Jama Network Open aldizkarian argitaratzeak programaren eragin klinikoa ez ezik, plangintzaren kalitatea, inbertsio publikoaren jarraipena eta Euskal Osasun Sistemaren koordinazio gaitasuna ere aitortzen dituela. Ordu batak eta 18:00 iragarkien tartea.
1: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
3: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
2: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
3: Naiz irratia sare sozialetan.
0: Bada gertuko albisteak jorratzeko tenorea heldu zaigu. Nafarroan, uda igarotzera etorri diren Saharako aurrei harrera egin diete. Harrera ekitaldian eskerrak eman dizkiete, harrera familiei, aurrei errefuxiatuen kanpalekuan ez den beste errealitate bat ezagutzeko aukera eskaini izanagatik. Urteko urtaro berotsuena bukatzeko hilabete bat bakarrik falta denean, oporrak bakearen programaren bidez, Nafarroara uda igarotzera etorritako Saharar aurrei harrera egin diete bada Nafarroak Udaleta Kontzejuen Federazioaren egoitzan. Bertan izan dira urtengoan herrialdera etorritako 32 aur sahararrak. Bestalde, ostegunean Bilboko aste nagusirako 15 egun falta direla aurkeztu dituzte 2026ko txupinera eta pregoilaria. Ainoa Urrejola Soldevilla eta Onintza Enbeitia Maguregi izango dira urrenez urren. Ainoa Urrejola Soldevilla bilbotarra aukeratu dute konpartsek txupinera izateko. Urrejola Xaxilkut gerora Txori Barrote konpartsa jaio zen 1977. Eta hainbat konpartsetan ibili ostean Kaixo konpartsara lotu zen orain dela ia 31 urte. Bilbo zaharrean jaio zen arren egun Otxarkoagako auzokidea da. Ainoa Urrejola.
4: Aldezarreko merkataritza bebai, zaintzen diot, pila bat, kondaude, pila da modista. Dago hori zerita, ezen esan bari, baina bera da gure diseñadora, eta bera indu gure trajea, eta eskerrak emateko bebai zuen.
0: Bestalde, duela hilabete batzuk entzun genuen, Onintza Enbeitia Maguregi musikar bertsolaria eta kazetariaren ametxetako bat aste nagusiko pregoilari izatea zela. Eta bera aukeratu du Bilboko aste nagusiko jai batzorde mistoak, jaien irekira pregoia emateko.
5: Superposik nago, nien arra egiten dut oso posik nagoelako, eta bueno, kauzo bat zango izuen, dut bat jenez zangoen, india metzetako bat elan, egunen bat egin Bilbon pregoia botatzea. Baina behin kezkatuta, oso normalean anantzak betetzen ditu jendeari hiltzea bakarrik egiten zaitu. Eta nik, berrogeita zazpi urte ditut orduan, super privilegiatua sentitzen naiz Bilboko konpartzek, Bilboko umeak aukera hori mandi da zonako, Arriolako balkoian egoten utziko didazuelako, eta espero dut zuen merezi duzuenekoan egongo naizela, bilbotarrek merezi dutenekoan egongo naizela, eta azte zoragarria pasatuko dudala Ainhoaren ondoan.
0: Nazioarteko leioa irekiko dugu jarraian entzule.

Urduen eta Turkiako bake prozesuak lehen kapitul legala sinatu du. Izan ere, zer eskaintzen du Ankarak Kurdistango armagabetzearen truke? Erdoganen gobernuak bake prozesuaren lehen testu legala erregistratu du parlamentuan. Prozesuak eta zigorrak bertan bera utzi eta Iraketik borrokalarien itzulera errazten duena. Dena den, Ocalanen askatasuna zintzilik uzten du testuak. Estatu Turkiarraren eta Abdullah Ocalan zein PKKaren arteko negoziaketetatik sortu den lehen lege testuak bultzada berria eman dio auzi kurduaren inguruan irekitako bake prozesuari. Erdoganen gobernuak lege proiektu bat erregistratu zuen asteazkenean Turkiako Batzar Nazionalean, eta 5 eta 10 urte bitartean erakundeko kideen aurkako auziak, epaiketak eta zigorren betearazpena etengo ditu. Beti ere, segurtasun nazionalerako kontseiluak armak entregatu dituela eta desegin dela ziurtatzen badu lehenago. Hala ere, salbuespenak daude eta horietako batek lider kurdu historikoaren beraren askatasuna kanpoan uzten du. Alegia, Ocalanen askatasuna zintzilik geratu da beste behin ere. Sekretupean hasi ziren negoziaketak naizek jakin duenez, 2024an. Eta Ocalan bera preso dagoen espetxearen eta Kurdistango mendien artean eman diren elkarrizketek bermatu dute bake prozesuan urrats berri hau. Gogorak arri behar da, 2025an, Ocalanek bake prozesuaren aldeko deia egin zuela eta alderdi kurduaren disoluzioaren zein borroka armatuaren aldeko apustua egin zuela orduan. Dem alderdi kurduak begionez hartu du albestia, baino prozesu luzea izango dela argitu du. Izan ere, arazo historiko batek erpin asko dituela gaineratu dute. Legea aztergai aipatu behar da testuak ez duela amnistia orokorra planteatzen baizik eta kasuz kasu aztertuko den mekanismoa. Hala, esparru juridiko bat ezarri nahi du 5 eta 10 urte bitartean eteteko PKK-ko kide izatea, erakundeak kontzienteki eta borondatez laguntzea, haren programa zabaltzea edo ura finantzatzea erabaki dutenen kasuak eta zigorrak. Hala ere, lege proiektuak baztertu egiten ditu erakundearen jarduraren esparruan egindako giza hilketaren delitua. Lehergaiekin egindako atentatuak baldin eta heriotza eragin badute eta 2005-eko ekainaren bat baino lehenagoko delituak baldin eta biziarteko kartzela zigorrarekin edo biziarteko kartzela astunduarekin zigortuta badaude. Testuak esan bezala, gainera Ocalan eta PP-ko goi agintariak espresuki kanpoan utzi ditu. Bestalde eta Kurdistanetik Kuara bidaia eginez, nazio batuen erakundeko zenbait adituk balasaratu dute Ameriketako Estatu Batuek Kubaren aurka inposatutako zigorrak. Hain zuzen ere, ari ahots horien ustez, asmoa Kubako orden konstituzionala asaldatzea da, mehatxuen bitartez gainera. Funtsezko sektoren aurkako zigorrek biztanleriari eragiten dion krisi humanitarioa larriagotzen dutela gaineratu dute. Ondorio humanitarioak dagoeneko krisi bihurtzen ari direla eta osasunerako, bizitzarako, elikadurarako eta garapenerako eskubideak mehatxatzen dituztela salatu dute bada aditu talde honek. Komunikatua sinatu dituzten izenak sona handikoak dira. Hala nola, George Katrougalos, nazioarteko ordena demokratiko eta bidezko sustatzeari buruzko aditu independentea, Zaina Hayat, giza eskubideen gozamenean alde bakarreko neurri ertzaileen eragin negatiboi buruzko errelatore berezia, Sofia Monsalve Suarez, elikadurarako eskubideari buruzko errelatore berezia, Zurdeia, nekazariei eta landa eremuetan lan egiten duten beste pertsona batzuei buruzko lantalde burua, eta Zuria Deba garapenerako eskubideari buruzko errealetore berezia. Adituek zabaldu duten oharraren arabera, Estatu Batuen alde bakarreko zehapenek, 2026-ko ekainaz geroztik zabaldutakoek hain zuzen ere, Kubako ekonomiaren funtsezko sektorei eragitea dute helburu, energia enpresei besteak beste. Horrek salatzen dutenez, erregai erosketaren blokeo are handiagoa ekarriko du, baita arrazoi humanitarioengatik ere Karibeko herrialdeak erregai eskasia zorrotza jasaten
ari baitu.

0: Kulturari dagokionez, Los Angelesen erratutako Werner Herzog zuzendari alemaniarra nazioarteko zinemaren erreferente handienetako bat da, goi mailako izena, eta Donostian sari bat jasoko du Zinemaldiko urrengo edizioaren inaugurazio galan. Bide batez, gainera, bere azken filma Back in Fastar aurkeztuko du Donostian. Bada, urtengo Donostia saridunen lehen izena eman du jakitera Zinemaldiak ostiralonetan, eta ez da nolak nahiko izena. Werner Herzog zuzendari, gideogile, ekoizle eta aktore aleman irudikorrak jasoko baitu aitortza hori. Hain zuzen ere, esan bezala, ondoren, aitortza jaso ondoren, 84 urterekin egin duen Back in Fastar film luze berria emango da. Zertaz doa filma, bada Veneziatik etorriko da filma, bertako zinema jaialdiaren urrengo edizioan lehiatuko baita. Filma Ingalaterrako bi ahizpen benetako istorioan dago oinarrituta. Jean eta Joan Holbrook dira. Horren estua da bien arteko lotura, ezen hau batez hitz egiten baitute. Gizon bera maite dute eta amets berberak dituzte. Are gehiago, akats bera egiten dute aldi berean. Zinemaldiko ohorezko saria, saridunak izandako ibilbide profesionalaren aintzatespen gisa ematen da. Werner Herzogek soberako merezimenduak ditu, esaterako mundu mailako zinema garaikidearen erreferente handienetako bat da. Eta abuztuaren 12an eguzki eklipsea bizitzeko aukera izango dugu. Eguzki eklipseak milaka lagun mugituko ditu naturaren fenomeno hori behatu eta gozatzeko. Baita gure mugikor edo argazki kamerekin betikotzeko ere. Baina argazki on bat egitea ez da erraza. Hon hemen aholku sorta bat. Lehenik eta behin zure begiak babestu behar dituzu. Eguzkiari zuzenean begiratzeko eklipseetarako homologatuta dauden betaurrekoak erabiltzea ezinbestekoa da. Ez dute balio erradiografiek, argazkideritako pelikulek edota bata bestearen gainean jarritako betaurrekoek. Garrantzi handia du ere beak eta tokia ongi aukeratzeak, noski. Lokalizazioa funtsezkoa da, bai argazkilaritzarako baita horrelako esperientzia bat bizitzeko. Toki garai bat aukeratzea komeni da, odei ertzea garbia duena eta erraz iritsi daitekena. Eklipsearen faseak ezagutzea ere ezinbestekoa da, eta hain zuzen ere bost faseak kontuan izan beharko dituzu. Ordutegia kontrolatzea, ekipoa ongi prestatzea eta babestea edo aurretiko frogak egitea dira besteak beste aipatuko ditugun bada aholku edo gomendio gehiago. Azkenik entzule Kuba Bizi Iraultza podcasta irailetik aurrera emitituko da Naiz Irratian. Kubako iraultzari buruzko podcast berezia estreinatuko du edabide honek. Abuztuan zehar aurrerapenak eskainiko ditugu bertako eta hemengo kubatarren ekarpenekin, baita euskal militanteenek ere egingo dituztenak. Kubako iraultzak suspotu duen salbuespen historikoaren berri eman du asteko Luismi Guartek. Entzun dezagun, bada Ego Ibelategi lankideak berak dekin izan duen elkarrizketa. Ordu biak aldera informazio gehiago Naiz Irratian, bitartean informazio guztia eguneratua naiz.eusen.
1: Luismi Guartek sakon ikertu du Kubako prozesu iraultzailea. Doktorea da zientzia sozialetan, aipamen berezierekin Latinoamerikako ikasketetan. Ikertzaile eta irakasle ere badugu EHUn, baita parte hartu zikerketa taldeko kide ere. Kuban egonaldia egindakoa, Karibeko uhartearen errealitateaz aditunetakoa dugu ziur asko Euskal Herrian. Kaixo Luismi, ongi etorri Kuba Bizi Iraultza podcastera.
2: Kaixo eta plazer bat zuekin egotea.
1: Donald Trumpek agindu duen setio energetikoaren ondoriozko egoera zailean oinarriak jarrita Luismi, Kubaren historia ekonomiko eta politikoaren azken 70 urteetako errepasoa egiteko gonbidatu zaitugu. Baina antropologia ekonomiko eta politikoan irakasle zarenez besteak beste, zera galdetu nahi dizut. Antropologiaren ikuspegitik, Kuba bada kasu berezi bat, ez da? Sistema politikoa zarago, zein da Kubaren berezitasuna gaur egungo munduan?
2: Bueno, alde batetik, zera, antropologia aipatu duzunez, nik uste dut, ba, antropologiaren balioa, ba, nola baite, ba, erdigunean jartzeko, nik uste dut, ba, antropologiak ematen digula bitarteko garrantzitsu bat, ba, sakonean ulertzeko realitate politikoak eta ekonomikoak, ezta? Bereziki, ba, antropologiak behartzen zaitu ikerketa etnografikoak egitera, eta etnografiak behartzen zaitu denbora luzez, hilabeteak urteak, eta hurbiletik errealitate batean murgiltzeko. Eta horrek nolabait albidetzen dizu ikerketa sakona egitea, eta nik uste dute hori antropologiak eskaintzen digun balio handiena, ba nolabait errealitateak ezagutzeko sakonki. Eta gero, Kubaren berezitasuna egungo mundua, bueno, pues nik esango nuke, nolakoa da egungo mundua, eta egungo mundua da, ba, kapitalismo basatiarena, autoritarismoarena, neofazismoaren gorakadarena, kompetentzia basatiaren herrialdeen artean, gerrak herrialde pobreen aurka, kompetentzia basatia pertsonen artean, hau da, muturreko individualismoarena. Orduan, Kubak zer eskaintzen du, zer eskaini du azkenengo hirurogeita hamar urte hauetan, ezta? Eta, ba lehenik, kapitalismo basati horretatik kanpo bizitzea posiblea dela, bai? Bigarrenik, kompetentzia basatiaren ordez, gerren ordez, ba, elkartasuna besteekiko posiblea dela, eta nik aldarrikatuko nuke, Kuba izan dela historian egon den nazio estatu solidarioenetako bat, ez bada izan solidarioena, bai, eta adibideak, ba asko ditugu, ba, medikuak, milaka mediku bidali dituelako herrialde ezberdinetara, maisuak, irakasleak, txertoak, eta bar. Hirugarrenik, Kubak eskaini dugu burujabetza nazionala posiblea dela, eta 70 urtez, ba, eraso imperialistari egin dio, ba, nolabait burujabetza nazionalari eutsiz. Eta azkenik, ba, Kubak ere eskaini dugu duintasun politiko bat, ezta? Erresistentzia gaitasuna bizirauteko, eta borondate politiko eta kolektiboa, ba, nolabait erresistitzeko, eta nire ustez, gaur egungo munduan hori miresgarria da.
1: Luismi, zure egonaldi guztiak blokeoaren pean egin dituzu, elkarrezetaren hasieran, nik setio energetiko hitza erabili dut, mehatxu imperialista edo estatu batuen eskuartzearen ondoriozko hondamendi humanitario ere badela esan alko genuke, hainbat sektorek genozidio politikak aipatu dituzte, Kubatik bertatik adibidez, 1972-tik indarrean dagoen blokeo egoera bera dela esan dezakegu, baina muturreraino eraman da akaso. Nola definituko zenukezuk gaur egun Kubak eta kubatarrek bizi duten egoera?
2: Ba, galdera honi erantzuteko, galde batetik, lehenik eta behin azpimarratu behar dugu, ba, Kubak daramala 75 urte baino gehiago pairatzen, sufritzen blokeo ekonomiko, finantziero eta komertzial bat, bai? Eta horren ondoriak oso latzak izan dira. Milioika dolarren galera eman da herrialde pobre batentzat. Eta horrek kondenatu dukua azpigarapenera. Niri garapen azpigarapen dikotomia hori esait bereziki gustatzen, baina nola bait irudikatzeko, ba, Kubaren errealitate ekonomikoa azken hamarkada hauetan edo haien proiektu ekonomikoa ezin izan da garatu haiek nahi zuten bezala, eta norri batean imperialismoa kondenatu du azpigarapen batera, eta hori nire ustez da, horrek nolabait laburbiltzen du Kubako egoera, ezta? Zergaitik azpigaratuak neurri handi batean? Ba, blokearen ondorioz, ezta? Gainera, azken 10 urteotan gogortu da egoera hori, blokeoa gogortu da, eta orduan, ba, ondorio sozialak eta ekonomikoak are latzagoak izan dira. Eta azken bola dauntan, azken urte, bi urte hauetan, ba, zuk esan bezala, bueno, erabili ditzakegu kontzeptu ezberdinak, ezta? Aurrekoan erabiltzen zen setio medievalaren ideia, eta, bueno, neurri batean, ba, metaforikoki erabili genezake, imaginatu hiri bat, bere arresiarekin eta barruan bizi den jendea ezin da atera, eta barruan ezin da sartu ezer, ez da janaria ere. Orduan helburua da, barruan, hiri horren barruan dago jendea, goze zintzea. Bai, zer da hori? Ba, goze zin nahi dute, bertan bizi den jendea, ba, hori da genozidio bat, edo azken bolaan esan den bezala, hori da gaza, baina bombari gabe. Bai, Orduan bai, ba, hondamendi humanitario bat gertatzen ari da, oso esanguratsua da, aur hilkortasun tasa, aur hilkortasun tasa

0: zegoelako, ba, umeak eta jaioberriak erdigunean jartzeko. Hau adibidez, azken boladan, okertu da pilo bat. Zergaitik, ba, bueno, pues, setio honen ondorioz, bai? Eta, bueno, egungo argazki lazgarriena izan daiteke, azken boladan ikusi dugun, irudi bat, jaioberriak, ospital batean, edo inkubadoretan sartuta eta bizirik egoteko argindarra behar duzu. Eta argindarra ez dagoenean, setioaren ondorioz, ume horiek hiltzen dira, bai?
1: Hoiz, herraitate gordina oraintxe bertan ikusten ari garena, bai, Luis Mikuban. Dena den, egoera ez da berria, kaso muturreraino eramanda bai, baina badira urte dezente Nazio Batuen erakundearen asamblea orokorreko gehiengo zabalak, oso zabalak, blokearen amaiera eskatzen duela. Segurtasun kontseiluak suposatzen duen oztopoa zarago, nola ulertu liteke herrialde oso bateko populazioa pobreziarantz bultzatzen den bitartean, inork ezerrez egitea barkatu?
0: Zergatik inork ez du ezer egite zenozidio motel baten aurrean? Bueno, nik uste dut, nazioarteko ordenak, bigarren mundu gerra ostean eraiki zen nazioarteko orden hori, nork eraiki zuen, gerraen irabazleak, eta bereziki potentzia kapitalistak eta guztien gainetik Amerikako estatu batuak. Bai, orduan, nazioarteko ordena funtzionala izan da Amerikako estatu batuentzat hamarkada askotan. Orain ez da, eta horregatik apurtu nahi dute. Orain funtzionalagoa da Txinarentzat, horregatik apurtu nahi dute. Bai, hori batetik eta bestetik, nazioarteko ordena normalean indarrean jarri zenetik urratu da. Osai, estatu imperialistek urratu dute etengabe. Bai, eta ez du babestu egoaldeko herrialdeak kasu gehienetan. Memoria historikoak erakusten digu Amerika Latinako kasuan. Bai, nazioarteko ordena, pasaren mendeko 40. Hamarkadaren bukaeran onartzen da, eta urte batzuk pasata, Guatemala, 1944, inbazio militar jenki bat ematen da, bertako gobernu aurrerakoia ikutara bidaltzeko. Che Guevara bertan zegoen garai hartan, bai? Eta horregatik esan zuen gero Kuban zegoenean, hau abestu nahi badugu, beste modu bat eskuidatu behar dugu politika, ezta? Eta gero, hortik aurrera, hamarkada guztietan, eraso militarrak, diktadurak, eta diktadura horieko solotuta daude imperialismoarekin, imperialismoak sostengatu zituelako, elikatu zituelako, Plan Kondor, eraildakoak, torturatuak, erbesteratuak, milaka pertsona. Eta hori izan da konstante bat. Pentsa, Venezuelaren aurkako eraso militarra gertatuta gero, justu urtearen hasieran eta Maduro presidentearen baiketa, intelektual latinoamerikar batzuek idatzi zuten gutun bat, eta gutun hortan esaten zuten nazioarteko ordena inoiz edo gehienetan ez gaitu babestu. Orduan, hau da, enegarren adibidea nola baitu hori erakusteko, bai.
1: Eta testuinguru honetan galdetu nahi dizut, bestelako eredu sozial, ekonomiko eta politiko bat defendatzen dugunok, ea jabetzen algaren Kuban jokoan dagoen guztiaz.
0: Bai, nik uste dut, justu elkarrezketaren hasieran aipatu duguna, ez da, jokoan dago, pentsa, Kubak eskaini dugu kapitalismo basati honetatik zerbait alternatiboa posiblea dela, herrialden arteko kompetentzia bultzatu beharrean, elkartasunean oinarritutako harremanak bultzatzea, posiblea dela burujabetza nazionalean oinarritutako proiektu politiko bat izatea, eta hori gaur egungo munduan asko da.
1: Begiak zabalduz ordea, ezin dugukatu blokea zarago, egon direla kaso neurri edo erabaki ez oso egokiak edo gutxienez berandu hartutako neurriak edota herritarren eskariei begiratu gabekoak. Ez dakit, Luismi, esango zenuke, eta adibidez hiperestatizazioko garai hori gogora ekarrita, esango zenuke Kuban akatsak egin direla bereziki arlo ekonomikoan edo berandu hartutako erabaki ez ari gara?
0: Bueno,

0: Azteko, ba, nik mai gainean jarriko nuke Kuban bertan emandako eztabaidak kolektiboen hausnarketak, bari? Askotan kanpotikua idealizatzen dugu, eta hori ez da ona. Bueno, Leninek esaten zuen bezala, hori da ezkerreko infantilismoa, infantilismo ezkertea, ba, eta hori abia puntu gisa azpimarratuko duke. Gero, 2005-an, 2008-an, bueno, bitarte horretan, berriro denik azpimarratuko nuke Irlan emandako prozesu kolektibo, masibo eta parte hartzailea. Bai, herriaren hausnarketa nagusiak, banola baite, ba, bitarteko garrantzitsuena izan ziren, 2008-tik aurrera, edo 2008-tik behatzi, bueno, pizkate urte horietan, hortik aurrera, ibilbide horri bat diseinatzen da, planifikatzen da, hori kontutan hartuta, bai? Eta hori garrantzitsua da. Eztabaida kolektiboak, eztabaida kolektiboak, unibertsitatetan, ikasketa zentroetan, lantegietan, fabriketan, auzoetan, hori ez da inoen egiten. Eta Kuban egin zen, eta milioika pertsonak parte hartu zuten eztabaida kolektibo horretan, eta eztabaida kolektibo horretatik atera ziren hainbat eskakizun, kezka, hausnarketa eta orduan. Hori da, nola baita, osagai nagusia gero badiseinatzeko zera, erreforma ekonomikoa, bai. Gero, ba, bueno, arlo ekonomikoan, bai, lehen aipatu dugu, eztabaida horietan, ba, gehiengo sozial batek planteatu zuen, hiperestatizazio hau ez da ona izan, eta horrek ekarri ditu ondorio latzak, bai, alde batetik, langileen parte hartzea enpresa estataletan, teorian bai, baina gero praktikan ez da bereziki garatu, ez da. Eredu estalinista horren arazoekin jarraitzen badugu, aipatutako honetaz gain, ba, bestelako jabetza mota falta ere aipatu zuten. Kooperatiboak, komunitarioak, eta bar, ez da? Nekazalarruan izan ezik, hori ben, nekazalarruan kooperatibismoa garatzen hasi ziren 80. hamarkadan, baina bueno, horre guztiak ekarri zuen ekonomia improduktibo bat, bai? Hori da hausnarketa kolektiboaren elementu garrantzitsu bat. Eta gero, arlo politikoan zera, horretaz ere itzegin zuten eztabaida hauetan, eta nola baite 20. mendeko sozialismoaren arazo handienetako bat izan zen, ba, ba, proiektu politikoa edo politikaren kudeaketa nahiko zentralizatua izan zela, eta bueno, neurri batean autoritarioa, ezta? Oduan, bai, Kuban formalki masak antolatzeko erakunde ezberdinak egon dira, hori oso positiboa izan da, baina gero praktikan neurri batean alderdiaren menpe eta kritika egiteko espaziorik gabe, hori izan da errealitate bat, bai. Orduan, elementu horiek nik uste dute azpimarratu behar dugula banola baitu lertzeko Kubak aurretik zituen erronkak, bai?
1: Kubari egozen zaion mitoetako bat da, bueno, denboran kateatuta dagoela eta aldaketarik, funtsezko aldaketarik ez dutela bultzatzen. Baina Kubak erreforma ekonomiko sakonak jarriko ditu plantan, praktikan ekonomiaren liberalizazioa izango da arlo askotan, berritik dutena da, ba, orain jarriko direla plantan, baina gogora dezagun 2011-tik datuzela hauetako batzuk, eta okerrez banago gainera alderdi komunistako 6. eta 7. kongresuetan luze eta zabal kontzeptualizatu zirela, ba, aldaketa hauek. Aldizki guztu, Luis Mesedez, azaldu gako nagusiak eta praktikan zer aldaketa ekarriko duten edo ekar nahi duten?
0: Beira, ni justu orain aipatutakoa agian abstraktu egi gelditu da, eta bueno, zure galderari esker aukera dugu banolabait lurreratzeko azken 15 urte hauetan eman diren aldaketak edo eman ez direnak, baina mai gainean zeudenak ibilbide horri horren barruan. Eta gero, hasi baino lehen, nik ezberdinduko nuke azken 15 urte hauetan bi momentu. duela 15 urtetik aurrera planteatzen den ibilbide horria eta emandako aldaketak, bai? Eta gero azken urte honetan eta azken aste hauetan implementatutako aldaketak. Orduan, igual galdera nolabait bi fasetan banatuko nituzke, bai. Lehenengoa, azkenengo erreforma ekonomikoan balantzea, bai. Hori, ezinbestekoa da balantzea egitea azken 15 urteko erreformari buruz, bai. Ezinbestekoa da baita ere identifikatzea erreformaren barruan egon diren talde ezberdinak eta ikuspegi politiko ezberdinak, bai. Borrokan lehian egon direlako, bai. Juan Valdez Paz, soziologo kubatarrak, nire ustez, azken urte hauetan oso analisi zorrotzak eta onak egiten zituena, zoritxarrez duela urte gutxi hil zen, ba, berak indikatzen zuen garai honetako errealitate bat, ezta? Eta berak esaten zuen, badaude hiru talde, bai, edo hiru ikuspegi. Estatistak, liberalak eta autogestionariak, bai. Orduan, alde batetik, neurtu behar dugu bakoitzaren indarra eta sostenguak. Estatistak, bueno, pues, indarra handia dute, logikoa den bezala, estatuaren burokraziaren barruan, eta alderdiaren barruan, eta indarra handia ere, belaunaldi zarren artean. Belaunaldi zarren artean. Liberalak, indarra dute, ekonomilarien artean, intelektual batzuen artean, eta gero, gizarte mailan bereziki gazten artean. Eta gero, autogestionariak, zoritxarrez, nire ustez, ahulenak ziren, baina, bueno, horren atzean zegoen, proiektu kooperatibista guztia, ezta. Orduan, hori alde batetik bestetik, 2011-tik aurrera indarrean jartzen den eredu berria ulertu alizateko, zein dira zutabe nagusiak, hiru zutabe nagusi daude. Alde batetik, deszentralizazioa, bigarrenik, desestatizazio partziala, eta hirugarrenik, aberastasunaren banaketaren paradigma berria. Orduan, itzegin dezagun, banan-banan. Bueno, nik gainera horretaz ikertu dut azken hamarkada hontan, eta iruditzen zait oso gain interesgarria, ulertu alizateko egun okuba. Dezentralizazioa. Baitu, hau zen, desestatizazioa, baina garrantzitsuagoa, bai? Behintza teorian, bai? Eta helburua etzen privatizatzea, baizik eta kudeaketa eredu berri bat bultzatzea. Ez zain jerarkikoa, baizik eta autonomoagoa, bai? Eta horretarako, banola bai, bi bitarteko planteatu zituzten, dezentralizatzeko. Lehenengoa, enpresa publikoei autonomia gehiago ematea, eta bigarrena, administrazio lokalei, udalei, autonomia gehiago ematea, enpresa publikoak haiek kudeatzeko. Dezentralizazioa, bai. Gero bigarrena zen, desestatizazio partziala, esan duan bezala, helburua zen, barne produktu gordinaren 140 inguru ez estatala izatea, dena den, 160 jarraituko zuen, estatala izaten. A ber, hori non ikusten duzun, bai, gure inguruan, Euskal Herrian bertan. Horrek suposatzen zuen enpresa pribatu txikien sorrera onartzea, bai? Baina enpresa pribatu txikiak, bai? Eta aldi berean enpresa kooperatiboak bultzatzea, eta nire ustez hor zegoen erreforma ekonomikoaren elementu interesgarriena, nolabait horren atzean zegoelako sozialismo autogestionariaren ideia, bai? Hau da, gero, gainera praktikan, enpresa pribatu txikiak sortzen ziren, iniziatiba pribatuaren ondorioz, eta gainera, enpresa pribatuak ezin ziren sortu sektore estrategikoetan. Oso garrantzitsua dau. Sektore estrategiko guztiak jarraituko zuten estatalak izaten. Eta, berriro ere bueltatzen naiz, kooperatibismora. Ondorio estatu zen, eztabaida kolektiboen ondorioz, berriro errepikatzen dut, desestatizatu behar zirela improduktiboak ziren enpresa publikoa zu. Uh-huh. Elikadurakoa, garraiokak eta bat. Baina desestatizatuko ziren kooperatiba bihurtuz. Sozialismo autogestionariaren ideia horri eutxiz, ezta? Labur bilduz, ekonomia misto bat izango litzateke non sektore estatalak jarretzen zuen izaten sektorea handiena eta boteretsuena. Bai. Eta hirugarren erreforma ekonomikoaren hirugarren elementua da, hirugarren zutabea da, aberastasunaren banaketaren paradigma berria. Eta bon, hor zeuden, banola baite planteamendu bat, alde batetik, ba, soldatak berri indartzeko, Kuba periodo espezial dela korretatik aurrera, baien jendearen soldatak, bereziki esparro publikoan oso bajuak izan dira, eta bueno, pues nola baite, helburua zen soldatak berri indartzea, ezta? Gero, zegoen, gizarte politika sistema berri bat, onartuz, ba, gizarte igualitario ura, laro egarren amarkadan existitzen zena, desagertua zela, ezberdintasun gero eta gehiago agerian zeuden, eta orduan ba, gizarte politika egokitu da zen horretara, ba nola baita ba, gizarte sektore aberatsagoei kenduz gratuidade guztiak. Bai. Eta bukatzeko, naziarteko harreman komertziali dagokionez, ba nola bait, zabaldu harremanak. Amerika Latinako herrialde askorekin, Txinarekin, mundu mailak kopotentzia hartainekin, BRICS, eta bueno, eta bukatzeko, Amerikako estatu batuetako enpresekin, blokeoa behin gaindituta, ba, ba baita ere, pues, zure ondoan dagoenez, logikoa da, ba, hartu eman komertzialak izatea, zure ondoan biziden, zera, ba, ba, herrialde batekin. Orduan, hori izango litzateke zuk egindako lehenengo galderaren, osea, galdera honen lehenengo partea. Eta nire ustez interesgarriena. Beste kontua da, zera, hausnartzea azken aste edo urte hontan hartu diren erabakiak. Zergaitik? Bueno, testu inguratu behar dugu aldaketa hauek. Eta azken aldaketa hauek hartu dira sitio egoeragatik. Egoera jazan ezinagatik, bai. Eta duela hamabost urte diseinatutako ibilbide horria hartzen da beste egoera batean, bai. Naiz eta blokeoa egon, Kuba indartsuago zegoen, egoera hobe batean, eta neurri batean askatasun gehiago erabakiak hartzeko, bai. Hori oso, oso garrantzitsua da, bai. Eta gero, azken bola honetako erabakiak zergatik hartzen dira. Bueno, pues alde batetik, genozidioari aurre egiteko, eta adibidez petrolioaren inguruko zera, erabakia. Mm-hmm. Gasolina sartzeko Irland. Estatuak ezin du, blokeagatik. Baina pribatuak bai, hori da, oso modu maltzurrean, estatu batuek bultzatzen dutena. Orduan, elzen da momentu bat, non, hartutako 176 neurri okeres banago badira hartutakoak azken aste hauetan, ba, ez dugu gasolinarik behar dugu bizirauteko eta pribatuen bitartez aukera dago gasolina lortzeko, pues behartuta gaude hori egitera, bai. Eta antzeko zerbait, ba enpresa publikoen inguruan, enpresa publikoak daude sanzionatuta, blokeatuta, setiatuta, ezin dute finantziazio jaso kanpotik, desfinantziatuta dago estatua, blokearen ondorioz, eta hornitzeko ere badago blokeo bat. Orduan, enpresa publikoak daude setiatuta. Pribatuek ez. Amerikako estatu batuek uzten dietelako. Eta horregatik ulertzen da hartutako neurri batzuk. Neurri esanguratsuena, bueno, nik behintzat azpimarratuko nuke, ba oraingo hontan sektore estrategiko batzuetan iniziatiba pribatua sar daitekeela, borra agertzen da adibidez ba banka pribatuaren agertena, aipatu dugun energiaren arloan, bai, petrolioarekin, eta gero pues bai badaude neurri batzuk kezka handia sortu dutenak, bereziki ba enpresa estatalak ea azkenean praktikan bihurtuko diren ala ez, sociedades por acciones

0: delakoa, ez da, hau da, inversoreak zar daitezke, eroski ditzakete akzioak, eta horre segolako ondoriak ekarriko ditu. Hori, noski, ba, logikoa den bezala, kezkagarria da. Bai, ordu, bueno, ba, egoera latza da. Eta nere ustez, momentu honetan, itxaropen bakarra oso lotuta dago aldaketa geopolitikoarekin, bai estatu batuetan, eta bai, bai kontinentean, guan dagoelako itota eta setiatuta.
1: Eta Luismi, bueno, gidoitik kanpo dagoen galdera batekin amaitu nahiko nuke, bizkoren antzuteko moduko, baina, bueno, Kubak beharko lituzken, kanpo bazkide oren artean, jakin nahiko nuke, zer nolako papera jokadezaken gurea bezalako herri txiki batek, Euskal Herriak. Pentsatzen dut, bababes hori bereziki internazionalismotik, arlo politikotik joan beharko duela, baina ezakit, zer paper jokadezakegu?
0: Bai, a ber, nik uste dute, ba, nire ustez internazionalismoa izan behar da balio politiko bat, mundu berri bat eraiki nahi duen gazte batek guztiok solidariak izan behar dugu mundu mailan dauden beste borrokekin, ezta? Gainera, Euskal Herria herri txiki izan arren, eta estaturik gabeko herri txiki bat izan arren, mundu mailan, eta arregon gaitezke horretaz, fama handia eta ona daukagu solidarioak izateagatik, eta
2: Arratsaldeon entzule, arratsaleko ordu biak dira eta azken orduko aliste batekin hasi behar dugu bada ordu honetako kontakizuna. Donostiako udalak migratzaileentzako kaleko afariak debekatu zituenean, kaleko afari solidario elkarteak ogitartekoak banatzea erabaki zuen, norabide jakinik gabe. Orain, udaintzaingoa janaria ematen duten voluntariak zein jasotzen dutenak identifikatzen ari dela salatu du kolektiboak. Ohar batean, kasek azaldu du afari horiek debekatu zirenetik, Donostian bizi diren pertsona migratzaile askoren egoera are larriagoa bihurtu dela. Gazte horietako asko esaten ari diren gosearen aurrean, euren voluntarioetako batzuk puntu finkore gabe eta kiza erantzukizunagatik ogitartekoak banatzea erabaki zutela gaineratu dute. Testu inguru horretan, udaltzaingoaren aldetik jasaten ari diren jazarpena salatu dute, gosea duten pertsonei ogitartekoak banatze utxagatik. Kasek adierazi duenez, gertaera hauek egiazkoak badira, kolektibo oso bat existitze utxagatik estigmatizatzen duen praktika guztiz, kezkagarri baten horren egongo ginatekela adierazi du. Azkenik ohartarazi dute ez dutela onartuko elkartasuna darabiltanak beldurtzea, ez da pertsona migratzaileak sistematikoki seinalatzea ere. Era berean EH Bildutik irtenbidea adostuaren aldeko ekiteko konpromisoa berretsi dute eta zentzu honetan alkateari eskatu diote aitortu ezala kas hau aktibo bezala. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Etxebizitza Sailak alokairuko parke publikoaren emisioak birgaitzera, modernizatzera eta murriztera bideratutako estrategia aurrera doa. Ortuellako geltokiko erekinaren birgaitza integrala amaitu da eta Amurrioko 21 etxebizitzatan energia hobetzeko obrak irailean hasiko dira. Sailak berak azaldu duenez, programak hainbat etapetan eraikitako eraikinetan eragiten du. Portaera energetikoak, eraikuntza beharrak eta irisgarritasun baldintza oso ezberdinak dituztenetan. Badaipatu bezala urrengo obra Amurrioko 21 etxe bizitzetan energia hobetzeko hasiko dira, irailan hasiko dira hain zuzen ere entzule.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Trafikoari dagokionez zenbait eragozpen aipatu behar ditugu, izan ere bai Kuartangon, bai eta Gaztizaldean, bai Barakaldon, autoek izan dute matxura eta urren AP-68 errepidean, N-622 errepidean eta Bizkaia-10 errepidean trafikoa motela da. Horiek gutxi ez, istripua emanda 8 errepidean Muskizen eta trafikoa motela da bertan ere, eta beste istripu bat emanda A-124 errepidean, La Guardian eta bertan

trafikoak geldituta dago. Hauek aipatuta entzule, arratsaldean bero-deiak garratuko dira gurean eta egun amaieran ez da baztertzen ekaitzen bat Nafarroa erdi eta hegoaldean. Ipar-ekialdeko haize ahula ibiliko da, zertxobait biziago arratsaldean bereziki barnealdean. Ekaitzale hartzekotan haize bolada zakarrak izan daitezke. Une honetan Iruñean 30 gradu ditugu, Gasteizen, Bilbon, zein Donostian 25 eta Baionan freskoago 23. Hauek aipatuta informazio gehiago arratsaldeko iruetatik aurrera, bitartean informazio guztia naiz.eus atarian.

Oyón, Abadiño. Zer moduz, ongi? Aurreko gunean Bilbon egon ginen korrikan eta beste partaide bat falta zitzaigun. Ama etorri zen gu ikustera, galdetu nion zer moduz ikuskizuna, berak esan zian duina izan zela, baina gero esan zian ea ez duen nahi funtzionario izatea eta payasoari egitea uztea, bai? Egia da nik esan niola, betidani txikitatik jakin izan dudala jainkoak aukeratu nahuela, bai? Zerbait garrantzitsua egiteko. Nire lehenengo lorpena izan zen nire aitaren barrabietatik atera eta milioi eta piko espermatozoidetatik ni iritsi. Gero laugarren DBH-en, 61 ikasle ginen eta 5 pertsona errepikatu genuen, ni haien artean. Eta azkenik nire lorpen handiena, selektibitatea. Nork gainditu du hemen selektibitatea? Altxaskua, beldurri gabe. Eta nork suspenditu du selektibitatea? Zago nior? Bueno, ba, Nafarroan ikuste, 20.000, 10.000 ikasle ginela, eta bakarrik 3 suspenditu genuela selektibitatea. Ni haien artean, bai? Jainkoak aukeratua, ni. 4,88 atera nuen, irakasle kabroi batek esan zidan erreklamazio bat egiteko, eta nota igo zidaten. 4,88 Ia bosta. Eta FP-era joan nintzen. Berez ni administraria naiz, administraritza ikasi dut, beraz payasoaren egitea ez dakit nirea den, beraz, segun nola dijoan aurten, nire amari kasu ingo dut eta funtzionario ingo naiz, ingo dut oposaketaren bat, bai? Bueno, hasiko gara punpairezekin, ni etorri naiz jende animatzera, ez dakit lortu dudan, Itziar, esan diazu eseri bat zinela, eta horrendik ez zara eseri, kafearekin, ira hostia, eseri, favore. Venga, beste bi, eta jokin baitare, norbait gehiago berriro, hemendik flakofonki esate dute, badoa, zerapira, venga, pues nada, agur. Orduan, elkarrizketak, umorea egiten saiatuko gara, kostiente gara ostirala dela, atxaldeko 3:30, nik ja kakagura izan dut, igortuta nago, ez dut dutxa eman goizean, beraz, ulertzen dugu zuen egoera, bai, atzotik gaude hemen. Beraz, hasiko gara eta aurkeztuko dizuet gure gaurko aurkezlea. Txalo bero bat, favorez, Sabin Fernandezako.

Hau ba! Agadino! Zer moz geha? Bai, bueno. Erdizka, ez? Nabaritzen da, nik aurre torri naizela, batzuk hemen atzoti zaudetela, nabari da. Nabari da. Bueno, beste saiakera bat ingo nuke jendea gerturatzeko, baina nik uste dut alperrik izango dala. Beraz, aurrera egingo dugu, pixkat berandu ere hasi garelako. Bueno, nire izena Xabin Fernandez Zubeldia da, ez da Xabi. Xabin Fernandez Zubeldia naiz, badakit. PNV-ko izena da. Agian ez nuke torri behar, gazte topagunera. Baina, askotan gertatu zaitori, galdetzen didatenean, ze beti nire N horrek sekulako arazoak ekartzen dizkit, nire bizitza hankaz gora jarri du. Nik beti pertsona berri bat ezagutzen dudanean, egoera igualtsua da, ez? Haupa kaixo, ni Patxi, haupa Patxi, ni Xabin. A, Xabi, ez, Xabin. A, Xabin orduan, ez ez, Patxi. Xabin, Ixa eta Nerekin, eta orduan esaten du, ah, PNV-koa. Ai, Patxi. Patxi, Patxi, zu normala, Patxi. Ba ez, esplikatzen diot, nire aita gati dela, Sabino Fernandez, asturiarra, bera, nire aitonagatik, Sabino Fernandez, asturiarra, ura ere, mehatzaria, soy minero, eta nire birraitonagatik, ura ere, Sabino Fernandez, ni laugarrena, Euskal Herrian jaio nintzen, pixka bat findu zuten izena, eta horregatik dak, nire Xabin, Patxi? Ze, klaro, Patxiri esaten nion, zure izena nondi dator, Patxi. Ez da izango Francisco Fragatik, Patxi? En fin, beti ene horrekin problema askorekin. Ze euskarak dana zailtzen dit. Izan aditzaren, orainaldiaren lehenengo pertsona singularrak dena izorratzen dit. Ni Xabin naiz. Bai? Ni Xabin naiz. Ni Xabin naiz. Ni Xabin naiz. Ni Xabin naiz. Ene gehiene berdin minus ene. Ene bat hor galdu egiten da bidean, eta ni Xabin naiz bihurtzen da ze Xabi. Ze Xabi? Ez Xabin... Ostia! Pentsa telefonoz, hau oso argi ikusten da telefonoz, nik deitzen bali madion norbaiti, apakaixo Xabin naiz ze Xabi? Gabon, barkatu, mai hartzeko Xabin naiz ze Xabi? Amarekin ere pasatu izan zait, hau, eh? Amarekin, amari deitu da, ama, Xabin naiz ze Xabi? Ama, zen ma seme dauzkezuzuk Xabi izena duenak. Bueno, ba ez dit inoiz garbi erantzun, eta zalantza horrekin geratu naiz betiako. Baina, bueno, aurkezpenak eginda, ez dakit enteratu zareten, hemen egonda atzotik etzineten jabetuko agian, atzo Artemis bi izeneko espaziontzi bat ilargira bidali zutela. Batzuk hemen gazte topagunean, eta beste batzuk ilargira bidean. Ez dakit, bueno, ez da inain diferentea ere, ez da? Han, uste dut espaziontzian nahiko espazio gutxi dutela. Eta hemen atzoko kontzertuetako irudiak ikusita, horrere nahiko astronauta ibili zineten batzuk. Komunetan ere ez omen dago intimitatea handirik, esaten zuen atzoko astronautatako batek, hemenko komunetan ere, bueno, dutxetan eta, bueno, etxean baino intimitate gutxiago dago, hori bai. Eta, bueno, ordu batetik aurrera hemen ere gravitatearekin arazoren bat izango du bakarren batek, beraz, esan dezakegu, ilargira joatea edo gazte topagunera etortzea antzeko izan daitekela, bietan, kriston viajea ingo duzuelako. Beraz, hori ere esan da, ilargiarena esan da, albisteak eman dizkizuet, Antoniok esan bezala elkarrizketak ditugu. Eta gaur elkarrizketa bat baino gehiago prestatu dugu gainera. Hasteko musikari batzuk gonbidatu nahi ditut oholtzara. Atzo gauean hemen kontzertua emandakoak. Lotan geratu dira, hementxe izan dira gure zain, eta oraindik bizirik daude. Beraz, txalo bero batekin, igoaraziko ditut, eskabidean taldeko, Niko, Leonardo eta Imanol Olaue. Txalo bero!

0: Txeri, mesedez.
1: Atxaldean.
2: Ui, ostra!
0: Gara, ezke, bizkat, hanka, bai, hanka hau, baso batekin jarri dugu. Erortzen bazara puf bat jarriko dizut.
1: Jaste, horrela, ongi nago.
0: Baina, eskerrik asko, naizi, niri jartzagatik horrelako aulki bat, 40 urte ditut. Eskertzen da, ai. Horrela ja, beste itxura bat. Arratsaldeon, mutilak.
3: Arratsaldeon, Sabin.
0: Hori da, Imanol. Zemu zaudete. Zai, zemu zaudete momentu honetan, atzo kontzertua eman, gaua ezagin nola izan den. Momentu honetan, nola zaudete?
1: Ongi. Ni ongi.
3: Ongi, ongi.
0: Bai?
1: Bai.
0: Oraindik ere indarrez? Indarrez, oraindik?
1: Bai, bai, bai, oso ongi. Taldeko beste batzukan daude, piparragoak daude.
0: Bai.
1: Atzo pasatziren pixka bat.
0: Bai.
1: Eta orain umorea ez dute inona.
0: Izenak ez ditugu esango, ez?
1: Ez da behar.
3: Ai, Gaizka, Oier eta Garatea.
1: Bai, bai.
0: Bueno, jakin dudan...
3: Ez zuten igo nahi, beraiek.
0: Gainera zuentzako ez da bromatako topagune hau. Amargarren urte hurrena, betetzen ari da eskabidean nola bait gazte topagunean.
1: Bai, lehen kalkuloak egin ditugu eta lehenbizikoa...

0: izan zen Laudion duela 10 urte, 2006an, así que
1: Eskabidenen lehenbizikoa.
0: Bai, bai, bai, gurea, gurea, gurea.
2: Eskabidenen lehenbizikoa. Zuek aurretik ere etortzen zinete, baina holtza gainean, ez, Imanol? Ze diferentzi nabaritu zenun 2006an, igo zinenean lehen aldiz?
1: No, nien nintzen etorri
2: bimiatzen. Baniko, Leonardo,
1: justo.
2: Zu igo zinenean.
0: Ongi, bi estena toki zeuden eta txikian jo genuen. Eta autobus magikoarekin jo genuen, beste hainbat talderekin jo genuen, eta esan genuen, ostia, ze dimentsiotako kontzertuak, ze guapo. Eta 10 urte ostean, hemen jarraitzen dugu oraindik, hasi ke.
2: Eta nola aldatu dira gauzak, 10 urte hauetan? Buah!
0: Ile urdinago...
2: Ez zehun den guain dela 10 urte, hori duen ez egin, puf, niko keratzu modu.
1: Justo sartu ditzen duela 10 urte, osea, justo galdu nuen egon topagunea, baina beste
2: guztiak... Topagunea eta gero, sartu zinantzu.
1: Gainontzeko guztiak egon, bai, beste lauak, egin ditu.
2: Niko nola aldatu da.
0: Lehenen nuen mototxik, beste datzuk, ez dakit, altuagoak ziren ez, esan barruen, baina ez, keba, ez dakit, aldatu da fizikoki eta baita ere gure izateko modua estenatokian, seguraski, taldean, dena, bizitza aldatu da, ez?
2: Bizitza aldatu da, bai.
0: Garestitu da.
2: Garestitu da bizitza.
0: Hasiko gara filosofeatzen.
2: Bueno, orduan, jargaitezen ja garesti dagoen garai honetan, 2026an, Abadiñora etorri zarete, atzo kontzertua, zer moduzko giroa egon zen, nik irudi batzuk ikusi ditut, enitzen bertan egon, baina esan diate oso ondo egon zela.
1: Bai, bai, oso gustora egon ginen, oso oso gustora. Ordua oso gana zen guretzat ere, eta gogotxo etorri ginen, eta horrea hemen jotzea, eta oso pozik, ezakit jendea, eta joe, gozada bat, mundu guztia hor dantzatzen, eta irribarreak, ikusten dituzunean irribarreak publikoan, no, eso es gozar.
2: Abestiak abesten, jendea, eh?
1: Bai, bai, bai. Baina karpak egiten du horrelako soinu efektua dela, pues jendearen abotsa, osea, joaten dira, como, fua, eta entzuten da askoz gehiago.
0: Ematen du jende gehiago dagoela.
1: Bai, osea...
0: Zarataren gatik, eh?
1: Zarata gehiago egiten du guregan, bai, bai.
2: Gustatu zait, esan duzula ordu ona tokatu zitzaigun. Bai. Ezakit musikari batentzat, zein dan ordu ona. Niretzat podcast bat egiteko onena, hau, iruterdiak. Hau baino beranduago ja, 40 urterekin. Baina musikari batentzat, zein da ordu ona?
0: 12ak oso ordu ona da.
1: Bai, guretzat bueno, bai. Guretzat 12ak da perfecto.
0: Segun eta noiz hasten den dena.
2: Claro.
0: Ez? Baina... Ez oso berandu, ez oso goiz. Beti jaialdiaren edo zeraren erdian,
2: erdigunean. Erdi aldean egotea ondo?
1: Pues afaldu, pues pare bat ordu eta jo.
0: Por cierto, perfecto. Afaria hango batzuek emantziguten afaltzea, zozongi afaldu genuen, mi esker zuei ere bai.
1: Eta hori, hori, hori, mi esker, mi esker.
2: Txalo bero bat, afaltzen ematen duten horiei. Oso ondo.
0: Bai, bai.
2: Bai, jan behar da.
0: Joder, jan behar da. Ongi jan genuen...
2: Ze hau ere zakit, ilargiko espaziontzian doazenak bezala, janari solido gutxi, likido gehiago, izaten da hori ere. Nik ezakit nabaritu duzuen 10 urte hauetan, publikoa ere aldatu dela. Nik, bai ikusten dut aldaketa, egia da, nik urteetan atzerago joan behar dudala, baina estetika, nik ikusten dut asko aldatu dela. Gazte topagunean.
0: Bai?
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Bakeroak...
2: Bakeroak lehen ere baziren. Baina askoz ere kolore gehiago ikusten da.
0: Anitzako, lehen dena beltza.
2: Dena, hau anitzagoa da, anitzagoa da. Lehen gure garaian LGTBI kolektiboko kideak ez ginen existitzen. Niko goratzen dut ez geundela, ginen unikornioak bezala, bai? Gaur egun aldiz orionez, hori ja beste pelikula bat da.
1: Bai, bai.
0: Hombre, aurrera doa, ez? 10 urte pasa dira, esan dut, ez da...
2: Guk hori pentsatzen egon izan ze gure garaian usten genuen gauza asko ondo egiten ari ginela, aurreratu genuela, garai hortan nigo goratzen dut 2004an adibidez itsasondon gure herri ondoan topagunea egin zenean eta orduan dena ondo egiten zen. Baina, klaro, 20 urte beranduago begiratuta, ez ginean aino ondo egiten ari, gauzak asko aldatu dira zorionez, esan nahi dudana, agian oraindik ere aldatzen joango dela guztiak.
1: Seguro, seguro, badago lana egiteko oraindik, hori fijo, vamos, beti egongo da, segurazki, baina bueno.
2: Adibidez, mugikorrak kargatzeko gunea.
0: Ja.
2: Hori lehenengo aldiz ikusi dut.
0: Baina orain bateriak oso laster amaitzen direlako dira. Lehen zenuen telefonoarekin egon zintezkeen, hiru egun.
2: Ja.
0: Eta karo, ez da gauza bera, egotea telefonoarekin bakarrik deitzeko, WhatsAppa bidaltzeko, edo kontzertu bat, edo zure laguna tontakeriak egiten, eta fa, telefono atera. TikTokak, pues, karo.
2: Karo. Hombre, nik uste dut hor kontrolatu gartza, gela, hemen. Claro, aste bali mazara kontzertu guztiak grabatzen, akabo. Egia da guk Nokia.

0: Ja, patata bat eramaten genuela.
1: Botatzeko.
0: Bota nahi claro. Dezuna egin dezakezu, hiru egunetan lokatzetan eduki, gero arroz pixkatetan sartzen zenun, konpondu egiten zen mohia. Snake jolasean jolasteko jokua genuen. Ze gehiago nahi duzu?
1: Ja, Tetrisa.
0: Tetrisa ere izango zuen, igual, ja. Igual izango zuen. Bueno, serio jarrita pixkateta hola, ja, instituzionalki, zer du gazte topaguneak beste jaialdi batek ez duenik. Hau, galdera hau, Imanol Olaguentzakoa.
2: Ezakit, oso giro hona ikusten da, jendearen artean, rollo superona, ezakit, osa, ezakit. Hori, basikamente hori. Igual beste lekuetan, bueno, ere, beste kontzertuetan, badago, pues, adin guztietako jendea, eta hemen, gehiena dira gazteak, no? Osa, oso gazteak, gainera.
0: Gazteak ez, oso
2: bai.
0: Gazteak.
2: Bai, bai, eta nabari da, pues daukatela, pues hori, edo kagula ere, bai, horlako...
1: Pitera ez.
2: Bai, bai, bizitasuna ahi atope, osea, gainera atzo lehenengo eguna, zenola dena atope, atope, atope. Baina, bueno, seguro hongo direla horrela ere egun guztietan.
0: Ba, seguro.
2: Osea, que, baina ez dakit, oso giro ona, oso rollo ona jendean artean, osea.
1: Jo, eta ere, bai,
2: guai, da,
1: ikaragarria da, Olako herri batentzat edo bueno, lehen zuk ze itsasondo aipatu duzu.
0: Bai, oso herri txikia,
1: goierri. Bestein bat herritan ere egon gara eta jode, mugitzeko gaitasuna, nola etortzen den jendea ona, juergara, itzaldietara, kontzertuetara, mugitzera, antolatzera.
2: Egitarau oso handia luzea eta anitza eta antolakuntza, vamos, impecable, o sea...
0: Bai, bai, denontzako lekua da, gu ere etorri gara, pentsa. Bai, bai.
1: Xabi Solano duzuelako.
0: Xabi Solano gaixoa. Txalo bero bat mesedez, Xabi Olanorentzat. Baixoa. Haupa, Xabi. Ez da borromatakoa gure gaztetxoa. Zenbat urte? Hogeita bat urterekin, Bizaiak taldeko Xabier Olano eta gaixoa erimundu guzia Xabi Solanorekin. Ez que ze txarra diren izenak, nire N-a bezala honek ere badu arazo bat. Lasai, egingo dugu elkarte bat eta zerbait egingo dugu. Gazteak aipatu dituzu, adinak, hemen, hogeita marretik gora, zeintzuk, hogeita marrutetik gora, beso altkaltza?
1: Inigo,
0: hogeita marretik gora, bai, ez?
1: Bai, hogeita marrak bete zituen duela hilabete bat.
0: Hogeita marreko bat,
1: ez bai. Dino,
0: bat,
1: besteren bat ere bai, anatzean.
0: Bueno, horko bat zure bai, ez altxako. Hogeita amabostetik gora, ja, orduan, zero.
1: Baten bat, bai.
0: Bai, kontzertuan,
2: Bai, atzeko partean.
0: Zeko aduza, eh?
1: Bai, normalia, bueno, atzoko kontzertu izan zen bitxia, zelako progresi, badakizu matematiketan, bueno, matematiketan ez,
0: letrata,
1: musikan, kretxendo, matematika, musika.
2: Matematika.
0: Kretxendo.
1: Ba, al revés. Osa.
2: Astrofizikan.
1: Ba, zegoen, zaharra edo heldua zen jendea, atze
0: zaharra
1: partean zeudenak.
0: Zaharra esan du.
1: Eta gaz, eta aurrera gina ala, pues, jendea gaztetze zen. Eta guapot, baina mundu guztiaren tokia zegoen. Bueno, eta dago.
0: Ondo, eta gainera ondo antolatuta, hori egia da, gaztea bazarenean, ausartzen zara gehiago aurreneko filatara, eta gero pixkanaka, bizitzak berak eramate zaitu pixkat atzeko
2: lehenuetara. Komunak ere urbilago daudelako, seguramente, no?
0: Hori ere bai, komunak ertu izatea ondo dago, barra aldamenean, badaz bada apoio bat izateko ere bai, garrantzitsua da. Eta mutilak, ze plan, hemendik aurrera?
2: Pues justare ginen hitz egiten, ari galera pizkatorain animatzen, eta egual geratuko galera kontzertu baten bat ikustera, o bueno, ez dakit, a ber.
0: Suertatzen dena.
1: Bai, bueno, ea piparrek zer esaten duten, no dela pizka bat.
0: Bai, etxera, bueno, normala da. Ordu txarra da hau, Siestak ordua da, orain bera egiten du, gero arratsalde erdian berriz hau.
1: Ja, baina, bueno, erabakiak hartu behar dira, Sabin.
0: Pazientzia auki, pazientzia auki. Claro. Nik galdera bat egin nahi dizuet, gonbidatu guztiei gaur, eta publikoari ere bai. Ze, klaro, nik esan dut 40 urte gauzak asko aldatu dira, gure garaian mobilak kargatzeko gunerik ez zegoen. Eta nik hau eramaten nuen, joaten nintzen leku guztietara. Epa! Hau.
2: Hostia.
0: Ezakit, ausartuko zinateketen esatera zer den hori.
1: Mai baten antza du. Kampin maia.
0: Kampin maia izan daiteke, hori da zure apustua.
2: Maleta raro bat ere, pero
0: maleta
2: bueno,
0: raro bat izan
2: uste.
0: Daiteke, bai. Bai, bai.
1: Zer da?
0: Lagunduko jazu montatzen.
1: Vale.
0: Gehan nola aldatu diren gauzak, eh?

0: Hostia. Maia eta aulkia. Toma ya.
1: Museko maia. Mesedez txalobero bat nire maiari. Mesedez nire maiari txalobero bat. Hau ez duzu ikusiko gazte topagune batean. Ezer zaitezkete horre, eh? Bai, kasi hobeto gara. Bai, bai, bai, bai. Hemen jolasten genuen musera, denetik egiten genuen hemen. Eta oso, bai, bai, mantentzen da, mantentzen da, mantentzen da.
0: Ez diru dios egonkorra denik, eh?
1: Egonkorra da, egonkorra. Ondo. Zuek ez zarete kanpinera etorri, ez?
0: Ez.
1: Lo?
0: Lo hemen, baina eskolan.
1: Ah, zuek badaukazue bip pasea.
0: Bip, bai, bai, bai. Jacuzzi, piscina, hori, bai.
1: Kanpingunean eta zaudetenak, bazaudete hemen, kanpinean. Zer moduz?
2: Lokatza.
1: Lokatza, zen eurritan daukagu, aurtengoan. Gutxi?
0: Bueno.
2: Prakek, bueno. Prakek diote, dira.
1: Bueno, oso garbi, ez?
0: Baina, azte burrako bueno. Denbora ona dator, ez? Eguraldi ona.
1: Biharko, eguraldi itzela, eh? Bai, gaur ere ez duzu ikusi hori, baina oso ona dator, bihar temperaturak gora egingo du. Baina, bueno, hau ez da, interesgarria, eh?
0: Ai, bueno, ja.
1: Gustatu zaizu maia?
0: Bai, bai, bai. Bai.
1: Dauzkat ahuntzak etxean eta hau ahuntzaren kaka da, eh? Ah. Ez da zer gertatzen. Bueno, ba, hola xautziko dugu. Txalobero bat eskabidean taldeko Imanol.
0: Esker.
1: Eta Nikorentzat. Ondo joan dadila. Utzi, utzi, lasai. Hau, ni honekin moldatzen naiz. Honek gainera dauka erdian zuloa. Sombrilla sartzeko, ez gaizki pentsatu. Osa, dauka zuloa. Nahi bali maduzu, bakarren batek erabili nahi bali madu, utziko diot, aste buruan, Maider, kuadria, behar bali maduzu mai bat, merke-merke, saltzen dut, eh? Bueno, igual urrengo elkarrizketa hemen egingo dugu bainera. Nola ez ez? Nola ez ez? Bide, izan ditugu, hortxe, Imanolek du daukidu, zarrak deitu ditu atzean jartzen direnak, eta bea, hor dudan egonda sartu gazteen taldean edo ez, hortxe mugan, orain gonbidatuko duguna, bai, gaztea da, benetako gaztea da. Eduki sortzailea, podcastak ere egiten ditu. Eta niri ilusio berezia egiten dit, ze bera nire bekaduna izan zen. Ni irratian lanean nengoela, bera bekadun izan genuen, gero super bekaduna izan zen. Eta orain ja, egan bakarrik egiten du. Ola zuek, esaten bali madizuet, agian bakarren batek ezagutuko du. Bergaratik dator gure Andrea González! Txalobero bat! Hemen eseriko geha, Andrea. Vale. Piskat aurrera begira.
3: Hau isa da furgesia.
1: Eh?
3: Hau isa da la furgesia.
1: Zer da hori?
3: Ah, furgesia, furgo parkinera juten dan jendia.
1: Nik ez dut sekuleuki furgorik.
3: Ez da izan ere kasua bez, eh? Nik kanpin dendara etorri naiz.
1: Zu kanpin dendara etorri zara, baina ondo prestatua.
3: Bueno, hori zan helburua, eh? Baina kristo notza itxen dau gaur. Bueno, oin, lehen ez, baina oin.
1: Hemen norbaite jarraitzen du, Andrea, hola zuek, bere podcasta zartadia. Ez dakit bai, horratzean bai. Ikusi duzue, topagunera etortzeko prestatu duen, motxila zarra.
3: Zema jendek inda motxilea.
1: Ah, bai, hori, bai. Bai, bai, bera.
3: Zena jendekin dau, motxilia nere listiakin edo bideoakin.
1: Zeinek erabili du, Andrearen zerrenda egiteko motxila.
3: Atzo pila bat jendek esan zoztan. Akordatzen egizela, bueno. Baina, bai, jende askok.
1: Eta jendeak ze arazo du, ze azten zaio jendeari, ba?
3: Jendeak ez dakit, baina bergarakuei dana. Osa, dana da, literal, bakarrik zartzen dabe, lau kamiseta eta bi praka. Osa, importantia da dutxatia eta gina garbitzia topagunean zuek.
1: Importantia da.
3: Bai. Osa, bat ez behar jendeak imezibia zalako, no?
1: Osa, dira, ke guarraz. Espazio ontzi bat bezala dela, hau, leku gutxi izango dezu, eh? Gertu egongo gara bat abestearetik.
3: Bai, batzutan igual gertu egi.
1: Batzutan gertu egi.
3: Xabi, nik nire batzuk galdeetu, ze modu zure ahuntzak?
1: Bai, da, hemen kaka dao.
3: Xabi.
1: Bai, egia da, bueno, bai, biak kertxo.
3: Ez bozu beharra ditzen, Xabinek itxen ditu behin bideuak, eta bizita bazte herrixan, eta dauzka ahuntzak, eta etaratzen ditu pasiatzera txakurrakin batera. Orduan, da superbarri garrixa.
1: Hola da, nire bizitza hola da.
3: Ez la verdad.
1: Bai, akerrak dira, eh?
3: Ah, bueno,
1: bai, akerrak. Bai, ni akerzalea naiz. Biak kertxo dira, bai. Biak er, eta txakurrakin batera ditzen dira. Baina, bueno, hori beste kontu bada. Ekarriko nituzke gustora, baina etzen plana.
3: Izango zen superbarregarrixa de repente, ja. Ben, no?
1: Igual prestatuko dut ikuskizun bat nere akerrekin, ez?
3: Ojalá.
1: Bueno, iritsiko da hori. Zure motxilarekin ipixka geratu naiz, zurretan lur.
3: Zeba.
1: Ze, ez dakit nola sartu dituzun gauza guzti horiek, zure motxilan. Zenbat litroko motxila zen?
3: 50.
1: 50 litroko motxila.
3: Bai, enzilotzia amatea bezatia, baina erba asko ekarri dut, gero ez dakit erabilikoten dana. Baina, bai, dana kabidu jat, de hecho, neriak ez dien gauzak bai ekarri ditut, orduan.
1: Ah, lagunen gauzak ere?
3: Bueno, bueltaubian itxun gauzak.
1: Ni, bueno, nik esan dizut, behintzat maiak jarri dituzu, motxak.
3: Bai, zuek prakamotzak, ezke.
1: Badazpada, ikusi nuen prakamotzak hartu zituela.
3: Jende pila bat, nire praka igualekin, baina Lucian, jende de bien, ez nire kasua.
1: Eta bere belarritakoak ere?
3: Ah, ezkerrik asko,
1: trending topik bihurtu dira.
3: Tailerrera etortzi harren,
1: oso jatorrek danak.
3: Nei bozue bihar egongo dia, porque ondio gaur ez dare prest, baina bihar egongo dia hemen, ezke bihar galko dituzue jaso.
1: Hombre, horren inguruan galdetu behar nizu, baina nola nabari den zu podcastera zehala, eh?
3: Pues zurekin ikasi neban.
1: Bai, nerekin zer ikasi zenun.
3: Tontuan haitxe.
1: Ba, hori da.
3: Eta ze ondo.
1: Ze ondo ite genuen tontuarena, eh?
3: Eta itxen dugun.
1: Eta itxen dugu, iten dugu, iten dugu, bai.
3: Da superfuertia, en si.
1: Berak esan dit, ez tala bakarrik etorri parrandala eta ondo pasatzera kontzertuak ematera, zure belarritakoak trending topic dira, baina eske atzo, hementxe, tailerra eman zenuen.
3: Bai.
1: Bitxigintza tailerra?
3: Bai, gaztetxian, bitxigintza tailerra pila bat jende etorri izan, nire ban, alo, como flipatzen maksimuan, ez neban nire palo esperen beste jende, ze ez du, osea, iaz bebai eman neban, batera jotzean bebai, eta da, como flipantia, eta eskertu not pila bat, baina, pentsatagat flipantia nola, hainbeste jendek, erabiltzen ditxun, bueno, ba, belarritxako estilo hori, eta super eskertu eta bebai.
1: Ez etxalo bero bat, eh? Belarritako guztiak eramaten dituztenak. Oso ondo, Andrea.
3: Forge izan gerz.
1: Eta ze gehiago egingo duzu, egun hauetan?
3: Juerria hauetan, geixau.
1: Eta
3: geixau, atzo.
1: Ze, nezeserrak ere, 50 litrokoago nezeserra izango zen?
3: Ez.
1: Importante, lizipainak hartu zenituen?
3: Ez dut hartu, erregatxik daukata hota holan.
1: Baina ekarri dituzu, ikusi
3: bai.
1: Nuen.
3: Bai.
1: Zer gehiago, botikina?
3: Ekarri bai propoleo.
1: Propoleo.
3: Eta tapoiak, ze jendeak zurrunkazko etxen dau. Gauzat, kanpin denetan egon zatenok, mesez, aldogu komentau zenbat zurrunka etxen dauen jendeak.
1: Bai, gehiagin.
3: Osa, ez muy fuerte.
1: Bai?
3: Bai.
1: Bueno, norbaiteke eta hola izan du esperientzia txarri gaur gauean, zurrunkoekin, bai, egia da.
3: Bai, bakit baiet.
1: Agian megafonitik jarrita zoden, girotzeko edo la, ez dakit. Ainar...
3: Bueno, ezke bai, igual jendeak etxen dau zurrunka, ez entzuteko ondokuak. Narrutan.
1: Narrua jotzen da hemen?
3: Hombre, flipaz.
1: Bai?
3: Bai, neri konta duzte baiet.
1: Gure garaian?
3: Hori bez. Egisa da lehen komentatu dela lagun batekin, eta pixkatzuen kontrara oso etero gutxi darela.
1: Etero gutxi dago hemen?
3: Hori komentatu da uste. Zuek zer. Konfirmamos o desmentimos.
1: Eta nik etxera jun behar nuela gaur?
3: Ba, igual ez. Gure kanpin den dalekoa dago.
1: Ez, kanpinean ebizkarrakin eta...
3: Baina, ez dena toki haue hemen egongo da.
1: Nik maia eramango dut, jartzen garaan kanpoan eta abertze pasatzen da.
3: Berriketan, komentatzen.
1: Hori da,
3: hona. Pipa
1: batzuk hartu eta hor badaukagula benetako podcasta.
3: Bai.
1: Haizu?
3: Igual.
1: Haizu? Jaialdietan pipa jaten jartzea ez da txarra, eh?
3: Nire ustez, akampalekuko sarreran, hau izango zen, marabillosua.
1: Atzoko gaua, hauen kontzertuean egon zinen.
3: Bai.
1: Eta?
3: Superdona.
1: Zerekin geratzen zara atzoko egunetik?
3: Maruxakekin.
1: Maruxak.
3: Las maruxas nos gustan.
1: Bai?
3: Hombre, lo más.
1: Ez que horre ere musika aldetik ez dakit. Nik uste dute evoluzio bat egon dela.
3: Egisa da, esan biotela hor darela las burutiks eta atzo zinuten jo, zuek. Unas majas, baina, xai.
1: Eta zergatik ez zuten jo?
3: Ba, galdetu ere.
1: Bueno, eskertzen da baita ere, maruxak, pixkatenetik dago.
3: Bai.
1: Egitarauan.
3: Eta gaurko gaba.
1: Gaurko gabak? Promete?
3: Ai.
1: Bera, nik lehen aipatu dut Itxasondo. Itxasondo 2004. 22 urte pasatu dira. Lehenengo gauan jo zuten. Kautak. Lor.
3: Me encanta Kauta, ya ez da existitzen. Claro. Igual zuek ez dakizu ez
1: da. Berba. Kauta, Lor, Betagarri eta Parabelum.
3: Eta neskak?
1: Neskak zuden
3: publikoan. Hori.
1: Bi horregatik. Bigarren gauan Fermin Muguruza, Sutagar eta Sociedad Alcohólica. Hori gau potentea.
3: Bai.
1: Pito Fest.
3: Bai, eta zuk zein zinun?
1: Eta hirugarren gauan
3: Xabin Mai hau da super inestablea.
1: Esan dizut, establea.
3: Inestable.
1: Ez, estable. Internazionalki banda basoti.
3: Ah, bale, majaz.
1: Ofunkillo.
3: Zeintu dira horrek.
1: Berri txarrak. Eta emakume bat abesten, kokein! Txalo bero bat, kokein goa abeslariaren zat. Gainera, jarraitzen duen gutxietako bat, hori ere esan behar da. Baina, bueno, baintza pozi nago ezagutzen dituzulako.
3: Ba, klaro, zela ez.
1: Gaur egun ezingo litzateke igual bere egin gazte topagune bat egin.
3: Bueno, eski gazte gaztiak be... Bueno, a ber, esan duzu ni gaztia nahi zela ja, nahi zain gaztia,
1: Nola ez ez?
3: Noiz izan nintzen mekadun?
1: Ba...
3: COVID aurretik.
1: Pre-COVID?
3: Pre-COVID.
1: Bari. Gaztea.
3: Bai, justo, gaztean.
1: Gaztean. Gaztea. Eta gehi da orain. Hemen nahi zirratean. Biok, kanpineko mai batean jarrita, gutxik esango lukete.
3: Super surrealista. Ondo zabizte pasatzen? Ba, ez arete oso pozik. Ez da, oso pozik.
1: Podcastari buruz hitz egingo dugu, baita.
3: Bai.
1: Ze, karo, nik ekarri dut nire podcasta, baina Andreak eta Andonik dute euren podcasta, goiena.
3: Zartadia.
1: Zartadia. Ondo doa, ze nola salduko zenuke Zartadia podcasta?
3: Kotilleuak eta oso seriotasun gutxi, la verda. Bueno, oin justo bukatu dugu lehenengo denboraldi xa, oso majoaka, berbasko itxen dugu, da, como, entzuteko, o sea, imaginau, fregabio zukaldia, ba, entzuten dozu, Zartadia, jo que se. Zare derrezaka, Zartadia. Egisa, gero behin, nireko herriakoak, derrepente dia superkirolarixak, eta korrikan, en plan, korrika itxera noia. Bueno, ba, jartzen podcasta eta ni, ez da podcast bat korrika itxeko. Osa, da como, nipalo.
1: Ez, kirolerako ez.
3: Bueno, kirolerako depende, crossfita itxen da jendia, jende rarua da, baina.
1: Hemen crossfita egiten duzu, ez?
3: Ez.
1: Gazte topa gune, etortzen da jendak.
3: Montajiak, itxen du montajiak. Orduan...
1: Ez ze gertatu da baita ere, ez evoluzio izan du giza gorputzak, gazteen gorputzak, gure garaitik gaur egunera.
3: Gauza bat, nik errespetatzen dut pila bat jendia, bueno, edo igual esan beste, baina jende hori geratzen dana bakarrik kirola ditxeko, oza, gauza bat.
1: Zergatik?
3: Alza irten poetea atzera be bai, ez ahil bihar.
1: Ja.
3: Aldotu lehertu ez guztatzi alkohola, baina, bueno, poeteua ondo dago.
1: Baita ere, neurrian dena ondo dago, baina bai egia da muskulaturak ere irabazi egin duela hogei urte hauetan.
3: Ja, jendia da kurrasan bat.
1: Bai.
3: Ez da gure kasua,
1: ez.
3: Por lo que sea.
1: Ez, por lo que sea poteoa gehiago gustatzen zaizu. Ez?
3: Zaigu.
1: Bueno, ez dakit zuri gertatu zaizun. Niri esan izan didate, joder, beste podcast bat.
3: Bai, beste podcast bat eta gainera euskeraz. Eta guzti dut hori dala ona, no? Egotia podcast asko, euskeraz, eta euskaldunak. Porque hori da igual diferentzia. Eta, bai, beste podcast bat. Osea, uste dut, guri bere esgarri itxen gaitxuna, eta jendia asko, baina asko kexau dana, dala gala oso bergarakoak, pues eske baga, si somos.
1: Oso bergarakoak.
3: Oso bergarakoak, bai, baina oso.
1: Herrikoak.
3: Bai, eta, bueno, antzolakoak igual be bai, pixkat,
1: Haizu, agian, gonbiatuko zaitugu gure podcastera.
3: Bale, aldugu egin, venga. De hecho...
1: Eta guztuena, joan.
3: Claro.
1: Vale.
3: De hecho, ikusten duzu hemen, Maria Blanco, ba, persona hori, bergaran dago errol dauta ja. Aldo gozpatu.
1: Bai, Maria Blanco gaur ez dausartu ona etortzera, hain justu horregatik, igual, beha zesto garra da, bergaran bizi da, baina berak esaten du...
3: Igual lotzia zeukan.
1: Berak esaten du, bera dela, bergarako arnaz gunea.
3: Ez, osea, ez da, baina nahi dago izan, osea, integrau da super ondo, Osea, gaztetxian, mundu guztiak ezagutzen dutza, Como ya da beste baka gixau.
1: Hombre, isilik ez da egoten, orduan lagunak egingo ditu.
3: Gubez.
1: Lagunak egingo ditu.
3: Bai, oso magia da. La verdad, oso eskertu dan gare, osea maja.
1: Maja, pertsona ona.
3: Bai.
1: Itzei niteo baino, pertsona ona.
3: Gubezela.
1: Ba, bai, nizurekin oso ados nago, eta gainera hori esan behar nuen, ez? Esaten dutenean, beste podcast bat. Bueno, lasai. Ukerragoa izango zen ez egotea,
3: eta ez? Eta uste dut, desberdintasuna dagoela podcast eta videopodcast, bueno, videopodcasta da ikusteko aguri aldo zuen txun ikusi gabe. Eta gomidatzen zaitxuet ikustera, zazpi denboraldi, jende super jatorra gomidaua. Eta, guri, aldo zuen txun goienan eta beste plataformetan.
1: Eta plataforma guztietan, ez dakit nola esaten den ondo.
3: Bai, plataforma guztietan.
1: Bueno, plataforma hau pixkat mugitzen ari da.
3: Ah, klar. Oin bai. Igual

0: nahi nizuena, gure garaian ja Dekatoneko txusekontza existitzen zen. Ni gogoratzen du Lezakako San Fermiletan hartu, bota eta ia poteatzera joatea.
1: Gauza bat zelako negozioa, ze gaitxik guk ez dugolako zeu zerrasmatu.
0: Zergatik ez du evoluzionatu horrek?
1: Bueno, oza, atera oso arrazkarra ateratzen da, baina jaso?
0: Hori egia, jasotzeko ingenieritza bat ikasi behar da, hau errexagoa da. Andrea.
1: Ama, hemen asko zobeto, eh?
0: Bai, hemen ja, gaude.
1: Señora, bien.
0: Bai. Agurtu egin behar nuen Andrea, baina gero pentsatu dut agian ondo egon litzatekela mantentze hemen urreko...
1: Ke pesada, eh? Zema behar baitxoten.
0: Bai, baina gustatzen zait. Andrea, ondo, ondo gaude. Beste gonbidatu bat ekarri behar dugulako, berriz, lehen erdi gazte erdi zarrak izan ditugu, gero benetako gazte bat etorri zaigu, orain benetako zar bat ekarriko dugu. Bera, 84tik jota fuego. Topagune, gazte topagune, segi jarrai berdin dio. Bera beti hemen egonda. Voluntario, lanean, parrandan, denetik egin du berak. Eta gaur, gonbidatu nahi izan dugu, noski, ez delako besterik geratzen.
1: Igual, maixa jaso ingo, una.
0: Maia, kenduko diogu gero. Prest dago, txalo bero batekin jasoko dugu, Garikoitz Ximenez.

0: mesedez.
1: Igual kilometrokara zoiaz.
0: Ja, ezin izan du, jarriko nizuke mai hori, baina ez. Venga, puf bat. Ez, bera garazoak izaten ditu esertzeko batzutan.
1: Bai. Gauza bat, kilometrotako outfit hau?
0: Bai, hori da, altxa gariko itz pixka bat. Bueno, nahi bat imatzu eseita, baina ez, torri. Pixkat, bere outfita, Andrea,
2: komentatuko... Apa, txalde hon!
1: Zuek,
2: kilometrotako
1: outfita da, bai edo ez.
0: Garikoitz, lehenengo, lasai, nahi dugu pixkat zure outfita komentatu. Andrea, goiti bera, zer?
1: Nire ingurukoak ulertuko dabe da, txara.
2: Zer?
1: Ez que, dago bergarako persona bat dala zure igual momentu honetan.
2: No jodas.
1: Bai. Igual gero argazki bat elkarrekin aldozu batera.
2: Venga.
1: Baina outfita da super kilometroak.
2: Bai, 2000 garrera markakoa.
1: Falta jatzu, ikurriña fermauta, peio reparten gaitxik.
2: Peio repara.
0: Peio repara ez dakit pa, ez?
2: Gora guztian peio repara,
1: Gizona.
0: Ez daukazu firmatuta, ez da?
2: Ez.
0: Baina ikurriña nahiko garbia dago, ez dakitzen bat topagune bizi izan ditu honek.
2: Ez, berritu dut aurten, Aurten berritu dut.
1: Utsibilitxakua.
2: Aurten berritu dut.
0: Hau, egia da, asko eramaten zela.
1: Ja,
0: 80. markadan.
1: Hori, salten dozu pinte den eta forra bitxen zain.
2: Abai,
1: Igual 50 €, eh?
2: Abai, baduzu kontua.
0: Buelta eman, mesedez. Altuz motxila bat, noski, ezin falta. Ez dakitzen bat litrotakoa izango den hau. Eta... Atentzio da ditu digu kamisetak, Andrea.
1: Importantiena da erakutzi kamisetia. Osea, super ikonik. Zenbat gaztetxe edo herrikotan dago hori pintauta paretetan?
0: Zenbatetan, geratzen da, bai?
1: Antxasun, badakit baietz. Eta etxarri.
0: Bera da vintage, txalo bero bat, garikoitzi. Eserik, mesedez, garikoitz. Nahi baduzu kendu motxila eroso egoteko edo? Ez. Lasai. Zakua ere, buah.
2: Ez que, gero gelditzen ez topagunean.
0: Ez dakit zertzen zaiagoa biltzen, Andrea? Maia, ketxua edo zakua hemen sartzea, gero,
1: Maixa. Baina gauza bat,
2: Efecto especialak.
0: Bufa ere puskatu.
1: Igual ez da konturatu, baina ez da kanpalekutik pasau. Zer ikusi zapatiek zelako garbi.
2: Ez que atzo izan nuen lana.
1: Furgesiaz?
2: Atzo izan nuen lana eta gaur da lehenengo guna. Ekarri du baita ere motxila.
0: Bai. Jarri pixka bat urrutiago mikroa,
2: Vale.
0: Furgesia. Bai, lasai.
2: Horrela.
1: Zekartzen duzu motxilan,
2: in unboxing.
0: Garikoitz, lasai. Ondo zaude?
2: Urduri,
0: normala da. Ekarri zaitu gona, hain justu ere, zarelako bakarra, ja. Hemen, hasieratik dagoena.
2: Uste du, baiet. Nire lehenengo topagune izan zen Etxarri Aranatzen.
0: Bai.
2: 1994.
0: Amalau, bai.
2: Amalau.
1: Urduri topaguneak itxezien,
2: Bai, 12,000 pertsona joan ginen.
1: Zuegon zile.
0: Laro gaita malaua, 9 urte ditun, Andrea.
1: Nik 0.
0: Zuk zenbat urte dituzu, barkatu?
2: Nik 47.
0: 47 urte.
2: 47.
1: Ni baino 20 xau. Eta mila zaharra banaiz.
2: Hore nik ez.
0: Eta garikoitz, denetara? Osa, ez duzu inoiz kale egin?
2: Bai.

0: 2008an, horrela ongi?
1: Ai, oso ondo.
0: 2008an Lezon eta 2010an Durangon. Zan dituen bi seme independentista.
1: Ah, semeak.
0: Eta...
2: Eta zer da bizi gustatze gatzuna topagunietatik?
0: Jendea, lokatza, komunak...
2: Komunak?
0: Claro, nik egin ditut komun txandak. Oso...
2: Hori da oso oikoa, HZ-tan, ez dakit egon zaten, baina oikoa da.
0: Abai.
2: Bai, ez dakit nola ditzen da, baina txanda bat dauke komuna garbitzeko.
1: Komun txanda,
0: no? Komun txanda.
1: Bai. Zuk lehen aditu gara gauza askotaz hitz egiten, pixkat lehengo garaiak eta gaur egungoak. Zuk dena bizi izan duzula, zuk nabaritu duzu evoluzio hori 1984tik 2026era.
2: Hori jendian outfitak eta olakuak.
0: Hombre, bai, galdu dira... Bueno, Merrelak ez dira galdu. Salomonak ez da ere.
1: Salomonak berri-berriak orte
2: berri garbi.
0: Marradun kamisetak, marradun maiak ez dira galdu ez da ere. Momentu.
1: Bueno, bueno, bueno.
2: Hori da, baina marradun gauzak dia importantiak ze kilometrotako... Oza, zue jakingo zu, bai, zuen herriesetan kilometroak izan dienian, dendetan beti saldu izan da marradunetako gauzak.
1: Beti. Horiokoan zentzua zeukan, pixkat arrantzale ikutogatik, baina bestetan, ez, bai. Hori da, ba, bida.
0: Ah, bida, marraduna.
1: Marraduna, bai. Hala ere, leopardo asko ikusten dut nik ere, eh?
0: Leopardoa bai aldatu dela.
1: Ojo hor, si ez da botatzen ari dana, iezko leopardoa.
2: Ez que kaskagorrikuak dare si estan.
1: Cuidao.
2: Baina Orko leopardoa dauke.
0: Kaskagorri, haupa kaskagorri.
1: Aupa,
2: bai, gazte independentistak.
1: Hor, leopardorik ikusten zen, etxarri arrenatzen?
0: Ez, punki batzuk, Inigito txapelpunk joaten zen...
1: Inigito.
0: Leopardoarekin, baina besteak ez.
1: Eta Inigito guain dago, umentzako abestiak egiten, eh?
0: Hori da, hori da.
1: Nola lantzen diren gauzak,
2: eta liburuak, da superfurtia.
0: Eta liburu oso politak umentzako, bai.
1: Zuke musikare, musikaria zara, edo bueno, ez dakit zertan egiten duzun lan, garikoitz?
0: Unboxina ez dut egin behar, ez?
1: Ah, motxilan?
0: Unboxina,
1: bai. Ah, bai. Erakutsi dugu edo komentatu dugu Andrearen motxila.
2: Indozu motxilan ere listiakin.
0: A ber...
2: Ez, zuek ni baino gauza gaixo ekarri ditxu persona ziena da.
0: Tiritak, jatzeko...
2: Dago horre, osasun arreta.
0: Ah, bale.
1: Tiritak ez, hau, espatrapa. Nik gartzen dut.
2: Bueno, hori...
0: Pastillak.
1: Pastillak, ze pastilla?
0: Ibuprofenoak, paracetamolak, Almaxak... Mascarilla baitare, por si acaso...
1: Bai, zeres, lehen aipatu dugu jendea dutxatzen ezpada eta bar, musukoa.
0: Batzeko, edo ipurdia garbitzeko baitare, balio du, mascarilla...
1: Ipurdia garbitzeko Antonio ez dakit, gariko hitz.
0: Gero, toallitak?
2: Umiai laportutakoak.
0: Hori da, umei kendutakoak.
1: Kontuz, toallita hauekin, eh? Komunetik eta gero ez bota.
0: Ez ditu botatzen, ez.
2: Eta emeko komunetan gutxi hauk ez atazkan zuek.
1: Baby Lindo, eh? Baby Lindo markakoa dauzka, eh?
0: Baby Ojo. Lindo.
1: Toallita sumedaz, since 1995.
0: Desodorantea...
2: Hori da Axe, edo.
0: Axe.
1: Label men.
0: Da iparraldekoa, nik bakarrik iparraldekoa erabiltze dut. Hemen gauza gehiago...
1: Golpatuta.
0: Bentolina, por si acaso...
2: Ja, ez que gauza bat, jendeak irolazko itxen dago, eh? Kanpindendak montatzea izan zen, todo un show.
1: Eta, gehiago?
2: Ah, erropiek hartzen duzu, hori bada sorpresia.
0: Arropa baita ere...
2: Eta boligrafo bat, porque si.
0: Kagando blandoren kamiseta bat, nire garaiko punki talde bat.
1: Kagando blando,
0: toallita... Uy, toalla, ez, toallita ez.
2: Ez da,
1: toalla,
2: eh?
1: Ojo.
2: Laurus, betetako
1: toalla bat.
0: Eta jartzen du lagun baten izena, Antonio.
1: Ahi ba, lapurtu diozu Antonio izeneko bati, eh?
2: Superpolitxa da, menkanta.
1: Laguna. Andrea.
0: Laguna.
1: Detaile guztiak hemen, eh?
0: Bai.
2: Horri gen batza balioko zeban, eh? Ola bordauteta.
0: Eta gero loiteko arropa.
2: Bale. Gauzat, inbiot experimento sozial bat. Zenba jendek ekarri dau pijamia, mesedez altzau eskua. Eta, bale, pijamia ekarri ez duz bueno, zela koño itxo zuelo. Aurreko guneko arropiak inbalimua da, jamen joderia.
1: Bueno, normalean hau, bueno, kapazidadea behartzuen, gero kanpin dendara joan, kanpin dendan txuse konsorta sartu, aldatzen hasi, kasi hobea zen, zuzenean erroparekin, Andrea.
2: Ni epalo, osea, zuek hori dauna guarra da...
1: Zurrengo bueno, egunean dutxatuko zara, edo errekara, sartu.
2: Dutxatzen mazak...
1: Zerregiago, garikoitz?
0: Orain eramate du kargadorea, lehen ez, baina orain bai.
1: Fuerte, no?
0: Kargadorea.
1: Kargadore bat.
2: De karga rapida.
0: Ez.
1: Nola funtzionatzen du kargatzai egune horrek?
0: Hau da, esakit.
1: Tike bat ematen dizute gero edo nola?
2: Nik ez dut eruan ondio, eh? Baina, porque nahiz una baga, oza, neri ez deitu gaur eta bihar bez. Baina, eramaten dozu berez eta mateotzu etiket bat, eta hori gorden bio zu gero hartzeko zure mobila edo kargadore portatia eta holakoak.
1: Buah, buah txabal.
2: Que fuerte, buah, de repente.
0: Nola datu diren gauz.
2: Ah, buah, eta txabal. Zuek dago hemen, wifi xa doainik izar, komei esker.
1: Zer?
2: Wifi-xa,
1: ah.
2: Dagoela
1: wifi-xa.
0: Ah, wifi-a
1: dago?
0: Ah, wifi-a.
2: Eduki-xa sortzeko bioz wifi-xa.
0: Wifi-a, wifi-a.
1: Egia dago, eh? Baina, pentsatu duzu, Andrea, egun hauetan bideoren bat egitea edo eduki-a bai. Sortzen ari zara?
2: Bai, bloga nago itxen, de hecho, hor dago nagore grabatzen utxe, bueno, utxe ez, baina, bloga itxeko eta gero, hau gomendatzen dut beti itxia errika, gu adibidez gabiz itxen bergaran, gure blog interno bat, ikusteko gero lagunekin izateko como jaja, que divertido, dano batera.
1: Itxoin, itxoin, itxoin, mesedez, mesedez, ojo, ojo, neska hauek ekarri duten inventoa.
2: Hori hemen dago xabin, horretzian dare.
1: Ah, hoietako gurpilak ere badaude, esertzeko?
2: Claro, beti egon dia, nahiz gunean.
0: Reziklatuta.
1: Beti ez dira, gono, hiek,
2: eh? Bueno, azkenengo la urtetan bai.
1: Ua, txau. Bua, nerea. Zuk hori jakingo zenun.
0: Ni, bai, bai, bai.
1: Ja, ja, ja, ja. Flipa, flipa. Eta behar ditu blogerako elkarrezketa bat gariko itzi ondo egongo litzatela.
2: Bai, atzo nahi notzan nien otegiri, baina ez nintzen sartu.
0: Otegi, oso laguna.
2: Ez que galdetu behar notzan. Ze uste dozu jendeak edukisa sortzian inguruan euskeraz, eta pena bat, eh?
0: Hori otegik?
2: Bai, gero zuri galdetuko txu, eta zik egun pentsatzen.
0: Bale, venga, ama, bale.
2: Vale.
0: Baina otegik erantzun zizun?
2: Ez que ez nintzen sartu.
0: Deitzen diot bestela, gero.
2: Venga.
0: Venga.
2: Bale, super ondo.
0: Sola guna da.
1: Hori eginda baita ere?
0: Bai.
2: Xabin, eta zuk ze uste dozu?
1: Zer?
2: Jendiak edukisa sortzian inguruan euskeraz, eta euskaldunak.
1: Oso do, ni guain TikToken erabat nabil. Nire akertzei esker, orduan, gero eta gehiago ikusten ditut. Nik traola euskaldunak TikToken, eta hor nabil, ikusten. Bai, bai, bai, bai. Asko, asko, asko. Zuri, eduki sortzaileak euskaldunak?
0: Ongi.
1: Ongi, ez.
0: Ez ditut ezagutzen.
1: Gogoratzen duzu egin zutela bazkari bat euskal eduki sortzaileek.
2: Hori da, mundu guztiak egin galdetzen da bena. Eta atzo danak, kontauko tileuak zuen artekoak. Ez da inoar inokin lihau, lagunaga, batzu beste batz baino gehiago. Eta bifa egon badago, ja gero bakoitzai galdetu.
1: Ah, zuen artean badago la saltxa?
2: Bai.
1: Bai. Bueno, hori ere behar da, ez?
2: Hombre,
1: bueno, egunen batean kontatuko diguzu, orduan.
2: Bai.
1: Garikoitz, beste zerbait erakusteko balduzu?
0: Ez.
1: Ez. Nik aldetu dizut lehen musika esperientziari buruz.
0: Bai.
1: Musikaria zara?
0: Bai.
1: Edo izan zara?
0: Ba, hori da.
1: Kontatu?
2: Bueno. Edo kantatu.
0: Zer esaten dut orduan?
1: Kontatu.
0: Ah, kontatu. Ba, bai, parte hartu genuen nire taldearekin, Barrubi taldea. 2002 urtean, Elorri hor, lehiaketa batetan. Eta jo genuen hor... Zutagaz, Sociedad Alcohólica, Muguruza, Otegi, gu, guztiak.
1: Uh-huh. Marrubi taldea.
0: Eta Marrubi.
1: Ze estilotako musika jotzen duten?
0: Pop, pop rock.
1: Pop rock.
0: Pop rock, uh-huh. Euskal Herria lehenengoak. Pop rock euskaraz, bai.
1: Lehenengoak.
0: Lehenengoak.
1: Eta zergatik, gainbera etorri zen edo bertan bera garatu zen?
0: Ez genuen arrakastarik izan. Bat ere ez.
1: Ordutik musika utzi duzu, jarraitzen duzu?
0: Bueno, jotzen dut nire etxean pixka bat, baina duela urte asko ez dudala jotzen, baina... Baina nire ametsa da topagune batetan jotzea edo abestia egitea edo...
1: Jode, bai, kabar. Bai.
2: Eta galdera bat, zela esplikauko zutazun zure semiei, zer dan gazte topagune bat?
1: Ostras, galdera ona nola nabaritzen dan, nire bekaduna izan zela, Andrea.
2: Totalmente.
1: Que fuerte, Andrea.
0: Ez que gariko itxe ditu semea, baina nik ez, orduan, claro, sartu behar naiz paperean. Nota honak atera behar dituztela, eta horrean topagunea etorriko direla. Hori ez zure galdera, eh?
2: Eta zenbat urteekin lagako zotzezun etortzen, ze. Gaur komentau dugu oso jende gaztia dagoela zuek, jatxue pentsatzen. Oso jende gaztia etorri dala.
0: Oso.
2: Oso, bereziki. Zuk zenbat urteekin lagako zotzezun etortzen.
0: Amabost.
2: Amabost? Eta zenbat diru emango zotzezun?
0: Zero.
2: Eta orduan?
0: Edan gabe.
2: Xabin, zugun zinenian, larogeta ama...
1: Zer larogeita
0: mar.
2: Larogeita mar, ez dakiz emagarren urtian. Zer bat diru eruen zinun?
1: Dirua? Ez dakit.
2: Zer, hor, alzan txartelaken ordain du?
1: Txartela ez ziren existitzen, Andrea.
0: Libreta.
1: Ez, genuen, ez ziren emengo autotxoketako txartel txamponoiek, ziren tikeak, paperezkoak, aldatu behar zenituenak, eta gero papel horiekin ibili behar zinen bueltaka. Eta beti, badazpada gure garaian, 20 € edo 50 € hankazpian. Badazpada, hori bai. Gero, zenbat gastatu genuen ez dakit. Claro, egunero joan da, gero guk ona ginuenan etxera joate ginela lotara. Claro, 2 kilometrotara. Claro. Lokatza kendu eta aurrengo gunean garbi.
2: Bai, bai. Qué fuerte, eh.
1: Ezakit, gariko ez, nik proposatzen dizut, nahi bali maduzu, hemen naiz irratikoak daude, topaguneko jende pilo bat etorri da, bai. Nahi baduzu, aprobetxatu zerbait abesteko, eta datorren topaguneko abestia izateko aukera.
2: Ze pentsau jatzue topaguneko abestia?
0: Eh?
2: Ze pentsau jatzue topaguneko abestia?
0: Ez dut, ez dut. Uste dut. Ez dut, ez dut.
2: Al señor esan bajiet. Quedabas mejor.
0: Ja, ez dut, ez dut.
1: Lasai, zu proposamen bada daukazu?
0: Nik proposamen badaukat.
2: Venga.
0: Bai.
1: Bai,
2: bai mese.
1: Utziko jogu.
2: Eta videoklipa bebai ingo.
0: Ah, bai.
2: Venga.
1: Videoklipa
0: venga,
1: nola?
0: Venga, ba.
1: Bueno, hori zuka.
2: Kantua eta gero.
1: A ver. Jarriko dizugu mikro bat, zu lasai altxa. No, berroita zazpi urterekin, motel. Zerbait behar duzu gehiago, jarriko ditz?
0: Venga, gitarra bat.
1: Gitarra? Zein? Hau?
2: Xabin, zuk jobiozu.
1: Nik? Nik? Nik dazkit lau akorde bakarrik. Bale, hemendik kablea, kablea. Jarriko ditz? Bueno, Andrea, gu izkutatuko gara pixka bazpare.
0: Es que ahora indik ez dut ikasi letra. Joder, irakurri behar dut, vale?
1: Bueno, abadiño, txalo bero bat zuekin, Garikoitz Ximenez!
0: A ver, eskerrik asko aukeragatik, eskerrik asko antolakuntza, eskerrik asko naiz, eskerrik asko Iñigo teknikaria, eta, bueno, urte asko dara majo gabe, beraz, pazientzarekin, bai? Aurrera, hau da topagunea aurrera bestia.

lau egun, etxetik kanpo, Euskal Herria, polita da pirilak, euria egiten du, barra barra, gure baso eta kanpaleko, gure estatzeko, lau egun, makarroiak afaltzeko, bazkaltzeko, zazpizortzi, kalimotxo, kalimotxo,

izan zera tortxu. Ez dute zer irakurtze, joder. Ez gara berriro joango. Kuadriarekin azkenean. Berriro joango zara. Aurte, 90 urte, bete ditut. Ez da izarra izango. Azkena dela. Erabaki duzu.

0: Eskerrik asko.
1: Hau da, Garikoitz.
0: Garikoitz, Barrubi taldea, aurreko urterako, edozen jaietan, bautizoak, zaharretxe, berdin zaigu. Jo nahi dugu, eskerrik asko.
2: Zuri, zuri, Ximenez. Zuri.
1: Bueno, ba, Garikoitz Ximenezekin bukatu dugu. Ja gauza gehiago izango dituzu egiteko, arratsaldeko bosta jotzear daude, siestakoak oraindik esnatzear. Besterik ez, eskerrik asko gerturatzeagatik. Jakin, gaur El Correo egunkarian artikulu bat atera dutela, eta esaten zuen que el castellano tiene que estar más presente en la Gazte topagunea, eh? Jakiteko zuek.
3: Arratxaleko hiruak dira entzule.
1: Musika bizkatekin agurtuko gara, Andrea González, eskerrik asko, gurekin izateagatik.
3: Azken ordukoak azaldura
1: ditugu,
3: izan ere... Eskerrik
1: asko,
3: izan ere, Kerman Bilateren familia Gasteizko alkatearen hitzak ezeztatu ditu eta bere burua zuzendu ditzala galdegin dio. Gasteizko Mitika diskotekan hil zuten Kerman Bilateren familiak ziurtatzen du inoiz ez dela ikerketarik egon Maider Etxabarri alkateak esan bezala. Arantzazu Beitiak eta Roberto Beiatek Kerman Bilateren ama eta aitak Gasteizko Mitika horietoko atzenetako batek kolpe batez hil zuen gaztearen gurasoek gezurtatu egin dute Maider Etxabarria alkatea, PSOEko alkatea bada aipatuzuelako barne ikerketa bat egon zela eta bere baieztapenak zuzentzeko, justiziarekin kolaboratzeko eta eskatutako dokumentazioa entregatzeko eskatu diote. Familiek zabaldu du ouen oharrean udaltzaingoaren aurkako disiplina espediente bat besterik ez zela izenpetu adierazi dute. Mitika diskotekan zegoen arrisku egoeraz ohartarazi zuena. Beraz, ez dela inongo ikerketarik egon berretsi du familiak. Era berean, kritikatu dute alkatea auziaren judizializazioan babestea azalpenik ez emateko. Udalari kontuak eskatzea Kermanen erasotzailearen aurka irekitako zigor prozesuaz bestelako bidea egiten duen administrazio prozesua dela gogora ekarri dute. Horregatik guztiatik, Kerman Bilateren familiak Gasteizko udalari eskatzen dio bere hitzak zuzentzeko, justiziarekin kolaboratzeko eta eskatutako dokumentazioa entregatzeko. Salaketaren arabera, hilabeteak daramatzalako informazio hori eskatzen eta horretarako eskubidea duela uste baitu. Azpimarratu dute dokumentazio hori beharrezkoa dela udalak gertakarien inguruan izan duen jarrera argitzeko. Bestalde, Etxepare Institutuak Zornotzako aurten bai behartegian euskara ikasteko antolatutako udako egonaldietan 28 ikaslek parte hartuko dute. Erakundeak 2012tik eskaintzen ditu egonaldi hauek egiteko bekak. Ikasleen jatorrizko unibertsitateetan ikasturtean zehar jasotzen duten prestakuntza osatzeko hain zuzen. Egonaldia abuztuaren 3an hasi zuten eta 14 arte luzatuko da. Aurretik uztailean beste 16 ikaslek hartu zuten parte programaren lehen txandan. Esan bezala, guztira 28 lagunek hartuko dute parte uda honetan Euskal Herritik kanpoko unibertsitateetan euskara eta euskal kultura ikasten duten ikaslei eskinitako egonaldi hauetan. Etxepare Euskal Institutuak jakinarazi duenez, taldea Poloniako 5 ikaslek, Ameriketako Estatu Batuetako 4, Alemaniako 4 eta estatutik etorritako beste 4 osatzen dute. Horiez gain, Finlandia, Frantzia, Italia, Txile eta Uruguaitik ere ailegatu dira ikasle bana.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Trafikoari dagokionez entzule egun osoan zehar aipatu dugu 8 errepidean Muskizen istripua egon dela, bada trafikoa oso motela da momentu honetan. Bertan eta aipatu behar dugu Alaber istripua izan dela Gipuzkoa 6-8 errepidean Deban eta trafikoare motela da. Zenbait autoke matxura izan dute, esaterako Ilazabalen Trebiñun edo alegian beraz adi ibili entzule. Hauek aipatuta arratsaldeko eguraldi prebisioa izpide, arratsaldean bero deiak garatuko dira eta egun amaieran ez aztertzen ekaitzen bat Nafarroa erdian eta hegoaldean. Iparrekialdeko haize ahula ibiliko da, zertxobait biziagoa arratsaldean bereziki barnealdean. Ekaitza lertzekotan aipatu moduan haize bolada zakarrak izan daitezke. Une honetan Iruñan 33 gradu ditugu, Bilbon 29, Donostia Donostian 26, Baionan Bilbo adina 29 eta Gasteizen 31. Hauek azalduta entzule onaino aria biko albistegia, ariaren bigarren edizioa, asteburuan zehar informazio gehiago Naiz Irratian Lander Martinezen eskutik, eta bitarretan informazio guztia naiz.eus atarian badaira kurgai. Gero arte eta asteburuan.

0: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
1: Aritzo lagoi, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bueno, demoraldiko azkena ja. Udara gerturatzen ari da, eguraldia ere, lagundu.
2: Eta bai, hori da. Azkena, eta konturatzerako nire etzategia esan, ba, seginenetik denbora oso oso azkar pasatzen.
1: Hori seinale hona da, izaten da, hori diote.
2: Bai, bai, bai. Askotan gertatzen zait, Kirolaren munduanen inguruan lanean ibiltzen garenok, normalean denboraldika funtzionatzen dugu. Beste jende asko kagian urte. Nik uste gehiengoak esango nuke, ez bakarrik kirol munduan, baizik eta ikastu urtea, ba, seme alaba galdin baituzu, eta bar. Baina, kasu hontan kirolakin lotuta, beti ikastu urteka bueno, epealdiak edo izaten ditut buruan, eta bai, urrian hasi ginen okorrezpanago, eta ba, konturatzeako, esan dezatzen bai, eguraldia, eguzkia, beroa, eta udan gaude, iaia, bai.
1: Horren demoraldiak amaitzen direla gainera, ez dakizu hilan karga ere pixka bat jetxiko zaizu, edo, bueno, kasu batzuetan, kirol batzuetan akaso udan ere badago, parte hartzea, baina.
2: Bai, orokorrean, bai, bai, lan karga jetxe egiten da, kirolen batzuk mantentzen dira, bat zirten duraritza, edo hilketa bat,
1: eta arrauna,
2: eta bar, baina orokorrean, bai, esango nuke, uneko, ba, irurogeita mar baten, laro gehi baten, bai, jetxi iten da lankarra, bai.
1: Bueno, gauza asko landu ditugu, denboraldian zehar, beti, bueno, pixka bat teoriari lotuta, ez, hori ere garrantzitsua delako noski, baina gero, noski, teoriko, bueno, kasu teoriko bek praktikala eramaten dira, batzuetan gainera ez dute funtzionatzen, beste batzuetan, bai. Eta kasu honetan, bueno, gustatu zaite ekarri dizkiguzulako, lau kasu praktiko ikusteko, bueno, praktikan nola aplikatzen diren teoria hauek, eta bueno, gero ze batzu funtzionatzen duten, beste batzuk ez, bueno, hori da ikusiko dugu.
2: Bai, horrelako, bueno, kolaborazioekin eta hitzartzeekin, eta askotan zalantza hori gelditzen zait, ez da? Garrantzitsua da eta beharrezkoa da, ba, oinarri, bueno, zientifiko teorikoak lantzea, ba, zer dira aldagai psikologikoak, zer esan nahi duen bakoitzak, zer lotuta dagoen, jardora fisikoarekin eta kirolarekin lotutako evidentzia zientifikoak, eta bar, baina era berean, ba, nik ustete kirol psikologok kasu batzutan eduki dezakegun zailtasuna edo ikuse zintasunaren arrazoietako bat izan daiteke ere, ba, ez dugula hitz egiten agian modu praktikoan benetan zer egiten degun, nola egiten degun, zenolako kasuak iristen zaizkigun kontsultara eta nola esku hartzen degun kasu hoiekin. Eta horrekin lotuta, ba, iruditu zitzaidan, ba, denboraldia eta ikasturtea bukatzeko, ba, oso proposa izan zitekela, lau kasu hartu, nik kontsultan eduki ditudan lau kasu dira, eta pixka bat zein izan den esku hartzea, nola iritsi ziren niregana, zer egin degun, eta gero, bueno, ba, ondori orokorren bat, ba, bakoitzaren kasu bakoitzean, ba, ze ondori eduki zituen, edo ze feedback emantzidaten pixka bat egindako esku hartze horren ondorio edo balorazio gisa.
1: Claro, zuek psikologo bezala noski egongo dira evidentzia zientifikoak eta guztia, baina oso oso subjektiboa da, ze azkenean gauza bate funtziona dezake pertsona batekin, baina beste batekin ez, ez?
2: Bai, bai, garrantzitsuena kasu askotan evidentzia zientifikoa noski eta lan egiteko moduak, oinarriak horrek ematen dizkizu eta ulertzeko, ba, pertsona bakoitzari edo pertsonari zer gerta dakioken edo zein arrazoigatik egon daiteken dagoen bezala, ez? Dauken egoera hori ulertzeko ezinbestekoa da, oinarri teoriko eta zientifiko hori eukitzea, baina gero horre beste osagai oso oso garrantzitsua izaten da, batez ere psikologoaren eta kirolari, entrenatzaile, bezeroaren artean eraikitzen den komunikazioa, konfiantzak, giro, bueno, aproposa sortzea ere, nola baita ere, eta ulertzea, entzuketa prozesu bete-betea da, azkenean. Guk itzegin baino gehiago, hemen itzegin egiten dut, baina itzegin baino gehiagoan entzun egin behar izaten da, eta bueno, ba, bai, teoria eta oinarri zientifiko horretatik abiatuta, ba, kasu bakoitza desberdina da, pertsona bakoitzak desberdina gara, nortasun bakoitzak daukagu, nortasuna daukagu, izateko modua, batzuk berritxuagoak izan daitezke, orduan, bai, kasu honetan, ba, erraztu diezazuketelana, ba, bueno, gehiago kontatuko bai. Dizutelako, ba, zer gertatzen zaien, hor sentitzen diren.
1: Gorde ingo dute, ez?
2: Gorde, baina...
1: Edo ez dakiten hori espesatu,
2: bai,
1: edo...
2: Hori da, ez horren bestea batzutan ere gordetzea, baizik eta, bueno, ba, ez dira, ba, itza askokoa ez denak, ba, motxean kontatuko dizu pixkatu.
1: Gaitasun motxeago du, ez komunikatzeko...
2: Bai, eta hor, bueno... Hor, ba, abilezia lantzen joan berdezu ere, ba, galderak egiten, ba, erantzun noiek bideratzen, edo no, erantzun gehiago bilatze horretan, ba, ba galderak egiten, bai.
1: Bueno, ba, lau kasu praktiko, ez dakit, lau hauetatik nondik hasi nahi duzun, zuk aukeratu lasai, ba, hauetako bat, eta guazen, ikustera.
2: Ba, esate baterako, finaletara askotan iritsi, baina finalik irabazten ez zuen pilotaria. Horlako izen burua jarri izkio.
1: Bai, historia bat egiteko.
2: Bai. Historia modukoak, bai. Bai, kasu hau, duela... Baiaia amar urte izango nuke izan zala 2014 ama bostan bueltan izango zan. Nerekin harremaretan jarri zan 16 urteko pilotari baten aita. Bueno, ba, kontatzen pixka bat, ba, bere semeak pilota egiten zuela, 9 urte zeramatzala pilotan. Eta asko gustatzen zitzaiola, disfrutatzen zuela, oso sartuta zegoela pilotan. Baina, bueno, atzematen zuela, arazo bat bezala ikusten zuen berak, bueno, maila polita zeukala, maila provintzia mailan, lurralde mailan, baina finaletara iritsiarren, ba, finalak ez zituela irabazten. Ezta? Hori izan zan pixka bat, berak jarri zian kontestua eta berak zeukan ikusteko modua. Kasu hogetan zer egiten da, kasu hogetan azkenean, ba, garrantzitsua da kontuan hartzea, hori dala aitak nola ikusten duen.
1: Claro. Ulertu behar da, gero ez? Hori da. Zeroa berak,
2: orduan, aurrak egun mesu. Ba, kasu egiten egiten duena, lehenengo, bueno, biekin, ba, kasu ontan aitarekin eta bere semearekin melkartu nintzen. Eta, bueno, hasierako pixka bat lan egiteko moduak eta azaldu ondoren, egiten duena da, kasu honekin, ba, pilotariekin, semearekin, bakarka elkarrizketa, baluaketa bat. Hor normalean egiten duana elkarrizketa, eta elkarrizketan zehar gero ikusten badut baliagarri izan daitekela, ba, galdeketaren bat edo beste bete arrazten diet, ba, pixkat informazio goiago galdeketa bidez, bodu objektiboa baten bidez edukitzeko. Kasu horretan hoxe inuen, bera kontatzen zian, ba, banakako naiz binakako finaletara iristen zela, baina gero ba, finaletan ez zuela lortzen batez ere, bere maila ematea. Gutxieneko maila bat ematea ez zuela lortzen. Oso orduri jartzen zela, ba, gehiagizko ba, estresa sentitzen zuela, iruditzen zitzaiolako finalei gehiagizko garrantzia ematen ziela. Bere azaltzeko modua zan, finalera partiduak jokatzen noan bide horretan. Ba, jokatzen ditut eta maila ematen ari naiz eta ez naiz ba, emaitzan jartzen pentsatzen, edo finalean jartzen pentsatzen, edo baizik eta, bueno, nire
1: disfrutatzen
2: dut, eta saiatzen naiz nire honen ematen, eta, bueno, ba, bidea egitean joaten naiz, eta, bapatean, finalatarira iritsi, finalaren aurrean topatzen naiz, eta, ba, urduritasun horrek, gero, aurreko finaletako esperientzien kargak ere, zekar, horlako kasetan nire askotan gertatzen da, ben gertatu bazaizu, bai. Ba, bueno, agian bigarrenean, agian ez zain ondo jokatuta eta finale irabazten dezu eta bueno, finale irabazi ezu, ez? Eta igual ez zera jartzen pentsatzen, ba igual ez dezu lain ondo jokatu nez eta irabazi. En kasu honetan, hola beti, emaitzak txarra ziren.
1: Claro.
2: Eta ia da berak ere, interpretatzen zuela, ba, oso urduri jartzen zela, aurreko bezperako gauean ere loita kosteita ez nintzaiola, kasu askotan ere horrek ere egiten ziola nekatuta eriztea finalera. Bueno, pixkat hori izango litzateke...
1: Beraz, aitaren eta, bueno, seme edo alaba honen... Ikuspuntua pixka bat egiten dute, kasu honetan.
2: Bai, kasu honetan bai. Kasu honetan bai. Eta, bueno, behin ebaloketa hori eginda, bai, hain zuzen ere, bai, ikusi genuen, edo, bai, elkarrizketa bidez, eta gero egindako galdeketen bidez, ba, bazeukala, nola bitere, urduritasun hori kontrolatzeko zailtasunak zeuzkan, eta gero, ba, maila kognitiboan, ba, garrantzia gehiegi ematen zion finalari, eta gero finalean bertan, ze hori ere gero elkarrizketa bidez, eta galdeketan bertan berak eman zituen erantzunak kontuan hartuz, ikusten zen, ba, markagailuari asko begiratzen ziola, atzetik jartzen bazen ja, ba, iaia galduzat ematen zula, bueno.
1: Txokulan ansia de
2: pentsamendu mailako, bai, bueno, zailtasun horiek, bai maila fisiologikoan, oso urduri jartzen zelako, eta bai pentsamendu mailan, ba, momenturen bat iristen zelako finalean, baina oso eskor jartzen zelako, mm-hmm. eta buru altxa zinik, eta ezin buelta eman horri, ez da? Bueno, orduan, zer egin genuen? Ba, kasu honetan egin genuena izan zen, eta hau, behin baino gehiagotan, hemen eukitugun saioetan, komentatu izan dut, ez da? Entramendutako helburua finkatu, hau da, helburu desberdinak lantzu, entramendu bakoitzeko helburu bat edo bi edo hiru jarri, ba, maila teknikoari dagokionez, ba, gantxoak zirela, postura teknikoak, ez? Pelotako posturak, edo kokapen taktikoari dagokionez, fijatzea edo ikustea entramenduko partiduetan esateatrako aurkarian ondagoen gero, ba, ez dagoen lekura alik eta moduri zailena jartzeko zuk pelota, bera dagoen lekutik urrutien, edo zailen, edo, bueno, azkenean, berak egin dezakeen hortan arreta jarri, hori entrenatzen saiatu, maila teknikoan, maila taktikoan, eta gero egiten hasi ginen egiten ere, lehenbizi lehenengo bi saioetan, entrenamendutako helburuak lantzen genituen, eta gero bere saio arteko zer egina zen, entrenamendu hoien, bueno, balorazio bat egitea. Eta gero hori aztertzen genuen urrengo saioan. Hirugarren da laugarren saioan hasi ginela egiten hasi ginen, behin pixka bat ikusita helburu entrenamendu helburuak ba finkatzen zituela gaina gustatzen zitzaion esaten zian laguntzen ziola horrek ere bueno entrenamenduetan konzentratu egoten fokoa jartzen zer egin bertzuen hobeto ulertzen ere ez partida hobeto ulertzen egoerak ez maila taktikotik orduan pasa ginen hortik partiduetara normalean nik proposatzen didana beti hasieran entrenamenduetan landu eta gero, ba, hori partiduetan lantzen hasi, entrenamenduetan lantzen dugun hori.
1: Claro, hori entrenatzailearekin ere harremanetan nago berko duzu, ez?
2: Kasu honetan ez.
1: Ez.
2: Kasu honetan ez. Kasu honetan gehiago zen, ba, gero entrenamendu saioaren arabera, normalan entrenatzaileak bueno, berari entrenamendua lentxeago bidaltzen zion, entrenamendu mota egingo zuen, eta kasu askotan gaina oso antzekoak izaten zion entrenamenduak, orduan ez zen aldaketa hondirik egoten, eta hori dela eta gero berak nahiago zuen, ba nik ez entrenatzailearekin harremanik ez edukitzen. Eta kasu honetan, ba, bueno, gero partidako planak eta aurreko finaletako partien azterketa. Oda, saiatzea ebaluatzen eta oroitzen zuen horretatik zer eragiten zion, edo zer egiten zuen partiduetan gaizki, eta zer aldazezakeen berak horretatik, ez da? Orduan, alde batetik entrenamendetako eta partietako helburua, gero, egindako final txarroiek, baina txar errendimendu aldetik, zaitik errendimendu txarra eman zuen, azterketa hori, ulertzea zergaitik ematen zuen hori, eta gero, finalaren aurreko, bueno, bezperako batentzio hori guztia, nola baitere, aktibazio maila hori jeisteko erlaxazio ariketak egiten, beste saio baten ere egin genuen, ba, pixkat, aztertutako edo ondorioztatutako lanketa eremu horiek guztietan eragiten saiatzeko. Bai, hau izan zen pixka bat egin genuena pilotari honekin. Ondorioa edo bueno, ze gustatzen ere ondorioa izan zenik, ez? Gertatu zena izan zen berak sentitzen zuela, ba partietan konzentratuago zegoela, hobeto ulertzen zuela zer egin bertzuen partidako momentu bakoitzean, bueno, orokorrean bere buruarekin konfiantza handiagoa zeukan, batez ere zer egin horretan bere buruaren kontrolori bat sentitzen zuelako, bai? Gertatu zena izan zen urrengo txapelketako finalera iritsi zela eta eta mezua bidali zian gero, esanez irabaz egin zuela. Baina gehien gustatu zitzaidana izan zen, baina esaten zidan, baina ez nago pozik irabazi dudalako, bakarrik. Edo ez batez ere irabazi dudalako. Baizik eta benetan partidan nere maila eman dudalako, gozatu dudalako, errendimendurik altuenatik oso gertu egon naizelako, ba, pixka azkenean
1: Elburua lortzea,
2: ez? Ze askotan pentsatu daiteke elburua dela partida irabaztea edo finalek irabaztea, eta noski, hori ere bueno, bada elburu bat.
1: Hori da ondorio bat, ez?
2: Hori da, hori izango litzateke ondorio bat, okasun honetan ulertzen zuen ondorio bat bezala, eta nere lan egiteko moduan egia esan saiatzen ez hori ulertarazten batzuetan lortzen duzu, beste batzuetan ez dezu lortzen, baina kasu honetan, bueno, gustora galditu nintzen horrekin batez ere, ez? Behintzat, bera gustora galditu zelako eman zuen mailagatik. Gero, esan zian, partiba irabazio galdu, bueno, aukariako bete egon izan balira, ba igual galdu ingo nun, baina kasu honetan ba irabazi ginun eta horrekin ere pozik, ez? Baina batez ere emandako mailagatik eta lortu honelako final batean behintzat gozatzea ere, ez? Kasu askotan zailena izaten da.
1: Zalantzaria da.
2: Eta ez zailena bakarrik, baina baizik eta gainera esango nuke izaten dela ez jartzen ezten helburu bat final batera. Final batean beti.
1: Bai, beti irabaztera, eh?
2: Finalean. Irabazi eta mailarik onena eman eta auta beste eta bueno, eta horrekin batera agian gozatzen saiatzen banaiz neurrian mentzat ba, agian gauzak ere hobeto aterako zaizkit edo bueno, hobeto ateratzeko gertuago egon naiteke.
1: Benkakoa beraz izan zen pixka bat final horietan bera konzentratzea edo fokoa jartzea berak egin altzuen horretan, ez? Pixka bat kirol errendimenduan eta ez gehiago ba, bueno, ba, ez dakit, berak buruan izango zituen mamu horietan. Ez dakit, beste partidatan, finalak enduta, gainontzeko partidatan, berak bazuen joko aulertzeko gaitasun hori, esan edo takatxak non egiten zituen, edo bakarrik finaleko kontua zen, edo gainontzeko partidatan ere pasatzen zaila, baina bueno, gaitasunagatik eta erlaxatuta zegoelako ateratzen zituen partida horiek.
2: Bai, egia da hor, bazuzkala gero, berak onartzen zuen bazituela gabezia batzuk, ba, jokoa ulertze aldera, egoerak aprobetxatze aldera, bai, azkenean, behin eta berriz ere aipatu izan duan ideia bat da, augustia ere prozesu bat dela, ez? Eta askotan gauzak ondo doazkigunean eta emaitzak lortzen ditugunean, ba, ez dugu aztertzen kasu askotan zergaitik lortzen ditugun emaitz horiek, ez? Ba, batzutan izan itekelako, bai, oso ondo gaudelako eta errendimendu maila... Bai,
1: txekulako eta son fizikoa dukago.
2: Hori da, ba, justu sasoi ez harrapatu naun ere punturik onenean, eta igual aurkari etzegoen hain puntu onenean, eta naiz eta estrategikoki edo taktikoki agian ez duan hain partida borobila egin, baina bueno, nola doai edo almen fiziko horiek eraman naute, ba, aurkaria gainditzera ba, fiziko, are, ikuspuntu fizikotik, ez da?
1: Bai.
2: Kasu honetan, bai berake antzamaten zuela, bueno, segurtasun handiagoa zeukala ere alde horretatik, ez da? Hobeto ulertzen zuelako, zer gertatzen zen tanto bakoitzean, edo zergetik gertatzen ziren gauzak, eta pixkanaka jokoaren ulermena ere handiagoa izatea lortu zuelako, ez? Aitortzen zian, hori mailagatik, askotan, ba, maila urduritasun gabezi horrek albideratzen zion, ba, bere mailarik onena ematea, eta maila on horrek ematen gaitasuna bazeukan aurkariak gainditzeko ere maila hobea zeukalako kasu askotan.
1: Bai, joko ulertu gabera bat, orida, edo bere akatsak edo gabeziak ulertu gabera bat, bere gaitasunarekin, eta lasai egonda nahikoa zen partiak aurrera ateratzeko.
2: Hori da, bai.
1: Bueno, ba, kasu honetan, ondo amaitu da historia, ez? Edo ondo amaitu zen historia. Guazen beste batera, taldekako kirol bat, xera taldatzearen.
2: Ados, bai. Ba, hori izen burua jarri diot, jaitsierako postuetan zegoen futbol taldea eta liga amaitzeko lau partida falta.
1: Bale. Hau komentatu genuen dela gutxi horrelako kasu honen
2: bat, ez? Bai, agian baten bat, bai. Bai. Bueno, kontua da, psikologoi, hau ez da gehien gustatzen zaigun zeregina izaten, ze hemen eukitzen dugu suhiltzaile sindromea sortzen zaigu. Ba, bueno, kasu hau izan zen, hemen lurralde mailako futbol liga gorenean jokatzen zuen talde bat, ezagun zuzendaritzan ezagun bat neukan, ba, besterik gabe, ba, ikastaroren baten edo topo egindakoak, eta ba, lehenengo taldea kinka horretan zegoen, lau partida faltan, jetxierako postuetan, eta bueno, alik eta baliabide gehien jartze aldera eta bar, ba, hotxe egin zidan, esan ez, bueno, ia eskuartzeren bat edo egiteko aukerari bat zegoen, zer egin zitzeken, eta ia da, etzaitelan, normalean, batzutan zalantzan eukitzen ditu, eta askotan ez dut eskuartzerik egin nahi izaten, eta horrelako proposamenak ez ditut onartzen, baina kasu honetan, bueno, ba, estima puntu bat ere banio naiz eta asko ez ezagutu taldea, baina bertan zegoen jendeagatik eta entrenatzaile ere, entrenatzaile ikastaroan hemen zean ezaguna neukan, eta bueno, esan nion, aurrera laguntzeko prest, ez da. Kasu honetan, talde igo berria zen, aurreko urtean igo berria, maila horretara, eta denboraldiaraiko txukun hasi zuten, bat taula herrian, eta bueno, estuasun handiri gabe sailkapenari dagokionez, baina pixkanaka ba denboraldi aurrera junala emaitzako gertzen juntziren eta bazken lau bost partida jarraian galduta, ba, topatu ziren lau partida faltan, jitxerauko postuetan, eta, bueno, zailtasun horiekin, ez da? Zailkapenari dagokionez. Hor zer, zer egin nuen, edo zein izan zen proposamena, eta zein izan zen pixka bate taldearekin lanketa, garbi, lehenik eta bain, aztertu bertzen ze gertatzitza joan taldeari. Eta hori, talde osoari, banaka erresa da.
3: Elkarrizketa bat egin
2: duzu kirolariarekin,
3: jende asko dago.
2: Kasu honetan, bai, ba, goeta bi jokalari, goeta iru jokalariko plantilla zen, orduan nire profesionamena izan zen, bi saio egitea, taldekako saio. Beraiek ala erabakita, nik aukeran emanien, erabakizuten jokalariekin bakarrik, entrenatzaia saio horietan ez egotea.
3: Vale.
2: Bueno, alde batetik ere, igual izan zitekelako, ba, jokalariek basketasun gehiagokin, bai, eta pixkat
3: itzegiteko,
2: eta espresatzeko aukera, hori da. Eta horregin nien alde batetik ikusaraztea ze sentitzen zuten, edo nola sentitzen ziren, hasieran pixka bate saioaren hasieran, baina ez dago denbora asko. Denbora laburra da, kasu hontan bi saio dira, eta egin nuena izan zen. Lehenengo saioan, ze kasu hontan normalean egoten dien egoerak, ba, komentatzen ziaten, ba, konfiantza falta, urduri, kezka zeukatela, jetxigari beldurra, bueno, horrelako espresioak atera ziten, ez? Galdeketa online bat jarri nien, pantaila batean, eta modu anonimoan, ba, bakoitzak erantzuntzen zuen, pixkat nola ikusten zuen egoera, ze sentitzen zuen, hortik. Eta, bueno, horiek ziren, ateatzen ziren erantzunak, ez da? Konfiantza falta, keizka, ba, beldur hori, ba, jetxierari beldurra. Eta badakit ez dela agian, ez dakit ortodoxoena den, edo egiteko aproposena, baina nire lehenengo hausnarketa beraiekin, horiek irakurri dituenean, esan nien, eta zer gertatzen da jetxita. Mundua bukatuko da, futbola jokatzea utziko diozue.
3: Gainak, kuriosoa egiten zait, esan duzurako igo berriak zirela, ez? Eta, bueno, normal, norskiz duzu jetxin nahi, baina normalena da borroka horretan egotea, ez?
2: Bai. Bai, eta pixkat, zaskotan, arazoaren zati handi bat bihur daiteke, ze hori ez, mamu hori, jitxiera batek suposatzen duen mamu hori. Badukat lagun bat, lankide lagun on bat, esaten duena, eta futbol munduan bera asko ibili dena eta dabilena, eta esaten du, zuk ez dagozten aldezu jetxiden, talderik jetxiden entrenatzaiek. Zaskotan, entrenatzaiek ikusten duenean egoera ez dela ona edo hau beste, gutxi gelditzen dira, bani, barkoan jarraituko dut, eta ba, jetxi berroa dugu, jetxiko gara, eta nani ere, bertan nagoela jetxiko nahiz, ez? Bada balako beldur bat, mamu bat, ez? Jetxierak, eta gero, bagiarak, seguraski futbol profesionaletik etorritako adjetibo horiek, ez? Izen ondo horiek, ba, katastrofea, desastrea, hor lako kontu.
3: Bai, bai.
2: Orduan, lehenengo nire asmoa izan zen pixkat hori, beldur ze horiek kontestuan jartzen saiatzea, ez da, nahiz eta noski inork ez duen maila galdu nahi, edo, edo jetxi nahi, hori garbi dago, ez da, baina, bueno, ze gertatuko litzateke, atun urtean, ba, beste aukera batukiko ez duen, berriz maila zigotzeko. Gertatuko balitz, da, bueno.
3: Episkat ikuspegi bat, kanpotik, ez?
2: Hori da, askotan barruan zaudenean, ba, beste kezka batekin, eta beste begi batzokin begiratzen duzun errealitate bada, ez da, baina, bueno, kanpotik daukazun begirada horretan, begira da hori behintzat partekatzen saiatu nintzen beraiekin. Zer egin nuen saio hauetan? Lehenengo saioan izan zen zaskotan olako dinamika negatibo batean zaudenean, emaitzak ez diatu zenean, bos lau bos partia jarraian galduta. Lehenengo alegina izan zen, eta hemen zer dago positiboa? Zer ikusten duzu hemen positiboa dena? Bai? Orduan, deitu nion altxorraren jokoa, eta esan nien, aurreko bi asteetako entrenamenduak hartu, jarri pentsatzen, egin dituzuen entrenamenduetan, aurreko bi asteetan, eta taldeari ikusi zuen doai edo indargune bat komentatu. Hau ere, online, jarri nien zea bat, QR bat, eta ba, bakoitza bere mugikorretik, modu anonimoan, aukera ba, erantzunak ematen joan zen, ez?
3: Modu anonimo askotan aipatzen duzu, eta garrantzitsua da, ez? Bakoitza...
2: Bai, azkenean, ba, ez lotzeko edo
3: ba,
2: ez gelotuta gelditzeko bakoitzak epaten zuen erantzuna, ba, zeinek eman zuen erantzun bakoitza, ez? Ba, du, mantenatzaia ez egoteak arrazoi beragatik.
3: Hori da.
2: baskatasun ez erantzun zezaten, ez? Ba hor, aipatzen zidan, irabazteko gozea da kompromisoa, jendea gogotxo eta konzentratuta ikusten dut, animoak altu jarraitzen dute, gogotxo jarraitzen dugu, entramendutan taldea kalidadea badauka, baloia edukitzeko, eta beste atera iristeko, eta perseberantzia, entramenduak intensuak izaten jarretzen zutela. Bueno, azkenean, lehen esan dudana, horlako egoretan dena oso negatibo ikusten da, eta nahi nuen modu azkar bere alako baten, pantaila aurrean, eta garrantzitsu iristen zitzaidan puntua ere bada, eta gero erantzun hauek nik, pantailan jarri nituen denon erantzunak, eta irakurtzen joan nintzen, banan-banan, eta nahi nuena zen ikustea, ondoan zeukatenak, goza positiboak ikusten zitula. Bai?
3: Bai, percepzio, medikus puntu negatibo hori ez, aldan azkarren bintzat,
2: bai.
3: Zer daite, positibo edo motivazio ditu bai. Bilakatu.
2: Hori zan, taldeari zegokionez, osea, taldea bere osotasunean hartuta ze ikusten zuten positiboa talde. Bai? Eta gero egin nuen, beste ariketa bat, izan zena, binaka eta irunaka bildu, eta aurpegire esan, ze bi doai positibo zeuskan aurrean zeuskanak.
3: Hemen ja ez dagoen hori mitasuna.
2: Hori ja ez dagoen mitasunik, baizik eta gertutasun hori, elkar elikatze hori, elkar indartzeko aukera hori ez da.
3: Ja, kasu honetan aurrez aurreko horrek bere
2: eragina du, ez? Beste indar bat ematen claro. Diola, ez? Hau egin izan manu, banan-banan demagun, ez? Jarriko dugu, ezaki zeien, eta online, erantzun denok, haber zer daukan. Horrek igual balioz ezaken ere, baina irizun zizean aurrez aurreko horrek, aurpegira begitara begiratu, eta esan, jo, ba, zu, intensia desentenatzen dezu, oso entenatzen dezu, asko gustatzen zait, ze dribling oso nahi daukazu, doai fisiko oso ondia dauzkazu, bueno, goza positiboak elkarri esatea. Bai, hori nola baitere, intimoagoa bihurtzen dara begietara begiratze hori
3: claro. Bera. Gaur egun gizartea asko galdu duguna, aurrez aurreko kontaktu harreman hori.
2: Esate baterako, hori eta bestalde batetik, askotan aldageletan ez dago, lako itura, maila intimo pertsonal horretan esateko joe bat, ze hona zean ontan da ontan. Ez? Askotan azaleko gai ez hitz egiten dugu, jiji jaja, gironia, eta beste, eta ez dugu gehiagi sakontzen ere, ez? Hor bazen momentu bat, iruditzen zitzaian emozionalki, eragina handiagoa edo eragina izan zezakela, ez? Elkar hartze horrek, eta elkar...
3: Eta horre familia egiten duela gero, gainera.
2: Bai, eta gero zelaian zaudenean, ba, gogoratzen bazea honek izan zian, jo, baze doai fiziko nahuzka, ba, igual gehiago sinistuko bet, eta saiat, ematen saiatuko naiz, eta... Ba, hori izan zan pixka bat, alde batetik, taldearen doaiak eta indarguneak azaleratzeko momentua, taldearen osotasunean eta gero binakako, irunakako zehoietan, ba, hor, bospasei taldekide, bueno, taldeik bakoitzak, jokalari bakoitzak, bospasei taldekiderekin egiten zuen ariketa, aurrez aurreko hori, eta hori izan zen pixka bat, etorri zen partidua. Horrengo partidua izan zen. Partidu horretan gertatu zena izan zen, taldeak esaten dut, gertatu zena izan zela esaten dut, egin nielako gero, galdeketa bat online prestatu nielako, ba nola baitere, beraiek ere iritzia eman zezaten ez. Partidua nola joan zen, komentatu zezaten, eta bar, orokorrean aipatzen zen, ba beste partiduta, baino lasaiago ontziela, ansiade gutxiagokin, naiz eta gero, bueno, batzuk antzeko maila eman zutela, beste batzuk partida galtzen hasi ostean erremontatu genuen, bai, ez dugu ia inoiz erremontatu eta nortu genuen remontatzea, azken minutuan berdindu zieten, irabazen joan da, azken minutuan, baina, bueno, odokorrean valorazioa positiboa zen. Eta jendeak ere aipatzen zuen beste partietan, eguneko taldearen erdiak okerrezpanago baloratzen zuen beste partietan baino hobeto, rendimendu hobea eman zuela taldeak. Eta horrekin lotuta, bigarren esku hartzea izan zen partiduko plan bat prestatzea talde bezala. Bai, orduan aurrez aurreko beste saio batean online, berriz ere online galdeketa baten bidez bereien buruei galdetzea nola aurre egin nahi diot partiduari, zer egin nahi dut erasoko fasean, zer egin nahi dut defentsako fasean, zer egin nahi dut transizioetan, bai? Eta horrekin batera edukitzen nuen astero harremana telefonozkoa entrenatzailearekin. Ba, elkarrizketa pare bat, entrenamenduan zehar nola juntzien, eta gero partiduen ondorengo valorazioa pixka berea ere jasotzeko.
1: Claro, zu jokalariekin biltzen zinen, zera saio hauetan, baina gero entrenatzailearekin ere, ez?
2: Hori da, harremana baneukan kanpotik, eta gero ba, partidoko gutxi gora bera bere jokatzeko modua, zintzen bere partidako plana modu orokorrean ezagutzen nuen, gero, aipatu duan saio honetan, partiduko plana prestatzeko taldekako saio honetan, nik ere ezagutzen nuen taldeak nola, edo entrenatzaile nola jokatu nahi zuen, ze joko eredu zeukan, ba, pixkatu, nik ere gero hori moldatzeko, ba, saioaren esku hartzean, eta pixkat, jokaldiak ematen ziaten erantzunaren arabera, ba, lotzen saiatzeko, taldea jokatzeko zuen moduarekin, ez da. Eta, bueno, pixkat hori izan zen esku hartze espres hori, bapateko esku hartzea, denbora gehiegi gabe ere. Kasu honetan, taldeak mailaz jaisten bukatu zuen, baina balorazioetan, bueno, adierazten zuten orokorrean, hobeto konpetitu zutela, batzuek aipatzen zuten lagundu ziela, ba, bueno, urduritasun gutxiagorekin lehiatzen, kontzentratuago egoten, eta orokorrean euneko 50-ak lehen esan duan bezala aipatzen zuen, bueno, sentitzen zuela, hobeto lehiatzeko gai izan zela, falta ziren lau partidu horietan.
1: Bai, beraz, taldeari berari, bueno, batziola zuen arazo hori konpontzen lagundu, baina, bai, akaso pertsonalki, ba, bakoitzari
2: batzuei,
1: bai,
2: onura... Bai, ematen du batzuei, bai, onura eragin ziela, bai. Eta esan behar daukat, gero, talde horrek urrengo urtean,
1: berrizio
2: gozan.
1: Egira.
2: Bai.
1: Eta horre samaltzen, hainbesterako altzen.
2: Ba, adibidez, ez? Ondango litzateke igual ara saltzea eta hori komentatzea, eta baina bai, bueno, ba, kasu horretan gero lortzu zuten berriz ere igotzea, bai.
1: Bueno, baina ondo dago ikustea, ez? Ba, lehen aipatu dugun kasuan, esaterako, finala irabazi egin zuen pilotariak, eta kasu honetan, emaitza ulertuta beti kirola rendimenduan, etzen lortu, baina horrelako kasuak ere badaudela.
2: Bai, noski. Eta ba, kirola horrelakoa delako azkenean.
1: Bai.
2: Askotan aipatu izan dugun bezala, zuk daukazun guztia edo daukazun onena emanda ere, horrek ez dizu ziurtatzen, nahi duzun emaitza lortuko dezunik. Hori benetan barneratu eta horretaz jabe ezpagara, ba, ziurrenik, bueno, zailtasun handiekin biziko ditugu kirolak sortuko dizkigun egoera asko, ziurrenik.
1: Bueno, eta egoera honetan aipatu duzula gainera, ez? Lau jarruno diren faltan, ba, ez dela kirol psikologo bat entzat egoerarik onena, ba, lanketa hon bat egiteko, ez? Azkenean, zuk esan bezala, ba, azkarrekin behar den gauza da delako, eta ez dago denborarik, ez dakit, bi astere muruan edo bi saioetan magia egiteko, ez?
2: Bai. Baina, bueno, nik kasu honetan alde horretatik asko eskertu nuen taldearen jokalarien jarrera, erabat kompromiso handiarekin saioetan oso parte hartzaile, egia da, ez dela erresa taldekideen aurrean, bueno, askotan bolako egoera batean gainera irekitzea, hausnartzea, konpartitzea, eta pixkat ere, nik uste horrek berak ere lagundu zuela, ez da? Ez bakarrik, bueno, nik pentsatu nuen zeregin horiek bakarrik, baizik eta gero talde bezala ba, bisaioetan elkartu, ordu terriko bisaioietan denbora hori konpartitu, aurpegira begietara, bueno, goza positibak esan, bueno, goza hori guztiek, bai.
1: Bueno, ba beste kirol individual batekin goaz, ez? Hau kasu honetan markarekin obsesionatuta nola baitera izenburu hori jarri diozu, ez? Markarekin obsesionatuta zegoen atleta.
2: Bai.
1: Bueno, konta iguzu, kasu honetan zer bai, gertatu zen, nola landu zen dutena.
2: Eta izenburu hori jarri diot, ba, kasu honetan kasuaren erakusgarri delako, baina baita ere agian bat baina gehiago islatuta sentitu daitekelako
1: bai.
2: Errealitate honekin, ezta? Bueno, kasu honetan zen 26 urteko aldeta bat, amateur mailan

0: urrengo denboraldirako, eta horrek bueno, eragin ziona edo berak kontsultara etortzeko arrazoia izan zen, ba, entrenamenduetan eta orokorrean ba, maila ona ematen zuen, baina egin zituen bi edo hiru frogatan, ba, gero lehiaketan errendimendua etzen entrenamenduetan erakusten zuena bezalakoa. Bai, entrenamenduetan ondo aritzen zen, baina lehiaketa egunean ba, estututa eta ezinan ibiltzen zen. Bai? Nolabait ere aldagai psikologikoak edo aztertu genituenak ebaluaketan, eta nolabait ere ze ondorio batea genitun zertan esku hartu behartzen, askotan ematen zuen oso lotuta zeukala iaia bere balio pertsonala markari. Oda, zenbat denboran egiteko naiz, hori balio dut iaia pertsona bez gisa, ez? Bai. Pertsona bezela.
1: Obsesio puntu bat, ez?
0: Obsesio hori eta lotzea bere izatea markarekin. Oda, marka tikurrutik elditzen ba naiz, ez dute zertako balio.
1: Kakabat naiz,
0: eta bestela...
1: Bestela putu hango naiz.
0: Munduko nena naiz, bai. Ba, pixkat hor kokatzen zen. Arreta prozesuetan eta ere desoreka puntu bat ere ematen zen etengabe ari zelako denborari begira, eta hau korrika eta ibiltzen geranok eta ba, egiten dugun zerbait da, denborari begiratza, baina kasu honetan egia da, etengabekoa zela, demagustia unsesonatuta, erritmotan, entramendu erritmotan ere ikusten bazuen esperotakoa, baina pixka beti zebilela edo hau edo beste, bueno, asko eragiten zion eta entrenamenduren bateo beste zapustu zezaken horlako egoerak, ezta. Eta gero, bueno, bai antxietatea eta arreta galera nabarmena lehiaketan, baita ere. Bai? Kasu honetan, lanketa izan zen bost saiotakoa, lehenengo saioan pixka bat modu filosofiko esatean, no? Baina bueno, nolabait ere marka, balioa, errendimendua, pixkat harreman hori aztertzea, ez? Berak zeukan balorazio hori, ez? Marka hobea egiten bait, hobea naiz, ez? Pixkat bere sinismen horiek azaleratu, identifikatu, ikusarazten saiatu, eta berak ikustea, ia mesede egiten zioten edo kalte egiten zioten, hori pentsatzea, bueno, prozesu horretan hasi ginen. Gero bigarren saioan jarraitu genuen pixkat bideo hortatik, baina gero sartu genuen ere arreta entrenatzeko ariketa praktikoak, arreta pultsuarekin, biozmaiztasunarekin lotuta, zirkuito laburretan edo serie txikienetan, hasierako serietan konzentrazioa lantzeko ariketa simple batzuk, zertan arreta jarri, distantziak esate baterako, edo puntu, arreta puntu bat jarri, elmuga puntu bat arretari dagokionez, hango dagoen 40 km orduko seinale hartaraino jongo naiz, eta saiatuko naiz erritmoa mantentzen, besoak horrela mugitzen.
1: Helburu txikiagoak jarri, ez? Eta bai, epelaburekoak.
0: Berakoak, begiradarekin atzema zitzakenak, pixkater fokoa horrea bideratzeko.
1: Eta ez amaitzara, ez?
0: Eta ez ordularia marka bideratzeko adibidez, zeukan joera hori gutxitzen joateko. Gero helburu funtzionala jartzea, hau da, ebere kasu honetan bai, entrenatzailearekin harreman estu eduki nuen, eta entrenatzailearekin ere hasi ginen lantzen, helburu funtzionala jartzea, hau da, markari gabeko entrenamendu saioak, ordulari gabeko entrenamendu saioak, bakarrik, frekuentziak, pixka bat bere pausua, borrengo, geneuzkan neurtuta gutxi gora, 500 metroko distantziak, eta pausuko purua gutxi gora bera neurtuta geneukan. Orduan, pausuko puru ontan egin berezua, bestea, bueno, horrelako...
1: Sufrituko zuen pixka bat, ez? Bai, erlojuari, bai, tendentzia hori...
0: Bai, hasi eran egia esan, kostaren zitzaion, asko kostaren zitzaion, eta gogorra egin zitzaion. Eta estrategia eta jarrean oinarritutako pixkatu horiek, ez? Entrenatzaileekin egia da, lanketa potentea izan zela pentsatzea hor lako ariketak, eta nola lagundu frekuentziak, pausuko puruak, bueno, hainbat, buelte eman genizkio, baina pixkanaka lanketa hori lortu genuen. Eta gero egin genuena izan zen, laugarren saio honetan entrenatzailearekin batera izan zen, ze prestatu genuen hiruon artean, markari gabeko lehiaketa simulazio bat. Eta prestatu genuen, ez ginen itxi maratoi erdi bateko simulazio bat egitera, baina bai 10 kilometroko simulazio bat, berak bazeuzkan ja parametroak jasota, ba, bioz maiztasunari dagokionez, ordulariak berak ere zankada neurria gutxi gora bera, gehi zankada ritmoare kalkulatzen zion, bueno, alako parametro batzuk hartuta, egin genuen 10 kilometroko proba bat, parametro batzuk eman genizkion bete bertzituenak, eta ikusi ia betetzeko gaizen, neurri hortan, pixkat, arreta

0: jartzeko egiten zuen horretan. Mm-hmm. Bai, ba, pausu motan, brazadan, besoak nola mugitu.
1: Teknikan.
0: Teknikan. Bai, karrerako teknikan, lasterketako karrera teknikan. Mm-hmm. Kasu honetan ja, simulazioa da egoera real bat, da, lasterketan eramango duzun erritmoa edo oso antzekoa, entrenatzea, probatzea, ikustea. Hori izan zen gero, laugarren saio ondoren egin genuena.
1: Piskat pilotariaren kasuarekin ere badu antzekotasuna, ez?
0: Bai.
1: Zentratzea piskat egiten duzun hori hobetzen, ez?
0: Hori da, bai. Banakako kiroletako interbentzio eskuartze gehienak...
1: Hortan,
0: normalean, eguneko handi baten horlako helburuetan jarrita izaten dira. Uh-huh. Bai. Eta gero, azkeneko saioan, landu genuen, marka ez den arrakasta adierazleak identifikatzen. Hau da, bai, guk helburua da Europako txapelketako minima marka hori lortzea, baina zenekin ze beste helburu jarri itzakezu gogo betetzeko modukoak. Markatik bai, marka alde batera, ordularia alde batera utzita. Bai? Ba, horra, aterazien, ba, esate baterako ba, ausardia, lasterketan arabera edo segunda nola doa, ma momentu baten agian erabakiak hartu beharko dira, mm-hmm. eta hor ausardia baloratzea, helburu taktikoen betetzea, eta gero aipatzen zuen ere, gai izatea ordenatzeko lasterketatik kanpo, ba, atxeden uneak hartu, lagunekin egoteko momentuak hartu, zede oso obsesionatuta zegoen entrenatzeakin, entrenamenduakin, markarekin, orduan, entrenamendu kanpoko bizitzare baloratzea ere. Mm-hmm. Ez? Eta momentu horiek, benetan ez baloratu bakarri disfrutatzea gainera. Mm-hmm. Bai?
1: Horre gainera onura egiten dira.
0: Ez sentitzea, azaleratu zen, lehenengo saio horretan eta bar, ba, errudun sentitzen zela igual, ba, teatzen mazen lagunekin momentu bat, bazkali bat egitera, ba, mm-hmm. jantzuelako edo pasaintzelako, mm-hmm. edo hau edo beste, edo eske denbora galtzen egin naiz, egia bihar ez dakizan magarramo gehiagukiko ditu, eta orduan rendimenduan eragingo ditu horrek, bueno, olako obsesio puntu horiek, mm-hmm. ez da, bueno, horiek. Ba, obsesio desobsesionatzen, ez? No, desatearen.
1: Bai.
0: Gauza horiek, ba, pixkat normaltasun baten, azkenan kontziente izaten ere, ez dela aldeta profesionala, bere bizitza ez dagoela atletismoan. Mm. Bai, izugarri gogo betetzen zaitu, baina ez da...
1: Ez da zure gobidea, ez da...
0: Ez da zure gobidea, oraingoz ez dizu jaten emango, eta ez dakigu emango dizun. Mm-hmm. Bueno, pixkat, hausnarketa horiek egiten laguntzea, ez?
1: Eki, olagoetan gainera, hori bidea izateraino...
0: Horregatik, diot, eta Europako txapelketa batera joateak ere dizu ziurtatzen hori bide bihurtuko zaizunik ere, ez da? Ba, pixkat, errealismo puntu hori ere ikusarazten, ez? Eta, bueno, horiek izan ziren pixkat landu genitun saioak, omen azkeneko ondorio bezala izan zen, denboraldiko azken bi probetan, ez zuen lortu, minima hori, baina oso gertu gelditu zen. Uh-huh. Eta hemen ere, ba, pilotariaren kasuan bezala, beraik aipatzen zuen, batez ere oso pozik, pozagertzen zuen, batez ere bere errendimendua alde batetik egonkorra izan zelako, uh-huh. Entrenamenduekin gehiago disfrutatzen hasi zelako, ordularirik gabeko entrenamenduak ja bere kaxa ere egiten hasi zelako, kasu askotan, bastakite bai saioak ordulari gabe, ba egin 10 kilometroko 15eko tirada bat, ba ordulari gabe, ba sensazioekin gozatzen, disfrutatzen, ba fiskat.
1: Bima disfrutatzea lortuko zuela
0: bai,
1: ez azkenean.
0: Bai, markatik urrundutako disfrutatze gozatze hortan ikasi zuelako, hortan ere lagundu ziolako. Eta gero bizitza bere kirola arlotik kanpoko bizitza hori ere aberasten joan zelako. Mm-hmm. Ta fiskat hori izan zen bere balorazioa, naiz eta kasu honetan ere, ba, gutxieneko marka hori ez lortu.
1: Begira, ba beste kasu bat, kasu honetan berez emaitza lortu ez duena, emaitza errendimenduari dagokion emaitza hori, baina bueno, pertsonalki gustora geratu den bat esperientziarekin eta lagundu dion bat.
0: Bai, eta nik beti errepikatzen diete etortzen direnean kontsultara, nire helburua, ba kasu honetan errendimendua hobetu nahi badu, badela berari errendimendu hori hobetzen laguntzea,
1: bai, baina
0: beti bere ongizatea zainduz. Errendimendua ez duala normalean ez duala sakrifikatzen ba, zarekin ongizate faltarekin. Biak horrekan joan behar dutela, bestela ez dagoela benetako rendimendurik, alde batetik, eta gero pertsonaren eguneroko horretarako ere, ba, ezinbestekoa delako.
1: Bai, eta gainera, kasu askotan, guztietan ezpada ere, seguraski ongizate hori horren ongizatearen helburu hori lortzen baduzu, emaitza, bakaso urte horrentan ez, baina aurrerago, ba, etor daitekela, edo, bueno, beste mentalitate batekin lantzeko moduan izango zarela.
0: Ba, ez ongizate horrek ere emango dizu, hobeto egote horrek berak, aukera, ba, saiatzen jarraitzeko, errendimendu hori hobetzen jarraitzen.
1: Gustora baritzeko,
0: bai. Eta gustora baritzeko hori zalantzari gabe. Bai, bai, bai.
1: Bueno, eta kirol psikologoak noski atletekin egiten duzu lan, baina, bueno, entrenatzaileekin ere bai, eta kasu honetan, azkeneko kasu hau, entrenatzaile batekin dator.
0: Bai, alaxi izan zen, jarri diote izenburua selekzioa entrenatu berzuelako presioak eragiten zion saskibaloi entrenatzailea. Eta kasu, esango nuke, bueno, kuriosoa zentzu batean badela, ze kasua izan zen 42 urteko entrenatzaile bat, dagoeneko ibilbide sendoa zeukana herri mailako talde asko saskibaloi taldeetan entrenatzen, amalau, amabost urterekin hasi zen eskola kiroleko entrenatzaile gisa, eta saskibaloian gero bidea egiten joan zen, da, iaia bizitza osoa entrenatzeraman pertsona bat, esperientzia handikoa, 25 urte baina gehiago entrenatzen, eta lehenengo aldiz deitu zioten autonomia erkidegoko selekzio bat zuzentzeko deitu zioten, edo izendatu zuten, eta bapatean, hori ore handi gisa bizi zuen, baina konturatu zen, bapatean ardura handi egi bihurtu zitzaiola, urduritasunak konfiantza falta etorri zitzaion bapatean, gai izango zen, ote zen zalantza sartu zitzaion muñera daño, loa arazoak, segurtasun falta, eta bapatean aurkitu zen alako ataka batean non aurrera egin nahi zuen, baina etzekien gai izango tezen, eta bere kirolibilbide, aipatu dudan kirolibilbide luze horretan inoiz eduki ez zuen segurtasun falta, zalantza guztiak bapatean iritsi zitzaizkion.
1: Claro, gira da, selekzio batekin akaso ematen duela sentsazio hori ez, talde bat baino herri bat dagoela horren atzean, ez? Eta akaso ba bai, ardura gehiago duzula, ez? Herri baten zama duzula bizkar gainean, ez?
0: Bai. Bai. Egia da, bueno, beste maila batera edo beste maila batean entrenatzea zela, ezta? Baina kasu honetan hori aldagai psikologikoei dagokionez, azaleratu ziren ebaluaketan, egindako ebaluaketan, ba, autoexigentzia handia eta perfekzionismoa, bere lidergoarekiko zalantzak, etzekien gai izango zen, errespetatuko zuten jokalariek, zazkenean bera herri mailako taldeetan ibilitakoa zen, etzaukan alako estatuso profil, edo etzuen konsideratzen profila handi edo ezagun, edo zeukanek, orduan horrek agian baldintzatuko zuela, jokalariek berarekiko edukiko zuten tratua, edo jarrera, edo eta aitortza sozialaren presioa aipatu bezun hori, ez da, joe. Papatean nola baitere oso ezagun ere ez, baina burua pixkate orain arte askotan erdi itzaletan ibili naiz, eta batean argi fokoa neregan jarriko da pixka bat, ez da, eta horrek ere zelantza handiak sortzen zizkion. Orduan horregin genuena, lau saio izan ziren, lehenengoan bere buruarekin zituen itxaropenak, presioak pixkatu lertaraztea, zergaiti dauzkazu presio hauek, ez? Zergaitik batean etorri zaizkizu hauek, ez? Eta egin genuena izan zen, esaldi autokritikoen erregistroa, ez? Ba, enaiz gai izango, errespetua, agian ez diat errespeturik edukiko, pixkat burura etorzen zitzaizkion zalantzazko esaldi negatibo hile guztiak bildu, eta gero lidergoaren autodefinizioa egit, esaldi horiek hartu genituen, eta bigarren saioan lidergoaren autodefinizioa egin genuen. Azkenean izan zen azaleratza, zuk 25 urte baino gehiago daramatzazu entrenatzen, ze baloretan oinarritzen duzu zure entrenatzeko modua, definitu genituen 3-4 balore, diskurso positibo pertsonalaren diseinu bat egin genuen ere pixkat bere buruan dazuzkan duai horiek, edo entrenatzaile gisa zertan zen ona, zertan zea ona entrenatzaile bezala, ez? Zaskotan, gero konturatu zen, 25 urte hauetan agian etzuela inoiz denborarik hartu
1: baloratzeko.
0: Horra gelditu eta bere doaiak ikusi, zerretikan dara matzatuko gita bosten urte entenatzen, zerretikan taldeik nahi naute edo jarretzen dute nioen konfiantza edukitzen taldeak.
1: Kapalioa jartzeko bere
0: hori da,
1: dana, ez?
0: Hori da, pixkat modu positibo horretan, modu ere ikitzaile batean, doai horiek, indargune horiek ikusarazteko, ez? Hori izan zen pixkat helburua. Eta gero, bueno, pase ginen ja, entrenamenduen plan gintza orokor bat gutxi gora bera bazeukan, laguntzaileen delegatze hori ere landu genuen, bazkenean berak ardura nagusia berea zela, baina bueno, hor beste bi hiru pertsona edukiko zituela laguntzaile bezala, eta hoiengan delegatzen bazuen, ba, pixka lidergoa ere zula bere buruaren karga hori eduki behar, baizik eta hori banatzeko lanketa txiki bat egin genuen, eta gero ikusi genituen, bueno, ba, batez ere jokalari, bueno, ustezko edo egun zitezken profil handiagoko jokalari hoien kintratua pixkat rol joko baten bezala, ba, simulatu genuen pixkat, ba, zein izango zen bereekiko tratu, edo lan aizuen izatea tratu hori, gertutasunezkoa, edo hau, edo pixkat lanketa hori egin genuen. Eta ia esan, kasu honetan, bueno, lagun arteko partioak izan ziren, etzian izan ere zun txapelketarik ere jokatu, eta bere balorazio orokorrean amaiena izan zen, bueno, gustora sentitu zela, esku hartzeetan eta pixkate lanketetan landutako hori aurre eramateko gai izan zela, eta lagundu ziola pixka bat, gero taldearen kudeaketan, batez ere laguntzaileei roloiek eta zeregin horiek banatze horrek ere asko
1: arindu
0: ziola lana, presioa ere asko arindu ziola horrek, eta azkenean nola baitere gai izan zela disfrutatzeko ere esperientziaz, ezta? Ze azkenean hori aipatzen genuen amaieran, azkeneko saio hori amaitu genuen aipatzen, disfrutatu inbertzuela esperientzia hori. Ez, 25 urte ondoren horrelako aukera bat iritsita, gozatu oso tristea izango zela, ez gozatzea, ez? Ba, pixkate hori izan zen egindako lanketa.
1: Bueno, balau kasu praktiko, eta benetan politia da ikustea, ez? Kasu praktikoetan nola funtzionatzen duzuen, zein ariketa egiten duzuen, zepa duzu pixka bat hortik ere, ez? Noski, ba, egongo dira adibide asko, eta bueno, karreran eta ikasiko dituzue ze ariketa mota egin, baina gero pixka bat improvisaziotik ere badu, ez? Nola landu dezakegu hau, ze ariketa egin dezakegu hau?
0: Bai, nik garrantzia handi ematen diot, ongi ulertzeari nor daukadan aurrean. Eta, bueno, nola motivatu ezakedan, edo nola konfiantza zebidetatik berreskuratzen lagundu izaiokedan, ba, pixkat, lanketa horietan egia da, ez dala ere, edo nere lan egiteko modua gutxienez, ez da, automatikoa, zena dut. Nena ipatzen genuen, ez? Ba, hor badaude, ba, konfiantza baldin bazaio, zer egingo dut, ba, elburuak modu honetan ingoet, elburua beste ingoet. Nere lanketetan saiatzen naizena ez dut agian aipatu, baina da, kirolariak edo entrenatzaileak kasu honetan, berak parte hartu behar du. Elburuak beretzak dira, claro. Berak jarri berdizko bere buruari elburuak. Nire lagunduko izut, elburu horiek ero, pixkat, xetasun gehiagokin, edo definitzen, edo zehazten, edo, baina elburuak zu jarri berdituzu. Zuretzat dira. Nik jartzen badizkizu, zu gero aplikatzeko gainera kontsultan ikusi dut, ez dula balio. Saiatu berezu jokalariaren, kirolariaren involukrazio hori bilatzen, kompromiso hori bilatzen, ze espadu egiten hori, normalean gero ez du saio bat edo bi irango ditu.
1: Bai.
0: Hori kontsultan ikusten dut. Ez baldin bada hasierako implikazio hori espadauka, kosta egiten da gero jarraipena edukitzea holako esku hartze batean. Azkenean alegin bat eskatzen zaiolako berari ere.
1: Claro, eta gainera, esaterako ez dakit kirolari batek entrenatzaile batekin duzen duenean ez pentsatzen entrenatzailearen gatik ez da bilela bere rendimendu onena ematen. Entrenatzaile ez aldatu, baina bere izaera espadu aldatzen, ez? Hor ez dago aldaketarik, naiz eta entrenatzailerik onena kontratatu esan nahi dut zu izan behartzarela prozesu horren parte, ez?
0: Ba, eta hori oso lotuta dago, nolabait ere, norbere buruarekiko ardurak hartzearekin, kontzientzia ere, pixka bat ere, kontzientzia hartzea hortik joaten da, ez da? Nik, eta konsultan ere, ba, ikusten da. Azkenean zuk, zure gabeziak emaitza guztien errua, beti kanpoan bilatzen dezunean, zuk inoiz ez daukasunean ezeren errurik eta beti da edo entrenatzaia da, ez dit jartzen, ez dit nahi dudan lekuan jartzen, eske ez da entrenatzaileona, eske nau motivatzen, eske dena kanpotko arazoa bezala ikusten badezu.
1: Akaso zuzara arazoa, ez?
0: Ba, akaso zuzara arazoa, bai, izan leike, bai, litekena da, bai.
1: Bueno, ba, eskerrak eman, Aritz, saio guzti hauen gatik, asko ikasi dugu, eta, bueno, plazer baduzu, eta posible baduzu noski, ba, bueno, atorren demoraldian gehiago izango gara, orain udaz gozatu, alde neurrian, eta bueno, ondo segi.
0: Paskerrik asko, niretzat ere placer handi bat izan da, eta, bueno, ba, etorkizuneako ere, ba, aukera egon godea, bai.
1: Sondo, paskerrik
0: asko. Paskerrik asko. Gombia pena gatik.
1: Gero arte.
0: Gero arte. Naiz irratia.

0: Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri naiz irratian Turreko 7. etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizunera. La Boltresu gonen abiatu da etapa eta Mont Ventoux mendate haundian izango dute helmuga txirrindulariek. Gaurkoa izango da Turrean harrapatuko duten mendaterik gogorena, maila bereziko igoera, ia 16 kilometroko igoera, bataz besteko ia 1.9ko pendizarekin. Eta ikusiko dugu sailkapen nagusian irauliren bat izaten ote den. Gogoratu Marlen Reuserrek jarraitzen duela sailkapen buru horretan mailote horiarekin, askoren ahotan Demi Bollering da gaurkoan lasterketa irauli dezaken ziklista hautagai nagusi izan daitekena. FDI taldeko ziklistaren bizkar jarri dute askok gaurkorako erantzungizuna, baina oraindik ere Mont Ventoux eristeko kilometro batzuk falta zaizkienean ikusi ditugu FDI taldeko hainbat ziklista sufritzen ari direla. Amber Krak, Mari Lenet eta Evita Music jada pelotoi nagusi horretatik atzera geratuta dira. Lasterketaren egoera une honetan helmugarako 29 kilometro geratzen dira eta 9 lagun iesean ditugu. Minutu eta 15 segundoko tartea dute tropelen nagusiarekiko. Egia da desente kosta dela gaurkoan ere iesaldia osatzea, baina behin lehendabiziko bi mendateak igarotzen ari ziren horretan sortu da 11 laguneko taldetxoa. Hoietatik bi atzera geratu dira eta une honetan esan bezala 9 txirrindulari lasterketa buruan. Hoietatik bi Laboral Kutxa taldeko ziklistak dira. Idoia Eraso iruñarra eta Paula Patiño ditugu lasterketa buruko 9ko horretan beraiekin batera. Raya Makers, Rosman Ganon, Amali Didericksen, Marte Edset, Sandrine Tas, Clemens Lamitier eta Fiona Mangan izango genituzke. Aipatu dugu beste ziklista batzuk ere izan direla iesaldian, baina orain gutxi igaro duten Col de Suset bigarren mailako mendate horretan atzera geratu dira. Lasterketa buruak igaro du bigarren mailako mendate hori, tropelak ere igaro du eta pixkanaka orain sasi ordekako ibilbidea izango dute beduan aldera iritsi eta esan bezala eguneko mendate nagusia eguneko eta Turreko mendate nagusia izango den Mont Ventoux erraldoia igotzen hasteko. Gogoratu azken kilometroetan ez dela zuaitzik, ez dela landarediarik izaten eta horrek are gehiago gogortzen du igoera hori eta igoera horretan gainera iragarpenek zioten bezala azken kilometroietan haizea kontra izango dute, aurpegiz joko die haizeak, beraz esfortzuak egiterako garaian ere txirrindulariek kontuan izan beharko dute faktore hori ere. Esan dugu sailkapen nagusia errepasatzen hasita Marlen Reuser dagoela lehendabiziko postuan, bigarren Demi Bollering 12 segundora, Kasia Nebiedoma 3. minutu eta 17ra, Elisa Longo Borgini 4. 2 minutu eta 28ra, Antonia Niedermayer 5. 2 minutu eta 40 segundora, Dominika Boldarsic 6. postuan, UA taldeko txirrindulariak 2 minutu eta 44 segundoko atzerapena dauka. 7. dago Isabella Holgren, Lidl Trek taldeko kanadiarra, 3 minutu eta 5 segundora. 8. postuan Cedrine Kerbal Education First taldekoa 3 minutu eta 7 segundora, 9. Kim LeCourt 3.26ra eta 10. postuan Paula Blasi dago, UA taldeko ziklista, 3 minutu eta 41 segundoko atzerapenarekin. Egunero bezala, gonbidatuak izango ditugu bidelagun maiaren buelta honetan etapa honek ematen duena, Turreko 7. jardunaldiak ematen duena kontatzeko eta hoietako lehendabizikoa agurtuz ere hasi behar dugu. Izarro Etxarri, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Opa, arratsaldeon, gaur hemen gea.
0: Gaur hemen gea gustora, ondo?
1: Bai. Gaina etapa polita daukagu hemen.
0: Etapa polita daukagu. Gero hitz egingo dugu aurreko emandutena, Izarro, ze atzo ere saltza izan zen, ikusi genituen. Guk hemen behintzat, onduegi ulertu ez genituen jardunak, batzuk tiratzen akaso interesik etzeukatenean, beste batzuk aurrean ere akaso behar baino gehiago jotzen, denerako analisi izango dugu, ze oraindik ere geratzen diren kilometroak asko dira, mendate igotzen ere denbora desente beharko dute txirrindulariek. Esaten ari gara, Izarro, nolabait ere jende asko ari dela Demi Bolleringen bizkar erantzunkizuna jartzen, gaurko egunari begira, berak duela sailkapen nagusi hori iraultzeko komatxoen artean ardura, nola ikusten duzuzuk gaurkoa gaur gertatu daitekena?
1: Nik esperantzoi dakat eta egia esan da Bollering bea itzeiten atea da eta hola beak eala esateu, gaur bea intentzioa dela puskatzea etapa irabaztea jutea eta horrekin batea horia beak hartzea.
0: Laster Demi Bollering hitz batzuk ere entzungo ditugu. Kasia Nebiedoma eta Marlen Reuserrekin batera dago lehendabiziko hiru postuetan. Esan dugu Reuser Movistarrekoa dagoela lidertzan, Demi Bollering bigarren, Kasia hirugarren. Podiumean hiru postu hiek ikusten dituzu, egon kortu da ikusten dituzu, edo monbentu bezalako mendate batekin, eta ezaztu bierre da etzi geratzen denarekin, oraindik ere dauzer gauza ikusi daiteke.
1: Ba, ez dakite, igual horrekin, hoiekin diatuko nitzake, ikur. Igual, ze, UAE batek alko luke minain talde bezala, baina, ez dakit, nik uste gaur erantzunak izango itxeula.
0: Ba, espero ditugu, gaur erantzunak, eta maiaren buelta honetan, ba, batu zeigun bigarren laguna ere, agurtu behar dugu, aurtengo turrean, gizonezkoen ekitaldian etapa batean gurekin izan genuen, eta gaur ere mentxe daukagu bide lagun. Raúl Pérez Martínez, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere.
2: Arratsaldeon zuei ere, noski.
0: Zer moduz gara?
2: Ondo, eta zuek?
0: Ondo, hementxe. Jarduna osatzen ari gara. Raúl, monbentu haundia, jende askok beldurra dion mendate izango dute aurrean txirrindulariek, eguneko gainontzeko mendateak igaro dituzte, horrela lendabiziko sarrera modura, ze espero duzuzuk, monbentu mendateak zer eman dezake gaurkoan?
2: Bueno, ba, egia esan, zuekin etapa komentatzeko gogo biziz, etorri naiz, ze ba, etapa nagusia dela dudarik ez dago, eta, bueno, nik batez ere honen entorrela buruan hola jira eta biran ekarren gogoeta izan da, ba, bolerinek, bueno, favoritoa, nire ustez favoritoa bada, baina behar bada buruan euki dezakena da, ba, azken bi urteetan gertatutakoa, ez da? Urte batean Nevado-maren aurrean eta iaz Paulin Ferran Preboten aurrean, eta ez dakit, buruak badakigu denok traizio egiten digutela askotan, ordun ez dakit, Reuserrek, batez ere Reuserrek eusten baldin badio, ba nola funtzionatuko duen buru horrek, ez da? Nire ustez bera da favoritoa ala eta guztiz ere.
0: Askoren ahotan dabilen izena da, Demi Bollerinena, eta Demi Bollerinek gaurkoan, ba, etapa hasi aurretik, hauxe, esan du.
3: Are you ready for the moment, are you ready for the battle?
4: You try to be ready as much as you can after already six stages, of course.
0: Eta egun behar duzu prest, are gehiago, sei etapa igar ostean.
4: It reminds me from back in the time, so it gives me some extra energy today.
0: Iraganetik horretza pruna ditut eta energia maten ditut.
3: There is Kasia in the race. Who do you feel the most?
0: Who's the biggest rival for you? Kasia hor dago, nor da zure aukaririk, gogorrena. Iak dira oso gogorrak.
4: I need to gain time on her. Kasia has a bit more back, but she showed she's in a really good form.
0: Reuser jodu, bere arerio nagusitzat. Hortxe, Izaro, Demi Bollerinek Marlen Reuserri esan duenagatik, esan duen egia baldin bada behintzat, Marlen Reuserri beldur gehiago dio, Kasian Nevado Mari baino.
1: Ba, nik egia esan da, ostra, beste egunetan eta bai ikusi deu Demi Bollerin bat atakatzen eta joku hortan, eta mendi esplosibokotan, berez Marlen Reuser batik gaizkiu etortzen zaizkionetan, eta puf, nei Marlen Reuseren erantzuna, asko harritu iz, eusten un gaizki goibiliko zala, eta gaur adibidez, hogeita bat kilometroko subida baten, ostras, ba, ez dakit neia arerio fuerte eritze zai behi.
0: Espero zenuen diferentziak egon ziren erlojupekoan, edo espero zenuen akaso Marlen Reuserrek diferentzia handiagoak atera zitzake laste artean?
1: Ba, nik gehiuz espero nun, eta nik uste igual turrontako gako handi bat horre ondala, Demi Bollerin batek ez hainbeste denboa galtzea, baino bai, nik uste nun hasiera baten gehiongo zala. Gio bai, zeon jendia uste nula etzula inbeste galduko, Ana Van der Breggen bat bezala, baina bueno, gio konfirmatua ez, gaurre uste...
0: Etxerako bidean da, bai, Ana Van der Breggen, bai, ba, taldeak esan du ikusi zutela, etzegoela lasterketa lehiatzeko, eta nahiago izan dutela, ba, etxerako bide hartzea.
1: Oi da.
0: Eta Ana Van der Breggenekin batera, Katrin Alerut eta Kiara Lilikek ere, ez dute, zazpigarren lanegun honetan irteera hartu, beraz, ba, hiru txirrindulari gutxiagorekin abiatu da gaur tropela, esan dugu, Montventura bidean, 23 kilometro helmugarako, horrek esan nahi du gutxi gora bera, ba, uxe, 13-14 kilometroren buruan, ba, beduan igaro ostean Maldangora izango ditugula, naiz eta turreko antolakuntzak, mendate bezala, azken ia 16 kilometroak jarri dituen, bataz besteko 100-900ko pendiz horrekin. Raúl, Montventu, mendate berezia da, baditu ezaugarri bereziak, eta kaso ezaugarri horietan bereziena bada, ba igoeraren azken zati horretan, ba ez zuaitzik, ez vegetaziorik, ezer ez dagoela. Horrek paisaia aldetik are eta ez dakit gogorragoa egiten du, baina hor zuaitzik eta ez dagoen puntu horretan, haizeak ere protagonismo hartzen du. Eta gaur ere iragarri dute, ba kontrako haizea izan dezaketela txirrindulariak.
2: Bai, eta horrek eraso egiteko ere, bueno, oztopolana egin lezake, horregatik nioen, ba, ea, ze bolerinek joko duela, nik esango nuke dudarik ez dugula, ez da, ez bada aurkariak lehenago gelditzen direla, klaro, hori ez dakigu zer gertatuko den, behin aldapan gora zita, baina bolerinek jotzen baldin badu, eta haizeak ba, galgalana egiten baldin badu, ba hor ere ikusi beharko dugu zer gertatzen den, bai?
0: Izaro, aipatu dugu, Demi Bollerinengan daudela begi guztiak jarrita, erakutsi zuten, asteazkeneko etapan ere, talde modura, ba, talde indartsua daukatela, eta ondo antolatzen baldin badira talde modura ere min egin dezaketela, aipatu dugu, hiru ziklista jada galdu dituela, gaurko etapa honetarako, jadatzean geratzen ikusi ditugulako, ba, Amber Krak, Mari Lenet, eta Evita Music bezalako hiru txirrindulari, Evita Music aurreko ekitaldietan, ba, ikusi izan dugu, mendian oso ondo moldatzen, akaso horrek Demi Bollerinen plana nolabait ere berrantolatu beharren jarriko du taldea, esan edut akaso aurre ikusita zeugaten puntu batean erasoa jotzea, baina Music bezalako ziklista bat gaurkoan ondo estabilela ikusita beste plan bat izango dute, edo ziurrenik Music gaurka ezkita bilenerako bazekiten taldean etzeguela gaur gauza asko egiteko.
1: Osta, genik uste igual gaur ez talain, momentu bat edetuko ez talain beste taldea beharko, eta hor ikusiko nada zein dan fuertena, azkenen olako mendibateko itxego ez, fuertena ikustea zein dan, eta ja ez du importa ez taldea, ez ezer, ba, pentsatzeta jatuko lan momentuat, nun hoi pasakoa, baino bestela ez dakit zertzekan aurre ikusita.
0: Ikusiko dugu, bakoitzak zer daukan pentsatuta, gauza bat izaten delako, Raul, zuk ba, atzo gauean afalosteko bileran edo gar autobusean, estrategia bat, plan bat diseinatzea, eta gero kontuan izan behar dugu Turreko zazpigarren egunean gaudela, indarrak ere ba, pixkanaka agitzen hasita daudela, eta zuk pantailan jarri duzun estrategia hori gauzatzeko gaitasuna behar izaten da, eta gauza bada zuk diseinatzen duzuna, eta gero hori gauzatu alizateko gaitasuna izatea.
2: Bai, zalantzari gabe, eta hori da guk ez dakiguna, hori beraiek dakite, bakar-bakarri beraiek dakite nola dauden benetan barrutik, ez da, eta bueno, ba, ez dugu astu behar ala ere, igandeko etapa ere geldituko zaiela gaur etapa behar bezala ateratzen ez zaienei edo zaionari. Zergatik, ba, etapa gogorra izango da, mendate bera, baina lau aldiz igo behar dute Niza aldean, igo eta jetxi, eta bueno, ba, gaurkoan ere norbaiti besan bezala, ba, noski, helburua gaur nik uste hirurena, bai Demi Bollerinena, Reuserrena eta Nievadomarena, ba, izango dela edo izan behar dula, ba, behintzat leian jarraitzea igandera arte, hiruretako batek oso goiz uzten baldin badie bestei jarraitzeari, ba, agur, ez da, baina bestela erne igandeko etapa horrekin, eta lehen Bollerini buruzari nintzenean, aztu zait puntu bate aipatzea, okerrez banago bestela zuzendu idazuela lasai, baina giroa azkenengo etapan irabazi zuen.
0: Alaxe da.
2: Behar bada horrek ere konfiantza emango zion, ze gogoan dut nik ikusi nuela azken aurreko etapa hor Finestre igo behar izan, behar zuten, baina haizeagatik eta etziren goraino iritsi, eta bueno, pixka bate deskafeinatuta gelditu zen etapa hura, eta bazirudien bukatuta zegola, baina ernez hori da, berak badaki azkenengo etapa hori igandekoa ez dela tramitekoa izango, orduan ba nik uste dut garrantzitsua dela gaur ez galtzea turra, beraientzat, hiru hoientzat bai.
0: Zalantza izpirik gabe, eta Raul zuk zeu esan duzuna, igo eta jetxi egin behar dira igandean mendateak, lau aldiz koldez igoko eta jetxiko dute, hiru alde batetik izango dira, eta beste igoera bat, beste alde batetik izango da. Eta izaro, zentzu horretan, atzo, etapan zehar Marlen Reuser bera ikusi genuen, pare bat bihurgunetan, jetxieretan, ba, aurrekoaren gurpilari jarraitu behar horretan, ba, estuasun batzuk pasatzen, beraz, momentuz aratago geratzen da turra, biharkoa egia da, ba, nolabait ere etapa leuntxiagoa edo harinagoa dela, baina igandean ba, gaitasuna duenak eta beharra duenak emin egiteko lekua izango du, eta zentzu horretan, ba, igandeko etapari ere adi-adi zain egon beharko dugu.
1: Bai, da, azkenen gaur, bai, pasakoa na, baina, ber, egia geho turrare hemen ez tala bukatzen, baina, bai, geho atzo bai ikustezan, eozein bajada baino lehenago, ba, bai bolerin bat, bai reuser bat beti aurren saiatzen jartzen. Gio nik uste hemengo karreterake estu xamarra diala, eta bueno, alde hortatik ane prekauzio pixkat hartzeuela bai favoritak.
0: Ba, pixkanaka, sailkapen nagusian, ba, ziklista bakoitza nola kokatuta dagoen, ba, aipatzen joango gara, baina lehenik eta behin, ba, ua taldearen inguruan hitz egiten hasi aurretik, gaur, ba, etapa hasi aurretik, taldeko ziklistetako batek, Paula Blasik egin dituen adierazpenak entzungo ditugu.
5: Sí, yo creo que las trenas están, pero bueno, la bici también hay que tener cabeza, así que vamos a ver si la cabeza está.
0: Zangoa kondo daude, ikusiko dugu ea burua bere lekuan dagoen.
5: Eta tu tipo gusta también rodear en el viento, ¿qué pensas?
6: Bueno, al final todo el principio de carrera será viento de culo, así que eso
0: Aizea hasieran atzetik izango dugu. Azkar joango gara mendateraino.
6: La subida en momentu será todo viento de cara, así que habrá que ser
0: mendatean Aizea kontra izango dugu. Eta talde buruak babeste izango da egin beharrekoa. Zein da zure helburua?
5: También
0: gaur.
5: Hacer el Mont Ventoux para ti es yo creo que es muy importante, ¿no?
0: Zuretzako ere garrantzitsua da Mont Ventoux bezala gomendate bat igotzea.
5: Al final somos
0: taldean hitz egin da daukagu.
5: Muy muy fuertes en la subida, así que bueno,
0: somos ciclista gara igoretan oso ondo moldatzen garenak.
5: Al final sí, al final Elisa está adelante en la clasificación,
0: Elisa aurrean dago, sailkapen nagusian.
5: Todo va bien, intentaremos ayudarla y si no pues
0: ea dena nola doan. Saietuko gara. Laguntzen.
5: Poquito, no he hecho la recon, pero bueno.
0: Zerrak izu, momenturi buruz. Da, gutxi dakit.
5: Ya nos ha hablado un poco de los tramos importantes.
0: Ez dute errekonozimenturik egin.
5: Muy, muy abierto y picará muy...
0: Baina taldearen baliabideen bidez babakigu. Bertako berri. Pazientzia izan beharko da. Eta pazientzia gehien duenak irabaziko du. Lerrobururi gustatu zait, Raul, Aizearen kontua, ba... Aintzat hartzen baldin badugu, pazientzia gehiena duenak irabaziko duela. Esan du Paula Blasik.
2: Ba bai, begira, gaztea izanagatik behar bada oso esaldi borobila bota du, ez da? Behar bada guri gehiago kostatuko litzaiguke hain hitz gutxitan laburtzea, ez da? Bai, hori izan daiteke, nik behar bada, hola, ez errepikatu, baina nik esango nuke beraien buruan egon behar duela edo egon daitekela lehenengo helburua ba, gaur behintzat ez galtzea. Batez ere, bueno, azkenengo etaparaino iristeko aukeraren batekin. Baina, bueno, azkenean komentatu duguna, ba, mendirik edo ezea igoerari gogorrena da, turronetan, alde handiak ere egon daitezke gertaliteke turra... ba, erabakita gelditzea gaur mendik ordut eta erdira, ba, bai, gerta liteke hori ere, eta gerta liteke laugarren edo bosgarren postuan daudenetako oren bat hurbiltzea ere hirugarren postura, zergatik, ez hori politena litzateke asteburura begira, noski.
0: Zalantza izpiri, guk hemen lasterketa kontatu nahi dugu, lasterketa bizirik nahi dugu, eta zentzu horretan, ba, azken etapei begira, ba, sailkapen nagusian saltza aligetan diena egon, ba, guk ere gusturago kontatuko dugu. Izaro, hortxe ditu, UAE taldeak sailkapen nagusian, laugarren Elisa Longo Borgini, 2 minutu, eta 28ra, 6garren Dominika Boldarzic, 2 minutu, eta 54ra eta Paula Blasi bera 10. Postuan dago 3 minutu eta 51ra. Taldeko zuzendaritzatik aste guztian entzun dugu taldeko liderrak Longo Borgini eta Boldarzic direla esaten. Ez dakit Longo Borgini gatzo asko eman zuen ihesaldia osatu nahi horretan eta ihesaldia bizirik mantendu nahi horretan asko emanda dago. Mont Ventoux esan dugu ia 16 kilometroko mendatea 109ko bataz bestekoarekin. Hiru ziklista hori kontuan izan da, hiru ziklista horien ezaugarria kontuan izan da, eta mendatea bera ere kontuan izan da, norentzat da hasiera batean, egokiagoa, mendatea, hiru horien artean.
1: Nik uste hasieran bai zeola duda, ez, ekipon, bueno, oku behintzatik uste genula, zekiula ondo zeintzan liderra edo, baina, bueno, bai atzo, adibidez, ja, diferentzi kronotikan hasita, ella Longo Borgini pixka gehiago destakatu zuen, atzore denbo asko galduzun Paula batek, Orduan nik uste ez da hola dudain, nik uste longo hori nintzatin beharko ala lana, bai egila de bai, atzon neirupenen keiegi gastatu zula jo irabaztek azekaneako, baina, bueno, nik uste, a ber, bagaur saiatzea, bakizu igual ezin dezula bolerin baten aina jun, baina, bueno, ba, azkenen nirugarren postu hori lokesea, ba, jokatu nahien, eo, gerran egon nahien.
0: Raul, aurreneko amarretan, sailkapen nagusian hiru ziklista izateak, izan ditzake bere abantailak ba, estrategikoki gauzak egite aldera, baina aldi berean, kontrara ere etorri daiteke, egoera hori, ze askotan irurak ikusten baldin badute, ba, demagun, igoeran ondo sentitzen direla, eta bakoitza bere karta jokatzen aste baldin bada, hori taldearen zat, kaltegarri ere izan daiteke, hori bada nola baitere alde edo kontra egin dezaken faktore bat.
2: Dudari gabe, gertatzen dena da lehen ere aipatu dugula, ez da, ba, atzo iluntzean edo gaur goizean bilera eukiko zuten autobusean eta pentsatzen dut hor bueno, autobusean edo hotelean eta zuzendariak edo zuzendariek ba, behar bada A plana, B plana eta C plana eukiko dituzte. Egia da olako igoera batean beti adituek esaten dute ba, hori, olako igoera batean laguntza ere ez dela hainbesterainokoa, esan nahi dute ba, txirrindulari bat gelditzen denean taldekidek oso gutxi, ez bada iaia laguntza gehiago animo atletik eta laguntza psikologikoa olako leku batean, bai, orain ari diren leku horretan, ba, norbaitek zulatu aukiko balu, ba, hor jakina, bai, hor gelditu beharko lirateke, esate baterako, zuk aipatutako hiru hoietatik, batek orain matxura aukiko balu, dudari gabe, baina ja aldapa gogor hoietan, ez dakit Paula Blasi sekulako erakustaldia eman zuen Anglirun, agian hori izango du buruan, eta esango du, ba, ea gaur ere gaina izen, ba, onenekin egoteko, ez dakigu, edo agian taldean argi daukate zein den estrategia, eta hori da ikusiko duguna, bai.
0: Eta Raul, hor kontuan izan beharreko bestea da, kotxeetan ere, zuzendariek ere, ba, beroan, eta une segundu gutxian erabakiak hartu beharko dituzte launeren batean, ba, ziklista batek, ez ustean, ba, espero zen maila ematen ez badu, atzo, ba, kontakizun honetan bidelagun genituen ba, Aitor Aierza eta Emaitzi Izagirrek, ba, une askotan kritikatu zuten, atzo kotxe batzuetak tan hartu ziren erabakiak nolakoak izan ziren, zentzu horretan, gaur, tokatuko zaie erabakiak hartzea, ze aldapak bakoitza bere lekuan jarriko du, eta ziklista bat baino gehiago dituzten taldeetan, ba, unean erabaki beharko dute, honek alakori lagundu beharko dio, edo ez du merezi gaizki du alako, beraz hor ere autoetako erabakik ere, naiz eta mendateak gero asko daukan, ba, igotzeko, autoetako erabakik ere izan dezakete zer esana, man dezakete?
2: Bai, dudari gabe, baina horrekin batera esango nuke txirrindulariek beraiek igual izango dutela azken hitza, zen nik uste dut haietakoren bat goi xamar gelditzen baldin badatzean ez dakit, ez bada momentu txar bat dela, nik uste ez diotela itxarongo olako igoera batean. Esate baterako, herenegun eta atzoko igoeratxo hoiek bide batez esango dut izugarri gustatu zitzaizkidala etapak eta ibilbideak, lehen Izarok esan du, ba, errepideak ez du xamarrak, hori egia da, baina horrek ere xarma berezia eman ziren bi etapei. Olako aldapetan, bai, ze horre geldituz gero atzean, ba, 30 segundo gero, bueno, ikusi genuen, 2 minutu luze bihurtu ziren bukaeran, helmugan, eren egun, ez da? Baina, bueno, ba, kasu horretan, ba, oso sakabanatuta zegoen tropel guztia, eta bakoitzak altzuen egin zuen, baina gaurkoan nik uste dut, baina bai, noski kotxeetan, bueno, denok fresko izango dugu, zuk aipatu duzu atzoko solasaldia, baina, bueno, denok presente dugu ere, iazko gizonezkoen giroan ere gertatutakoa del Toro eta Karapazen artean, eta bueno, auskalo zer gertatu daiteken, bai.
0: Aritu gara, UAE taldearen inguruan, Izaro, sailkapenari begira jartzen baldin bagara, Canyon taldeak ere, hortxe ditu, 3. postuan Kasia Niebiadoma, eta 5. postuan Antonia Niedermayer. Niedermayer ere atzo, jazarpen lan horretan, ba, desente ematen ikusi genuen, Niedermayer badakigu, aldapagora ere ondo moldatzen dene txirrindularia dela, Canyon taldeak ere baliatu dezake, akaso bi ziklista lehenengo bostetan izatearen aukera hori?
1: Bai, a ber, nei harritzeit oitako ekipok eozainek ez sartzea iesaldin baten bat, ez? Harrapatzeko momentun horre ukitzeko. Ikuste dugu pelotei aurre nahi diala tiraka bai Movistar, ikuste dugu bizme bai ustet. Ba, ez dakit nola bi izan da nola inalko zen, baina eske pentsatzet, de bai, ba, momentu eia estutzen asteanen bakarrik geatuko ja, la favorita bakarrik bate taldeko igabe.
0: Ba, ikusiko dugu, zer ematen duen igoerak, laster izango dira, iesaldiak hortxe biziri jarraitzen du, naiz eta tarte txikiarekin izan, 9 ziklista dira, lasterketa buruan, Mont Venturen hasierara gerturatzen ari diren honetan, tartean gogoratu, ba, hortxe ditugula, Laboral Kutxa taldeko, Idoia Eraso, Iruñeko ziklista, eta Paula Patiño, Kolombiarra, orain, ba, hortxe, Lifeiko taldeko ziklista, Rosman Ganon ari da talde hori gidatzen, errelebotara ondo ari dira pasatzen, baina, ba, kasik ere, mendatea igotzen asterako tropel nagusi hori ba, gainean izan dezakete eta ba, une batetik bestera begibistan izango ditu. Une honetan Movistar taldeak gidatzen dituen tropel nagusi horrek, ba, iesaldian diren 9 txirrindulari hauek eta sailkapen nagusian ba, beste talde bat aipatze aldera, Lidl Trek taldea, Raul, nik gaurkoan, ba, ikusmina daukat, Isabela Holgren bezalako ziklista bat ikusteko, iaz etorkizunekoen turrean ba, garaipena lortu zuen, aurten giroan ere 7. izan da, Euskal Herrian garaipenak lortzea zer den ere badaki, ba, Durango lasterketan iaz garaipena lortu zuelako, 21 urte besterik ez ditu, baina sekulako maila ari da ematen eta igotzaile bezala ere aparta denez, ba, nik behintzat, badaukat ikusmina Holgren gaurkoan Mont Ventoux zertarako gaiden ikusteko.
2: Bai, lehen esan duguna, ez da, ikusmina dago nik esango nuke alde guztietatik, ez da, alde batetik, ba, noski, favoritoak daude, beste alde batetik egon daitezke, ba, oraindik podiumarekin amesten duten hoiei dagokienez, ez da, ba, Longo Borgini bezalako txirrindulari bati buruz ari naiz, eta bai, zuk aipatutakoa esate baterako talde horretan, bueno, horrelako txirrindulari gazte batek zen maila eman dezaken, ba, bai, ikusmina egon badago, igual talde txorretan edo gazteen talde horretan ere Paula Blasi bera ere sartzitekeen, ba, bera ere oso gaztea delako, bai, eta gaztei buruzari gehala, niri gustatuko litzaidake goraipatzea, ba, atzo Nafarra, Paula Ostizek, lehenengo 30 artean sailkatu zela, 20 urte bete gabea dela, okerrez banago, eta olako iaia balentriatzat joko nuke egindakoa. Bai.
0: Ba, justu, Paula Ostizen hitz batzuk ere baditugu, Raul, eta jak mai gainean bere izena jarri duzunez, ba, entzun egingo ditugu, Nafarrak gaur, etapa hasi aurretik esan dituenak.
7: Oler es la corredora de este Tour de Francia, fama de Swift, más joven en
0: Turreko ziklistari gaztena zara.
7: Cuéntanos sobre la tus primera experiencia aquí.
0: Zer dio zurri buruz eta nola doa lehenengo esperientzia.
7: Es una experiencia muy grande, ¿no?
0: Esperientzia oso handia da.
7: El equipo ha confiado en mí para estar
0: taldeak nigan konfiantza izan du. Hemen egoteko.
7: Estamos haciendo las cosas muy bien.
0: Gauza gozo ondo ari gara egiten.
7: Y sobre todo,
0: eta bereziki.
7: Por esta oportunidad tan grande que me ha dado.
0: Taldeari eskerrak eman dizkiot, da eman didaten aukera honengatik.
7: También con el amarillo, con Marlen.
0: Sí, al final. Horia daukazue, Marlen Resuerrekin.
7: El amarillo. Es algo que todos los equipos quieren tener y
0: alde gustik izan nahi duten zerbait da.
7: Bastante dura con el Momentus.
0: Aurko oso etapa gorra da Momenturekin.
7: Arropándole lo máximo posible.
0: Horregon garaldu guztian babesten.
7: En todo y esperemos que lo consiga.
0: Eta espero dugu ba maiotori mantentzea, lortzea.
7: Una explosión en el ciclismo español contigo, con Mavi García, con Paula Blasi, ¿qué piensas?
0: Zer diozu, sí, bazuen agerraldi horretaz, ziklismoan izan duzuen agerraldi horretaz, Blasi, zu.
7: Y bueno, hay que seguir creciendo poco a poco, no tener prisa.
0: Pixkanaka no azten joan behar dugu, presarik ez dugu izan behar, pazientzi izan behar dugu.
7: Y cuéntanos sobre tu historia de montar en bicicleta.
0: Konta duzu, zure historia, noiz hasi zinen, bicicletan ibiltzen.
7: Bueno, yo empecé desde muy pequeña, ¿no? Con 6 años.
0: Ni 6 urterekin hasi nintzen.
7: Vengo de dos hermanos, Toni
0: y
7: Raúl,
0: Toni eta Raúl,
7: bicicletan
0: ibiltzen direnak.
7: Y bueno, a raíz de hoy en día, pues sigo aquí.
8: Eta, ba, ahi esker, hemen gabiltza, eta hemen jarraitzen dugu.
7: Mencionaste el hecho de ser aquí con Marlen, el amarillo. ¿Cuál es el...
8: Marlen ikin mentzobete, maio toriarekin.
7: Hoy, como... Tienda,
8: gaurkorako...
7: En Niza.
8: Taldearen, eta gaurkorako, eta Niza komaira horri begirako taldearen helburua.
7: En el momento, o sea, está bien posicionada.
8: Un mentune ondo kokatuta sartzea del burua.
7: Que es un puerto bastante largo y duro.
8: Mendate luze eta gogorra da, espero dugu, ba, hortxe egotea. Paula Blasiez barkatu, Paula Ostiz, ni hitzak entzun ditugu, Raul, eta zuk esan duzuna, goraipatzekoa da, adin horrekin bere lehendabiziko turrean, ba, ematen ari den maila hori ematea, ze gero eta gutxiago dira, azken kilometroietara, talde nagusian iristen direnak, oso gutxi dira.
2: Bai, batez ere ibilbide, azken egunetako ibilbideak, ba, esan dugu, ez da, oso, bueno, ikusgarriak izan dira, hemen eserita ikusteko, gozatzeko eta komentatzeko, baina lehiatzeko, bueno, txirrindulariak ere, ba, euren salsan daude, ez da, baina oso gogorrak izan dira, eta bai, atzokoa, eren egunekoa are gogorragoa izan zen, ba, aldapagila, bueno, eren egunekoa klasika itxura oso hartu zuen, ez da, baina atzokoak ere, egin handi batean eta horregotea, ba, nire ustez baloratzeko modukoa da, baloratu behar dugun bezala, hirugarren etapa, ba, Usua Ostolazak laugarren postua, ba, lortu izana, noski.
8: Zalantza izpiri gabe, azken egunetan, ba, bere mailatik behera dabil, dena esaten hasita Usua Ostolaza, baina ez du gaztu behar, Raulek aipatu duen bezala, ba, hirugarren etapa horretan, laugarren postuan, elmugaratu zela zarauztaran, ez eta esaten ari garen moduan, ba, arrezkero gauzak etzaizkion, berak nahiko luken bezala atera. 19 kilometro elmugarako, beduan atzean utzita dira, laster izango dira, ofizialki, baturrak mendate bezala izendatu duen eremuaren barruan, azken 16 kilometroetan, baina izaro hor ja ikusten ari gara, 104 pendizarekin doazela, asko esan dute, ba, gaurko etapa kasik ere laua zela Mont Ventura iritsi arte, baina beste hiru mendate gainditu dituzte, bigarren mailako bi mendate eta hirugarren mailako bat, orain ere ikusten dugu, ba, ibilbideak goranzko joera duela, mendate hasierara bat baino gehiago berotut iritsiko dira.
1: Ba, ikusi dugu ez, oain arte uste ja oantxe soltatu dela, baina bueno, oain arte Lorena Vives bate bai hor zeo, baina bueno, ikusi dugu, ja oain hasia beak bai pixkat, ba, desinteresatu bezala itxea, eta bai, eta listo, oain ja hemen gehatzea, bai, ja, hobeto xo jotzegoenak.
8: Eta Raul guk aipatu, eta Paula Ostiz bera, tropelaren buruan, Marlen Reuserren aurrean jarrita, gaur ere, une garrantzitsu iritsi denean hor.
2: Bai, eta behar bada, ni ez naiz nor esateko ez da, baina berarentzat basekulako ikasgaia izango da. Gaurko etapa bukatzen, ez dakit nola esan, ez dakit nola bukatuko den, baina sekulakoa izango da, bai, gora beraren bat egon da, bai.
8: Bai, horre, kateatu dira, Mavi Garcia da, hoietako bat, dua etaldeko ziklista, ba, horrez dakit, tropelatze kaldean edo, baziru diene urpotoa gartzen edo poltsatxo, anua poltsatxo hoietako bat hartzen geratu da zen, eta berarekin batera Lore de Shepherd, ba, kateatu da, eta Mavi Garcia, ba, garaitxarrean, izaro, ze akaso Mavi Garciak, ba, mendate honetan, hasieran behintzat izan zezaken, ez, taldeki ondoan egon, etorri ikusten genuen anoa poltsa hori eman, eta horrelako funtzioren bat edo egitekoren bat, eta garaitxarrean kateatu da.
1: Bai, ikusi, a ber, ni preokupazio gehiagikin ez diot ikusi, baina bai zeola poltsakin pentsatet ura, eta hasi aurretikan badanai ura, gelak eman barko zizkiela, baina bai.
8: Arratsaldeko 5:26 minutu gutxiago dira, 18 kilometro geratzen dira, kalkulatu dute gutxi gora bera ordu tamar inguruko esfortzua izan dezaketela, ba, lehendabizikoek mendate hau igotzen, eta hor ari gara ikusten, talde nagusian oren Paula Ostiz jartzen ari den erritmo horrek, hainbat ziklista atzeratu dituela, une honetan ikusten ari gara, Sara Martin, Movistar taldeko txirrindularia, beste hainbat ere talde nagusitik atzera geratzen ari dira, eta Raul, lehen zu zeukera aipatu duzu, Paulin Ferran Preboten izena, iaz, azken, mendiko bi azken etapetan kolpea manda irabazi zuen turra, aurten, bueno, prestaketa aldetik apur bat berezia egindu prestaketa lehiatu gabe, udaberriko klasikoen ostean, ba, ezkutatu, eta altueran denbora asko egonda prestatu du turra, etzaizkio gauzak akaso berak nahiko luken bezala ateratzen ari, baina berak esan du, bera ematen ari den zenbakiak ez direla txarrak, kontua dela, ba, gainontzekoak ikaragarri dabiltzala.
2: Bai, eta egia esan iazkoa, bueno, ustekabe handia izan zan, ez da? Ez diot nik, baizik, eta berak aitortu zuen, ba hori ez, behin baino gehiagotan aipatu du irurteko plangintza edo aurreikusi zuela, beraz iazkoa zan iaia ikasteko edo berriro ere mendi bizikletatik errepideko bizikletara igarotzeko urtea, baina, bueno, ba, gorputzak erantzun zion ikaragarri ondo, eta, bueno, olakotan bak, iguzer gertatzen da, nagian berari ikaragarri ondo erantzun zion gorputzak, eta bestei ba ezain ondo, eta azkenean kombinazio moduko bat da, baina bai, aurten nabaritu zaio, ja erlojuz kontrako etaparen aurrekoan uste dut, edo lehenengo etapetako batean, aldapa atxoren batean, ja horre atzera xamarre ikusi genuen, eta bai, ala da, baina, eta bueno, pentsaze izango zan, ba, bera frantziarra izan da, gaur egongo balitz, ba, beste iru txirrindularien pare, ba, ikuskizun aldetik, batez ere, ba, bueno, ba, telebista, audientzia eta bestelako ei ere erreparatuta, ba, ikaragarria izango litzateke, baina, bueno, daukagun turra zoragarri doa, kasu honetan bera gabe lehenengo postuetan, baina bai, ala da, bai, sorpresatzat hartu daiteke, baina, bueno, ba, ala da, ia sorpresa izan zen alde batetik, eta aurten izan daiteke beste batetik, baina hain batean,
8: Berak esan du izaro, gaur gorputzaldia baldin badu, saiak erabintzat egingo duela. Eta naiz eta elkapen nagusian 5 minutu atzerapenarekin egon, horrelako mendate batean Pauline Ferran Prevotek iaz azken bi egunetan erakutsi zuen pedalkolpearen antzeko pedalkolpe erakusten baldin badu, ba uste dut etapari begira behintzat Demi Bollerinek aurkari oso gogor bat izango duela.
1: Bai, a ber, pentsatze ja milagrok ezin dala egin, eta 5 minutu ostras asko iritsi zait, baina bueno, egia esan da, beak atzuta komentatu zuen, bere 10 minutuko marka ikonena edo bati onena muitzen nahi dala, esan edo beha beroz ondo da, orduan ez dakit zer dan bestek hainbestea biltzala, edo igual beha ebai atzeauta gatu ala, ez dakit, ze nik uste preparazion lehen urteko planin iguala ibiliu, eta nik uste azkenen aina azkar revoluzionatzen nahi dala dana, ez bali mazu kanbio egiten zartu eta bezala gatzen zela, eta nik uste pixkat igualoi pasatzaiola. Baina ez dakit, ba gaur etapan bila jutu alima, ba, seguruk izan espektakule mandigula, así que, ez, aurrea.
8: Zalantza izpiri gabe, eta atzo ere kontakizun honetan, ba, antzeko gaien inguruan aritu ginenean, ba, argi patu zuten gure adituek, ba, ziklismoko prestakuntza hauetan, bi ez direla beti lau izaten, matematikak ez dutela beti berdin funtzionatzen, eta urte batean ondo joan zaizunak, ba, beste urte batean akaso, ba, ez dela hain ondo joaten, eta horren lekuko hainbat adibide ikusten ditugu, urtero, ba, ziklista ezberdinen inguruan. 16 kilometro terdi, elmugarako, eta hor jarraitzen duen, Paula Ostiz, Nafarrak tropelaren buruan estutu bat ematen, Liane Liperbera ere ikusten ari gara, Marlene Reuser ari da, liderra, ba, ikusten dugu irratitik taldekidei eta agindu ematen, Ostiz guztu dut egin beharrekoak egin dituela, eta orain ba, liderari taldekide bat geratzen zaio. Gogoratu 16 kilometro dituela ofizialki, mendatea gune batetik bestera ekingo diote Monbentuko igoerari, eta Monbentuko igoera horretan bete-betean sartu aurretik, beguneko ziklismo emaitza batzuk ere aipatu behar ditugu, gizonezkoetan Burgosko itzulian laugarren etapa jokatu da, Matthew Brennanek irabazi du esprinian Briviescan, eta Poloniako itzulian bosgarren laneguna jokatu da, eta UA eta aldeko Jan Kristenek lortu du garaipena, Bart Lemenek jarraitzen du lidertzan, eta emakumezkoetan gazte

0: 5 kilometro eta 800 metro helmugarako, eta Raul, garbi dagoena da, ba, Movistar taldeak erritmo bizi-biziarekin ekin nahi diola mendateari.
1: Bai, bueno, lehen esan dugu, ez da, kotxetatik eta orain urduritasun momentuak eta izango dira, bueno, oraintxe ikusi dugu okerrez banago Movistarreko txirrindulariak utzi diola, ez da, lehen, zera, tropelburuari, eta orain Demi Bollerinen taldekideek hartu dutela hola aginte makila, eta ikusiko dugu, bai, indartxoegi edo gogorregia zirudien erritmoak, baina esandakoa, kotxetatik eta entzungailuetatik jasotako aginduen arabera, ba, mugituko dira batzuk eta besteak.
0: Horari gara ikusten irudietan Kim LeCourt atzoko etapa irabazlea, jada talde nagusi horren erritmoari jarraitu ezin da, Maeva Esquivan UAE taldeko txirrindulari ere, iazko Frantziako turrari bi etapa garaipen kendu zizkion ziklista ere, ba, talde nagusiaren erritmoari jarraitu ezin da, Frantziako txapelduna FDI taldeko ziklista une honetan, Celia Geri ari da taldean erritmoa jartzen, eta munduko txapelduna Education First taldeko Madeleine Valliersek bizitu du erritmoa talde nagusia en buru horretan, helmugarako 15 kilometro eta Ferran Prebotenak ere badirudi egin duela iragarri bai, hankak sentsazioa baldin bazituen, baina Raul, badirudi Ferran Prebot ez dagoela urten etapa, ez etapa eta ez nagusia lehiatzeko.
1: Ez, gainera olakotan esan oiden moduan, ez da bakarri gelditzea, baizik eta tropeltxoan zenbat gelditzen diren oraindik, orduan bueno, hala ere olakoetan lehen komentatu du Izarok, ez da, ba, Paulin Ferran Prebotek zioen, ba, bere datuak eta edo zuk komentatu duzu, ba, hori ez, inoizko onenak edo behintzate, baina bueno, datu horiek egia esan ennaiz aditu olakoetan, orduan oso iritzi azaleko eman dezaket, baina burura datorkit Egan Bernalen kasua. Egan Bernal urtero-urtero zoritxarreko istripularri ura izan zuenetik, ba, behin baino gehiagotan irakurri izan diogu, istripua baino lehen ba, hori ez, maila hori hobetzen duela entrenamenduetan, baina gero lasterketetan 20-30 txirrindulariko taldea osatzen denean ez da gai jarraitzeko. Pena handiz diot, noski, estimoa diodalako txirrindulari horri, ez da, baina hoxe, gauza bada akaso makinak esaten duena eta gero errealitateak.
0: Zalantza izpidi gabe, Valier munduko txapelduna eta lasterketa buruan bere gurpilari itxatxita, Celia Geri Frantziako txapelduna FDI taldeko ziklista, eta talde nagusian, ba, Demi Bollerinen aurrean jarrita dagoena, Julie Bertet izango da ondo bidean, zeipatu dugu, Evita Muzic bezalako eskalatzaile bat, ba, aspaldi geratu dela talde nagusitik atzera, eta orain berriz ere, ba, Valierrek egin duen erritmo aldaketa hori, ba, itxi ostean, Valier bera ere harrapatu ostean, berriz ere Celia Geri ari da, ba, erritmoa jartzen, eta Femke De Vries bera ere, Bisma taldeko beste ziklista bat, atzera geratzen ikusten duguna, beraz, ba, ez dakit Bisma taldeari bunel geratuko zaio akaso talde nagusi horretan, ze ikusi dugu, ba, Paulin Ferran Prebot bera ere, atzera geratzen ari zela, Femke De Vriesekin orain ikusten duguna, ba, Human Power eta taldeko Talita De Jong bera da, biak batalde nagusitik atzera geratzen, eta Izaro, esan dugu, ia, 1909ko batazbestekoa duen emalda, mendate luzea eta oso konstantea, hau da, ez du horrela badur, azken 6 kilometron atarian edo atxeden gune bat, baina gainontzerakoan maldak 1909-10-11 buelta horretan oso konstanteak dira.
2: Bai, bueno, eske hainbeste kilometro izan da, nik uste ez dakitela ondo ze ikusiko daune, baina bueno, nik uste konstante izate horrek igual Marlene Reuser bati dala, ba, bere ritmo jarri, eta naiz da oso fuerte izan, ritmo bakarra lima horro zondo eoteala, ba, bueno, horri pixkat igual zakit, alko deu pelea gehiago ikusi, ze bestela atakeka hasta lima ja nik uste atzea xamargatuko ala, ola esplosibitate horrekin, eh? Baino.
0: Bai, garbi dagoena da, Raul, 14 kilometro terdi geratzen direla, esan dugu oso konstantea dela mendatea, jotzeko asmoa duenak ondo neurtu beharko ditu indarrak, ondo neurtu beharko du distantzia, eta lasterketako gorten hasteko asmoa dutenek ere ondo neurtu beharko dute zenbat aldekide dituzten, ze esan dugu hemen ateratzea da, erasoa erritmo aldatzea da errezena, baina oraindik ordu bete digorako lana geratzen zaie, eta ondo neurtu beharrekoa da hori guztia.
1: Bai, bai, zalantzari gabe, pentsatzen dut, ia ziur,

0: Intzat podiumerako leian dauden horiek ibilbidea ba ikuskatuko zutela aurreko hilabeteetan, esate baterako erlojuz kontrakoa bera ba ikuskatu zuten ba udaberrian zehar, esan nahi dut profesionalak dira zentzu guztietan, eta orduan esan nahi dute urrutitik eraso egiteko, ba ez dakit, iruditzen zait izan beharko litzatekeela ba haietakoren batek ba Jesukristoren hankak dituelako gaur, eta hori ere gerta liteke. Zergatik ez, baina bai, nik uste dut zur jokatu beharko luketela, eta zuek aipatutako azken sei kilometro horiek iritsi arte, ba behintzat gordean igo. Ze azkenean oso segundo gutxi daude, orduan asko dute ere galtzeko, nire ustez behintzat.
1: Eta izaro, aizea aipatu dugu, azken kilometroetan kontra izango dutela, beroa ere bai, hor goialdean, ba, akaso freskoxeago izango dute, baina egunean zehar bero handiarekin ari dira, Turrosoa ere bero handiarekin ari dira, zazpigarren eguna da, horrek erera ingo du.
2: Bai, ikusten ega ez bai mutian turra eta bai neskanen kiston berok itxena idea, eta ja han ikuste dugu sarrera, oza, salidatan eta protokolok, ziklistak ibiltzekin protokolok ez, dana izotz ez betetzea, jo hemen ikuste dugu ura hartzeko nebai askotan izotza jartzeuela atzen, eta azkenen hori akutsita dago, gorputzak ja temperatura batetikan pasatzeanen, ba, bira baina ikuste dugu ez, helia gerik ura hartu eta horrekin batea gela hartzei joa. Eta hoi, eta temperatura batetik pasatzeanen, errendimentua berak joala, orduan nik uste guain horri importantzia handia ematetza jola.
1: Eta nian Fisher Blake orain talde nagusi horretatik aurrera egin nahi duena, Lidl Trek taldeko eskalatzaileak aurrera egin nahi du, Zelia Gerik jarraitzen du talde nagusi horretan ba erritmoa markatzen, 14 txirrindulari daude guztira, orain metro batzuk hartuta nian Fisher Blake lasterketa buruan ikusten du, horren bestean 13 txirrindulari, Marlen Reuser, Demi Bollerin, Kasia Nebiadoma, Elisa Longo Borgini, Antonia Niedermayer, Boldarzic, Holgrim, Kerbaol, Paula Blasi, Fisher Blake bera, orain aurreratu dena, Rueg, Zelia Geri eta Brunel izango genituzke. Ba, talde nagusi hori, lasterketa buruan dene talde hori, ba, osatzen duten txirrindulariak, eta orain Education First taldea, Noemi Rugekin, ba, horre, ardura hartuta, Zedrin Kerbaolen taldekidea, talde nagusi horretan erritmoa gidatzen, eta Julie Bertet bera ere, Julie Bertet atzera geratzen ikusten dugu, honek esan nahi du, Zelia Geri bakarrik geratzen zaiola Demi Bollerini, ba, talde lan horretarako. Raul, egia da, zazpigarren eguna, beroa, malda gogorrak, nik pertsonalki, eta unire iritzia da, ez nuen espero, mendatearen oraindik 13 kilometro geratzen zirenean, Demi Bollerin taldekide bakarrarekin geratuko zenik, nik beste bat edo bi behintzat, jotzen nituen oraindik ere. FDIek aurreko egunetan erakutsi duenarekin, eh?
0: Bai, gertatzen dena da, ba, hoxe ez, lehen esaten genuena, sukalde kontuak ez ditugula ezagutzen, hau da, benetan nola dagoen taldea, eta behar bada, beraiek ere gehiago espero zuten, baina, ba, agian gaur uste baino apalago edo kerrago dabiltza, baina lehen aipatzen genuen A plana, B plana, C plana, nik usteet gaur egun zuzendariek eta onerako prestatuko dutela estrategia eta txarrerako ere, esan nahi dute gaur egun, ez dakit nola esan, ez da, ba, adituak ez garenok, ba, igual estrategia burugabe bat pentsatuko genuke eta dena ondo aterako zaigula, baina nik usteet beraiek badakite, ba, hoxe ez, denetari gerta daitekela, onena, txarrena, eta pentsatzen dut hori da, ba, paperaren gainean dena eukiko dutela, eta gertatu dena, esan nahi dut, ba, bueno, gerta zitekenetako bat zala, esan nahi dut, nik usteet, ezusteko handia izango litzateke esate baterako, ba, Mavi Garciari gertatu zaiona, mendate hasieran, ba, Demi Bollerini gertatzea esate baterako, ez da, ba, eroriko edo matxuraren bat, eta hortxe, ba, taldekideri gabe, edo, baina orain ja, ba, bai, gerta zitekenen artean dago, bai.
1: Lehen esan duzu, Raul, aurreko bi egunetako etapak zoragarriak izan direla horrela, aurki batean eseri eta telebistari begira ikusteko, eta guk ere beti nolaturra hemen eseri eta kontatzen dugun, beti nahi izaten dugu, jarrera aldarkorra, jarrera erasokorra, baina horregon egin behar da, eta norbera daki, nola dauen, zazpigarren egun honetan.
0: Bai, eta lehen esan duguna, ez da, agian aurreko etapetan, ez dakit jokorako gehiu ematen zuten, baina badakigu ere zer gertatzen den, ba, mendian bukatzen denean, eta gainera olako, ba, ez dakit, baina olako munstro batera iristen direnean, eta ba, azkenean lasterketetan, ba, egun bakarreko lasterketa ez diren hauetan gertatzen dena, ja ona iritsita, ba, gordetzea ere lortutakoa ez da gutxi, esan nahi dute, bai, erasoa eta ikusgarritasunan ikuskizuna nahi dugu, baina gure burua ikusi beharko genuke hor, eta laugarren, bosgarren, zeigarren, zazpigarren postuak sekulakoak dira. Gainera, txirrindulariak ikusten baldin badu, besteak oso urrun daudela. Ulertzen orduan, nik uste dut hor, bueno, balantzan jarri behar dela dena, eta batzuk jakina, batzuentzat hirugarren edo laugarren postua porrota da, baina beste batzuentzat zeigarrena garaipena.
1: Gehiengoarentzat esango nuke, Raul, seigarren postu hori tur batean lehendabiziko hamarren barruan sartze hori, ba, ziklista gehienek sinatuko luketen zerbait izango litzatekela, eta Demi Bollerin ere, ba, taldekiderik gabe geratu da. Celia Geri, Frantziako txapelduna, FDI taldeko ziklista zen, ba, Bollerinik geratzen zitzaion azken bidelaguna, azken taldekidea, baina talde nagusi horren erritmoari eutsi ezin da, atzera geratu da frantziarra, eta une honetan helmugarako 12 kilometro terdi geratzen direnean, honen bestean, ba, 11 txirrindulari izango genituzke lasterketa buruko talde horretan. Marlen Reuser, Demi Bollerin, Kasia Nebiadoma, Elisa Longo, Borgini, Antonia Niedermayer, Dominika Boldarzi, Isabela Holgren, Cedrine Kerbol, Paula Blasi, Noemi Ruek eta Marion Bunel izango genituzke. Beraz, izaro, oraingoz behintzat esan genezake, kopuruz, nagusi. Iru dauzka, Boldarzi, Longo, Borgini eta Blasi, talde horretan.
2: Ba, eta geho iruitze zait igual iruoki, eta geho benetan karrera gortzeanen igual ez dala ez da bat eongo, baina bueno.
1: Hori beste gauz bat izango da. Ba,
2: ikuste guain bai Demi eta bai Marlen bi daude bakarrik, bate ekipoi gabe. A ber.
1: Bai, eta ikusten ari garena da, ba, Noemi Ruek, Education First taldeko ziklista, ba, bere taldekide Kerbaolen mesedetan indarrustutzen ari dela, esan dugu, 110, 119, 111 bueltan dabiltza, etengabe, ba, mendatearen portzentaiak, oraindik ere, ba, esan dugu, ez, nolabait ere gune babestuan edo haizeak babesa ematen duen inguru horretan dabiltzala, gero azken kilometroak behin jada Xalet Reinar igaro ostean, ba, vegetaziori gabe edo esaten dena landarediari gabeko gunea izango da, eta Raul, ba, paisaia ikonikoa da ziklismoaren historian, ba, irudi asko utzi dizkigunak, batzuk garaipen handiak, baina zoritxarreko irudiak ere bai. Tom Simpson bera gogoan.
0: Bai, datorren urtean beteko dira, ba, 60 urte okerrez banago, hori da, Tom Simpson han hil zela, eta bueno, ba, hortik datorkio gehien bat, ez da, fama hori mendateari, baina bueno, txirrindulariek ere igo dutenek aipatu izan dute, ba, bueno, ba, hori ez, goian, ba, vegetazio falta horrek, eta edo falta hori, ba, nabaritzen dutela, eta bueno, ba, bai, oso bukaera, bueno, ikusgarriak ikusi ditugu, ezta, bueno, izaro gaztegia da gure aldean, hortaz gogoratzeko edo hortaz hitz egiteko, baina niri burura datorkit, ba, Pantanik irabazitako etapa, Armstrongek utzi egin ziolakoan, gero, ba, beraien artean, ba, bueno, ba, aserrealdia edo piztu zala, ze Pantanik etzuen gogo honez hartu opari hura, gero ere, iazko gizonezkoen turreko etapa ere, ba, oso ikusgarria izan zen, ze Ben Hilly ikusten ari garen, Education Firstekoa eta Valentin Parepantreren artean, ba, iaia elkarri zera, bokseo borroka bat zirudien gehioz, ez dakitzen bat eraso joko zizkioten elkarri, baina amarnaka batzuk bai, eta bueno, ba, esandakoa, ez da, bai, eta bueno, Juan Magaratek ere irabazi zuenekoa, eta bai, bai, bada, mendate mitikoa izan bada, zalantzarik gabe, bai, emakumezkoen turrak apustu hori egin du azken urteetan, Tourmaletan, Alpe d'Huez, iaz behar beste etapa edo beste mendate batzuk bilatu zituzten, bueno, Col de la Madeleine ere izan zan iazkoa, aurten Mont Ventoux, eta bai, eta aipagarria mendatea baino iruditzen zaite asko postu nau hainbeste jende ikusi izanak bide bazterretan, ze horrek benetan, bueno, erakusten du abuztuan gaude, eta abuztuan egoteak, ba, bueno, txamponaren bi aldeak ditu, ez da, batzuk, persona batzuk, ba, bueno, deskonektatu egiten dute eguneroko zeatik, ez da, baina, eta, bueno, urruntzen dira egunerokotasunetik, baina, bueno, beste batzuk, ba, ikusten dugu, ba, itzordu garrantzitsutza dutela emakumezkoen turra, eta hori oso oso pozgarria dela.
1: Zalantza izpiri gabe, eta azken urteetan, ba, mendate gogorroiek ere eta gehiago presentzia handiago dute, lasterketa honetan, Raul, lehen begirata aritu nahiz datua, eta 1985an, orduko, bueno, gugoraino honi, aro berriko turra edo, deitzen diogu, 2022an berriz ere, martxan jarri zeneti, baina orduan egiten zen turra hartan, 1985an gainditu zituen 2000 metroak, lehen da bizikoz, emakumezkoen turrak Tourmaleti gota. Denbora igaro da.
0: Bai, bai, bai. Hor, ba, zuk zeuk aipatu duzu, ez da, ba, bolada berria edo garai berria, garai zarra, bueno, egon ziren zoritxarrez, ba, egun bakarreko turrak, ez da?
1: Hori da.
0: Azkenengo etaparekin jokatzen zirenekoak, eta bueno, ba, zorionez, ba, hori, ba, hori, gaur bezalako etapa bat ikustea benetan, ba, iruditzen zait oso pozgarria dela, noski.
1: Zalantza izpiri gabe, eta turra, aro berriko turra udeitzen diogun hau hasi zenetik ere, etapa kopurua egunez urtez urtere gorantz doa, ba, guk ere hemendik txalotu eta eskertuko dugu, datozen urteetan, ba, horri, ba, zabaltzen jarraitzen baldin badu, etapa kopuruak gora egiten jarraitzen baldin badu, eta horrelako mendiko etapak ere sartzen joaten baldin badira, ba, horrek esan nahiko duelako, lasterketa gero eta osasuntsuago dagoela eta gero eta maila handiagoa dagoela. 11 kilometro eta 200 metro elmugarako lasterketa buruan diren txirrindularientzat orain erakusten ari zaizkigu, ba, Pauline Ferran Prebot eta Urska Zigart bera, ba, Bertet gaindituta lasterketa burutik minutu eta 28:19 segundora etorriko lirateke. Eta hemen, ba, Ruegek egin ditu egin beharrekoak, eta orain, ba, Niedermayer bera, Antonio Niedermayer gazten sailkapeneko lidertzan den txirrindularia, Kasia Nebiadomaren taldekidea gogoratu, Nebiadoma poloniarra 3. postuan dagoela, eta Niedermayer 5. sailkapen nagusi horretan, eta talde nagusi horretan izaro, gero eta txirrindulari gutxiago ari dira geratzen, Isabela Holgren bera ere Lidl Trek taldeko kanadiarra sufritzen ikusten dugu, eta ez da inork eraso golperi jo duelako. Erritmoaren ondorioz, batzera geratzen ari direlako, eta itzegitea nahikoa Demi Bollering ari delako mugitzen. Errepidearen ezkerraldetik Emalda Hondiko bihurgune batean aurrera egin du Herberetako txirrindulariak, FDI taldeko liderrak, favorituen multzo horretan lasterketa bizitu nahi du. Marlen Reuser zuloa itxi nahian, Demi Bollerinek metro bateko zuloa zabaldu dio Reuserri, eta ikusiko dugu suitzarrak lortzen ote duen zulo hori istea. Badiru dio rengoz, ba, kontrolpean daukala lortu duela, zulo hori istea lortu duela erantzutea Demi Bollerinen lehendabiziko mugimendu horri. Kasia Nebiadoma bera ikusten dugu 3. postuan jarrita, Antonia Niedermayer hori zuloa itxi nahian, eta atzean sufritzen ikusten ditugunak UA eta aldeko Dominika Boldarzic eta Elisa Longo Borgini bera dira. Paula Blasi uste dugu zertxobait aurrerago dagoela lasterketa buruan antolatu den irukote hau eta UAeko beste bikotearen artean. Paula Blasi iruditu zegu tartean ziola, laster kokatuko dugu berriz ere lasterketa, baina izaro, esaten ari ginen, erritmoan igotzen ari zirela eta jende atzera geratzen ari zela, eta Demi Bollering, ba, ez dakit, erritmora joatez aspertu zer egin den, lehendabiziko erasoa egin du, lehendabiziko alegina egin du, eta oraingoz behintzat sailkapen nagusian indartsuen ageri diren hirurak geratu dira buruan.
2: Ba, esan da bezala, nik uste sorpresa asko ipe, ba, hiru hauek daudela horren, eta jo, nahi harritu izze azkar eta ze ondon itxiun Marlen Reuser batek, zean, ba, tarte hoi, ez, bolerinekin, ez da kasi ruedatik endu. Eta iruitze zait, bolerinek, ba, hola jokatuko ula, azkenen oin behar dulako, ez? Aiatuko momentu bat igual, nun bai atako jo ruedata gehiago eta aurrea jungoa, baina eske, ostra, nahi marleen reuser, eske oso fuerte ikustet, eta egia esan da harritzeit, hola gorak hainbeste, hainbeste ibiltzea, baina ostras, oso fuerte bai, oso fuerte.
1: Raúl, akaso Marleen Reuser erosoago zioan, aurretik zegoen erritmo horretan, erritmo iraunkor horretan, berarentzako akaso ez da hain egokia edo erosoa izango, eraso kolpe gazte maldin badira. Et, baina, lehen da biziko alegin horretara bintzat, oso ondo atera eta erraz itxi duzulua.
0: Bai, ematen zun aurre ikusita zutela erasoa, ze izan da, justu, fijatu naiz, kilometro kopurua eta justu 11 kilometro gelditzen ziren. Orduan beraiek, bueno, beren ordenagailuetan eta dena dutenez ez dakit nola esan, ez da, apuntatuta ez dut esango, baina gordeta edo, eta bai, bihurgune batean izan da, orduan, ba, gerta liteke, ba, puntu hori ez dakit nola esan, ez da, gordeta eukitzea erasorako, eta berriro ban argi geratu da, ba, hiru hoiek direla turronetako indartsuenak, bai, baina asteazkeneko etapan bezala, ba, hirurak ari dira, bai.
1: Horari gara ikusten, 10 kilometro helmugarako oraintxe Demi Bollerin hirukotea gidatzen, Marleen Reuser bigarren postua maillot horiarekin eta hirugarren Kasia Nebiadoma. 6 segunduroko atzerapena ematen diote maillot txuri Antonia Niedermayer doan taldeari. Niedermayerrekin batera hori izango genituzke, ba Cedrine Kerbaol Education First taldeko txirrindularia eta UAE-ko biziklista Elisa Longo Borgini eta Paula Blasi. Atzeraxeago izango genuke UAE-ko hirugarrena Dominika Boldarzic eta jada atzeratu xeago, ba, Bisma taldeko Bunel eta besteen bate txirrindulari, duela gutxira arte Isabela Holgren bezalako txirrindulariak, ba, duela gutxira arte lasterketa buruko talde horretan zirenak. 9 kilometro eta 800 metro elmugarako, hortxe jarraitzen du, Demi Bollerinek hirukote hori gidatzen, Marleen Reuser, bueno, izaro, arpegia begiratzen baldin badugu egia da, ahoa zabalduta ikusten dugula, baina esan genezake nahiko eroso ikusten dela suitzarra.
2: Bai, nik uste atakea eta geho pixkat danan aurpegi aldatu gala, eh? Bollerin behare ikuste aurren, ostras, fuerte izaiola ematen, eta nik uste hoa indikan beste desente atake ongo jala, eh? Bollerinen partetikan, eta bai egila da igual lehenguak ez zula beste mine ematen, bueno, ikusia baietz, bira, guain.
1: Eta horren Kasia Nebiadoma, poloniarrak aurrera egin nahi du, erasoa jodu, aurrera joan da, eta Raúl, Demi Bollerin eta Marleen Reuser elkarri begira geratu dira lehen da biziko unean behintzat.
0: Bueno, ba, ea ez den gertatzen, ez da, lehen aipatutakoa iazko gizonezkoen giroan gertatutakoa Simon Yatesekin, ez da, baina, bueno, anekdota moduan edo gaur goizean, ba, ona etorri aurretik apur bat memoria egiten ibili naiz, eta hor bai, ba, behar bada Izarok berak ere izango du buruan, duela irurteko Euskal Herriko itzulian, Marleen Reuserrek irabazi zuen, taldekidea zuen Bollerin, bai, eta hirugarrena Nebiadoma izan zen, hau da, hirurak izan ziren podiumean, argazki batean ikusi ditut, eta, bueno, biztan da Bollerin eta Reuser, ba esan dakoa, taldekide izan dakoak dira, ze puntutaraino ezagutzen dute elkar, bueno, ba, pentsa izatekoa ondo ezagutzen dutela elkar, baina, bueno, egia da taldekideak izateak ez duela ere ziurtatzen, ba, ez dakit, ez, taldekidea zure anai edo zure arreba edo zure aizpadela, ez da, baina egoera berezitzat edo joko nuke, ez dakit lagunak diren, ez diren, ez dakit, baina begira orain berriro erasoa.
1: Ai, horrune batean Kasia Nebiadoma aurrera egin duenean Demi Bollerinek ba ardura utzi dio Marleen Reuserri, ez dakit lasterketako liderra den neurri horretan edo ein horretan ba esan dio ba zure ardura da zuloa istea zu zaude maillot horiarekin, baina orain Demi Bollerinek erritmoa bizitu du talde txorretan, bikote horretan, baina Marleen Reuser oraingoz ondo ari zaio. Ba, Demi Bollerinen erritmo aldaketa horri erantzuten gurpilera itsatsita ikusten dugu eta pixkanaka erritmo aldaketa honekin Berdin Bakasian Ibiadomaren gana ere gerturatzen ari dira. Oraingoz tartetxoa badauka poloniarrak, baina Demi Bollerinek egin duen erritmo aldaketa honekin ez ginateke harrituko, ba metro gutxitan berriz ere hirurak bat eginda ikustea. Bien bitartean atzean 28.18 segundoko atzerapenarekin jada Antonia Niedermayer, maillot zuria gazten sailkapeneko lidertzan den txirrindularia, sailkapen nagusian 5. dagoena, eta berarekin batera Cedrin Kerbaol, Education First taldeko txirrindularia, eta UAE taldeko Elisa Longo Borgini eta Paula Blasi izango genituzke. Hauen gandik 43 segundora ari zaizkigu ematen orain, ba Dominika Boldarzic joango litzateken talde hori, besteren artean Isabela Holgren, Ferran Prebot bera ere bai, Kim LeCourt, Fisher Black. Beraz, Izaro, lehen esan dugu UAEk hiru bazituela, aldapa jarriko zuela bakoitza bere lekuan, eta ikusten ari garena da, oraingoz behintzat, Dominika Boldarzic dela, hirukote horretan gaur, okerren pasatzen ari dena, edo lan itxaran egiten ari dena, oraingoz behintzat.
2: Bai, bai, a ber, leheno, eske, egile esan da etzai sorpresa bat iruditzen, nik uste hauek bai daudela koska bat gorago, eta bueno, ba atzen ikuste dut bai Paula eta bai Longo Borgini, ba bueno, ba elkarren artean ba ber aliketa segundu gutxinak entzaizkien o minutuk goran, eske ez dakit, baina bueno, a ber, nola salbatzeuen. Eta hauen artean beiratu gehiegi ikuste ditut, eta ikusten naiz kasia tur guztin buru askokin jokatzen, naiz ta esan behar da hanka oso ona azkala, eta bai demostratu zula adibidez krono baten, berez estanen bere gaitasun honetako bat, krono oso nahi zula, baina geho asko gustatzen nahi zait, baga horbezerako movimentu bat, gero esprengen nahi atu zianen ebai aurreatze hoi, gustatzen nahi zait berez nola idan jokatzen.
1: Raul, Paula Blasiren elkarrezketa entzun dugu saioaren hasieran, bukeran eman duen lerreburua gustatu zaigu, baina nahi esan duen beste gauza bat ere gustatu zait. Hankak badauzkagu, ea burua nola daukagun, esan du, eta orain, Demi Bollerin eta Marlene Reuseren artean uste dut, leia fisikoaz gain, arlo psikologikoa ere sartuta dagoela.
0: Bai, eta bueno, kirolean bakero eta garrantzi handiagoa du, ez da, arlo psikologikoak, eta bai, ze esandakoa, ba Demi Bollerini behar bada burura etorriko zaio azken bi urteetan gertatutakoa, ez da? Eta bueno, hau da nor dauka galtzeko gehiago, claro, teorian esango genuke, hombre, ba, lider doanak, ez da? Bueno, baina lider doanak ez dakigu ze pentsatzen ari den. Agian lider doanak badaki oso zaila duela beste biei aurre egitea olako etapa batean. Ari da, bikain ari da, Reuser, ez det kontrakorik esaten, baina ez dakit. Hau da, bietako, hau da, maillot hori bakarra dago, baina biak dira edo daude parez pare esango genuke, ez da? Edo are gehiago, edo Bollerin aurretik esango genuke, ba ez dakit favoritismoan edo orduan, ba bueno, baina bueno, hori izarok jakingo dugu baino beto, baina kirol honetan guztietan bezala kartak jokatzen jakin behar da. Eta hoixe da, hori da kontua, bai, azkenean, ba, orain udan gaudela, aprobetsatu dut, ba, zera, bueno, ba, txirrindularitzari buruzko, bueno, ez dut esango liburuak, baina, bueno, artikulu batzuk irakurtzeko, eta bueno, nire garaian, bueno, gustatzen zitzaidan Gianni Buño, bai, italiarra, eta Buñok askotan aipatzen du, bueno, Indurainek irabazitako lehenengo tur hartan, Indurainek ustekabean erasoa jo zuen Tourmaleten bera, eta bera bazegoela jarraitzeko moduan, baina zula jarraitu, eta hor geratu zen, bera hor geratu zen Buño, hor geratu zen Turra, eta Indurain garaie Turra hartan eta hurrengo lauetan jarraitu izan balio zer, ba hori da, ez dugu inoiz jakingo, eta hemen ba gauza bera, Nievadomak erasoa jo du, ba besteek, ba ez dakit, baina aldea gora doa, eta esan duguna, gu hemendik ba ikuskizun ederra gozatzen ari gara, baina euren hanketan eta batez ere buruetan zer nolako lapikoa duten orain kasko azpian, ba hoxe, auskalo, ze burutazio, onak, txarrak, areko kerragoak, gezurtxoak ere esangote dizkioten aldeari dagokionez, baina erne, bai.
1: Minutu bateko atzerapena une honetan lasterketa buruan den Kasia Nibadomarekiko dutena, Antonia Niedermayerrek, Zerrin Kerbaolek eta Paula Blasi eta Elisa Longo Borgini UAEko txirrindulariek. Elisa Longo Borgini ikusten dugu laukote horretan une oro, ba erritmoa jartzen edo erreleboa ematen ari dena, bere gurpilan Paula Blasi, Zerrin Kerbaol hirugarren eta Antonia Niedermayer laugarren. Eta dena esaten hasi da Demi Bollering eta Marlen Reuserrek ere gertuago izan dute. Kasia Nibadoma esku-eskura izan dute 6-7 segundura, baina berriz ere elkarri begira geratu direne honetan, poloniarrak aurrera jarraitzen du, eta 7 kilometro ter direne faltan, 26 segundoko tartea dauka, 26 segundoko errenta dauka Kasia Nibadomak, ba Demi Bollering eta Marlen Reuserrekiko. Eta bikote datu bat emango dizut, orain txeturreko beguneak eman duena, lehen aipatu dugu, azken 6 kilometro pasatxoiek, ba zuaitzi gabe, babesi gabe egiten direla, behin Xaler Reinar igaro ostean, haizea kontra, eta bolaraka ufada batzuk orduko 50 kilometroko abiadura daukatenak. Hori asko da.
2: Bai, asko, asko.
0: Bai, espero dezagun ustekabeko txarrik ez egotea, diote bai. erorikoren bat edo, ze jakina, beraiekari doaz alegin betean, indarrak ere oso justu, oreka erreflejoak ere, ba bueno, bai, profesionalak dira, baina gizakiak dira eta oso ufada gogorrak iruditzen zaizkit, ez dakit zenbaterainokoak izango diren, esan nahi dut etapa bat bertan bera uzteko edo suspenditzeko, ba handiagoak beharko dira, baina bueno, pentsatzen dut hori kontrolpean eukiko dutela.
1: Ai, nik ere hori pentsatu nahi dut, eta Raul Lasai, ze kilometro eskasen buruan jakingo dugu, ze laster izango dira bertan, eta izu ezen nahi duzu esatea, hemen Kasia Nibadoma bere jardunean, ikustu dut, zentzu batean Kasia Nibadomak bien arteko markak eta hau ere espero zuela izaro, eta esan duena, ni nire ritmora noa, baldin badatoz etorri daitezela, eta bestela nik nerera jarraituko dut. Gero harrapatuko nautela, akaso bai, baina Kasia Nibadomak nahiago izan du igoera bere kasa egin, haui begira egon baino.
2: Ba, nik uste hoi ja kusita eukiko zuela, eta ja pentsauta, baina ez dakitena zenbatean jo, ez, hemen ja kasi minutu bat jartzei joazte.
1: Bai.
2: Netzako, inaltzun gauzik onena, esan da, beak bere kortak ikusita, ze bestela nik uste hoi bikin joku hortan sartu ezkeo, nik uste igual aulen ataz joko nukenik. Baina aprotxatzen mo, beira, haizun.
1: Eta pixkanaka, bikote honetatik gero eta gertuago daudenak, Antonia Niedermayer, Zerrin Kerbaol, Elisa Longo Borgini eta Paula Blasi dira, 20 segundo pasatxoko atzerapena izango lukete, une honetan Marlen Reuser eta Demi Bollering kosatzen duten bikote horrekiko. 6 kilometro terdi, une batetik bestera helmugarako Kasia Nibadoma, lasterketa buruan den Canyon taldeko ziklista poloniarari geratzen zaizkionak, arratsaldeko 5:13 dira, gaur arratsaldeko 6 arte izango gara zuekin hementxe naiz irratian, Turreko 7. etaparen azken kilometro hauen zuzeneko kontakizunean bide batez, ba Euskal Irratien bidez ere emankizun honekin bat egiten duzuenoi, gure ongi etorria emango dizuegu, eta Kasia Nibadomari gara ikusten une batetik bestera izango da, Xalet Reinar inguru horretan eta hor paisaia erabat aldatuko zaio, eta hor ikusiko dugu, Baturreko webuneak aipatzen zituen, haize bolada gogorroie, kontrara, haize aurpegiz izango dute, eta Turreko webunearen arabera, ba esan dugu, bolaraka, ufada batzuk, orduko 50 kilometrokoak ere, badirela, beraz, ba haize zakarra, egia da, orain nola baitere, Raul, Xaler Reinar inguru horretan, atxeden aldi txiki bat izango dutela, penditzak 5 aldera edo, egiten duelako, baina denbora gutxian, ze berriz ere kilometro hori osatu hor dugu, berriz ere 9:50 inguruan izango dute, dena den, ziklistak eskertuko du, ez? Segundu batzuetako tarte izanagatik ere, arnasari ospoari apur bat buelta emateko aukera hori izatea.
0: Nibadomak behintzat, bai, haren atzetik doazen horiek, nik nireari eusten diot, eta egia esan, ba, bueno, badakigu ezinezkoa dela, baina zenbat gustatuko litzaiguken jakitea ere, bueno, gaur egun dena dakigun moduan, ez da, batioak, bestea eta bestea, ze pentsatzen ari diren biak momentu honetan, ze, bai, nik esan dut, behar bada, bolerin zala, bueno, behar bada gabe, bolerin zan nire uste apalean favoritoa oraingoan ere, hortaz, bueno, bera jo genezake galtzaile gaur, orain arte behintzat, baina Reuserrek ere esan dezake, jo, ba, eutxi diot, ondo eutxi diot erasoari, hau da, bere erasoari, hau da, horri nion ez beldurra, baina behar bada hori zan mehatxurik handiena, eta orain ikusten ari naiz, baturra galtzen ari naizela beste lehiakide baten aurrean. Badanor, noski, Nevadoma ere badanor, irabazlea da, turri irabazlea, baina hoxe, agian lehen esaten genuen, ez da, autobusak eta taldeen estrategiak, agian estrategia, Reuserren estrategia izango zan, jarraitu bolerinen gurpilari, bera izango da erasoa joko duena, eta hori da egin behar duzuna. Eta begira nondik, ba, zuek esan duzuen bezala, gertuago izan dute, baina bueno, ba, dena delakoagatik ez dute harrapatu.
1: 5 kilometro eta 7 kilometro elmugarako Kasian Ebiedomari geratzen zaizkionak minutu eta 2 segundoko atzerapena Marlene Reuserrek eta Demi Bollerinek oraintxe pilatzen dutena, gogoratu sailkapen nagusian Kasian Ebiedoma 3. postuan dagoela behin-behinean minutu eta 17 segundora. Horrek esan nahi du, ba, 15-16 seguntaren tarte ateratzen baldin badu, ba, virtualki, esaten den moduan, bere izango genukela, ba, sailkapen nagusi horretan lehendabiziko postuan jarrita. Jada ari zaizkio, landaridia amaitzen ari zaio, zuaizti amaitzen ari zaio, eta izaro ari gara ikusten hor, ba, bandera batzuk eta ari direla mugitzen, baina oraingoz ez dirudi alako haize bolada zakarrik dagoenik, oraindik ere asko geratzen da. Gero eta goerago joan, gero eta landare dia vegetazio gutxiago izango dutan ikusi beharko da, amaier aldera eta ban gogor jo dezakelako, baina Kasian Ebiedomaren aurpegia egia da, esfortzu bete-betekoa daramala, baina pedalkolpe biziarekin ondo ikusten da, poloniarra.
2: Ba, nik oso ondo ikustet, ez dakit, aberra, pentsatet atzen egoen dikan dan ez tala bukatu, Demi bat egoen dikan mutxuko ala, eta ez dakit, de bai, hemengo 5 kilometra ez dia, janon 5 kilometro itxea, askoako emateu, baino, ostras, bai egia da, nik honekin egin nula kontatzen da, oe, movimendu oso nahi nula, bai.
1: Horari gara ikusten, ari dela pixkanaka, balen Rauleken aipatzen genituen paisaia ikoniko hoietara iristen, kasik ere, ba, zuaitz landare bia vegetaziori gabeko eremuetara iristen, eta Raulen aipatu duzu, eta irudietan ikusten ari gara, eta irudiak erakusten ari zizkigu, jende asko, errepide bazterrean, eta hau ere postekoa da, dena esaten hasita.
0: Bai, zalantzari gabe, azkenean, ba, lehen esan duguna, ez da, eta hor guk ezin dugu gauza handirik egin, baina bueno, lasterketa honek, ba, emakumezkoen lasterketa guztiek bezala, ba, babesak, babesleak, eta bai, hori da, azkenean diru kontua ere bada, eta ez da, alde handia dago horrela ikustea errepideak edo utxutxik ikustea, ba, alde handia dago, eta postekoa da, ba, ikustea, ba, persona horiek guztiek gaur eguna antolatu dutela, ba, emakumezkoen turraren etaparen arabera edo etapa ikusteko.
1: Zalantza izpire gabe, 1500 metrora iritsiko daune batetik bestera, Kasian Ebiedoma lasterketa buruan den. Txirrindularia 5 kilometro, baino gutxiago 4 kilometro eta 900 metro oraintxe elmugarako geratzen zaizkionak, eta Demi Bollerin eta Marlene Reuserrekiko diferentzia zabaltzen jarraitzen du, minutu eta 13 segundoko tartea dauka. Une honetan, Kasian Ebiedomak lasterketa buruan den Canyon taldeko txirrindularia, gogoratu, ba, 2024ko turrean irabazle izan zela, turrura Alpe du emendatean amaitu zen, eta bertan garaipena lortu zuen, Demi Bollerin izan zen bigarren podium hartan, eta Paulina Rujakers 3. postuan, eta aipatu dugun, komatxo artean bada ere aro berriko turra huetan, 2022an, 2023an, eta iaz 2025an ere, ba, 3. postuan, urtero podiumean, Raul, hori ere azpimarratzeko da, Kasian Ebiedomaren maila erakusten duen adierazle garbia da.
0: Bai, hori da, egia da, ba, behar bada, zale amorratuak ez direnen begietara, ba, Demi Bollerin bezalako txirrindulari bat ezagunagoa da, ba, lortu dituelako garaipen ikusgarriagoak, baina Nevadomaren maila zalantzarik gabe ez dago hori da, ez dago zalantzan, eta hoize, ba, eta lehen Izarok esan duenarekin era bat ados, egin du mugimendu bat xake taula batean, ba hori, maisulantzat joko genukena, ze behar bada berak ere momentu horretan pentsa zezaken, bueno, ni haien gurpilean joango naiz, lasai, eta beraiekin iristen baldin banaiz, esprinean etapa irabazten saiatu, esate baterako, baina egin du jokaldi bikaina, behar bada ez zuen pentsatuko hainbesteko aldea aterako zuenik, ze aldea gora doa, baina bueno, ba, esan duguna, gero haren hitzak entzutea irabazten baldin badu, ondo bidean noski, baina hitzak entzutea interesgarria izan daiteke, ba, jakiteko, ba, hori ere planifikatuta ote zuten, hau da, jakinda aukera asko zeudela, hirurak bakarri gelditzeko, eta olakoetan, ba, hori ere planifikatu liteke, edo besterik gabe izan den bihozkada bat, ba, hause da momentua, eta zorte pikin batekin aurrera egin dezaket.
1: Ba, hori, zuk esan duzuna, interesgarri izango da, gero bere hitzak entzutea, eta ba, nola izan den kontatzen baldin badu, ba, guk gustora entzungo dugu, eta guk beti esaten dugu hemen, horrelako mugimendu ausardiera gusten duten ziklisten garaipena kontatzea ere, ba, gustatzen zaigula, eta mugimendu horiek guztiak txalotzen ditugula. 4 kilometro, 7. etapa amaitzeko turrean, eta Kasia Nevadomak minutu eta 15 segundoko tartearekin jarraitzen du, lasterketa buruan, minutu eta 15:16 segundora datoz, Demi Bollerin eta Marlene Reuser, oraintxe bertan maillot horia soinean daraman Movistar taldeko ziklista suitzarra, eta hauengandik hortxe 23 segundoko atzerapenarekin beste 4 txirrindulari, Elisa Longo Borgini, Paula Blasi, Antonia Niedermayer eta Cedrine Kerbol, orain ikusi dugu, ba, Paula Blasi bera zela hor talde horretan erreleboa ematen ari zena, badirudi hor ba erantzunkizunaren zama hori edo ardura hori Izaro Uaekoek hartu dutela, eta dena esaten hasita, Demi Bollerin non mugitu den ikusita eta nola mugitu den ikusita, maillot horiaren bikote horretatik 20 segundura joatea, laukote hori ere maila txukunari da ematen.
2: Ba, nik uste azkenen bai Demi eta bai Reus erraidiala ekarri behira, eta azkenen atzeko ke ba, behar ritmon baino aurrei joaztela, eta ba ez dakit, iguala harrapatza iateko ja.
1: Diferentzia honekin lidertzan genuke, eh? Diferentzia honekin lidertzan izango genuke Kasia Nevadoma, horari zaizkigu Raul, aizearen abiadura erakusten, 19-20 kilometroko ba, abiaduran, eta ba, parez pare izanga bere aurrekalde albodaldetik sartzen ari zaie, lagundu ziurren egezti egingo, lehen Blasik ere ipatu du, ba, etaparen hasieran iragarrita zeukatela, ba, atzetik aldeko aizea izango zutela, baina igoeraren zati honetan, ba, ikusten dugu, pare parekoa ez, baina mesederik egiten ez duen aizea, dena esaten hasita, eta horri ikusi dugu, bigarren aldiz ere, Demi Bollerinek ukalondo atera diola Marlene Reuserri, bigarren honetan pasada, eta Raul, Demi Bollerinen buruan zulen aipatu duzu, badituela turrak galtzeko aurrekari hoiek, mamuak agertzen hasiko ziren Demi Bollerinen buruan?
0: Ba ez dakit, baina jo, bitxia da benetan, ze azkenean... Ez dakit ez, duela bi urte, gogoan dut, zuekin ere etaparen bate ba, komentatzeko aukera izan nuela, ez da, eta duela bi urte erorikoren bat, eukizun ortur erdian, eta bueno, ba, olakoak gero ere taldean ere gora bera handiak, baina izan genituen, izan zituen berak, eta bueno, ba, hori, bueno, ez dakit nola esan, ez? Karrera batean gertatu daiteken zerbait da. Joan den urtean, ba, agertu zen Paulin Ferran Prevot, ba, izugarrizko sasoian, eta aurre hartu zion. Eta aurten behar bada, jo, ba, ezke, beraren zatere sorpresa izan da mugimendu hau, ze agian etzuen esperoko, gainera oso urrun, jo, egin du Nevadoma.
1: 10 kilometrora.
0: 10 kilometrora, orduan, agian esperoko zuen, ba, 4 kilometrora etapa irabazteko jotzea, baina ez 11 kilometrora, orduan, ba, esan duguna, igual, erasoa iritsi da justu, momentu ez dakit nola esan, kritikoan, orduan, ba, hau da, behar bada bere buruan egon daitezken burutazioak izan daitezke, jo, ba, ez dut ezer gaizki egin, hau da, ez du estrategia burugabe bat euki, ez? Baina norbaitek, ba, ez dakit, no, lehen esaten nuna, ez da, maizul, hau da, oso ondo jokatu duela, hau da, oso jokaldi ona egin duela.
1: Demi Bolenin ikusten dugu orain, Marlen Reuseren gurpilan jarrita. Minutu eta 36 segundoko tartea jada, Bakasia Niebiadoma lidertzan izango genuke, eta unionetan, ba, 30 segundoko tarte ere zabalduta, gero, gogoan izan, elmuga puntuan ere gainsariak izango direla, beraz, akalkuloiek guztiak, behin elmuga zeharkatzen dutenean egingo ditugu, izan ere oraindik ere, 2 kilometro eta 800 metro geratzen dira, izaro, eta zuhulek esan duzu, 2 kilometro eta 800 metro esprinian amaituko den etapa batean, edo 2 kilometro eta 800 metro Mont Ventungora, ba, oso ezberdina da, eta oraindik ere gauza asko gertatu daitezke.
2: Bai, hoi da, baina bai ikustetena da, atzene bai, Demi Bolerin aurpegia pixkat aldatuan ikuste, ez dutzen nahi diala, baina alare bentaja, geho eta hondigo, aidala, orduan baina, pixkat, ez dakitela zesan. Jo, bueno, nik hoa indikan bai pentsatzet, ba, Demi Bolerinek beste ataken bat izan gula. Baina, ez dakit.
1: Ikusiko dugu, eta Raul, zulen esan duzun hori, ba, duela bi urteko turrean izan zen, bai, eroriko ura izan, eta taldekideak etzitzezkiola zai geratu, eta gero irratiz esantzutela etzutela ikusi, eta nahikoa saltxe izan zen, dena esaten hasi da, urtearen ostean, joan zen FDJ taldera, Demi Bolerin, SD Works taldea utzita, eta iazko saiakera horretan, turra irabazteko saiakera horretan, talde berriarekin turra irabazteko saiakera horretan, Polin Ferran Prebot agertu zen, bera izan zen indartsuena, eta aurten ere, ari gara ikusten, ba, zazpigaran etapa honetan, gogoratu, igander arte, kontatuko dizuegula egunero turra, 9 etapa horiek oso osorik kontatuko dizkizuegula, baina zazpigaren etapa honetan, ikusten ari garena kontuan izan da behintzat, ba, oraingoz ere, ez da ari aurtengo tur honetan, ba, Demi Bolerin indartsuena izaten, eta oraingoz behintzat gaurko etapa honetan indartsuena izaten ari dena, Kasia Niebiadoma, orain bai, haizea parez pare kontra jotzen ari zaio orduko, 19:20 kilometro orduko abiadurarekin, hor dauden bandera hoietan ere, ba, nabarmen ikusten da, haizearen norabidea zein den, eta Kasia Niebiadoma hor jarraitzen du, baina Raul, diferentzia denbora gutxian desente ari da zabaltzen, gero berretxi beharko ditugu, elmugan diferentzia horiek, baina Kasik ere une honetan, 2 minututik gertuago dago, minutu eta 45 segundoko tartea, Kasia Niebiadomak.
0: Nik uste sekulako erakustaldia egiten ari dela, ia san, ez dira 15 segundo, ia 2 minutu dira, eta bai, atzean genion moduan, ba, elkarri begira ari ziren, baina, bueno, elkarri begira tarteka, baina ari dira ere, pedalei eragiten, eta ala ere ia bi minutu, hau ez da etapa garaipenerako mugimendua bakarrik esan nahi dut, orduan bai, egia esan hau bete hortz geratzen ari naiz ez txirrindulari hau ez ezaguna delako, inundik inora, baina egia esan beti esaten den bezala, ez da apusturik egin behar izan bagenu gaur arratsaldeko iruretan, ba, zera, panorama hau ere nik behintzat ez nuke irudikatuko. Etapa irabaztea, bai, zergatik ez, eta barkatu oraintxe ikusten ari gara, ba, litekena dela atzekoak ere iristea, eta hau adibidez esate baterako, ba, esan duguna, Paula Blasi bezalako txirrindulari batentzat moralerako zer den, ze hogei, hogeita bat, ez dakite hogeita bat, hogeita bi urteko txirrindularia da, bi txirrindulari hauekin elmugaratzeak, naiz eta, bueno, Anglirun irabazita gero ez da hasi berria, baina sekulakoa izan behar du. Eta zergatik ez, Longo Borgini ere badatorro, ez da, atzeko taldea. Bueno, ba, behar bada berak ere podiumerako aukeraren bat ikusiko du igandera begira. Zergatik ez, agian uste baino politago geratuko zaigu oraindik asteburua.
1: Gidoian, honen antzeko gidoia, Raul Baldin eta orain Kasia Niebiadomak etapa irabazita lidertza hartzen baldin badu, oraindik ere kilometro terdi geratzen da, Kasia berak irabazi zuen tur hartan ere, azken etapa hartan Alpe Duezen gora, defentsan aritu behar izan zuen, Demi Bolerinik erasoa aurrera egin, eta defentsan aritu zen Kasia Niebiadoma, egia da, aurtengo batez ere igandeko azken etapa horren ezaugarriak ezberdinak direla, Alpe Duezeko etaparekin alderatuta, baina akaso kasiaren buruan, ba, esan dugu ez, buruak egiten duen lan horretan, akaso bera orain ari da irudikatzen, esfortzu bete-betean ari den honetan ere, moralki ez, ba, psikologikoki bere burua indartzeko, ba, lehen ere lortu nuen horrela, eta hori jantzi nintzen, eta azken egunean lortu nuen, eta aurten ere zergatik ez, eta garbi dagoena sekulako erakustaldia ematen ari dela, eta izaro, gauza diren bezala, minutu eta 40 segunduko atzerapenarekin, Demi Bollerinek edo Marlen Reuserrek ikaragarriren bat egin beharko dute, gaurkoan kasiari etapa garaipena kendu nahi badiote.
2: Ez bai, bai, ze azken hontan bai ikustea ja releboka ideala eta ematen nahi zaiela, orduan bai harrituta, baino bai adibidez gaur kasia bai izan da, gaurko nik uste gaurko fuertena benetan.
1: Zalantza izpirik gaur ikusten ditugu, Marlen Reuser eta Demi Bollerin, ba, errepidearen eskuinaldetik zioa zen, orain ba, errepidearen erdira igarota, Marlen Reuserrek Demi Bollerini ba, relebo askatu, Demi Bollerin ere pasada, eta gero eta gertuago, edo bueno, gero eta gertuago ez daki, baina hortxe, 15-20 segunduren tartean datozenak, ba, Paula Blasi, Elisa Longo Borgini, Cedrine Kerbaol, eta Antonia Niedermayer bera dira, eta orain bai, orain ikusten ari gara, Raul, txirindularien gorputz hizkuntza horretan ere mugimenduetan eta haizea orain bai, nabarmen ari zaiela jotzen eta traba eragiten ari zaiela.
0: Bai, bai, egia esan gogorra da ikustea ere nabaritzen dugu ba, sufritzen ari direla eta ez bakarrik igoerak daukan zailtasunagatik, baizik eta haizeagatik, bai, bai, bai.
1: Ikaragarri egitera doa, kasia niebia doma, nik Raul, zuk esan duzunarekin eguneko unean bat egiten dute, arratsaldeko iruretan, estena toki honen aldeko apustua egiteko gonbidapena luzatu baligute, nik behintzat, ez nuen, ez da xentimo bat ere, botako, saski horretara, ze ez nuen, nik garbi izan da, hau, ez nuen, ez dakit zer espero nuen, ze azki ez dakit, akaso Demi Bollerinen erakustaldi esan gabere Demi Bollerin indartxuna izatea espero nuen, hori zegoen ire aurre ikuspenetan, baina egoera hau behintzat ez nuen askorik espero, eta berriz diogu, elmugarako 11 kilometroren faltan eginduela aurrera kasia niebia domak, bat Demi Bollerinek eginduen lehendabiziko mugimendu horri, Reuserrek erantzun dio, nidea doma, bere gurpilean heldu da Bollerinen gana, eta handi gutxira Poloniarra kanion taldeko txirrindulariak 2024an turra irabazi zuen ziklistak, bakar-bakarrik aurrera egin, Bollerin eta Reuser elkarri begira geratu dira, eta tarte honetan guztian azken 11 kilometro hauetan minutu, eta 43 segundoko tartea zabaldu die Bollerin eta Reuserri, eta jada azken kilometroan sartuta da, azken kilometro luze bezain gogorra egiten dena Mont Ventoux gora, eta kasia niebia doma, hortxe haizea ere kontra duela, bidea egiten ari da, minutu eta 42 segundoko tartea Demi Bollerin eta Marlen Reuserri, eta 2 minutu eta 7 segundoko tartea UAE taldeko Blasi eta Longo Borginiri, IF taldeko Kerbaoli, eta beraiekin batera laukotea osatzen duen Antonia Niedermayer kasia niebia domaren taldekide alemaniarari. 800 metro geratzen zaizkio kasia niebia domari elmugara iristeko, eta diferentzia hauek kontuan hartuta izaro, lehen minutu eta 17 zegoen, orain minutu eta 42 egongo litzateke, 25 bat segundu izango lituzke, gainsarien bidez beste iruzpalau hartzen dituela, ba, kokatu liteke, hoxe, 25 bat segundurekin lasterketa buruan, orain ikusi beharko dena da, atzetik ba, Demi Bollerinek azken esfortzu bat, azken alegin bat egiten ote duen, baina hortxe, jarri liteke 20-25 segundurekin sailkapen nagusiaren buru horretan niebia doma.
2: Bai, bai, bai, eta egia esan da, ez taila da, geho berriz oik segundoik entzea, ez detoa indikan deskartatzen Demi Bollerin bat, garaile bezala, turran garaile, baino, ostras, kostatu bertzaile beharki, Bai, bai.
1: Garbi dagoena da, Raul, ba, lehen emankizunean zer aipatu dugu, ez, iganderako lasterketa irekia, iganderako oraindik ere saltxa nahi genuela, gauzak nola geratu daitezken ikusita, lasterketa irekita geratzen zaigu.
0: Oso, egia esan, ba, berriro ere beste behin edo aipatu izan dut, hemen zuen mikrofonotan eta ba, antolatzaileak posez oratzen egongo direla, ze hau da, hau plana, ze gaur erabakita geratu izan balitz, bueno, ba, etapa polita izango zen berdin-berdin, baina ez litzateke izango gauza bera, baina bai, eta ni harritzen nauena da, batez ere Bollerinek niebadomari ba, utzi izana, batez ere, hoxe, berak ezagutu da duela bi urte ezin izan zuela gainditu. Ulertzen alegia bazela oso aurkari arriskutsua. Baina horre jokatu du uste nervioekin, Reuserren nervioekin, eta jokaldia gaizki atera zaio. Baina kirola horrelakoa da, eta nik uste txirrindulari hauen guztien aurrean, ba, txapela kendu behar dugula, ba, eskaini diguten ikuskizunarekin.
1: Zalantza izpiri gabe, buñoetzen indurainen gurpilera atera, bolerein ez da gaur kasiaren gurpilera atera, eta kaso, ba, demi bolerinek hori larrutik ordaindu dezake, ba, igandean Nizako azken elmuga arrasto horretan. 250 metro besterik ez kasian ebiedo marentzat azken biurgune bate geratzen zaio, eta ondoren, ba, azken maldatzar hori, azken zuzengune hori, bertan, ba, aipatu dugu, Juan Magarate, besoak, bi besoak altxatzen ikusi genuen, Raul begiratu, eta 2009an zen, espaldi nik horra nahiko gertu zutzena, eta begira denbora nola doan, hemen denogoaz adinean aurrera, ez du barkatzen, eta hortxe azken biurguneak hasian ebiedo marentzat, eta orain demi bolerin atzea Marlen Reuserri erritmoa bizitzen azken kilometroaren barruan sartuta, eta orain badirudi Suitzarari kostatzen ari zaiola demi bolerinen erritmoari jarraitzea, eta une batetik bestera, elmugan izango duguna, kasian ebiedo makanion taldeko txirrindulari poloniarra elmugatik 11 kilometrora bakar-bakarrik aurrera egin eta sekulako garaipena lortzear da, une batetik bestera izango da. Elmuga puntuan azken metroak Kasian Ebiedo marentzako, eta Canyon taldeko ziklistaren garaipena Mont Ventoux kronometroa martxan, eta ikusiko dugu, Demi Bollerinek Marlen Reuser atzean ustea lortzen ote duen, eta orain bai, zuloa atera dio, zuloa zabaldu du Demi Bollerinek Marlen Reuserrekiko azken 400 metroetan sartuta, FDI taldeko Herberetako ziklista Marlen Reuser orain, ba egun osoan izan duen unerik etxarrena pasatzen, kasik ere Longo Borgini eta atzetik gerturatzen ari zaizkio Marlen Reuserri, eta Demi Bollerin bideari da egiten, azken kilometronen barruan, 300 metro geratzen zaizkio helmugara iristeko, minutu erdiko atzerapena jada Demi Bollerinentzat, eta ikusiko dugu azkenerako, ba Kasian Ebiedomak maillot hori jazten ote duen, zenbaterainoko atzerapena duen Demi Bollerinek, une batetik bestera azken biurgunean izango da FDI taldeko ziklista Marlen Reuserrekin, igoera osoa batera egin ostean azken kilometroaren barruan erasoa jo, eta denbora gutxian tarte desentea zabaldu dio Marlen Reuserri azken biurgunea Demi Bollerinentzat, eta une batetik bestera izango dugu elmuga puntuan jada minututik gorako atzerapena FDI taldeko liderarentzat, laster izango da elmugako arrasto horretan Kasian Ebiedomak 4:22 geratu du kronoa, Demi Bollerin une batetik bestera izango dugu elmugan, hortxe Herberetarra elmugan minutu eta 16 minutu eta 17 segundoko atzerapenarekin, eta Longo Borginik ere gainditu du Marlen Reuser. Etaparen leia honetan italiarra izango da 3. postuan helmugaratuko dena, minutu terditik gorako atzerapena pilatuko du, azken 75 metroetan sartuta atzera xeagotik ikusten ditugu Paula Blasi eta Antonia Niedermayer ere badatozela, eta une batetik bestera izango dugu Elisa Longo Borgini helmugan, hortxe UA taldeko italiarra helmuga puntuan Marlen Reuser ere une batetik bestera, minutu eta 47 segundoko atzerapena Reuserrentzat, eta Blasi eta Niedermayer minutu eta 48ra. Berehala eguneratuko ditugu sailkapen guztiak. Lehenik eta behin, Raul, Kasian Ebiedomak sekulako erakustaldia eskaini digu.
0: Bai, bai, txapelak entzeko modukoa, egia esan, bai, hoxe, jokaldi bikain egin du, eta bereziki posten naiz, oso okerrez banago, bere lehenengo etapa garaipena delako turrean. Asteazkenean pena pixka batekin geratu nintzen, esprina abiatu zuelako, eta momentu batean bazirudien baietz irabaziko zuela, baina etzan iritsi, Bollerin eta Reuserraren aurretik iritsi ziren, eta huxe, ba, txapo.
1: Aurtengo demoraldiko lehen garaipena, Kasian Ebiedomaren zatzuk esan duzu, turrean lehenengo etapa garaipena, aurten egia da, ba, badituela horrez, postu onak besteren artean, Estrade Bianken bigarren postuan, Amstelen ere bigarren, Liege-Bastogne-Liege klasikoan 3. postuan, eta gaurkoan, ba, turreko etapa garaipena, eta jada bai ezta dezakegu, maillot horia ere, ba, jantziko duela Kasian Ebiedomak. Izaro, ikusgarria Kasian Ebiedomak gaur egin duena, askorik ez genuen espero, dena esaten hasita, baina hau asko itxi ditu gaurkoan.
2: Bai, nik pixkat deskartauta nun, ja, lehenengo postuako, baina behira, oain beha jartza lehenengo, pentsatzete igual Bollerin gehatuko alabigarren, ez dakit, oain ikusiko dugu.
1: Bai.
2: baino, ostras, egia esan da joko emate jo honeke, zer danak azkenen gehatzeia hogei segunduko tarte baten ingurun, lehenengo hiruak eta haber.
1: Ba, etapako sailkapena errepasatuko dugu aurrera egin aurretik, gero egingo dugu, ba, atzean, ba, sailkapen nagusiko gainontzekoen artean gertatu den horren balorazioa, eta esandakoa, Kasia Nebiedomak irabazi du gaurko etapa hori, bigarren postuan Demi Bollering elmugaratu da minutu eta amaseira, hirugarren Elisa Longo Borgini minutu eta berrogeita bi segundora, laugarren Marlene Reuser, gaur arte maillot horia soinean izan duen Suitzarra minutu eta berrogeita seira, bosgarren Paula Blasi minutu eta berrogeita zortzira, atzerapen bera Niedermayerrentzat seigarren postuan, eta zazpigarren postuan Cedrine Kerbaol, bi minutu eta segundo bateko atzerapenarekin. Hori oraingoz etapako sailkapenari buruz dakiguna, eta sailkapen nagusia errepasatzen hasten baldin bagara, Kasia Nebiedoma izango da lider, bera jantziko du maillot horia biharko zortzigarren etapa.

0: eta hemen gauza bera gertatzen da. Segundo gutxi dira, baina orain berriro buru jatean sartzen baldin bagea, ba, ikusiko dugu bolerinek non kendu ditzaken segundu horiek, zer bai, lau igoera egongo dira igandean, baina horixe, lortuko aldu ez bada, ba, bueno, etengabeko eraso festa bat, eta lehertu arte, ze berriro diot, giroan lortuzu, orduan, ba...
1: Ba, horlakoetan gertatzen da, turrean ere, esan dugu, askotan, esaten ari ginen moduan, ba, esaten ari ginen galdera ikura handi bat dagoela hor, orain Demi Bollerinen gainean, berak ere izango du, bere buruan galdera hori izaro, ba, nola baitere, nolatan, ba, gaur bezalako mendate batean, Kasia Nibedoma atzeratzea lortu ez badu, gainera atzeratzea ez, Nibedomak tartea handia atera dio, kolde ez bezalako igoera laburrago batean etapa naiz eta kontrolatzeko ez da bater etapa erraza izango, lau igoera horiek direlako, baina lortuko du, Demi Bollerinen buruan dagoen galdera ikurra handi hori kentzea?
2: Ba ez dakiz, esan, ze bukaeran bai ikustezan, atzetikan aizea kontra, eta kasia bakarrikan, eta atzian Demi Bollerin eta Marleen Reuser releboka ematen ja fuerte, eta alare etziala kapazak tartea izteko, orduan ja ez da beira gatu jala, esan, et, anka aldetikane bai oso fuerte daola erakutsiu, ordun ja nahi nedudak agertzea ezkit, ama hor segundu dira, ja, baina eski, ostras, kendu behar dira,
1: Dira, jane egin behar dira, kendu egin behar dira ama hor segundu dira, elkapen nagusia errepasatzen amaitzeko, Kasia Nibedomak, esan dugu, lidertzan bere izango dela biharko etapan, Demi Bollerin bigarren ama hor segundura, Marleen Reuser hirugarren 28:19, Elisa Longo Borgini laugarren 2:49, bosgarren postuan Antonia Niedermayer 3:21, seigarren Cedrin Kerbaol 4:01, zazpigarren Paula Blasi 4:22, Dominika Boldarzic 8:05, bederatzigarren Isabela Holgren 6:09, eta amargarren postu horretan, binbeinean Kim Lekurt izango genuke 6:17. Raul, Nibedoma, Bollerin eta Reuser, hirurak 29:09 barruan, laugarren Longo Borgini, bakasik ere, hirugarren postu horretatik, 2:08. Podiumeko hiru postu horiek, bai esan daitekela ondo bidean behintzat, zehaztuta daudela, ordena ez dakigu, baina hiru horiek izango direla ondo bidean Nizako podiumean, hori ausartuko gainateke, bai ezko ematera, ez da?
0: Bai, erorik horik edo gaixotasunik egon ezean, hemendik eta igandera bitartean, bai, hori zirudien ala ere, asteazkeneko etapa eta gero, ze asteazkeneko etapa oso gogorra izan zen, eta hor iritsi ziren hirurak aurretik, eta nik hori irudikatu nuen, bai, zustek horik ezean, haiek izango zirela lehenengo hirurak, bai.
1: Eta nik azpimarratuko nuken bestea, nik ez nuelako espero, gaur errendimendu honetan ikustiko genuenik, izaro, Elisa Longo Borgini, atzo egin zuen guztiarekin, nik aurre ikusten nuen, ba, gaur akaso luze egingo zitzaiola mendatea, baina aurreko hirurak mugitu direnean, antolatu duten laukote horri, bai Kerbaol, bai Blasi eta bai Niedermayerrekin batera, Elisa Longo Borgini ondo utzi dio, egia da, une askotan biak izan direla, UAE-ko biak izan direla, ba, laukote horretan lanean aritu direnak, eta hortxe dauka, laugarren postu hori, Elisa Longo Borgini, eta uste dutune batetik bestera, bera entzuteko aukera ere izango dugula.
3: Yeah, the pace was very high from the very beginning.
1: Hasieratik erritmo oso altua izan da.
3: I think she did an amazing climb.
1: Sekulako igoera egin duzu kasia zarizela.
3: I had my own pacing. I wasn't paying attention too much to the others.
1: I worked my way with Paula.
3: We rotated and then we could rail Marleen back.
1: Generako Marleen arrapatzea lortu dugu.
3: Yeah, decent third place. I can't complain, you know. And again we showed
1: that postu horrekin.
4: That's fantastic. You got to be very very happy with that because everybody was
1: predicting
4: it was going to take time. It's just about the top three, but for you to get a podium on this climb must be one of the finest moments of your career.
3: Yeah, definitely.
1: Igor honetan podium lortzea kaso zure ibilbideko momenturik onenetakoa da.
3: I have to say I enjoyed the climb, although

0: dut igoeran, esan barra daukat.
1: Yeah, as I said, I rotated a lot with Paula.
0: Esan dudan bezala, Paularekin elkarlan asko egin dugu.
2: It's a climb that requires strength but patience as well.
1: Yeah, it requires a lot of patience and a lot of mind. You have to
0: Pazientzia eta buru asko erabili behar izan daigu eran.
1: Brain and legs.
2: Thank you. Go and get some refreshments. Thank you so much.
0: Egira, Raúl, ba, lehen Paula Blasik esan duenaren bidetik, brain and legs esan du burua eta hankak biak behar zirela eta biak izan ditu. Pozik, somatu dute Lisa Longo Borgini.
3: Bai, bai, ze, azkenean, bueno, naiz eta podiuma, bueno, urruti euki oso igoera bikaina egin du, da ez du amore eman, nola baita esateko, eta nik baina bardura moduan esan nahiko nuke, ba hori ez, bolerinek, enuke, zera, islatu nahi edo nire ustez kalkulo, akatsa egin duela, ze agian hau da, gaizki ez du jokatu eta Bolerin txirrindulari puska dela dudarik ez daukagu, baina batzuetan, eta kirola horrela da, horrelakoa da, ba, aurkari bat zu baino azkarragoa, inteligenteagoa, edo ez dakit nola esan, hobea dela, hitz batean, eta hori da gaur gertatu dena, baina ez zait iruditzen ere Bolerin ba, kritikatu beharko nukeenik, ze esan dakoa, iruditzen zait oso igoera hona egin duela, baina bueno, batzutan posolakoak gertatzen direla.
0: Izaro, gaur, Zailkapen nagusia Marlen Reuser zegoen lider, Demi Bolerin zegoen bigarren, eta pasia urrutik diote, eta hirugarren postuan Kasia Niebiedoma, baina lehendabizi Kasia bera entzutuko aukera daukagu. Batetik bestera, ingo diote elkarrizketa Kasia Niebiedomari. Horrendik ez dira hasi, berarekin.
2: Kasia, what's the solo win on top of such an iconic place? Can you describe your...
0: Akarrik irabazi duzu horrelako leku ikoniko batean.
4: It's hard to describe my feelings because I feel...
0: Baila da, sentimentuak adieraztea.
4: But I just feel so much gratitude and... I don't know, I just, you know, this victory goes to so many people that were with me.
0: Hende askori, zor diote garaipen hau, askori eskaini nahi diot.
4: I just feel like I want to say thank you to almost everyone, but yeah.
0: Ondo guztiari eman nahi izkiot eskerrak.
4: I'm just so tired and so blown away with what just happened. And actually it was so funny because as we started to climb the mountain too, I looked right and I saw my parents, like they made a surprise visit and I...
0: Gura, gura soa ikusi dituela eta ukituta, somatzen da Kasia Niebiedoma.
4: And yeah, so this victory just goes to my family, to my friends, to my team, to
0: familiari,
4: my
0: lagunei, like, taldeari,
4: especially yeah, and also my team boss Ronnie, because they know how
0: gure taldeko buruari ere eskaini nahi dio garaipena,
4: listening to my complaints, so it's a long
0: eran soluzioari da ematen nekatuta egoteko,
4: yeah, I'm just blown
0: away.
2: Until today you were the only Tour de France winner with no stage victory.
0: Orain arte turra irabazitako ziklisten artean eta parik ez zuen bakarra zinen.
4: I think I never really like chased the victory for the sake of winning. I chased it for the
0: sake of garaipen horrekin.
4: And I came here to Mont-Ventoux with my friends, with my husband, and
0: nire lagun eta senararekin etorri nintzen momentu ezagutzera.
4: And it was just about this amazing feeling from being around here. It feels like at the top of the mountain, and from that moment,
0: mendian zaudela sentitzea, ikaragarri izan zen.
4: Pure joy of riding, feeling like a kid, you know, feeling like bike racing or riding is so cool because we can go anywhere we want and just love every pedal stroke.
2: Let's speak about the race. Were you surprised to drop Marlen and Demi so far away from the finish?
4: Honestly, my idea was that I need to just make it to Chalet, which is 6Ks to go on my own, because then I knew that with the wind that we had today, if somebody is chasing behind, then they will try to stay on the wheel as much as possible. So, yeah, once I made it to
0: Chalet,
4: it was referencia for me because there was a lot of headwind, but I knew that in the back they will just play the game.
2: Thank you, Kesha. I enjoyed the podium. Thank you.
0: Bueno, ukituta somatu dugu, oso eskertu eta mundu guztiarekin Kasia Niebiedoma, baina Izaro, lehen egiten hasi naizen galderara itzuli nahi dut, gaur etapa hasi aurretik Reuser zegoen lidertzan, Bolerin bigarren eta Kasia hirugarren. Denok espero genuen hasiera batean, ba, Bolerin eta Reuseren arteko buruzburuko lehia hori, eta akaso elkar markatze estu horretaz baliatu da sekulako pedalkolpe erakusterekin batera Kasia Nebiadoma. Geratzen denaren inguruan, Kasia dago orain lidertzan, Demi Bolerin, ba, amabost segundora dago bigarren, eta hirugarren Marlen Reuser, 29 segundora. Marlen Reuserrek jokatu dezake ezustekoaren aukera hori, Demi eta Kasiaren arteko markak eta zorroz baten aurrean, edo Marlen bera ere ondo zein dute gongo dela, uste duzu?
5: Nik uste ondo zein dute gongo dela, bai. Ja, gaurko ikusitare, bai, ez dut uste berriz Demi ez tanik ateako, egia esan da. Nik uste gaurkoan min pixkatin diola, eta zera, Kasiai berriz, ba, nik uste behan sorpresa aurpegine ikuste zala, azkenen zuke autobuseno plan bat itezu, bakizu zure kartatan sinistu bazu, baina ostras geho benetan, esplikatzei ze, bale, hau ingo deu, eta Demi Bolerin eta Marlen atzen gatuko, ja, baina ostras, geho sinistiare eta benetan pasatzea, eta nik uste gaurkoa kiston ikuskizuna izan dela, behi.
0: Ikuskizuna handia izan da, igandeko etapa zaritu gara lehen ere, Raul, oso perfil ezberdineko etapa da, etapa nahasiagoa, urduriagoa izango dena, jitxierek ere garrantzia izan dezaketena, zentzu horretan, Canyon taldeak orain arte, ba, erakutsi dugu aurtengo turrean, ba, Kasia Nebiadoma eta Antonia Niedermayer izan direla mendian indartsuenak, gainontzeko taldekideak orain arte ez ditugu askorik ikusi, ondo bidean, igandean, bai dela taldea behar izateko etapa bat, kontrolan hori egin alizateko.
3: Bai, egia esan dudarik gabe gertatzen dena da, eta nik uste emakumezkoen turrak duen aurrikusi gabeko ba, erakargarritasuna da, iaia urtero sorpresa handi bat izaten dugula, ez da, handia ez dut esango, ez da, baina, bueno, pronostikoa hautsi egiten dela, ez da, esan dugun bezala duela bi urte, ba, Nebiadomak berak irabazi zuen, Bolerinen aurretik, iaz sorpresatzat hartu daiteke ere Paulin Ferran-Perboten garaipena, aurten gaur gertatutakoa, bueno, sorpresa edo behintzat ezustekotzat hartu daiteke, hori lasterketarako osona da, dudarik gabe, baina esango nukenik olakoetan sorpresa bat eta bakarra gertatu hoi dela. Alegia, bueno, bai, giroan berriro esango dut, aipatu dugu, Bolerinek azkenengo etapan irabazi zuen, noiz eta ba, adituek edo bukatutzat ematen zutenean ja leia finestrera igo ondoren, baina bigarren sorpresa zaila ikusten dut.
0: Bai, nire badonatorre, esaten ari zaren horrekin, biharko etapari begira jarrita, biharko etapa dena esaten hasita, distantziaz luze xamarra daunde 72 kilometroko ibilbidea izango dute, ibilbide horretan laugarren mailako lau mendate izango dituzte, eta azkena, ba, elmugatik 7 kilometrora, 2 kilometro terdiko igoera, 104 desnibelari dago kionean, 1400 metro pasatxoko desnibela dauka, izaro, biharkoan, arrituko ginatek ez, nagusikoen artean mugimenduak ikustea, etapak eskaintzen duenarekin. Aurreko egunetan ere desnibela horribili da, 2006-2009 bueltan, gaur 3500 ziren, bihar kasik ere 1500-era ez da iristen, biharkoa espero duzu lasai hartuko dutela?
5: Ez dut uste Demik lasai hartzeko asmoa izango unik, nik uste bai bihar eta bai iganden igual taldeak beak importantzi gehiago izango la, ez dala gaur bezala bakarrik atuko jala eta bakoitza behankakin dihoala, eta alde hortan igual bai Demi bat edaka ekipo fuerte goa, eta igual hortikan joko, baina ez dut uste, azkenen bai neskanturrain motza izan da, nik uste intensiade asko izateula eta egunero eoteala lehia, eta nik uste engoala.
0: Raul, zu biharkoaren inguruan, ze espero duzu?
3: Ba, ona etorri aurretik uste nun tramiterako etapa izango zala, baina orain ba, izar hori entzun da nik uste te arrazoi dula. Egunero dagoela zerbait, alegia ez dagoela etapa, ba, lehen esan duguna, ez da, ba, edo balio gutxiko etapa, Eta nik ere ez nuke baztertuko laugarren mailako mendate hoietan mugimendu txoren bate egotea. Egia da, zaila izango duela bolerinek ba, aldapa horretan zea niebadoma atzean ustea, baina egia da, 15 segundo oso gutxi, segundo asko eta segundo gutxi direla. Esan nahi dute gurpiletik ateraz gero, 3, 4, 5, 6, 7 segundo ez da ere beste mundukoa. Orduan, ba... ikusi behar da ere mentalki nola dauden gaurko etaparen ostean. Ze hori ere garrantzitsua da. Da gaurko lana nik uste berea eta bere lan, taldearena izango da berriro ere bateria kargatzea.
0: Zalantza izpilik gabe gainera, biharko etapa horretan azkeneko bi mendateak, azken laugarren mailako azken bi mendate horiek, kasik ere elkarrik ateatuta azken 17 kilometroen barruan izango dira, beraz zentzu horretan ere, ba, biharkoak eman dezake bai bere jokoa.

0: Kasia Nevedomaren erakustaldia utzi digu, Turreko 7. etapan Mont Ventoux poloniarra izan da indartsuena, 11 kilometroren faltan bakar-bakarrik erasoa jo, eta elmuga puntura Demi Bollering baino, minutu eta 16 segundo lehenago iritsi da. Hirugarren Elisa Longo Borgini minutu eta 40 bira, laugarren Marlene Reuser minutu eta 46 ira, posgarren Paula Blasi, 6. Eder Maier, 7. Kerbaol, 8. Boldarzi, Txelekurt 9. eta Holgrem 10. postuan. Sailkapen nagusian, Kasia Nevedoma da, lider berria, 2. Demi Bollering dago 15 segundora, Marlene Reuser 3:29, 4. Longo Borgini 2:49, 5. Eder Maier 3:21, eta 4 minutik gorago atzerapenarekin, 6. Cedrin Kerbaol, Paula Blasi 7, Dominika Boldarzic 8, Isabela Holgren 9, eta Kim Lekurt 10. Postuan 6:17. Bihar 8. etapa jokatuko da Frantziako Turrean, azken aurreko etapa Sisteronen abiatu eta Nizan izango dute helmuga txirrindulariek, eta esan dugun moduan, ba 4. mailako 4 mendate izango dituzte, hoietako azken biak ba azken 17 kilometroen barruan. Guri gaurko jardun amaitzeko arratsaldeko 6etarako bidea osatzeko, ba gaurkoan mailaren bueltan bide lagune izan ditugun adiskideak agurtzea besterik etzaigu geratzen. Raul Perez, eskerrik asko, bigarrenez aurten Turreko etapetan bide lagun izateagatik, eta etorkizunean ere etorriko hori da, kontaketa berriak eta jasoko duzu gure gonbidapena.
1: Eskerrik asko zuei, eta plazerra izan da olako ikuskizun bat, ba hori da, elkarrekin komentatzea eta euskeraz noski.
0: Eskerrik asko, eta Izaro Etxarri, zuri ere eskerrik asko, aurten ba lehendabiziko gonbidapena bota genizun, onartu ero onartu zenuen, eta rezkero zain bat egunetan aritu zara gurekin, gustora?
2: Bai, oso gustoa, bai. Izten una baino gehiago, bai.
0: Arantzun hori jasota, datozen kontakizunetarako ere, ba jasoko duzu gure gonbidapena. Zuei entzule, biharko itzordu hori jarriz, arratsaldeko 4etan, larunbat arratsaldean, Turreko 8. etaparen azken kilometroren zuzeneko kontakizuna hementxe, naize irratian, ordura arte, gozatu ostira arratsaldea. Ondo bizi!

0: 16. Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean arratsaldeko 6etarrian Amurrioko Basarte zelaian, Alaves eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean arratsaldeko 7etan Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
1: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Kulturaria, Naiz Irratia.
1: Garazi Kastaño.
2: Gabon entzuleok. Bidai bat proposatuko dizuegu gau honetan, baina ez edonolako bidai bat. Kontraesanen lurraldera murgilduko garela esango banizue, ez litzateke oso itxegina izango, ezta? Bueno, lasai, ze hori ez da asmoa. Moralina gaindosia gainetik kendu eta turismoa izango dugu mintzagai gaurko saioan. Turismoa edo agian hobe esana desazkunde turistikoa. Hasier Basurto, onartu ezazu zu ere turista zara.
3: Bueno, nik ere turismo egin izan dut. Ez da definitzen nauen hitz nagusia, baina nik ere turismo egin izan dut.
2: Bueno, Gabon eta ongi etorria kulturariara. Bueno, askotan izan zaitugu naiz irratian eta askotan hitz egin dugu turismoaz, baina gaur, bueno, esango nuke lehen pertsonan eta izen eta bizenez hitz egingo duzula, argiaren eskutik turismoa desazkundera bidaia liburua aurkeztu berri duzulako. Bueno, inoiz ez da izaten prozesu erresa liburu bat idaztea. Are gutxiago horretarako tarte handiegirik egoten ez denean, zer moduz, pozik egongo zara?
3: Bai, pozik. Argiako lagunek proposatu zidaten, ba, pixkat detektatu zutela, ba, zegoela gabezia euskeraz, turismoari buruzko oinarrizko liburua, edo turismoaren bueltan gaur egun dagoen gatazkari buruz, ba, kokatzen lagunduko zuen oinarrizko liburu hori, ba, falta zela. Ta proposatu zidatenean animatuko nintzen idaztera, eta seguruena, ba, beste liburu sakonago, luzeago, eta datu zornituago bat ez nuke idatziko, baina, bueno, bat egin nuen behar horrekin, eta liburu xume hau idatzi dugu, behintzat jendeak kokatzen laguntzeko asmoz.
2: Interesgarria da, akaso, eta aipatzekoa nire ustez, bueno, herri mugimenduan antolatzetik, datorrela apur bat liburu hau, ez? Liburu akademikoa izan daiteke neurri batean, edo oinarri akademiko bat ere baduena, baina egunerokoan, turismoak eragiten duen arazoei aurre egiten dagoen begirada horretatik idatzia dago.
3: Bai. Ni gai ontara hurbildu naiz, ba, nere irian Donostian gai hau arazo handi bat bihurtu delako, antolatu naizelako beste bizilagun batzuekin batera, eta urteak dara matzagulako burruka honetan, eta pixkat bidean ikasitakoak, irakurritakoak, eta eztabaidatutakoak, ba, hoiek bolkatu ditut liburu honetan. Eta pixkat hortikan, ikuspegia ere hortikan da, herritar baten ikuspegitik idatzita dago, ez da unibertsitate mailan zabaltzeko liburu bat.
2: Bueno, oinarrizko gida liburua sortzea, euskaraz sortzea helburu nagusia zela azaldu duzu, ez dakite ariketa erresa den pentsatzea, ez oinarrizko liburu batek zer behar du, nola egin zenuten apur bat gaien hautaketaren ariketaz, ze segida du gida liburu honek?
3: Bai, ba, bueno, eztabaida oso zabala da eta gaia oso anitza da, eta bueno, ba, egin genuna izan zen oinarrizko eskema bat, oinarrizko gaien zerrenda bat, eta segituan atera zitzaizkigun 15 bat gai. Beraz, liburu laburra egin genuen ez, bakoitzari buruz gutxi esatea eta kokapen minimo bat egitea izan da helburua. Orduan, detektatu ditugun 15 bat gai horiek laburki ikutu ditugu, eta gehiago jakin nahi duena bakoitzari buruz, ba, badaude beste liburu batzuk, eta badaude beste iturri batzuk, ba, sakontzeko.
2: Bueno, uste dut, akaso lagungarriena izan daiteken elementuetako bat, badela, terminologia argitzeko saiakera bat egiten dela. Eta azpimarratzen da gainera, hitzak bereiztea garrantzitsua dela, zergatik da garrantzitsua.
3: Bai, bueno, gai honi buruz, bueno, batzutan guk beti arazoa nagusiki turistifikazioan zentratzen dugu, hitz horrekin definitzen dugu, batez ere Donostian ala egin dugu, baino edabidetan, ba, turismo masiboa deitu izan zaio, gain turismoa kontzeptua ere oso erabilia da nazioartean, eta ba, denek ez dute gauza bera esan nahi, gentrifikazioa hortartean sartzen da, orduan, nero ustez garrantzitsua zen, oiek argitzea. batzutan intentzionalitatez egiten dialako, ez, naste hoiek. Adibidez, bueno, garbia izaten da, turismo masiboa hitz egiten denean, jende pilaketa handiaz ari gea. Eta batzuetan arazoa egon daiteke hainbeste jende ez dagoen tokietan ere. Turistifikazioa esaten degunean, esaten ari gera, turismoak baldintzatzen duela leku horretako eredu ekonomikoa, gizarte eredua, kultur eredua, hirigintza eredua, eta beraz baldintzatzen du, naiz eta jende gutxiago egon ere. Gure hirietara etorrita, batzuetan turistak egoten dira alde zarrean edo erdi aldean, zonalde komertzialetan edo zonalde bueno, antzinakoetan edo ondarea dagoen zonaldeetan. Baina kanpoaldeko auzoetan turistak ikusi ezarren, turistifikazioaren ondorioak berdin-berdin iristen dira. Orduan, pixkat, masifikazioaren trampa hor dago.
2: Hor, bueno, badaudelako justo eta eman dituzu pista dogako batzuk. Akaso linguistikoki ere nasgarriak egin daitezken termino batzuk, ez? Turismoa, edo turistifikazioa, masa turismoa, turismo masiboa. Azken bi hoiekin nik ere sorpresa eraman dut, buruak egin dit pixkat, aber, korapilo, masa turismoa eta turismo masiboa, ez dira gauza berdina, zehazki gutxienez.
3: Masa turismoa da gizarteko sektore zabalak turismo egiten hasi ziranean abiatu zen fenomeno hori. Hau da, gizarteko, bueno, jende kopurua handiak oporrak bere herritik kanpo pasatzeko joera hori zabaldu zenean eman zen fenomeno hori. Eta turismo masiboa berriz da zonalde batean jende pilaketa handia eragiten duen turismoa.
2: Hor ere, akaso badagolako hausnarketa bat, toki guztiak ez direla arazora bide beretik iristen, ez? Aipatu duzu adibidez, hiri baten barruan, erdigunea edo periferia, bide desberdinetatik edo sintoma desberdinekin iritsi daitekeela arazo berdinera, baina liburuan ere nazio ikuspegia bermatu asmoz ere azaldu duzu, ez? Apur bat, kostalde eta barnekalde eta Ipar Euskal Herri edo frantses administrazio eta goalde eta espainiar administrazioaren arteko bereizketa horiek problema bera da, nola baita esatearen, baina oso esperientzia desberdinak dira.
3: Bai, guztiz. Hor, bueno, liburuaren hiru kapitulotan zehar turismoaren historia errepasatzen dut pixka bat, eta tartean baita Euskal Herrikoa, ez? Hor, Donostia eta Biarritzen adibidez, eliteko turismo joera bat egon zen, 19. mendetik abiatuta, eta horrek gero bere garapena izan du, bai Donostialdean eta baita Lapurdiko kostaldean ere. Baina, bueno, beste leku batzuetan, gaur egun ezagutzen ditugu turismo eredu desberdinak eta hoietako bakoitzak ondorio desberdinak ditu. Dago naturarekin lotutakoa, dago hirietakoa, dago gastronomiarekin lotutakoa, bereziki gure herrian, eta hoiek, hamarkadatan zehar garapen desberdina izan dute. Neurri batean ere, baita azaltzen saiatzenaz, bai Frantziako estatuak eta Espainiako estatuak estatu bezala ze turismo politika marko erabili izan dituzten. Ta gure herrian hoien ondorioak ere ikusi ditugu. Ipar Euskal Herria izan zen turismora zuzendutako lurralde bezala planifikatua izan zen 70-ko hamarkada hasieratikan, eta hori ere salatua izan zen eta burrukatua. Eta Espainiar estatuan berriz, batez ere erabili zen hondartzako turismoa, Mediterraneo aldean pilatutako turismo eredu hori, diktadura garaian, nazioartean legitimitatea bilatu nahian. Horrek momentu hortan guri etzigun hainbeste eragin, hemen Ego Euskal Herriko biztanlei etzigun hainbeste eragin, Donostia mantentzen zen turistiko, baina hemen bazegon beste gatazka politiko bat usatzen zituenak turismoaren industriako eragileak, eta, bueno, gauzak aldatzen jundira, eta, bueno, orain beste puntu batean gaude.
2: Ezaket, adibidez, tarte batean sare sozialei aipamena egiten diezu, desioaren industria bat sortzen dutela, ez, algoritmoaren aginpe horretan nola eraikitzen den, desio bat, ezakit, zentzu horretan intuizioak dauden, ba, garai historiko batean bezala, orain azaldu dugun bezala, oso bide desberdinetatik iritsi zitekeela toki bat turistifikaziora, eta aldiz ordea orain globalizazio batean gauden, ez bakarrik emaitzan, baizik eta baita ere formetan, ez? Horretara bideratzen duten politika eta, bueno, industria horretan.
3: Bai, era bat. Hor daude hainbat kontu batetikan, digitalizazioak sekulako eragina izan du turismoaren gaur egungo forma hartzean. Gogoratu, garai batean turismoa egiten zela bidai agentzien bidez eta holako gauzak. Gaur egun hori ja martziana da bat, dirudi hori aipatzea bakarrik. Gaur egun edozein herritarrek bere ordenagailutikan aukeratzen du garraio bidea, aukeratzen du eta reserbatzen du. Aukeratzen du eta reserbatzen du ostatua. Eta nora jun ere, bueno, azken urtetan, orain ChatGPT-ri galdetzen zaizkio, aukera desberdinak. Baina bitartean, ba, egunero eta une oro sare sozialen konsumoan ohituta dagoen pertsona ari da bueno, ez dakit, esperientzia pertsonal forma duten iragarkiak jasotzen, behin eta berriz. Eta horre oso gauza xelebreak eragiten ditu, eta ba, viralitatearen fenomenoa turismoan oso indartsua da, ez? Oso denbora gutxian jarri daiteke modan. Ez dakit zen mendin, ez dakit zeren forma daukan harri batekin argazkiak ateratzera, eta milaka pertsona oso denbora gutxian jun daitezke area hortara, edo Donostiara etortzea, gaztatarta bat jatea.
2: Okerrez banabil, San Sebastian Cheesecake gainera Europako beste hiriburu batzuetara iritsi da,
3: bai,
2: ez?
3: Bai,
2: Donostiara benetan iritsi aurretik.
3: Bai, Donostiara asko probatu ez duten gaztatarta hori, ba, antza denez, gure gastronomiaren erakusgarria ondienetako bat da munduan.
2: Zenbat gezur irentxiko genituen guk ere bidaiatu dugunean, ez da? Hori inoiz ezin da jakin, txinatarre zerbaitatu batzea bezala. Bueno, hor badago, nolabait, proposamen honetan erdigunea hartzen duen gako bat, eta da desazkundearena. Erantzun bat da, eta agian hori da nabarmendu beharrekoa, ez? Proposamen hau erreakzio batetik sortzen dela. Zer da desazkundea?
3: Bai, bueno, erreakzio bat da, baina da beste eredu bat sortzeko dei bat nagusiki. Da azkenean gaur egungo eredua goitik bera aldatzeko dei bat. Bueno, desazkunde turistikoa da, ba, turismoak gaur egun gure gizartean duen zentralitatea eta duen pisua gutxitu egin behar dela, modu justuago batean bizitu gaitezen, eta horrek gaur egungo ereduak sortzen dituen kalteak pairatu ez ditzagun. Gauza komplexu bat da eta erronka handi bat da. Horrek ez du esan nahi ez dela egingarria.
2: Alde batetik ere akaso entzuleren batek pentsa dezakela, bueno, baina nire gana etorriko zara, esan ez gutxiago bidaiatu behar dudala, ez? Edo gerta daiteke desazkundearekin oso norbanakoari lotutako neurriak datozkigula burura, eta hitz egiten ari gerala ere bai, bueno, nik ez dakit, terrazen ordenantzaz, ez? Norberaren aisialdiarekin lotura ez duen neurriekin ere hitz egiten ari garela, ez dakit hor trampa moduko bat baute dagoen.
3: Bai, hoxe pixkat saiatzen gero hori azaleratzen liburuan, ez? Badago, trampa bat, erruaren erabilera desaktibatzaile bat, gaur egun egiten dena. Eta da, nolabait esatea, zuk bidaiatzen badezu, ez dezu eskubiderik, zure herrian, turistifikazioaren kontra burrukatzeko. No, ez dezu zilegitasunik, zuk bidaiatu dezunez, zure herrian ezin dezu turismoaren inungo muga defendatu. Hori guztiz turismo industriaren mesedetan asmatutako trampa bat da, erabilera, bueno, demagogiko bat, irizpide etiko batena, eta guztiz salagarria. Desazkunde turistikoaren norabidea hartzea da erronka kolektibo bat, ez da inundik inora pertsona batek egin beharrekoa. Eta hor, bueno, zero pausoa da, turismoa beti ona da dioen dogma hori apurtzea, eta gai honen inguruan eztabaida hau sortzea. Eta azkenean, gizartean eragitea eztabaida, zenbateraino onartu dezakegu turismoa, noraino, ze muga jarri behar zaizkio, ze kalte sortzen ditu, eta hoi dena, oain arte ezkutuan egondana markadatan, azaleratu egin behar da, eta horren inguruan eztabaidatu egin behar dugu.
2: Bueno, zero garren, urratxa, eztabaida, ze, bueno, kontrara ezakite askotan diskurso hietan ere, ez dute zaidegun iragartzen, neurriak hartzen direla, ez? Baina, zuk azpimarratzen duzu, neurri kosmetikoak direla gaur egun hartzen direnak. Desaktibazio hori ere, bide horretatik egiten da, kosmetikoak diren neurri horiek hartzen?
3: Bai, bai, askotan, bai. Ba, lortu degunen eztabaida zabaltzea, eta turismoak kalteak sortzen ditula azaleratzea, eta herritarren zati handi bat honekin ados agertzea, zenbait politikarik ikusi dute beharra, ba, beraiek ere arduratxu plantak egiteko. Naiz eta turismo industriaren mesedetan lanean jarraitu. Orduan etorri dira neurri kosmetikoak deitutako hauek, ez? Ba, adibidez, partezarrean turisten taldeen tamaina mugatzea, edo pisu turistikoetan zaborra modu sailkatuan jasotzeko zaborrontziak jartzea, bezalako gauzatxoak, ez? Kontua da, esaten deguna da, benetan turismoaren jardueraren volumena murrizten ez den bitartean, ez dala egongo konponbiderik. Horrelako neurriek ez dute balio turismoak etxe bizitza merkatuan duen eraginari aurre egiteko, herritarren kanporatzeari aurre egiteko, eta bueno, bestelako ondorio askoz estrukturalagoak eta askoz larriagoak direnei erantzuteko.
2: Hor, finean ardatz bat beraz da, nolabait intentsitatea txikitzea, ez? Ez gaude desagertaraztea hitz egiten, baizik eta gauza batzuk txikitu egin behar direla, zakit hori den jende volumenean, zerbitzu volumenean, ideia batzuk egiteko, ze beste adibide egon daitezke?
3: Bai, bueno, desazkunderantz bidean, neurrietako bat da mugak jartzea. Ta mugak jartzen dira legeen bidez eta politika konkretuen bidez. Ta mugak jarri bertzezkio hori esan dezun horri denari. Bai, eskaintzen diren ostatu plazako puruari, etorri daiteken pertsonako puruari, garraio bidei, egaldiei, pixkat horri gutxitu arazi behar da, ziur. Eta horretarako, ezin da sinistu merkatuaren esku ikusezinean. Hor, estatuak parte hartu behar duta, herritarrek ditugu erakunde publiko batzuk, orduan herritarren interesak defendetu behar dituzte erakunde horiek, eta ez honekin aberasten ari direnen interesak. Orduan, lehenengo urratsa dira horrelako neurri estrukturalak, intentsitatea baino gehiago da, turismoak beste alor guztietan sortzen duen baldintzapen hori gutxitzeko, ez? Gure bizitzetan, ba, ni herritar arrunt bat izanik, ba, nere bizi moduan eta nere bizi baldintzetan duen eragin negatibo hori gutxitzea, hoi da helburua.
2: Horre badago elementu bat mai gaineratzen dena apur bat dala bereziki hiriekin, baina bueno, oro har ere ba eskualdekin edo lurraldekin egun turismo estrategietako bat dala lurralde marka bat sortzearena, ez? Turismo marka bat. Ez dakite ez ote den beste estrategia bat izan bertako herritarren edo jende lokalarengan sortzealako beldur bat turismoa txikituz gero alako hiriaren devaluazio bat egongo dela, ez? Kanpo begirada horren zenbateko balioa ematen diogun gaur egun.
3: Bai. Hor, era bat guztiz jolasten dute herritarron eta herrion autoestimarekin, autopercepzioarekin eta autoestimarekin. Hiri markak eta lurralde markak sortzean kanpora begira sortzen dira, baina bukatzen dute barrura begirako markak ere izaten, eta gu geu ikusten gea saltzaileek sortu duten produktuaren ispiluan, eta badago jende bat ez oso modu arrazionalean, baizik nik usten neurri batean, modu emozional batean entzuten duenean ez dakit, Arabar Errioxako bodega bat munduko bigarren onena dela izendatu du, ez dakit ze aldizkariak. Edo, ez dakit ze hondartza da estatuko ederrena. Edo, olako guztia dena berri pozgarria egiten zaiona, ez? Kalkulatu gabe horrek ze ekarriko duen, ez? Begira zer gertatu zen... Trono jokuen filmaketekin, edo beste hainbat filmaketekin hortik egon direnak, lehenengo egunean ze grazia eta ze poza, eta hortik aurrera negarrak etorri ziren, mugatu beharrak, eta olakoak, ez? Orduan, badago joku hori, eta nik uste tor pixkat hotzak eta razionalak ere izan behar degula, eta gure autoestima gugeuk zaindu, eta nik uste dut gaur egun ditugun arazoak ikusita, turismoaren ondorioekin ditugun arazoak ikusita, hori oberen kudeatzen duen herrialdea izatea, sekulako arrotasuna sortuko lidaken zerbait izango litzatekela. Batzutan galdetzen didate... Ze herrialde da eredu izan daitekena honetan edo eta esaten dut gu izan berrea. Hoi da lortu dezakegun lorpen handiena. Ez turista gehiago etortzea, baizik oberen kudatzen duen herrialdea izatea hori litzateke garrotasuna.
2: Zentzu horretan eta agian zurea ere den eremu batera joan da dala soziolinguistikarena. Eragina uste dut hizkuntza gutxituetan agerikoa dela, ez? Badakigu turistifikazioak hizkuntza minorizatuak baztertu egiten dituela. Eta niretzako harrigarria da, zergatik ez da erabiltzen adibidez hizkuntza gutxitu bat bereizgarri bezala, ez? Zergatik ez da merkantilizatzen edo esotizatzen hizkuntza beste kasu batzuetan dantzeekin egiten den bezala adibidez.
3: Bai, erabiltzen da, baina kontua da erabiltze horrek ez diola inungo hobekuntzarik ekartzen edo onurarik ekartzen hizkuntzaren egoera soziolinguistikoari. Erabiltzen da apaingarri estetiko bezala eta nolabait balio fetitxe balio bat ematen zaio. Eta horren adibide bezala liburuan lantzen detena da, batez ere Lapurdiko kostako herri turistikoenetan, Doni Bane Lohizunen eta olakoetan ikusten deguna. Oso zaila da euskera zentzutea kaletik, baina aldi berean, dena txuri gorri eta berdez pintatuta dago, denak lauburuaz dekoratuta dago, eta denak euskarazko izena dauka. Orduan, karo, horko argazkietan, turista frantsesak edo espainolak, badaki Euskal Herrian dagola. Baina aldi berean, euskara ez duen zuten, eta bertako komunitatea euskaraz garatzeko ez du bat ere lagundu. Bereizgarritzat jartze horrek, ez? Orduan, batzutan nahastu egiten da, zerrekar diezaioken euskarak onura bezala turismoari, eta zerrekarritzen dion turismoak euskerari. Eta bigarren hortan, kalteak handiagoak dira onurak baino. Eta kalte handiena batez ere, hor ez da maila simbolikoan ematen dena, baizik eta da harreman sareak deseginez sortzen duena. Ez azkenean, euskararen erabilera gehien azten da, ba, iztunek elkar ezagutzen degunean, eta kohesio bat, eta trinkotasun bat dagonean iztune euskaldunen artean. Badakizunean, zeden dara jun euskaraz arreta emango dizutelako, badakizunean nun biltzen diren, ze plazatan biltzen diren euskaldunak, badakizun, pixkat hor, esponentziala euskararen erabileraren igoera. Baina, karo, disolbatzen direnean gizarte loturak eta jendea bere bizilekutik kanporatua denean eta olakoetan hor galtzen ateatzen gara.
2: Bai, oso hausnarketa interesgarria eta kaso oso bisuala, ez? Hizkuntz paisaia nola bilakatu daiteken atretzo, eta atretzoak normalean fikzioa egiteko erabiltzen dira. Beraz, zentzu horretan, eta borobiltzen joateko, eta kaso, bueno, liburuak daukan zatirik jostariena, esango nuke zirikatza ja oroar badela liburua, baina badu zati bat jostaria dela uste-ustelak desarmatzeko gidarena, ez? Gida txiki bat, gidaren barruan izatez, bizilagunekin plataformatik egindako lanarena da, eta gehitu egin dituzu. Azteko, zertzuk dira edo zer dira uste-ustelak desarmatzeko gidan dauden puntu horiek?
3: Ba, bueno, da... beharra ikusi genuen hau sortzeko, etengabe topiko berdinei erantzun beharrean topatzen ginelako. Ba, gaian oso kokatuta etzegon jendea, bai herritarra edo bai askotan kazetaria, etortzen zitzaigun galdetzen eta ematen argudio batzuk askotan antzekoak, eta pentsatu genuen, jo, jarriko ditugu egun batean idatziz denek berdin erantzuteko eta erraz eta hola, eta gero erabaki genuen izan zen guk prestatutako idatzi hori publiko jartzea. Ta hortik urte batzuk pasatu direnez, orain egin dut eguneratu pixkat, eta bueno, altzen egin jano betu.
2: Eskatuko dizut, ez dakite, karo, alako kontu batekin kutxunena bezala deskribatu daiteke, baina agian, igual oso iltzatua duzuna memorian askotan errepikatu dizutelako, edo agian esperotzen nuen norbaitek esan zizulako, eta, hola, bai, zein azpimarratuko zenuken, bat edo pare bat edo...
3: Bueno, bate azpimarratzekotan noski denok gara turistak azpimarratuko nuke. Hori da gehien errepikatzen dena. Eta, bueno, zer pentsatu handia ematen dit. Ez da kutxunena, ze amorratu egiten hau egia esan. Kontua datu ofizialak begiratzen baditugu, Frantziako herritarren 122, Italian 111, Espainian 113, Portugalen 115, Grezian 146, dira... urtean astebete bere etxetik kanpo pasa ezin dutenak. Orduan, ari gaitzeiten, 120 eta 146 arteko biztanleria Europa hegoaldeko estatuetan. Ez estatu pobretan mundukoak, munduko estatu aberatxenetako batzuk dira. Eta hoietan ere, populazioaren bostena, laurdena edo erenak ezin du bidaiatu. Orduan, denok gara turista horrek, populazioaren laurden bat kanpoan uzten du denok kontzeptutik, hori iruditzen zait. Bueno, guztiz privilegiatuen arteko elkarrizketa bat, eta denok hortan azten ari geha, gizartaren zati esanguratsu bat, eta seguruena dira turismoan lan egiten dutenak. Hoiek dialako, baldintza prekarioetan lan egiten dutenak, bai Grezian, Espainian, Frantzian eta Italian.
2: Bueno, eta horrela iristen gara apur bat, elkarrezkateren hasieran modu trampatian egin dizudan galdera horri. Egia da kaso bueno, garaiak ere agintzen duelako jendea egongo dela pentsatzen, bueno, ados. Eta orduan bidaiatzerakoan nik ze kristo egin behar dut. Egia da liburua bere horretan ez dela horren inguruan, baina akaso bizilagunekin plataforman ere galdera horri erantzunen bat ematen saiatu zarete.
3: Bai, a ber, hemen auzioren aurrean nik uste ez degula pentsatu behar kontsumitzaile bezala, eta pentsatu behar degula honetan ere herritar bezala. Kontsumitzaile bezala pentsatzea litzateke hotela aukeratzean label berde bat daukana aukeratzea hori jasangarriagoa delakoan. Herritar bezala pentsatzea berriz ez da INP motzekoa, baino pixkat da opor eredu berri bat sortu behar degula. Eta oporren inguruko kultura berri bat. Bideiatu ez bideiatu, agian ez dakita, piriletik urrira gure elkarrizketa guztiak honen inguruan egitea, ez da komenigarria, ez? Gizarte bezala hartu behar dugu norabidearen zat. Zubi bat dagoen bakoitzean, galdetzea, nun egon zerate, nora jungu zerate, etengabe horrekin ibiltzea, horri ematea gure bizitzetan ebai, enbesteko zentralitatea, lehenengo, pentsarazi behar digu, zergatik degun hainbesteko beharra fizikoki urruntzeko bizigeran lekutatik. Eta gero bestetik uste dut, denok gara turista gezur horren bueltan esandakoa, hor bidaiatu ezin duten guzti horiek eta kontuan hartuta, eta gehiegi bidaiatzen duten beste guzti horiek kontuan hartuta, asmatu behar degula beste irtenbide denon artean, kolektiboki, hausnartu behar degula, eta beste eredu hori asmatu, bidaiatzeko lotura organikoak ditugun lekuetara, gutxiago, hori seguru, gutxiago, aztarna txikiago utziz, hori seguru, hori ezinbestekoa izango da, baino asmatu behar ditugula molde berriak, eta garrantzitsuena, sare sozialen eta viralitatearen eta inbidiaren soka horretatik askatuta, esanguraz betetako bidaiak egin behar ditugu. Bidaia utxalak, hemendik denbora gutxira gogoratuko ere ez ditugunak, ezer ikasten ez degunak, inungo inorekin harremanik ez degunak, hori edena gure bizitzatik kendu behar ditugu. Kalte handia sortzen dute, bai planetan eta bai bizitatzen ditugun lekuetan eta gizarteetan, eta orduan, bideatu behar da, baina gutxigo eta hobeto.
2: Agian horrek ere eramaten gaituela, gaitulako berriz desazkundearen oinarrira, ez? Eta bueno, nola bidai, niri etortzen ari zaidan hausnarketa bat, nola bidaiatu horren praktikan arreta jartzeaz gain ere fokoa ere dagoela, ez, etxetik etxera egiten den borroka honetan. Ezakit gu orain Donostin gaude, biok Donostian bizi gara. Akaso indarra edo gehiago lortu dezakegu Donostia desturifikatzen gure bidaietan burua austea baino, ez? Berriz hiri bizigarriak berreskuratzen.
3: Bai, zalantzari gabe. Hemen auzi zentrala da gure hiri eredua, gure lurralde eredua eta gure gizarte eredua. Norberaren txilborrera gehiegi begiratzea da pentsatzea auzia jokatzen dela bere oporretan. Askoz gauza handiagoaz ari gera eta hortan pentsatu beharko genuke. Eta honi begira, esan nahiko nuke ere lehen aipatutakoa, ez? Kontsumitzaile bezala pentsatzeari utzi eta herritar bezala pentsatu eta merkatu global honetako aktore boteretsuen aurrean, erresistentzia bakarra da antolakuntza kolektiboa. Bai gurea bezalako plataformetan, edo baita ere zure auzoko kultur elkarte batean, kirol elkarte batean, edo gastronomi elkarte batean. Baina edozein kolektibo, etekin ekonomikoa bilatzen ez duen kausa batengatik antolatzen denean, hori zaila egiten zaio gero boteretsu global hauei geldieraztea. Orduan, pixkat honi muga jartzeko lehenengo neurria ere hori da, ez? Antolakuntza herritarra eta pixkat denon interesak defendatzea gu geuk.
2: Bueno, ba, auzo, hiri eta herri bizigarriagoen alde, Euskal Herri bizigarriago horren alde lan egiteko gida bat gehiago, euskaraz gainera, Asier Basurto, turismoa desazkundera bidaiaren egia, eskerrik asko gaur gurean izateagatik.
3: Ni esker.

apurtzeko bera zangai. Aberatzen atzetik, beti zoro zelaik. Ikilduta joaten ziran danak bilurre. Txiroek barre, deskarri.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Allum. Ja estem?
1: Molt bé!
0: Encara falten més coses?

0: Naiz Irratia.
1: Gure gomita, Bixente Etxegarai, egunon zuri.
2: Egunon Pampi, egunon entzurirak.
1: Erranen dugu, Azparnetik gina, ez kostaletik eta ez treineru batean, musikaria behitzi datu,
2: Badira, badut homonimio bat treinu mailan.
1: Bat gutienez. Hortako
2: seidera. Ez agutzen dutana, gero ez dakit behar bada, badira.
1: Behar bada badira beste, gehiago ere. Bon, Azpandar musikaria gaite dugu, baina kantaria ere, musika mota desberdinetan, baina errikoiak tiratzen zaitu gehiago mentuaz?
2: Horrengoz, bai. Emeki-meki errikoiaren buruz etorri niz. Esperientzia hartu ditut talare lehenik, ni trompetista niz, beraz, bo klasiko mundutik etortzen niz, eta gero talde zomaitzu zon batzuetan sartu nintzen. Eta hainitz musika estilo unkitu ditut, High Life gana mutiko batekin, txetxeku dezen dena, bizpailu urtez, eta gero klasiko munduan ere, beraz, hainitz etatik.
1: Azkenik aipatuko dugu, Chap Tracks hor errikoia eta elektroaren nahasketa zerbait baita untan ere.
2: Bai, aktualitatea, bai, Chap Tracks dola bi urte talde bat sortua dena, beraz, ukandugu ideia, dola aspaldi genuen idei bat, alare Txominekin, beraz, ene lankidearekin.
1: Txomin Derz?
2: Derz, bai, eta nahi ginoen, piskat, ustartu, elektroniko gauz hori eta txalaparta errikoi dinamika hori. Baina ezaguera guti elektronika mairan. Hmm. Beraz bergin nuen akoplatu bigizon Peio eta Pierre Lustolo. Peio Ermuzpe eta Pierre Lustolo.
1: Ah, hori eto badute Usaia.
2: Ba, Usaia gehiago bat zuten, eta ara, biskat, saltsa, zinez hartu du, eta geroztik, haigira, gure, hortzilarean izanen da, endaian gure, uste dut, ama bigarren konzertua horten, eta ara, mekimeki proiektua emendatzen da, potolotzen da, bai.
1: Aipatuko dugu seeki, Eta txalaparta diotzen duzu, ufatzen diren tresna hainitz, trompeta, subafonoa?
2: Trompeta, bai, gaitan alt...
1: Gehiago trompeta.
2: Trompeta, bai, eta gero...
1: Tresna.
2: Bai, hori.
1: Teklak pixka diotzen dituzula ere ikusi dut, nun behita?
2: Pixka bat, gero etxean gehiago pixkat gauzen konpontzeko, konposaketare egiteko pixkat, eta bai, laguntzeko bai. Baina konzertuetan ez dut, ene maila ez da hain ona...
1: Da, etxeko tresna bat hori.
2: Hori da.
1: Eta perkusio batzu ere, eta kantua.
2: Kantua, bai. Duela, tipitanik etxean kantatzen genuen. Eta, segitu nau, kantua. Eta hor, zinez, emaia azkartu da, eta plazer azkartu da urtez urtero. Eta, erraiten aldut, egun kantaria naizela.
1: Musika tresna bat da ere, botza?
2: Bai. Uste dut musika tresna bat dela eta zinez sensibilitateko musika tresna uste dut azkarrena den musika munduan. Eta zinez baditu bedebet zinzen du egunero nola ziren, nora zen forman ziren, behar zinez badu arere gora beherak nun zinez sensibilitate azkar bat duela instrumentu honek.
1: Mm-hmm. Justoki zure kantu autaketetan uartuko gira botzak badula importantzia
2: bai,
1: ere.
2: Bai, eta aktualitatea ere hortan gira emeki-emeki aida proiektu bat ere muntatzen polifoniari buruz hemen eskalerian laester haipatuko den eskat gehiago hor kartoinetan ari gira lan zen bereziki julen asarrikin beraz zinez polifonia munduari dedikatua den proiektu bat izanen da, eta hortan, beraz, entzumenak egiten dira, beraz, zure burua didekatzen duzu hortan, beraz, ala ere, uskat, aktualitate hori, zinez, ene entzumenetan eta ene kantuetan entzuten ditudan kantu hor denboran hori didekatu da.
1: Gehiago nahi dugu jakin, Bixente Etxegarai, Azpandar untaz. Nola, zu handitu zira Azparnen edo?
2: Azparnen, bai, Azparnen. Tipi danik, eta gero, hain itzai bezala piskat Lizuan kostalera joaniz, baina harari Azparne sortu eta bizi eta egon.
1: Ze ikasketa segitu zinuen zok?
2: Musikak ikasketak lehenik, Lizoan, arare, konservatorioan, Baionan. Eta gero ukandut, arare, amar urtez, amar, amabi urtez, ezitzaile gisa egonaniz aurrikin. Beraz, izan da, arare, bizi eksperientzia desberdina eta zinez sakonak. Eta...
1: Formatu da zira, beraz, bai, ezitzaile gisa. Formakuntza bat duzu.
2: Hori da, bai.
1: Ez da musikari, ez dakit familia initzetan, ez da egiazko lanbide bat, ordean, ez zen baitez bat aguntza ikusia, te musikari nahi dut izan, zira hortaz bizitzen al?
2: Ba, uste dut, beti bada beldurra, uste dut. Ez dakit, behar bada esperantza badela, baina beti bada beldurra. Eta nahi zen, enetxean ez dira musikariak, musikari bakarraniz, etxan, musika maite dute, baina musikari gisa niz baka. Eta izan da gerozko piskat ofizioa zenta zizailea ama urtez izan aniz eta gero musikan txartu niz. Hautatu dut momentu batean zendako ez nuke hori eginen eta ene ofizioa eginen. Eta bon, oai arte ez niz trompatu, ez dut uste eta zinez plazera dut mundu horretan ibiltzea, eta ara.
1: Uste dut eskolegian musikariak ez direla pleni, baina musikaz bizitzen aldea, hemen?
2: Musikaz bizitzen aldea, badugu xantza handi bat, eskolegia ipar aldean, Frantzia, administrazioan dela, intermitante gauza hori ukaitea.
1: Intermitante zira?
2: Ba, intermitante niz.
1: Musika profesionala beraz, musikari profesionala.
2: Eta zinez, xantza handi bat da. Da, zinez, mundu antzea uste dut Belgikan bat dutela, baina are zailago da hori lortzea. Baina Frantzia da, zinez, intermitante postura hori ukaitea bai, laguntza handi bat da.
1: Idean dezala ordean?
2: Bai, idean dezala. Duela espaldi lauten duela, beti urtez urtero uste dut zalantzan dela, dependentzen du politika mailan ze egiten den eta urtez urtero beti badira atakak uste dut. Ez uste, baina zinez agertzen dira, badira hainiz borrokatzen dira hori babesteko, beraz babes dezaguna eta sigi dezaguna babestera.
1: Honek babesten du, beraz musikaria, prestazio bat egiten duzu erarik pagatuak ziste, eta haintzin egiten den lan aindako ere...
2: Hori da. Bai, eta zinez, azkartzen du gauza hori, ez duzu baduzu ala ere, zure etxeko lana, ala ere, baruratzen alduzu hortan. Ez duzu behar ondoan beste lan bat... Sekatzea hori egiteko beraz, baizinez, apreziatu behar da.
1: Ontsa, Bixente Etxegaraiekin girela goizuntan, ordean badakigu ikusi zaitugu hainiz proiektutan ibiltzen, ezakit musika irakasle izan zirenez, goi arte?
2: Ukandut hiru urteko esperientzia bat azpan, soinu bilan, bai. Eta gero, izan dira kontzertu desente asko eta ezin nuen bi gauzak konpondu eta kudeatu, beraz erabaki nuen piskaten ilekoa ustea. Eta baina ara ere izan da transmisioa ara ere da beti gauza plazer dutana hartana ibiltzea, beraz berbada egun batez gehiago sartuko da enebizian. Baina momentokotz gauza beste asko egiten ditut, beraz hortan, momentokotz ez nizibiltzen.
1: Momentuan ikusi zaitugu ere hola gibereko planuan, mentuaz deitua izaiten altzida proiektu bat zuentzat, ikusi zaitugu hain zinean taldekide gisa, albo katropik, kalakan biztan da, manez eta kobreak ekin ere ibilizida, hola itxaptraks, izan dira proiektu finko bat zu hola, eta gero musikari gisa deitua izaiten alzira.
2: Bai, uda untan ordezkazuan baita egin ditut, trompetista gisa, beraz, da placer bat ere hori, piskat, desafio hori eukaitea, astero, norbai detzen da daut, posibili duzu hor, zene nenezin dut, nimaite dut ere hori, piskat,
1: eta zein behar da, ordean behar dira partizioak ikasi, behar da, lekoa atzeko, menperatu, egiten zuena.
2: Bai, hori da. Lan asko, mainan... ni maite dut ere, hori, piskat ez dakit urgentzia batean ere egitea eta piskat dinamika hori.
1: Ordezka bat egitea, hola, edo zen estilotan egiten alduzu edo kasu maiten duzu alaike?
2: Estilo zometzuetan ezin dut musika klasiko zinez maila honetan, ez dute nire maila horretan, beraz. Baina estilo zometzuetan harin izan ere, ez dakit, musika latino, salsa musikan, bai, ibiltzen aliniz, bai, gustura.
1: Norekin aizan zira, hola?
2: Hor, udo honetan Kilimak egin dut ordezka zomet, beraz, plazera handi batekin, izan aliniz, eta hala.
1: Aizira beti Kilimaken Lekornen hariko dira hor?
2: Ez, Lekornen izanen dira, bai, laster, eta ez niz.
1: Zira hariko?
2: Ez.
1: Esperientzia honak dira, horiak guziak, formatzaile?
2: Bai.
1: Fe, hon edo txar batzutan.
2: Bai. Dira, Formatzen zauzu eta zure berarria beti ibiltzen duzu hola zinez piskat entzumenari buruz dedikatzen duzu zure zure dinamika. Eta ere, jendeen topaketa hori, jende berriak ezagutzen dituzu, eta uste dut gauza garantzitsua da gure ofizioan, musika. Denetan, mainan musikan uste dut jendeen topatzea buru berriak ezagutzea, zinez erakartzen dute.
1: Eta talde batean sartzen zirelarik, ora, pentsu dut, ez dakit Kilimak aipatu baituzu, baina bada pertsona bat taldean zuzentzen duena, badakiena zer nahi duen, eta horren manuak behar dituzu segitu?
2: Hori da, hortan ez duzu hain denborarik zure zure identiteak parentesia hartan izartzen dut gaur itzori, baina behar duzu partizioa segitu eta ara. Eta batzutan ez duzu entzaiorik, beraz egun berean behar duzu eman gauza eta etitau.
1: Eta gertatzen alzauzu hori, taulen gainean gertatzen zira, ez ziste karturutzatu entxegu batean ere.
2: Kilimakekin ez dugu entxegurik izan, beraz titau egin dugu. Bon, ongi pastu da, baina izerdi piska talare ateratut. Mi ba, hori da.
1: Eta non behit ordean ez nituen bete espada ezagutzen beste musikariak?
2: Ez nituen bera bate ezagutzen. Ez nituen kurutzatu, ez zuten entzaiorik egiteko denborarik, beraz, ara. Deixo fiartu dut eta...
1: Beraz, zomeit egunez entzuten duzu beti Kilimak. Aje arte.
2: Kaxika bai, haste batez bi hastez, partiturak ongi kusi, berriz eskuratu, entzun, eta ara.
1: Untxapasatu zen.
2: Bai, untxapasatu da. Pasera izan da.
1: Txaptrakzekin gehiago kide zira, parte zira, ordean zok ekartzen alduzu, ere
2: bai.
1: Eduzuna.
2: Eta hor txaptrakzen alare, ari gira piskat kontzertua potolotzen eta finkatzen, baina bada... nahi ginoen txominekin beti mukan ide egibilan, hola, txalapartaren guk harima, gure txalaparta harimaren gauza, improvesak eta. Nahi ginoen gauza hori beti buruan atxiki eta beti segitu. Beraz, badira tarteak nun idatzia direnak, baina baditugu arere gune zomentza eta denbora zomentzu nun improvesak eta egiten dugun.
1: Improvisaketa egiten duzie, baina behar da jakin, alaike soinu sintetikoak badirela giberean, zenteak, analogikoak dira, baina eski binarioa gelditzen da, behar da segitu normalki erritmika bat, denbora bat?
2: Hori da, tempo aldetik alare aski finkatuak dira gauzak. Alare, aegira, pixka bat analogikoari buruz, eta badira orain zinez teknikak eta tresnak nun, aegira pixkat nola erran,
1: Libertatea maiten diozu soinu hori?
2: Libertatea soinu hori, denborari, piskat denbora antzinatuz, edo emeki tempo bati saluago joanez. Beraz, haigila piskat hortan ibiltzen, gehiago improvisiketa hori ukaiteko antzinen.
1: Ez eta erran behar da, alaike txalaparta biziki musikatrezna librea dela, normalki, bien artean egiten dena, eta beste musikatrezna horiek, aski binarioak, ordean behar da, errespetatu, kusi ditugu, zetak bezalakoek txalapartak binarizatzen dituzte, sarrazten dituzte tempo batean, ondarean, harima pixka bat galtzen du, ez?
2: Dependentzen du, nola hartzen duzun, nola... ikusten duzun instrumentua. Gure aldetik, txomin aldetik, zinez hori narritoa da du tipidanik, eta bere erakasleak hortan ziren, beraz guk, zinez, eta hortan gira, improbisaketera. Nik ez dut gero judiatuko bestek egiten dutena, maite dut edo ez dut maite, hori da gauza, uste dut. Badia, gauza, ni zetakeko gauzekin, uste dut, ere, soinu mailan, ni interesikera atse maiten dut, soinu horiek izaitea gibilean, piskat fondo bezala. Baren gero, txaptratzeko piskat ibilbidea da zinez gauza hori hori lortzea eta bine erotik erraiten duzu bezala piskat ateratzea. Zaila izanen da eta zaila da, zenta behar ditugu ala ere gauza hainitz, karkulatu zinez, badira gauza hainitz material gisa eta teknika gisa nun gauza zailak diren, ba emiki uste dut altzen girela eta joko hori altzen gira egiteko.
1: Gauza teknikoak aipatzen behar zituen, zetak bezalakoak aintzindariak dira, entzatzen dira gauza tekniko berriak, berritasunak ekartzea ondarean, esena kritikatzen da edo ez, maite da edo ez, baina nunbeit etzaiek entzen al, zerbait berri ekarri nahi dutela, zuek ere hor bideo hortatik aiziste, ala eke biskat?
2: Bai, uste dut. Utsun taldeak ari da ere, Nafarroako talde bat hor, bai, zagutzen niko lagunak dira, eta uste dut hor urrian, ateratuko dutela, haien biskat elektroniko ikuspondu hori, eta plazer izanen da, zenta, bo, beti da plazer da, besten ere ideia ikusteko, eta hor, Pierre Lustono erraiten duen bezala, tresna hori eraiki duguna, zenta tresna, ala ere tresna handi bat da, txaptrakziko gauza hori, eta jostatzeko da, eta norbaitek nahi badu jostatu, eta beste talde batek nahi badu jostatu, plazer genuke transmititzea, eta gauza horiek, haiekin transmititzea, beraz, da biskat idekia gauza hori, eta hain posibilitate dituen instrumento hori zinez balira asko egiteko.
1: Aipatuko dugu, seki tresna eta eman duzuen ahrimana ere bisualarekin.
2: Bai, bat hori.
1: Hori ere bada. Hori aipatuko dugu ere, biztan da. Lehen pausa bat eginen dugu berdin, eta hola, dinen gira, piskat kantura tere ondotik, zointak hasten gira, Koral Rojo?
2: Hare.
1: Hare, untarik hasten gira, kantu luzea da.
2: Bai, uste dut laburtuko dugula.
1: Beste laburago da aldiz.
2: Bai, laburago da.
1: Zenako, autu hau, Koral Rojo taldea zer da?
2: Koral Rojo, Txileko boskotea, akapelaz mugiltzen direnak. Etorri dira errobin, aurten, Ribriko Festivala. Eta zinez, haien soina maite dut. Kantatzeko manera, egen temak ere lurrari dedikatuak, eta piskat badute transizio hori nun Amerikako musika horiak andino, eta gero hautsaren piskat nahasketa, eta ez piskat klise batean ez dira erortzen, zinez plazer egiten dut hori entzutea.
1: Errikoitik modernitatea ekartzea botzarekin?
2: Uste dut hori lortzen dute. Hori lortzen dute, bai.
1: Entzuten ditugu, beraz. Buelta...
2: Buela golondrina.
1: Buela. Uf, gaizki irakurtzen.
2: Golondrina da ainara.
1: Ados.
2: Bai, buela.

0: Ikusi duzu, osoki pasatu dugu.
1: Kantoak ederak dirarik, fite pasatzen dira, uste dut.
0: Bixente Etxegaraiekin girela, musikariarekin, behar dugu berri zerran. Eta, bai, zuk kantua ere, gustuko duzula. Zakit azparnen badenez olako iturri bat, ez pentsatzenuen Pantsiz Bidart batek ere olako bidea segitu duela.
1: Bai, Pantsiz.
0: Hau Txuxez eta Marirekin.
1: Mari, badira, baba, azparnen badira kantariak uste dute, bada badira taldeak, ari azparnen. Badira kuralak, bizpairu kuralak, bada kantatzeko gogoa, eta uste dut, gero eta gehiago badela kantatzeko gogoa, eskolegan gandi, menan jendeak nahi dute. Zinez, badira kurala zomaitzu sortzen direnak, gero eta gehiago, eta hor, etxen pusartuz. Ere eskoletan, hor Julenekin, badugu proiektu bat...
0: Julen Asagirekin.
1: Asagirekin barkatu. Non kolegio batean, aigira... polifuniaren sistema hori transmititzen, beraz...
0: Wow, komplikatu da, hau, ez?
1: Bai, da zinez esperientzia ona, mainan energia eta izerdia emanen dugu. Mainan hor gira irugarren egunean, eta jadanik hor zonbaitzuek zinez entzumena, haigira zinez lantzen entzumena hori, bestearen nota rapatzen, afinazioa eta gauza horiek, eta zinez... Zinez, biziki interesgarria da.
0: Aurroriak nahi tarat hautatu dute hori edo...
1: Beraz da, bosgarreneko klase bat, eta eienek erakaslea bultzatu du proiektu hori, madame Kulumie, deitzen dira.
0: Nunda?
1: Kamon, Errobin.
0: Ah, bai.
1: Eta, ara, departamentenko proiektu bat da, kontseilu orokoaren proiektu ere, da bi parta ere eren artean, eta gero ezkandraieko elkartarekin, Julen Asagirekin, juntatu gira, gauz horien giteko.
0: Elburua da, lehen urratxak egin araztea aurroriak, beraz?
1: Hori da,
0: eta, bai. Eta gio, sohoraz ere zerbait ateratuko da, ikusgarri bat edo?
1: Normalki, bai. Elburuak ezartzen ditugu paperean, baina ez gira blokatzen elburu horietan. Horrek ez balin badute lortzen, ez ditugu ere bortxatuko hortan, beraz, egira emeki piskat orainean zinez gauza... kompartizen eta ikusten.
0: Ikusiko zen orain zinatuko den.
1: Hori da.
0: Bakit beste olako egitasmoak badirela ere, kanto liseuan eta bai justuki Pantsizak egin zituen. Eta kantariak eskoletan ere, gero eta gehiago bultzatzen nahi dela.
1: Bai. Eta ba, uste dut, bai, gauza edera dela, eta zinez, piskat elkartasun hori ere piskat sakontzea, jenen artean, horren artean, eta bai, ni gustatzen zain, beraz, segitzen, segituko dugu.
0: Beste gauza bat ere gustatzen zauzu, lurarekin lan egitea, lurak ekartzen duenarekin, eta bauzu beste proiektu bat, hau gehiago laborantzari lotua da.
1: Hori da.
0: Haruli.
1: Haruli, bai.
0: Zer gana idu Haruli?
1: Haruli, la portarez da la salamandre, franceses. La salamandre de feu.
0: Zer da, sugandila gisako bat?
1: Bai, hori da. Eta, egia erraiteko, berginen anaiarekin enpresaren izena atseman. Eta hain gaek, hainitz badira eskolerian, ber itza badutela, eta nola...
0: Lagunekin, elkarrekin, lagunak.
1: Eta mehez dugu berriz izbera ezariko, behar dugu bilatu zerbait, zinez, piskat originala, bainan bon. Eta egun batez, dula aspali, egun batez hori Haruli horiek, subandil horiek, ikusten ditugu baserian. Eta aitak erran zigun. Hainiz baziren denboran beti izan dira.
0: Horiak dira pixka?
1: Bai, hori eta beltzak.
0: Bai.
1: Hai.
0: Ikusi izan ditu, potoloak dira, eh?
1: Bai, hori. Eta gero eta gero ikusten gintuen, eta hori da. Hori bardugu ezari izena gisa. Eta...
0: Haruli deitzen da.
1: Bai, Haruli.
0: Haruli.
1: Bai. Ezinez, lapurtar...
0: izbada.
1: Lapurtar izbada, bai.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Bera, zein den duzi Haruli nekin?
1: Dianainek Haruli anaiak dula amabi urte horrein berriz hartu zuen baserria, beraz ardiak badira. ardiak esnedunak, behiak, aragia saltzeko. Eta ni behar nintzen estalatu gauza berri batekin. Beraz, erabaki dugu sagarrandoak landatzea gure lurretan. Beraz, lehon eta borgita hamar sagarrando landatu ditugu.
0: Ah bai, bada muntxo poli bat.
1: Bai, eta heldu den urtean normalki beste lau egun berriz landatuko ditugu.
0: Berda demora pixka bat lehen fruituak ikusteko?
1: Bai, ikusteko.
0: Lau urte?
1: Pa bost urte, bai. Bai, bai, bai. Gida, ongi arbola gitatuz, ongi hartatuz, bai. Normalki lau pa bost urte buruan sagarrak lortzen dira.
0: Eme etxan ezagutu duzu zuk sagardoa?
1: Sagardoan etxan ez, baina sagardoak baziren. Baziren, denboran, omen. Eta beraz, bon. Eta zendako sagardoa zenta be maite dutala. Jadanik, astapenetik, uste dut produktu hori. Eta identitateari buruz eta gostuari buruz, jadanik. Eta bon, zen bari. Eta uste dut, ipar eskoaliren badela are ere lekua hortan, momentokotz. Badira sagarrandoak, iparaldean badira asko, mainan piskat bigarren aterriar gisa edo piskat utzia dena gerotagiago. Eta baduare ere zinez enetako zinez baduela potentzial nola erran mainan zinez badu geroko zerbait produktuari buruz uste dut piskat jendeak maite dute kulturaki ongi estratota egoaldean eta badal hilkoa bai.
0: Eta tresnatu beharko duzu eta prentxak eta holako gauzak
1: hori da, emeki erosi
0: ori... eta hasi egiten, entxegoen egiten
1: hori da, bai.
0: Eta ez duzu sekuran egin, bai arte?
1: Horan arte ez, ikasketak egiten ditut hor
0: Lizira formatzen, no?
1: Bai, alare. Bai, jadanik arbolari buruz ikasketa asko egintut doa hor dut dela bi urte.
0: Ze mota dituzu? Zoin
1: sagar
0: mota?
1: Izan da, are autu bat, iparaldeko sagar mota bereziki. Zinez, emengo motak, zinez, emengo sagardoari egiteko eta piskat iparaldeko gauza hori erreiteko baditugula sagarrak eta zinez sagarrunak baditugula eta ara gero ikasketak badugu santza hemen blea elkartearekin formakuntza mailan zinez formakuntzak antolatzen ditu irabetero gai horietan beraz hori segitu dut. Eta zinez jende
0: interesgarriak bat dira hemen?
1: Bai, interesgarriak bat dira, ikarrazi ditugu ere arbolen gidatzeko teknikalaria bat ere erretretan zena eta zinez proiektuari nahi zuena dedikatu, beraz zinez hainitz ikasi dugu eta hainzinatu gira hartan, duela bi urte hor, hainitz.
0: Badira, ba, berezituak azparnen ere bauzie bat, maite mindua.
1: Hori da, bai.
0: Arbole untaz, fruitu hau eta zere, Gabriel. Haruli, beraz, hori dituko da, zure sagardoa, edo ez baitez bada?
1: Ez dakiguan, horreinak.
0: Pentsazten dit, arrobio hori, hainiz, unek ere bazuen olako sugan dira bat, eh?
1: Arrobio beste hitza da, da gauza bera. Baina arrobio dianik hartua zen.
0: Eta bai, bitu horiek ernen nauko.
1: Non behar zen.
0: Baina gelditua da, baina.
1: Non behar zen zerbait atxeman. Eta ba, soinu arena ere, bizkemaite nuen, bain zedut. Baina soinu bat egitzen.
0: Segituko dugu hau Bixente ere, noiz ateratuko den, eta bizpairu urte maite dituzu, no?
1: Hale, espero.
0: Ja, azparnek aldean sortuko den sagardo on bat, eta txotx egiten alko dugunan.
1: Bai,
0: pentsatia duzu ere hori, sagardotegi bati?
1: Ez, ustut, jadanik gauza hainiz egiten ditugu, etxe hortan, eta denak ongi egiteko, ustut, hori gehitzea zaila luke. Ba, maite dut hori giro hori, baina hori beste gauza bat da.
0: Beste gauza bat ere maitatu izan duzuna, proiektu untan abiatu zinen, tini hauz batean bizitzea, edo etxe txiki horietan bizitzea ere zure xedeetan zen?
1: Bai, tini hauz batean egitea ere ene lujetan.
0: Posible da, hemen, emaitea lur batean olako etxe bat, mugitzen den etxe bat da, hau?
1: Bai, posible da, badintza asko eta hainitz. Posible da...
0: Komplikatoa da, beraz.
1: Bai, komplikatoa da, eta ni partikula, zinez, nekaz zaritza munduan hor ariniz, beraz, behar nuen, etxe ondoan ibili. Eta ardiak dituzularik eta bilotsak sortzen direlarik, ez duzu sobera urrun izan behar. Mm. Beraz, erabaki nuen gauza hortan ene burua zinez pentsatuz proiektua. Eta nahi nuen ere mutipi batean bizi. Ez nuen xedea lurrak artifizialtu edo artifizialak betonezko xapa batekin ezari, beraz erabaki nuen taini hauz proiektu bat
0: inala naturalki bizitzeko.
1: Hori da. Eta momentokotz, bon...
0: Zala, etxetipi bat da?
1: Etxetipi bat, zurezko etxetipi bat. Zurezko etxetipi bat.
0: Zuma metro karatu?
1: Bon, lurrean, 15 metro karatu dituzu. Baina, alare, lau metro... Goratasunean, lau metro...
0: Baduzu, gambera parte bat, gaini kaldian edo hola?
1: Hori da.
0: Ados. Eta, voilà, momentuan ez zira unen barnean bizi?
1: Bai, bizi naiz.
0: Bizi zira unen barnean.
1: Bai, bizi naiz, bai.
0: Eta nolako esperientzia da, nolako etxe batean bizitzea. Usatiak gira, hemen eskualerian animaleko etxeak ukaiten, bizpairu gambara.
1: Ba, gero, ni xantza handi bat badut zen, eta ateratzen nintzararik, taina uzetik, arruun, ursoia, denak baditut parean, beraz piskat naturan bizitzeniz eta entxatu niz gitea idikidik somaitzun beti baduzu sensazio hori beti naturan zilela barnean. Beraz hori zen ene elburua eta bon, ongi bizitzen dut zen ta naturan nizela eta
0: goxoa da, xanoa da horren barnean
1: bizitzen. Bai, xanoa eta gero belo gailoa eman dut, klimatizazioa eman dut ere, bon, voilà.
0: Bai, konfortu pie bat duzu.
1: Hori da, ala ere, behar da.
0: Ados. Untxa, eta berriziteko kanturat, hor, autatu duzu, Kortxikar talde bat, Kortxikan badute ohitura kantatzeko, eta akapela kantatzea ere ono importanta da, afileta bai. Autatu duzu.
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Afileta ba aski ezaguna da, mainan piskat ezagutzen dugun taldea Imurrini da. Diendek ezagutzen dugun talde hori. Baina afileta zinez bozen mailan, harmonizazioaren mailan, afinazio mailan, uste dut zinez maila handia dutela eta kantu hori hainitz sensazio emaiten daut, hainitz placer, zinez polita da, kantu hori. Eta tale hori, egin ibilbidea, ustakitzu hogei urte, eta askoz gehiago, haidira. Eta beti segitzen, paiera hori kantu modu, Kortxikar kantu modira defendatzen. Eta etorri ziren ere Robin dula zomaitu urte.
0: Egoiko festibalen erat.
1: Hori da,
0: Afileta, beraz, biziki famatua da, Kortxikar botz ederrak baitituzte eta goi maila batean emaiten dena,
1: Hori da.
0: Bixente Etxegaraik autatua Subtum deitzen da, edo.

0: Eia, biziki labura zela, Bixente, hautatu duzun kantu hau. Afileta talde kortxikara, eh? Nahi zinuke horako talde batean kantatu?
1: Bai. Bai. Horren zuten Clarki eta Garbi, eta proiektua hor jule egnekin pentsatzen ari gine dugun proiektua. Hortara, arare, joan enda. Hortara, piskat...

0: kizun bat
1: elektroari dedikatua?
0: Elektroari dedikatua zoin amarkadan, baina eta beti agertzen dena, xitzen dena. Beraz, hortan egin nuen itz dioko hori egin, feitz diokoa. Biak elkartu eta hortan...
1: Elektro edo musika berritzaile edi buruz edo?
0: Ba, tekno, elektro, musika berritzaile, hip-hop ere uste dut. Musika urbano hori dedikatu ere gauza dena da.
1: Ozan, zek abiatzen ziste txalapartatik, zu txomindersekin txalapartaren gibelian zira hor?
0: Hori da.
1: Eta besteak?
0: Pierre. Peio Eramuzpe, eta Pierre Lustono, eta bere izena, bere esinatokiko izena Petit Phantom, netzen dira. Eta musika pop elektro munduan aritzen dena, bere proiektua baditu. Eta momentu batez, hor izan da momentuan nun kalmeago zen bere aktualitatea, beraz, plazerrekin sartu da proiektuan, eta ala, hortan ibiltzen gira. Makina analogiko baitzuekin, txalaparta konektatuz makina horietan, eta ara?
1: Ara, kaptureak badira, txalapartaren baitan?
0: Badia kaptureak, deitzen diren kaptore, midi kaptureak. Eta gero lotuak direnak makineri. Eta jotzen dururarik, bada dei bat o signal bat.
1: Seinale bat.
0: Seinale bat, sartzen dena makinetan, eta ara, eta eiek soinu hori ere tratatzen dute, mugitzen dute, askoz gauza egiten dute.
1: Eta hola, lotzen dituzu argiak ere zuen ukaldi eri, eta konexio bat bada, tresnen artean.
0: Dena konektatuak dira, eta argiekin ere, beraz, behar dugu aipatu ere Juri Fernandez gure argi teknikariaria, eta hor, maitu du bera digi teknikaria izena izaitaz, eta gurekin ere, zinez, badu harreman bat kontzertuan, eta gauzak sortzen ditu bet-betan, beraz, improvisek eta bada, txalapartan, musika tresnetan, analogikoetan, eta gero argietan. Beraz, ara.
1: Ara, gaueko talde bat da gehiago?
0: Bai. Gaueko taldea, baina ala ere, izan da sorpresa handi bat, izan agira atabaren, igande batez, zazpiak eta edita, bo, uste duzu...
1: Etzen gaua hor? Barnean izan zizte?
0: Barnean, bai.
1: Ah, ba.
0: Bo, baina, esina betea zen, tokia betea zen, izan zen konzertu, antziniko konzertu bat, Iren Drezel zen gau hartan, artista principiala gisa, eta antzokia betea zen. Eta zinez, bada diendea, musika hortan maite duena ibiltzea eta entzutea.
1: Nik uste dian gauaren bururatzeko talde bat zela, pixka bat trans batean sartzen zira?
0: Ez dakit trans batean sartzen alginenez edo egunan zehar, baina gauaz bereziki, ez dakit.
1: Gauaz gehiago, ez?
0: Gehiago, ez dakit.
1: Iduritzen zaut.
0: Bai?
1: Zuk nola definitzen duzu txaptraksen musika? Maen dut pixka bat fondoan.
0: Ah, bai. Experimentala? Gara ikidea, alare? Euskat gauza berria, netako? Bainan tradizioari lotua, instrumentuari txalapartari buruz. Eta, piskat, ara ere dantzatzeko eta girotzeko eta alaitzeko musika.
1: Hori ustartzen alda, guai arte egin izan da, hau?
0: Itz guzi horiek lortu dugunez. Bai, uste dut, jendea dantzatzen du. Dantzan ari da, entzuten du, entzumena bada. Baina mugitzen da eta hor musika horietan eta pasatzen duzun musika horretan jena alaitzen da ari fite.
1: Beraz nun ikuste duzu ezoen burua zoen kontzertutan eta ez bakarrik elektro esenan izaiten alditeike IHS eta batean
0: IHS eta egin
1: horretan izan zizia horretan bai egia
0: bai hor Borderline Fabrikan izanen gida hor zilarean festival hori festival horretan

0: gero pausa izanen da uste dut zarago amendu, itzen lortu fean. Lana eginen dugu hor, nigu hartan piskat gauza birek sortzeko. Eta gero, bai, festivaletan, denetan, dut, eta eskualerian eta eskualeritik kanpore.
1: Diskorik ateratuko da?
0: Diskoa bat da, vinilu bat aterat dugu ekainean, beraz bi aldeko disko bat, eta bigarrena aldunen urtean izanen da norki. Triptiko bat ateratuko dugu.
1: Gero zaila da, talde kide kasik denak, ahi bai ziste beste proiektu batzutan ere?
0: Bai, behar ditugu agendak ongi antolatu elgarren artean kurutzatzeko. Baina ere lortzen dugu, eta zenta bada xerea, bada emaia, bada plazera, eta bada plazera gurean artean ere ibiltzea eta musika egitea, beraz, entzatzen gira ere. Proiektu horretan denbora ere emaitea.
1: Xedea zen hori astapenetik araike lantzea eta zerbait bisuala izaitea, sonora eta soinu aldetik eta ba, dena.
0: Astapenean izan da piskat txiste bat horretan. Zenta Katash produksioa da Katash da Saint Martin zinean zen den elkarte bat. Musika eta emanaldiak antolatzen dituena hil horretan. Eta badu festival bat hor bat zuen, zenta azken urta izan da horretan, oian batean. Eta, bo, ezagutzen ditugu, Jome eta Karo bi buruzagi
1: antolatzaileak.
0: Antolatzaileak. Eta, daitu digute, ba, nahi dugu txalaparta erakutsi festival horretan, nahi zenuten jo, txuminekin, ba, ope, zen dako ez. Hor gauaz zen, Eta izan da, idei bat, Yuri etorri da, donk Yuri Fernandez, argi teknikaria, eta konektatu ditu diadanik hor, egun hartan, taulak neon batzuekin.
1: Mm-hmm.
0: Eta peio hor zen, ere hor amuzpe, tekla batekin, eta hasi gira piskat improbisiketa batean, eta diendea piskat, zinez diendea jokoan sartu da, eta izan da momentu bat postagit.
1: Magia zerbait piztu.
0: Magia, bo. Berantazen gauean, Berantazen gauean, ara ere, hori egenen dugu. Baina, jendeak, noiz ateaten duzu ediska, noiz zetalea da hori, efe. Izan ditugu, gero, jendeak zinez kontent ziren, beraz, eta zen dako ez dugu talde bat sortzen horretan. Eta orte baten buruan, jomentak hori deitu digute, bo, blogatzen duzu emartsoa, ez dakit duela biurte edo urte bat. Irabeten baten buruan, kaperan badute kapera bat egin Saint Martin zeinan zen. Eta konzertu bat antolatzen dugu. Oke, okay, irabeten baten buruan, oke. Okay. Bo, jokoan txartu gira eta zerbait ateratu dugu, borita boste minuteko emanaldi bat, eta ara.
1: Hola sortu da, nun behite txaptraks.
0: Bai, kata xeri esker ere.
1: Hai. Bo, endaian, Borderline Fabrikan ez bali maniz trompatzen.
0: Hori da.
1: Ikus gai ondoko konzertua,
0: bai.
1: Ostiralean.
0: Ostiralean, bai.
1: Mairuski batzuk entzunen dute emankizuna uberantegi izanen da, bera... Larumat goizarekin ere pasatzen baita. Beraz, gero beharko da itxoin berriz taldea muntatzea, eta pausa bat eginen duzu, hori?
0: Bai. Niguko pausa bat.
1: Buntza. Zuk aldiz, Bixente, zure bidea segituko duzu, beste proiektu batzutan, aipatu daukuzu, Julen Asarrirekin duzuena.
0: Bai.
1: Hori izanen da zure ondoko...
0: Uste dut...
1: Hortan konzentratuko zira?
0: Bai. Eta izanen da astapen bat, beraz, behar duzu zure energia ere hortan... Proiektu bat sortzen erarik, eta nahin bai baduzu errusitate ara ere ukana. Uste dut behar duzu dedikatu zure burua hartan.
1: Uste dut Julen amak taldeetan dela ere, ordean ez dakit nola eginen usien?
0: Ez dakit amak taldeetan dela, baditu talde somaitzu, baina zain beste. Eta zinez bat du gogoa hortan ibilzea bai.
1: Hor akapela gehiago izanen da, oe?
0: Akapela. Eta behar bada gauza piskat... perkusio zonbait zuetan, edo baina ez ditugun ezagutzen piskat zarkituak diren gauza zonbait zu ikusiko dugu.
1: Ba, jakimina txikitzen duzu hor, jakinean emanen gaitu zuen, ateratuko dira ikzerbait.
0: Bai.
1: trompeta, ez da errautsa hartzen ari hor, soko batean, beti baliatzen duzu?
0: Ba, beti baliatzen duzu, eta beste proiektu ma bilizan izere aurrean dedikatua den emanaldi bat, hor Baionako kompainia batekin. Dom Studio daitzen dena, eta agira hor ateratuko dugu azaruan emanaldi hori. Hor agira egonaldietan.
1: Hor frantzesez izanen da?
0: Bai, frantzesez da. Eta piskat intelligentzia artifizialari buruz dedikatua den emanaldi bat. Nun, intelligentzia artifizial bat sartzen dena digibaten gorputzean eta nola biek nola ibiltzen diren eien biziana, gero.
1: Ze leia?
0: Leia edo gero leia bada, baina nola intelligentzia artifiziala nola bizitzen dituen ebe gizakiaren sentimenduak, beldura, posa.
1: Alde horretatik gehiago, kontrola alde hori, eh?
0: Hori da. Kontrola edo piskat gauzak ustea edo bere doainak ustea, ere. Bada, ere, idei hori.
1: Bai.
0: Ez du gehiago, amak milak arkuru egiten alko, eta sendipenak bizitziko ditu, beraz, bada, gatazka hori, eta asko interesgarria da.
1: Proiektu hortan ere zira.
0: Bai.
1: Eta hau noiz ateratzen da? Azaruan egin?
0: Azaruan, bai. Beratzian ateratzen da.
1: Mm-hmm. Eta soritipi batek egin daut hemen, pilota zale batek. Omen pilotaria zinela usten utzi duzu agunt hau?
0: Bai, dure aspaldi. Izan aniz, bai, pilotan, bai, ainitz, esko. Plazer handi batekin, baina momentu batean behar dituzu gauzak hautatu eta pilota eta eskuekin eskuska musikari egiteko eta gauzen piskat atxikitzeko eta bon, ez dute gauza honik aien artean beraz.
1: Ze, eskuak sobera hantuak zinituen bai. Musika tresnak jotzeko gero?
0: Hori da, piskat, bai.
1: Untxa, horiek erranik, Vicente Etxegarai eskartuko zaitut, deia?
0: Mimile esker zuri, komentaturik.
1: Bideon zuri, eta zure talde proiektu guzi hori eri, eh?
0: Bai.
1: Izaruntza, eta bestaldi bat arte gaiten dozugu?
0: Mimile esker, bestaldi bat arte, eta mimile esker, entzuliak.
2: Naiz irratia.

0: askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isale arpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Naiz Formula.

0: Naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

Bihotzean min dut, min etzia, negari xila darion mina. Amonatxo bat nun, gaur, enarak etorri garaiez aldegina.

doa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon denoi, hementxe gaituzue berriro ere gramofonoan gaude. Eta gramofonoan inauteritan jarraitzen dugu. Otsailako 21 ditu gaur eta hilabete honetan gure saioa mozorroen eta dantzan munduan murgildu da guztiz. Eta Euskal Herrian bukatu badir ere, gaurkoan maleta egin eta leku dotore bezain urrun batera joanen gara. Joan den astean, Veneziako kanalitako laino artean galdu ginen, jauregi eta maskara isilen artean, mino gaur, eguzkiak begiak itxutuko dizkigo, gaur gramofonoak Atlantikoa zeharkatuko du, Brasilgo bihotzeraino ailetzeko. Rio de Janeiroko inauteritako erritmo bizietan ibiliko gara, hemen, gramofonoan. Ongi etorri.

Sergio Mendezen Magaleña ezaguna da hau, ez du aurkezpen handiri behar egiarran, eh? Berehala sentitu dugu Rio de Janeiroko inauteritako indarra, erritmo honi esker. Gaurkoan, gramofonoan gure inauterien inguruko bidaia berexiaren hirugarren geltokian gaude. Euskal Herriko tradizioekin hasi genuen hilabetea, joan den astean Veneziako jauregita kanaletan galdu ginen, eta gaur, ba, gaur dena aldatzen da. Rio de Janeiron lurreratu gara. Brasilgo inauteria ez delako besta soil bat, hiri oso baten arnasa da urte osoko lanaren emaitza. Luxuzko sanbodromotik hasi eta kale kantoietako blokos edo besta herrikoietara bidaiatuko dugu. Samba, historia, nostalgia eta batez ere bizipoza izanen ditugu lagun.

Eta azteko, ba, zuzenean, inauteriaren bihotzera, joan gara, San Bodromora. Galdetuko duzu akaso, zer den San Bodromo hori? Ba, Sanbaren estadioa do katedrala dela, erraten aldugu. Oskar Niemeyer arkitektoak diseinatutako, ba, kale luze eta erraldoi bada, bi aldetan armailak dituna, eta negiten dute desfilea hiriko Sanba eskola undienek. Lehiaketa erraldoi bat egiten da, non eskola bakoitzak, ba, bere proposamena aurkezten duen, dantzan, kantuan eta perkusioa joz. Karroza erraldoiekin lagunduta. Aditu dugun kantu hau Sanba enredo bat da, hau da, desfile horretarako propio idatzitako ere serkia. Salgueiro eskola ospetsuak 1983an hiriari oparitu zion kantua da. Eta ordutik, ba, Brasilgo inauteritako ere serki bihurtu da. San Bodromo gaur egungo inauteriaren ikurrika handiena da. Minun lehiaketa eta estadio erraldoi hoiek sortu baino lehenago, Rio de Janeiroko inauteria kale kantoietan jaiotzen zen. Ba, orain adituko dugun kantuak garai hartara eramanen gaitu. Martxina bat da, Oteuka Belona Onega izenekoa, 1920-ko harribitxi bat.

Mila bederatzeron da hogeita marreko garaietan besta etzen profesionalen kontua. Herritarren, ba, ez dakit, bozkario xumea zen. Rio de Janeiroko kale zarretan ematen zena. Martxina izeneko kanto hauek inauteritako lendabiziko soinu banda izan du ziren. Motxak ziren, kantu motxak ironikoak eta agitz itxaskorrak, jendeak karriketan oiukatu eta dantzatzeko sortuak. Garai hartan etzegon ez luxuzko jantzirik, ez da milioika eurotako aurrekonturik ere nahikoa zen mozorro soil bat, konpasa markatuko zuen danbor bat, eta doinu herriko jauek iria hankaz goti jartzeko. Kantu hau da hain xuxen garai horretako ereserki maitatuenetako bat, Oteu Kabelo Nao Nega. Aintzinako martxaietatik gaur egunera bueltatuko gara berriz. Sanbodromotik kanpo Rio de Janeiron badaudelako Blokos de Rua izenekoak ere. Hauek lagun taldeak dire, auzoko bizilagunak edo milaka pertsona ez ezagun, inongo epaimahirik ez da arauri gabe, mozorrotu eta karriketan goti eta betxi dantzan ibiltzen direnak.

0: Denak berak erraten duen bezala, kaleko besta taldeak dire Blokos de Rua hoiek. Ba, gure artean ulertzeko moduan Iruñeko peinek duten antzeko filosofia dute. Bai, herri konparsa antolatuak dire, urte osoan elkartzen direnak kantuak edota perkusioen saiatzeko eta inauteritan karrikak hartzen dituzte, euren fanfarre eta erritmuekin. Hemen ez dago sarrerarik, ez dago armailarik, Blokes de Rua hauek dire inauteriaren arima herrikoiena, kontrolik gabekoa. Eta besta horretan, jende olatu horren eguzian erdian, badakantu bat denek, izan salgeirokoak, portelakoak, edo mozorro soil bat eramaki dutenak, hau batez kantatzen dutena. Eta hori hauxe da, Georgie Benjoren Taj Mahal.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan jarraitzen dugu, otsaileko inauterien monografikoan murgilduta, Euskal Herria eta Venezia gibelean utzi ditugu, eta gaur Rio de Janeiroko karrika beroetan dantzan ari gara. Orain arteko danborrotxen eta jendetza horren ondotik, inauterien bertzea aurpegi bat izautuko dugu, isilagoa, sakonagoa.

Orain arteko bulliatik, jendetzatik eta dantzatik pixko bat urrunduko gara. Rio de Janeiro estelako luma eta distira bakarrik. Inauteriak badu bere alde nostalgikoa eta sentibera ere. Maskara erortzen denekoa eta mozorroa erantzten dugunekoan. Preciso me encontrar kantu honen izena, bera da, Kartola.

Kartola da Sanbaren poetarik handiena. Rioko muñotan, favela xumeetan jaiozen Samba eta Kartola sentimendu horren ahotsa da. Bere preciso me encontrar kantuak, nere burua arrautu behar dut, euskaraz, inauteriaren ondorengo sentimendu hori ekaratzen digu. Kantu biluzia da, sakona, gogorarazten diguna, inauteritako postasun horren azpian, aunitzetan bizitzaren nostalgia gordetzen dela.

Bartolaren sakontasun horrekin sambaren arima ukitu dugu, minu Rio de Janeiron malenkoniak gutxi irauten du. Inauteritako eguzkiak bere ala berotzen ditu karrikak eta horretarako ez dago kantu hau pino oberik. País tropical. Giorgi Ben Jorrek idatzizun abesti hau, bino Sergio Mendesek eta bere Brasil 77 taldeak mundu osora zabaldu zuten doinu hau. Kantu bat bino gehiago Brasilgo bizimoduaren manifestu bat da. Bere letrak erraten duen bezala, izaera tropikaleko herrialde batean bizi naiz, jainkoak bere inkatua eta berez ederra. Kantu honek biltzen du Brasilgo bizipoza.

Eta hitzak eta melodiak alde batera utziko ditugu, Rio de Janeiroko inauterien motorra eta indarra batukadek markatzen dutelako.

zurdu, batukadaren bihotza, danbor erraldoi eta sakonak. Kaixa, hemengo danborra detan erabiltzen direnen antzekoak binonak itzeze azkarragoak, erritmoaren motorra. Piki de Maon, danbor txikiagoa soinuak itze zorrotza duna. Hau izan hoi da mestreak edo zuzendariak erabiltzen duna seinaleak emateko edo soloak egiteko. Berak jotzen duenean gainontzeko badakite aldaketa heldu dela. Tamborin, pandereta txikia, batukadaren melodia erritmikoa egiten duna soinu lehor eta altuarekin. Kuika, akaso bereziena. Kanpotik danbor baten itxura du bino barrendik bambuzko makila bat du. Makila hori trapu eze batekin igurtzita, animalia baten irrintzia edo barre algara bat gogorarazten duen soinu bitxia ateitzen du. Agitze, tipikoa, sanban. Agogo, metalezko bi kanpai, batzutan lau, makila batekin jotzen direnak, batukadari ukitxu metalikoa eta dizdiratxua ematen diotenak. Xukailu, txindaz beteriko makila bat etengabe mugitzen dutena, soinu brillantea emateko taldeari. Osagai hoiek guztiek nasita Rioko kaleak dardarka jartzen ditun batukadaren hotsa lortzen da. La, la.

Eta perkusioaren estanda horren ondotik ailetu gara gure gaurko bidaiaren bukaerara. Rio de Janeiroko karrikak hango blokosak eta sambaren arima sakona izauto ditugu. Mino saioa itxia entzinetik Astrud Gilbertoren ahotsa aztezina adituko dugu bosanova honen bidez. Tristeza honen izena.

Izenburua tristeza izantare abestionek kontrakoa aldarrikatzen du. Letrak erraten du, tristura, mesedez joan zaitez, nere bihotzak poza sentitu nahi du berriz ere. Hori delako, inauterien helburu nagusia, tristurari atia itxi eta bizitzari kantatzea. Erran bezala, kantu honekin bukatuko dugu. Eskerrik asko gaurkoan gurekin Rioko erritmoan murgiltzegatik. Datorren astean munduko bertzei xoko batera joanen gara inauteri gehiagoren bila. Bitartean, gozatu asteburua eta izan jator.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, aurreko astean zarata tarterekin gertatu bezala, bueno, oraindik ere motorrak berotzeko utzi genuen eta horregatik ez genuen bera hemen izan, baina aste honetan bai fin-fin itzuli da urte berriarekin batera. Itxaso León, gabon, zer moduz?
1: Gabon eta urte berri on.
0: Bueno, baita, baita.
1: Ez?
0: Bai, noiz usten dio zuzuk hori esatearen, nik atzo bat esan nion,
1: Ba, behitu, ez da noiz da norekin? Adibidez, zuri oraindik esan gabe nengoela uste dut, edo ez dakit, WhatsAppetik aian, bueno, ez dakit.
0: Bai, baina hori.
1: Baina lehenengo aldiz, ez, berriro elkarre ikusten dugunean, edo elkarre entzuten kasu honetan, ba, orduan esaten dut. Baina bai, urtarrilaren erdi aldera, urte berrian, martxoa baldin bada, bueno, horragian ja, ez nintzateke gogoratuko, baina, bueno.
0: Ados, bai. Ados, ez horrean, nik batzutan nahite esaten dut azaroan eta. Lego, zak, edo, abuztuan. Urte herrian, zer moz?
1: Abuztuan.
0: Bai, bai, batzutan, nahita, eh?
1: Gogorra, bai, bai.
0: Bai, bueno, da pixka bat. Deskolokatzeko eta izotza purtzeko esaten den moduan, ez?
1: Bai. Gabon zorion txuak, bapatean.
0: Hori ere bai, ah, hori bai.
1: Hori bueno, klasiko bat da.
0: Bai, bai, bai, hori erabiltzen dute xente. Gainera, normalen ez egizarratik, gabon zorion txak ez, kastellanoz esaten dut, Felices Pascuas.
1: Felices Pascuas.
0: Bai, bai, bai. Hola, ateratzen zait, ez dakit zerratik, eh?
1: Vale,
0: eta
1: vale.
0: Parean dagoenak jartzen du arpegi oso arraroa. Eta, bueno, bai, ni parra egiten dut eta aurrera. Bueno, ez zemoz hasi duz urtea.
1: Ba, ondo esan beharko?
0: Musikalki zerratik.
1: Oraindik denbora gehiagi ez dut izan. Ez derra egiteko, eta musikaldetik ere gauztan dirik deskubritzeko, baina iazkoak dira ekarri.
0: Ez, esaten honen batez ere, urte hasieran Bilbon izan dira kontzertu esien, eta zaket bat ere harrapatu duzun.
1: Ba, momentuz, ez, aurten, a ber? Ez, aurten, oraindik kontzerturik ez.
0: Da, horreneko pasagira batzuk eta.
1: Bai, bai.
0: Eta bada duzu. Bai.
1: Erritmoen sartu harko naiz pixkanaka, baina bai momentuz ez.
0: Ba, ikusi dut urtea nahiko potente izango dela, potente izango dela Bilboa.
1: Ondo, ondo.
0: Bai, eta Barakaldon ere, bai, noski. Zer beketik pasako era,
1: bai.
0: Zertut pila bat izan.
1: Batzuk esaten duten bai. Bezala gauzatxoak datoz.
0: Bai. Aurten, itxurak, bueno, itxuren guztien arabera, baten batek utxe egingo du, dataren batek, baina, bueno, ofizial egin arte guk ez dugu laua izatera zabalduko.
1: Ah, bale, sekretu.
0: Bai, bueno, ba, horrelakoak ere gertatzen direlako. Dena ez da beti izaten jarrekorra, eta, bueno, ba, batzen batzuk, ba, eten bat, edo agur bat, ez da gizarrera garreko duten, eta,
1: bueno,
0: bari lasten.
1: Adi egongo gara.
0: Bai. Eta, bueno, lendabiziek harri diguzun, sortatik lendabiziek harri diguzun kantua, okerrez panez gainera, haiek aurkeztu ziguten, orainen ez gogoratzen, buruza, baina nik uste dut, baietz, elkarrezketatu genuen.
1: Ez terra, duela gutxi izan zen dituela hemen?
0: Telefonoz. Bai, izan ginen Tulirekin, latxamaga zari gara. Tulirekin, ze, bueno, kantoren, fijatu zara portadan, ez da?
1: Bai.
0: Claro, behi hori da Tuli joan delako behiak zaintzera Argentinara.
1: Ah!
0: Bai, handago, dagoeneko handago, Patagonien guru.
1: Oso ondo dago portada, eh?
0: Bai, nik uste nola zera da, Simona Agirrek egin izango zela. Estiloz eta
1: bai.
0: Baduaren zera, baina ez da Simona
1: Agirrek. Eta nork egin du?
0: Ez dugu goratzen, ba, esan ziaten, baina ez dugu goratzen. Memoria denerako ez dago. Ez dut denerako ematen.
1: Jo, ba, oso ondo dago, gainera gara jauetan eskertzen dira horrelako portada landuak.
0: Bai.
1: Ez dakit, bai. Ba, bueno, ez dakit aurkeztuko zizuten abestiago edo ez, hau da, abendu hasierako aukerrez banago.
0: Bai.
1: Beraz, bai, nahiko berria dela esan daiteke. Eta, ba, nik filmatu dut gauza batekin, ez dakit, bueno, ez dakit kantua bera entzun duzun, edo
0: bai,
1: zalantza izan baduzu, bale, ba, ni behintzate harritu nauen gauza bat aipatuko dut, ez dakit, ba, zenekien, baina nik ikusi nuenean, NDLR eta Latxamaren azela kantua pentsatu nuen bai. NDLR izango da gian olako beste kolektibo bat, talde, musikal talde baino gehiago kolektibo hauetako bat, ez? Latxama txinmafiantzeko bat, hori pentsatu nuen. Eta Instagramen NDLR tekleatu nuenean, topatu nintzen, Niño de los Recaos, la pegatinako Niño de los Recaos.
0: Hori da.
1: DJ estreñatu berriarekin, Bai, flipatu dut horrekin.
0: Bai, hori kontatu zidaten.
1: Bale, bale, orduan bastenekien. Ba, horrek espero abean harrapatu, lau, bai, bai.
0: Bueno, batzuten gertatzen dira alakoak, ez beti. Bueno, harrapatzen bat bat zitu, guanekien, ba, bueno, sorpresarako tarteak ere existitzen direla, izu. Hori, ona da. Kantua, niri harretu ninduena esan zen, izenburuak. Ni harretu ninduena, ze zinakin ez egina izan zen
1: ja.
0: Garaian.
1: Bai, Nafarroa oinezeko, bai, temazo bat.
0: Bai, ni garaian horatzen dut, saskibaloi entrenatzaileok ere heltzen ditugu olako arbeltxo batzuk ez. Arrasteko gauzak eta ni 2000, ja da honeko magos bat urte izango dira bat egin nuela eta ezinakin ez egin jarri nion. Eta gero ere ikusi dut klub batzuk bere egin dutela esaldi hori ezinakin ez egin. Hau da, kirolera eraman dela.
1: Bai, eske oso... Ez da, kirol, oso kirol gutxuko
0: bueno, da,
1: esaldia da.
0: Bai, baina da aurrera egiteko ez. Ezin baldin bada, ekin eta egingo duzu.
1: Bai, jo, ahia da lehenengo momentu batean ikusi nuenean, ba ez dakit hori Nafarroa oinezekin egiten nuen lotura horrengatik edo zergatik, baina hasiera batean pentsatu nuela. Ez dute da izango, ba hori, ez dakit, ikastolen jai baterako edo, ez dakit zergatik lotura zuzena egin nuen eta pentsatu nuen, ba, bertxio bat edo lako bai. Ekitaldi baterako abestea izan zitekeela, baina ez. Nik daki dala bintzat,
0: ez? Ez da alakorik bintzat. Eta kantua, bueno, ba, hori, ez nino horreka osekin, ba, bueno, hartzen du beste kutsu bat, ez? Latxama...
1: Bai, da, rantxera hori rabearekin nastuta.
0: Bueno, gauza bitxiak gertatzen direla batzuetan, ez da?
1: Bai, bitxiak eta politak.
0: Ba, bueno.
1: Arri-arriak.
0: Bueno, ba, gizaz arrengo duen entzun. Eta gero komentatuko dugu. Hau da, zantaz dela Latxama, nino de los recausekin, batera egin duetan abestia. Ezina, ekinez, egina.

0: Oi, hortxe beraz ezin, hola, zabaldu mikrofonoa botoi ere eman eta. Bai, entzun duguna, esan duzuna errabea eta rantxera edo, bueno.
1: Bez, bai, izta.
0: Mexikoko musika uztartuta. Bai, bitxia eta parita, eh? Haren ikusi garko da, era, zer gertatzen den emendik aurrera, ez?
1: Norekin, la txamarekin, bai. NDR-rekin?
0: Ez, la txamarekin. Bai, ze, bueno, ba, Martin Tuli kanpoan dagoen bitartean ez dakigu, erabat, nondik eta...
1: Ordezkatuko duten, edo...
0: Ego nola segiko duten aurrera. Bueno, ikusi beharko da. Nientzat, horren zein banago, eh? Akaso egingo dute rabe bertxioa, ez? Imaginatzen zu, la txamarra.
1: Bueno, ez lego ketxerto.
0: Eta jendeago joango litzateke zior, ez daukat inolako. Inolako zalantzarik ez daukat.
1: Bai, ez dut uste publikoa indesberdina denik.
0: Ez dut uste denik ere ala denik, baina bueno, ikusiko aia, zer gertatzen den. Bueno, eta ekarra diguzu kataluniar batekin kolaborazioa eta urrengoa irakurreta kantuaren titulua talde kataluniar bat dela ulertzen dut, ezta?
1: Ba, ala uste dut, las petunias nik, a ber, bai, ez dakit nik ez dituen talde kataluniar bezala ezagutzen, eh?
0: Ah.
1: Egia esan, konprobatzera noa, baina hori ez dakit alako, a ber. Begirari naiz.
0: Bai, lasi.
1: Sonido muchacho.
0: Sonido muchacho rekin daude begira.
1: Bai, las petunias el futuro del indi, olakoak topatzen ditut. Baina jatorririk ez.
0: Begira.
1: Bueno, bestia gazteleraz da, hori esan behar dut horregatik diot ez dakite ba, izten buruak beste zerbait pentsarazten digun. Baina Tiraldo Blanc egia esan, bueno, bai, badakit, momentu bat.
0: Ados.
1: Teoria bat, bai, badakit nondik etor daitekean.
0: Ados, ja, teoriari buelta ematen diozun.
1: Ez, abestian aipatzen dutela, literatura valenciana, no se que, beraz bai, ez dakit, bertako figura bat den edo. Horretaz ari diren. Bueno, esan behar da, a ber, bai abesti honetan eta baita abesti honen parte den EP-an edo albuma ez da, EP-a da gehiago, lau abestikoa, zaldun gisako estetika mantentzen dutela eta portadan ageri diraiek ba, zaldun moderno moduan ez da motor batean eta horra gire dira ezpatak, armadurak eta antzeko elementuak eta hain justu abesti honetan aipatzen dituzte ere horrelakoak armadurak, ezkutuak eta horrelakoak eta tartean ere esaten dute literatura valenciana arte regional, orduan hortik etorriko da seguruenik izenburua edo pentsatu nahi dut ba ez dakit bertako figura bat dela edo
0: ados bueno, batek batek dakin, nola...
1: Bai, ez nuke desinformatu, behitu, Tiran lo blanc, Tiran tel blanco, novela de Joanot Martorell y Martí Joan de Galba.
0: Begira.
1: Noble valenciano, novella caballeresca, bai, hortik doa.
0: Ados. Eraz, bai. Ez matu oso, nondeketan hora duan. Bueno, las petunias, bueno, emakumez osatutako taldea, ez da?
1: Hori da. Baitu, justo entzuten ari garen melenaz bezala, ez? Da, antzekotasunak baditu elesan daiteke. Emakumez osatutako taldea eta estiloa ere antzekoa. Bueno, ba, esan dudana, lau abestiko EP bat atera zutela, azaro amaieran, baina, ba hori, 2008-2006 arteko trantzizio honetan, ari naiz entzuten azaro abenduko musika, eta hau da, azken aldean buklean daukadanetako bat, egiari zor.
0: Urteko zerrendak eta begiratzeko abazara, beste
1: komentari. Ba, behitu, hain zuzen esateren indoan ekarri ditudan urrengoetako batzuk, bai deskubritu ditu dala urtenko zerrendei edo urteko laburpenei begira, diskorik onenen edo artista onenen edo deskubrimenduen aipamenei begira, deskubritu ditu dala. Orduan, bai, aurrera aipatuko dugu hori, baina, bai, bueno, kasu honetan da, horretik ezagutzen nuen talde bat, eta orain duela gutxi, ba, musika berria atera duena, ez? Baina, urrengo kasuetan, bai, aipatuko ditu dala, banazio artean, azken aldi honetan, oihartzun handiagoa izan duten, edo 2008 bostean, nabarmendu dituztenak.
0: Ados, ondo dituz zait hori, ni atzo jubil nintzen gauza batzuk begirtzen, dauna. Ba, esan duzu aurrarago entzongo dugun kantuekin komentatuko dugula.
1: Bai, bale, ba.
0: Jubil nintzen gauza batzuk begirtzen da flipatu nuelako. Tiran lo blanke esan dugun bezala, Las Petunias talderena, hori da, entzun behar dugun hau bestia.

0: Hortxe, zaldiak esan dugu bezala, protagonista Tirano Blanc.
1: Hori da, etengabe daude horrelako referentziak.
0: Honetan, eta, bueno, ba antzen modu dugu, Las Petunias ere sartu da, zerrendan behintzat. Bueno, urrengo taldea, ez dakit nongoa den, hau ez dakit ja nazioartera goazen.
1: Bai, nazioartera goaz, eta bagoaz, esan dudan bezala, aipatzera, ba, urte amaieraren aitzakiarekin ezagutu ditudan talde eta besteak, ba, han eta hemen aipatuak ikusi ditudalako, eta horietako bat da Wet Leg, eta hautatu dut euren Man Get Out, uztailan atera zuten diskoa, eta hau da bestirik entzunena une honetan, ez bakarrik disko horretatik, haien abesti entzunena ere oroar une honetan, talde britainiar bat da. Eta apur bat kuskuseatzen, bai ikusi dudala 2019tik daramatela lanean, 2023an Grammy bana jaso zutela, musika alternatibo albumo honenagatik eta musika alternatibo interpretazio honenagatik. Beraz ez da talde berria, baina bai, ba bueno, aurten ematen du kritikak gustuko izan duen talde bat dela.
0: Bai, galdetzen zuen ea zerrendena begiratzen zenuen, ze atzo redakzioan ginela. Okurtu zitzaidan, ea Pitchforken zerrendan zer sartu diren. Bueno, ba arazo handi bat daukat orain.
1: Zer da?
0: Ba, 50 disko honenetatik igual ezagutzen dituelako soilik 6 artista.
1: Ui.
0: Bai. Egun kantu honenen zerrendatik ere.
1: Bai, eske niri ere gertatzen eskitalakoako batean ikusten ditu dela, ba hori, horrelako errekopilazioak eta pentsatzen dut jota, non egon naiz da urten, ez denen egon naiz 2025
0: zerrendan. Ez da inurruti, ez, begiratu dut eta gaur segidan entzuko ditugun bi artistak Pitchforkek aipatzen ditu. Wetterleg, ez du kantua zuk aukeratu duzu Mastut, eta vale. Hauek aukeratzen dute Catch This Fist, 49. urteko kanturik onena bezala Pitchforken, kontuz, Pitchforkek hori esaten badu zerrut izango du.
1: Zein da, utatu dutena?
0: Begiratzen ari nez,
1: zerrenda
0: beti, noa, bai, izena du, esan dut izena, berriro, txaran, hemen dago... Catch This Fist.
1: Ah, Catch This Fist. Vale, Moisturizer diskotik.
0: Ba, ez dakit. Diskoa begira. Eta diskoa berez ez dut ikusi. Ez zait iruditu, ze Wet Leg talde bezala bai ezagutzen ala.
1: Jo, ba, nik ez taldea ez diskoa, baina, osea, diskoak bai izan duela presentzia gehiago azken aldian, edo bai ikusi dudala toki gehiagotan, ba, hori agian laburpen moduan aipatu dutelako.
0: Baina, begira, uste dut kantu zuk ekarri zenuela, 36. tokian ikusten dut, Relationships, Jaim taldearena, uste dut zuk ekarri zenuela, ez da?
1: Jaim uste dut bai ekarri nuela, baina justu kantu hori, ez?
0: Eta Chappell Roan and the Subway?
1: Bai, osea, Chappell Roan and the Subway, ez dakit ekarri, a ber, bai, entzun du, osea...
0: Aipatuak izan dira, ez?
1: Aipatuak izan dira, Chappell Roan and the Subway...
0: Hori 31 garran dago...
1: Bada, asko entzun dudan abesti bat...
0: Sabrina Carpenteren Manchild 27 garran dago...
1: Vale.
0: Bueno, hor badira batzuk, banoa, ea iristen naizen. Hemen entzun ditu irratian batzuk, hemen konturatzen ez, bueno, FKA Twikes entzun dugu, edo Abrakadabra zerarena ere, Lady Gagaena ere, jarri izan dut, baina...
1: Bueno, nisaiatu naiz, nazioarteko, bueno, panorama pixka.
0: Bai. Bueno, baina, badaudela. Dijon, Yamaha, begira, justu, Dijon Yamaha jarri nuen aurrekoan, Batmaniren Nueva Jol, dago, 11. Disko bezala urteko, 4. disko bezala uste du dagoela, kontuz.
1: Ez que urteko diskoetako bat izan da, hau aipatu nuen
0: baina,
1: uste
0: dut. Baina Karol Gire aurrenako 10 ero horrela sartu dut.
1: Bai, Bai. Baina nik uste dut bat bunirena, osea, holan musika latinoan edo nik uste bat bunirena izan dela garrantzitsuena, niretzat eta gainera Gabonetako abestietan aipatu nuen diskorretako abesti bat nahiko Gabonetakoa dela edo.
0: No, bi horiek oso aurrean ikusi ditut, eta harridura sortu dit, eta bezaterako Rosaliarekin konparatuz, Pink Pantheres ikusten dut badagoela baita ere, Pink Pantheres, urera aipatu genuen?
1: Hori ere aipatu nuen, bai.
0: Begira, ze kantu gogoratzen duzu ez da?
1: Ilegal
0: sartu.
1: Bai, ez dakit tipikoena ekarri nuen. Ez que ilegal oso birala izan zen.
0: Adison Rae.
1: Ez dakit hori edo beste bat ekarri nuen. Adison Rae ekarri
0: dut. Eta urteko kantua Cameron Winteren Love Takes Miles.
1: Guau, ez dakitzen den. Bueno, a ver, baliteke... baliteke entzutea eta esatea, bale, ba, ez dakit, TikToken ikusi dudalako, edo, ez? Ora, reel bat girotzeko, epi jutelako, aseguraski ezaguna ingo ez da ditu,
0: eta partiza rekortzeko zera da, Cameron Winter begira, Pitchforkek beti alternatibora begiratzen duela esaten da, naiz eta...
1: Bueno, ba, Cameron Winter apuntatuko dut.
0: Pijipitaz hartzen diren, Pitchforkek, bueno, egur pixka eta mantzai galde horretatik.
1: Vale.
0: Eta beti markatu nahi izate agenda eta horako gauzak, baina bai, bai, horra gertu dira. Eta disko, bueno, gero aipatuko ditugu, aurten datozen disko batzuk. Jadagoeneko zerrenda bat agertu da, ze disko datozen aurten, eta ja, zer esaten duten. Bueno, What Leg, esan duzu bezala mehastut, zergatik, itzegin dugu, zergatik autatu dituzun esan duzu, ez ez da?
1: Ez, bueno, a ber, ez dakit, zuk manstut esan duzu, nik hau irakurtzen dut Man Get Out bezala.
0: Ah,
1: ez dakit,
0: kao, nik frantxez ez irakurtzen dut.
1: Nik, a ber, karo, dena batera ipintzen dut, hitz bakarra ematen du, baina nik ulertu dut, karo, nik ingeles ez ulertu dut, frantxez ez dakit alako.
0: Karo, zuk
1: baina,
0: Man Get Out, man get out. Logikoa da, baina nik berriz, manjetut, jandena, manjetut.
1: Bale, bueno, ah, bueno.
0: Claro. Eta,
1: vale.
0: Eta,
1: ba, agian normalizatzen direla
0: itzioko badago bizkuntzetan, claro.
1: Vale, vale, vale, vale. Era bat, bai, eske esan duzu lehan...
0: Edo dena jan, esbalde egin.
1: Dena jan zazu, boa, vale, vale.
0: Ez, badu logikak ez.
1: Bai, bai, hori nahi ta egin dute, fijo, vale, vale, vale. Jasta, ulertuta. Bai, bai, ze...
0: Taleren izena Wet Leg, bueno, badu...
1: Bai, eta besteetan ez dakit, baina kantu honek bai dituela referentzia sexualak, orduan horrek ez ikusia dauka ere bat.
0: Begira, begira, ostras, ona.
1: Bale, bale, bale.
0: Bueno, orain ikusi beharko dugu.
1: Ea. Bitu zen du lertzen diren gauztak, ez? Hizkuntzak...
0: Bai, gero hizkuntzak jakitzak ez duela zertako balio, eta ez zer da, ez?
1: Ba, behitu, horren froga.
0: Begira, bueno, orain badako, ba, zer. Bueno, ba, entzungo dugu kantuaz, jane dut.
1: Ba, bai, entzungo
0: dugu. Wet Leg taldearena, bantzetut, edo, Man Get Out. Zuk ikusi, nola ulertzen duzun.

0: Hortxe beraz, eta... Bai,
1: Coquette Lost Forever, horregatik esaten dio, bai, man, get out, atera hemendik, ez?
0: Bai, baina biak, eh? Ze,
1: baina biak daude presente kantua, bai, bestea, bai, bai.
0: Letrari begiratu eta jartzen duak, here, claro, take this packet, you read it.
1: Hombre, ses, bai.
0: Manje tut. Eta gero bukeran ere esaten du bienvenu, nik uste dut naita. Yes, this is the real world, honey, bienvenu.
1: Hortaz, bai, uler dadin frantxezez ari dela.
0: Bai, hori da, ez, bi hizkuntzak erabiltzen dituela. Hortaz, bai, bueno, asmatu dugu parean, eh?
1: Ba, azte dena.
0: Bakutzak erabat ere ulertu dut titulua, bai, bai. Eta bueno, bakutzak bere erara, eta gainera ikusten dut. Ikusi oso portada, kantuarena?
1: Bai.
0: Bueno, ba, uste dut argi dagoela zertan ari den ez da.
1: Bai, bueno.
0: Explicazio gehiagirik ez duela behar. Bueno, en fin. Gustatu zait.
1: Bai, bai.
0: Jola, sorry. Bueno, eta burrengoarekin, bueno, uste dut ASAP Rocky izango dela ez?
1: Hola, ASAP Rocky.
0: ASAP Rocky ez. Bai. As soon as possible izango da?
1: ASAP Rocky. Bai, ASAP Rocky egon zen duela urte asko, ASAP no sé qué, pues que eso goratzen, baina holako raperoen kolektibo batean. Hainbat rapero barne hartzen zituena, bueno, eta horregatik geratu zen ASAP Rockyrekin eta da.
0: Ostiralean ateratzen du diskoa.
1: Hori da. Eta uste dut bere izena dela, ba hori itzioko bat ASAP as soon as possible-ekin, baina
0: dolarraren
1: simboloarekin hori da. Eta da, bide batez...
0: Diru aldik eta azkarrenekin.
1: Hori da, bai, horrela behar daiteke. Eta bide batez, esan dezakegu ere, Rianaren bikotea dela, eta Rianarekin batera hainbat semeala ba, dituena.
0: Ados. Bueno, kontua da, Don't Be Dump izaneko disko aterako duela aste horretan bertan, eta horren aitzakien, ba, begira, ez? Aurten aterako diren diskoen zerrenda.
1: Ba, bai, hau bai sarda ez dakegula 2026-koen bai, zerrendan, eta gainera kantua bera ere labetik atera berria da, urtarrilaren bostean. Atrezen,
0: bueno, kontua da, aurtengo diskoak aipatuko ditugu horren aitzakien, aurten vale, aterako du, Ari Lennox aterako du diskoa, esaterako, Beyoncé-ek Act 3 aterako du, eta itxura guztien aramera edo rumore, bueno, rumorologiak hori dio, zurumorak hori diote, Tina Turnerren hard rockaren unibertsora gerturatuko ote den oraingo honetan. Nik esan nuen, irabazteko falta zaiona metala dela, karo, rock diskorik doskorenaren area kaso ez du irabazita. Nik esan nuen, honen helburu izango zela, nire uste eta pintzat, gramiak eskuratzea, zera denetan.
1: Kategoria
0: denetan. Hori errekor hori egindakoan erretiratuko zela. Bueno, kontua da, gero Bjorkek ere aterako du, Blondie, BTS, Charlie XCX, Courtney Barnett, gehiago zein daude, hemendik Dry Cleaning ere aterako du, Gorillazek ateratzen du, Fleak, Red Hot Chili Peppers-eko Flea pentsatzen dut izango dela, ez dakit bera da, baina Flea niretzako bera da. Itxura guztien arabera berak ere diskoa dakar aurten, men aurrera goean horrik uste ditudan, Lana del Rey, Lucinda Williams, Madonnak Confessions on a Dance Floor Part 2 aterako du. Bai.
1: Ba, comeback asko ikusten ditut hor, ez? Bai. Buelta asko, aspalditik musika ateratzen ez dutenenak, edo...
0: Massive Attack, Megadeth, Morrissey, oiek, bueno, klasikoak, Olivia Rodrigo, kere ateratzen du diskoa, aurten beste Olivia bat, gero ipatuko dugu, bai, bueltaka, baina, bueno, Peter Gabrielek ateratzen du diskoa, eta gero, jago, Sleaford Motzek ere ateratzen du, eta, hola izenen artean, Tori Amosek ateratzen du, DXXek ere bai, eta hemen agertzen dara Zach Bryan, eta Xiu-Xiu taldea ere agertzen da. Hauek dira, urteko lehendabiziko hilabetetan aterako diren diskoen zerrenda, eh?
1: Ah, hori urteko lehendabiziko.
0: Bai, hauek espero dira, gutxi gora bera urteko lehendabiziko hilabetetan. Karo, zergatik gertatzen den hau ere esango dizut. Eta normala, Beyoncé lehendabiziko erdian ateratzea, urrengo urteko gramietan sartu alizateko ekaina aurretik atera behar duzu.
1: Estrategia.
0: Bai, noski. 2027-ko da sartu nahi baldin baduzu, eta zei hasiera atera behar duzu, eta hori guztia, hortaz, karo, hori neurtzen dute, hori neurtzen dute, eta elkarren artean ez kompetitzearen, ere hori askotan horregatik hartatzen da. Alako kateratzen badu diskoa, nik aurten badezpadezut aterako, gramietan edo nahi dut eta. En fin, bueno, ba, gauza da, ASAP Rocky dagoela hoien artean.
1: Pentsatzen ari naiz, justu daukatela euskal artisten kontrako logika, ez? Ze euskal artistek egin dute urtean maiera notera.
0: Claro.
1: Durango kuazokarako.
0: Hori da, bai, kontrara guaz, hori. Bai, eta orain, ostiraletan euskal herrian ateratzen da musika, lehen euskal herrian ostiraletan, ez? ostegunetan edo ateratzen zen. Ostiralari begira ateratzen zen.
1: Ja, orain mundu osarekin bat goaz.
0: Bai, ba, bueno, ba, algoritmoek esaten dutelako ostiraletan publikatzea hobea dela, eta hori guztian. Ez eta, bueno, mundu mailan gero aldatzen den hori, eh? Singelak eta ateratzen dira, azte azkean, azte arte. Bueno,
1: bai, bai, horrelakoak ere egiten dira, baina egia da, azkenean, jakiteagatik bada ere, ez, badakizula ostiralean musika berri aterako dela, eta adi egoten zara, horregatik badakarrikoa da ere.
0: Hori da, eta globalizazioan, ba, Euskal Herrian lehen ozen, ostogunetan, eta mundu guztiago ostogunaren zaila egoten zen, ba, horrein, dena ostiralera, egia dena ostiralera pasada, eta hori hori gertatzen da. Bueno, don bitan, pensan dugun moduan, bueno, hemen irakurtzen dudanez, itxaron aldi luzea izan da, ez, disko honena.
1: Bai, uste dut 2022an ateraz duela aurrekoa. Ez dakit artean beste ez teratea duen, baina disko aldetik behintzat, bai. Eta hemen apur bat atera da bere estilotik, aberregia da, esaprokirena nik ez nukela kalifikatuko hip-hop puru bezala, osea, esan edut ez da... rap edo hip hop puro y duro, baina hemen bai atera dela apur bat ere estilo horretatik, eta apur bat pasa da izenburuak berak dion bezala punk rockera edo alako zerbait egin du, bai.
0: Edo alako zerbait.
1: Alako zerbait, baina bueno, urbanoan ere ikusi dut azkenaldian artista askok duten joera dela, ba baseetarako olako gitarrak erabiltzea, bai, apur bat punk rockero ipintzen dira batzutan, ez dakit nola esan, urbanoa mantenduz, baina olako doinuak ere sartzen dituztela, beraz, ez da hain estoikoa horrelako artista batek joera horiek izatea, baina bueno, kantu honetan ba argi geratu da eta tituluak berak hala dio, punk rocky ipini dela, eta gainera bere izenarekin ere itziokoa egiten du, ASAP Rocky, punk rocky. Eta hemen aipatzeko beste kontu bat, bideoklipean Winona Ryder agertzen dela. Eta gainera Winona Ryder ere badago momentu on batean, justu atera berri da Stranger Thingsen azken denboraldia, denboraldi berria eta azkena, eta ba bueno, hor ere momentu honetan garrantzia daukan aktore bat bada, eta bideoklip horretan ere ageri da.
0: Ados, bueno.
1: Eta bada. Gainera Winona Ryder, bueno, ez dakiten, nik esango nuke ba bestelako musika eta korronte artistiko batzuekin lotuko genukela, ez, gotikoagoa edo, eta nik uste dut horregatik hautatu dutela bera hain zuzen, ba, beste rollo bat ematen diolako.
0: Bueno, ba, entzuko dugu, esan da bezala punk rocki, ASAP Rockiren kantua, esan da bezala ostiralean honetan Don't Be Dump izeneko diskoaren aurrerapen abestia da.

0: Hortxe beraz, entzun dugu ASAP Rockyrena, eta bai, alden du da, ni rapa esan duzunean, ma,
1: bai,
0: ez da zabete espero nuen.
1: Egia da, esan dudana, berak egiten duela ere ez dela rap puru-purua eta beste hainbat gauzarekin hasten dela, eta gero egun gainera, ba, ez dakit, Estatu Batuetako antzeko artista askok esan dudana, ez egiten dutela hori, ba, hasten dutela beste estilo batzuekin, gitarratxoekin, baina, bueno, abesti honetan nabarmenagoa izan da.
0: Bueno, ba, bintzat, hori entzun dugu, eta bai, indi mundura gainera esango nukera manduela, eta
1: bai, bai,
0: kostara gainera zerratik.
1: Kutsu bat ere bauka.
0: Olako txorusarekin, eta, bueno, gitarra txorzudunak, bai. Eta hori guztia pizkatera maten gaitu kostaldera ez tegizarratik. Bien, hiri bintzat, horrela suertatzen.
1: Bai, rollo surfero.
0: Bai, hori da. Bueno, eta azkenerako ekarri diguzu, San Fenderren abesti bat, baina, esan dut ez, iaz, bueno, izen propioetako bat izan zen Olivia Deanen kolaborazioarekin.
1: Ba bai, biak uste dut izan direla nahiko, bueno, artista relazion, biek ez daukaten ere aurretik ere karrera, esate baterako Olivia Deanek ikusi dut 2019an egin zuela debuta.
0: Bai, bai.
1: Eta San Fenderrek ere, ba, beitu honen kasuan ez dut behiratun noiz hasi zen, baina badakit...

0: Ba, bueno, oso adierazle ona iruditu zait, esan bezala azken garai honetan ospea hartu duten artistena, bien arteko kolaborazioa delako, eta gainera musikalki onerako harritu nau, eh? Gustatu zait. Olivia Dinena aipatuko dugu bentzate, aipatu gabe gera ez dadin, orain asko entzuten ari dena edo bolo-bolo dagoen abestia da Man I Need.
1: Bai.
0: Eta segurazki gehienek entzungo genuena, baina bueno, beste hau ekarri dut, kolaborazio bat da, eta entzunalditxo bat bintzat merezi du.
1: Rain me in, hau, rain honek zer esan edo madakigu, ze R-E-I-N da.
0: Jo ba, ez rain erekin kasu honetan,
1: Zan jakita erran, kuruzetote hutsa.
0: Claro, es que, kontua da...
1: Rein esaten ari garelako eta bate-bate.
0: Kontua da inglesez phrasal verb direlakoak erabiltzen direla, direla olako hitz nasketak eta esamoldeak eta bakoitzak izan dezake izan buru, osea, esan nahi super desberdina. Control, limit, restrain... Bale, ba uste dut dela, ikusi dudanagatik... Norbait kontrolpean hartzea, eutxina, holako zerbait, bai.
1: Eutxina zazu, ikusten dut euskarara horrela horren begiratuko dut, gaztelera nola izuzen.
0: Beitu, badakizu ze figura etortzen zaidan burura, kontrolanek. Eusten nauen, soka zara eta itotzen nauen, ez? Piskat, izan nahi hori
1: bat. Gazteleraz kontrolame,
0: euskaraz,
1: eutxina zazu, desberdintasun, desente, egon daiteke.
0: Ez korregatik, ingeles ez biak ikusi. Kontrolatuta eutxi.
1: Metrize moa, frantxezez, hortaz, bueno.
0: Berriro sartzen gara hemen izkuntzen,
1: bueno.
0: Alde bikotasunarekin.
1: Hori da.
0: Alde askotasunarekin.
1: Hori da. Bueno, ba, gisa horretara, utzeko dugu gaurkoa, itxaso, mila esker, eta ondo bida, datorren aztean.
0: Ba, mila esker, beste bintartetxonetara gonbidatzeagatik, eta aste bete barru egongo gara.
1: Hori da, ondo izan.
0: Berdin.

Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.

0: Bueno, lehendabiziko segunduak berak horrela nahi ez doma ditu, ni ez nahi zin horri zango zauri zapaltzeko. Diskoari hasiera horrela ematea, nik uste dut zerbaitetatik izango zelako, hori ala ere berak kontatuko dugu. Arrakala lana aurkeztera, etorre zegoelako, Ainhoa Urteaga, kaixoan ezer moduz.
1: Ale, ondo, ondo.
0: Bueno, esaten ari nintzen hori ez, zerbaitetatik egongo dela hori horrela ez da.
1: Bai, bai, a ber, aurrekaria behintza dira, ni 2022an atean un disko bat, Aitzor Libarlosakin batea, eta disko hortan, ba bueno, komposatu nituen abestiak, eta nintzen ausartzen, mikrofono baten aurrean jarri eta hori dan akudatzea. Orduan, ba bueno, Aitzolekin konfiantza hundian ekan, doaia hundiak ikusten izkion, eta elkarlanean osatu genuen diskori. Eta gero, ba bueno, ba, Aitzolei sortu zitzaion Madriden bideopolitu bat iteko aukera, eta nik elditu nintzen, ba, pixkat, hoxe jarraitu nahi eta nola jakinez. Eta ordu neontzan hor, ba, bi urte terdiko transizio bat, ba, lanketa batzuk iten, ba, bueno, ba, teknika garatzen, emozionalkire bai, ba, prestatzen ez. Zenik beharrak banezkan, abestiak sortzeko, gauzak esateko, kontatzeko eta musikan bide hortan segitzeko. Eta ordu nahi izan eta zi diskoa hola, ba, pianua eta ni, zaskinean tanan oinarria hori da. Hola sortzen dira kantak, hola bizi naiz, hola itet lana, zorionez, bai? Eta gero ja ba hortik dijo janzten guztia.
0: Ah, espiano eta zu, mera, zuela, horrela azten delako. Pentsatzen noen, alako zerut izango zela. Hori, markatzen noen, espiano eta hotxa hori direla zurea, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai. Aber, gero egia da, ba, txarangane jote bombardinua, aitakin da, zea, eta gitarra baina ez dian ere. Hori zate, ba, nire amaizkuntza euskera da, gero.
0: Bai.
1: Ingles ez da molda-moldatzen, baina nekez.
0: Bombardinari ere, bai.
1: Bai, bai.
0: Eta izuaren tarterik emanez?
1: Aurrekoan bai, ontan ez, ontan ez, ez, ja, kumpliu nun aitakin, guztala denun, eta guan ja nire proiektua, bai ez.
0: Bueno, orango honetan, bueno, taldean, David Gorriti, Telmo Uranga, eta gero esan didazu. Bueno, arraldaketa bat egontzen da, horretik agertzen dira bi izena, Aitzorra Miligiarena, eta eneko atxarena, eneko atxa, sukaldaria ez, eh?
1: Hori ez dut gaina behin ikusi sukaldatzeren, zike, ez
0: dakit dut moldoan. Hor, nor hasi zen eta nor sartzen da gero?
1: Bai, bueno, eneko nik ezagutu nun, zarautzen ikasi genuen batxigerra biok, eta horra zikina baia, ba, gure bertzioa jotzen, eta abar, eta orduan, ba, bueno, beti izan da bidian Aitzolekin ere dakarra bat honean diskoa beha jozitun gitarrak eta miratzen dut pila bat. Eta ziginan ean grabatzen diskoa, aurrena grabatu genitun lau abesti, otzaian eta gero utzi genitun udararako beste laurak, zen nik nahi nun fiskat, enuna idana momentu bakar batian grabau, zein dut zitzaiten ni ere emozionalki ezberdin hon intekela eta nahi nun ba, nire fase eta ezberdin horiek eda abanikoa zabaldu. Hortan, lehenengo fase hortan eneko euki genuen, baina ba, eneko zebien buru belarri beste proiektu batian, eta orduan ba, ezin zuen. Eta orduan kontau genuen ba, Aitorra Milibiakin.
0: Aitorra Milibia ere, ibilbide luzeko gitarra jotzailea. Ez da, orain jasi hau ere musika kontuetan. Bueno, grabatu, esan duzu, fase ezberdinetan grabatu duzula, bueno, ozen estudioan, Jorge Taboadarekin, horrek emango du erreztasuna faseka grabatzeko, ez da?
1: Ba, eske, Jurgi etxia, bai, bai.
0: nolakoa da, zuretzat, estudiara joate hori?
1: Erra, ez da, gitpiskat, jo, lehenko aldiz behak proposatu zian gaina joteko, eh? Azkenean, bueno, Zumaian dano, kezautze gano hurri baten, da Jurgi gertu tokatze zait, gero fiziko kiren ere txia eta estudia oso sokertu da orduan, ezke askotan ite dut topo. Eta esan zin, ba, sartuko ez dekiz eta, ba, bai, eta konfiantza hondian, orduan, eo zen gauza, ezke moldatzen da, asko daki, ezke nahi dut zait asko dakin tipoa dala, orduan, edo zer behar, ba, bueno, badaki erantzuten da, nila zai sentitzen naiz.
0: Hori garrantzitsua izaten da. Bueno, pixka bat gainera, esaten ari zarenak eta hitzek izan dezakete loturarik itxasipar kantu entzuten ari izan hasi garelako. Eta pixkat irekia geratzen da, baina ba, norbait buru mazenola, ez?
1: Bai.
0: Ezakit, iparra ematen dizun hori, ez da?
1: Bai. Bueno, a ber, nahi azteko nahi iparra ematen din naturak eta itxasuak asko. Eta nire lagunak parte importante badia norokorrean bizitzan, eta ba, inevitablemente ez proiektu nire izan dia. Eta, ba, bueno, egia da momentu zail bat hainitzala prasatzen abestiak sortzen hasi nintza momentuan, eta torri zitzaiten kodarriako bat, eta behak zatezin, hainoa, eskezuk kirola eta artian bidez bideratzen dezutan, eta emai oso, ze geldikan zaude eta segita. Orduan, beha da oso artista irudiak iten, irudi abstraktuak iten ditu behak.
0: Ados.
1: Eta beak diseinatu ditu nire bidizkotako azalak, beha da Paula, Paula Manzizidor. Eta barratikan ez zaten duda bestiak mundu irudi abstraktuz jantzita. Ba, nik abesti bidez azaleratzen duten hori beak iruditan azaleratzen dulako, eta beha izan da hasieratikan proiektu honta bultza egiten pertsona, lagundu egiten pertsona. Eta gero bilakaman komunian dakaun zaletasuna da, gustatzei gula igeritia itxasuan.
0: Habe gira.
1: Orduan urregorrizko itxasuan, ba horregatik iluna barrian itxasua sartzea bajuteko batzutan getaira, igerita, eta hortik.
0: Getari datik abitu, ez? Edo getariare igeri.
1: Ara, anan, aneo. Ah. Gatxiringita junta hola, ez,
0: zumaita getariara, pixka bat, kostako da, ez?
1: Bado egiten duen eroika, baina ez, ez.
0: Bado egiten duen eroika. Bueno, zuk ere erokeria batzuk egin dituzu kirolean, hori ere esan berra dago, baina hori aurrera gobeste kanturen batean aipatzen dituzu zilo zeretasun batzuk eta hor aipatuko dugu. Atentzia ematen duena da, hor, bueno, batetik ja, lehendabiziko kantutik ez ahotsak sartzen direla, ahots, geruza desberdinak, horiek guztiak zuk eginak dira?
1: Nik inak zen esan, nik grabatuak.
0: Zu grabatuak.
1: Bai, denak, bai.
0: Ados. Eta gero dago hor zati bat, pianoaren zatian, perkusioaren erritmo aldaketa. Hori, Davidek berak sortua da, zuri bururatzen zaizu, eta karo, kantuek sortu esan duzu, pianoa zuk abiatzen dituzula.
1: Dai.
0: Ez dakit dana da, estudiora lokalera nola eramaten dituzun.
1: Bai, nik ben kanta sortzen dian ere beharretatik. Ta ben ja oso errazaite zait, melodia eta hitzak sortziaz, eda berezateatzen zaiten zerbait. Gero zaia izaten dana da niretzako behintzat, nik dominatzen ez deten instrumentu batea, pasatzia buruan dakaten hori. Orduan, nire taktika da deportiba jantzio bizikletan igo, eta pentsau, eta eman buelta, eta berriro. Eta orduan, ba, nik Davidei eta gainerako musikariai esaten dietena da, aldeten bezala zer nahi eten. Ni nahiko garbi ukitzen dut zer da nahi etena. Gero ez dakiten hori oso ondo azaltzen, orduan, ba, azten naiz, bai, Davidei, nina etitea, pum, pum, pum, eta ez dakit nola entendu egite jate, eta hola.
0: Bueno, ez da gutxi.
1: Bai.
0: Ez da gutxi. Ez da gutxi.
1: Badak emeritua.
0: Egun musika irakasle izateak ere horra bantaila bat izango du.
1: Bai.
0: Zezuk batzuetan umei ere, modu astraktuago batean, edo beren hizkuntzan, edo ulerra erazi beharko diezu, ez zungen duzun hori.
1: Bai, solo que bai beharta dela, nahi entzutea.
0: Eta guak ez, ez da.
1: Bai da.
0: Eta guak ez. Bueno, biharren kantua, itz aleetan deitzen da, bueno, entzungo dugu sarerako gitarra soinua, eta hori guztia.

0: Bueno, entzun du gori guztiak konturatu naiz, kantu bera jarri dudala, berando hau konturatu naiz hori. Zuk ez dira zezer esan, horrek esan edo txintxoa zarela.
1: Aziera
0: batean bai. Aziera batean bai. Itzaleetan kantuaren gitarra berriz hau delako. Entzungo dugu zati batez. Aldaketa handia dago elako kantu batetik bestera kontraste hori nahi nuen erakutsi.
1: Bai.
0: Hau, nondik sortzen duzu, ze hemen, ja, teklatuak eta ez daude, ez dago, ez? Gaina ere zongo nuke kantu. Kantu eta ez dago.
1: Oporrak hartu nituen kantu.
0: Eta nola sortzen duzu?
1: Ez que, kanta hau sortu zen urte bat lehenago, oza, bestia sortuta zeon, eta nik grabau nun Jurgikin, disko grabatu horretikan, urte bete lehenago Jurgikin grabatu nituen hiru abesti, modu akustiko baten, izan ziala Itxasipar, Itzaletan eta Arrakala. Eta horiek zian bakarrikan piano ahotza eta atxak sartu zituen akustikan toke batzuk eta punto. Eta Itzaletan grabau nun, eta kristuan abesti tristiak, oza, bueno, egia da tristia dela esateana, oza, pixkat kontatzeana da, ba, jendean eguak eta orgulluak eta nola afektatzen duen, eta inbiriak, eta orduan, ba, hor momentu baten bai sentiu nintzen jende jakin batzugatik zapalduta, eta horrei buruz hain ez hitzaiten, ez? Ba, nola...
0: Baina ere berean alduntzera bidatzen zuzen, zaki zure buruari animo mezu bat izan den, edo?
1: Klaro, beti, hori beti, baina... nik nahi nuna inda kontraste hau lortu, ze abestia idatzi nunean, ba, minduta neon. Eta Aldun. Gero, taldea eraman nunean, ja, aldunduta neon. Ta ordu nahi nun erakutsi, ba, empoderazio hori, eta hori nahi nun transmitiu musika bidez baita.
0: Ados. Eta atxa sartzen da hor. Ahotxa ere berea da.
1: Bai.
0: Ahotxa, kantatzeko modu berezia du.
1: Jende asko Gorkakin konfunditzeu.
0: Bai. Gorka gazte bat. Baina,
1: bai.
0: Bai, uneren batean, baina ez da oikoa, esan edot.
1: Ez.
0: Zer, ahotxa oso pekuliarra da, ez da, ez, esan edo Gorkaren ere.
1: Bai.
0: Torratik, bai, berak ere ahotxa berezia du, eta kantatzeko modu ere, bai.
1: Bai.
0: Ez da, pixkat fortzatu da doala dudu, baina ez da.
1: Bueno, a ber, egia da, pixkat herrita intzian, ze oso goian arrapatze zion, ez da oso ituta ingoian itea, eta oso ondo kantatzeu, eh? Oso ondo kantatzeu, baina nahi atxakin gertatzeitena oso gaztetatik ezagutzet, ba, hori bilakoteitzan ibili ginean da. Orduan, oso normalizauta dakat bere goi gaitasun hori. Orduan nahi eretzako normala da. Baina bai, gero jendian komentarioak aitzaitut eta dana, guase ondo danit, ja!
0: Gero, zure haotxa dago, bikoiztuta efektu hori ez, bikoizte, baina delay txiki horrek oso efektu bitxia ematen dio. Hori, Jurgiren erabaki izan da?
1: Bai, bai, oza, holako, oza, konfiantza guztia. Nik Jurgi esaten nio nada, nahi nula bukau oiuka bestia. Ta orduan pixkanaka, ba, nahi genitun haotzan kapak zabaltzen jun. Eta hori izan, gero ja, beak proposatzen zin jo, ba, igual hori lortzeko ileike, wau, eta gar, eta... Bai.
0: Bueno, lana bentzat hartzen duela, eh? Ez dela...
1: Bai, fina, ez. Fina.
0: Eta gero, gitarrak esan ditut, gitarrak orokorrean diskoan nahiko presente daude.
1: Bai.
0: Hori zure erabakia da.
1: Bai.
0: Eta zerratik ematen diozu, esan ditut, hau.
1: Bai.
0: Bakarkako proiektu bezala aurkezten duzunan, eta bakarlari proiektu bezala aurkezten denan askotan, ahotsa lehen planorera bateko itura dago, zuk ez zure erabaki hori hartu.
1: Ez que ni kantatzen pixka drama, keuki. Osa, klase eta juten hasi nintzalengo urtian, eta eskerrak, baina, wow, ez da nire fuertia. Nei gustatzei komposatzia, gustatzei piona jotzia eta bar. Eta gero gauza kontatzia. Baina kantatze hori
0: ados.
1: Ez da makito zuen, no?
0: Ados, horregatik gitarra egin bandia superzentia gehiago eta parean jarri, ez da?
1: Bai, osuko lau lertze bat zu, bai. Osa, nik harmoniak nahi nitun bihau.
0: Hori da beste gozatako bat, hori bai.
1: Bai.
0: Hori gainera kanturen batean apuntatu dut, sortzeko moduaz, eta esango dira zuri aurrerago. Zoren, gustatu zait, enezela konturatu esan duzun artezuk, zuk Itzaletan esan duzu, karo, nik Itzaletan, karo, hori zioko erabili duzu.
1: Bai.
0: Horrako gozatzen asko errekartu zaituzte?
1: Pia bat. Azkenean Itzala psikologian terminotan, da... Aber motzian esplikatzea dakaten da, zuk dakasunean zure ezaugarri propio bat etzaizuna gustatzen, eta ikusten desunean, beste pertsona batengan reflejauta hori, ematen dizun alabaiteko amorru bat, ikusten desu zuri gustatzen etzaizun hori beste pertsona horrekiten dula, eta orduan hor sortzea, eta batzuk kudeatzen dute hori ondo, baina beste batzuk ez, eta pixkat, horta zaida, eta Itzaletan, ba, Itzal hori nahi nun, Itzal horrei buruz nahi nun itzein, eta nola beste batzuk ere, ba, itzala zapaltzen juten dian, ez que ez dakit nola explika, oza, iritza itkistan zea zabala, alkonitza luzau pila bat, eta gero, ba, kuriosamente edo nahi iritza zait, ba, jende horrek minaiteko erabiltzen dut rest nadala, itza. Ze, gauza honak ekintzez erakusten dira, itzez mina eta zea, eta eta orduan, ba, itz aleak, ba, las obras de la palabra, ez dakit, olako zuzen nahi nuen esan.
0: Bueno.
1: Eta hortik jokau bai.
0: Bai, azalpena eskatzen du.
1: Bai, bai, motxean esan da hola, gehu luzau ninteke daina. Bai.
0: Bueno, eta horrek atu bakutzarekin gertatuko zeizu.
1: Bai, bai, bueltasko mandizkio letrei, gauzasko esan nahi, itz gutxitan.
0: Hor ez da, razia izate.
1: Ez, laburpenak, zainak. Bai.
0: baten bat, ez dakit ordena horrela izaten den, lehen da bizi musika gero letrak.
1: Segun.
0: Ados.
1: Normalian izaten dena da, gaia, badakitze konta nahi deten. Ez dakit. Osa, etorrit ez zait, barruan korapio bat ite zait, eta bakit inin behar detela, orduan azten nahi zazmatzen nola. Eta orduan, ba, ba, aurrentzako literatura idazten den bezala, letrak eta irudiak, ba, letra kontatzen duna, dula irudia kontatzen ez dutena, da irudia kontatzen duela, letra kontatzen ez dutena, ba, pixkat saiatzen naiz, mix hori den.
0: Begira, interesari. Hilbetean kantua dator irugarren tokian, opitxea da, ze folk country mundutik azten da, gero aldaketa eta pixkat latinoago pasatzen da. Zuek nola ditzen dio zu honi? Esan dut musikaldetik, estiloaldetik, zer egiten duzu lezango zenuk kantu honetan?
1: Nik ipuiman nahi nun kontau.
0: Hemen ipuiman nahi zenuk
1: bai, kontu. Bai, beste gabe, hortun zaio naiz musikalki ere hori egiten.
0: Ze harmoniak oso bitxiak ditu estribiloan eta estribiloan ere bai. Badiru dienen dena maiorretan geratu behar dela, zuka hotxarekin egiten zu gauzat, eta bueno, pianoak eta beste tonalitate bat dute. Bo, tonalitate ez, tonalitate bera da. Bata da maior, bai, tonalitatea, maior eta menorra tonalitatea. Aldatzen da.
1: Dai.
0: Bat maioran dago eta ez da menorran dago.
1: Bueno, eske, izango da, eske nes gehiagi fijatzen hortan. Osa, nizan jartzen aiz pianoan da, pixkat belarrera nijoa intuizioz, ez askatik asketa formalak musikan inguruan dana, ba, herriko eskolan ikasi duten gauza dira. Orduan, ba, emango nizuke gustu asko azalpen bat, baina eske atea ite zait, ez dakit teoriko kizenan jartzen indeten horre. Asmoa bai, zeintzia, baina...
0: Bai, kontrastean jartzen intzat batzotan, ez? Bi instrumentuak ez izatea. Ahotxe instrumentu bezala erabili izana, eta pianoare instrumentu bezala erabili izana.
1: A ber, nahi en kantonekin gertu ez, nire guztoko nada, eh? Disko guztetik, bai, bai, enkanta. Honetan buklian, mereziote bertzen ausunean
0: bai.
1: Chill Mafia san?
0: Bai, bueno, flakok, oh, bai, bueno, Chill Mafia ere, bai, flakok.
1: Vale, perfecto. Bestu. Bueno, ba, bertzi hori ikusi nun bideo baten kantatzen Gontzalekin, no, zera, ta kanta berez asko gustau zitzaiten, baina letrak kestan impactua sortu zuen ere ganze. Bueno, ez baran nun gaizki ulertu, letrak pixkat komentatzen zuen asan, pareja gabe gaizki, oza, tristura eta gaizki. Ta... Ez ki, impacta bintzin, 2005an letra horrekin topo egitea ulertzen dut, igual bain dela urte batzuk horren inguran idatzi zana. Eta, boa, ez ki, nire realidade personala ez daula. Eta pixkan nahi nun kontau, ba, ez dakala zertan ipuinguztiak ez diala horrela, ez?
0: Mira.
1: Eta orduan nahi nun hazi, ba, kanta horren harmoniakin hazi nintzen. Eta orduan lehenengo estrofan doinua oso antzeko abezela da.
0: Mira.
1: Erantzun bat, zan abesti horri erantzun bat, ez ki nahi nun bain.
0: Bifen garaian, bif bezala ez da ulertu beharko, baina kasik-kasik, edo, ze, gainera, nik horrela ulertu dut, edo zuko esan duzula horrein kaso nizartu gire ezputzu batean, baina nik jarri dut itza machito toksiko izuzen duta.
1: Ba, obvio.
0: Entzuko dugu.

0: Pero hor, esan beharra dago, ze azalera egarri duzu diskoan, aparta o aparta.
1: Bai, eske ze, esaldi ona.
0: Eta hor esaten duzu, eta gainera harmonizazioan diskoan parte hartzen duen. Akaleiaren, artistaren.
1: Bai, bai. Ta eske esan dizute, baina, eske gero kontura honintzen, eta zitzaiten hola egitea dago genuen, bua, txiguala da, harmonia iguala da. Oian adanik batek hasi genuen solfeo, eta pianore batek hasi genuen ikasten. Txikitatik han konpartitze du, harrika hori da. Ta genuen, bua, si, harmonia berdina.
0: Eta beak entzun zuen, eh?
1: Ez diot, erakutzi.
0: Ba, entzun gozuen.
1: Ez dakit.
0: Ba. Ez agotuta nola den, erriko izan da, eta...
1: Ba, seguro, ez, seguro.
0: Eta disko aparte hartu izan da.
1: Ja,
0: ja. Entzun gozuen, zio.
1: Eta
0: plazera. Ba, bitxia da, ez? Nola sortzen dira la kauzak, eta esan duzuna, akaso, ez? Hor izan daiteke pianoa batea ikasi izana, eta hor zerbait ikasi izana biok ere.
1: Ez que nik oian asko jarraitzen dutze nire idolua. Osa, ez que da nik izana eten hori musikalmente. Osa, ekiztan doa jadazka, nik harmoniak eta hola beriak ez que... Eta ni bai usten naizela pertsona bat harmonizazioa garrantzia mateiona, eta jokatzen dut, eta komplexoak iten zaiatzen naiz, baina beria beste nivel bat, komposizioa ikasi zuen musikaren, oza, egurra.
0: Bai. Zerbait jakingo du horren.
1: Egurra, bai, bai.
0: Gainera uste dut horren ikastaro bat ematekoa dela, zumaian bertan, eta hori guztia, eta... Bai, bai, hor, badabil, atzera eta aurrera. Bueno, hemen, Elur Lore, segidan datorrena, Neri honek, Mikel Markezen unu bertxorera eman hau, kantu honek.
1: Ah, bale.
0: Harmonizazio kontua datik, zelizi vale. Durrenik. Baina kantu bat iruditu zait goxua dena, baina aldi berean agur kanta bat.
1: Bai. Ezket, askoak izu,
0: Ez, baina letra irakurrita.
1: Ja, baina ez dit inork esan, baina arte hori.
0: Ez?
1: Ez.
0: Agur,
1: bai, nidakat lankide bat, izan zanan irakaslea baita, eta asko lagundu izan dit, bai ikasle bezala, bai lankide bezala, beha kristen esperientzia daka, eta, bueno, bani duela gutxi arte, sei urte da maskit ikastola, baina, karo, hasi berria izan duela gutxi arte lan munduan. Eta irakasle izan zen lengua juntzala nire gurasoa, nire gurasoa zen tipa hau, kristen harria daka. Eta hau izan zen horren lengua esan zuna, eske barne mundu oso potente badaka, eta fomentau jozu ez, gaitasuna hundia dazka sortzeko. Eta hau izan zen, lehengo pertsona, ba, juntzana gurasona serio, ba, honen musikalki, ba, ibilbide potente bat eukidezak, Eta hor du nire gurasuak, ba, bidera uzuten hori, eta zai hauzian gaina indartzen, eta horri esker nago horremen.
0: Beira.
1: Eta, bueno, kontua da segituan jubilabiteala. Eta ekiz duen, kriston utzunia zintiun nun barrua, eta nahi nio nola baita eskertu, ba, nire bat ikindun guzti hau dana. Ze, bueno, txikitan hori intzu, baina eske gaur egun nire zirriborruak entzun ditu, nire bidizkoen jarraipena hindu, eta lagundu itarazu askon aurrian. Orduan, ba, santzinean, ja, bere etapa uizten aizala eta zea, ba, gizto nahi gabia sortu zitzaiten da.
0: Normala, ez, holako.
1: Eta krabaunen kantu hau bere ikasle batekin.
0: Hore, esan behar nuen, Nora, abizena hemen jartzen du, Nora
1: Aizpurua.
0: Aizpurua hori da. Bere ikaslea da, zer bat urte ditu?
1: Ba, aurra batu zitun nian eukiko zitun, LH6 entzion, pues, amabi, amaika.
0: Egera. Goxotasun hori emateko, ez?
1: Bai.
0: Eta nola betere, zuk ere transmisio egin egizan duzu honekin.
1: Bai, lotu, ba, ni bere ikasleoi bezala, bere egungo lankide, bere egungo ikasle batekin, oza, uztartu hori. Eta nire asmoa zan hemen, ezken nire txakurra kanta biteu. Pianoan zaiatzen aztena izenean, azten da, eta zea, eta klasika jartzenean musikare. Eta zaiau nintzen jorgin estudioa sartzen, haber kantatzea lortzen hon, baina enu lortu.
0: Estudioa sartzen edo txakurrak bertan kantatzen?
1: Kantatzen. Eta nahi nuen sarture bai hor, baina bai, pixkat hori nahi nuen lotu ze.
0: Oda, txakurrak kantatu egiten du.
1: Bai. Bai, gustoko zatia azka.
0: Bai. Eta diskoan aukeratu du kanturik gehiago...
1: Hilbetea, ni bezala.
0: Zuri nabaritzen dizulako gehiago gustatzen zaizula?
1: Igual gehiago, baina ez da broma, oza, nik...
0: Berak nabarituko du, zer gustatzen zaizun gehiago zuri ere?
1: Nik kantadanak entzai ditut etxean, pianoak atetxean, jotzen dut, eta kantatzen du zati batzutan, eta bestetan ez, eta batzutan guen dikandak gehi, oza, gomaz, enfaziz, eta hilbeteaneko estribioan kantatzen du, asako.
0: Eta zuk, kaso egiten diozu? Zan edut, ze, akaso zerbait sensibilitate berezio bat izan dezak, eta zuk nabaritu, akaino, hau akaso hobea da, beste hau baino.
1: Bai, hombre, hori da, eta umiei ire galdetzen diet. Ze, horiek, txarra baldin badaz, diakortatzen arpeira esaten txarra dela. Bai, bai. Ama mai esate alperri da.
0: Adibidez. Adibidez. Bueno, elur lore jarri dozu alare izena, zerratik elur lore?
1: Elur lore, bueno, norba da besti bate del guaiz, sorrisa zila grimazen ateatzea, gure txian txikitatik aitu izan, de basko emozionatzei, Donostiko Orfeoia kantatzen du orkestakin. Nire aitak erakutu zina bestia basko emozionatzei torrek. Eta, bueno, del guaiz edo elur loria da, mendigi gaiurretan azten da lore berezi bat, oso leku bitxitan, naturai oso errotutako loren lekutan, eta, jo ba, Rosaian lankidea bezalako pertsonak aurkitzia da, ba, elur lore bat aurkitzia bezala, oso bitxia, oso polita, oso... eta horregatik.
0: Elur lore ditu apatu duzu inoiz?
1: Bai, monte perdidon.
0: Begira nora nioi hori alder, eh? Begira nora nioi hori alder.
1: Bueno, bai, eta kotxean dakat pegatina, bain modan eguzki loria daude eta ni elur loretim.
0: Bueno, guztat, elur loreak ere garai bat izan zuela.
1: Bai.
0: Bai, ze esango nuke surf markaren bat edo bazela... Bai, yeah. Izan horrekin, esango no, nuke.
1: Igual kantakin berri zaharriko dugu.
0: Euskalo, izan ez jakitzen eta. Bueno, arrakala, disko hori zena baten joan kantua, hau sarreratik entzun nahi dut, bai. Ze lehen leitzen egiten hasi garen gauzatako bat, hemen dago.

0: Bueno, ben ari ginen komentatzen musika klasiko gustatzen zaizula eta bat eta beste. Apaka Belen Karona?
1: Izai jasako. Txakurra jasako gustatzen zaio. Nei, bai, bakitze bat galditzen jasun hau, Baina...
0: Zerratik galditzen zut, ba?
1: Dalako melodia ezberdinak estruktura baten baitan edo, ez?
0: Eta pianoan egiten dituzun, hemen egin duzun jaitxiera hori, eta kantoren bukaeran egiten duzun, gainera jotzeko jaitxiera,
1: bai.
0: Paki Belen Kanoneko hautsetako batek egiten du sarrenan.
1: Ah, bale, antzekoa,
0: antzekoa da.
1: Nik hemen eredunekan abestia san, ez hautez uno Surprises Radio Gedena?
0: Ez, baina Radio Gedena, baina ze eredu. Erreferentzia aldetik, erreferentzianistasun handia duzula hori ere, nabaria da, ez da?
1: Saltzera, bai.
0: Radio Gedena, noi Surprises, bai. Gaur hemen kantuak apuntatzen ari.
1: Ja, ez que nahi nun, lortu nahi nun efektua san, harmonia baten baitan ematen dan desharmonizazio bat. Alegia, figura berdin baten, in maiorra, eta figura berdina menorrean da biak ondo sonatzia.
0: Ados.
1: Hori izan asmoa.
0: Ados. Begira. Begira. Zer, galdetu behar nizun, hasieran da horretik entzuten nahi nuen, ea nola sortzen duzun, ze, gauza zailu bat egiten duzu leheritzen zait kantu honetan, boz zail bat. Niretzako zaila dena, kaso,
1: bai.
0: Beste atentzako ez da horrelako zera. Karo, perkusio aldetik ez da hori, ez da er. Basua hor dago, basuak, normalean frekuentzietan eta zu gehi zapaltzen ahotsa, gitarra eta pianoa. Baina ahotsa, gitarra eta pianoa elkar zapaltzen dira. Olako soiltasun batean nola sortzen da kantu kontrakantu demora guztian hainbeste melodia eta elkar ez zapaltze gune batean ere.
1: Abesti hau dator, bueno, komenta dizuten hiru abesti hauetako bat zan arrakala. Eta hau inoen pianoan eta da niretzat ba, diskoa izan amaten dion abesti oso berezi bat eta pixkat diskoa drama kanta hau da, eta beste kanta guztia dia abesti honen inguruan sortu dianak. Eta abestia bizantzan, momentu oso zail batean, arazo potente batzukin.
0: Minaz.
1: Bai, eta bueno, ba, hor hartu berri zanun lanian baja bat, oso gaizkin egon, eta ja ez emozionalki bakarri baizik eta fizikoki. Eta orduan abestia kontatzen du fizikoki ze, ba, ze aneskan, ze gabezin eska momentu hortan. Eta prozesu hortan, golpea kanta betorri zitzaiten. Eta zian goizeko ordu txikiak, eta baniba nahiko raiauta ezin un pianoa jo. Eta sentitzen...
0: Haze pianoa, karo, doko zu piano.
1: Bai, paetekoa, bai. Eta ezin un jo. Eta ni, buah, eta juningo zait, eta eskenezkan harmonia oso oso bereziak buruan, eta ezin un. Eta goatzen aiz lo hartu nula, letra idatzi nun hori bai, eta lo hartu nun melodian, ba, eta guatzen ez jaikin itzala eta inun lehenko gauza izan zen jaiki eta bum pianoa zaiziko zer lehenko gauza eta ordu nidatzen nun oso kompletua abesti antzuta aldi mazu berez bere originalian pianoa bakarrikan ja nahikoa da abesti antzako ordu oso zaila zen hori gero taldea nola eraman eta nola eraman nun ba, bueno, atxakin komplizitate oso handi badakat pertsonalki, musikalki eta ordu nbeak ulertzezun zain itzan kontatzen bizi izan zun ere gara itxar hori lagun bezala, orduan basekin ebai, basekin nola nik ze joera musikal dazkaten, beak ze rekurso dazkan, eta orduan nik esan nioan ean zertzen lortu nahi genuen hori, ba, hola ziginan bilak pixkat desharmonizatzen harmonia baten barruan, eta gero fijatze basea, bateriak iten duna da, sama eukiko balu bezala da, kate bat arrastroko baldin bai. Basun bezala da, kate hori soltatzen, eta hori...
0: Egira.
1: Bai.
0: Egira. Hau da, zama hori, hor dara.
1: Bai, zama da, kar pixkat. Bai.
0: Egira. Egira, dut, pentsatu da.
1: Bai.
0: Hori esan zenion, da bizi?
1: Ez. Ez que, batzutan, zan, nahi esan intzunean hori, zan, nahi detitia, tipo, jazz, soil bat, sutil bat, ola pixkat, ola esplika honion, da, hau intzun da. Bai, bai, nahet, baina momentuan nik ez nekin, zatika nahi nun, banekin hori guztau zitzaitela da, gero, ba, hor. Ba, berriz, deportiba jantzita mendia notak baten. Zaron, klaro, eske, gustau zaitze, eske, sama dakarrela dirudi. Eta, yeah. Ez, esango jo, aitzeko entrevista.
0: Bueno, eta esan duzu, berriz ere, ez oinetakoak, kirole egiteko jantzi eta mendira, bueno, ba, hortik, horrelako errepaso bat egiten diozu, urrengo kantuan.

0: Bueno, hemen sartzen den instrumentua aipatu dezagun lehen da bizi, esan dugu, ez beste guztia, baina Miguel Gutierrez, Maitz.
1: Bai.
0: Banjo.
1: Bai.
0: Bai. Hauzuk eskatu zuen nuen espreski.
1: Bai. Nik abesti hau, bueno, leheno perkusioan agaldeu diazu ez, sama bai. Dakar geroa kontura nintzen, ba, ontan banekin, oso garbi, David zei esaten nion. David, ni behar dut musikak korrika itia, ze guk etxean korrika biziga, baina batea, bestea, korrika biziga, eta esaten nion, bateriakin berdu saltak, oza, transmitu berdu hori. Eta ni buruanekan Benito Lertzen den kimu batzua itzan.
0: Ah, begira.
1: Bai.
0: Vale.
1: Bai, historia da nahiko, ez da bereziki historia laia, baina ikizte ritmoa da, bueno, eta asko gustatzen zait. Eta nik uste musikak iten diola historia dana baino laia guai zatia. Eta, eta holako zea bat nahi nun bilau. Eta, bai.
0: Eta, eta hemen sartzen duzu, bueno, zure afixoi errepaso egiten diazu, baina etxeko ekin.
1: Bai.
0: Hau da, etxean horrela bizizarete.
1: Bai, bai, bai. Ez que gainaz, nik hau danain baldin badezak eta etxean enzeketa hori jasoetelako. Gure etxea da musika eta kirola naturan. Eta horrela ez izan geha, eta horrela biziga zorionez. Egia da, nire azkenean ikastolako irakaslea izan da badaka taukera horrela bizitzeko. Musikako irakaslea naiz, natura jo solotuta di joan lan bada baita. Eta ezke nire familia hori da, eta nire aizpak hori dia. Eta orduan behekin konpartitzen duten, gu karabana, jote gainan oporreta, hor sortu dira. Eta ni naturan sortzen dut esaten izun kilora egiten da, pixkat, nire referentiak nire txekoa dira.
0: Baina, zuk, triatloiak, arrazpan ez mendila azterketak ere bai?
1: Dan, enti pixka baina bai, azken alian triatloiak gehiago.
0: Baina, esango izut, kuriosatu dudala, eta azkeneko zarazko triatloiak ikusi dut zamagarren egintzen nuen, eta ikusi dudana da, korrika ze denbora egintzen nuen.
1: Bai.
0: Eta zure behoriarik azkarna ze denboradan egintzen nuen. Triatloi baten bukaeran ia biobiako marka egin duzu zurea, hori ez da makala.
1: Bueno, arrotuta, zer hau txeko triatloia bakarra da eta...
0: Bai, baina ez da xamurra,
1: ja,
0: eh?
1: Bai.
0: Ez da xamurra. Baina, ja...
1: Bai, de hecho, gaina, gauzat, esan gintzu baina, zer hau txeko triatloia izan da niretza eta arrakalan parte handi bat.
0: Begira.
1: Bai, ze simbolizatzen zuten biak alduntze hori, eta azte berdinean grabatu nitun, eta egin un triatloia.
0: Begira.
1: Bai, eske gaina, eske hori nahi nune, bai. Ze biak... buru berdinakin inditut eta prozesu berdinakin, osea, nik sentitzen duten hori, ba, ziren esaten izun bezala itxasiparen Paula etorri zitzaitela zanez, jo, eske, zuka zaleratzeituzu gauza kirola eta musikan bidez, ba, ikusten un, etapa baten itxierak izan bertzula diskoa, eta zarautzeko triatloiak, zera triatloi munduan, ba, dan gauza oso oso elegante eta gaina asume darra izan da, ba, dialko, bueno, jo, bai, egongo dia, zuren gura nefriki asko zea hortan.
0: Bueno, gure herriak uskutu triatroian ez gehiegi egon zen, asasoi bat, baina gehiegi ez egia da, zumeian talenta
1: bai,
0: guztia.
1: Eta nik zara utzen ikasita, ba, bai,
0: bai,
1: txikimendu.
0: Bai, bueno, gainera, mendiga hor, justu zure korreleko beste bati, ezagutzen du gana, kasualitatez. Esaten, ba, elkarrezketa dut eta inoarekin da, baita. Nik justu prestatzen elkarrezketa esaten nuen, neska honek denbora nondik ateratzen du. Eta esaten, kirola, lana, musika, komposatu, gaina, ez da, kirolan prestakuntza serioa, eta berak esaten zidan. Eta zuka, abiatera zuenez, eta txakurra.
1: Bai, edo, basur de fama da kan txakurra, bai.
0: hori da kontua, ostras,
1: bai.
0: Triatloi baten prestaketatik disko bat prestatzea aldi berean,
1: bai.
0: Nola egiten da? Eskola orduetan aprobetsatzen duzu umeekin zure diskoa lantzeko edo nola egiten da?
1: Bueno, parte baten bai, ze ni nahi nun nire ikasleak honen parte, prozedura ikustia, bizitzia, ze iruditzen zait, behai irakasle bezala, musikako irakasle bezala, eman dizadioekan ereduik egokiena dela musikari aktibo bat izanaz, eta nahi nun haien erakutsi bat nola sortzen dan, eta guzti hori dana, bai.
0: Hortaz eskolak aprobetsatzen zeite nola egiten
1: Elkar, ni bai.
0: Ondo dagoela, ondo dagoela. Zer, denbora bestela nondik ateraten da, bai. Loari ez paio zuela portzen da, loa...
1: Gehiak
0: izango jo zuela portu, zer, bestela HDN gabe zinten entrenatu.
1: Bai. Bai, guaila saio nabile, baina izan da 2008, kristo norte potentia. Bai, izugarria. Eso garria. Alare esan ez unai lotuta, karo, ezken nik grabatu nitun 12 kanta, diskoan 11 daude.
0: Bai.
1: Eta 12 garren kanta dijoan ere ikasliei eta orokorrean ikastolei biderauta. Orduan, bueno, hor dago, abestia erdi grabauta, ahi galanian, ere negun, jaiot, bueno. Etorriko da, proiektu potente bat. Orduan, ba, esan dezuna nari da.
0: Jaiotza, karo, jaiotza bai harra da.
1: Bai.
0: Bai. Interesan.
1: Bai, orduan, bueno, ba, egia da, nire lanak eta bizimoduak albidetzaitela, ba, dena elkarrekin itea.
0: Eta hemenan entzuten diren, bueno, ze, kantoa pixkat piano bar, ez, country. Hor atzetik entzuten diren hau txak, norena dira.
1: Nera izpa, gaztet, bueno, gaztetan ez txikitan, txikitan, bai.
0: Bai, menarekin edo gabe?
1: Bai, kin. Baina, eske...
0: Ze licentzia batzuk atzen dira etxean direnean.
1: Ja, nire beti be galde bitet, bazpane, hobe barka... Hobe, ez batzuk zatu, be, nahi obarka menazka, ez nire gabe galdeo, gero dizguztu aurreztu. Eta bideoak egia da, bideoak oso graziosua diala, oza, bueno, bentsat audioak eta inbertzian bai ala, bai.
0: Esta.
1: Bai, eta pila, batez ere bukaera pila bat gustatzei, ez oso reala da.
0: Bai, benetakoa.
1: Bai, maite dana maite joa, eske, bai, gure txan maite kagintzeu da.
0: Bai.
1: Hombre.
0: Egira, zerbaitetik izango da hori ere.
1: Bai da, bali egin berta gintzeko.
0: Zerbaitetik izango da hori ere. Bueno, eta gero, zilborrasteak, bai. Hau amari.
1: Ez.
0: Ez?
1: Ez.
0: Edo amei.
1: Ez.
0: Ez? No,
1: es. Hau ez da, o sea, hau ez da nire historia. Nire abestia da, nire letra da, nire musika da.
0: Aba, ama bati lotuteko zidon,
1: nek? Bai. Potente hau, eh? Eta da lehengo aldia egiten dutela niri buruz, ez dijoan zerbait egin buruz abesti bat.
0: Itzetan, esango dizute, abestaldo horretik ze irrintzi bat entzuten dugu, bai. Bueno, gaipatuko guztien norki egiten duen, afrobiten egin, bueno, afrosoinuak eta baditu, baina itzetan nik hemen apuntu dut, tristura dago, niretzako.
1: Claro.
0: Bueno, kontraste handia musikarekin.
1: Bai.
0: Bueno, kontatu historia, ze...
1: Bai, bai, bua, potente, nidakat lagun bat, bea bi... bi alaba dazka, baina lau izan zitun barruan. Hor badaude ama asko, ba, bidian seme alaba galtzen dituztenak edo jaio berritan galtzen dituztenak, eta ez da hortaz hitzeiten. Eta ama eta aita horiek daude desanparuan, sentitzen dira bakarrik, ez dakien nola jo, noa jo, eta nire laguna handi horri, ba, hori gertatu zitzaion. Eta beha komentatzen zian, bere inguruan ikusten dituela pertsona asko horrela, eta jo, hor ere leheno triatloia aipatzen hasita, ba, Elena Alberdire atea zan publikoki ba, kontatzen bere historia ere, alako egora bat bizi zantzula. Nik ikusitan ere hainbat referente horrela hortik pasatzen, ba, bueno, ba, nire lagun handi hau, beha josune da, eta etorri zitzaiten esanaz, ba, nahi kantatzen entzun da gero, beak barruan sentiuzula, behar bat, kontatzeko behi gertau zitzaiona, ez kontatzeko beharra sekalako baizik eta nahizulako hitza jarri pasasun horri, ba bere goeratik pasatzen nahi dian emakume edo aita guztiei, famili guztiei, ba erakusteko hortik ere hori pasaiten dala, zilegi dala tristeotia eta tristura hortatikan aldundu iten dala. Eta horregatikan irrintzia beak botatzen ditu dia bere oioak.
0: Bea da?
1: Bai, bere oioa dia. Nahi da, ba, jaio ez dian seme alaba oiei oiuka, eta horretik beti biok izango gara zilborrestetatik bihotzetara. Ze beak esaten du, nahi osone kontatzezian, biologiko kizuk umea erditu ezarren, ume horren zerbait gelditzen dela beti aman barruan. Eta horretik da nigan sortu den oro bidean daramat. Alegia, ba bueno, ba, bizitza bat euk izan ez duen arren, ba, barruan dakat nire partezea eta... Bai, kristo potentia.
0: Bai, potentia da.
1: Eta,
0: bueno, eta enera, irrintziak sartzea berak, horrentzik eta potentia hori dituz, zaitu.
1: Eta nahi beak eskatzezin asan, nor bada himno dela alegria.
0: Bai.
1: Beak nahi esatezin horrekin nahi zula harmonizatu, ze beak alaitasun mesua nahi zula transmitiu, danan gainetikan.
0: Ados.
1: Eta nik izan despista da, nahiz ni.
0: Claro.
1: Ziaro, tardun horrekin inberrian inun,
0: Bibaldi. Bibaldi den, udaberkarekin, hori konturatu nahiz.
1: Ba, eta horretik angero, ba, aitorri esan nion, aitorro, venga, joain berdezu, ja pixkat, ja txistia iteko, ze, bai. Berez, bai. Bai, baina ezke plus uno, lako zen bat, bai.
0: Bai, bai, ze gitarrekin entzuten da batean, udaberria, tarek esan da, udaberria. Zerbaitetik izango zen, udaberria. Baina...
1: Bai, sanim du dela alegria, baina konfuzion.
0: Bueno, batzutan gertatzen diren gauzak.
1: Bai, iten du nahi pasatzea.
0: Hori da, eta hemen oianak, akaleiak, abesten bai. Du. Zergatik kolaboratzen du berak? Edo zergatik kantu honetan?
1: Nik, nekin, oianak nahi nula, nahi nun oianan ere diskoan ateatzia. Zaren zuten bezala, bueno, umetatik enezagutze geha bideontan, eta ikusiet bere proiektzioa noa nio jundan, eta miresten dut, eta hor duen nahi nun, pixkan nerea ekarri, honen parte izatea, zenik asko ikasten dut bere gandikan. Eta enekin nun sartu. Eta hemen banekin asan, nahi nun taldetxo batek kantatzia kanta da, horren etorri zian.
0: Azken zatian gainera.
1: Eta horren etorri zian, Manera Izpa, Oiana, ze Oiana guet izateit, bueno, zukra batzea jute zenean, abixau, eta ni espiatzea jungo naiz. Eta etortzea espiatzea, gaina oso gertu dizia. Eta, bueno, etorri zian kantatzea, eta kantatzen egin ala, okurru zitzaigun, jo, ba, igual, Oiana, igual hau da, kantatzeko, ez dakize, eta, bueno, ba, nik uste gaina mesua, muiz behin maten dola indar bat, izugarria. Eta gero letrana bai daude pare bat keinu John Mayai, ze, bueno, John Mayare, ba, beste, John Mayako beste biktima bat, eta, eta, ba, nire lagun Josunek parte hartu zuen, intzun makro kontzertu hortan, nitzurunen, playan. Beare, Josune dantzaria da, eta atea zan dantzan, eta, ba, bueno, itxaso lotuta, eta bar, eta orduan, ba, nina izan izkion keinu horrek, ze, ba, emanaldi horrek asko empoderatu zuen beha, nik ikusi nun beha, bueno, miretsi nun nola bizi izan zuen horregu. Eta horregatikan daude, ba, hori kanto bat gara, itxaso izango gara, horregatikan da, bai.
0: Eta zergatik afrobeat estilora eraman da?
1: Bueno, afrobeat, zuk izatezu, nina inun kuadrilla bat.
0: Ba, gitarroiek bai, oso afrobeateko joera dutelako, bai?
1: Ja, aitorren ba, movida
0: da,
1: bai.
0: Eta bukaran koro horrek eta ematen dio pixkat kutsu hori. Bai. Afroan egiten den asko.
1: Nik bai inainuna san, ba, pixkat arrakalan gertatzen den bezala, edo kanonen pasatzen den bezala, ba, estruktura mantenduta. Zan hain nun, melodia aldatzen jun arren, oinarria estribilloa mantendu, eta fusio hori.
0: Ados.
1: Bai, bilau.
0: Begira, nun baitatik abitu, eta...
1: Bai.
0: Eta gero, eta bera, eta beratzetik entzuten ari gara, esan bezala, bai. Bibalide, uda berria. Bueno, gauzeek ere, esan dugu, nahi biltu zaio, nari gertatze zaio. Bueno, Nora, hau, entzun dezagun, ze hemen, sartzen den aldaketa, oso, bitxia edo berezia bada, esan dut, estrofatik estribillora guazenean.

0: Aldaketa, ez, indarra ematen dio bai. Sekulakoa, eta markatzen nuen. Gitarrizak pozik, ez da?
1: Bai, eta Jurgire bai. Bai, gaina izun aukeko ex-gitarrista bezala, bai, oso pozik. Bere guztoko nago, menda.
0: Bai. Aldaketa hortan, ez da, genera, bueno, luzitzeko tartea erartu.
1: Bai, ez kinik ez denio nahi, torre, aitor ez kemen, oza, tipo, belaunik ongoa zinua bezala, ez dena tokia, bai, eta hor nola, bai.
0: Egira, belauniko bezala. Bueno, nik Aitor, urrana belauniko ikusi nahi zaitot.
1: Ba, niko bai.
0: Gero, bera, esan dut, bai. Bueno, lehen da bizizuk egin, ez? Esan dut, kaso baina. Baina, bueno, Nora, ba, justu, itzegiten ari ginen, baina bideari ematen duzu garrantzia kantu honetan.
1: Bai, pixka...
0: Eta ez dakit, bizitzeko, eta bizitzeko modu bezala ulertzen dut, zuk bideari ematen duzu la garrantzia.
1: Bai. Bai, bai, aurreko diskantzaten kanta baten bidea bera dela helburua, ez? Bai, eske ez dakizu bihar berongo gean, nola ez dakit? Bai, bai, bai, bai, eske... Bai, nola esango izu daba, bai. Da alare autokritika bat, nire prozesu ahi, Nora. Bai, bai, bai, oza, da horretik handazkenengo abestia da. Basaten izkizun helburu potente horiek, azkenean, eske izan da, eromena.
0: Claro.
1: Eta... Nere gure galdetzen onberesi alde, beste sakrifikatziak, hain helburu handiak, ez barrake pertsonak, hemen danak, pertsona normalak, eta nahi danak zatezen hain akaskauta, zabe, eta eski berde eta oin, eta orduan da autokritika bat merezi aldu, bai, merezi izan du, eta baina hain naiz kontatzen, ba, zer, ba, hori, autokritika, zeak atxin dituten, ba, onta iristeko.
0: Gero datoz, hiru akustiko. Uhum. Zuzenan grabatutakoak, baina non daude grabatuta hauek?
1: Jorgin estudioa.
0: Estudioa maitea. Bai. Ados. Baina hartu aldi bakarrean ulertzen
1: dugu. Bai, mikroa jarri eta...
0: Egira.
1: Eta salbezekin puedo.
0: Zerratik egiten duzu hau, autu hau, irukatuak horrela sartzekoa?
1: Esken nahi nun en erakutsik kontrastia zein dan. Abesti bat sortzen da momentutikan zertan bukatzen dan. Nik adibide bezala beti jartzen dut, ba, pertsona bat parrandateatzen danian, ez da juten, lanean juten dan... Erropa eta arpei berdinakin. Jartzen du bere txupa, honi behintza jartzen du bere txupa, makillatzen naiz, Espainia pintatzen dut. Eta nahi irutzen zait estudioko abestiak pixkat horrela diala. Gaizkiata, ba, guazen berriz errepikatzea, ez hartu efektu hau, desafina guen da, Jurgi lagundu, desafinatzen da, ez dakize. Eta orduan gero, ba, nahi nun adierazi ere, ba, zuzeneko ban... ba, ze hori, ba, egia da, lortzen da soinu ez da lainona, baina irutzen zait... polita dala gordintasun hortan, artean esentzia nahi dutzeit gordintasun. Nik bizidet gordintasun horretan, orduan hori nahi nuna adierazi.
0: Apurketa baten inguru nahi egiten duzu oinatzen?
1: Bai, bai, antzeko zuze, bai.
0: Antzeko zuze,
1: bai.
0: Bale, bale, bale, galdetzen nuen, ze justu...
1: Nahi gabe sartu nun kanta bada, oza, azkenengo momentuan izan zen erabaki... Ze, ja diskoa grabauta zehola... Ninekean garbi bizilore eta irerriarekin nahi nitu lazartu.
0: Ez, bizilore justu kontrakoa laguntasunari edo bai. Lago egina.
1: Bai, eta justu izan zen, ba, bai, apurketa bat ez, porque etzan izan hola harreman zen doa, baina ezagutu nun pertsona bat, gero, ba, izatea, ba, txaskoz de la vida. Eta surgiu zitzaiten, eta pila bat guztau zitzaiten kantan hola gau zitzaiten, da zen, barroa.
0: Barroa.
1: Ez dihoa oso lotuta prozesak, ma eski ezin dut kanpo laga, eski asko guztatu zait.
0: Egina. Eta bizilore berriz, bai, honi badio zu.
1: Bai, bai. Bai, bueno, bizilore eta irriarekin dira lehengo diskoko bi abesti. Baina eski ez nitu nahi atzian laga, oza, proiektu berri honetan nahi nitu nerekin ekarriz, dia bi kanta, niretzako primordiales.

0: Tezut. Eta asmoa da, guainaik grabatzen bakizu, beti bain danak vertikalean grabatzeia historia. Eta beti, horizontal, horizontal, zen nahi debin Tomasko hartu, eta videoklip gure desea bat. Bai.
1: Autopari bat.
0: Claro.
1: Ba, zuk diskoari ere horrela ditzen diozu.
0: Bai, guztiz.
1: Zerratik esatzen zu autopari bat dela?
0: Jo, porque esken podera unau aldundu nahu pila bat, izan da haitianek anterapiaik onena, en eldutu nahu. Eske sordiot asko, ze barruan ekan mutxila atea ez, nire barrutik, eta ja kanpuan dago, eta emozionalki askatu nahu pila bat.
1: Bueno, baina gartzen duzu, amamari ere eskatzen diozula, justu.
0: Bai.
1: Disko atera. Bueno, disko grabatu eta...
0: Jo, baleno komentau dizut, bizita zer dan, eh? Azte igualian inula Zarauzko triatloia eta disko grabau. Ba, azte hortan bertan, eta etzeon bereziki gaizki, baina, bueno, ondo bizitako laro eta marrurte eta geho. Ba, hoxe, ba, hiltzan, azte beteko kontua. Eta izan zan dana, eta, bueno, eriotz oso polit bat, eh? Osa, gauz oso polit bat bezala goratze deu, etxekoak ere, ba, pakian. Laga genuen, da, guztua, baina dan azte berdinan, da, ni badakit, bizitza izatea batzutan... Sozeatik handiala gauzak. Eta dan azte hortan izanak, ba, zentzu hori hartu zuen eretzako. Eta eskaini nahi izan nio, ba, behai.
1: Eta azken galdera. Iri herriarekin, bueno, bai, bi galdera. Iri herriarekin gero aipateko jazo. Azala, esan duzu bezala ez, lagunak, Paula Matese horrekin.
0: Bai.
1: Zergatik urdin eta gorriak?
0: Beak nahi zon joka hau... berotasunan eta hotzan arteko kontrastiakin. Azkenean da, fijatza aldi mazera atzian abestiak, hasieran korapiatuta daudon ari bada, eta goari hori soltatzen dijo, eta bukara soltatzen da. Eta beak adierazin nahi zuna zan, nikontatzen ironan arabera, hasieran korapiatuta zion pertsona bat nola askatzen dijoan, prozesu baten bidez, eta prozesu horrei buruz hitz egiten du abestiak. Eta ordon fijatza basa, kolore gorria daude nire bihotzan inguruan, eta hotza daude iskinetan.
1: Begira.
0: Bai, kanta, ose, argazkia da Joreten marren parrandan.
1: Ah.
0: Eta...
1: Horta, ba, hemen txuparrik ez daukazu da.
0: Ez, eski udara zan. Eta, gustatzen zaitze, dark, argazkia da oso oso borroso, baina oso zentrauta da nire irrifarra eta esentzia eta loriak daude, tener bizi loriakin, bai, zentzu hori daka.
1: Bueno, ire irriarekin, bigarren hau txan horrena da?
0: Atxa.
1: Atxa bera da.
0: Bai.
1: Hemen beste agur bat.
0: Bai, lehen guzu bai. Bai, golpe hiltzan, duela. Bueno, bi abesti hauek bizilore eta ireirriarekin 17 urtekin idatzen ditun.
1: Pasaira batzuk.
0: Bai, ireirriarekin, justa horrekoan gaina ikusi nuen Gabi dela Mazakin zula karaokea, eta akats gramatikala daude.
1: Bueno,
0: gaur egun,
1: egin emez... 17 urte zen ditu.
0: Oida, bueno, hemen zuzenduta daude diskoan, Ze, atxa oso zuzena da, oso zurruna da euskarakin da, zuzenduta daude behi esker. Baina, buak ez da un Pablo Mateit ikustiak akatsoiek.
1: Akaso Gabi iri esan beharko ez daizu.
0: Ez erakutzi hola ikasle burka.
1: Ez, hartu eta pasata, zuzendu dut.
0: Ba, baina jazta, jazta.
1: Bueno, hori ere pandelia pasatzea da.
0: Karo, ulertzen da horrin da dola.
1: Ez ez Gabi iren bideoklip bat duenak normalean ja pandelia pasatu.
0: Bai, urrengo aia, koazenen eta atzio aldimara aia guztua, retira honaiteke.
1: Zuzeneko bila esan didazu.
0: Bai.
1: Osforra aretoan zu meian bertan aukezu zenuen. Baduzu bat ere behien biztan edo bidean?
0: Ez nahiko nuke. Egia da guain gabonetako porrak pasaberri dian ontan deskantzatzeko denbora hartu etela, ze netorren oso zonek auta, oza, normala baino despistatu ho, eta berriro indar berrituta, no? Orduan zuzenekoen bila azteko nasmotan, bi formatutan, akustikoki bani bakarrikan, baina talde formatuan ere nahi ditugu eman kontzertuak, jau daratikan aurrea. Eta, hoxe, oaengoz Zarauzko surtidorian, gasolinera kortan. Ez que, dao, piano bat dao, benetakoa.
1: Ah, begira hori nahez, fijatu.
0: Ta, kriston ilusio aiteit, ni piano jole bezala nahez teklista konsideratzen. Eta, orduan ilusio handi aiteit, benetako piano bat nire kanta jotzia jende aurrian.
1: Bueno, ez da bagazki.
0: Bai, jarra.
1: Bueno, eto ilusio izango da?
0: Maiatzako hirugarren larun batean.
1: Bueno, bitartean, nahi honak deitu,
0: Hori da, bildurri gabe.
1: Hain ortega, mila esker.
0: Zuri.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Bakean utzi nazazu, asfixiatzen nauzu, etzara.

0: Naiz irratia.
1: Arratsaldeon deneri. Eneko Lamot naiz, Indigo taldekoa eta ongi etorri beste bat emankizunera. Gaur aurkeztuko dizuedan lehen kantua, Justin Vernonek eramaten duen Bon Iver taldearen Forema kantua izango da.

itzul gaitezen orain Euskalegira, hain zuzen ere Basena Fajoara, eta entzunen dugun ondoko kantua Paskal Irigoyenek eramaten duen Sak taldearen Izar bat kantua da.

zag waar ten checken, leuk zag te in dat.

zu gaitezen orain Euskal Herrira. Duela hilabete batzu Hondarruko portuko jampin ikusi nuen talde baten kantua entzungo dugu orain. Hau da Ezpalak taldearen Berandu.

Ingalaterra eta Euskal Herriaren arteko joan jinak egiten segituko dugu. Eta entzunen dugun ondoko kantua Sam Fenderen 17 Going Under kantua izango da.

Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

It's the flaw.

0: dizue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Asesta hor.
0: Oh. Bueno.
2: Pero el programa que tengo digo, la normal. Es que no...
3: Pita Piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Naiz Formula.